Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần thời sự ngày hôm nay, đầu tiên hết vẫn là phần tin quốc tế. Peru cho điều tra đường dây buôn người về việc mà gọi là đến chiến đấu cho Nga tại Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết thì Peru đã phát động một cuộc điều tra nhắm vào cáo buộc là có đường dây buôn người, trong đó lừa gạt các công dân của họ đến những lời cam kết giả là làm việc tại nước Nga và cuối cùng là họ phải chiến đấu ở tại lãnh thổ của Ukraine và chống lại Ukraine, theo tường trình của văn phòng công tố viên công cộng đã cho biết như trên. Và các cá nhân này đã được thuê mướn thông qua với lại lời đề nghị là sẽ có việc làm ở trong với lại các nhân viên an ninh và có một cái vai trò tốt ở trong nước Nga, theo tường trình cho biết. Và lời cam kết này là sẽ có bồi thường tài chính. Các công tố viên đã đưa ra bản statement vào ngày thứ Sáu và cuộc điều tra này tập trung vào cáo buộc những đường dây buôn người tìm cách đưa người qua nước Nga với những lời cam kết là có một cái đồng lương cao và một đời sống ổn định cũng như sẽ có cái lộ trình để nhập quốc tịch của nước Nga. Và theo tôi nhận cho biết thì một luật sư đại diện cho các gia đình của những người mà có thân nhân của họ đã chiến đấu ở bên gọi là cái tiền tuyến của Ukraine nói với đài truyền hình tại đây là gần như là họ đã bị lừa gạt như trên. Và theo tường trình của Percy Salinas, người được xem là luật sư đại diện cho các gia đình này, nói rằng là gần như họ được đề nghị lương mỗi tháng là từ 2.000 cho tới 3.000 Mỹ Kim và ước lượng có 600 người Peru đã bị lừa gạt từ hồi tháng 10 năm ngoái đến chiến đấu tại bên Nga trong lực lượng binh sĩ của Nga. Và trong bản statement công bố vào ngày thứ Năm thì tòa đại sứ của Moscow ở tại Lima cho biết là Peru đã ký hợp đồng, những người này đã ký hợp đồng để tham gia vào lực lượng quân sự của Nga. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của Peru đã bắt đầu mở cuộc điều tra về Nga lừa gạt các công dân của nước ngoài tới chiến đấu ở bên cạnh binh sĩ của họ trong cuộc chiến tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thống Trump đã gia tăng thêm lệnh cấm vận nhắm vào Cuba, trong đó nhắm vào tất cả các mối quan hệ về ngành tài chính ngân hàng. Bản tin mới nhất cho biết Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh trong ngày hôm nay là ban lệnh thêm lệnh cấm vận đối với Hoa Kỳ nhắm vào chính quyền Cuba, cho phép Bộ Tài chính có thể ngăn chặn tất cả những tài sản của các viên chức Cuba cũng như là các thành viên trong gia đình của họ, ban cấm họ không được phép bước chân vào Hoa Kỳ và trừng phạt bất kỳ một ngân hàng ngoại quốc nào mà gọi là chuyển ngân cho họ. Và sắc lệnh này được xem là một trong những sắc lệnh khẩn cấp quốc gia mà Tổng thống Trump đã tuyên bố hồi tháng Giêng, trong đó quyết định cắt bỏ tất cả những cái tài sản của Havana trên toàn cầu trong hệ thống tài chính và chính quyền gia tăng áp lực với đảo quốc này trong lúc mà đảo quốc này đang chìm sâu vào cơn khủng hoảng kinh tế. Và sắc lệnh này đã được đưa ra ở trong cái đạo luật gọi là International Emergency Economic Power Act, tức là một cái đạo luật khẩn cấp về kinh tế quốc tế của Hoa Kỳ. Trong đó cho phép là ngăn chặn tất cả các cá nhân và các công ty có liên hệ tới nền kinh tế của Cuba và các nền kinh tế chủ chốt của Cuba, các viên chức trong chính quyền cũng như là các viên chức an ninh, những người phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm trầm trọng về nhân quyền hoặc là có những cái liên quan tới tham nhũng. Và việc này sẽ gia tăng thêm ở trong nhắm vào các thành viên trong gia đình của những nhân vật này của Cuba. Và xác lệnh này cho phép Bộ Tài chính ngăn chặn tất cả những cái ký giả được xem là được trả thông qua các cái ngân hàng của ngoại quốc, và trong đó không cho phép các ngân hàng ngoại quốc có thể giao dịch các cái nguồn tài chính với lại Cuba, trong đó đặc biệt là nhắm vào cái ngân hàng trung ương của Cuba. Và sắc lệnh này được biết là có cái tên là 14380. Trước đó một cái sắc lệnh đã được ký vào ngày 29 tây tháng 1 tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia khi tòa bạch ốc nói rằng đang có những đe dọa trầm trọng từ phía chính quyền Cuba. Và theo tường trình cho biết thì cái sắc lệnh đó đã được ký và có hiệu lực từ ngày 30 tây tháng 1, và phát ngôn viên tòa bạch ốc cho biết là điều này buộc cái thái độ thù địch của Cuba phải chấm dứt và gây ra khủng bố ở khu vực cũng như gây bất ổn tại khu vực. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà chính quyền Tổng thống Trump đã bắt đầu cứng rắn với chính quyền của Cuba. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, ngay sau khi mà có lệnh cấm vận trừng phạt đối với lại thống đốc của tiểu bang Sinaloa tại Mexico, ông thống đốc của tiểu bang này là Ruben Rocha đã quyết định từ chức. Bản tin mới nhất từ ở hãng thông tấn Reuters cho biết Ruben Rocha là thống đốc của tiểu bang Sinaloa, người mà hôm thứ Sáu đã bị phía của bộ tư
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là sẽ truy tố ông ta và một số viên chức khác liên quan tới việc mà có những mối liên hệ với những tay trùm ma túy ở Sinaloa, gia tăng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và các cái hành động chống ma túy ở tại khu vực này giữa Hoa Kỳ và Mexico. Và ông ta chính thức nói rằng ông ta tạm thời sẽ rời khỏi cái vị trí thống đốc này theo tường trình của tờ New York Times đưa ra vào ngày thứ Bảy. Và ông này đã bị cáo buộc là có những mối liên hệ với những tay trùm buôn ma túy tại Sinaloa, một tiểu bang nằm ở phía Thái Bình Dương của Mexico. Và trong đó, ông này bị cáo buộc rất nhiều cũng như các viên chức dưới quyền của ông ta với băng đảng ở Sinaloa, nơi được xem là bị thao túng bởi thành phần băng đảng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, tiếp theo việc mà có hai người Do Thái đã bị đâm ở phía bắc London, chính quyền Anh và ông Scott Starmer cho biết đang để ý tới việc là sẽ ban cấm tất cả những cuộc biểu tình ủng hộ cho Palestine. Bản tin mới nhất cho biết thì Thủ tướng Anh ông Keir Starmer nói rằng một số những cái cuộc biểu tình ủng hộ cho Palestine có thể sẽ bị ban cấm nếu người dân sử dụng cái gọi là Globalized Intifada, tức là một cái ngôn ngữ gọi là giải phóng người Palestine. Trong cuộc phỏng vấn trên đài BBC vào ngày thứ Bảy thì ông Starmer lên tiếng cho biết rằng ông sẽ siết chặt tất cả những cái ngôn ngữ cho các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine và nói rằng trong một số trường hợp có thể sẽ bị cấm không được phép biểu tình và tôi bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên thì nó phải là một cuộc biểu tình ôn hòa. Ông đã phát biểu với đài BBC và hiện nay họ đã dương những cái biểu ngữ được xem là có chủ nghĩa bài Do Thái và kể cả cái chủ nghĩa được xem là ủng hộ cho sự giải phóng Palestine, đó là Globalized Intifada, một cái ngôn ngữ của người Palestine. Và những cái ngôn ngữ này cần phải được chấm dứt và chúng tôi sẽ có hành động. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà ông Keir Starmer đã đưa ra sau khi mà có một số người Do Thái ở cái cộng đồng ở phía bắc của Do Thái có hai người đã bị đâm bởi một kẻ được xem là ủng hộ cho phía của Palestine. Đây được xem là một trong những hành động cứng rắn mà chế độ của ông Keir Starmer đang có những cái thái độ cứng rắn hơn với thành phần được xem là ủng hộ Palestine và chủ nghĩa bài Do Thái tại khu vực của London và nước Anh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, Ngũ Giác Đài quyết định rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức giữa lúc mà Tổng thống Trump vẫn tiếp tục chỉ trích các quốc gia đồng minh trong NATO. Bản tin mới nhất cho biết thì Ngũ Giác Đài đang chuẩn bị rút 5.000 quân của Hoa Kỳ ở tại nước Đức theo tường trình của CBS đưa ra, chỉ ra một viên chức cao cấp của Ngũ Giác Đài đưa ra cái lời phát biểu này. Viên chức này nói rằng là chính Tổng thống Trump đã cảm thấy bất mãn với lại các quốc gia thành viên trong NATO khi mà họ đã không có hỗ trợ cho Hoa Kỳ trong cuộc xung đột với Iran. Và quyết định này đã được đưa ra sau khi có sự đụng độ và khẩu chiến giữa Tổng thống Trump và ông Thủ tướng Đức là Friedrich Merz trong vấn đề liên quan tới Iran. Và trong đó ông Merz cho rằng Hoa Kỳ đã không có một cái chiến lược rõ ràng cũng như là Washington đã bị phía của Tehran làm bỉ mặt trong các cuộc đàm phán. Và Tổng thống Trump đã phản ứng lại trên trang True Social và nói rằng ông Merz đã sai lầm và cáo buộc ông này đã can dự vào cái nỗ lực mà Hoa Kỳ đối phó với lại cái tham vọng nguyên tử của Iran. Và ông Merz ngay sau đó cho biết là ông ta vẫn có một mối quan hệ tốt với Tổng thống Trump theo tường trình của CBS đưa ra. Và Tổng thống Trump trong là cái phần riêng tư cũng như công chúng, ông lên tiếng cho biết là ông có thể sẽ giảm lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ở tại các quốc gia nằm trong Liên hiệp Âu Châu. Và Đức hiện nay đang có khoảng trên 36.000 binh sĩ của Hoa Kỳ trú đóng cùng với lại một số những cái hoạt động khác của lực lượng quân sự Hoa Kỳ, được xem là cái nơi trú đóng lực lượng quân sự Hoa Kỳ lớn nhất tại Âu Châu. Và việc này bao gồm luôn cả một cái trung tâm chỉ huy của Hoa Kỳ tại Âu Châu và kể cả một số những khu vực của tại Phi Châu. Và theo tường trình cho biết thì việc rút các cái binh sĩ này ra khỏi nước Đức cũng như là trong đó bao gồm luôn việc một cái đơn vị hỏa lực về hỏa tiễn tầm xa cũng sẽ không có được khai triển tới nước Đức. Bên cạnh đó thì hủy bỏ luôn một cái cuộc thực tập về hỏa tiễn tầm xa của Hoa Kỳ tại nước Đức. Và phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài là Sean Parnell cho biết là việc thay đổi này sẽ bắt đầu trong vòng từ 6 tới 12 tháng. Và Tổng thống Trump đưa ra dấu hiệu trong tuần lễ này là ông sẽ giảm đi lực lượng Hoa Kỳ tại nước Đức tiếp theo vụ căng thẳng với ông Merz trong vấn đề của chiến lược về Iran và những cái vai trò của NATO trong cuộc xung đột với Iran. Đây được xem là một trong những quyết định mới nhất mà Tổng thống Trump và phía của Ngũ Giác Đài đưa ra. Ngay lập tức thì Đức đã lên tiếng và thúc giục các quốc gia Âu Châu phải tăng cường cái việc tự chủ về quốc phòng sau khi mà Hoa Kỳ loan báo việc này. Bản tin từ Berlin cho biết
Sau khi có bản kế hoạch rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức, thì phía các quốc gia Âu Châu cần phải tăng cường cái quốc phòng riêng của họ. Đó là lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng của Đức là Boris Pistorius đã đưa ra vào ngày thứ Bảy, sau khi mà Washington đã có những cái hành động được xem là bất mãn với lại cái mối liên minh xuyên Đại Tây Dương. Ngũ giác đài loan báo là sẽ rút quân ra khỏi khu vực của Đức khoảng 5.000 quân từ 6 cho tới 12 tháng. Và Tổng thống Trump trước đó đã từng yêu cầu là sẽ giảm đi cái hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Âu Châu, đặc biệt là tại nước Đức. Và ông Pistorius cho biết là việc rút quân này sẽ ảnh hưởng cái lực lượng quân sự Hoa Kỳ là khoảng 36.000 quân trú đóng tại nước Đức. Và theo tường trình của cái dữ liệu gọi là US Defense Manpower Data cho biết, 36.436 binh sĩ đang trú đóng ở trên cái căn cứ quân sự tại nước Đức. Và việc này diễn ra khiến cho một số quốc gia ở trong NATO đã cảm thấy bàng hoàng. Một phát ngôn viên của NATO nói rằng liên minh này đang làm việc với Hoa Kỳ để hiểu được tất cả chi tiết về quyết định trên. Trong khi đó thì Thủ tướng của Ba Lan là ông Donald Tusk, quốc gia của ông ta đang tìm kiếm sự bảo đảm từ phía của Hoa Kỳ ở trong cái bờ đông của NATO trong lúc mà Nga đang có cuộc xung đột với Ukraine, đặc biệt rất lo ngại về cái biến chuyển này có thể sẽ đẩy lùi tất cả những cái gọi là dự tính của NATO. Và đây là một cái đe dọa lớn nhất trong cái cộng đồng xuyên Đại Tây Dương. Nó không phải là những kẻ thù ở bên ngoài, nhưng mà sự bất đồng ngay trong liên minh của chúng ta. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể làm được để tránh tình trạng bất đồng này, ông đã viết trên trang Platform X vào ngày thứ Bảy. Và trong đó thì phía Hoa Kỳ cho biết là họ cũng sẽ hủy bỏ luôn một cái dự tính mà trong đó bao gồm luôn việc mà có một cái đơn vị gọi là hỏa lực tầm xa vốn sẽ được khai triển tới nước Đức trong năm nay. Tuy nhiên thì việc này đã được hủy bỏ. Và trước đó thì Hoa Kỳ đã có cái lực lượng trú đóng đông đảo từ thập niên 60 kéo dài cho tới thập niên 90 là từ 185.000 cho tới 260.000 quân để bảo vệ cho phía Tây Đức trước tình trạng đe dọa của khối cộng sản. Tuy nhiên sau khi mà khối cộng sản sụp đổ thì cái lực lượng Hoa Kỳ trú đóng tại đây đã giảm xuống ở nước Đức từ 30.000 từ 34.000 cho tới 50.000 người, và hiện nay có khoảng 36.000 binh sĩ đang trú đóng tại nước Đức. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày nay, Tổng thống Trump nói với Quốc hội rằng cái thái độ thù địch của Iran rằng đã chấm dứt bằng cách thỏa thuận đình chiến và không cần thiết phải báo cáo cho Quốc hội sau 60 ngày. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Donald Trump đã nói với Quốc hội là cái vấn đề thù địch của Hoa Kỳ và của Iran đã chấm dứt khi mà thỏa thuận đình chiến vẫn còn tồn tại. Theo tường trình một lá thư gửi ra cho phía Quốc hội vào ngày thứ Sáu cho ông chủ tịch của Hạ viện là Mike Johnson liên quan tới cái đạo luật gọi là World Power Act, Tổng thống Trump cho biết trong lá thư là chiến dịch quân sự bắt đầu từ ngày 28 tây tháng 2, sau đó đã được ngưng lại từ ngày 7 tây tháng 4 và gần như nó đã được gia hạn thêm và không có một cuộc chạm súng nào giữa đôi bên, và thái độ thù địch đã bị loại trừ theo tương trình của giới truyền thông đưa ra. Và thông báo này được xem là gọi chính thức liên quan tới cái gọi là World Power Resolution, tức là một cái nghị quyết về quyền lực chiến tranh mà trong đó là cho phép Tổng thống chỉ có 60 ngày mà thôi, và ông sau 60 ngày ông cần phải gia hạn thêm. Và Tổng thống Trump không có ý định là sẽ tìm kiếm sự cho phép của Quốc hội và đoan chắc rằng lực lượng Hoa Kỳ có mặt ở đây là để bảo vệ cho các quyền lợi và cái vấn đề quyền lợi an ninh của Hoa Kỳ. Và Tổng thống Trump nói rằng sự đe dọa của Iran vẫn còn có dấu hiệu và phía Bộ Quốc chiến vẫn tiếp tục có những cái chọn lựa liên quan tới những chiến dịch quân sự mà trong đó điều chỉnh lực lượng quân sự của Hoa Kỳ nhằm đối phó với Iran và các cái vệ tinh đe dọa của họ, bảo vệ cho các căn cứ của Hoa Kỳ và các đồng minh. Theo tường trình cho biết, đây được xem là lá thư chính thức của Tòa Đốc và của Tổng thống Trump gửi qua cho Quốc hội sau khi mà cái thời hạn 60 ngày đã hết hạn vào ngày hôm qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và quốc tế ngày hôm nay. Và chiếc Boeing 747 mà Qatar đã tặng cho Tổng thống Trump đã sẵn sàng trở thành chiếc Air Force One trong mùa hè năm nay. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng không quân Hoa Kỳ đã hoàn tất việc mà modify, tức là chỉnh sửa cũng như là lắp ráp và cái chiếc Boeing 747 mà phía của Qatar đã tặng cho chính phủ Hoa Kỳ là tạm thời dùng trong chiếc Air Force One, dự tính là sẽ sẵn sàng cho Tổng thống Trump sử dụng trong mùa hè năm nay. Các nhân viên đã cho biết như trên, và theo tường trình cho biết chiếc máy bay này đã được sơn lại màu đỏ, màu trắng và màu xanh. Theo tường trình cho biết từ một cái thông cáo báo chí của
lực lượng không quân Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bộ Quốc chiến đã chấp thuận cái chiếc máy bay sang trọng này một năm trước đây, bất kể câu hỏi đặt về tính chất gọi là đạo lý và đạo đức cũng như là tính chất pháp lý về nhận một món quà quá sang trọng và quá mắc tiền từ một quốc gia ngoại quốc gây ra sự lo ngại về an ninh cũng như là các cái về tình báo không gian mạng. Tổng thống Trump đã bảo vệ cho cái món quà này và nói rằng món quà này là tiết kiệm tiền thuế cho người dân và tặng cho Tổng thống Hoa Kỳ chứ không phải là cá nhân của ông. Và Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không bay trên chiếc máy bay này cho tới khi mà cái nhiệm kỳ của ông chấm dứt. Tuy nhiên, ông nói rằng chiếc máy bay này được quyên góp là tương lai cho nằm trong cái kho lê thư viện của Tổng thống, tương tự như là chiếc Boeing 707 đã được sử dụng bởi Tổng thống Ronald Reagan, đã chính thức trở thành một cái nơi trưng bày ở trong một cái viện bảo tàng thay vì nó được bay. Và lực lượng không quân cho biết là chiếc máy bay này sẵn sàng để đã được tu chỉnh và lắp ráp tất cả những cái cần thiết cho phía của Tổng thống, và ông có thể sử dụng chiếc này như một chiếc Air Force One vào trong cái mùa hè năm nay. Và chiếc Air Force One hiện nay đã hoạt động trên 4 thập niên qua, và Tổng thống Trump đang tìm cách gọi là sửa chữa hoặc là thay thế chiếc Air Force One này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới chiếc máy bay gọi là Air Force One dành cho Tổng thống Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Tổng thống Trump đã ca ngợi thống đốc của tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis và đang để ý tới việc mà có thể bổ nhiệm ông vào nội các của Tổng thống Trump sau khi mà ông Ron DeSantis hết nhiệm kỳ thống đốc của tiểu bang Florida. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Trump trong ngày thứ Sáu nói rằng ông đang duyệt xét vai trò cho ông Ron DeSantis một vị trí trong nội các của ông sau khi mà ông Ron DeSantis hoàn tất hai nhiệm kỳ thống đốc của tiểu bang Florida vào năm tới. Ông Ron DeSantis và Tổng thống Trump vẫn luôn có cái nói chuyện, và trong đó thì vị thống đốc này vốn đã tranh cử chung với ông Trump trong năm 2024. Tuy nhiên, ngay sau đó ông đã rút lui và đề cử Tổng thống Trump. Tuy nhiên, kể từ khi mà Tổng thống Trump bắt đầu từ cái nhiệm kỳ thứ hai, ông Ron DeSantis đã cố gắng điều chỉnh tất cả những chính sách của tiểu bang Florida phù hợp với nghị trình của Tổng thống Trump, và đặc biệt liên quan tới vấn đề di dân và kể cả việc vẽ lại bản đồ tranh cử. Tôi rất là thích anh ta, Tổng thống Trump đã nói với lại các thông tín viên ở bên ngoài tòa Bạch Ốc sau khi mà ông chuẩn bị bay về cái nơi ông ở tại Florida trong cuối tuần này, và ông nhắc lại rằng là không có ai hỏi tôi điều này. Tuy nhiên, tôi rất là thích anh ta. Tổng thống Trump trong thời gian gần đây cho biết là ông có sự thay đổi trong nội các của ông, trong đó bao gồm cả Tổng trưởng Tư pháp là bà Pam Bondi đã rời khỏi nhiệm vụ, và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa là Kristi Noem cũng đã rời khỏi nhiệm vụ, cũng như là Bộ trưởng Bộ Lao động là bà Lori Save Dremer đã bỏ vai trò của bà. Và Tổng thống Trump vẫn chưa đề cử cái người thay thế cho bà Bondi cũng như là bà Dremer. Và trong khi đó thì cựu thượng nghị sĩ là Mark Wemulin đã được đề cử và đã được xác nhận trong vai trò là Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa. Và trong đó thì Tổng thống Trump đã tự tin rằng ông DeSantis sẽ có một cái vai trò rất tốt và tuyệt vời ở trong cái chính quyền của ông, trong đó bao gồm luôn cái chức gọi là Tổng trưởng Tổng Bộ Tư pháp có thể sẽ diễn ra. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra từ phía mà Tổng thống Trump cân nhắc về vai trò của ông Ron DeSantis, bởi vì ông Ron DeSantis sẽ hết nhiệm kỳ của ông sau mùa bầu cử của năm nay. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, hai tiểu bang là Alabama và Tennessee đã bắt đầu cho duyệt lại cái bản đồ tranh ngữ trên quốc hội sau khi có phán quyết của tối cao pháp viện. Bản tin mới nhất cho biết hai tiểu bang là Alabama và Tennessee, thống đốc của hai tiểu bang này trong ngày 1 tây tháng 5 đã kêu gọi là sẽ có một phiên họp đặc biệt với các nhà lập pháp để duyệt xét lại việc vẽ lại bản đồ tranh cử sau khi có phán quyết của tối cao pháp viện, trong đó nằm ở trong cái gọi là Voting Rights Act. Và thống đốc của tiểu bang Alabama là Kay Ivey cho biết là bà đã kêu gọi một cuộc họp đặc biệt với các nhà lập pháp vào ngày 4 tây tháng 5 để có thể cung cấp một cái cuộc bầu cử sơ bộ, mà trong đó với những người được chọn ở trong cái Hạ viện của Hoa Kỳ và tiểu bang Alabama và trên sàn thượng viện của họ sẽ bắt đầu thảo luận về vấn đề này. Và hiện nay tôi đang kêu gọi một cuộc họp đặc biệt, và trong đó tôi chắc chắn rằng tiểu bang Alabama sẽ chuẩn bị cho một cái nhanh chóng và đủ thời gian cho người dân có thể tham gia vào cuộc bầu cử sắp tới đây. Trong khi đó thì tiểu bang Tennessee, thống đốc là Bill Lee đã kêu gọi một cuộc họp đặc biệt với lại các thành viên trong hội đồng lập pháp vào ngày 5 tây tháng 5, trong đó sẽ duyệt xét lại cái bản đồ tranh cử trên quốc hội, và trong đó họ cho biết là sẽ phù hợp với lại cử tri của Tennessee. Đây được xem là một trong những chi tiết mà hai tiểu bang này đưa ra sau khi ngày
ngày 29 Tây tháng 4 vừa qua, tối cao Pháp Việt đã đưa ra một cái phán quyết có lợi cho việc vẽ lại bản đồ tranh cử của tiểu bang Louisiana với số phiếu là 6-3. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty hàng không Spirit Airlines đã phải đóng cửa sau khi mà nỗ lực cứu lại công ty này đã hoàn toàn thất bại. Bản tin mới nhất cho biết thì công ty hàng không giá rẻ là gọi là Spirit Airlines trong ngày thứ Bảy cho biết họ phải ngưng lại tất cả các cái hoạt động của họ ngay lập tức và hủy bỏ tất cả các chuyến bay sau khi mà công ty này nói rằng họ đã thất bại trong việc mà có một cái việc cứu cấp từ phía của chính phủ. Và điều mà đáng tiếc là trong ngày 2 Tây tháng 5 thì Spirit Airlines đã ra lệnh cho tất cả các cái chiếc máy bay của họ không thể cất cánh. Công ty này đã đưa ra một loan báo như trên và nói thêm rằng tất cả các chuyến bay bị hủy bỏ và các cái việc phục vụ khách hàng sẽ bị discontinued, tức là sẽ không được nối kết. Và công ty có trụ sở tại Florida cho biết là với khách hàng là họ sẽ không cần ra phi trường và tiền trả lại sẽ automatic trả lại cho họ sau khi mà công ty này hủy bỏ tất cả các chuyến bay và không có một chuyến bay nào được xem là cất cánh. Và việc đóng cửa này diễn ra sau khi mà có một cái nỗ lực gọi là tái cấu trúc lại công ty và công ty đang đối diện với tình trạng áp lực về tài chính và kể cả tiền giá cả của năng nhiên liệu tăng cao. Trong tháng 3 năm 2026, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận, trong đó có thể tái cấu trúc lại cái công ty. Tuy nhiên hiện nay thì tình hình này đã bị thất bại. Đó là lời phát biểu của người đứng đầu công ty này đưa ra. Tổng thống Trump trong ngày thứ 6 cho biết là Tòa Bạch Ốc đang có một cái bản kế hoạch hoàn tất để có thể giúp cho công ty này tiếp tục điều hành với tổng cộng 14.000 việc làm. Tuy nhiên thì hiện nay cái cuộc thảo luận này đã thất bại và đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới hãng hàng không Spirit Airlines. Spirit Airlines được xem là hãng hàng không rất quen thuộc với những người ở Mỹ. Chiếc máy bay này của họ thường thường là sơn màu vàng và có hàng chữ là Spirit Airlines. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Hoa Kỳ lại cấm cửa và trừng phạt thêm một số công ty của Trung Quốc liên quan tới việc mà có những cái liên hệ cung cấp và nhập cảng dầu thô từ phía của Iran. Bản tin mới nhất cho biết Hoa Kỳ trong ngày thứ 6 đã có thêm những lệnh cấm vận mới nhắm vào những cá nhân và những công ty can dự tới việc mà trao đổi về ngành dầu khí với lại Iran. Trong đó bao gồm một công ty có trụ sở đặt tại Trung Quốc và một công ty điều hành cái terminal ở tại Iran. Trong đó dường như là đã bị áp lực bởi phía của Hoa Kỳ. Và Bộ Ngoại giao cho biết là công ty này có trụ sở đặt tại Quyên đảo, tức là ở Thanh đảo, có tên là Haya Oil Terminal Company, được xem là đã nhập cảng hàng triệu thùng dầu thô bị cấm vận từ phía của Iran. Đồng thời thì họ cũng đã cấm vận thêm một công ty khác có tên là Li Xing Chun, một công dân của Trung Quốc, đã là tổng giám đốc điều hành của một cái terminal chứa dầu hỏa của Trung Quốc, và một công ty có trụ sở tại Hồng Kông quản lý về các tàu chở dầu, và một công ty có trụ sở tại Anh là một cái công ty được xem là quản lý về tất cả các chiếc tàu thương mại. Và dưới lệnh cấm vận này, Hoa Kỳ sẽ quyết định là sẽ đóng băng tất cả tài sản cũng như là băng cấm tất cả những người này không được phép bước chân vào Hoa Kỳ và ngăn cấm tất cả các công ty của Hoa Kỳ không được phép có những cái mối liên hệ với họ. Hoa Kỳ đã có những hành động cứng rắn trong việc ngăn chặn tình trạng mà buôn dầu lậu của Iran, và chế độ này đang có nguồn lợi nhuận từ các cái bán dầu lậu để cung cấp cho những phần tử khủng bố và gây bất ổn tại khu vực. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo như trên. Từ lâu nay thì Iran đã có những cái nguồn lợi khổng lồ từ cái nguồn dầu hỏa của họ để gây bất ổn, và Hoa Kỳ sẽ buộc Iran và các cái công ty có quan hệ với họ phải chịu trách nhiệm và không thể tránh được cái lệnh cấm vận này. Đây được xem là một trong những lệnh cấm vận mới nhất mà Bộ Ngoại giao đưa ra nhắm vào một số công ty của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Philippines đã cho khai triển những cái hỏa tiễn gọi là đối hạm ở trong cái khu vực của Batanes nằm rất gần với Đài Loan trong cuộc tập trận. Bản tin từ Batanes, tức là phía bắc của Philippines, cho biết thì lực lượng của Philippines và Hoa Kỳ trong ngày thứ Bảy đã bắt đầu cho lắp đặt cái dàn hỏa tiễn gọi là địa đối hạm, hay còn gọi là NMSIS, được xem là một cái dàn hỏa tiễn đã được đặt ở trên các cái đảo gọi là Batanes nằm rất gần với đảo quốc Đài Loan. Và trong cuộc tập trận mới nhất, trong lúc mà đang có những cái cuộc đối đầu gay gắt với Cộng sản Trung Quốc, và phía bắc của Philippines, nơi đang có khoảng 20.000 cư dân sinh sống, nơi được xem là cách khoảng 100 dặm ở phía nam của Đài Loan, thuộc khu vực của eo biển Luzon,
Nơi đây được xem là một cái hàng rào chiến lược do một cái mặt trận mà họ nói rằng đây là một trong những cái điều mà cản trở tất cả những cái thống trị của Trung Quốc trong việc mà Trung Quốc đang có tham vọng bành trướng tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Và cuộc tập trận này diễn ra ở Batanet và cho phép chúng tôi có những cái môi trường khác biệt và chúng tôi sẽ bắt đầu hoạt động tại đây. Đó là lời phát biểu của một viên chức quân sự Hoa Kỳ đã đưa ra. Trong khi đó thì theo thường dân chỉ biết thì dàn hỏa tiễn địa đối hạm này sẽ được lắp đặt ở trên một số đảo ở Batanet, nơi mà được xem là nằm ở phía bắc của Philippines, rất gần với đảo quốc Đài Loan, đồng thời rất gần với cái trung tâm chỉ huy quân sự của Cộng sản Trung Quốc tại Quảng Châu. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Hoa Kỳ và Philippines đã bắt đầu tăng cường hợp tác về quân sự trong lúc mà Bắc Kinh đang tìm cách đe dọa ở nhiều khu biển tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và trong một thông báo bất ngờ thì Tổng thống Đài Loan Lai Ching-te đã có mặt tại Eswatini trong chuyến viếng thăm bất ngờ, mặc dù rằng trước đó gần như ông phải hủy bỏ chuyến đi này. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Đài Loan ông Lai Ching-te đã có mặt tại Eswatini vào ngày thứ Bảy sau hai tuần lễ bị cáo buộc là bị can dự và áp lực bởi Trung Quốc để ngăn cản chuyến đi của ông. Ông Lai Ching-te dự tính là sẽ viếng thăm cái đồng minh duy nhất của Đài Loan ở tại khu vực Phi Châu từ ngày 22 cho tới ngày 27 Tây và chúc mừng cho lần thứ 58 là cái birthday của quốc vương và gọi là Emwati Đệ Tam và 40 năm đánh dấu cái việc gọi là hợp tác với lại Đài Loan. Tuy nhiên thì trước đó vài ngày thì phía Trung Quốc đã áp lực các quốc gia nhỏ ở tại Phi Châu là không cho phép ông bay qua không phận của họ. Các đảo quốc các cái quốc gia nhỏ này gồm có Mauritius, Seychelles và Madagascar đã gần như không cho phép ông bay ngang qua không phận. Và ông Lai Ching-te trong ngày thứ Bảy loan báo là ông đã có mặt ở trong cái cánh cửa máy bay đáp xuống ở cái quốc gia này và lên tiếng cảm ơn đối với lại ông ngoại trưởng của Đài Loan là Lin Chia-lun đã làm việc cho chuyến viếng thăm này. Và đây được xem là chuyến viếng thăm mới nhất với lại người dân ở tại Eswatini, một quốc gia nhỏ nằm ở Phi Châu và là quốc gia duy nhất tại đây là có bàn giao chính thức với Đài Loan. Đây được xem là một thách thức về việc áp lực của Trung Quốc đã hoàn toàn thất bại. Ông đã thực hiện được chuyến đi mà không cần thiết là phải bay ngang qua những quốc gia bị cấm không phận. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay thì theo một thông báo của cơ quan FBI cho biết, tất cả những tên hacker nào của Trung Quốc đều có thể bị bắt giữ nếu như mà họ rời khỏi nước Trung Quốc. Bản tin mới nhất từ ngày 30 Tây tháng 4 của hãng thông tấn Reuters cho biết thì chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã thuê mướn những hacker gần như nằm ngoài tầm kiểm soát và cung cấp cho những tên tội phạm không gian mạng này một cái nơi ẩn chứa. Một viên chức của FBI cho biết như trên và cảnh báo rằng những tên hacker này có thể bị bắt giữ nếu như họ bay ra khỏi nước Trung Quốc. Theo tường trình của phụ tá giám đốc FBI là Brett Litterman đã đưa ra lời phát biểu vài ngày sau khi có sự dẫn độ với một hacker của Trung Quốc có tên là Su Ziwei, 34 tuổi, đã bị dẫn độ từ nước Ý về Hoa Kỳ sau khi tên hacker này bị cáo buộc là đã thực hiện cái chiến dịch xâm nhập vào trong các cái mạng lưới network Hoa Kỳ từ năm 2020 cho tới năm 2021 dưới sự chỉ đạo của chính quyền Cộng sản Trung Quốc để có thể lấy đi những thông tin liên quan tới việc chống đại dịch. Và ông này đã bị bắt giữ tại Milan từ tháng 7 năm 2025 và đã bị dẫn độ về Hoa Kỳ trong một cái phiên tòa xét xử ông ta. Và lời việc này diễn ra giữa lúc mà Hoa Kỳ lên tiếng cảnh cáo là bất kỳ một tên hacker nào họ ẩn trốn ở Trung Quốc thì không sao, nhưng chỉ cần họ bay ra khỏi Trung Quốc, họ có thể sẽ bị bắt giữ bởi cơ quan FBI có cái hiệp ước và ký kết với nhiều quốc gia trên thế giới để dẫn độ những tên hacker này về Hoa Kỳ để xét xử. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye! Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều.
và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết vẫn là phần thời sự quốc tế. NATO tìm kiếm chi tiết về việc Hoa Kỳ sẽ rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức. Bản tin mới nhất cho biết thì NATO trong ngày thứ Bảy nói rằng họ đang làm việc với Hoa Kỳ để hiểu được quyết định của Washington là rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức giữa lúc mà đang có một cái sự gọi là khác biệt sâu đậm ở trong các quốc gia của Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Và ngũ chức Đài Loan báo là rút lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ra khỏi nước Đức sau khi mà Tổng thống Trump đã có cuộc khẩu chiến với lại ông Friedrich Merz, người được xem là đã tuyên bố rằng Iran đã bỉ mặt Hoa Kỳ ở trong các cuộc đàm phán, và Tổng thống Trump đã chỉ trích lại và nói rằng ông Merz không biết những gì mà ông ta đang nói. Và việc này diễn ra giữa lúc mà Tổng thống Trump cũng đã áp thuế 25% lên các mặt hàng về xe và phụ tùng xe của Liên hiệp Âu Châu vào tuần tới, và cáo buộc rằng cái khối kinh tế này đã không đáp ứng được cái thỏa thuận mậu dịch mà họ đạt được vào năm ngoái. Và phát ngôn viên của ngũ giác đài là Sean Pennell cho biết trong ngày thứ Sáu là việc rút 5.000 quân ra khỏi nước này dự tính sẽ diễn ra trong vòng từ 6 cho tới 12 tháng. Quyết định này tiếp theo việc duyệt xét của lực lượng quốc phòng của Hoa Kỳ tại Âu Châu, và trong đó xác nhận rằng và hiện nay gần như là chúng tôi sẽ có những cái thay đổi điều kiện về lực lượng dưới mặt đất của chúng tôi. Ông Pennell đã cho biết như trên trong bản statement, hiện nay có khoảng 36.436 binh sĩ Hoa Kỳ trú đóng ở tại nước Đức trong Liên minh NATO. Tính cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2025, so với 12.662 binh sĩ tại Ý và 3.814 binh sĩ tại Tây Ban Nha. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra, và NATO nói rằng họ đang làm việc với phía Hoa Kỳ để hiểu biết thêm chi tiết về quyết định rút quân ra khỏi khu vực của nước Đức. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất sau khi Tổng thống Trump tuyên bố là sẽ rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức trong tổng số 36.000 quân. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lực lượng quân sự Do Thái đã thúc giục các cư dân ở hàng loạt các thị trấn dọc theo phía nam của Lebanon di tản trong lúc mà họ đang có chiến dịch quân sự nhắm vào nhóm Hezbollah. Bản tin từ hãng thông tấn Reuters vào ngày hôm nay 3 tháng 5 cho biết là lực lượng quân sự Do Thái đã đưa ra lời thúc giục vào ngày Chủ nhật, trong đó gửi tới các cư dân của 11 cái thị trấn và ngôi làng nằm ở phía nam của Lebanon, thúc giục họ là sẽ phải rời khỏi cái nhà của họ và chuyển ít nhất là 1.000 mét tránh ra khỏi khu vực được xem là có chiến dịch quân sự của họ. Và lực lượng quân sự cho biết là họ thực hiện chiến dịch quân sự nhắm vào Hezbollah mà họ mô tả là vi phạm cái thỏa thuận đình chiến, và cảnh báo rằng bất kỳ ai ở gần khu vực của các chiến binh Hezbollah có thể sẽ có tiềm năng nguy hiểm tới tính mạng. Và lực lượng Do Thái vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc không tập trên phía nam của Lebanon, và lực lượng của họ hiện nay đã duy trì cái việc gọi là kiểm soát khu vực này và phá hủy một số những ngôi nhà mà họ nói rằng là những cấu trúc hạ tầng cơ sở đã được sử dụng bởi nhóm Hezbollah. Nhóm dân quân do Iran hỗ trợ vẫn tiếp tục sử dụng các cái drone và đạn rocket bắn vào lãnh thổ của Do Thái từ ở phía nam của Lebanon và nhắm vào phía bắc của Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Lebanon ngày hôm nay, lãnh đạo quân sự của Lebanon gặp gỡ với lại một tư lệnh của Hoa Kỳ để thảo luận về vấn đề an ninh của quốc gia này. Bản tin mới nhất cho biết thì chỉ huy trưởng của lực lượng quân sự Lebanon là tư lệnh Rudolf Hakau cùng với lại một tư lệnh của Hoa Kỳ là Joseph Clearfield đã gặp gỡ ở tại Beirut để thảo luận về tình trạng an ninh tại Lebanon cũng như những biến chuyển trong khu vực theo tường trình của giới quân sự đưa ra. Và ông Clearfield cho biết là hiện nay đang quan sát về cái thỏa thuận đình chiến giữa phía Do Thái và phía Hezbollah do Iran hỗ trợ vốn do Hoa Kỳ làm trung gian, và đặc biệt cuộc gặp gỡ này để có thể nhấn mạnh cái tầm quan trọng về cái vai trò của lực lượng quân sự Lebanon cần để hỗ trợ cho thực hiện cái thỏa thuận đình chiến này, theo một bản statement đưa ra. Và đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới tình trạng tại Lebanon trong lúc mà Do Thái đang yêu cầu một số những ngôi làng và những thị trấn ở dọc theo biên giới phía bắc của Do Thái và phía nam của Lebanon là phải di tản ít nhất là 1.000 mét, tức là một cây số, nhắm vào các vị trí mà họ nói rằng họ sẽ tấn công vào các khu vực của Hezbollah. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, nhóm ly khai tại tỉnh được xem là có dồi dào dầu hỏa của phía Canada đang tìm kiếm việc một cái cuộc gọi là trưng cầu dân ý cho nền độc lập của họ. Bản tin mới nhất cho biết thì hầu hết những người thúc đẩy cho việc ly khai của tiểu bang Alberta đang chuẩn bị nộp một cái bản thỉnh nguyện thư vào ngày thứ hai mà họ nói rằng họ đã có đủ chữ ký để thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý để độc lập ra khỏi Canada bởi một cái tỉnh được xem là giàu có về dầu hỏa. Theo tường trình cho biết thì các cuộc thăm dò cho thấy là những người ủng hộ cho cái nền độc lập này
hiện nay vẫn còn là thiểu số trong toàn bộ 5 triệu người sinh sống tại Alberta. Tuy nhiên thì họ đã đạt được ít nhất là khoảng 30%, và các nhóm ly khai tại Alberta gần như là họ nói rằng họ đã thúc đẩy được một cái cuộc trưng cầu dân ý, và điều này là họ nói rằng họ có đủ chữ ký để có thể làm việc và không bị kiểm soát bởi chính quyền của Ottawa. Họ cho biết là hiện nay họ đã có đầy đủ tất cả những cái chữ ký, và gần như là họ bắt đầu thúc đẩy việc này kể từ khi mà Tổng thống Trump quay trở lại nhiệm kỳ thứ hai, và họ đã phát động cái thỉnh nguyện thư này từ hồi tháng Giêng, và trong đó với cái tên là Tay Free Alberta, nhóm này đã phối hợp với lại một số những cái thúc đẩy về độc lập, và họ nói rằng họ có tới tháng 5 để thu được khoảng 178.000 chữ ký để buộc phải có một cuộc trưng cầu dân ý. Và lãnh đạo của nhóm này là Miss Sylvester cho biết là họ tự tin rằng họ đã thành công, và chúng tôi yêu cầu đã có đầy đủ chữ ký để thúc đẩy một cuộc trưng cầu dân ý. Đây là lời phát biểu của Sylvester để nói với hãng thông tấn AFP. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của tiểu bang Alberta, được xem là tiểu bang có rất nhiều những khoáng mỏ về dầu hỏa, vốn đã bị giới hạn bởi chính quyền Ottawa trong nhiều năm nay, không cho phép họ khai thác và khiến cho tỉnh này đã gặp trì trệ về vấn đề kinh tế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ chấp thuận cái ngân sách 8.6 tỷ Mỹ Kim bán vũ khí cho các đồng minh tại Trung Đông. Bản tin mới nhất cho biết thì Hoa Kỳ đã chấp thuận cái ngân sách 8.6 tỷ Mỹ Kim bán vũ khí cho các đồng minh tại Trung Đông, giữa lúc mà Hoa Kỳ và Do Thái đang có cuộc tấn công vào Iran. Theo tường trình cho biết thì việc này diễn ra sau khi mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio chỉ ra cho thấy tình trạng khẩn cấp và nhanh chóng để chuyển những cái vũ khí này mà không cần có sự duyệt xét của Quốc hội Hoa Kỳ. Và Do Thái cũng như các quốc gia vùng vịnh đang đối diện với các cái hỏa tiễn và tròn bắn ra từ Iran kể từ khi mà cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2, dẫn tới việc mà gần như là kho vũ khí của Hoa Kỳ phải tốn kém nhiều hơn, và hiện nay Hoa Kỳ cần phải huấn luyện cho các quốc gia ở khu vực để có thể sử dụng các hệ thống phòng không của họ. Và việc bán này bao gồm luôn việc chuyển cái dàn vũ khí được xem là ngăn chặn tất cả những cái hỏa tiễn bắn từ bên ngoài, gọi là APKWS, và trong đó nó sẽ liên hệ tới một cái dụng cụ đã từng bán cho Do Thái là trị giá 992 triệu Mỹ Kim. Trong đó thì họ cho biết rằng việc mua cái dàn bệ phóng này là Kuwait, bởi phía của Kuwait, và trị giá khoảng 2.5 tỷ Mỹ Kim. Qatar được chấp thuận mua cái dàn APKWS này, và họ cho biết là họ đang có thêm dàn Patriot và dàn hệ thống phòng không chi phí gần 5 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó thì Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết là họ sẽ mua cái dàn gọi là APKWS này trị giá là 148 triệu Mỹ Kim. Và đây được xem là một hàng loạt các cái thông báo đã được đưa ra vào cuối tuần qua, và phía của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cung cấp tất cả những chi thức cần thiết cho việc gọi là bán khẩn cấp này, mà họ nói rằng cho quyền lợi an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, và thông qua không cần thông qua quốc hội để duyệt xét cái tiến trình bán vũ khí thông qua cái đạo luật gọi là Arms Export Control Act. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà các quốc gia Trung Đông đã tăng cường mua cái dàn phòng thủ của Hoa Kỳ sau khi mà bị Iran tấn công vào các hạ tầng cơ sở về dân sự của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ dường như sẽ không chấp thuận cái bản kế hoạch hòa bình do phía Iran đưa ra. Đây là bản tin mới nhất. Bản tin mới nhất từ ở Hoa Kỳ cho biết thì Tổng thống Donald Trump nói rằng ông đang duyệt xét một bản kế hoạch mới của Iran đệ trình. Trong đó, ông nghi ngờ và nói rằng có thể sẽ không có một cái thỏa thuận nào, và có thể sẽ có khả năng có một cái cuộc tấn công vào Iran trong một tương lai gần. Các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia đã rơi vào bế tắc kể từ khi mà hiệp ước đình chiến đã có hiệu lực từ ngày 8 tây tháng 4. Trong đó chỉ có một cái vòng đối thoại duy nhất để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 2 tháng qua, và họ đã thất bại trong các cuộc đối thoại tại Pakistan. Và theo tường trình cho biết thì phía cơ quan truyền thông của Iran và kể cả một số cơ quan truyền thông của Pakistan cho biết là phía Tehran đã nộp 14 điểm trong cái bản kế hoạch của họ qua trung gian của Islamabad, và chi tiết bao gồm luôn việc mà chấm dứt cuộc xung đột này với việc mà mở lại cái eo biển Hormuz theo tường trình của giới truyền thông của Iran đưa ra. Tổng thống Trump trong ngày thứ Bảy cho biết ông sẽ duyệt xét cái bản kế hoạch mới của Iran. Tuy nhiên ông nghi ngờ và nói rằng là chưa chắc gì ông đã đồng ý, và đồng thời sẽ có một cái khả năng là tấn công Iran trong một tương lai gần. Tôi sẽ duyệt xét cái bản kế hoạch mà Iran vừa gửi cho chúng tôi. Tuy nhiên tôi không tưởng tượng được rằng có thể chấp thuận những điều của họ khi mà họ đã không có trả một cái giá lớn trong lúc mà họ có những hành động được xem là

nhắm vào Iran. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của Iran đã đưa ra. Tuy nhiên, họ cũng không tự tin với bản kế hoạch này và dự đoán rằng phía Hoa Kỳ và Do Thái sẽ sớm tấn công họ thêm một lần nữa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và một bản tin khá vui cho Hoa Kỳ là cơ quan EPA, tức là cơ quan bảo vệ môi trường, cho biết họ đã phát hiện ra một cái lượng khoáng ngọ rất lớn nằm ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ, nằm ở khu vực gọi là Appalachian, và được xem là có thể gia tăng cái việc độc lập cho Hoa Kỳ về vấn đề nguyên liệu. Bản tin mới nhất cho biết thì người đứng đầu cơ quan EPA, tức là cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ, cho biết là họ đã phát hiện ra một cái khoáng mỏ về lithium ở tại khu vực vùng đồi núi Appalachian, và họ nói rằng đây sẽ là một cái khoáng mỏ khổng lồ và giúp cho Hoa Kỳ giảm đi sự lệ thuộc của Trung Quốc về các cái khoáng mỏ quan trọng trong những cái kỹ thuật tân thời. Quý vị đã nghe và hiểu được về vấn đề thống trị về năng lượng, chúng ta đã có được cái nguồn gọi là chúng ta rất lo ngại về việc nguồn sản xuất các cái bình điện cũng như là các cái manet, tức là các cái nam châm cũng như các cái kỹ nghệ về chip và semiconductor. Người đứng đầu cơ quan EPA là Lee Zeldin đã phát biểu về việc mà phát hiện này, và hiện nay chúng ta đã có được cái nguồn khổng lồ ở trên đất nước của chúng ta, và chúng ta sẽ không những là chúng ta sẽ bắt đầu cho khai thác và chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo nguyên liệu. Và theo tường trình của cái cơ quan thăm dò địa chấn Hoa Kỳ, họ cho biết là cái sự phát hiện này là khoảng 2.3 mét khối tấn về lithium, và được xem là một con số rất lớn ở nằm ở phía nam của dãy núi gọi là Appalachian ở tại tiểu bang Carolina. Và theo đó cho biết là hiện nay ở phía bắc của cái dãy núi gọi là Appalachian ở tiểu bang Maine cũng như ở New Hampshire, và trữ lượng này ước lượng trị giá lên tới 64 tỷ Mỹ kim. Và hiện nay thì tổng giám đốc của các công ty năng lượng cho rằng việc phát hiện cái lithium này nó sẽ không đủ để mà cung cấp cái nguồn điện trong tương lai, mặc dù rằng được phát hiện này thì bản tin cho biết là cái loại lithium này đã được phát hiện nằm ở dưới lòng đất 328 năm, và trong đó gần như nó sẽ giúp rất nhiều cho thị trường tiêu thụ của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra, và sự phát hiện này có thể khiến cho Hoa Kỳ có thể không còn lệ thuộc vào cái nguồn nguyên liệu cung cấp từ phía của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, ba nữ dân biểu gốc Cộng hòa hỗ trợ cho Tổng thống Trump sẽ thành lập một liên minh, mà trong đó họ sẽ tìm cách gọi là đẩy ra quốc hội những kẻ được xem là bị cáo buộc về tấn công tình dục và có những cái tội trạng liên quan tới tình dục. Ba phụ nữ của đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã điều chỉnh cái chính sách của họ phù hợp với Tổng thống Trump, nói rằng họ đang xây dựng một cách bán chính thức một cái liên minh với các đồng nghiệp, trong đó là sẽ trục xuất những kẻ bị cáo buộc về tình trạng thiếu đạo đức trong tình dục ra khỏi quốc hội mà họ đã làm được. Cả ba người này đã lên tiếng và nói rằng họ sẽ bắt đầu thực hiện cái tiến trình này trong việc mà giám sát lại tất cả những cá nhân về đạo đức của họ trong quốc hội. Nữ dân biểu Nancy Moss của đảng Cộng hòa tại South Carolina, Lauren Bobber của đảng Cộng hòa tại Colorado và Anna Paulina Luna của đảng Cộng hòa tại Florida đã nói với tờ New York Times là họ có một cái chiến dịch áp lực để buộc tất cả những thành viên trong quốc hội mà thiếu đạo đức về tình dục sẽ phải từ chức, và trong đó bao gồm luôn cả dân biểu có tên là Cory Mill của Florida là cái người kế tiếp. Và ba người này cho biết họ đã bắt đầu kêu gọi họ và tự nhận họ là ba musketeer, tức là ba ngự lâm pháo thủ, phối hợp với một số những thành viên đảng Dân Chủ để đưa ra nghị quyết, trong đó nhằm trục xuất dân biểu Tony Gonzalez của đảng Cộng hòa tại Texas, Eric Swalwell của đảng Dân Chủ tại California. Cả hai đã từ chức ngày 13 và ngày 14 tây tháng 4 vừa qua, trước khi mà có cuộc bỏ phiếu trục xuất họ ra khỏi quốc hội. Và Gonzalez đã thừa nhận là đã có một mối ngoại tình với nhân viên của ông ta, vốn đã vi phạm vào cái tiêu chuẩn đạo đức của Hạ viện, và cái người nhân viên này sau đó đã chết trong một vụ tự tử. Và ông Swalwell đã bị cáo buộc hàng loạt bởi các phụ nữ liên quan tới việc tấn công tình dục, sách nhiễu tình dục, và ông ta bác bỏ những lời cáo buộc này. Các nhà lập pháp cho biết là họ sẽ bắt đầu thúc đẩy cái việc các dân biểu phải từ chức trước khi mà có những cái gọi là trục xuất ra khỏi phía của quốc hội. Trong đó thì kể từ khi mà cái phong trào Me Too đã bắt đầu đưa ra từ năm 2018, đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà các nữ dân biểu của đảng Cộng hòa đã bắt đầu thúc đẩy một cái liên minh, mà trong đó họ sẽ áp lực phía đảng Cộng hòa cũng như là sẽ phối hợp với một số thành viên của đảng Dân Chủ để trục xuất những người nào được xem là có vi phạm đạo đức về vấn đề tình dục. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay,
Tổng trưởng Tư pháp lâm thời của Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích ông Obama trong lời phát biểu liên quan tới cái nhân vật được xem là động cơ, có động cơ ám sát

Tổng thống Donald Trump. Tổng trưởng tư pháp lâm thời của Hoa Kỳ là ông Todd Blanche đã lên tiếng chỉ trích cựu Tổng thống Obama khi ông ta nói rằng vẫn chưa có được cái động cơ rõ ràng trong cái vụ nổ súng ở tại cái bữa tiệc tòa và đọc tiếp đãi các ký giả mà ông ta cho rằng chưa rõ ràng. Trong đó thì các nhà điều tra vẫn đã xác nhận những cái bằng chứng cho thấy mục tiêu của hung thủ là nhắm vào Tổng thống Donald Trump. Điều này là không thể tưởng tượng được với vai trò là một lãnh đạo và một cựu lãnh đạo như ông Tổng thống Obama. Có thể nói như vậy, ông Blanche đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox News. Và đây rõ ràng chúng ta đã thấy được chính cặp mắt của chúng ta biết được những chuyện gì xảy ra và động cơ của ông thủ rất rõ ràng. Và lời phát biểu của ông Blanche đã đưa ra tiếp theo cái vụ bắn ngày 25 tây tháng 4 ở bên trong của cái khách sạn gọi là Washington Hilton, nơi mà người đàn ông có vũ trang này đã muốn vượt qua cái hàng rào an ninh để xông vào cái bữa tiệc có mặt của Tổng thống Trump và nổ súng, và một nhân viên của mật vụ đã bị thương trong lúc ngăn chặn nhân vật này. Và các công tố viên liên bang đã truy tố nhân vật này 31 tuổi tên là Cole Thomas Allen với âm mưu ám sát Tổng thống của Hoa Kỳ và có những cái cáo trạng liên quan tới vũ khí. Và ông Blanche nói rằng cái động cơ sau vụ tấn công này đã có bằng chứng rất rõ ràng cho thấy đây là một nhân vật thù ghét Tổng thống Trump và nhắm vào Tổng thống Trump. Chúng ta đã biết được cái động cơ rất rõ ràng. Tuy nhiên trước đó thì ông Obama trên trang Platform X chỉ một ngày sau vụ bắn cho rằng là chi tiết về động cơ của nghi can vẫn chưa được rõ ràng và ông ta cho rằng là không nên đính kèm vào với cái gọi là động cơ về chính trị. Đây là lời phát biểu của ông ta, và ông Todd Blanche đã lên tiếng và chỉ trích ông Obama là cố tình châm dầu vào lửa cho cái bạo động chính trị tại Hoa Kỳ khi mà ông ta nói rằng không có bằng chứng cho thấy là động cơ này là mang động cơ chính trị. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, cựu phó giám đốc của cơ quan FBI là Dan Bongino trong cuộc phỏng vấn mới nhất là lên tiếng và ông nói rằng ông rất e ngại khi mà đảng Dân Chủ có thể nắm quyền hành pháp hoặc là bên Quốc hội thì bản thân ông sẽ bị tống vào nhà tù của liên bang. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu phó giám đốc của cơ quan FBI là Dan Bongino đã đưa ra một lời cảnh báo và nói rằng ông đang sống trong sự sợ hãi khi mà những kẻ côn đồ có thể tới tận nhà của ông trong nỗ lực gọi là bắt giữ ông trong lúc mà ông đang có những cái nỗ lực trước đây để cải tổ cơ quan FBI. Phát biểu trong một cái chương trình mới nhất của Sean Hannity thì ông Bongino cho biết là ông đã chứng kiến được tất cả những gì đang xảy ra trong cơ quan FBI. Tôi rất sợ hãi và tôi biết là tôi làm gì và tôi rất hân hạnh công việc làm của tôi. Tôi rất là vinh dự đối với những gì tôi làm với lại ông Kat Bardo ở trong một năm qua. Ông đã phát biểu như trên và họ sẽ tìm cách rượt theo tôi. Đây là lời phát biểu của ông. Và ông Bongino đã tham gia vào cơ quan FBI từ tháng 3 năm 2025 và ông đã rời khỏi cái vị trí là phó giám đốc này vào tháng Giêng năm 2026. Cùng một lượt thì ông nói rằng là mục tiêu của ông là tái lập cái tính chất minh bạch, trách nhiệm và cam kết trong một cái nền pháp trị mà ông nói rằng ông đã phục vụ và đã cố gắng thực hiện điều này. Tuy nhiên, ông sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công bởi cái lực lượng cánh tả khi mà họ kiểm soát lại quyền hành pháp của quốc gia. Đây được xem là lời lên tiếng mới nhất của ông Dan Bongino đưa ra giữa lúc mà phía của đảng Dân Chủ cũng như một số những thành phần cực tả đang tìm cách thu lượm tất cả những cái yếu tố pháp lý và chờ đợi cơ hội. Khi họ nắm lại hành pháp, họ sẽ nhắm vào tất cả những đồng minh, những người trong nội các của Tổng thống Trump để truy tố về pháp lý. Đây được xem là một trong những lời e ngại mà ông Dan Bongino đã đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thượng nghị sĩ lên tiếng cảnh cáo là đảng Cộng sản Trung Quốc đang gia tăng cái vai trò trong việc phá hoại những tài sản dưới lòng biển, bao gồm cả những đường dây cable. Một quỹ ban đặc trách về đối ngoại của sàn thượng viện trong ngày 30 tháng 4 đã đưa ra một cái lời cảnh báo mạnh mẽ cho Quốc hội về việc mà Bắc Kinh đã gia tăng rất nhiều những cái nghi ngờ liên quan tới việc phá hoại những đường dây cable dưới lòng biển mà các nhà lập pháp và các nhân chứng đã thúc giục chính quyền của Tổng thống Trump cùng với các đồng minh là có thêm những cái hệ thống kềm chế ở trên vùng biển Baltic và vùng biển gọi là Indo-Pacific. Và trong cuộc điều trần này nói rằng với cái tựa đề là sự phá hoại ở trên vùng biển Baltic và cho vấn đề an ninh của Âu Châu, và bài học đó cho khu vực của Indo-Pacific là một thí dụ điển hình cho hàng loạt các vụ phá vỡ những cái đường ống dẫn dầu, kể cả cái đường các cái đường cái bộ ở dưới lòng biển ở phía bắc của Âu Châu từ năm 2022. Trong đó có rất nhiều những sự phá hoại đến từ những chiếc tàu của Nga, và các thượng nghị sĩ đoan chắc rằng đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay cũng đang muốn có một cái hành động tương tự nhắm vào khu vực xung quanh của eo biển Đài Loan. Và chủ tịch của ủy ban là thượng nghị sĩ Jim Bridges của Idaho đã mở ra một cái cuộc họp trong đó với một cái lời cảnh báo là lực lượng quân sự Trung Quốc đang tìm cách
hiện các cuộc nghiên cứu về các cắt bỏ tất cả những cái đường kế bộ ở dưới lòng biển, và trong đó nói rằng Đài Loan được báo cáo là có ít nhất là 5 cái biến cố đã xảy ra, dường như là sự phá hoại chỉ riêng trong 2 năm vừa qua. Theo tường trình cho biết, và ông nói rằng Bắc Kinh và Moscow đang tìm cách sử dụng các cái tàu thương mại với những thái độ được xem hoạt động là thù địch và tìm cách gọi là phá hủy tất cả những cái hạ tầng cơ sở ở dưới lòng biển. Đây được xem là cuộc họp mới nhất của Ủy ban Đối ngoại trên sàn Thượng viện, trong đó là yêu cầu phía hành pháp cũng như là phối hợp với phía Quốc hội để đưa ra những cái hành lang pháp lý và những cái biện pháp kịp thời để ngăn chặn cái tham vọng này của Trung Quốc muốn phá hoại tất cả những cái đường kế bộ dưới lòng biển trong lúc mà họ có thể tấn công vào đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Bắc Kinh đã đưa ra hành động được xem là ngăn chặn lệnh cấm vận của Hoa Kỳ với công ty lọc dầu của họ. Bản tin mới nhất cho biết thì Bắc Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra một cái hành động đối phó trong việc mà Hoa Kỳ đã có lệnh cấm vận nhắm vào ít nhất là 5 công ty lọc dầu của Trung Quốc bị cáo buộc là mua dầu khí của Iran. Và Hoa Kỳ đã loan báo bởi cái Bộ Tài chánh vào tháng trước là ban lệnh cấm 5 công ty dầu lọc dầu này có thể sử dụng cái hệ thống tài chánh của Hoa Kỳ và tìm cách gọi là trừng phạt với bất kỳ quốc gia nào hay công ty nào làm việc với phía Iran. Và trong bản statement đưa ra vào ngày hôm qua thứ Bảy, thì Bộ Thương mại của Cộng sản Trung Quốc nói rằng là việc cấm vận này được xem là một cái hành động giới hạn tất cả các công ty của Trung Quốc và các quốc gia thứ ba vi phạm vào luật quốc tế cũng như căn bản về cái quan hệ quốc tế. Và Bộ Thương mại cho biết họ sẽ bắt đầu đưa lệnh ban lệnh cấm tất cả những cái lệnh cấm vận này và nói rằng là việc này là rõ ràng là nó có hành động được xem là bức hại đối với Cộng sản Trung Quốc và đối với những công ty của Cộng sản Trung Quốc. Đây được xem là phản ứng mới nhất của Cộng sản Trung Quốc đưa ra từ phía Bộ Thương mại sau khi mà Hoa Kỳ đã có lệnh cấm vận đối với 5 công ty lọc dầu của họ. Bộ Thương mại của họ cho biết là họ cũng đã ban hành một lệnh cấm, trong đó nói rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không được công nhận hay tuân thủ, và lệnh này là nhắm vào bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc. Và Trung Quốc kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương thiếu sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc cũng như cơ sở luật pháp quốc tế. Đó là lời phát biểu của Trung Quốc đưa ra trong lúc mà Hoa Kỳ đã áp dụng lệnh cấm vận với 5 công ty lọc dầu được xem là mua dầu lậu từ phía của Iran với giá rẻ để trục lợi, và việc này giúp cho Iran có thêm nguồn tài chính. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Bắc Hàn đã lên tiếng nói rằng việc mà Hoa Kỳ nói có sự đe dọa không gian mạng từ Bắc Hàn là một cái hành động được xem là phi lý và tuyên bố sẽ có hành động cứng rắn để trả đũa. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Ngoại giao Bắc Hàn trong ngày Chủ nhật đã bác bỏ lời cáo buộc của Hoa Kỳ là phía Bình Nhưỡng đã có sự đe dọa tới không gian mạng và nói rằng những lời cáo buộc này là những cái hành động chụp mũ và đây là cái thái độ thù địch từ lâu nay của Washington. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Bắc Hàn nói rằng Hoa Kỳ đã cố tình đưa ra những cái thông tin giả về tình trạng gọi là đe dọa không gian mạng từ phía của Bắc Hàn cho những mục tiêu về chính trị và mô tả rằng đây là những cái hành động gần như là vẽ lên hình ảnh tai hại của đất nước chúng tôi. Và phát ngôn viên này lên tiếng cảnh cáo rằng Bình Nhưỡng sẽ có những hành động cần thiết để bảo vệ cho quyền lợi quốc gia cũng như bảo vệ cho cái quyền của họ và các công dân của họ trên không gian mạng. Đó là lời phát biểu của phát ngôn viên này đưa ra bởi hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn. Các giới chức Hoa Kỳ đã nhắc lại là Bắc Hàn đã sử dụng tất cả những cái hoạt động trên không gian mạng do nhà nước Bắc Hàn bảo trợ, bao gồm các cái hacking, tức là những cuộc xâm nhập, và kể cả việc đánh cắp tiền điện tử và mạng lưới trên IT làm việc ở hải ngoại của họ, sử dụng và để thu lợi cái nguồn lợi về tiền lương để đóng góp cho cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Và trong tháng 3, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đã ban lệnh cấm vận với 6 cá nhân và 2 công ty có liên quan tới cái hệ thống IT của Bắc Hàn và nói rằng những cái này đã giúp cho phía của Bắc Hàn có thể xâm nhập vào các tài sản điện tử của Hoa Kỳ, đánh cắp tiền điện tử cũng như là đóng góp cho cái ngân sách về phát triển vũ khí nguyên tử của phía Bắc Hàn. Bộ Ngoại giao lẫn Bộ Tài chánh cho biết là trong tháng 7 thì cái hệ thống gọi là hoạt động không gian mạng của Bắc Hàn cũng như là những cái hoạt động được xem là cố tình đã đưa ra hàng ngàn nhân viên làm việc về ngành kỹ thuật của họ để đưa những cái tên giả và những cái IP giả để làm việc từ xa với các công ty của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những lời cáo buộc mới nhất của phía Hoa Kỳ, của phía Bắc Hàn phản ứng với lại lời cáo buộc của phía Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, một công ty của Cộng sản Trung Quốc đã khởi kiện sau khi mà chính quyền của Úc đã ngưng lại cái việc thuê mướn cái bến cảng Darwin 99 năm.
bản tin mới nhất cho biết thì công ty của Trung Quốc đã mà cái công ty mà đã có cái hợp đồng ký 99 năm để thuê cái bến cảng Darwin ở phía bắc của nước Úc đã chính thức để đơn trên một cái tòa án quốc tế để tìm cách gọi là phá vỡ cái việc mà nước Úc đã ngăn chặn cái việc mà thuê mướn này. Theo thông tin cho biết thì phía Úc đã lên tiếng và đã hủy bỏ cái thỏa thuận này và cho rằng nó đe dọa tới an ninh quốc gia, và thỏa thuận này đáng lý ra là sẽ kéo dài cho tới năm 2114, tức là 99 năm, và chỉ ra cho thấy là vấn đề an ninh quốc gia và chủ quyền quốc gia. Trong đó thì chúng tôi đã rất rõ ràng, chúng tôi muốn cái bến cảng Darwin, và trong đó gần như là không có bán cho những người Úc mà vấn đề tài chính, và trong đó một cái chính quyền cựu liên minh trước đây ở phía bắc của lãnh thổ chúng tôi, và chúng tôi không thể làm điều này. Đó là lời phát biểu của ông Albanese đã đưa ra trong ngày trong tháng giêng, ông là thủ tướng của nước Úc. Và giờ đây thì cái công ty của Trung Quốc đã chính thức nộp đơn khởi kiện để lấy lại cái quyền và hợp đồng, và trong đó họ đã ký 99 năm với chính quyền trước đó thuê mướn cái bến cảng Darwin. Bến cảng Darwin nằm ở phía bắc của nước Úc, và nơi đây nằm rất gần một cái căn cứ quân sự thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ và được xem là có vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia. Và họ cho mướn với tổng cỡ số tiền là 506 triệu Úc Kim, tức là 354 triệu Mỹ Kim, một thỏa thuận mà gây ra sự lo ngại dưới chính quyền của Barack Obama trước đây. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra sau khi công ty này đã bị đẩy ra khỏi cái hợp đồng thuê mướn cái bến cảng Darwin. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả, và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.

0: tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Thiếu Phụ Cam Chai của tác giả nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1970. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3. Hương đã thấy những điều gì ghê gớm? Đối với người không biết thì đây là nơi hy vọng, bởi đây là nơi có canh tác lớn và tốt, chứ không còn là rừng rậm nữa. Nhưng Hương đã biết, nàng vừa thoáng thấy những mục tiêu đầu là ngất đi rồi, vì một sự thật ghê gớm đang tàn ẩn trong vùng trồng tiêu này. Đó là cái thung lũng gian danh khắp miền Nam nước Việt vì mối lợi to lớn của ngành sản xuất ở đó, mà vì một chuyện bí mật khác rất là bi thảm. Dân khai thác sở tiêu ở thung lũng đó không phải là người Cao Miên mà là người Tàu. Nhưng họ không phải là người Tàu thường. Họ đã lập nghiệp ở đó trước thời Mạc Cửu nữa, và họ nguyên là những tướng cướp biển Triều Châu, thường cướp phá vịnh Hà Tiên và bị Mạc Cửu đánh cho đại bại. Họ tản mát lên bờ và một nhóm tìm được cái thung lũng này, rồi hoàn lương luôn và sống với nghề trồng tiêu và sản xuất tiêu sọ. Đất đai Cao Miên 10 lần tốt hơn đất đai Nam Kỳ, nhưng bị bỏ không. Thuở ấy gặp những tay giỏi canh nông, nên nó rõ khả năng tức thì là sản xuất rất mạnh và rất tốt. Người Tàu ở đó rất đặc biệt vì nhiều lý do. Nông dân Trung Hoa qua các triều đại vui sống được trong sự biệt lập, tách rời khỏi đồng bào của họ ở các nơi khác, không cần biết tới những biến cố xảy ra ở bên ngoài. Tâm trạng đó, tình hình đó được sổ sách Tàu ghi chép rất nhiều. Chẳng hạn có những dân nước Triệu, nước Tấn chạy trốn trước cuộc tàn sát của quân đội Tần Thủy Hoàng, rồi sống luôn trong rừng không hay gì cả. 500 năm sau người ta gặp lại họ, họ nói chuyện y như họ đang sống vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Ấy, những chú Tàu trồng tiêu này là người của đời nhà Minh, nhưng đó là một thứ nhà Minh trễ Tàu. Bởi không biệt lập trong rừng thì họ biệt lập ngoài biển, sanh con đẻ cháu ngay trên những chiếc Tàu ở trong 5-7 thế hệ liền. Thế nên năm nay là năm 1954 mà họ có những tư tưởng, những hành động của người đời nhà Tống, nhà Đường. Không có đàn bà, họ sẵn lòng mua những phụ nữ xinh đẹp ở ngoài về làm vợ. Và nếu được, họ cũng không ngại bắt cóc con gái người ta đem vào đây. Cô gái Việt hay Miên nào mà lọt vào thung lũng tiêu này thì kể như vĩnh biệt quê hương, cha mẹ, không bao giờ ra được. Bởi không phải không có lối ra, mà vì họ không cho ra. Đã bảo họ có tin tưởng, quan niệm và hành động như người đời Đường kia mà. Họ xem đàn bà là của sở hữu riêng của họ khi họ đã bỏ tiền ra mua hoặc bỏ công ra để bắt cóc. Chánh quyền Cao Miên không bao giờ ló mặt vào đây cả, nên họ sống độc lập trong này, chứ không phải chỉ biệt lập mà thôi. Pháp luật ở đây là của họ, chứ không phải của nước nào cả, kể cả nước Tàu. Người Cao Miên tôn thờ hai dân tộc. Thứ nhất, họ thờ người Pháp, kế đó họ thờ người Tàu. Không kể ngày xưa họ thờ người Ấn Độ, thế nên miễn bọn này đóng thuế sòng phẳng là chúng được độc lập trong biệt khu của chúng. Thật ra thì bọn trồng tiêu không biệt lập hoàn toàn, bởi chúng cũng đi ra ngoài mua sắm. Nhưng bán thì đã có người Tàu ở Nam Giang tới mua. Nhưng chúng rất ít nhu cầu nên không thường đi lắm, mà mua sắm xong là chúng về ngay, không buồn tìm biết cái gì hết. 3-4 năm đã trôi qua đi rồi, vậy mà phụ nữ ở đây vẫn còn thiếu. Ta phải nhìn nhận rằng người Tàu là một dân tộc ít dâm hơn các dân tộc khác. Họ sống độc thân từ 18 tuổi đến 35 tuổi. Nếu họ nghèo mà cũng chẳng cần chơi bời mèo chuột gì hết. Thành thử mấy mươi thế hệ rồi mà dân số không tăng bao nhiêu. Bọn trồng tiêu rất thành công, nhưng không phải anh nào cũng giàu, bởi ở đây vẫn có hai giai cấp như thường, giai cấp chủ nhân và giai cấp công nhân. Đó là không kể giai cấp nông nô, gồm vài người Cao Miên được trả công rẻ mạt và vài người đàn bà Việt Nam làm những cô vợ rất xấu, tức không ngoan ngoãn, nên bị chúng nó hành hạ trong việc làm lụng, còn khổ hơn người Cao Miên nữa. Giai cấp chủ nhân ban đầu có lẽ là giai cấp của các đầu đảng cướp biển, còn công nhân là những tên tướng cướp em út. Qua nhiều triều đại, vương tước đã thay đổi qua nhiều tay người, nhưng vẫn cứ còn hai giai cấp hoài hoài, thế nên mới có người nghèo sống độc thân. Khi một anh nghèo khá lên thì anh ta mua con gái hoặc bắt các con gái bên ngoài, vì con gái Cao Miên xấu xí nên con gái Việt thường bị bán vào đó. Con gái Việt bán có giá gấp 3 lần con gái Cao Miên, vì họ bắt người để bán cho bọn trồng tiêu. Chỉ chọn con cháu của hai bà Trưng mà thôi. vì đồng bào của họ nói là giá có 1/3 của đồng bào ta. Nhưng đó là giá trị thị trường, khi mà chúng nó cần mua bán, chứ thường thì bán rẻ hơn chúng nó cũng không mua. Khi Hường tỉnh lại thì nàng lờm cờm toan ngồi dậy để chạy, nhưng ba lưỡi dao con chó tiến đến cổ nàng tức thì. Trên đầu đảng cướp đủ hiểu rằng nàng đoán biết cái sự thật ghê gớm đó rồi, nên chúng nó phải mạnh tay. Bởi kể từ giờ phút này thì phản ứng của nàng rất mạnh và rất là bất ngờ. Quả thật thế, Hường đã tới lúc liều mạng nhưng không còn sợ dao nữa. Sợ dao tức là sợ chết. Nhưng con người chỉ sợ chết khi nào còn chút hy vọng. Nàng đang ở trong trường hợp không còn hy vọng nào. Tên tướng cướp cao miên xem ra cũng háo sắc, còn nàng thì tuy không đẹp lắm đối với người của mình. Ấy chớ còn đối với người cao miên thì nàng là bà tiên rồi. Vậy mà nó không hưởng nàng, đưa nàng đi bán thì hẳn nó có quyết tâm lắm để ẵm một số tiền mà nó cần. Như vậy là tuyệt vô hy vọng. Vì thế mà Hường cứ ngồi dậy để chạy. Nàng di động tới đâu thì ba lưỡi dao lùi tới đó, và cả nàng lẫn chúng đều thấy là lưỡi dao hoàn toàn bất lực trong vụ này. Thế nên tên tướng cướp đứng dậy tát cho nàng hai tát tai nhoáng lửa, rồi đạp cho nàng té bổ nhào xuống. Hường lợi dụng luôn tình thế đó để nằm dạ và không chịu dậy nữa. Tên tướng cướp hạ lệnh và tức thì hai bộ hạ của nó lướt tới để khiêng nàng. Thằng bé ở đằng đầu, ông lão ở đằng chân. Hường đã hết cách đối phó. Họ đi qua những dòng tiêu thật là sởn sơ, nọc tiêu nào cũng tùm lá. Đã bảo đất đai của Cao Miên là đất thiên đàng, cho nên từ cổ chí kim, nước Xiêm rồi sau đó đổi tên ra là nước Thái, đã nhiều lần xâm lăng Cao Miên, mà lần cuối cùng xảy ra năm 1945 để rút đi mấy tỉnh. Người Tàu lại rất siêng năng và giỏi canh nông, thì những sở tiêu ở đây có lẽ là tốt nhất thế giới. Hường khổ lòng quá, mỗi bước đi của bọn khiêng người là mỗi lần lòng nàng đau như bị dao cắt. Giờ đây nàng thấy là bị tên tướng cướp này hiếp dâm lại hơn. Nó hiếp nàng vài hôm rồi có thể buông tha cho nàng về quê. Tuy cũng hỏng một đời, không ai thèm lấy nàng nữa, nhưng chỉ có hại nửa chừng thôi. Nàng sẽ làm gái già bên cạnh cha mẹ, giữa quê hương đồng bào, chứ lọt vào tay cái chú trồng tiêu rồi thì kể như đã chết. Phụ nữ ta bị bắt cóc vào đây phải mặc y phục Tàu, theo phong tục Tàu, nói tiếng Tàu cho đến lúc xuống mộ, không được giao thiệp với việc Hoa và Miên từ ngoài vào. Đó là đời sống nô lệ, không hơn không kém. Nghĩ tới đây, nàng nhìn tên tướng cướp đang theo sau ông lão, rồi nói:
1: Bòn ơi, em thương bòn lắm.
0: Tên tướng cướp nhè răng ra cười rồi đáp bằng tiếng Việt:
2: Tốt, vậy sau này ta thương nhau.
1: Không, em muốn làm vợ của bòn hà.
2: Cũng được, nhưng về sau sẽ hay.
1: Không, bây giờ đây hè, đừng bán em cho các chú.
0: Mặc dầu bơ phờ mệt nhọc, Hường vẫn cố cười bằng nụ cười xinh nhất của nàng, và hình như là nó có hiệu quả hay sao ấy, mà tên tướng cướp không cười nữa và có vẻ đăm chiêu. Nó nhìn nàng hoài, và chắc nó đang cân trong trí nó, một bên là số tiền, một bên là một đứa con gái Việt, rất quý về mặt hưởng lạc, quý như khi các tướng cướp ta bắt cóc được một cô đầm. Nhưng rồi nó lại cười, và nàng hiểu và không thử thời vận nữa. Nó là một con cáo già chứ đâu phải tay mơ. Con gái Việt nó sẽ bắt cóc được nữa, không khó lắm đâu, còn tiền thì thật khó kiếm. Nó bỏ rơi nàng vậy. Có tiếng chó sủa rồi Hường thấy nhà, nhưng chúng nó đi luôn. Người Trung Hoa thiếu đất, nên từ 5.000 năm nay dân chúng của họ bằng lòng sống 10 người trong một nếp nhà 3 thước trên 6 thước. Sang các nước khác đất không thiếu, nhưng lối sống ấy đã thành thói quen lâu đời rồi, nên họ cứ tiếp tục cất nhà như vậy ở khắp nơi. Nhà cửa ở đây cũng không ra ngoài thông lệ đó, mà hình như là nhà của giáo chủ sở ấy, chứ còn có những ngôi nhà chỉ rộng có 2 thước trên 4 thước thôi, và chắc là nhà của công nhân. Hường thấy xa xa có người đang làm việc, và nhận ra đến 3 dân tộc Hoa, Việt và Miên. Hoa và Miên chỉ gồm toàn đàn ông, trái lại Việt thì gồm toàn đàn bà, nhưng rất hiếm. Phụ nữ Việt mặc áo Tàu, nhưng nhờ họ không đội nón, nhìn tóc họ biết họ là người Việt. Người dân Triều Châu đội một thứ nón rất là buồn cười. Nón ấy có lẽ đang bằng mây hoặc tre, rộng hơn nón lá của ta một chút, nhưng chẳng những không nhọn ở đầu như nón lá của ta, mà mang hình một cái nắp hộp, tức bằng đầu, và ở giữa nón có khoét một cái lỗ. Đầu người đội nó quá ra lòi ra ngoài. Nón có viền vải màu ở quanh bờ, mà như vậy họ đội nón chỉ để ngăn nắng ăn đen da mặt, chứ không phải cho đỡ khổ cái đầu chút nào, vì đầu lòi ra ngoài kia mà. Nhận diện được đồng bào, Hường vẫn ngậm câm chứ không kêu cứu. Nô lệ kia không thể cứu nô lệ này được, bản thân họ kia mà họ còn lo chưa xong nữa thay. Bỗng tên đầu đảng cướp lướt tới rồi hô lệnh, và bọn này tới con đường đất giữa những hàng cọc tiêu ngay tấp, rẽ vào một con đường nhỏ, mà ở trong cùng họ thấy một nếp nhà dán lợp ngói, mà Hường đoán là nhà của giai cấp chủ nhân. Có tiếng chó sủa, có tiếng người nạt chó bằng một thứ ngôn ngữ lạ, mà Hường đoán là tiếng Triều Châu. Rồi thì họ tới cửa nhà đó, và chủ nhà bước ra thềm. Đó là một chú tàu thấy rất dễ sợ. Hường nghe nói người Hoa Bắc cao lớn y như vậy, nhưng người Hoa Bắc không bao giờ họ di cư xuống Đông Nam Á hết, mà chỉ có Hoa Nam mà thôi. Mà Hoa Nam chỉ cao lớn hơn ta với Cao Miên 1-10-1-9 thôi. Nhưng chú này thì lớn y như tay. Chú ta hô răng nhưng lại hô quá sức tưởng tượng. Hàm răng trên của chú nằm ngang. Chú cao niên cũng gần bằng thân phụ của Hường, nhưng trông còn khỏe như lực điền trẻ tuổi. Chú ta cởi trần, mặc quần đùi, chân mang guốc gỗ trắng không sơn, đã mòn còn mỏng dính như dép nhựt bổn. Chú nhìn con heo đang bị khiêng, rồi hỏi tên cướp. Hường đoán chú ta hỏi nàng có tàn tật, bệnh hoạn gì hay không. Tên đầu đảng cướp trả lời, và nàng đoán rằng hắn nói nàng chỉ nằm dạ mà thôi. Hắn thục vào để họ khiêng con heo vào nhà, và hắn chia bộ dáng nhỏ cho họ đặt con heo lên đó. Rồi hắn ngồi chồm trên chiếc ghế đẩu, tiếp tục ăn bữa cháo sáng của hắn mà hắn đã bỏ dở. Vừa ăn vừa hỏi chuyện tên tướng cướp bằng tiếng Cao Miên. Chắc họ ngã giá bớt một thêm hai. Đằng chủ mua chê heo rồi, đằng chủ mua chê con heo tồi, chủ bán thì lại quảng cáo ầm ĩ, mặc dầu chắc chắn là lũ này thỏa thuận với nhau rồi ngày hôm trước. Người Trung Hoa bình dân ăn cơm như để chạy giặt, có tiền rồi họ vẫn không bỏ được cái thói xấu đó, nên chi chú tàu đã xong, và chắc đôi bên đã đồng ý về giá cả. Chú tàu còn uống nước trà nữa, chứ đã xỉa tiền đâu. Nhưng chú nói cái gì, rồi tên cướp lại ra lệnh, và hai tên bộ hạ của nó đi ra ngoài. Người tàu họ cất nhà nhỏ, họ lại hà tiện cửa, có lẽ cũng là thói quen. Ở Hoa Bắc lạnh lắm, nên họ nấu ăn ngay trong nhà, chứ không cất nhà bếp riêng, để dùng nhà bếp làm lò sưởi luôn. Họ lại sợ hơi ấm thoát ra ngoài, nên chỉ chừa một cái cửa nhỏ, vừa đủ ra vào thôi. Bên trong tối sáng mặc kệ. Hường dục ngồi dậy, thoáng thấy hai tên bộ hạ cứ còn lẩn quẩn ở sân chứ không có đi đâu xa. Còn cái cửa ra vào thì tên cướp thừa sức bích lại bằng tấm thân của nó. Vì vậy mà rồi nàng lại bất động. Tên cướp miên cười, chỉ nàng rồi nói gì với chú tàu. Chú ta gật đầu, chắc là nó chỉ cho chú thấy bằng chứng nàng không đau ốm, nàng không tật nguyền, bởi nàng vừa dục ngồi dậy như có lò xo bật. Xong đầu đấy nó hỏi mượn của tên tướng cướp cây đèn pin, rồi ra hiệu cho Hường đi vào buồng. Còn khuya các chú ơi, ta thề sống chết ở đây thôi. Hường đưa mắt qua một lượt và không thấy món vật dụng nào cả để nàng dùng làm vũ khí, nhưng nàng vẫn thủ thế, quyết tâm tấn công bằng hai nắm tay của nàng, hai chân và hai hàm răng. Tên tướng cướp miên đứng lên bước tới để nắm đầu Hường, nhưng bị nàng đạp vào bụng một cái ọc khiến nó thối lui. Nó tức giận lắm nhưng không dám đánh nàng nữa, bởi đây là một món hàng mà nó không được phép hủy hoại trước mặt khách mua. Mặc dù vậy, chú tàu vẫn cũng ngăn nó tái diễn công tác của nó. Mà không phải vì chú nhẹ tay với Hường đâu, mà vì nam nữ thọ thọ bất thân. Ông tổ 800 đời của các chú đã dạy như vậy, tên ấy mà rớ tới nàng là nàng sẽ mất đồng trinh tức khắc. Nam nữ kể từ 7 tuổi không được ngồi chung chiếu, bởi ngồi chung chiếu con gái cũng mất trinh nữa, mất theo lối vô tuyến điện lực. Như vậy không có vấn đề đi xe buýt nha các cô. Ở bên tàu ngoài chợ, kẻ mua người bán toàn là đàn ông. Mãi đến năm 1950 cũng còn như vậy, đàn bà xách giỏ đi chợ cũng thất tiếc nữa. Hắn ngăn tên Cao Miên đụng chạm tới người nô lệ tương lai của hắn, nhưng hắn hành động mạnh bạo hơn. Hường vẫn dở mững cũ là ngồi trên gián mà đá, nhưng bị hắn bắt chân liền, bắt cả hai chân mà hắn khóa chặt trong bàn tay hộ pháp của hắn. Nó to lớn mà cứng như là cọng bằng sắt. Hường chỉ có hai bàn tay nên lại thôi đấm, nhưng nàng hành động như châu chấu đá xe, và hai tay nàng lại bị bộ bàn tay sắt đá của hắn khóa lại. Bây giờ nàng còn cái miệng nên chồm tới để cắn như một con chó điên, nhưng tên lực điện này không nao núng chút nào. Còn cánh tay ở không, hắn ẩm nàng lên một cách nhẹ hiệu và đẩy hai tay bị khóa của nàng vào hướng miệng của nàng, để nàng chỉ có thể cắn được nàng mà thôi. Bòn ơi, cứu tôi! Thật là mỉa mai đến rơi lệ. Hường kêu cứu tới chính tên cướp đã bắt cóc nàng đem đi bán, vì không còn biết kêu với ai nữa. Làng nước thì quá xa đồng bào, họ hàng bạn hữu gì cũng không sao mà vào đây được hết. Tên khách trồng tiêu đi vào buồng. Trong buồng tối như trời 30 mà chuyển mưa, ánh sao yếu ớt bị mây che mất cả rồi. Dân ta đóng vách dáng, thường làm lấy lệ, gỗ khô rút lại là vách thở
2: hàng trăm khe lớn thọc ngón tay cái vào được. Người tàu vì ở xứ lạnh phải đóng dáng thật kỹ nên nó mới tối như vậy. Nhưng tên đồ tể này bật đèn pin lên rồi thảy Hường lên bộ dáng rộng hơn và dày hơn bộ dáng ở ngoài một chút. Rồi chính nó cũng leo lên dáng. Còn bao nhiêu sức lực, Hường tung hết ra để vùng dậy, nhưng kẻ giữ cứ trơ trơ như tượng đá. Hơn thế, nó còn đè lên người nàng theo lối lão già hôm nọ, thớp cổ nàng. Nó nặng bằng rưỡi lão già Cao Miên, và Hường nghe rằng nàng đang bị cả trái núi đè lên người mình. Tên đồ tể răng chìa ra ngoài này là một động tác khiến Hường không còn hồn vía nào nữa, và nàng lại dễ dùng, mặc dù biết rằng chỉ vô ích. Hắn giật dây lưng quần của nàng với cái tay ở không và kéo quần của nàng xuống. Tới giai đoạn này thì Hường đã tìm được thế tự vệ. Nàng không nên dùng dậy nữa mà cần nín hơi để nằm lò. Thế nào cho thân thể của nàng thật nặng lên, cả lưng cả mông của nàng đều đè lên phía sau của miệng quần. Hắn không làm sao mà thực hiện ý muốn được. Nhưng hắn mạnh quá, và mấy mươi ký lô thịt của nàng không chống nổi với những cái kéo thật mạnh của hắn. Nếu vải đã cũ thì quần sẽ rách, nhưng đây là quần tương đối mới nên rốt cuộc nó vẫn bị kéo xuống. Hắn rọi đèn vào ngay cái chỗ mà người phụ nữ của bất kỳ nước nào cũng giấu thật kỹ, cúi xuống gần để dòm. Đoạn nó phóc thích nàng tức thì mà không có làm gì cả. Hai vế của Hường rên âm ỉ vì nó quỳ hai gối lên đó, và sức nặng của nó đã dồn hết lên đó. Nhưng cô gái này lại nghe nhẹ nhõm khi nó đi ra ngoài. Thì ra nó chỉ xem coi con heo có gạo hay không để mà trả cho đáng giá tiền, chứ chưa làm gì hết. Đành rằng nàng là một con heo, và tên đó vừa khám nghiệm để truy ra cái bệnh gạo có thể có của nàng. Người Tàu quý cái đó nhất trên đời, không phải quý về mặt đạo đức không mà thôi, mà về đủ các mặt khác, tôn giáo, y học, hưởng lạc, vân vân. Không biết nó mua nàng bao nhiêu, nhưng nếu nàng có gạo thì hoặc là nó không thèm mua, hoặc nó hạ giá xuống chỉ còn 1/5 mà thôi. Tên khách chồng tiêu bước ra khỏi cái khám tối này và đóng cửa lại cẩn thận. Và Hường thử đưa bàn tay lên thì không thấy được cái bộ phận ấy của thân thể nàng. Bỗng nhớ lại một sự kiện, nàng kinh hồn quảng vía là kẻ mua heo lúc đi ra đã xách theo món y phục của nàng, và hiện giờ nàng không trần nhưng mà truồng. Hường hiểu cả nên vụt ngồi dậy, quờ quạng tìm vũ khí. Trên gián không có gì hết, trừ một chiếc gối bằng nửa ống tre, ẩm ướt mồ hôi, dầu, lâu năm bị nhốt trong một cái buồng kín gió mà không khí không bao giờ khô ráo cả. Nàng rẽ tay phải thì dấp phải một chiếc rương gỗ đặt dưới đất. Tất cả quần áo, tiền bạc, của cải của nó đều cất trong đó. Buồng này chỉ rộng lối 2 thước 5 trên 1 thước 5, nên chị Hường đi một vòng thì tuyệt vọng hết sức. Không có gì cả ngoài bộ dáng và cái rương. Trên vách không có treo lấy một bức tranh lớn nhỏ gì hết, cũng chẳng có dao mát gì để hắn giữ nhà chống trộm cướp. Ngoài kia hai đứa nó đã nói chuyện với nhau. Thằng Cao Miên trán trợt chắc đang ra đi, nói một câu giả từ nghe hơi xa, có lẽ từ ngoài sân nói dối vào. Hường nghe tiếng mở cửa và vội chụp lấy chiếc cối tre. Thứ võ khí này không dùng để đập chết nổi một con chó, nhưng đó là khí giới độc nhất, và Hường đã định bụng sẽ dùng tới chiếc áo của nàng nữa để quất vào mặt kẻ sắp xúc phạm đến nàng, nếu không có chiếc cối tre. Lần này tên đồ tể không có đèn pin, nhưng nó có xách vào một cây đèn dầu đã thắp lên rồi. Thình lình nghe kêu một tiếng cản, rồi đèn tắt phục xuống. Ống khói pha lê vỡ tan ra vì cái gối tre do Hường tung vào đó mạnh quá. Tên đồ tể cười hề hề, dứt cây đèn xuống nền nhà. Rồi thì Hường bị chụp một cách thần tốc. Nó đã thấy nàng đứng tại đâu rồi, và buồng này quá hẹp, nên nó chỉ cần bước tới một bước hơi dài là thành công. Khi tên đồ tể bước xuống ván để ra khỏi buồng, thì tóc tai của Hường đã ướt mềm, cả khoảng ván dưới đầu nàng cũng ướt như nhà dột. Nàng đã kêu la một hơi rồi ngất lên mà khóc từ khi nãy cho tới bây giờ, và giờ đây thì ván đã đóng thuyền rồi. Đây là chuyến đi không có ngày về của một người con gái còn mang nhân sinh quan Á Đông. Hễ mất cái đó rồi thì mất tất cả. Nàng vừa sang sông, bờ bên kia tốt tươi sáng sủa bao nhiêu thì bờ bên này xấu xí đen tối bấy nhiêu. Con đò ai đã đánh chìm mất rồi, đường về đã bị xóa. Nhưng rồi Hường không khóc nữa. Hình như là dân biên giới của bất kỳ quốc gia nào cũng đã được trui rèn tâm trí từ nhiều đời bởi giặc giả, loạn ly, nên cá tính họ mạnh lắm. Họ thực tế chứ không lãng mạn, và luôn luôn họ can đảm gượng dậy sau khi bị đánh ngã. Tên đồ tể đi ra mà không buồn đóng cửa. Không phải là nó quên đâu, mà chính vì nó quan niệm y như Hường là nàng đã sang sông, con đò chìm mất, không có lối về nữa. Giả lại có một lối ra không phải leo núi vất vả như đêm rồi, nhưng nó biết chắc rằng Hường không biết cái lối đó. Giả lại khu này rộng lớn bằng 5-7 làng ta,
0: mà ở đâu cũng là người tàu trồng tiêu, thì nó có được hàng ngàn con mắt trông chừng giùm cho nó. Ở đây người địa phương gọi là sớm vú chiết, tức sớm tiêu hột, mặc dầu nó to gần bằng một tổng ta. Bởi không có làng mạc gì cả nên khu cứ bị gọi là sớm hoài. Đây là một bằng chứng và người dân sống được một cách an ổn mà không cần chánh quyền nào hết, chỉ sống theo phong tục là đủ rồi. Tuy nhiên đó là một trường hợp đặc biệt, mặc dầu có hai giai cấp và người nào cũng no bụng cả, nên không xảy ra lôi thôi gì hết để mà cần chính quyền xử kiện hay giữ an ninh cho ai làm cái việc phi pháp, bắt cóc và buôn nô lệ là chuyện mà họ cho rằng hợp với phong tục, nên riêng họ không có vấn đề có chuyện bất lương ở đây. Dưới kia có một nơi tên là Cam Chai, và xóm này cũng lại được gọi là xóm Cam Chai nếu nói theo người Cao Miên. Nhưng hiện giờ thì Hường chẳng biết đâu là đâu cả. Nàng thấy một cái cửa mở, ánh sáng lọt vào và bên ngoài vắng que, nhưng nàng không buồn chạy trốn, đã trễ quá rồi. Nói thế không có nghĩa rằng nàng nói rằng quyết sống trọn đời ở đây, nhưng tánh cách vội vã quyết trốn với bất cứ giá nào không còn nữa. Giờ khôn ngoan là hành động thế nào cho có lợi. Hường không cần suy nghĩ lâu vì 5 phút sau đó nàng đã mặc y phục để ra ngoài rửa mặt. Xong nàng lục soát và dọn dẹp nhà cửa. Những miếng ống khói được lượm hết và cây đèn dầu nhỏ dẹo chân được bẻ lại ngay ngắn. Đó là cây đèn đã bị nàng tấn công và bị chú Tàu ném xuống đất. Nếu chú ấy cất tiền bạc trong rương ở buồng trong thì bao nhiêu thứ khác đều ở buồng ngoài. Nói bao nhiêu thứ nhưng thực ra là rất ít thứ lắm. Mặc dầu chú ta hẳn phải giàu mới mua con gái lúc chú ta đã qua khỏi tứ tuần. Dọn dẹn chỉ có một hạp gạo lớn, một hũ xì dầu, một hũ muối và một hạp nhỏ khô gọc. Khô gọc là món ăn thích khẩu nhất của người Triều Châu, và nước Việt Nam nghèo đói, có kiếm được chút ít ngoại tệ cũng nhờ xuất cảng khô gọc sang Tân Gia Ba để bán cho đa số người Triều Châu ở bên đó. Đó là món ăn thích khẩu và món ăn sang, vì khô gọc rất mắc tiền, mắc hơn cả cá thịt tươi nữa. Và chắc cả đời chú này chỉ ăn khô gọc, nên chú chỉ trữ có khô gọc mà thôi. Ngoài ra lại cho một cái thùng gỗ đựng trà gói, trên thùng có một cái hộp bằng chì đựng trà lẻ. Đó là tất cả giang sơn của một người Trung Hoa khá giả. Họ chỉ hưởng thụ cuộc đời tới mức đó thôi, không ham sắm lưu đồng, tủ bàn như ta. Tức các nhà khá giả của ta vượt bực, ăn ở theo quê quán của họ. Nhu cầu của họ chỉ giới hạn có thế, mà như vậy đã từ 4.000 năm rồi. Ta đọc sách Tàu, thấy nói chuyện huy hoàng trong các gia đình Trung Hoa. Ta tưởng tượng sai. Đó là sách họ tả đời sống trong các gia đình bậc viên ngoại sắp lên. Nhà bếp luôn luôn là một buồng của nhà ở, đó là thói quen của người Tàu bình dân. Chú này còn đi xa hơn là chú đặt nhà bếp ngay tại buồng tiếp khách này, không có khuôn bếp mà hỏa lò để ngay dưới đất. Không biết lúc thổi nấu, khói sẽ thoát đi bằng ngõ nào cho hết, nếu có một luồng gió thổi vào cửa. Hương ngồi chồm hổm mà nghĩ ngợi, tự hỏi chú này mới khá đây, mới leo lên hàng chủ nhân đây, hay đã giàu từ lâu. Câu trả lời đang nằm trong rương, trong buồng tối. Nếu chú ta trữ vàng thật nhiều thì chú ta đã giàu từ lâu. Bằng như chú ta chỉ có một đống bạc giấy thì chú ta là người mới khá chừng vài năm sau này thôi. Nhà cửa của họ không bao giờ là dấu hiệu về tài sản của họ hết, vì bên Tàu là nơi không có bao giờ có an ninh. Phải quá giàu, không có cách nào khác để giàu, người ta mới dám ra mặt sống theo nhà giàu. Hường quan sát thêm căn buồng này nữa, thật là tuyệt đối trống không, trừ cây đèn dầu thứ nhì không bị nàng ném gối tre vào cho gãy chân. Cây đèn này không to hơn, không đẹp hơn cây đèn kia chút nào hết. Kể ra thì hai cây đèn này là thừa, một cây cũng thừa, bởi con người sống như vậy thì tối lại họ uống trà rồi thì đi ngủ tức thì, đâu có cần ánh sáng. À, nhà có một bàn thờ thổ thần trong một cái thùng sữa bò đặt bằng gỗ thông. Thùng được đặt ngay trên nền nhà dưới đất. Cái tôn giáo quan trọng nhất của họ mà họ truyền cho ta là thứ đạo thờ cúng tổ tiên, lại không có bàn thờ. Đời sống tinh thần của họ còn bị hạn chế đời sống vật chất nhiều bực. 400-500 triệu người giàu ăn ở như vậy, nhưng không biết nhờ đâu mà họ đã lập ra được một nền văn minh rất là rực rỡ. Ngoài kia nắng chan hòa, nhưng người nhìn ra lại nghe mát rượi. Những nọc tiêu không cho bóng mát nhưng nó xanh tốt quá, nên cảnh vật rất giàu màu sắc. Còn một điều này nữa mà Hường cũng biết qua những câu chuyện mà các chú buôn bán đi ngang qua làng thường nói là bên Tàu không có cây. Dân Trung Hoa rất thù cây cối, họ đã đốn hoặc đốt cây hết từ nhiều ngàn năm rồi, nên nay họ phải chụm bếp bằng phân bò phơi khô. Trừ vài nhà vườn trồng lê, hồng, đào để bán trái, còn thì nhà nào cũng không có sân và trụi lũi cây cỏ.
2: Chú này cũng vậy, cây sân của chú nhỏ bằng bàn tay, không như nhà nghèo ta. Nhà nào tệ lắm cũng trồng một cây me, một cây mít, một cây chanh, còn thì là ớt, hành, rau, đậu. Người Cao Miên thờ người Tàu, nhưng xem ra thì lối sống Cao Miên hơn hẳn lối sống của Tàu. Nếu Cao Miên không có mắm bồ hóc, không chém giết bừa bãi thì là họ hơn Tàu rõ rệt. Kẻ nghèo nhất cũng có được một cái sân con, trong đó trồng nhiều thứ cây ăn trái. Nhưng bắt cóc con gái và chém giết bừa bãi thì nghe ra ở biên giới Việt Hoa vẫn có. Sách vở đã cho biết như vậy, mà chuyện ấy xảy ra giữa thế kỷ 20 này nữa, thì thật ra Cao Miên đâu có mang ri hơn Tàu. Nhưng Cao Miên vẫn cứ thờ Tàu, vì họ thấy người Tàu quá giỏi, biết nấu mì, nấu hủ tiếu, quay heo, mà họ ưa ăn, lại nắm cả thương trường Cao Miên trong tay của các chú. Nhà không có đồng hồ, dĩ nhiên là như vậy. Chú này không sắm bàn thờ tổ tiên thì cũng chẳng sắm đồng hồ làm gì, nhưng đã quen xem thời gian theo bóng mặt trời. Hương cũng đoán được rằng bây giờ đã hơn 11 giờ sáng rồi. Nàng đi nhóm lửa để nấu nước chứ không phải nấu cơm, vì chẳng biết ông chủ ý tứ ra sao. Và vốn biết thói quen của người Triều Châu, họ tự nấu lấy cho vừa ý họ. Bình nước trà trên bàn đã nguội rồi, cần được thay bằng nước nóng. Đó là thứ bình bằng đất nung, tráng một thứ men vàng sậm mà ta quen gọi là men da bò. Họ làm đồ sứ rất đẹp, nhưng không biết để cho ai dùng. À, cho dân giao chỉ dùng. Còn một ông chủ sở tiêu thì chỉ dùng bình men da bò mà thôi. Cái bình này chỉ khác cái siêu nấu nước ở hình dáng, nhưng cả hai thứ đều làm bằng một vật liệu y như nhau. Khi ông chủ về, ông ta thấy người nô lệ đã lấy gạo đổ vào cái sạn rồi. Ông ta cười hề hề rồi nói:
3: "Khổ lơ."
2: Dân biên giới Miên Việt người nào cũng biết được vài danh từ Cao Miên và Triều Châu. Khổ lơ là tốt lắm. Tốt lắm là vì đứa nô lệ không nằm dạ nữa, mà cũng chẳng tìm cách đi trốn. Chú ta đinh ninh rằng nó đã an phận và nhẫn nại chịu số mạng của nó. Ông trời đã định như vậy, và nó có thái độ đó là nó biết điều lắm, giúp ông đỡ khổ, không như mấy con nô lệ của các chú khác mà trong tháng đầu đã làm cho các chú mất công vô cùng. Quả nhiên ông chủ giành lấy cái sạn để tự tay ông đi vo cơm. Đã bảo mà, nam phái của họ đi chợ và nấu ăn là chuyện thường. Phương Chi đây là người Triều Châu. Xứ ta hay ít ra cũng từ sông Cửu Long đổ xuống Cà Mau, có đến 2-3 câu ca dao nói về người Triều Châu. Triều Châu ăn cá bỏ đầu, Quảng Đông thấy vậy xỏ sâu mang về. Hoặc là lấy Triều Châu cầm sâu chìa khóa, lấy An Nam chèo ghe đi bán cá, lấy Quảng Đông tiểu Nam Á. Toàn thể người Tàu ở Hoa Nam đều là dân mang di hồi cổ thời bị đồng hóa, trong đó Bách Việt chiếm đa số, nếu họ theo khổng mạnh tới mức nào đó thôi. Mà người Triều Châu là dân ít theo nhất. Đó là nhóm Trung Hoa độc nhất nể trọng phụ nữ. Tuy cũng xem đàn bà là tôi đòi, y như Khổng Mạnh đã dạy, nhưng trên thực tế họ cho phụ nữ rất nhiều quyền trong gia đình, trong đó cái quyền lớn hơn hết là quyền cầm sâu chìa khóa. Từ ngữ cầm sâu chìa khóa của Trung Hoa nói lên được rất nhiều thứ. Đó là một chế độ mẫu hệ cuối cùng vậy, bởi cầm sâu chìa khóa là nắm tất cả mọi thứ khác. Chú trồng tiêu vo gạo rồi đem vào nhà. Chú chỉ nồi gạo rồi nói gì lu bù với Hường, và rất thông minh, nàng đoán thử rằng chú dặn nên đổ bấy nhiêu nước đó thôi. Đối với số lượng gạo này, nhiều nước hơn sẽ nhão, ít hơn sẽ khô. Hường cười và gục gặt đầu, khiến chú rất hài lòng mà thấy ả nô tỳ này an phận một cách dễ dàng. Chú Triều Châu không làm gì nữa hết, mà ngồi liêm diêm trên chiếc ghế đẩu cạnh cái bàn xích sạc, mà trên đó chú ăn cơm, uống nước, đếm tiền. Chắc là chú tính lời tính lỗ làm thế nào mà trả lương nhân công rẻ hơn, trái lại thì bán tiêu sọ mắc hơn. Nhưng về việc bán tiêu sọ thì chắc là chú không làm gì được để cải thiện tình thế, bởi những tay mua tiêu sọ cũng là người Triều Châu, mà lại là người Triều Châu Nam Giang, tức 5 lần cáo già hơn các chú. Hường nấu cơm xong thì lấy khô gọc ra để nướng. Ở đây củi rất nhiều nhưng ít than, nên hỏa lò sắm cho lấy lệ vậy thôi, chứ nàng nấu bằng cà ràng để được chụm củi có dự trữ trong nhà. Củi cháy xong cho than và dùng than còn đỏ để nướng khô thì tuyệt. Cái điều này thì cả đời chú Triều Châu không có ăn rau lần nào hết, bởi chú chỉ thích có món khô gọc mà lại không biết khoa dinh dưỡng, thì chú bằng lòng với khô gọc cho tới ngày hồn chú lìa nơi đây, để về đất của các vua nhà Tống, nhà Đường. Biết phần tôi đòi nấu nước xong, Hường dọn cơm lên cho một mình ông chủ ăn mà thôi, với độc có một cái chén và một đôi đũa. Nhưng ông chủ nói gì lu bụ với nàng mà trong đó,
0: nàng hiểu được một động từ là chìa pưng. Chìa pưng là ăn cơm. Chắc ông ta bảo nàng cùng ăn cơm, nhưng Hường giả điếc bỏ đi vô buồng. Không đầy một phút sau đó, ông chủ đi vào trong ấy, lôi nhẹ ả nô tỳ ra, và ả ta thấy trên bàn có chén cơm thứ nhì. Đã bảo lấy triều châu cầm sâu chìa khóa mà lại. Vậy họ ăn cơm, và đây là bữa ăn xa nhà đầu tiên trong đời Hường. Nàng có nhớ đến những bữa cơm gia đình đầm ấm, nhưng quyết không khác vì biết rằng nước mắt không đưa nàng đi đâu cả. Chú Triều Châu ăn cơm như vũ bảo, y hệt như bao nhiêu bình dân Trung Hoa khác. Và chú uống xong 2-3 tách nước trà nóng mà Hương vẫn còn ngồi đó mà nhơ gạo nấu. Nàng không khóc và thường cười mỗi lần chú ta nói biết cái gì với nàng mà nàng không hiểu, nhưng mà cười ra nước mắt ở bên trong. Nàng đã đói lắm vì đã tổn sức lao động rất nhiều, vậy mà nàng ăn vẫn khó khăn. Hơn thế, cái món khô gọc mà người Tàu cho là số dách của bọn sống trên đời lại không thích khẩu đối với dân ta, mà dân ta cũng không ăn được khô. Nhà nghèo của ta thích một dĩa rau và một chén nước mắm hơn. Chú Triều Châu uống nước rồi đi lại bộ dáng mà nằm. Thế là nửa phút sau đó chú đã ngái như sấm tháng năm. Hương dọn dẹp rửa chén bát rồi cũng đi đánh một giấc để bù lại những ngày đêm không ngủ, và nàng đã ngủ cho tới chiều. Khi giật mình thức dậy thì thấy ông chủ đang nấu cơm, rồi thì cũng lại cơm với khô gọc nữa. Hường có xem hát bội, diễn toàn chuyện bên tàu, có xem chuyện tàu và được nghe người tàu kể chuyện bên tàu, hay lắm, thơ mộng lắm. Nhưng rõ ràng dùng này là dùng tàu, lại là tàu có rất nhiều tiền, thế mà họ sống thấp hơn ta nữa, thì các tuồng chuyện và chuyện ấy có sự thật nào? Dân quê nhà nghèo ta trưa trưa vẫn nấu được một nồi chè để cả nhà ăn cho vui miệng. Tối tối các cụ tổ chức nhậu nhẹt, trẻ con ưa lại nay nhà người này mai nhà người khác để nô đùa, rồi cũng có bánh để ăn. Tuy chè dở bánh hèn, nhưng cũng cứ là những lạc thú nho nhỏ ở đời, chứ còn cứ ăn cơm với khô gọc và uống trà mãi thì còn sống đây làm gì nữa chứ. Nhưng xem ra thì ông chủ nhà này rất thỏa chí bình sanh, mà các ông khác chắc cũng thế. Đối với nhân sinh quan của các chú, như vậy là số dách rồi. Vào năm trên 40 hưởng được một người con gái trinh bạch, và 5-7 năm nữa nếu sám xài mua thêm được một đứa con gái đồng trinh thứ nhì, thế là mãn nguyện rồi, còn mơ ước cái gì kia chứ. Nói dân Trung Hoa không dâm thì không đúng lắm, phải nói rằng họ tiết dục rất giỏi khi họ nghèo. Cái mơ ước hưởng con gái đồng trinh của họ vẫn tàn ẩn trong tâm khảm họ, và có tiền là họ cho mơ ước ấy thành sự thật ngay. Bất kỳ vào tuổi nào, 60 mà cũng còn mua con gái như thường, không mua theo lối mua heo này thì mua theo lối trá hình, tức đổ tiền ra để cưới con gái nhà nghèo làm thiếp. Tác phong ấy há không là dâm phong hay sao? Ăn rồi thì đi ngủ, và quả đúng như Hường đã nghĩ, hai cây đèn ở nhà này cũng quá thừa. Các chú khác chắc không ngủ sớm đến thế, không như cái chú mới mua được một đứa con gái đồng trinh này, nhưng chắc cũng chẳng thức hơn 8 giờ đêm. Chú ta thắp đèn lên đi vào trong, mở rương ra. Hường bước nhẹ dòm vào thì thấy chú ta lấy ra một cái mùng, một cái mền và một chiếc gối rơm. Gói rơm có lẽ là một vật dụng sang trọng mà chú chỉ dùng khi chú đau ốm, nên chú mới cất kỹ đến thế, và chắc là để cho nàng. Hường lại ra ngoài, vậy lát sau có lẽ đã treo mùng xong. Chú ra đi ra ngoài đóng cửa lại, rồi vừa nói gì với nàng vừa kéo nàng đi. Hường tuy là gái trinh nhưng vẫn có nghe các chị cùng sớm nói chuyện vợ chồng, nên nàng không có sợ hãi. Mặc dầu khi sáng nàng đã trải qua một trận đau đớn xác thịt, nó làm cho cô gái thơ không kinh nghiệm nào cũng phải kinh tởm diệt phòng trong hết. Cái khổ dịch ấy chỉ xảy ra có một lần thôi trong đời người con gái, và đỉnh núi đã vượt qua được rồi thì từ đây chỉ còn đi trên đồng bằng thôi. Chỉ phiền rằng không phải là đồng bằng xanh tốt, mà là đồng bằng khô hạn. Chú Triều Châu lần này không bận ra sức đánh tan sự chống cự nữa, nên chú làm ái tình thật sự. Chú ta hôn nàng, nên nàng nghe rất hơi đau, nơi mà vì như đã nói hàm răng trên của chú nằm ngang. Nhưng chú chỉ biết làm ái tình tới chừng đó thôi, rồi thì chú biến ra con thú dữ tức thì để dập liễu dùi hoa. Hường nằm nhà một cách an phận và ngoan ngoãn như vậy được 4 hôm mới phiêu lưu tương đối khá xa một chút, nhưng cũng chỉ là để thám hiểm sở tiêu nhà quanh đó, chứ không vượt ra khỏi lãnh địa của chủ nàng, mà nàng cũng chẳng biết là bao lớn, vì sở ở đây không có hàng rào, không biết họ làm thế nào để nhận được những mục tiêu ranh giới. Cây tiêu đòi hỏi đất thật phì nhiêu và thật ráo mà không khô, nên bên Nam Kỳ trồng tiêu ít thành công hơn ở đây. Lưu vực sông Cửu Long quá ẩm ướt, lưu vực sông Dầm Cỏ quá mặn, lưu vực sông Đồng Nai thì hợp với tiêu nhưng lại quá khô, mà dân thì ít tưới, cứ phú mặc cho ông trời không chịu khó tưới. Thành thử người Trung Hoa ở Cao Miên nắm độc quyền xuất cảng tiêu hột. Mối lợi lớn đó có thể sang tay ta được nếu ta không lười và có sáng kiến nghĩ đến nó. Ta cứ làm ruộng mà lúa Nam lại thuộc loại lúa xấu, giá thị trường quốc tế chỉ đứng vào hạng tư, vậy mà cứ cấm đầu làm ruộng mãi, kể cả vùng khô như lưu vực sông Đồng Nai. Không biết rằng trồng tiêu chỉ mất công bằng hai mà lợi lại bằng năm làm ruộng. Hường nhìn ra xa thì thấy những nọc tiêu dày mịt như rừng già, và bao nhiêu huê lợi ấy từ mấy trăm năm nay hiện đang nằm trong đáy rương của vài chục chú tàu dưới hình thức vàng lá. Ông chủ của Hường đã bắt gặp Hường đang đứng cách xa nhà lối 100 thước, nhưng ông không nói gì cả. Hay ông có nói, nhưng có lẽ là để giải thích cái gì, bởi Hường đang nhìn những gốc tiêu nên ông tưởng nàng ưa săn sóc sản nghiệp có thể là của nàng. Nhờ vậy mà đến ngày thứ năm, Hường dám đi xa. Nơi xa nhất là một cái nhà ở cách nhà nàng lối 500 thước. Nàng dòm vào đó thì thấy có một người đàn bà tàu đang săn sóc con. À mà không, người ấy búi tóc theo Việt Nam ta. Bà ta ngước lên nhìn ra rồi cười nói:
3: "Vô đây chơi."
0: Hường đi vào đó. Nhà này không khác nhà của nàng chút xíu nào hết, nhưng chắc là phải chật chội hơn, vì bà này có tới 3 đứa con.
3: "Dì là người mới hả?"
0: bà ta hỏi.
3: "Ừ, hôm đó tụi này thấy chúng nó khiêng dì thì biết liền."
1: "Biết cái gì? Phần lớn đàn bà ở đây đều bị khiêng như vậy hết."
3: "Nghĩa là?"
1: "Nghĩa là trong 10 đứa có 8 đứa bị Cao Miên bắt bán vào đây, và hoặc là dọc đường họ bị thương, hoặc là họ nằm dạ nên đều bị khiêng hết thảy."
3: "Còn 2 đứa khác thì tình nguyện vào đây hả?"
1: "Không, 2 đứa khác thì bị chính các chú ấy bắt cóc. Các chú bắt và đem về bằng cách trói tay lại rồi đi sau lưng tụi nó mà quất như quất trâu, tụi nó không nằm dạ được."
3: "Chị bị đàn thổ bắt bán hay bị tụi nó bắt lấy?"
1: "Bị đàn thổ."
3: "Từ bao lâu rồi?"
1: 8 năm rồi."
3: "Chị ở đâu?"
1: "Ở trên Vĩnh Tế đó."
3: "Còn gì?"
1: "Tôi ở gần Hà Tiên."
3: "Thì cũng tức là dọc theo biên giới, nhưng dì có phước lắm mà, vì chú ấy giàu hạng nhất ở đây à."
1: "Các chị đông được bao nhiêu?"
3: "Ở đây có lối 20 chủ sở và 30 công nhân khá giả, nên có 50 đàn bà Việt ta tất cả."
1: "Chị nào cũng có con hết hả?"
3: "Có đứa không con."
1: "Có chị nào mới bị bắt hay không?"
3: "Năm ngoái tới năm nay thì không, trừ dì ra."
1: "Rồi các chị tính sao?"
3: "Tính cái gì?"
1: "Tính chuyện về xứ."
3: "Còn về làm gì nữa?"
1: "Ban đầu không thể đi được vì bị chúng nó nhốt lại."
0: Hường thấy rằng mình đã đi đúng nước cờ. Nàng đã tỏ ra ngoan ngoãn ngay từ trưa hôm đó, nên chắc là không có bị coi chừng nữa, chứ đừng nói bị nhốt.
3: "Rồi sau đó?"
1: "Sau đó được cho đi đứng thông thả thì lại không biết đường đi. Ở đây núi cao bao bọc tứ phía, mà đâu có đứa nào leo núi được một mình."
3: Rồi thì
1: nhẫn nại mà chịu số phận. Cho tới có con rồi thì chỉ còn biết làm mẹ, chứ còn tính chuyện gì nữa bây giờ. Giả lại như tôi đây nè, sau 8 năm giặt giả bên ấy, biết cha mẹ anh chị em tôi còn sống hay không. Mà như còn sống chắc cũng đã siêu lạc đi đâu rồi, chứ đâu còn ở làng cũ nữa mà mong tìm lại được."
3: "Chúng nó cho người cũ đi đứng chứ?"
1: "Cho, nhưng chẳng có ai đi đâu làm gì."
3: "Nhưng tức là có đường đi?"
1: "Có. Có đèo thấp để đi xa ứng bên, đi Dũng Sơm, đi Bray Nop, Cam Chai thì rất gần đây, nhưng chợ nhỏ lắm."
3: "Vậy là các chị an phận."
1: "Chứ sao, mà thiên hạ đã an phận từ nhiều đời rồi. Mấy bà lão đã chết hết, chứ họ cũng bị bắt như tụi mình. Mà cách đây 70 năm trước nữa cũng có nhiều bà bị bắt. Tức đàn bà ở đây toàn là đàn bà bị bắt từ nhiều trăm năm rồi."
3: "Tức ở đây có rất nhiều người lai?"
1: "Ừ, nhưng họ không biết, vì đàn bà không được nói tiếng Việt, trẻ con đâu có biết tiếng Việt."
3: "Vậy là các chị đều an phận?"
0: Hường lặp lại câu hỏi này rồi buồn hiu, nghe rằng mình trơ trọi vô cùng. Hôm nọ nếu nàng đã kêu cứu, và nếu họ cứu được chắc họ cũng không cứu. Cái đối với nàng là một thảm kịch, mà đối với họ năm xưa cũng thế. Cái đó họ không còn thấy là thảm kịch nữa, thì kẻ kêu cứu chỉ bị họ cười đùa mà thôi. Người đàn bà ấy đáp:
1: "Ừ, không an phận thì còn biết làm gì. Giả lại đứa nào cũng giàu hoặc khá giả, chưa chắc ở quê hương lấy chồng người mình mà khỏi vất vả mà được no ấm như bây giờ."
3: tài sản của tụi nó ngày sau này của con cháu mình, vì tụi nó đứa nào cũng đã già, chắc chắn là chết trước tụi mình.
0: Thì ra các chú tàu này mà nghĩ đúng, phần đông con người chỉ bận tâm đến no ấm, mà hễ được no ấm là họ ăn phận được, không công phận trước hành động nào của ai hết.
3: Nhưng có chị nào có chồng mà còn bị bắt hay không?
2: Có, nhưng ở đây tụi nó không mua, thành thử đứa nào cũng còn con gái. Có hai đứa chồng đã đi khỏi rồi, hai đứa đó thì khóc hàng tháng và bị nhốt hàng tháng, mà rồi giờ tụi nó cũng an phận.
0: À ha, thì ra không có thảm kịch nào đáng gọi là thảm kịch vĩnh viễn cả, tình yêu cũng quên được nữa kìa mà.
3: Nhưng tụi nó đối xử với tụi mình ra sao?
2: Thường thì cũng tương đối tốt, còn bất thường?
3: Cách đây 5 năm có con Ngọt, nó tư tình với một thằng tửng nhân công rồi bị lão chồng của nó cột lại đánh đòn, bỏ đói cho tới chết. Hình như là nó chết đòn hơn là chết đói, vì nó bị bỏ đói mới có 3 ngày.
0: Nhưng làng xóm không làm tội kẻ giết người hay sao?
2: Đâu có làng xóm gì, ở đây các chú độc lập, cỡ ông vua Cao Miên vô cũng không được nữa là làng xóm.
3: Còn xóm giềng không ai nói gì sao?
2: Nói gì bây giờ, thiên hạ sống theo phong tục, mà gái có chồng còn lại lấy trai, không sợ âm phủ cưa hai nấu dầu cũng đáng bị người đời phanh thay.
3: Nhưng chị ấy đâu có chồng, chị cũng vậy, tôi cũng vậy, tụi mình bị bắt ép, bị xem như một con heo cái thôi chứ, thì đâu có bất phải trung thành với ai.
2: Dầu sao tụi mình cũng là vợ của tụi nó chứ, tôi không đồng ý.
3: Thôi đi dì ơi, số phận chị em ta như vậy, đừng có lộn xộn mà nát thân.
0: Chị biết tiếng Cao Miên hay không?
2: Biết, tiếng Miên rất dễ học, ở đây ai cũng nói hai thứ tiếng, tiếng Triều Châu và tiếng Cao Miên.
3: Vậy để chị dạy tôi tiếng Triều Châu và tiếng Cao Miên nhé.
2: Ừ, dì phải học, chứ đừng có nghĩ sằng mà mang hại.
0: Lời khuyên của chị bạn láng giềng là lời khuyên thực tế của kẻ đã đầu hàng, vì kẻ ấy biết rõ ở đây người ta sống dưới pháp luật của đời Đường, đời Tống, mà chồng toàn quyền giết vợ, cha toàn quyền giết con, còn mạnh 10 lần hơn các chính phủ dân chủ nữa. Ngay bữa sáng hôm đó, Hường đã đọc được mấy tiếng thông thường của người Triều Châu. Chia bừng là ăn cơm, chia thổ là uống trà, hoặc của người Cao Miên, si bại là ăn cơm, tre là ruộng, vân vân. Chú Hồ Răng đã hiểu là Hường có đi dạo sớm mới học được ngôn ngữ của chú và của Cao Miên, nhờ các người đàn bà đồng bào của nàng dạy cho. Nhưng chú không có cấm nàng, và chú yên trí rằng con thú không cần lòng nữa, bởi nó đã quen rồi. Hường hàng hôm càng đi chơi xa hơn, và càng ngày càng học được rất nhiều thứ tiếng mới. Nàng đã bập bẹ nói chuyện được với chú Hô Răng bằng cả 2 ngôn ngữ. Nhưng chú không ưa nàng nói tiếng Cao Miên. Nàng đoán được ý của chú nên vẫn tiếp tục học, nhưng không dùng trong nhà. Nàng gọi chú ta bằng A-hia, y như mấy chị khác, nhưng không biết chú ta tên là gì trong giấy tờ, chỉ nghe các chị

Chưa chắc chúng nó đã là đồng lõa. Một món hàng mới lạ không có kẻ đòi mua, không ai biết để mà tìm bán. Bất kỳ món hàng nào ban đầu cũng thế cả. Chỉ có về sau này mà bọn sản xuất trở nên tinh quái mới làm quảng cáo hàng hóa mới lạ, tôn tạo nhu cầu cho thiên hạ. Chứ ở thôn quê thì không có vấn đề đó. Chỉ có cái là nàng chưa biết trả thù ra sao đây. Chứ còn kẻ thù thì không còn nghi ngờ gì nữa. Hương đã nghĩ ngợi rất nhiều. Chỉ có một cách là gây xáo trộn ở đây một cách dữ dội, như là người ta bưng thúng gạo mà sàng mà sảy, thì mới mong phá vỡ được phong tục ghê tởm ở đây, là coi con gái như con vật và mạng người như mạng thú. Người Cao Miên đã thờ người Trung Hoa thì không có vấn đề chọc cho chánh quyền Cao Miên xíu mũi vào đây. Thần làm gì cũng đúng cả, thì thần cứ tha hồ tiếp tục bắt cóc con gái, mua con gái bị bắt cóc và giết vợ giết con. Bởi vợ con thần là người Tàu hoặc người Việt thì thần muốn giết bao nhiêu tùy thích. Không, sự thay đổi phải được bắt đầu từ trong ruột dùng này mà ra. Không mong chờ ai được nữa hết, nhưng muốn có thay đổi phải có người nghe nàng. Bởi sự thay đổi từ tay họ tạo ra chứ nàng không đủ sức tạo. Mà muốn cho họ nghe phải giỏi tiếng của họ. Hương quyết để ra 6 tháng, vì công việc nội trợ được giản dị đến mức tối đa là nấu một ấm nước, một nồi cơm, nướng một miếng khô hoặc luộc vài trứng vịt muối, nên Hương có rất nhiều thời giờ rảnh. Mà các chị khác ở trong vùng cũng thế, nên nàng tha hồ học. Mỗi ngày học đến 5 tiếng đồng hồ, tối lại còn thực tập với chú Hô nữa, thành thử 6 tháng đó bằng cả 6 năm của một người thường. Hương đã đi khắp vùng, đã quen biết với người của khắp vùng từ lớn cho đến nhỏ, và biết rõ tổ chức an ninh ở đây. Họ rất đoàn kết, từ chủ nhân đến công nhân để tự vệ. Vũ khí của họ là mã tấu, một loại dao lớn bản và lưỡi rất dài, quá nặng đối với người Việt và Cao Miên. Ngoài ra họ còn một thứ vũ khí khác làm bằng một loại cây gần giống như cây tầm vong của ta, và họ cũng dạt nhọn để đâm, nhưng là cây ấy dài lắm mà họ dùng để quất như roi. Họ chẳng biết võ nghệ gì hết ráo, nhưng họ múa men hò hét rất huê dạng, nên người Cao Miên rất sợ họ và đồn rằng họ rất giỏi võ. Thế nên họ sống an ổn được từ nhiều trăm năm rồi. Người Tàu ưa buôn bán, nhưng khắp vùng rộng lớn mênh mông này chỉ có một hiệu chạp phô độc nhất, vì người Tàu lại là kẻ tiêu thụ ít nhất. Một vùng của ta đồng diện tích, đồng dân số, phải 2-3 hiệu mới đủ cung ứng hàng hóa cho dân. Còn ở đây thì cái tiệm độc nhất đó lại quá ế khách, vì muốn ăn khô gọc, họ mua ở các chợ quan trọng một số lượng lớn cho được rẻ. Mỗi lần họ có dịp đi đâu, gạo muối cũng thế. Ngoài ra họ mua lặt vặt các thứ khác mà dân ta tiêu thụ rất nhiều. Chẳng hạn như dầu nhị thiên đường, chính họ chế tạo, nhưng họ bán cho đồng bào họ không được. Còn ở thôn quê ta thì bà cụ nào cũng có một lọ trong túi hết. Họ tiêu thụ rất nhiều bún gạo, xào với tôm khô, nhưng bọn khá giả thì đi mua ở ngoài mỗi lần cả gánh. Còn dân nghèo thì không bao giờ ăn, thành thử tiệm chạp phô không còn biết bán gì cho ai nữa. Quả chăng là bán xí muội, trái táo, kẹo bánh cho các cô vợ Việt thích ăn vặt. Hình như là họ không bao giờ đau ốm, bởi trong vùng không có thầy thuốc bắc. Nhưng thế nào rồi cũng có người đau ốm, thì không hiểu họ làm sao. Có lẽ bọn có tiền đi rước thầy ở xa, còn bọn nghèo thì chịu vậy. Hiệu chạp phô có bán vài loại thuốc bắc bào chế sẵn, nhưng đó là thuốc ho, thuốc đau bụng, thuốc chữa ghẻ lở bậy bạ vậy thôi, không phải trị được những chứng nặng đáng kể. Tóm lại, họ sống giản dị như vào đời Thương, đời Chu, không cần thứ gì khác hơn là cơm với vải, và nhu cầu của họ ít hơn cả nhu cầu của một dân tộc kém xa họ là dân Cao Miên. Hết tập 3, còn tiếp.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Và ngay sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 5 năm 2026. Iran chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại. Mỹ và Philippines tập trận với tên lửa chống hạm ở cực bắc của quần đảo Philippines gần Đài Loan. Thưa quý vị, theo các hãng tin Iran được hãng tin Pháp AFP hôm nay dẫn lại, thì Tehran vừa chuyển cho Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán trong vòng 30 ngày nhằm chấm dứt xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại.
1: Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, đề xuất của Tehran gửi đến Nhà Trắng thông qua Pakistan yêu cầu Mỹ rút quân khỏi các khu vực gần Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, giải tỏa tài sản bị đóng băng, thanh toán tiền bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ lệnh trừng phạt, thiết lập một cơ chế liên quan đến eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận bao gồm Liban. Vấn đề hạt nhân vốn là một đòi hỏi trọng tâm của Mỹ đã không được nhắc đến trong đề xuất này. Kênh truyền thông Mỹ NPR dẫn lại hãng tin Iran, theo đó đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh của Tehran là để phản hồi lại đề xuất trước đó của Hoa Kỳ. Phía Iran đề nghị đàm phán để chấm dứt chiến tranh thay vì tuân thủ lệnh ngừng bắn 2 tháng như Mỹ đã đề xuất. Ngày hôm qua, trên mạng Truth Social, ông Trump tuyên bố sẽ sớm xem xét kế hoạch mà Iran vừa gửi và nhấn mạnh, xin trích, nhưng tôi không thể tưởng tượng kế hoạch này sẽ được chấp nhận bởi vì họ vẫn chưa trả giá đủ cho những gì mà họ đã gây ra cho nhân loại và thế giới trong 47 năm qua. Ngày 1 tháng 5, đúng 60 ngày kể từ khi thông báo với Quốc hội tiến hành chiến dịch quân sự chống Iran, Tổng thống Hoa Kỳ trong một bức thư gửi đến lãnh đạo Quốc hội lưỡng viện đã tuyên bố cuộc chiến tại Iran chấm dứt. Tuy nhiên, theo giới quan sát, bất chấp tuyên bố nói trên, khả năng Tổng thống Mỹ nối lại chiến tranh là điều hoàn toàn có thể. Một thượng nghị sĩ Cộng hòa, thời thành viên của Ủy ban Quân lực Thượng viện cho biết Tổng thống có thể yêu cầu gia hạn thêm 30 ngày nữa nếu ông thấy cần thiết. Tuy nhiên, trong nội bộ phe Cộng hòa xuất hiện nhiều rạn nứt. Hôm 1 tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Susan Collins đã bỏ phiếu cùng với phe Dân chủ về một dự luật yêu cầu mọi hành động can thiệp quân sự chống Iran phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Dự luật nói trên không được thông qua. Còn hãng tin CNN thì đặc biệt chú ý đến việc lãnh đạo đa số thượng viện, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Thune, người phụ trách việc xem xét các đề xuất đưa ra bỏ phiếu, đã để ngỏ khả năng là thượng viện sẽ không bỏ phiếu cho phép Tổng thống tiếp tục cuộc chiến chống Iran trong thời gian tới.
0: Tehran vào hôm qua cảnh báo sẽ đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa nếu lại phải hứng chịu các vụ oanh kích của đối phương. Theo giới phân tích, Iran có thể tiếp tục nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng vịnh. Theo một cuộc điều tra được kênh truyền hình Mỹ CNN công bố vào thứ Bảy mùng 2 tháng 5, thì những căn cứ này đã bộc lộ rõ mức độ dễ bị tấn công. Điều tra cho thấy là trong tháng 3 vừa qua, ở giai đoạn đầu của cuộc chiến đã có ít nhất 16 cơ sở quân sự của Mỹ bị trúng tên lửa hoặc drone của Iran. Đối với một số nhà quan sát, thì các căn cứ này do quá lớn và khó bảo vệ đã trở thành gót chân Ashin của quân đội Mỹ tại vùng vịnh. Trên đài AFP, tướng Jerome Pelistrandi, tổng biên tập tạp chí quốc phòng Défense Nationale, phân tích.
2: Quả thực là chúng ta đã đánh giá thấp khả năng của Iran. Trước hết là Mỹ đã đánh giá thấp Iran. Hoa Kỳ có cảm giác là mình bất khả xâm phạm nhờ sự hiện diện trực tiếp ở các nước vùng vịnh với các căn cứ khổng lồ, với việc sử dụng các công cụ nguồn mở như Google Earth chẳng hạn. Trên thực tế, tất cả những yếu tố đó đã cho phép Iran từ lâu nay chuẩn bị đáp trả. Chiến lược của Iran đặc biệt nhắm vào các phương tiện liên lạc và hệ thống radar của Mỹ đã gây tổn hại. Điều gì đã tạo nên ưu thế vượt trội cho hệ thống quân sự Mỹ? Đó là điều mà chúng tôi gọi là C2, tức là khả năng chỉ huy và kiểm soát. Đó là khả năng trinh sát, thu thập xử lý thông tin. Khi phía Iran làm gián đoạn hoặc làm suy yếu các khả năng chỉ huy và kiểm soát này, thì họ sẽ làm suy yếu toàn bộ hệ thống các phương tiện quân sự, ngay cả khi sở hữu các máy bay hay tàu chiến hiện đại tinh vi. Nhưng nếu các hệ thống giúp phân tích tình hình bị tê liệt, thì toàn bộ hệ thống quân sự cũng sẽ bị suy yếu nghiêm trọng.
3: Endommager tout ce qui permet l'analyse de la situation, vous fragilisez en fait le système militaire lui-même.
0: Liên quan đến lì bòng, quân đội Iran yêu cầu sơ tán khẩn cấp đối với một số làng và thành phố nằm ngoài khu vực mà họ đang kiểm soát ở miền nam Liban, yêu cầu sơ tán người dân để tiêu diệt các mối đe dọa, từ ngữ trong nguyên văn, được phát ngôn viên quân đội Israel đưa ra vào hôm nay bằng tiếng Ả Rập trên mạng X. Vào cuối tháng 4 vừa qua, Israel đã vạch ra lằn ranh vàng để lập vùng đệm ở miền nam Liban và biện minh là để bảo vệ các thị trấn và làng mạc của mình gần đường phân định giữa hai nước và chống lại sự hiện diện liên tục của Hezbollah trong khu vực. Tuy nhiên, hôm nay trong số các địa phương của Liban mà Israel yêu cầu sơ tán, có cả những thành phố nằm cách xa lằn ranh vàng nhiều cây số và sâu vào phía lãnh thổ Liban. Điều này cho thấy dường như Israel đang muốn mở rộng vùng đệm. Về dầu lửa, chính quyền Trung Quốc vào hôm qua cho biết phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 5 công ty Trung Quốc bị cáo buộc mua dầu hỏa của Iran.
1: Trong những tháng gần đây, để cắt đứt nguồn thu của Iran, chính quyền Washington đã siết chặt trừng phạt đối với nhiều nhà máy lọc dầu của Trung Quốc mua dầu thô từ Iran. Lệnh trừng phạt mà Washington vừa ban hành được áp dụng cho 3 công ty thuộc tỉnh Sơn Đông và 2 công ty khác. AFP dẫn lời Bộ Thương mại Trung Quốc, theo đó các biện pháp này, xin trích, hạn chế một cách không chính đáng các hoạt động kinh tế và thương mại, cùng các hoạt động bình thường của các công ty Trung Quốc với các nước thứ ba, vi phạm luật pháp quốc tế. Vẫn về khủng hoảng dầu mỏ, việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong 4 năm qua, trên 125 đô la một thùng trong tuần vừa qua. Ngày hôm nay, 7 quốc gia sản xuất dầu mỏ thuộc khối OPEC mở rộng có cuộc họp đầu tiên kể từ khi cường quốc dầu khí các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời khỏi nhóm. Theo hãng tin Anh Reuters, thì 7 cường quốc dầu mỏ, bao gồm 3 quốc gia vùng vịnh là Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait và 4 nước bên ngoài khu vực là Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman, đã tái khẳng định chủ trương tiếp tục tăng sản lượng dầu ngay cả khi chiến tranh Mỹ-Israel chống Iran chấm dứt. Và đây là tháng thứ 3 liên tiếp nhóm 7 nước này quyết định tăng sản lượng. Báo cáo của OPEC vào tháng trước cho biết là tổng sản lượng dầu mỏ của tất cả các thành viên OPEC trong tháng 3 đã thụt giảm đến hơn 7 triệu thùng so với tháng 2, tức trước khi chiến tranh bùng nổ. OPEC mở rộng hiện có 21 thành viên, bao gồm cả Iran, nhưng chỉ có 7 quốc gia nói trên, và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước khi rời nhóm là tham gia vào các quyết định tập thể về sản lượng hàng tháng của khối. Theo giới quan sát, thì quyết định tăng sản lượng dầu nói trên về cơ bản trong hiện tại mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn chừng nào mà giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz chưa được khôi phục, để vận chuyển dầu mỏ trở lại bình thường sẽ phải mất từ vài tuần đến nhiều tháng sau khi chiến tranh kết thúc.
0: Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov vào hôm nay tuyên bố giá dầu trên thế giới sẽ tăng thêm nếu Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dầu lửa của Nga, và ngay cả với khối lượng xuất khẩu thấp hơn thì các công ty của Nga vẫn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và nhà nước sẽ thu được nhiều doanh thu hơn. Tuyên bố của phát ngôn viên Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Ukraine dùng drone oanh tạc càng xuất khẩu dầu Primorsk của Nga nhìn ra Baltic.
1: Theo Reuters, thống đốc của vùng Leningrad ở miền Tây Bắc nước Nga, nơi có cảng dầu Primorsk là một trong những cảng xuất khẩu dầu lớn nhất cả nước, ngày hôm nay cho biết là lực lượng Nga đã bắn hạ hơn 60 drone của Ukraine trong đêm hôm qua. Không chỉ oanh tạc cảng dầu của Nga, các lực lượng Ukraine còn tấn công và phá hủy 2 tàu dầu trong hạm đội tàu ma của Nga ở cửa biển dẫn vào cảng Novorossiysk của Nga ở biển Hắc Hải, theo thông báo trên mạng Telegram của Tổng thống Zelensky. Các khu vực khác của Nga cũng báo cáo các vụ tấn công bằng drone của đối phương trong 2 ngày, thứ Bảy và ngày hôm nay.
0: Trong khuôn khổ chiến dịch tập trận chung Balikatan vai kề vai năm 2026, Philippines và Hoa Kỳ huy động tên lửa chống hạm Enmesis đến tỉnh Batane của Philippines nằm gần Đài Loan. Giới quan sát nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của việc từ chiều qua Hải quân Philippines và Mỹ đã đưa tên lửa chống hạm đến một khu vực nhạy cảm trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại eo biển Đài Loan và trước những tham vọng của Trung Quốc thôn tính Đài Loan.
3: Tham mưu Hải quân Hoa Kỳ Trung tướng Darren Gibbs nhấn mạnh đến vị trí đặc biệt của tỉnh Batan. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Batan với khoảng 20.000 dân cư là một tỉnh thuộc cực bắc của quần đảo Philippines, nằm cách Đài Loan 100 hải lý về phía nam dọc theo biển Luzon. Eo biển Luzon được coi là một tuyến đường hàng hải chiến lược với tầm mức quan trọng hàng đầu trong trường hợp mà xảy ra xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc để chiếm ưu thế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Về tên lửa chống hạm Enemis là một hệ thống tên lửa chống hạm ven biển có tính cơ động cao được thiết kế để tấn công các tàu mặt nước từ vị trí trên đất liền với tầm bắn khoảng 185 cây số. Loại vũ khí này được đưa đến Bataan bằng máy bay vận tải C-130 của Hoa Kỳ. Về phía Philippines, thì tướng Francisco Lorenzo, người điều hành chiến dịch tập trận Balikatan năm nay cho biết sử dụng tên lửa chống hạm Enemis là một phần trong những nỗ lực để kiểm tra khả năng hoạt động tại các khu vực xa xôi nhằm kiểm tra tính khả thi hoặc là diễn tập cho công việc

0: tới.
1: Liên quan đến Đài Loan, 10 ngày sau khi chuyến đi đột ngột bị hủy bỏ do can thiệp của Bắc Kinh, vào hôm qua, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức cuối cùng đã đến được Washington, quốc gia cuối cùng tại châu Phi còn công nhận nước Cộng hòa Trung Hoa, tên gọi chính thức của Đài Loan. Tổng thống Đài Loan dự kiến công du Eswatini từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4, nhưng chuyến đi buộc phải đình chỉ sau khi ba đảo quốc Seychelles, Mauritius và Madagascar bất ngờ thu hồi giấy phép bay qua không phận do áp lực mạnh từ Bắc Kinh, theo thông báo của Phủ Tổng thống Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra nhận định châm biếm, ví Tổng thống Lại Thanh Đức như một kẻ chu lùi, từ ngữ trong ngân văn, khiến ông trở thành trò cười của cộng đồng quốc tế. Theo truyền thông Đài Loan, Phó Thủ tướng Eswatini đã đến Đài Loan hai ngày trước, được cho là với một chuyên cơ của quốc vương. Một số nhà quan sát suy đoán Tổng thống Đài Loan có thể đã đến Eswatini trên chuyên cơ này, điều mà hãng tin Pháp AFP không có điều kiện kiểm chứng. Chuyến đi châu Phi của Tổng thống Lại Thanh Đức trở thành một biểu tượng cho sự kháng cự của Đài Loan trước Trung Quốc, thông tin viên Jun Loa tường trình từ Đài Bắc.
2: Ce qui devait être à l'origine une simple visite diplomatique est devenu l'illustration du bras de fer entre Taïwan et la Chine.
3: Một chuyến viếng thăm ngoại giao đơn thuần rốt cục đã trở thành biểu tượng cho cuộc cạnh tranh quyền lực giữa Đài Loan và Trung Quốc. Được chào đón nồng nhiệt khi đặt chân đến Eswatini, Tổng thống Đài Loan muốn biến chuyến công du này thành biểu tượng của sự kháng cự. Tổng thống Lại Thanh Đức phát biểu: Cộng hòa Trung Hoa, tức Đài Loan, là một quốc gia có chủ quyền và là một phần của thế giới. 23 triệu người dân Đài Loan có quyền tham gia và có hoạt động quốc tế, và không có quốc gia nào có quyền và cũng không thể ngăn cản được Đài Loan đóng góp cho cộng đồng quốc tế. Đài Loan sẽ tiếp tục củng cố vị thế của mình và dần dần mở cửa ra trường quốc tế. Hết lời dẫn. Eswatini là chế độ quân chủ chuyên chế cuối cùng ở châu Phi và cũng là quốc gia cuối cùng trên lục địa này công nhận Đài Loan thay vì Trung Quốc. Theo quốc vương Eswatini Đệ Tam, người cai trị đất nước bằng bàn tay sắt, thì sự ủng hộ dành cho Đài Loan là bất di bất dịch, ông nói. Vương quốc Eswatini đứng vững bên cạnh Đài Loan và ủng hộ tất cả các mục tiêu của Đài Loan, bao gồm cả việc tham gia vào cộng đồng quốc tế, hết lời dẫn. Bắc Kinh buộc Eswatini phải trả giá cho sự ủng hộ này. Từ ngày 1 tháng 5 năm nay, Trung Quốc bãi bỏ thuế hải quan đối với tất cả các quốc gia châu Phi, ngoại trừ một nước duy nhất, đó là vương quốc Eswatini.
2: Julois Taipei, RFI.
1: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chuyến đi Trung Quốc sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch và cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ rất tuyệt vời. Ông Trump nói như trên với các phóng viên hôm thứ Sáu mùng 1 tháng 5. Theo các nhà phân tích Trung Quốc thì cho rằng chuyến đi này rất quan trọng đối với hai nước trong việc quản lý nguy cơ trước sự bất ổn ngày càng gia tăng trên toàn thế giới. Xin nhắc lại là hôm 16 tháng 3, Tổng thống Mỹ cho biết đã đề nghị với Bắc Kinh rời lại chuyến đi Trung Quốc của ông khoảng một tháng do chiến tranh đang diễn ra tại vùng vịnh. Ngày 3 tháng 5 hàng năm là ngày tự do báo chí thế giới. Đây là dịp để đánh giá điều kiện mà các nhà báo đang hành nghề tại các quốc gia trên thế giới. Châu Mỹ đặc biệt được lưu ý năm nay vì tình hình tự do báo chí và điều kiện làm việc của các nhà báo đang ngày càng xấu đi, nhất là ở châu Mỹ Latin. Hoa Kỳ thời Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 2 cũng không phải là một ngoại lệ. Theo bảng xếp hạng Tổ chức Phóng viên Không Biên giới công bố vào giữa tuần qua, vài hôm trước ngày tự do báo chí thế giới 3 tháng 5, thì Hoa Kỳ năm nay dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã sụt 7 bậc về tự do báo chí so với cách này một năm, đứng thứ 64 trong tổng số 180 nước. Theo ghi nhận của thông tin viên Carrie Newton tại New York, thì dù chính quyền Donald Trump chưa trực tiếp kiểm duyệt báo chí như các chế độ độc tài, nhưng sự chỉ đạo từ Nhà Trắng cũng đã gây ảnh hưởng đến chất lượng thông tin được truyền tải. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết thêm.
4: Interdiction de couper les interviews, multiplication des poursuites en justice pour accabler les éditeurs.
5: Cấm cắt ngang các cuộc phỏng vấn, số vụ kiện gia tăng nhằm gây áp lực đối với các nhà xuất bản, báo chí bị cản trở tiếp cận Lầu Năm Góc, các nhà báo nữ liên tục bị tấn công, phóng viên của hãng tin Mỹ AP bị loại khỏi Nhà Trắng vì hãng tin này từ chối gọi vịnh Mexico là vịnh Hoa Kỳ. Chính quyền Donald Trump đang từng bước siết chặt truyền thông hoặc tìm cách gây sức ép đe dọa báo giới. Cách gây áp lực cũng có thể tinh vi hơn, chẳng hạn như bằng cách đưa các nhà báo hoặc những người có ảnh hưởng của phong trào MAGA làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại đến quanh Tổng thống. Aurelia End, thông tín viên của hãng tin Pháp AFP tại Nhà Trắng, phân tích hậu quả. Bà cho biết, khi tác nghiệp ở phòng bầu dục thì chúng tôi sẽ đặt các câu hỏi về Iran, Ukraine, về các sự kiện quốc tế vào cái thời điểm đó, và rồi sẽ có những nhà báo ủng hộ phong trào MAGA xen vào với những câu hỏi hoàn toàn không hề gắn với thời sự mà lại liên quan đến những vấn đề nhập cư với những câu hỏi được dàn dựng.

0: để chỉ trích phe đối lập hoặc là để tung hô, ca ngợi ông Trump, kết quả là chúng tôi mất đi cơ hội để đặt những câu hỏi mà mọi người đều đang đặt ra, để biết nguyên thủ của cường quốc số một hàng đầu thế giới sẽ làm gì để giải quyết những cuộc khủng hoảng mà thậm chí do chính ông ta đã gây nên. Hiện tại, mức độ tự kiểm duyệt của các nhà báo Mỹ vẫn chưa đến mức như là ở Trung Quốc hay Nga. Tổng thống Trump có thể sẽ đối xử mềm mỏng hơn với các cơ quan báo chí truyền thống nhằm quảng bá thành tích của mình khi mà cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
1: Karine Auton, New York, RFI.
2: Tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên giảm xuống dưới 70% kể từ đầu chiến tranh Ukraine. Theo báo Le Monde hôm nay, trong tuần thứ bảy liên tiếp, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin giảm xuống và lần này xuống chỉ còn 65% theo khảo sát mới nhất của Viện Nghiên cứu Công, so với gần 75% vào đầu tháng 2. Điều đáng lo ngại hơn đối với Điện Kremlin là gần 1/4 người Nga không tin tưởng ông Putin. Le Monde tuy nhiên cũng lưu ý cần thận trọng khi diễn giải các kết quả thăm dò dư luận ở Nga vì được tiến hành qua điện thoại tại một quốc gia nơi mọi tiếng nói chỉ trích đều bị đàn áp. Và thực tế này có thể cho thấy vì sao tỷ lệ ủng hộ ông Putin luôn ở mức rất cao.

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ về bán kết Champions League, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu nhạc phẩm Danson đánh dấu ngày trở lại sân khấu của Celine Dion. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Korean Traditional tuần này trình hồ sơ cho Donald Trump, người bạn gây phiền phức. Các đồng minh của ông giữ khoảng cách, trước hết là cánh hữu châu Âu, vì chính sách đối ngoại sai lạc và việc Tổng thống Mỹ tấn công Đức Giáo Hoàng. Hồ sơ của Le Pen mang tên Những người bệnh hoạn đang lãnh đạo chúng ta, với các tiết lộ về Mao, Stalin, Putin, v.v. Lê Duvenlov nói về sự lạc lối của Israel. Trên trang bìa L'Express là triết gia nữ Julia de Funès, còn The Economist lo lắng trước giá dầu lửa thế giới.
3: Trước hết liên quan đến Việt Nam, The Economist nói về dự án đường sắt mới nhất. Năm 2009, Thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ đã đưa ra một đề xuất táo bạo về tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam để thay thế tuyến đường sắt xuyên Đông Dương đã cũ do người Pháp xây dựng một thế kỷ trước.
2: Dự án này tốn kém một nửa GDP hàng năm của cả nước vào thời điểm đó, đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương thông qua trước khi bị Quốc hội bác bỏ, một động thái bất đồng hiếm hoi. 17 năm trôi qua, nền kinh tế mạnh hơn nhiều, các nhà lãnh đạo Việt Nam hồi sinh giấc mơ về tuyến đường sắt dài trên 1.500 km, rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội còn 6 giờ, thay vì 35 giờ như hiện nay. Với tổng chi phí ước tính 70 tỷ đô la vẫn là một con số khổng lồ, chiếm khoảng 14% tổng sản phẩm nội địa. Đây sẽ là một dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam và một trong những dự án đắt tiền nhất thế giới. Chính quyền cho biết việc xây dựng sẽ bắt đầu trước cuối năm nay, tuy nhiên vẫn chưa trả lời được một câu hỏi hóc búa là tiền đâu. Đường sắt cao tốc vốn mang tiếng xấu, có rất nhiều ví dụ từ California đến Anh Quốc về tình trạng chi phí bị đội lên chậm trễ và những scandal. Nhiều nước trong khu vực đã dựa vào Trung Quốc là quốc gia sở hữu hệ thống đường cao tốc dài nhất thế giới. Hầu hết các thành phố lớn của Trung Quốc đã được kết nối, nên Bắc Kinh đang tìm kiếm các dự án mới ở nước ngoài. Tuy nhiên, chính phủ Hà Nội có những lý do riêng để tránh xa.
3: Từng trải qua 1.000 năm Bắc thuộc, Việt Nam không muốn để cho ảnh hưởng Trung Quốc bao trùm lên một cơ sở hạ tầng quy mô đến như vậy. Hơn nữa, tại Indonesia, tuyến tàu cao tốc nối Jakarta với Bandung do Bắc Kinh tài trợ không thành công như mong muốn từ khi khánh thành năm 2023.
2: Indonesia đang gặp nhiều khó khăn trong việc trả khoản vay 5 tỷ đô la cho Trung Quốc, tiền lời hàng năm vượt quá 70 triệu đô. Việt Nam muốn dựa vào nguồn lực của chính mình, thu hút đầu tư tư nhân để hạn chế tham nhũng và hiệu quả hơn. Nhưng quy mô khổng lồ của dự án là một thách thức lớn. Năm ngoái, tập đoàn Vingroup đề nghị gánh 20% chi phí nếu chính phủ cho vay không lấy lời phần còn lại. Nhưng cuối năm ngoái, Vingroup đột ngột rút lui, nói rằng tập trung vào các dự án khác. Hiện chưa có nhà thầu đủ điều kiện nào xuất hiện. Trong nội bộ, các lãnh đạo doanh nghiệp hoài nghi về khả năng chính phủ huy động vốn. Đường sắt cao tốc vốn đầy hứa hẹn, Việt Nam cần tăng chi tiêu để đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng tham vọng. Một dự án quy mô như vậy sẽ hữu ích, tạo điều kiện cho phát triển hài hòa. The Economist cho rằng, rút kinh nghiệm từ tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản, có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu thu nhỏ quy mô, bắt đầu bằng đoạn đường sắt có khả năng sinh lời nhất ở phía Nam, giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố biển Nha Trang, cho dù kém hoành tráng. Nhưng liệu các ông chủ cộng sản có thích điều này hay không?
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Tại Nga, chế độ Putin đứng trước thách thức, đó là nhận định của tuần báo L'Express. Việc kiểm duyệt Internet một cách tràn lan đã đưa chiến tranh đến tận các hộ gia đình vốn đã là nạn nhân chính sách kinh tế của Điện Kremlin. Từ dân thường cho đến giới tinh hoa thần chính phủ đều bất mãn.
2: Tuần báo nêu ra một cảnh tượng kỳ lạ ở Moscow, một trong những thành phố được số hóa rộng rãi nhất thế giới. Người dân thủ đô phải mang theo những bản đồ bằng giấy cồng kềnh và nhăn nhúm, tưởng chừng đã ngủ yên trên khắc xếp. 12 triệu dân phải quay lại với thế kỷ trước, vì Kremlin từ tháng 3 đã cắt Internet và định vị GPS, ban đầu không hề giải thích và sau nói rằng lý do an ninh. 4 năm sau khi xâm lăng Ukraine, lần đầu tiên chiến tranh đã ảnh hưởng trực tiếp, không còn có thể chi trả bằng thẻ tín dụng tại nhiều nơi hay đặt taxi, v.v. Giới buôn bán chịu thiệt thòi vì 88% giao dịch được thực hiện qua thẻ. Theo nhà kinh tế Vladislav Inozemsev, đó là một bước thụt lùi vĩ đại chỉ vì Putin muốn vậy. Ứng dụng Telegram được 100 triệu người Nga sử dụng và VPN bị cấm. Một nhà nghiên cứu bình luận, cơ quan an ninh muốn lập gulag kỹ thuật số vì coi Internet là mối đe dọa, nhưng đã tạo ra căng thẳng lớn lao trong xã hội. Hết lời dẫn. Nếu thanh trừng chỉ đụng đến một thiểu số, thì việc cắt đứt thô bạo Internet ảnh hưởng rộng rãi đến công chúng, từ các nghiệp chủ nhỏ cho tới công chức, từ sinh viên cho tới trẻ em.
3: Trầm trọng hơn nữa, người dân vùng giáp giới với Ukraine không được báo động khi drone tấn công. Các đơn vị quân đội không liên lạc được bằng Telegram. Blogger nổi tiếng người Nga Victoria Bonia có 13 triệu người theo dõi, sống ở Monaco, vào giữa tháng 4 vừa qua đã đăng một video được hàng triệu cư dân mạng xem, cảnh báo Tổng thống Nga là hiện có một hố sâu ngăn cách giữa ông Putin và người dân thường.
2: Còn tháng trước, blogger thân Kremlin Ilya Remeslo đã bị tống vào bệnh viện tâm thần sau khi kêu gọi Putin từ chức, đã kích một cuộc chiến không lối thoát tốn kém nhiều tỷ đô la. Nhà chính trị học Tatiana Stanovaya đánh giá, lần đầu tiên từ khi xâm lăng quy mô Ukraine, giới tinh hoa Nga chừng như sắp bùng nổ. Hết lời dẫn. Ngoài mặt trận, từ đầu 2024, quân Nga chỉ chiếm được chưa đầy 1,5% lãnh thổ Ukraine, nhưng có đến 1,2 triệu lính thương vong, thâm thủng ngân sách trong quý đầu năm nay là 61 tỷ đô la. Nhất là Putin buộc công dân phải chi trả hóa đơn khổng lồ này bằng cách tăng thuế VAT vì các vụ oanh kích của Ukraine khiến thu nhập từ dầu khí chỉ còn chiếm 23% ngân sách năm ngoái. Gần 1/3 số chủ doanh nghiệp muốn đóng cửa công ty, cơ sở hạ tầng tiếp tục xuống cấp. Mùa đông vừa rồi xảy ra hàng loạt sự cố, từ mạng lưới sưởi cho đến mạng điện nước. Đường xá hư hỏng đến nỗi, một làng ở Pokrovskoye nằm cách Moscow 1.000 cây số, gửi thư sang Vatican xin Đức Giáo Hoàng can thiệp. Trên Google, chủ đề tìm kiếm đi khỏi nước Nga đã đạt đỉnh cao nhất kể từ đầu năm nay.
3: Trở lại với các hồ sơ lịch sử, tuần báo Le Point nói về vấn đề. Các nhà lãnh đạo trên thế giới khi mắc bệnh đều áp đặt bí mật tuyệt đối, từ Tổng thống Pháp Pompidou, Mitterrand, Chirac cho đến các nhà độc tài Stalin, Putin ở Nga, Mao Trạch Đông của Trung Quốc.
2: Trong cuốn Hoàng hôn của các vị thần, nhà báo Patrice Diamant cho biết, khi ra ứng cử Tổng thống tháng 4 năm 1969, ông Georges Pompidou từ 6 tháng trước đã biết mình bệnh nặng. Phát hiện này là nhờ nhật ký của bác sĩ nổi tiếng Jean Bernard, qua đời năm 2006 và vài thập niên sau được công bố. Cuối năm 1981, khi biết bị ung thư, François Mitterrand vẫn che giấu đến cùng. Tổng thống Jacques Chirac sau khi bị đột quỵ năm 2005 vẫn được thông báo chỉ là một sự cố nhỏ. Trường hợp nhà độc tài Mao Trạch Đông khi tiếp Tổng thống Mỹ Richard Nixon năm 1972, các bình oxy được giấu trong một chiếc rương sơn mài trong hành lang, phía trên đặt các chậu cây xanh. Bác sĩ riêng Lý Chí Thỏa bị Giang Thanh đổ tội, phải cấp tốc làm bản giải trình 50 trang cho Bộ Chính trị, rốt cuộc phải sang Hoa Kỳ tị nạn. Còn Stalin là nạn nhân của chính mình, bị cao huyết áp, sơ vữa động mạch, nhà đồ tể vẫn uống rượu thâu đêm suốt sáng. Khi bị té bất tỉnh trong phòng, không ai dám gọi các bác sĩ, đã bị Stalin lên án là sát nhân trong áo blouse trắng. Ông chủ Điện Kremlin hiện nay bị đồn đãi nhiều thứ bệnh, nhưng điều chắc chắn là thời kỳ cởi trần ngồi trên lưng ngựa ở Siberia đã kết thúc. Ở Hoa Kỳ, sức khỏe tinh thần của Tổng thống Joe Biden sa sút nhưng vẫn bị che giấu. Ông Donald Trump từng chế nhạo Sleepy Joe, nhưng khi tái đắc cử lại bị bắt gặp ngủ gục trước camera. Tại Iran, bí ẩn vẫn bao trùm về Mujtaba Khamenei. Theo New York Times, ông ta bị phỏng nặng ở mặt. Một nguồn tin nói với Le Bon là Mottaba bị thương ở chân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thì nói rằng tân giáo chủ có thể đã bị biến dạng khuôn mặt. Trong một video do Tehran phổ biến, giáo chủ hiên ngang xuất hiện ở một sở chỉ huy dưới hầm được mạng xã hội chia sẻ rộng rãi, nhưng thực tế do trí thông minh nhân tạo tạo ra.
3: Về chiến tranh Iran, giáo sư Bernard Haykel của Đại học Princeton trên Les Fest nhận định, chỉ toàn những người thua cuộc ở Trung Đông. Tất cả các bên liên quan bao gồm Hoa Kỳ, Israel, Iran và các nước Ả Rập đều sẽ yếu đi sau cuộc chiến này, và nếu kéo dài thì nền kinh tế toàn thế giới sẽ phải trả giá.
2: Các quốc gia Ả Rập chịu thiệt hại nặng về kinh tế, tài chính và sau chiến tranh sẽ phải vũ trang hùng hậu hơn. Nỗi lo lớn nhất của các nước vùng vịnh là Donald Trump có thể bỏ rơi họ mà không giải tỏa eo biển Ormuz để cho Iran áp thuế. Họ cũng vô cùng thất vọng trước Trung Quốc. Vùng vịnh chờ đợi Bắc Kinh gây áp lực lên Tehran. Iran chiếm 9% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi Iraq, Kuwait và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chiếm đến 40%. Ả Rập Xê Út và Kuwait thậm chí còn yêu cầu Bắc Kinh gửi tàu đến nhận dầu vì các tàu mang cờ Trung Quốc không bị Iran tấn công, thế nhưng Bắc Kinh từ chối. Tại Tel Aviv, ông Netanyahu tin rằng chế độ Tehran sẽ sụp đổ, nhưng ngược lại, Iran dù yếu hẳn, nay ít muốn thỏa hiệp. Ngay khi chiến tranh kết thúc, Cộng hòa Hồi giáo sẽ làm mọi cách để hoàn thành quả bom nguyên tử để chắc chắn không bị tấn công. Ở Liban, Ebola chơi trò phá hoại, có thể mở chiến dịch ám sát các chính khách để thương lượng bị bế tắc. Chế độ Iran sống sót không biết đang chia rẽ đến mức nào, nhưng rõ ràng là một đất nước hoang tàn. Vấn đề là liệu Trung Đông sẽ có một trật tự nào đó, hay giống như một con cọp bị thương, Tehran sẽ hung hăng hơn với láng giềng. Cuối cùng, đối với Donald Trump, nếu tình hình kinh tế không cải thiện sẽ ảnh hưởng lớn đến bầu cử giữa kỳ. Lạm phát quay lại, giá dầu tăng. Điểm tích cực duy nhất là thị trường chứng khoán. Nhờ bùng nổ trí thông minh nhân tạo, nhưng khủng hoảng năng lượng chỉ mới bắt đầu nếu xăng tăng mạnh và thị trường chao đảo. Ông Trump sẽ nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của Iran và tuyên bố chiến thắng.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran, nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại. Mỹ và Philippines tập trận với tên lửa chống hạm ở cực bắc của quần đảo Philippines gần Đài Loan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy do Chi Phương biên soạn.
4: Vua Anh Quốc đến thăm Hoa Kỳ, có bài phát biểu mang tính biểu tượng trước Quốc hội. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC chao đảo vì sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nga tăng cường quy mô tuyển mộ lính nước ngoài, Trung Quốc cấm drone vì lý do an ninh. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đầy tuần này.
5: Chuyến thăm cấp nhà nước của vua Charles Đệ Tam đến Hoa Kỳ, phát biểu cho Quốc hội hôm 28 tháng 4, là một trong những sự kiện đáng chú ý trong tuần vừa qua. Mặc dù không có thực quyền, nhưng Hoàng gia Anh từ lâu nay vẫn là công cụ ngoại giao hữu hiệu và có sức ảnh hưởng của chính phủ Anh Quốc. Chuyến công du 4 ngày diễn ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương có nhiều rạn nứt, từ những bất đồng trong cuộc chiến ở Sườn Đông châu Âu đến cuộc chiến ở Iran. Nhiệm vụ được giao cho vua Charles Đệ Tam chưa bao giờ lại khó khăn đến thế, theo nhận định của Le Monde. Mục tiêu là để cứu vãn những gì có thể cứu được trong mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ. Kể từ khi Thủ tướng Anh chỉ trích tham vọng của ông Trump tại Greenland và đặt câu hỏi về tính hợp pháp khi mà ông Trump khởi xướng cuộc chiến ở Iran, nguyên thủ Hoa Kỳ đã không tiếc lời xỉ vả Thủ tướng Anh.
4: Chuyến thăm của Charles Đệ Tam được cho là để lấy lòng ông Trump và đặc biệt là bài phát biểu mang tính biểu tượng tại Quốc hội Hoa Kỳ. Xã luận báo Le Monde nêu ra những bài học về dân chủ của vị vua Anh dành cho Tổng thống Mỹ. Thứ nhất, Charles Đệ Tam đã khẳng định ủng hộ mạnh mẽ nhà nước pháp quyền, ca ngợi sự cân bằng quyền lực và các cuộc thảo luận sâu rộng tại Nghị viện Mỹ, và điều này được xem như là một lời chỉ trích ngầm đối với việc tập trung quyền lực của Tổng thống Trump. ông cũng kêu gọi bảo vệ quan hệ liên minh xuyên đại Tây Dương, nhấn mạnh đến việc ủng hộ Ukraine, chống lại xu hướng rút lui của ông Trump và những thỏa hiệp với Nga. Trong bài phát biểu tại Quốc hội, vua Charles Đệ Tam cũng đã đưa ra lời kêu gọi về vấn đề sinh thái, bảo vệ môi trường, coi đó là một phần thiết yếu của các chương trình hợp tác. Thật nực cười khi chứng kiến một vị vua Anh dạy cho Hoa Kỳ về dân chủ, theo nhận định của nhật báo cánh tả Liberation.
5: Về thời sự Trung Đông, tình hình phong tỏa vẫn tiếp diễn tại eo biển Hormuz. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres trong tuần qua đã bày tỏ quan ngại về việc hạn chế lưu thông hàng hải, ảnh hưởng đến việc vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và phân bón, cũng như những nguyên vật liệu thiết yếu, bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu, kêu gọi các bên cho phép tàu đi qua.
4: Trong bối cảnh đàm phán vẫn bế tắc, tối thứ Năm, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không, chống lại các loại máy bay nhỏ và drone trên bầu trời Tehran, theo truyền thông Iran. Hãng tin Tasnim và Fox nêu rõ hệ thống phòng không đã hoạt động trong 20 phút và tình hình đã trở lại bình thường. Thông tin này đã được đưa ra khi cuộc chiến giữa Iran và Mỹ, Israel, sắp đánh dấu ngày thứ 60, tức là ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cần phải thông qua Quốc hội Hoa Kỳ để đưa ra các quyết định về quân sự. Thị trường dầu mỏ vẫn điều đứng khi giá dầu tiếp tục tăng, khi mà Washington nêu ra khả năng triển hạn việc phong tỏa eo biển Hormuz. Một sự kiện đáng chú ý khác là trong tuần, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tuyên bố rời khỏi tổ chức OPEC trong tuần này, nêu ra lý do vì lợi ích quốc gia. Quyết định này không chỉ khiến thị trường dầu khí lại chao đảo hơn nữa, mà còn tác động đến liên minh kiểm soát thị trường và giá dầu. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư hàng tỷ đô la để nâng cao năng lực sản xuất dầu mỏ, muốn bán nhiều dầu hơn để thu hồi vốn cũng như là để phát triển kinh tế trong nước. Tuy nhiên nước này lại phải chịu hạn ngạch của OPEC, yêu cầu các thành viên cắt giảm sản lượng để giữ giá dầu cao. Tuy nhiên, Abu Dhabi bất mãn với hạn ngạch được cho là quá thấp so với khả năng thực tế và khiến nước này có dầu mà không được bán.
5: Đối với thị trường dầu khí, nếu các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC, rời đi và tự do tăng sản lượng, nguồn cung dầu sẽ tăng lên và giá dầu giảm đi trong bối cảnh mà eo biển lưu thông dầu mỏ thế giới Hormuz đang bị chặn lại. Tuy nhiên thì con dao hai lưỡi nằm ở chỗ, nếu tất cả các nước cùng xả hàng ra thị trường mà không có sự kiểm soát của OPEC, thì giá dầu có thể giảm sâu và không có lãi, gây khủng hoảng cho chính các nước trùm dầu mỏ.
4: Trên thực tế, cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đã giáng một đòn nặng nề vào hình ảnh của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vốn tự coi mình là một hòn đảo ổn định, một thiên đường cho du lịch và kinh doanh, đồng thời tạo ra một vùng xám cho Iran để khéo léo lách luật các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, Tehran đã biến các tiểu vương quốc Ả Rập thành mục tiêu chính trong các cuộc trả đũa chống lại các cuộc tấn công của Mỹ. Abu Dhabi đã ghi nhận hơn 2.800 vụ tấn công tên lửa của Iran nhắm vào lãnh thổ nước này trước sự chứng kiến của các đồng minh yếu kém. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tách khỏi OPEC cũng đặt dấu hỏi cho vị thế lãnh đạo của Ả Rập Xê Út trong tổ chức hơn chục thành viên này. Theo ông Aden Mohammadi, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, trả lời RFI Pháp ngữ như sau.
6: Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng có những cạnh tranh thực sự, dù không phải là một cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng hiện đang là một kiểu chiến tranh lạnh giữa hai bên. Điều này đã có thể nhận thấy trong vài năm nay. Hiện nay, diễn đàn chính mà mọi người đang nói đến là OPEC, nhưng hôm trước đó, cuộc thảo luận chủ yếu là về Yemen, nơi mà sự khác biệt giữa hai nước đã thể hiện rõ ràng.
4: Về cuộc chiến tại Ukraine, một báo cáo do tổ chức nhân quyền Trust House của Ukraine và Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền đã được công bố trong tuần này tại Kiev, nêu ra những phương pháp tuyển mộ lính nước ngoài của quân đội Nga, đồng thời lên án việc lạm dụng lao động nước ngoài một cách bất hợp pháp vì mục đích quân sự, đặc biệt là từ các nước châu Phi. Thông tin viên Emmanuel Schatz từ thủ đô Ukraine cho biết thêm thông tin.
7: Le recrutement n'est pas nouveau mais il augmente chaque année pour pallier le manque de volonté.
8: Việc Nga tuyển dụng lính từ châu Phi không phải là mới, nhưng quy mô tăng dần theo mỗi năm để bù đắp việc thiếu hụt lính tình nguyện và muốn tránh một cuộc huy động khác nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các cuộc tấn công ở Ukraine. Việc Nga tuyển mộ các lính nước ngoài đã bị các tổ chức như là Trust House và Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền lên án mạnh mẽ vì vi phạm nhân quyền. Nhà nghiên cứu và là đồng tác giả của báo cáo Kenza Akmanui giải thích, xin trích, một số cuộc chiêu mộ lính được đưa ra dưới hình thức như các lời mời chào làm việc dân sự ở mức cao và nêu rõ rằng tại hầu hết các nước của những người được tuyển vốn có tình hình kinh tế và xã hội khác phức tạp. thì mức lương dao động khoảng 2.000 đô la mỗi tháng. Đây là mức lương khá hấp dẫn. Tuy nhiên, những người lính nước ngoài này một khi đến lãnh thổ Nga được hộ tống thẳng đến căn cứ quân sự, hộ chiếu và điện thoại của họ bị tịch thu. Dmytro Usov, thư ký của Trung tâm Điều phối, quản lý việc đối đãi với tù binh chiến tranh Ukraine giải thích, vấn đề không phải ở việc Nga có thói quen ký hợp đồng thông qua các kiểu tuyển mộ mang tính săn mồi, mà còn cả việc Nga không để những người đó thoát khỏi ra. Đó là lý do tại sao nhiều người nước ngoài ký hợp đồng hoặc được phân công làm việc tại các công ty hoặc trong các khu công nghiệp ở thành phố, nhưng cuối cùng lại bị sử dụng trong chiến tranh. Cho đến nay, ngoài 14.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên được cử đến, hơn 28.300 tay súng nước ngoài đã được xác nhận ở Nga. Hơn 5.000 người trong đó đã tử trận ngay trong những tháng đầu tiên trên tiền tuyến. Ông Dmytro Usov cảnh báo rằng năm nay Moscow dự trù tuyển mộ thêm ít nhất 19.000 người nữa.
7: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
4: Vốn là nhà sản xuất drone hàng đầu thế giới, Trung Quốc lại vừa đưa ra lệnh cấm bán drone dân sự ở thủ đô Bắc Kinh vì lý do an ninh, có hiệu lực kể từ thứ Sáu, ngày 1 tháng 5. Không chỉ cấm bán, Trung Quốc cũng cấm thuê hoặc chuyển drone từ các nơi khác đến thủ đô. Bắc Kinh cũng siết chặt việc sử dụng. Tất cả những chủ sở hữu drone cần phải đăng ký thiết bị với thông tin nhận dạng được xác minh, được chính quyền cấp phép trước khi sử dụng. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Bruchhurst cho biết thêm thông tin.
9: Plus aucun drone en vitrine. Dans les magasins de Pékin, les appareils sont déjà remballés direction la province.
8: Hiện không còn drone nào được trưng bày trong tủ kính. Tại các cửa hàng ở Bắc Kinh, các thiết bị này đã bị bọc lại, đóng gói lại. Tại các tỉnh khác cũng vậy, nhân viên tại cửa hàng điện tử này xác nhận. Chúng tôi không còn bán drone nữa mà chỉ bán các camera cỡ nhỏ. Ngay cả khi đi đến các tỉnh khác để mua và cố mang về đây thì cũng không có tác dụng, bởi mỗi drone đều có số serie và bị kiểm soát rất chặt chẽ và không thể buôn lậu được. Các quy định mới rất nghiêm ngặt, cấm bán hàng, cấm vận chuyển, chủ sở hữu phải xin phép trước nếu muốn sử dụng. Nếu không được chấp thuận thì không phận bị đóng, không cho phép bất cứ vật thể bay nào hoạt động. Về mặt chính thức thì Bắc Kinh nêu ra lý do an ninh, viện dẫn ngày càng có nhiều thách thức về việc quản lý không phận tầm thấp. Tuy nhiên, quyết định này là một phần của chiến dịch trấn áp rộng khắp Trung Quốc. Các thôn phải truyền dữ liệu theo thời gian thực cho các cơ quan chức năng và việc sử dụng một cách bất hợp pháp có thể bị giam giữ tới 15 ngày. Người bán hàng này nói thêm là mệnh lệnh đến từ cấp trên, chúng tôi phải tuân thủ. Nhà nước đã cấm thì không ai muốn đặt mình vào thế khó, bởi rủi ro rất là lớn nếu vẫn bán drone. Các doanh nghiệp cũng như chính quyền đưa ra các hình phạt rất nghiêm khắc. Bán drone không kiếm được nhiều mà chẳng ai muốn mạo hiểm cả. Ngoài vấn đề về an ninh, đây còn là một tín hiệu chính trị. Tại thủ đô Bắc Kinh, ngay cả các công nghệ mang tính giải trí cũng đang trở thành vấn đề quốc gia.
9: Claire Broderst-Leyon, Pékin, RFI.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đáo đầy của chị Phương, và sau đây là tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về bán kết Champions League, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao.
10: Tạp chí thể thao.
11: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với sân cỏ bóng đá châu Âu với loạt trận bán kết lượt đi. Loạt trận bán kết lượt đi của UEFA Champions League tuần này diễn ra đúng chất đỉnh cao, chặt chẽ về chiến thuật, thận trọng trong cách nhập cuộc nhưng vẫn có những khoảnh khắc bùng nổ mang tính quyết định. Hai trận bán kết lượt đi đã mang đến bức tranh tương phản rõ nét nhưng cùng chung một đặc điểm là tính cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Ở cặp đấu giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich, người hâm mộ chứng kiến một bữa tiệc tấn công mãn nhãn với thế trận cởi mở, tốc độ cao và liên tục có bàn thắng, hàng công lấn át hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Arsenal và Atletico Madrid lại là màn đấu trí chiến thuật điển hình chặt chẽ và ít khoảng trống, nơi mỗi sai lầm nhỏ đều có thể phải trả giá. Hành trình đi đến bán kết của UEFA Champions League mùa này cho thấy một mặt bằng cạnh tranh rất cao. Ở đó không đội nào tiến vào một cách dễ dàng hay áp đảo hoàn toàn. Bốn đại diện Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Arsenal và Atletico Madrid đều đã đi qua vòng knockout bằng những cách rất khác nhau. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay với chúng ta nhận định hành trình đi đến bán kết của bốn đại diện cho thấy họ đều đứng trước cơ hội ngang nhau để đi tới trận cuối cùng của giải.
12: Có thể nói rằng là bốn cái đội ở cái vòng bán kết Champions League của cái mùa 2025-2026 đó, nó có những cái đặc điểm khác nhau. Tức là sau cái vòng bảng là League Play đó, sau 8 trận thì Arsenal toàn thắng, Bayern Munich đứng thứ nhì và một đội là 24 điểm, đội 21 điểm. Như vậy tức là cả hai không cần phải qua hai cái trận play-off knockout. Trong khi đó, đó Paris Saint-Germain có 4 thắng 2 hòa 2 thua, rồi Atletico có 4 thắng 3 hòa 1 thua. Cho nên hai cái đội này đó, lọt vào bán kết và cần phải có hai cái trận play-off. Sau đó thì Paris Saint-Germain thắng Monaco kích khao, rồi Atletico thì hòa với câu lạc bộ Bruges của Mỹ 3-3, sau đó thì là thắng lại 4-1. Và từ đây thì là họ bước vào những cái trận đấu đỉnh cao của cái top 16. Sau 10 trận đấu sàng lọc đó, thì họ lọt vào cái vòng trong. Arsenal tiếp tục thắng Bayer Leverkusen, Bayern Munich thì thắng Atalanta, còn Paris Saint-Germain thì thắng Chelsea, Atletico thì thắng Tottenham. Và tiếp tục Arsenal thắng Sporting, Bayern Munich thắng Real, loại có đội bóng số 1 bóng đá châu Âu. Paris Saint-Germain thì loại vua đá cúp nước Anh là Liverpool. Atletico thì đưa cái đội xứ Catalan là Barcelona ra khỏi cuộc chơi. Và với cái hành trình đó thì bốn cái đội đều có thể gọi là bốn ứng cử viên. Và từ đó cũng khẳng định rằng là tất cả bốn đội đều có khả năng xứng đáng là có mặt ở trong trận chung kết. Nhưng mà mỗi đội thì nó có những cái nét riêng. Arsenal ở những cái trận thắng knockout thì không có ghi bàn nhiều. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Bayern Munich thì cho thấy họ đáng sợ khi mà họ loại những cái đội bóng lớn với những cái tỷ số rất là nặng. Paris Saint-Germain thì sau cái chật chọt ở cái vòng bảng đó, thì họ trở lại với cái tư thế của nhà đương kim vô địch. Còn Atletico là một con ngựa ô, họ đáng sợ với cái lối chơi đặc trưng của phòng ngự phản công. Và cả bốn đội đã tỏ rõ ưu thế của mình ở cái trận lượt đi của bán kết bằng cái tỷ số mà Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4 và Arsenal bị Atletico cầm chân với tỷ số là 1-1. Thì phải nói rằng là với cái kết quả như vậy cho thấy rằng là hai cái trận bán kết lượt đi ở Champions League của cái mùa này đó, với hai cái màu sắc khác nhau của bóng đá đỉnh cao, một là cái màu sắc của sự tấn công đa dạng và ghi bàn rất nhiều, và hai tức là một cái sự phòng ngự phản công hiệu quả và luôn luôn là một cái bức tường, một cái rào cản rất là hiệu quả với tất cả những cái đội bóng lớn, kể cả đó là những đội bóng hàng đầu. Thì rõ ràng Champions League mùa này cho chúng ta thấy rằng là để có thể đi đến những cái trận bán kết và có thể giành được chiến thắng thì tất cả những đội đều phải có những cái lực lượng dày và đều phải có những cái chiến thuật hợp lý, cũng như phải có những cái tính toán một cách hết sức là khít khao để có thể có được cái chiến thắng và bước vào cái trận chung kết.
11: Trận cầu mà người hâm mộ được chứng kiến với tiệc tấn công mãn nhãn và cũng được giới chuyên môn bàn luận nhiều trong tuần là trận Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4, một trận cầu mang đúng nghĩa kinh điển của bóng đá tấn công với thế trận cởi mở, tốc độ cao và liên tục có bàn thắng, trong đó hàng công lấn át hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Ông có phân tích gì về trận này?
12: Trong hai cái trận đấu lượt đi của bán kết á, nếu mà chúng ta nhìn vào tỷ số thì rõ ràng là cái trận của Paris Saint-Germain gặp Bayern Munich là một cái trận đấu đáng nói nhiều hơn cái trận mà Arsenal và Atletico đó, thì cái tỷ số nó chỉ là 1-1 và nó đều đến trong cái penalty thôi. Thì cái đó đặc trưng của một cái lối hiệu quả của phòng ngự phản công trước một cái đội bóng như là Arsenal chơi đa dạng. Thì đối với cái trận của Paris Saint-Germain Bayern Munich thì nó có 3 điểm cần phải nói. Cái thứ nhất á, Paris Saint-Germain nổi trội ở trong cái việc tổ chức tấn công, tạo áp lực lớn và ghi bàn dẫn trước, và họ cũng sở hữu những cầu thủ có thể tạo nên những cái tình huống và ghi được rất là nhiều bàn. Cái việc mà hai đội bóng này thay phiên nhau ghi bàn đó là một cái màu sắc của bóng đá tấn công đỉnh cao và nó đa dạng. Cái thứ hai nữa đó, nếu nói đến về phòng ngự, rõ ràng là Paris Saint-Germain trước đây đó thì bao giờ chúng ta cũng thấy là các cầu thủ phòng ngự bên cánh trái của Mendes, bên cánh phải là của Hakimi luôn luôn tham gia tổ chức tấn công và ghi bàn. Đây là những cầu thủ không những giỏi trong phòng ngự mà họ tổ chức tấn công rất là hiệu quả. Nhưng khi gặp cái đội Bayern Munich á, thì hai cầu thủ này ở trong cái chỉ số đánh giá về mặt kỹ thuật á, thì lại không cao. Mendes chỉ được chấm là 5.7, tức là chỉ hơn cái trung bình một chút. Còn Hakimi có 6.5 thôi, rất thấp. Bayern Munich á, có một cái hàng tấn công rất là hiệu quả với các cầu thủ của tiền vệ chơi khá là phong phú, cho nên các cầu thủ hàng phòng ngự của Paris Saint-Germain không phát huy được. Cái đặc điểm thứ ba nữa đó, về mặt chỉ số chuyên môn á, thì Bayern Munich nhỉnh hơn. Kiểm soát bóng Paris Saint-Germain chỉ có 43% so với 57% của Bayern Munich. sút bóng thì Barcelona sút nhiều hơn, nhưng là cơ hội mà bị bỏ lỡ đó về phía Bayern Munich thì lại cao hơn. Thì điều đó cho thấy là cái lối chơi và thông số kỹ thuật Bayern Munich có vẻ như là nhỉnh hơn, mặc dù trong trận lượt đi này trên sân nhà Barcelona có một cái bàn thắng cách biệt. Tôi cho rằng đây là một trận đấu có thể coi như là trận đấu hay nhất và có đẳng cấp nhất của Champions League mùa này.
11: Dù với những diễn biến khác nhau như vậy thì cả hai cặp đấu đều chưa phân định rõ ràng. Khoảng cách mong manh sau trận lượt đi khiến lượt về hứa hẹn sẽ là những trận quyết tử thực sự. Ông có nhận định gì về hai trận lượt về quyết định vào tuần tới ạ?
12: Nếu chúng ta nói về mặt lợi thế một cách lý tính một chút, trong cái trận lượt về đó, Paris Saint-Germain sẽ rất bất lợi trước Bayern Munich mặc dù là có một bàn thắng. Bởi vì thông số kỹ thuật, nếu họ tiếp tục với cái lối chơi đó, với sức ép đó, thì rõ ràng là Paris Saint-Germain nếu mà không thận trọng thì cái việc mà Bayern lật ngược lại để mà họ bước vào trận chung kết là có thể diễn ra. Nhưng mà nếu Paris Saint-Germain vẫn tiếp tục tạo được cái áp lực và kèm thêm một cái yếu tố nữa là có yếu tố may mắn, bởi vì họ sở hữu cầu thủ phải nói là rất là tuyệt vời của hàng trên. Kvaratskhelia, Dembele, Douye, hàng tiền vệ với Neves, với Vitinha, với lại Emery chơi rất hiệu quả. Đó là một cái trận đấu mà chúng ta có thể nói là chưa biết thế nào, nhưng mà rõ ràng về mặt thông số kỹ thuật thì Bayern Munich có vẻ như là nhỉnh hơn. Trận còn lại đó thì rõ ràng trên sân nhà Arsenal có lẽ đã rút kinh nghiệm, lối chơi phòng ngự phản công rất là khó với lại Atletico. Nếu như Arsenal hồi phục được những cầu thủ như là Saka hay là Gyökeres thì Arsenal sẽ có lợi thế hơn, bởi vì cái tỷ số 1-1 thì nó chưa nói lên được gì, nhưng mà ở trên sân nhà của Arsenal thì họ luôn tỏa ra.
11: Xin cảm ơn chuyên gia đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
0: Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu nhạc phẩm Đong Sông đánh dấu ngày trở lại sân khấu của Celine Dion.

10 năm sau khi phát hành album tiếng Pháp và trước khi trở lại sân khấu Paris vào mùa thu năm 2026, Celine Dion vừa cho ra mắt một giai điệu hoàn toàn mới do Jean-Jacques Goldman sáng tác. Cùng chính tác giả này đã giúp cho Celine Dion chinh phục thị trường khối Pháp ngữ cách đây 3 thập niên qua việc khuyến khích diva vùng Quebec thay đổi phong cách diễn đạt khi hát bằng tiếng Pháp.

Trả lời phỏng vấn báo chí, tác giả Son Sát Goldman từng cho biết, trên phương diện âm nhạc, ít có ai gây nhiều ấn tượng với anh bằng Celine Dion. Tình bạn giữa diva vùng Quebec và tác giả người Pháp đã kéo dài trong hơn 30 năm qua. Quá trình hợp tác này đã cho ra đời nhiều bản nhạc kinh điển, Pourquoi tu m'aimes encore, Mong người vẫn yêu ta, hay là Encore un soir, Chỉ một đêm nữa thôi. Bài hát vừa được phát hành mang tựa đề Dansons, Chúng ta cùng nhảy, được sáng tác vào thời kỳ đại dịch COVID-19, khi điều vũ, khúc hát giúp cho bao gia đình xoa dịu những thiệt thòi mất mát.

khi cuộc đời dông tố, đừng chịu trận dưới mưa, phong ba hồn vực thẳm, cho quay cuồng điệu múa. Về mặt nghệ thuật, đôi bạn Dương và Goldman khá tâm đầu ý hợp. Điều đó giải thích vì sao mặc dù đã tuyên bố giải nghệ khá lâu, nhưng tác giả Goldman luôn có mặt khi Celine cần đến sự tiếp sức của anh. Vào giữa những năm 1990, Celine đang thành công rực rỡ trên thị trường quốc tế, liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh. Nhưng trên thị trường Pháp, cô vẫn chưa thực sự có một bản nhạc nào cân xứng với tầm vóc của mình. Cho dù vào năm 1988, Celine Dion từng đoạt giải Eurovision cho Thụy Sĩ nhờ một bài hát tiếng Pháp. Danh ca Goldman là người đã giúp cho Celine bù đắp sự thiếu sót này, cho dù tác giả người Pháp ít khi nào đề nghị ai đó hợp tác với mình. Goldman từng sáng tác nguyên một album dành riêng cho Johnny Hallyday, nhưng theo yêu cầu của danh ca nhạc rock. Bù lại, trong trường hợp của Celine, Goldman lại chủ động đề nghị soạn nhạc cho diva người Canada. Vào mùa xuân năm 1995, Goldman thực hiện album phòng thu tiếng Pháp mang tựa đề Deux, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa hai tên tuổi lớn. Album này đã thay đổi sâu sắc sự nghiệp ghi âm tiếng Pháp của Celine, trở thành album bán chạy nhất trong lịch sử nhạc pop tiếng Pháp, với hơn 12 triệu bản được bán trên toàn thế giới.

Ngoài việc sáng tác theo kiểu Donny đóng giày cho Celine Dion, Goldman còn thổi hù một cách khéo léo tài tình vào các ca khúc của mình, khuyến khích Celine thay đổi cách diễn đạt, ít khoe giọng và trở nên gần gũi hơn. Tác giả Goldman khuyên Celine nên hát nhẹ nhẹ, khe khẽ, như thể cô đang ôm một đứa bé trong vòng tay, hát bằng cảm xúc chân thực với tất cả tấm lòng, như một người mẹ đang ru con ngủ. Giới hâm mộ Celine đều biết rõ bản lĩnh của diva vùng Quebec, có kỹ thuật hát điêu luyện, linh hoạt, dựa vào làn hơi khỏe khoắn để đạt được những nốt nhạc cao vút. Còn tác giả Goldman thì lại tạo cơ hội cho Celine phát huy lối diễn đạt sâu sắc trầm lắng, tinh tế nhẹ nhàng. Từ năm 1995 đến năm 2016, cặp bài trùm Dion và Goldman đã vào phòng thu âm 4 lần với nhau. Sự hợp tác này cũng làm nổi bật mối liên hệ mật thiết của diva người Canada với cội nguồn của mình, ngay cả khi các bản thu âm tiếng Anh của Celine có số bán cao hơn rất nhiều so với các ban nhạc tiếng Pháp. Sau một thời gian dài vắng bóng sân khấu, sự kiện Celine chọn trở lại Paris vào mùa thu tới hẳn chắc không phải do tình cờ ngẫu nhiên. Người hâm mộ vẫn còn nhớ màn song ca đầy cảm xúc của cặp bài trùm Dion và Goldman trên sân vận động quốc gia Stade de France vào năm 1999. Từ nhạc phẩm J'irai où tu iras cho đến giai điệu S'il suffisait d'aimer, nếu chỉ cần yêu thương, ngoài bút Goldman tựa như một luồng gió giúp Celine chắp cánh bay xa hơn nữa vào thế giới của sâu đậm xúc cảm, đầm thắm dịu dàng, khoảnh khắc ngập tràn, tĩnh lặng chứa chan.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo về nhạc phẩm Dong Song đánh dấu ngày Celine Dion trở lại sân khấu đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran chuyển đến Mỹ đề xuất 14 điểm để đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ xem xét đề nghị mới của Tehran nhưng không loại trừ việc oanh kích trở lại. Mỹ và Philippines tập trận với tên lửa chống hạm ở cực bắc của quần đảo Philippines gần Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông hay không? Thu Hằng phỏng vấn giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon của Pháp. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, mùng 4 tháng 5 năm 2026. Les voix du monde.

0: cô dâu với chú rể vui chuyện hôn nhân, quên ông già vợ đứng chờ lâu cả buổi.
1: Kính thưa lão bác, hôm nay các hoàng hoàn phục hồi sinh lực,
0: nên các sĩ liền nghĩ đến cờ do trăng qua bắc.
1: Dạ dạ, chuyện này có định nói
0: định nói mà chưa nói, còn việc đáng lẽ sẽ làm mà các sĩ đã làm rồi.
2: Dạ dạ thưa cha.
0: Thôi hãy im.

0: 听松公
1: 家中保人公一方来一将
0: 外面听松公听压一方不莫分担还没能够走花落行头的大老头爱他。

0: kẻ hồn của ta là ai?
1: Là người đang ngồi cao tân trên bề
0: nhà vua.
1: Tội nghiệp con tâm, trong cảm nỗi mất mà kẻ thù.

0: anh sắc cha lại con một lần.
1: Cha, cha, cha đã đi theo đạo bổn là để bắt con mà hy sinh. Con phải chăm cha là thật tin tưởng không? Hãy chăm cha nuôi chi một thời, hay ta sẽ xả cả phần mà lẫn tốt. Còn phải ta cũng con còn có phần mà không dám chết từ chính này. Đây là ai nhận nỗi nhục?

0: tuyệt đối giàu, thật là đắc tội.
1: Bình thân, bình thân. Ôi, đẹp là sao mà đẹp lạ, đẹp lùng. Tội á, là tội chưa xưng danh tánh đó.
0: Dạ, chị nữ tên gọi Yến Xuân, họ Kiều. Mà không, họ Trang, Trang Yến Xuân dân tộc.
1: Trang Yến Xuân, tội tên đã đẹp mà nhan sắc lại lộng lẫy bội phần. Chuyện cho qua phải.

0: Với sách lực này làm hoàng hậu lắm cũng chưa có xứng nữa là này mỹ nhân ơi.
1: Dạ ơi,
0: chẳng giấu gì mỹ nhân, hôm qua làm thừa tướng đương đào mà về giao khách mấy lâu vẫn còn hiu quạnh, lắm lúc đông về lạnh lạnh bỗng chạnh lòng nhớ đuôi chiếc trăng đơn, mong đàn nó đừng giận đừng ờ để đàn này phát thật nỗi niềm cô

0: to đức lớn, chỉ là muốn được lão bá cùng chia sẻ nỗi ơn ngài phước cho lão biết mấy.
1: Dạ,
0: lão bá cho con lại thần nhân bảo có một vị thừa tướng đứng ra mai mối thanh thượng cho con gái lão.
1: Trời đất ơi,
0: thần nhân nào mà ác quá vậy trời.
1: Thần nhân ơi, ta sẽ kiểm mi trên ngọc hoàng.

0: cho anh rồi, thì ra con mồi đã được lại cho săn rồi. Cha muốn con làm cho nó mệt mệt chứ đâu có biểu con phải mệt mệt gì nó. Thật là vô dụng, con nhỏ đầu trơn chân đất kia mà nó còn bỏ bùa được đức kim thượng. Còn cái thằng cận vệ tầm thường như vậy mà con đủ sức cảm hóa nó ra con.
1: Thưa cha, vì con đã yêu chàng.
0: Trời đất ơi, con dám nghe cái mẫn này thì chết cha cha rồi.
1: Thưa cha, cho dù người con gái đầu trơn chân đất đi.
0: Không có nữa, con dặn hàng
1: để cho cha phải không?
0: Không nói tầm bậy, dặn dần lên cho chúa thượng.
1: Cha, sao cha không đưa thẳng vào cung mà để nàng ta

0: nhờ để nhan sắc của con.
1: Có phải cha muốn nói trưởng vệ ngự lâm quân Hoàng Điệp Phi?
0: Có Hoàng cũng đứng về cho ta rồi thì cha không còn sợ một ai nữa cả.
2: Kìa thừa tướng, có chuyện gì vui mà cười trăng mãn chí quá vậy?
0: Không phụng giảng cố trọng miệng lệ, thần chậm trễ tiết minh thiệt là đắc tội. Tâu sao mẹ hạ lại đọc sức cô đăng như vậy? Nếu có chuyện long phạm xảy ra chắc hạ thần đành mang tội tử.
2: Thì thừa tướng dặn ta phải chính đau, những ngõ hổ của ta lẻn vào sao bây giờ lại ta cứ như làm sao?
0: Tâu hạ thần hết hồn ăn quên
2: lạc đông người đẹp của chẳng đâu. Chị dạ mau
0: dạ dạ cô tâu, người đẹp đã ngã bệnh từ hôm qua.

0: thừa lĩnh đức kim thượng, thần ngữ lâm trưởng dễ hoạt việt phi, xin ra mắt nương nương chúc nương nương khoe tăng giảng quê.
1: Kìa Hoàng Lan, em là Yến Xuân đây, em chưa là hoàng hậu,
0: nhưng nương nương sẽ là hoàng hậu.
1: Sẽ có nghĩa là ngày mai, nhưng hiện tại đối với Hoàng Lan em vẫn là Yến Xuân tròn kiếp. Hãy gọi em bằng tân danh tấm tiết buổi ban đầu.
0: Cao xanh ơi, giữa tôi và nàng ai đào sới một khô sâu, ai lắp trong gai ngăn lối về mảnh vườn thân yêu cũ. Ngày đi tôi hẹn mùa xuân qua thắm nở, để qua tình nở đẹp giữa hồn mơ. Tôi ngu dại mà nghĩ rằng

0: 一样，
1: 忙老了，放你不养生不能。

phải chịu vào lũ ra núi để tìm chút hư danh. Tôi có giữ được lòng tin ở lời thề hứa hỏi một mùa xuân quá đáng, nhưng hành vi phản bội của cha

0: nhưng bởi nguyên do nào nàng nói hẹn?
1: Vì nàng chiêu gắm ngựa xa qua chứ không thích mái nhà tranh của kẻ giang hồ lão tổ.
0: Công chúa Mỹ Liên này,
2: kính chào công chúa.
1: Cái thứ lễ phép giả dỗ đó có che được tà tâm của các người hay không? Trong đó chỉ biết hết tội ở hiện tại mà không thể hiểu gì giả để mở lượng khoan dung. Dù ngày xưa hai người đã đặt lời hẹn ước, nhưng bây giờ mỗi người riêng có một hướng đi,

0: rồi sao?
1: Không biết.
0: Thôi mà anh Giang em mà, hết giận anh chưa? Hả?
1: Hết giận rồi.

cho tiểu thư. Dạ không dám ạ.

0: cho phụ dương cho chàng giúp chữa vệ ngự lâm quân. Còn em và cha em giới thiệu và nâng đỡ chàng trong việc tỉ chỗ đột ống đó.
1: Biết rồi, phải rồi. Thăm ơn đó không hẹn ông dành kết quả.
0: Ông tàn, chàng yêu em là đủ rồi.

0: chừng của dân ta.
1: Giờ hôm nay giao về bảo tử, chúa thượng giận dữ phán rằng đồng của thái tử nếu cứng hơn sắt thép, hãy nói chuyện quyên xuống.
0: Bộ dương tay à, lên xanh quỷ rồi.
1: Ác kìa, người đã tay chắc. Dạ, em mong rằng thái tử chẳng mặc ý.
2: Dạ, tiện nữ yến xuân đến lại mừng thái tử.

0: ở thế nghĩa là gì hả?
1: Làm sao chúng ta vượt qua khỏi uy vũ của Đức Kim Thượng?
0: Ta sẽ có cách san bằng mọi chướng ngại.
2: Trái đầu quay đầu, chúa thượng trả lại, chúa thượng trả lại.
1: Hả? Nhưng làm sao bây giờ?
2: Bây giờ thái tử bảo là sang đây đi tiếp kiến mẹ đẻ nha, nghe thái tử.
3: Trời ơi, rồi chúa không biết có thành tài sao?
0: Nên nhớ rằng ta là tổng cung thái tử.
2: Tới rồi, trời ơi,

0: kìa, ai sanh hay bình thân, hay ai khanh bình phục trăm mừng còn hơn được ngọc được vàng, hay ai khanh nở nụ cười tươi trăm ngỡ mình trẻ lại hơn 20 tuổi. Chim xa cánh nhau nhàn sắc tiên tươi, nhìn người đẹp dưới đánh nghe tiếng yêu mềm, này người đẹp ơi xin ban chút tình.
1: Mẹ à, hay quá, hồi phúc đức đã tràn ngập ở đây nên phượng hoàng mới gây hay vô kể.
0: Thưa tướng lĩnh bài nghe tiệc ngọn đêm sơn, để ta với người ngọc tỏ bài tình tri kỷ.
1: Tâu dân, tâu dân, là bữa nay cái óc của tôi nó lu mờ quá vậy cả.
0: Ôi đôi mắt em màu trùng dương.
2: Thôi thôi.
0: Sao vậy?

0: nó sao?
1: Ông nói rằng ông đã yêu.
0: Hả? Ai khen nói nó yêu ai hả?
1: Bệ hạ hỏi ông á. Ông ơi,
0: yêu ai à?
1: Ông à,
0: trời đất ơi,
1: ông nói ông yêu ai đó thì ông trả lời chứ bệ hạ đi.
0: Ủa, ai khen nói chuyện với ai vậy? Ủa, nó có mặt ở đây hả? Nó là... Ủa, à kìa, cái bàn động đậy. Quả có kẻ trong bên trong. Mau chui ra cho ta bảo. Bằng không ta thọc gươm vào cho đổ ruột. Đây là
2: gì? Dạ, dạ, đây con chui.
0: Con chui chi? Chung ra, ta bảo chung ra, chui làm gì?
2: Dạ ra, con ra.
0: Tùng Thanh, nhà ngươi sang đây làm gì hả?
2: Dạ tâu phụ dương, con sang đây để thăm...
0: Thăm ai?
2: Dạ...
0: Thăm ai?
2: Dạ, dạ, thăm thừa tướng.
1: Thăm Tùng chi?
0: Ta nghe nói mi vừa bảo mi yêu ai chứ mà.
2: Dạ yêu, dạ con yêu.
0: Yêu ai?
2: Dạ.
0: Yêu ai?
2: Dạ con yêu cái nhà này.
0: Trời đất ơi, yêu thừa tướng.
3: Dạ thần đây.
0: Nhà thừa tướng có cái gì đáng yêu mà con của trẫm nó yêu cái nhà của thừa tướng?
3: Dạ chắc thái tử nói sai một chữ. Có lẽ Đông Cung bảo là người yêu nhà tù thì phải hơn.
0: Thừa tướng thông minh lắm. Đưa nó vào căn nhà mà nó yêu. Đi.
3: Mời thái tử. Tôi nói không được mà cứ cãi tôi hoài.
2: Phu dương,

0: kia.
1: Nà đừng sợ hãi,
0: Hoàng Lang chàng
1: yên xuân đã hơn một lần xuân mã ra yên cương để đưa em đến miền Hoa Ca Lao, nhưng cung son đó

0: yên xuân, em còn yêu anh đến thế sao? Vậy thì cô gái quê mùa mau sửa soạn để chúng ta về với rừng xưa đồi cũ.
1: Em cần chuẩn bị một ít hành trang. Bao giờ em tắt ngọn nến này làm hiệu thì anh vào đưa em đi.
0: Tạm biệt. Yên xuân
1: kìa, cha, làm sao cha vào đây được?
2: Khi đã nuôi một quyết tâm phục hận thì dù trở ngại nào người ta cũng cố vượt qua. Cha đã vào làm tên đánh xe cho Dương thừa tướng hơn 2 tháng nay rồi, mục đích là để được gần con. Thừa tướng đến được nơi nào thì cha cũng đến được nơi đó.
1: Từ đó con xa cách cha đến nay, cha có được khỏe mạnh không cha?
2: Hãy nói về con cho cha nghe. Mong rằng con thành thật đừng giấu giếm cha một chi tiết nhỏ nào.
1: Thưa cha, con...
2: Con đã hẹn tắt nên làm hiểu để cho Hoàng Điệp Phi đưa con đi vui thu ai ân. Yên xuân, vì lẽ gì mà con bỏ cuộc trong khi kẻ thù của nhà ta sắp đầu hàng?
1: Con không thể hủy diệt tình cảm thực của mình để kéo dài vai trò giả dối, gượng cười, gượng khóc, gượng thương, cứ tiếp diễn ngày này sang ngày khác đã làm con chán trường tột độ.
2: 19 năm sau khi bị tên bảo chúa cướp vợ, chặt mất một cánh tay trong lúc con còn đỏ hồng, nếu cũng chán trường tuyệt vọng thì có lẽ cha đã gục ngã giữa thâm sơn.

0: con hãy nói cho cha biết, con không biết đi nốt đoạn đường cha đã dạch, hãy con bỏ cuộc giữa đêm nay.
1: Tâu nương nương, con thấy hoàng hậu mặt giận dữ xăm xăm vào đây, cho ngươi lui. Tiền cha tạm ẩn sau bức màn kia để con tiếp hoàng hậu. Con bé kia có phải đi là Yến Xuân Đông nô nữ của Dương thừa tướng, và bây giờ là người sủng ái của quân Dương? Có lẽ mai đây tôi sẽ lên ngôi hoàng hậu, đồ vô lễ đánh chiếm đầu. Mi có biết mi đứng trước mặt ai?

0: chưa rồi.
1: Một cô gái khi thấy mặt tôi thì đã xác nhận tôi là ai rồi.
2: Ở trong nhà, nhà ngươi
1: chỉ còn có một tay, tóc bạc, da nhăn, nhưng tiếng nói giọng cười không có mấy gì thay đổi, phải không?

0: 娃哥们也救不动嘛。一人老大娃哥们他就好给我的光满身。
1: 宁宝家家没没跟带不救我动。木日郎就该土坑死了用刀。

0: Nàng là Là con gái của Kiều Quốc Trung đây à?
1: Phải, nó chính là đứa con gái bất hạnh của họ Kiều.
0: Trời ơi, vậy mà tôi định giết con tôi nè trời.
1: Sao hoàng hậu gọi nó là con?
0: Tôi là Diễm Châu đây. Và ông có phải là họ Kiều?
1: Tới bây giờ hoàng hậu mới nhận được tôi sao?
0: Kiều Vương quán ghét tôi, tôi không dám cách. Nhưng có lẽ nào dạy nó thù hằn mẹ nó hay sao? Con quan hồn mẹ lắm phải không con? Phải không?
2: 19 năm nay sống cảnh cha già khổ đau.

背景家们看一下家会很晒冷，这就是买点方一台冷尿你来来更多。

đời mình.

0: Tôi đưa con tôi vào nánh vuốt bảo tàng, chẳng khác nào tôi đem con đi bỏ chợ. Được rồi, tôi sẽ đem Điên Xuân ra khỏi dòng ân oán, và xin hoàng hậu cứ xem như cha con tôi đã chết hồi 19 năm xưa.
1: Dạ xin người hãy xem tôi như đã qua sông bị đánh đòn. Yên Xuân tôi.
2: Hoàng hậu đến đây làm gì? Sao lại khóc lóc? Còn gã kia là ai? Tại sao các người không trả lời? Sự im lặng của các người là thái độ thách thức ta. Còn Yên Xuân, sao nàng cũng im lặng, có chuyện gì xảy ra hả?
3: Dạ, nguồn tâu, tiện nữ không được biết.
2: Còn lão kia là ai? Khi ta mới bước vào, hoàng hậu đã nói gì với lão? Hoàng hậu khuyên tôi nên quên đi câu chuyện 19 năm xưa. Chuyện gì? Người ta đã cướp vợ tôi, còn gạt mất của tôi một cánh tay này. À, thì ra mi chính là kiểu...

thân hãy ngoái lỗ tay mà nghe em gái mày nó nói can thường đạo lý giữa trẫm và ngươi do ai pha vỡ. Có phải tại ngươi đem tuổi trẻ ngươi lấn nước tuổi già trẫm, chưa nào phải tại yêu thương quyến rũ

0: 刚刚摆到好烟。
1: 哦，开！一路演击着 ，M P M K， 怎将呢样路，你都来赢我噶？你就不怕等你
0: 保

0: coi. Đứng im, kẻo quay đầu nên đại thần hãng loạn.
1: Rồi con gái tôi đã hại tôi rồi.
2: Gì sao canh đức

0: người gia yên xuân có lời hẹn ước thì cứ giữ gìn hẹn ước, nhưng cũng đừng quên Mỹ Liên Đài vẫn một lòng bảo cử cho ngươi. Tội cho con ta sống chịu chuyện sầu tình, hay nhà ngươi thử nhờ hai chị em cùng nâng khăn sửa tôi.
1: Dạ tạ ơn đức bệ hạ, tâu bệ hạ đã đến giờ hành lễ đón.

Chương trình vô đề sáng chủ nhật ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Bây giờ là 7 giờ sáng giờ của California, tức là 9 giờ sáng giờ của Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi sáng chủ nhật thì chúng ta vẫn có chương trình vô đề, chủ yếu đề tài được mở rộng hơn. Hy vọng ngày hôm nay quý vị sẽ có những đề tài hấp dẫn hơn để chúng ta cùng nhau thảo luận. Tuy nhiên, trước khi đi vào các đề tài thì vẫn cho phép Phong được đưa cái thông báo của công ty Teletron. Một chương trình đại hạ giá kéo dài 4 ngày của outlet của công ty Teletron, tức là một cái chi nhánh của công ty Teletron ở tại thành phố Garden Grove, trên đường Garden Grove và đường Beach, trong 4 ngày, ngày 8 Tây cho tới ngày 11 Tây tháng 5, tức là nhân dịp lễ Mother Day, lễ hiền mẫu sắp tới. Và 100 vị khách đầu tiên của mỗi ngày sẽ được tặng quà miễn phí từ công ty Teletron với các mặt hàng được đại hạ giá và có những chương trình không tiền đau, không tiền lời. Đó là cái chương trình đại hạ giá đặc biệt cho dịp lễ Mother Day năm nay. Quý vị nào cư ngụ tại thành phố Garden Grove ở tại quận Cam hoặc các vùng phụ cận có thể về cái chi nhánh của công ty Teletron từ ngày 8 cho tới ngày 11 Tây tháng 5 để tham dự chương trình đại hạ giá này. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình quý vị, đó là 714-892-6999, 714-892-6999 để biết thêm chi tiết. Cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Bên cạnh đó thì còn có một cái thông báo ngày hôm nay. Hôm nay ngày 3 Tây tháng 5 thì ngay tại khu vực của thành phố Westminster, trong khu nghĩa trang gọi là Westminster Memorial Park, sẽ có một cái buổi tưởng niệm cho những thuyền nhân đã thiếu may mắn khi đi vượt biển trên biển Đông trước đây. Và cái buổi tưởng niệm này sẽ nằm ngay trong cái khu gọi là nghĩa trang của Westminster Memorial Park, nơi có cái tượng đài thuyền nhân Việt Nam tại đây. Quý vị nào cư ngụ tại quận Cam hoặc là các vùng phụ cận, quý vị có thể về khu Westminster Memorial Park vào ngày hôm nay lúc 1 giờ trưa tới 4 giờ chiều để tham dự vào cái buổi tưởng niệm, để tưởng nhớ cũng như là để tưởng nhớ tới những đồng bào thiếu may mắn của chúng ta khi vượt biển. Đó là cái thông báo của ban tổ chức. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần đọc comment của quý vị để biết con ngày hôm nay ý kiến của quý vị ngày như thế nào. Ngày hôm qua thì ý kiến của quý vị mở rộng rất là nhiều. Hy vọng chúng ta ngày hôm nay có được những cái ý kiến hay hơn, hấp dẫn hơn, thay vì cứ tập trung vào thời sự trong tuần nha. Tổng thống 47 trận chiến Iran kết thúc 60 ngày sau đó tổ chức lại cuộc chiến khác tại Iran được không anh? Hay chuyển sang Cuba cấm vận? No, bây giờ thì đang có dấu hiệu cho thấy là Tổng thống Trump có thể sẽ có thêm một cái biện pháp tấn công vào Iran nữa. Và ông nói là possible. Nhưng mà ông nói là wait and see, tức là có khả năng xảy ra. Tại vì ông dường như không đồng ý 14 điểm bản kế hoạch do Iran đưa ra. Và ông đang coi lại cái bản kế hoạch này. Và dường như Tổng thống Trump nói rằng ông không đồng ý. Thì tôi chưa biết được, nhưng mà có thể sẽ có một cái biện pháp mạnh vào tuần tới đó nha. Rồi, luật bảo lãnh con cái và anh em định cư Mỹ bị gỡ bỏ hay chỉ là tin đồn, nhất là có sự nếu là sự thật có vi hiến hay không, hay chỉ là dự luật đe dọa nhập cư ồ ạt của chính quyền 47? No, thứ nhất là đã có một số dân biểu đệ trình cái dự luật này và nó không có liên can gì tới hiến pháp cả. Tại đây là luật di trú, nó không có liên can gì tới hiến pháp cả, cho nên không có đến vấn đề vi hiến hay không. Mà vấn đề ở chỗ là có một số những nhà làm luật ở trên quốc hội đã đệ trình. Tuy nhiên nó mới đệ trình thôi, nó chưa duyệt. Trong đó là chỉ cho trực hệ, tức là bảo lãnh trực hệ thôi. Còn nếu mà không phải trực hệ thì sẽ không được bảo lãnh. Thì cái này chỉ là một cái đệ trình thôi. Tuy nhiên nó chưa được thông qua ở trên các cái ủy ban của quốc hội, ở trong cái sàn hạ viện cũng như sàn thượng viện, và chưa có đưa tới bàn tổng thống Trump. Cái này chỉ là đệ trình một cái dự luật cho có thôi, chưa chắc nó đã được đưa ra thảo luận và tranh luận trên sàn thượng viện đâu. Ok rồi. Anh Phong cảm nhận thanh niên Việt Nam bích cửa cơ hội làm giàu và bể nợ những năm lại đây. Đâu phải những năm lại đây đâu, từ xưa tới nay họ vẫn bị bích cửa như thường. Chỉ có những thành phần con ông cháu cha thì nó ăn trên ngồi tróc của quý vị thôi, chứ giờ thanh niên Việt Nam vẫn bị bích cửa từ xưa tới nay mà. Và họ trở thành những người lái xe Grab, bán vé số ở khắp nơi đó. Quý vị có thấy con của một tên cán bộ đảng viên nào đi bán vé số chưa? Hay nó đang du học ở Mỹ, ở Âu Châu, ở Úc?
nó bích cửa quý vị từ lâu rồi, đâu phải mới đây đâu, đâu phải những năm gần đây đâu, mà từ ngày nó chiếm miền Nam tới bây giờ, tất cả những thanh thiếu niên từ trong các cái thế hệ giai đoạn đều nó bị nó bích cửa hết, cả cá nhân tôi cũng bị bích cửa luôn nè, cho nên tôi mới vượt biển năm thập niên 80 đó. Ok rồi, em mới xem bài viết trên Facebook của anh, theo cá nhân của em con rùa đục đầu EU sẽ gì làm hài lòng tổng thống Donald Trump thôi, chứ ông mà rút hết thì Nga nó thôn tính hết EU. Tôi đưa biết đâu, nhưng mà có điều là tôi nói rằng tổng thống sẽ đi cái mối quyết định khác, bởi vì ông còn hơn 2 năm nữa. Quý vị nên nhớ cái ngày mà kết thúc cái nhiệm kỳ tổng thống Trump là ngày 20 tây tháng 1 năm 2029. Từ đây tới đó ông sẽ còn rất nhiều chính sách cứng rắn, bất kể quốc hội đảng Dân Chủ có nắm được quyền ở Hạ Viện hay là ở Thượng Viện, ông Trump vẫn cứng rắn. Quý vị còn nhớ cái 2 năm cuối cùng của tổng thống Trump ở cái nhiệm kỳ đầu không? Ông dứt khoát lắm, tại vì quyền hành pháp của ông sẽ làm tối đa. Và muốn kiện, cứ việc kiện đi. Nhưng mà ông Trump sẽ đi đó, cho tới khi nào họ đáp ứng được những đòi hỏi của ông. Do đó tôi không biết là Âu Châu sẽ làm được bao nhiêu để đáp ứng. Có điều là việc mà ông Trump đã tuyên bố rút 5.000 quân chỉ là mấy cái biểu tượng ban đầu, bước ban đầu thôi. Áp thuế 25% lên các mặt hàng phụ tùng và xe hơi của Âu Châu chỉ là bước ban đầu thôi. Tôi nói quý vị rồi, là sau cái Iran với Cuba là ông sẽ làm việc với Âu Châu đó. Và trước đó tuần trước, ông nói với NATO rồi là chấm dứt vai trò của Tây Ban Nha ở trong NATO. Ok, ông đã đưa ra lời cảnh cáo, và đừng nghĩ rằng là ông nói chơi nha. Ông Trump chưa bao giờ nói chơi cả. Và nếu như mà ông có thật sự xuất hiện ở trong cái ngày 7 và ngày 8 tây tháng 7 sắp tới đây ở tại Ankara ở Thổ Nhĩ Kỳ đó, nếu ông có mặt thì ông cũng sẽ sát sa bông NATO bằng ngôn ngữ. Và ngay tại đó tôi không dám bảo đảm rằng Tổng thống Trump nói rằng nếu Tây Ban Nha có mặt ở trong NATO thì Hoa Kỳ sẽ rút. Còn nếu không thì trục xuất NATO đi, trục xuất Tây Ban Nha đi. Ông Trump tôi không loại trừ ông sẽ đi tới những cái biện pháp gắt cao này đâu. Tôi nói thẳng với quý vị luôn. Tại vì ông còn cái thời gian từ đây tới đầu năm 2029 là. Và ông sẽ phải thực hiện cái ý tưởng của ông. Ông sẽ thực hiện cái ý tưởng của ông là thứ nhất, cái tư thế lãnh đạo không thể thay thế của Hoa Kỳ. Và thứ hai là các quốc gia sẽ phải có trách nhiệm hơn trên rất nhiều vấn đề trên toàn cầu. Chứ không phải chỉ giữ cái khu vực của mình không. Ông Trump thay đổi toàn bộ trật tự trên toàn cầu đó. Quý vị, các quốc gia sẽ có trách nhiệm ở những khu vực khác nữa, chứ không phải chỉ có khu vực của mình không. Nha. Rồi, tiếp tục. Ok. Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Ở Việt Nam thế sao? Cứ nhè phải thấu hiểu cảm xúc, phải lắng nghe ý kiến đồ này rồi nọ đồ kia. Không từ thì từ luôn cha mẹ đủ thứ, cha mẹ nuôi, mặc dù được cha mẹ nuôi đàng hoàng. Vấn đề ở chỗ là cái hệ thống giáo dục. Tôi đã từng nói quý vị, đừng nói tới Việt Nam, ngay cả ở Mỹ cũng vậy. Những đứa trẻ mà quý vị nuôi ở trong nhà lúc nó từ nhỏ cho tới 5, 6 tuổi, 7, 8 tuổi đó, dễ thương không? Rất là dễ thương. Mỗi ngày mà quý vị đi làm về, quý vị chỉ muốn nựng mấy đứa cháu hay mấy đứa con của mình thôi. Nhưng tại sao trong vài năm trong trường học thì nó trở thành khác biệt? Là bởi vì nó bị tẩy não trong trường học đó. Nó bị tẩy não trong trường học đó. Thì cái cách tẩy não của Cộng sản nó khác. Cái cách tẩy não của cái đám gọi là cấp tiến cực tả bên này nó khác. Nhưng mà bản chất giống nhau. Nó là cái hệ thống tẩy não mà. Ok. Rồi, cảm ơn người bạn nào đây. American Dream 2716 đóng góp 10 Mỹ Kim. Mời anh Phong đi cà phê từ Lý Đô Sài Gòn. Cảm ơn rất là nhiều. Ok. Nếu Mỹ xử Âu Châu Trung Quốc có lợi nhiều không ra? Có chứ. Tại vì khi mà cái liên minh NATO hoặc là Âu Châu mà bị bể ra thì Trung Quốc có lợi chứ. Rất có lợi. Nhưng mà cái lợi đó nhiều hơn Hoa Kỳ không tôi chưa biết. Ha ha ha. Họ có lợi, nhưng mà cái lợi đó nhiều hơn Hoa Kỳ không tôi chưa biết.

40 giờ đó. Đó là cái của nước Pháp bây giờ đó nha. Ok. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số cái đọc rồi. Nếu Iran không chấp nhận mọi yêu sách của Tổng thống Trump bằng văn bản mà Iran đang câu giờ cho qua chuyện như vậy, Tổng thống Trump sẽ mở lại cuộc tấn công tổng lực Iran không anh Phong? Theo tôi biết, ông đã bật ra cái dấu hiệu cho thấy là tuần tới ông tấn công đó. Ông nói là possible, tức là có khả năng là Hoa Kỳ sẽ tấn công Iran đó trong tuần tới. Thì cái này là Tổng thống Trump, ông hôm qua ông kia ông đưa ra dấu hiệu cho thấy, và có vẻ ông không đồng ý cái bản kế hoạch 14 điểm do Iran đưa ra nha. Ok. Vậy có khả năng trong chuyến công du Bắc Kinh, Tổng thống Trump hạ lệnh không tập Iran không? Nếu vậy thì ông tập đứng hình lần nữa. Chưa biết được, bây giờ tôi còn chưa biết là trên quy tắc thì cái lịch trình của ông Trump là 14 và 15 tây. Nhưng mà bây giờ đang có sự công kích của đôi bên. Hôm kia thì phía Hoa Kỳ đã cho trừng phạt 5 công ty lọc dầu của phía Trung Quốc. Hôm nay Trung Quốc đã phản ứng là cho phép các công ty đó không cần tuân thủ cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Tức là họ trả đũa lại đó. Ok, thì tôi chưa biết được là cái sự giằng co này có ảnh hưởng chuyến đi hay không, tôi chưa biết. Nhưng mà trên nguyên tắc bây giờ thì họ vẫn giữ lịch trình. Và Ngoại trưởng của Mỹ và Trung Quốc cũng đã có cuộc gặp nhau để sắp xếp lo cho cái lộ trình này rồi. Nhưng mà tôi chưa biết vào giờ chót. Quý vị nên nhớ, Tổng thống Trump hay đưa quyết định vào giờ chót lắm. Do đó tôi cũng chưa biết là chuyến viếng thăm này có xảy ra hay không. Tại vì bây giờ đôi bên đang có sự căng thẳng liên quan tới cái vấn đề mà Hoa Kỳ đã áp lệnh cấm vận với một số cá nhân và công ty, đặc biệt là 5 công ty lọc dầu của Trung Quốc, mà 5 công ty này là chuyên gia mua dầu lậu, tránh lệnh cấm vận để được giá rẻ. Thì tôi chưa biết được nha. Rồi tiếp tục. Ok. Dân Việt Nam nghiện uống nước ngọt đóng chai như gì đây, tinh bò hút, còn còn dân Mỹ là uống nước lọc. Thật sự quý vị, tôi không biết là dân Việt Nam nghiện tới mức độ nào thì tôi không biết, nhưng mà thật sự thì các cái báo cáo về y khoa, dân Mỹ họ vẫn xem cái nước lọc là nước gọi là tinh khiết nhất, không có hóa chất, nó tốt cho sức khỏe. Còn nhiều khi cái dân nghèo quá, xưa nay chưa được uống những cái loại nước mà chưa xưa nay được xem là quảng bá thấy nhiều mà chưa được uống, thì bây giờ nghiện uống là cái chuyện bình thường, đâu có gì lạ đâu. Cũng giống như một đứa nhỏ mà lâu rồi không có cái tivi coi, bây giờ có được cái tivi thì mừng lắm. Đại khái như vậy thôi nha. Rồi. Mất quân bình cán cân mậu dịch và thặng dư mậu dịch được không? Có nghĩa là quý vị, hàng của Mỹ xuất cảng qua nước đó thì tổng số tiền nó thấp, thì Mỹ gọi là thâm thủng mậu dịch. Còn thặng dư mậu dịch là cái nước kia xuất cảng qua Mỹ nhiều hơn thì nó gọi là thặng dư mậu dịch. Ví dụ như Việt Nam thặng dư mậu dịch với Mỹ là 145 tỷ, 135 tỷ, là họ thặng dư tới 135 tỷ, trong khi hàng của Mỹ xuất cảng qua họ có 13, 14 tỷ thôi. Thì đó, cái mức chênh lệch này nó gọi là thặng dư là phía bên đó, còn bên phía Mỹ là thâm thủng nha. Rồi tiếp tục. Ok. Ok. Sao hãng Spirit Airlines đóng cửa ở Orlando vậy anh Phong? Thật sự quý vị, tôi thật trong tất cả các hãng hàng không, tôi ghét nhất là hãng này với lại cái hãng gọi là Southwest. Bây giờ Southwest nó thay đổi một chút xíu cái lộ trình, tức là nó cho ghế có số rồi. Ngày xưa quý vị lên giống như đi xe bus vậy đó, ai lên trước ngồi trước. Còn cái hãng Spirit này, tuy nó nói là cái giá nó rẻ, nhưng mà từng cái hành lý, từng cái này cái kia của quý vị đều bị phạt tiền hết. Cộng lại cũng chả có rẻ đâu. Cộng lại cũng chả có rẻ đâu. Và họ đã lỗ từ mấy năm nay rồi, từ thời của Biden rồi. Lần này ông Trump muốn cứu họ, nhưng mà họ không thay đổi cái cách làm việc của họ thì chịu thôi. Sau 34 năm thì bây giờ họ ở cái ngưỡng cửa bị đóng cửa. Tất cả các chuyến bay ngày hôm qua coi như là không có cánh được rồi. Thì quý vị, tôi không thích cái lối dịch vụ này. Mà tôi lại thích cái lối phục vụ của United Airlines nhiều hơn. Nó đâu ra đó rõ ràng. Tùy theo tấm vé mình mua, nó đâu ra đó rõ ràng. Còn hãng Southwest có hai vấn đề. Thứ nhất là ngồi giống như ngồi xe bus, bây giờ họ mới bắt đầu có số. Thứ hai là cái hãng này là chuyên gia delay. Suốt ngày cứ tới phi trường chút xíu là ngồi chút xíu là bị delay, bị trễ. Thì tôi không thích mấy cái hãng này nha. Rồi tiếp tục.
cho tin

tới cho biết Tổng thống Trump và vua Charles đệ tam là họ hàng theo gia phả 15 đời. Đúng, thì cái đó là cái bản tin mà tôi có được ngày hôm qua hôm kia do một nhà sử học viết, ông này tên là Hoffman. Ông này là cái người viết tiểu sử cho bà Queen Elizabeth đệ nhị đó, tức là bà nữ hoàng Elizabeth đó. Thì ông ta nói rằng là tại vì họ cùng một cái dòng tộc của một quý tộc ở tại Scotland. Tức là họ cùng một cái dòng họ, nếu mà tính ra thì họ hàng tới 15 đời lận. Nhưng mà xa lắm, bắn đại bác không tới đâu. Có điều nó là một cái, một cái sự phát hiện tương đối là mình thấy nó có chút xíu gì đó thú vị. Và cũng lý giải một phần nào cái cảm tình của Tổng thống Trump với lại cái hoàng gia Anh Quốc. Nhưng mà thật sự thì cái sự phát hiện này thì nó cũng chả ảnh hưởng gì tới chính sách của Tổng thống Trump cả. Ổng là người gốc, mẹ ổng là người có gốc Scottish, nhưng mà thân phụ của ổng là người gốc Đức. Quý vị thấy ổng sát sao bằng nước Đức không? Không có nghĩa bắt nguồn từ nước Đức thì ổng sẽ phải favor cho nước Đức đâu. Không có đâu. Ok. Mà ổng còn sát sao bằng nặng hơn nữa. Ok. Mặc dù gốc ổng là gốc Đức, thân phụ là người gốc Đức, còn thân mẫu là người gốc Scottish. Nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng tới chính sách của Tổng thống Trump. Even là có mối quan hệ họ hàng với lại hoàng gia Anh Quốc thì cũng không có ảnh hưởng đến chính sách của Tổng thống Trump nha. Ok. Có quyển sách học thuật nào để tham khảo phát hiện ra năng lực lãnh đạo của một người? Sách thì nhiều lắm, nhưng mà nó thuyết phục được hay không là chuyện khác nữa. Và nó tùy theo cái quan điểm của từng người. Có người cho rằng là nhân bản quá thì sẽ là một lãnh đạo tốt. Nhưng có người nói nhân bản quá thì có cái tánh đàn bà đó không quyết định được cái vấn đề gì hết thì sẽ không phải là lãnh đạo tốt. Có những người lại thích cái tánh dứt khoát, cương quyết thì họ cho đó mới là lãnh đạo tốt. Nhưng mà đôi lúc dứt khoát và cương quyết thì lại bị quy trách nhiệm cho cái gọi là độc tài. Cái vấn đề là do quan điểm của từng người thôi. Quan điểm của từng người về bản lãnh của một lãnh đạo. Nhưng mà cái điều mà nói chung mà có thể gọi là bản lãnh đó là vượt qua được tất cả những cái khó khăn và chỉ trích. Nếu người nào mà có đủ khả năng vượt qua được những cái này thì họ có bản lãnh. Còn cái quan điểm lãnh đạo của họ thì không biết. Nhưng mà ít nhất mà họ vượt qua được những lời chỉ trích, họ vượt qua được những cái rào cản thì họ có bản lãnh. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. Cô của con lớp trên lớp từng du học tại Đức mà thảo luận chính trị, không thích Tổng thống Trump cũng như hay bêu đéo chính sách của ông. Có lẽ nào Âu Châu mang tư tưởng thù ghét Mỹ và Tổng thống Trump? Ông Trump chỉ là giọt nước tràn ly. Từ 30 năm nay, họ vẫn truyền bá cái tư tưởng bài xích nước Mỹ ở tại Âu Châu. Họ vẫn truyền bá cái tư tưởng bài xích nước Mỹ ở tại Âu Châu. Và đó là lý do tại sao mà dân Âu Châu không xài hàng Mỹ nhiều. Là do cái hệ thống giáo dục này mà ra đó. Thì cô của con cũng chỉ là một trong những cái người bị ảnh hưởng bởi cái chủ trương của Âu Châu thôi nha. Rồi nếu Trung Quốc kiếm chuyện rồi phong tỏa eo biển Đài Loan thì nền kinh tế thế giới sẽ ra sao và Hoa Kỳ có phản ứng gì không anh? Họ làm theo kiểu Hoa Kỳ làm với Iran. Tôi chỉ biết Hoa Kỳ phản ứng như thế nào, nhưng có điều là nếu như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Tại vì Trung Quốc dầu sao đi nữa vẫn là cái nền kinh tế lớn hàng thứ hai. Mà nếu có xung đột quân sự thì mức độ của xung đột này nó cỡ nào? Nó đóng khung trong eo biển Đài Loan hay nó mở rộng tới Okinawa và xuống tới Biển Đông? Và cái vai trò của Mỹ lúc đó sẽ được khẳng định. Họ sẽ quyết tâm bảo vệ Đài Loan hay họ chỉ hỗ trợ giống như là Âu Châu hỗ trợ cho Ukraine thôi? Thì chưa biết được. Tới lúc đó chuyện xảy ra chúng ta mới biết được. Tuy nhiên nếu như mà Nhật can dự thì Mỹ không đứng ngoài. Tại vì trên cái hiệp ước quốc phòng là an ninh quốc phòng của Nhật Bản là do Hoa Kỳ đảm nhiệm sau năm 1952. Do đó thì cái hiệp ước đó vẫn còn tồn tại. Và nếu Nhật can dự vì an ninh quốc phòng của mình thì Mỹ bắt buộc phải can dự nha. Rồi. Chính phủ Mỹ đang trình lên quốc hội dự luật America First Immigration Act, trong đó xóa bỏ quyền bảo lãnh cha mẹ IR5, anh chị em, khả năng quốc hội Mỹ thông qua, không anh Phong? Không phải chính phủ Mỹ, tầm bậy tầm bạ, nói mà không rõ, chính phủ Mỹ chả làm gì cả. Chính phủ Mỹ có yêu cầu quốc hội tu chính một số
những cái luật liên quan tới di trú, nhưng họ không có đệ trình. Cái này là do dân biểu trong quốc hội đệ trình. Chính phủ đâu có khả năng đệ trình cái bất cứ một cái gì trong quốc hội đâu, tại chính phủ là bên hành pháp, còn quốc hội là bên lập pháp. Nếu có thì chính phủ chỉ có yêu cầu thôi, bằng cái miệng thôi, hay viết một lá thư yêu cầu là ồ, chúng tôi mong muốn là các ông sẽ tu chính một cái đạo luật nào đó. Chứ chính phủ đâu có được quyền đệ trình bất kỳ một cái luật nào đâu. Tại làm luật là bên quốc hội, còn thi hành luật và ban hành luật là bên của chính phủ. Hai cái khác nhau. Cho nên là chính phủ không có đủ thẩm quyền để viết một cái dự luật rồi đưa cho quốc hội. Chính phủ không có thẩm quyền đó. Chính phủ chỉ là ký ban hành cái luật đó hay không thôi, là bên hành pháp thôi. Còn làm luật, viết luật như thế nào, tu chính ra sao là do quốc hội nha. Rồi tiếp tục, à, lướt qua một số cái đọc rồi, ok. Oh. Wow các bạn, Ilhan Omar nói thế chiến thứ 11, vậy mà vua Chakra Đệ Tam nói là sẽ có vua thứ 111 ngự, vậy sau đó được bầu vào quốc hội anh Phong. Vấn đề ở chỗ là quý vị đừng hỏi tại sao họ được bầu vào quốc hội. Bây giờ tôi nói quý vị, một dân biểu ở quốc hội đại diện cho khoảng 700.000 dân ở cái district, ở cái địa hạt của mình. Bây giờ cái địa hạt của bả có quá nhiều người Somalia sinh sống, họ bỏ phiếu cho bả, thì ở đó ai đánh bại được bả đây? Chứ đâu phải toàn quốc bầu cho Ilhan Omar đâu. Đó là bà đại diện cho cái district và cái địa hạt đó thôi. Mà cái địa hạt đó đông người Somalia thì họ bỏ phiếu cho bà thôi. Đừng hỏi lý do tại sao họ được bầu vào quốc hội. Tại vì cái địa hạt của họ có đông cử tri ủng hộ cho họ. Còn cái vấn đề bà phát biểu sai hay đúng là chuyện khác nữa nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số cái rồi. Tôi làm một tuần 60 giờ mấy chục năm rồi nè. Có nghĩa là quý vị đã làm overtime tới 20 giờ. Tiền nó nhiều lắm. Và bây giờ còn được no tax on overtime nữa. Thì tha hồ hốt tiền. Nha. Yeah. Ông Trump có thẳng tay trừng trị kinh tế với Tây Ban Nha hay không? Trong bản tin ngày hôm nay tôi được biết đó. Thì trước đó Tổng thống Trump đã đưa ra cái việc cắt bỏ tất cả các mối quan hệ mậu dịch với Tây Ban Nha. Hiện nay Hoa Kỳ có khoảng 1.300 quân đang trú đóng trên lãnh thổ Tây Ban Nha. Thì ông Trump sẽ cho rút về và đóng luôn cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Tây Ban Nha luôn. Thì trong một tuần, hai tuần nữa, ông Trump sẽ làm chuyện này. Nha. Yeah. Ok. Tại sao Qatar thiết kế màu đỏ, trắng, xanh cho chuyên cơ Tổng thống Trump mà không phải màu khác về anh Phong? Giống như lá cờ Nga phản cảm tầm bậy tầm bạ. Qatar đâu sao thiết kế? Cái đó là do không quân Hoa Kỳ. Màu đỏ, màu trắng và màu xanh dương là biểu tượng của nước Mỹ. Red, white and blue. Đó là biểu tượng của nước Mỹ. Ở đâu ra đó nước Nga vậy? Không hiểu được cái văn hóa Mỹ thì làm ơn nghe một chút xíu đi. Hiểu một chút xíu đi hoặc lên Google tìm hiểu đi. Đề chữ red, blue and white. Cái mean color của nó là cái gì với nước Mỹ thì sẽ hiểu. Ok. Ở đâu mà nói là nước Nga tầm bậy tầm bạ không à. Ok. Rồi. Nếu Ron DeSantis nằm trong nội các của ông Trump cũng là bàn đạp cho ông ra tranh cử tổng thống không anh? Chưa biết được. Nhưng mà tổng thống Trump có cân nhắc chuyện này. Tại vì cuối năm nay đầu năm tới thì Ron DeSantis đã kết thúc hai nhiệm kỳ thống đốc của mình. Thì có thể ông Trump đã bật ý là sẽ đưa ông Ron DeSantis vào trong cái nội các của mình. Có thể ông là bộ trưởng bộ tư pháp, tổng trưởng bộ tư pháp. Bây giờ tổng trưởng lâm thời là Todd Blanche. Sau khi mà bà Pam Bondi đã nghỉ việc thì ông Todd Blanche làm tổng trưởng tư pháp lâm thời. Nhưng tôi cũng không loại trừ là tổng thống Trump sẽ đề cử ông Ron DeSantis vào vai trò này. Còn vấn đề mà ông ta có tham vọng ra tranh cử năm 2028 không? Unknown. Không biết được nha. Rồi tiếp tục. Ok. Nếu EU tan rã bởi xã hội khuynh tả, theo Mr. Phong, các nước Xô Viết cũ như Đông Âu họ sẽ tiếp nối giá trị của EU thập niên 80-90 không? Thật sự thì tôi chưa biết được, nhưng họ đang bị băng hoại bởi cái tư tưởng cực tả đó. Thì bây giờ đã có một số những người ở một số quốc gia tại EU, họ đã bắt đầu giành lại cái tư thế đó rồi. Còn các quốc gia của Đông Âu, họ hiểu rõ cái giá trị của tự do như thế nào và cái điếm đàn khủng khiếp của cộng sản như thế nào.
và bây giờ họ thấy là cái giá trị khuynh tả đó nó tương đương với lại cái học thuyết cộng sản, thì họ tránh xa thôi, họ tránh xa thôi nha. Ok, tình hình Iran hiện như thế nào, là đồng tiền còn giá trị không biết, người dân trong nước họ sống như thế nào chưa biết, người dân sống như thế nào. Nhưng ngày hôm qua tôi có đưa tin là bây giờ một Mỹ kim là đổi tới 1.800.000 đồng riyal, tức là đồng tiền Iran mất giá toàn bộ, không còn giá trị nữa. Một Mỹ kim mà đổi tới 1.800.000 đồng riyal thì coi như mất giá rồi. Thì tôi nghĩ rằng kinh tế Iran đã bắt đầu và có dấu hiệu cho thấy là sụp đổ rồi. Và ông Trump ngày hôm qua cũng tuyên bố họ sụp đổ rồi, kinh tế họ sụp đổ rồi, sau khi mà Hoa Kỳ mở rộng cái lệnh phong tỏa nha. Rồi, Hạ viện thông qua ngân sách 1.500 tỷ của ông Bộ trưởng Chiến tranh Chư Anh Phong. Thứ nhất là cái này là cái đề cử của ông Trump và có sự điều trần của ông Pete Hegseth. Tuy nhiên chưa, tại vì bây giờ mới có tháng 5 thôi. Và cái ngân sách cho tài khoá của năm tới là tới cuối cái thời hạn chót, nó là 30 tháng 9 lận. Bây giờ Hạ viện họ lắng nghe cuộc điều trần để họ đánh giá cái ngân sách này như thế nào, rồi họ mới lên một cái họ mới soạn thảo một cái dự thảo ngân sách để phân bố cái ngân sách cho quốc gia. 30 tháng 9 mới hết hạn. Cho nên bây giờ họ vẫn còn giờ, chưa có ai đụng đại gì cả. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump đã nói rằng là ông muốn ngân sách quốc phòng năm nay là 1.500 tỷ. So với năm 2026 là gần 1.000 tỷ rồi. Bây giờ ông muốn tăng thêm hơn 500 tỷ nữa. Nha. Rồi tiếp tục. Tôi mong Tổng thống Trump chuyển trục về Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia, ai lao để một mình Việt Nam lên tiếng cho xã hội đồng hóa. Không hiểu là cái chuyện gì, nhưng mà thật sự khi mà Tổng thống Trump chuyển trục về Á Châu thì ông rất rõ ràng trong cái lập trường và quan điểm của Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ san sẻ những cái sự thịnh vượng và phát triển với những quốc gia có chung giá trị. Thì quốc gia nào có chung giá trị với Mỹ sẽ được san sẻ. Vấn đề còn lại là họ sẽ đứng chung với Hoa Kỳ hay họ đứng chung với Trung Quốc. That's it. Tại vì đó là một cái cục diện phân cực rất rõ ràng nha. Quốc gia nào chính sách Hoa Kỳ sẽ đầu tư mạnh nhất sẽ mang lại nguồn lợi cho Hoa Kỳ? Indonesia. Nếu Tổng thống Trump chuyển trục về Á Châu thì cái quốc gia mà ông nhắm tới là Indonesia, bởi vì Indonesia là nền kinh tế lớn nhất của Đông Nam Á và là quốc gia đông dân nhất của Đông Nam Á. 280 triệu người. Ok. Và cái Indonesia là quốc gia có rất nhiều những tài sản chưa khai thác. Do đó Indonesia sẽ là cái quốc gia mà Tổng thống Trump đầu tư nhiều nhất. Do đó thì nếu mà nhìn về cục diện của Á Châu thì tôi nhìn rõ là Indonesia, sau đó sẽ tới Malaysia. Bây giờ thì Philippines đang được hưởng. Nhưng mà về lâu dài thì Philippines sẽ phải cạnh tranh với Indonesia và Malaysia. Ok. Bây giờ thì họ được hưởng là bởi vì nhờ cái cục diện đối đầu của Philippines với Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, thì Philippines có được cái lợi trong trước mắt, ít nhất là trong một thập niên trước mắt. Nhưng về lâu dài, tức là từ bây giờ cho tới 3 thập niên nữa, Indonesia sẽ là một cái thế lực rất mạnh tại Á Châu. Có thể họ sẽ là bán chính thức lãnh đạo tại Đông Nam Á đó. Do dân đông, nền kinh tế cao nhất, tức là cái GDP của họ là 660 tỷ. Tức là cao nhất của Đông Nam Á. Ok. Và thứ hai nữa, họ có rất nhiều những cái khoáng sản. Thì Indonesia sẽ là một trong những quốc gia mà Tổng thống Trump chấm tới nha. Rồi tiếp tục. Wow. Ok. Nếu Tổng thống Trump rút khỏi NATO, Liên minh Âu Châu cũng sẽ không còn nữa, vì Đông Âu sẽ cần cả quốc phòng lẫn kinh tế, Tây Âu không đủ sức cho cả hai do chính sách không khai thác của họ. Họ có khai thác cũng không có. Tây Âu muốn khai thác cũng không có. Họ không có nhiên liệu, họ không có nguyên liệu. Họ chỉ sử dụng cái luật lệ của họ ban hành để làm lá bài trả giá với thế giới thôi. Và họ liên kết thành cái số đông để uy hiếp những quốc gia khác thôi. Bây giờ ông Trump đâu có chơi cái màn gọi là ỷ đông hiếp ít nữa, tức là đa số thắng thiểu số nữa.
mà cái chủ trương của ông Trump là nước nào đóng góp nhiều nhất, nước đó có quyền quyết định. Nước nào đóng góp nhiều nhất thì nước đó có nắm quyền quyết định. Đây là cách của ông Trump. Okay, chứ không phải là bây giờ cứ chơi cái trò ỷ đông hiếp ít, rồi cái tự nhiên mình có một phiếu mà đó ham 7 phiếu. Cái trò này sẽ chấm dứt nha. Rồi. Theo chú, giá dầu đã giảm dưới 80 Mỹ kim một thùng có làm nguội là lạm phát trong lúc này không? Lúc này thì chưa được. Nhưng mà nếu quý vị nói thêm 2 tháng nữa thì tôi có thể nói với quý vị trong sau 2 tháng, tức là bây giờ tháng 5, sau tháng 7 giá dầu thô sẽ giảm xuống dưới 70 Mỹ kim một thùng dầu thô và có thể thấp hơn. Đó là cái dự đoán chủ quan của tôi. Là trong tháng này, tháng tới nó còn lình bình ở mức 80 Mỹ kim cho tới 110 Mỹ kim. Nhưng mà sau tháng 7 thì nó sẽ xuống dưới 70 Mỹ kim, thậm chí là thấp hơn nữa. Đó là cái dự đoán chủ quan của tôi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Nhiều người bây giờ lên mạng than giá xăng vẫn cao như trời sập, nhưng dân trí tức thì con thì con không thấy họ làm như vậy bao giờ, do suy nghĩ quyết định đến hành động. Thật sự quý vị, những kẻ mà gọi là than thân trách phận đó là đa số đến từ Việt Nam nhiều lắm, tại vì họ quen với cái văn hóa đó rồi, hở chút là than, hở chút là than. Còn những người ở những xứ khác họ ít than lắm, tại vì dân Việt Nam sống nhờ bú sữa quá nhiều, sống bám vào cái ban phát của chế độ quá nhiều, cho nên mà ban phát thiếu một chút là nó than. Tôi nói là dân Việt Nam bây giờ dưới chế độ cộng sản trong suốt mấy chục năm nay không còn xương sống nữa, không còn xương sống nữa, muốn đứng thẳng lưng phải bám một cái gì đó đứng dậy, chứ không có đứng một mình được. Dân Việt Nam bây giờ là như vậy đó nha. Rồi tiếp tục. Tôi không thích hay cuồng ông Trump, nhưng thích đường lối chính sách của ông ấy, giống như đánh cờ tướng. Người nào đi nước cờ tính tới nước thứ ba, thứ tư trở lên mới gọi là đánh cờ giỏi. Thì tôi không biết, tôi cũng không phải là dạng đánh cờ giỏi đâu. Nhưng mà Tổng thống Trump trước khi mà ông quay trở lại chính trường lần thứ hai, ông đã có toàn bộ cái bản kế hoạch. Mà bản kế hoạch đó bị gán nhãn là cực đoan. Nó gọi là Project 2025, tức là cái project năm 2025. Thì cái người soạn này nó không phải là một mình Tổng thống Trump. Ông chỉ đưa sáng kiến thôi. Mà nguyên một cái ban cố vấn và nguyên một cái những người mà gọi là chung thủy với Tổng thống Trump họ soạn ra. Và bây giờ tất cả các điểm chiến lược của Tổng thống Trump trên cái mặt trận trên toàn cầu hay chính sách đối nội đó đều dựa trên những cái ý ở trong cái Project 2025. Mà cái đám gọi là, tôi gọi là cái đám cực tả nó gán nhãn đây là một cái dự án cực đoan đó. Nhưng mà tôi biết là ông Trump dựa rất nhiều những cái điểm ở trong cái project 2025. Mà cái project này thì nói thẳng một câu là thứ nhất là chấn chỉnh lại cái nền pháp trị của nước Mỹ. Và thứ hai, thay đổi toàn bộ cái quy tắc luật lệ trên toàn cầu. Tức là xóa bỏ những cái luật lệ cũ hết. Và những quy tắc cũ xóa bỏ hết. Và tái lập lại một cái luật lệ mới, một cái quy tắc mới. Đó là cái project 2025. Nha. Rồi. Ok. Hồi xu chú vượt biên mất bao nhiêu cây vàng mà chú? Có chỗ lấy 2 cây vàng. Tôi thì không mất đồng nào hết. Tại vì lúc đó trốn đi và xuống tới miền Tây. Thì người gì của bạn tôi tổ chức chuyến đi. Thì tôi đi không có tốn tiền nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Ok. Vụ Jimmy Kimmel tới đâu rồi? Chưa biết được. Nhưng mà Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích. Chưa biết đài ABC sẽ quyết định như thế nào. Và tân tổng giám đốc điều hành của Disney sẽ có quyết định như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là sẽ có một cái sự tẩy chay quảng cáo đối với lại cái chương trình của Jimmy Kimmel nha. Ok. Thượng viện bỏ phiếu duyệt vụ đi bầu cử phải là công dân Mỹ chưa anh? Chưa. Cho tới giờ phút này nó chưa vào được cửa thượng viện. Chưa vào được cửa thượng viện. Nó đòi hỏi tới 67 phiếu. Mà ông John Thune đó, tức là ông mà chủ tịch khối đa số đó,
thì ổng không muốn bỏ cái filibuster. Ổng muốn dùng một số những cái kỹ thuật khác của sàn thượng viện để cho cái luật này nó được vào trong sàn thượng viện. Mà cái filibuster bây giờ nó đòi hỏi tới 60 phiếu rồi. Chưa vào được nha. Lần này Tổng thống Trump giải quyết EU và NATO đâu ra đó, không còn không thì ông sẽ chia tay. Tôi nghĩ rằng ông sẽ đi tới dứt khoát đó. Cái việc mà rút 5.000 quân và áp thuế 25% lên mặt hàng của EU đó chỉ là bước khởi đầu cho cái bước, cho cái chiến lược củng cố cái tư thế Hoa Kỳ tại Âu Châu. Nó không phải chỉ dừng lại ở 5.000 quân đâu. Hoa Kỳ bây giờ có khoảng khoảng 80 mấy ngàn quân, 84 ngàn quân trú đóng tại Âu Châu. Ok, thì tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ đi một cái bước rất mạnh bạo trong thời gian tới. Và ổng bất chấp phía dân chủ chống đối ở đây hay một vài thành viên đảng Cộng hòa chống đối ở đây muốn thì kiện ổng lên tối cao pháp viện đi. Ổng sẽ đi cái, ổng sẽ ký sắc luật hành pháp. Ổng sẽ ký sắc luật hành pháp để mà thực hiện cái chính sách đối ngoại của ổng. Tại vì trên quy tắc chính sách đối ngoại nằm trong quyền của hành pháp. Nhưng mà quốc hội muốn giám sát, vấn đề ở chỗ là quốc hội giám sát hay quốc hội tiến quyền. Thì hai cái vấn đề đó sẽ là do phía tối cao pháp viện, tức là Scotus, sẽ đưa ra quyết định. Nhưng mà ông Trump sẽ không dừng lại đâu. Ông sẽ cứng rắn thêm đó nha. Rồi tiếp tục. Ok, lướt qua một số cái đọc rồi. Ok. Mong muốn lớn nhất của trục ma quỷ là phá hoại hòa bình thế giới hiện nay là NATO và EU tan rã. Và tôi cũng mong muốn luôn. Không lẽ tôi là trục ma quỷ? Tôi cũng mong muốn luôn đó. Không lẽ tôi nằm trong trục ma quỷ à? Lý do là bởi vì NATO và EU nó không còn phù hợp với chính sách bây giờ của nước Mỹ nữa. Và họ lạm dụng quá nhiều cái sự nhân bản và cái sự trọng lượng của nước Mỹ. Thì bây giờ chấm dứt. Tôi còn muốn NATO tan rã. Bởi vì tôi muốn rằng Tổng thống Trump ký hiệp ước song phương với từng quốc gia. Nó tốt hơn là phải tham gia vào cái hiệp ước đa phương kiểu này. Không lẽ tôi cũng là thuộc trục ma quỷ à? Vấn đề còn lại là cái trục đó cạnh tranh sao với Hoa Kỳ để giành thế lực đây. Ok. Rồi tiếp tục. Dân trí Hoa Kỳ am hiểu và quan tâm chính trị theo chú chiếm tỷ lệ khoảng bao nhiêu phần trăm? 100%. Quý vị không thấy hả? Mấy đứa nhỏ còn bị ra đường đi biểu tình no king đó. Còn đi biểu tình no king đó. Thì quý vị thấy là 100% rồi. Cái này có xảy ra ở Việt Nam được không? Ok. Tôi nói là 100% dân ở Mỹ đều quan tâm chính trị cả. Tại vì chính trị tác động tới đời sống thực tế của họ. Từ giá xăng, tiền thuế, cho tới dịch vụ về bảo hiểm y tế. Tất cả đều tác động bởi chính trị hết. Cho nên dân Mỹ là 100% là đều quan tâm tới chính trị. Kể cả mấy đứa nhỏ trong học được, nó cũng quan tâm tới cái ngân sách mỗi năm cho nó vậy. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Ok. Làm thì không đủ sống thì kêu sữa đâu mà có cái gì? Làm không đủ sống, tại sao không đủ, làm mà không đủ sống? Trả lời tôi nghe đi. Tại sao làm không đủ sống? Mà nói là tôi phím gì? Đã làm hết mình chưa mà không đủ sống, hay là đi làm mấy tiếng đồng hồ rồi đi ăn nhậu mấy tiếng đồng hồ? Thì đương nhiên không đủ sống rồi. Còn những người khác kìa, một ngày 24 tiếng, họ làm tới 16 tiếng đó. Họ đủ sống không? Yep. Ok, rồi cái chế độ cai trị nó có mở đường cho làm ăn không? Hay là nó giới hạn, chỉ cho vừa đủ sống thôi. Ok. Rồi tiếp tục. Chú Phong nói đúng về tình trạng giới trẻ ở Việt Nam. Họ thấy bây giờ sáng đi làm, tối rủ nhau đi quán cà phê, quán nhậu cho quên stress công việc thường nhật, xem đá banh rồi về lại đi làm thuê. Thì bây giờ nó bị đẩy vào bế tắc ở châu đó thôi. Bây giờ nó muốn làm cái gì cũng được. Và nhiều dù nó có tham vọng đi nữa, nhưng mà khi mà nó sáng tạo được cái gì lên đó thì nó có được hưởng đâu. Mấy thằng con ông cháu cha nó ngồi ở cái ghế giám đốc, phó giám đốc nó hưởng hết rồi. Rồi lỡ mà làm sai cái gì á, nó lôi mình lên nó làm dê tế thần.
cái xã hội của Việt Nam bây giờ là như vậy. Mà mấy thằng công an cháu cha nó là ai? Nó là con cái của đảng viên đó, nó được đi du học nước ngoài về, rồi cái nó đưa lên đó, một cái công ty tư nhân mướn, cái nó để nó trình cái resume của nó là tốt nghiệp ở nước ngoài, còn quý vị tốt nghiệp ở Việt Nam. Thì bây giờ nếu tôi là ông chủ ở một công ty, một thằng tốt nghiệp nước ngoài với thằng tốt nghiệp Việt Nam, tôi lựa thằng nào? Tôi lựa thằng này, thằng tốt nghiệp nước ngoài, chứ tôi đâu có lựa cái thằng tốt nghiệp ở Việt Nam làm gì. Và nó cứ vậy mà nó ngồi ăn trên ngồi tróc, rồi nó ngồi vào ghế giám đốc. Chưa kể là những cái công ty ở Việt Nam á, nó nể mặt ông già của mấy thằng này, tại vì ông già mấy thằng này làm trong nguồn máy, cho nên nó phải mướn mấy thằng này vô để nó có cái quan hệ với ông già. Còn đi đi giờ đi mướn dân đen của quý vị á, nó được cái gì đâu? Trả lời tôi nghe đi nha. Rồi tiếp tục. Ok à, ok à, wow. Giá cả bình thường thôi, phải hiểu biết chiến tranh là như vậy tốt lắm rồi. Tại sao thầy Biden không nói gì? Vấn đề ở chỗ, quý vị, chúng ta không có quan tâm. Đám dân chủ thì nó dùng cái này để nó đả kích ông Trump. Còn cái đám mà gọi là làm biến đi làm ở Việt Nam đó, thì suốt ngày cứ lên mạng than. Nào là giá xăng, nào là giá vàng, rồi nào là không có việc làm, bây giờ đói quá, rồi tùm lum hết. Còn cái đám dân chủ thì nó lợi dụng cái tình trạng giá cả tăng chút đỉnh này, nó đã kích trong trăm thôi. Ok, còn chúng tôi ở đây, chúng tôi đâu có thấy gì đâu. Chúng tôi đâu có thấy gì đâu, ok. Có thể kết thúc giải bóng đá thế giới, Tổng thống Trump mới tiếp tục với cuộc chiến Iran, anh có nghĩ gì không? Em nằm mơ đó. Giải túc cầu thế giới tới tháng 6, tháng 7 mới bắt đầu. Tháng 7 chấm dứt. Ông Trump có cần đợi tới khúc đó không? Mà khúc đó có rất nhiều event quan trọng của nước Mỹ. Tại sao phải đợi túc cầu thế giới phải chấm dứt? Ông phải giải quyết tất cả mọi thứ trước khi mà gọi là bước qua tháng 6. Ok. Rồi, à, cho con hỏi thầy đó đi vượt biên sao có người được đi tái định cư thứ ba, còn có người trở về Việt Nam chú. Bên ngoại con cũng có người vượt biên qua Hồng Kông nhưng bị bắt về Việt Nam, bởi vì những người vượt biên đó là đi về dạng kinh tế. Tại vì thời điểm mà chúng tôi đi vượt biên, chúng tôi chứng minh đầy đủ mình bị bức hại về chính trị, mình bị đàn áp, mình bị đàn áp bởi chủ nghĩa cộng sản, cho nên chúng tôi có những cái chứng từ chứng minh điều đó, cho nên chúng tôi được đi tái định cư. Còn những người đi về kinh tế là bị trục xuất về Việt Nam hết. Sau khi các trại tị nạn đóng cửa, họ bị trả về Việt Nam, bởi vì họ không chứng minh được họ bị đàn áp, cho nên họ bị trả về Việt Nam. Còn những người chứng minh được bản thân và gia đình bị đàn áp thì đi được. Ok. Đặc biệt là ở cái trại ở Hồng Kông á, thì lại có hỗn hợp là người miền Trung đi nhiều, và người có một số người ở ngoài Bắc. Thì có một số người ngoài Bắc được đi định cư, tại vì cái thời gian họ ở ngoài Bắc họ bị đàn áp như thế nào. Còn những người trong Nam thì bây giờ chỉ cần đưa cái hình ảnh mà ông già tôi bị cưỡng bức trong trại cải tạo lao động mấy năm đó, là cái hình ảnh rõ ràng nhất rồi, là chúng tôi bị bức hại. Và chưa kể bản thân của tôi bị phân biệt đối xử trong trường nữa. Đó là những cái chứng minh của chúng tôi là tại sao chúng tôi được đi định cư, là bởi vì thời điểm đó các quốc gia nhận tái định cư cho những người tị nạn chính trị và tị nạn cộng sản, chứ không dành cho những người tị nạn kinh tế nha. Rồi tiếp tục à. Ok. Đông Nam Á chỉ có Việt Nam, Lào với Campuchia là đi theo Trung Quốc thôi, còn lại ngã về phía Mỹ. Nếu Việt Nam không muốn nằm trong thế cô lập thì phải chọn Mỹ. Vấn đề ở chỗ là ngã về phía Mỹ thì nó mất trắng cái quyền cai trị, tại vì ngã về phía Mỹ thì phải có chung giá trị với Mỹ. Mà chung giá trị với Mỹ thì rất đơn giản, phải có đảng đối lập kiểm soát đảng cầm quyền. Còn bây giờ Cộng sản nó là một đảng cai trị, nó viết vào hiến pháp là chỉ có một mình nó được độc quyền cai trị thôi, không có một cái đảng phái nào được quyền cai trị hết. Rồi quý vị, nó đi theo cái mô hình của Trung Quốc. Ok. Do đó nếu mà nó muốn đi theo Mỹ thì điều đầu tiên hết là phải cải tổ chính trị đó. Điều đầu tiên hết là phải cải tổ chính trị. Và đây là cái mô hình mà ông Trump đang áp lực với lại Cuba đó. Cải tổ chính trị và cải tổ kinh tế.
cải tổ chính trị là thay đổi toàn bộ cái cơ cấu chính trị, phải cho đảng cầm quyền, phải cho đảng đối lập được bầu cử. Thứ nhất. Thứ hai, cải tổ kinh tế là tất cả những công ty nằm dưới cái đảng cai trị là phải giải tán để cho thành tư nhân hóa hết. Nó gọi là cải tổ kinh tế. Tức là những công ty quốc doanh sẽ phải được tư nhân hóa hết. Thì đó mới gọi là kinh tế thị trường. Thì phải cải tổ hai điều này nếu muốn đi theo Mỹ nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Tại Đức, AFD đang được giới trẻ bừng tỉnh bầu phiếu lên cao cho AFD. Anh Phong nắm cánh tả có thể chụp mũ làm khó. No, không phải chụp mũ làm khó. Mà nó đang dự tính ban hành luật cấm đảng AFD hoạt động luôn. Và nó nói rằng là đảng này cực đoan. Và nó có thể lặp lại cái chế độ phát xít ngày xưa. Nó dùng cái chữ này để mà nó gán nhãn cho đảng AFD đó. Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ tôi nói quý vị, là nó có gán nhãn kiểu nào đi nữa, người dân Đức sẽ là những người quyết định nha. Ok. Chính trị quyết định bữa cơm của con bạn và bữa từng bữa gia đình như thế nào. Thì tôi nói quý vị, chính trị chi phối tất cả mọi thứ. Thằng nào nói ôi tao chả quan tâm chính trị đâu, thì thằng đó suốt đời đi làm cu ly. Thằng đó suốt đời đi làm cu ly. Còn những thằng đại gia nó khôn lắm, nó quan tâm chính trị nhiều nhất, nhưng mà nó xúi người ta đừng có quan tâm chính trị, mày lo đi làm đi. Quan tâm chính trị làm gì? Và cuối cùng là quý vị đi làm cu ly cho nó, trong khi bản thân nó quan tâm chính trị rất kỹ nha. Rồi tổng thống Trump rút quân từ Đức, Tây Ban Nha, Ý thì EU lao đao rồi, nhưng ngân sách quốc phòng không đủ để điều chỉnh chính sách. Các nước Đông Âu rất muốn Mỹ, vậy tổng thống Trump sẽ bảo đảm sẽ đàm phán song phương. Thì tôi nói quý vị, ông Trump sẽ đi cái hướng song phương mà. Đây là sở trường của ông. Nhưng mà đôi bên có lợi và quyết định không bị chi phối bởi một quốc gia thứ ba. Do đó, ông Trump vẫn chủ trương là song phương. Không có đa phương. Và tôi nghĩ rằng là lần này là Âu Châu sẽ đối diện với một cái hậu quả thảm khốc. Lý do, họ cần có thời gian để tu chính. Nhưng ông Trump không cho họ thời gian. Họ cần có thời gian để tự mình bảo đảm cái an ninh quốc phòng của mình, nhận trách nhiệm nhiều hơn và có một cái lộ trình để từ từ gọi là tăng cường ngân sách quốc phòng. Nhưng ông Trump nói no, các anh có tiền, nhưng mà các anh xài tiền tầm bậy hết rồi. Bây giờ phải cắt bỏ những cái tầm bậy đó đổ vô quốc phòng đi. Ông Trump không có cho thời gian nữa. Tức là các anh có tiền chứ không có tiền. Các anh quốc thuế người dân tới mức đó làm sao các anh không có tiền được. Các anh có tiền. Nhưng mà các anh xài tiền cho những cái ý tưởng tầm bậy tầm bạ đó hết tiền rồi. Bây giờ các anh muốn thì các anh cắt bỏ hết tất cả những cái chương trình đó đi, dồn tiền cho quốc phòng. Đây là cái ý của ông Trump đó. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Ok. Tình hình Iran hiện tại sao rồi anh Phong ơi? Tổng thống Trump vẫn tiếp tục phong tỏa Hormuz. Thì đúng, và ông có ý định, đã ông vừa bật cái ý ngày hôm qua, là ông nói rằng ông có thể không chấp nhận cái kế hoạch của Iran, và possible là ông sẽ strike một lần nữa, tức là ông sẽ tấn công thêm một lần nữa. Thì cái đó là cái ông bật ý thôi, ông chưa nói rõ. Thì chúng ta chờ xem coi hết tuần này, hết ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt, coi Tổng thống Trump đưa ra cái quyết định như thế nào nha. Rồi tiếp tục. Ok. 14 tháng 3 89 sau ngày đó mới là chương trình hồi hương, không phải hồi hương mà là chương trình thanh lọc. Liên Hiệp Quốc thực hiện chương trình thanh lọc. Những ai thuộc dạng gọi là tị nạn chính trị, tị nạn cộng sản thì vẫn được ở lại đảo và được đi tái định cư. Còn những ai bị xét vào tình trạng gọi là tị nạn kinh tế thì bị trả về Việt Nam. Ok. Giờ ra đường thấy công an, quân đội trong đầu cháu cứ hiển thị y chang như là IRGC ở bên Iran đó chú Phong. Nó còn khủng khiếp hơn nữa. Bởi vì bây giờ cái chế độ đó, người dân bất mãn rất là nhiều. Bây giờ nó dùng công an và quân đội để nó trấn áp người dân thôi. Nhưng mà cách trấn áp nó khéo léo hơn thằng Iran. Nó không treo cổ như Iran, nhưng mà nó chơi trò cô lập. Thì cái hậu quả cũng chả khác gì cả.
nhưng mà nó chơi trò cô lập lại thì nó có cớ để nó nói chuyện với quốc tế, còn Iran treo cổ người ta thì bị lên án nha. Rồi à, ok, có nhiều người nói tổng thống Trump chỉ quan tâm lợi ích nước Mỹ là trên hết, miễn làm ăn được thì không cần thay đổi thể chế Việt Nam. Trên quy tắc là tổng thống Trump đặt nước Mỹ lên trên hết, và cái chiến lược của Mỹ là kiềm chế cộng sản Trung Quốc tại Á Châu. Thì ở Việt Nam bây giờ cánh cửa vẫn còn mở, nhưng khi tổng thống Trump chính thức chuyển trục thì bây giờ nó chỉ còn một con đường duy nhất thôi. Một là đứng về phía Trung Quốc, hai là đứng về phía Mỹ, không còn đi hai ba hàng đu dây nữa. Thì có người nói thì cái người đó cứ tin tưởng như vậy đi, nhưng mà với cái chiến lược của tổng thống Trump và trong hơn một năm qua chúng ta chứng kiến được cái chính sách của ổng là chúng ta hiểu rõ sẽ không còn tình trạng đu dây nữa. Bây giờ muốn yên ổn làm ăn thì đứng về phía Mỹ, nhưng mà đứng về phía Mỹ là phải cải tổ chính trị và cải tổ kinh tế, còn nếu không không đứng về được. Còn nếu không muốn cải tổ thì cứ đi theo Trung Quốc, cánh cửa đó đóng lại và các mặt hàng xuất cảng sẽ giảm đi và các công ty sẽ rút đầu tư ra khỏi Việt Nam, họ chuyển qua những nước có chung giá trị với Mỹ, đồng minh của Mỹ. Đó là thực tế nha. Rồi ok, cái gì đây, lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok, anh Phong cho em hỏi công ty sản xuất điện thoại iPhone hiện giờ ở nước nào, em cảm ơn anh. Em bấm lên Google em sẽ biết. Ấn Độ, Indonesia, Mỹ, Trung Quốc, đó là những nước sản xuất iPhone đó. Còn em muốn biết chi tiết hơn em bấm Google lên. Tự nhiên bây giờ em đi quan tâm là nước nào sản xuất để làm gì vậy. Công ty Apple là nó hiện diện trên toàn cầu và nó có rất nhiều công xưởng sản xuất ở tại Âu Châu nữa. Ok, nó là công ty, nó gọi là Instastack mà, hay nó còn gọi là nó gọi là transnational, tức là công ty xuyên quốc gia đó. Thì em nghĩ đi, ở nước nào và ở khu vực nào thì sẽ có iPhone. Ok, rồi tiếp tục. Ok, lướt qua một số các rồi nha. Space Force của Mỹ mình gọi là thiên quân chứ không phải lực lượng vũ trụ anh và hả chú. Con muốn dịch cái gì con dịch, chú dịch là thiên quân. Còn đám cộng sản nó dịch là lực lượng vũ trụ hay là lực lượng thiên hà con khỉ gì đó là chuyện của mấy anh cộng sản. Còn chú dịch là thiên quân. Ok, là nó gọn nhất thôi. Còn mấy anh cộng sản nó muốn dịch gì con muốn đi theo nó thì tùy con nha. Rồi tiếp tục. Mong chú Phong xài tiếng Trung Kỳ trên YouTube, gần như không tồn tại trên YouTube xài tiếng Trung Kỳ mấy từ ngữ như là mô tê răng rứa, thêm ngữ âm nữa, thí dụ như là Việt Nam. Mà quý vị, cái đó là cái ngôn ngữ riêng tôi không muốn dùng. Tại vì mình dùng như vậy, rõ ràng là mình đang miệt thị ngôn ngữ của người khác. Trong khi tôi có rất nhiều những bạn hữu, những đứa em, những tiền bối là người ở miền Trung Việt Nam. Tại vì cái đó là ngôn ngữ của cái phần địa phương. Như người Huế, hai người Huế mà nói chuyện với nhau là tôi ngồi điếc luôn, tôi không hiểu luôn đó. Hai người Huế mà nói chuyện với nhau, nhưng đó là ngôn ngữ địa phương của họ, tại sao tôi phải dùng? Tôi là người gốc Bắc. Nhưng mà tôi sinh trưởng lớn lên ở miền Nam thì tôi dùng chữ miền Nam thôi. Tại sao tôi phải dùng chữ miền Trung? Và khi tôi dùng tới, người miền Trung họ sẽ phản ứng với tôi. Họ nói, ê, mày đang miệt thị ngôn ngữ hả? Ok, rồi tiếp tục. Ok, lạ lùng những thuyền nhân vượt biên đầy biến cố tang thương trên biển thì thiểu số quay lại cúng tiền cho cộng sản, chẳng hạn như Vân Sơn về bển mở nhà hàng sản xuất phim ảnh. Một số người về mở thì có cái chọn lựa của họ, tôi không nói tới. Nhưng mà nếu bây giờ có cái người nói là họ về bển thăm thân nhân, thăm bà con bạn bè mà có bị chụp mũ cho họ thì tôi thấy không đúng. Như vậy thì tôi cũng chống luôn cả người trong gia đình của tôi đó. Cho nên cái quy tắc của tôi không cấm bất kỳ ai và tôi không có chống bất kỳ ai đi Việt Nam cho bất kỳ lý do gì hết, miễn họ đừng có gây tổn thương cho cộng đồng bên đây là đủ rồi. Còn bây giờ quý vị cấm người ta gửi tiền về Việt Nam hả?
Bây giờ mỗi một ngày các cái trung tâm gửi tiền vẫn chuyển tiền về Việt Nam đó. Các cái trung tâm du lịch vẫn bán vé cho người ta về thăm thân nhân, thăm gia đình đó. Nếu mà đi tới một cái quy tắc thật sự là chống cộng, chống tới cùng á, thì đừng xin visa vào Việt Nam. Tại vì chúng ta chống cộng là gì? Không chấp nhận chế độ cộng sản. Ủa không chấp nhận nó, tại sao phải xin visa cho nó cấp? Vậy có nghĩa là chấp nhận nó là hợp pháp à? Nếu chống tới cùng nó sẽ là như vậy. Thì mà không lẽ mình chống luôn thân nhân của mình à? Do đó cái quy tắc của channel TNP, chúng tôi không chống những người đi Việt Nam cho bất kỳ lý do gì, miễn họ đừng gây tổn thương cho cộng đồng bên đây. Ok. Còn cái vấn đề quý vị muốn đặt câu hỏi gì là tôi cũng là người vượt biển, tôi ở Bi Đông nè. Ok. Rồi tiếp tục. Tổng thống Trump có bắt lãnh đạo Cuba không chú? Chưa bắt. Nhưng mà ngày hôm qua hôm kia ổng đã cứng rắn thêm, ổng ta tăng thêm những cái lệnh cấm vận trừng phạt với Cuba thì có. Còn ổng chưa bắt. Ổng muốn để cho họ tự rút lui trước đã. Và ổng cũng không loại trừ cái biện pháp quân sự luôn. Tổng thống Trump cũng không loại trừ cái biện pháp quân sự nhắm vào Cuba. Có nghĩa là chưa làm. Ổng để cho họ tự động rút lui, tự động xóa bỏ tất cả cái thể chế chính trị của họ để tạo ra một cái thể chính trị khác thôi nha. Con và bạn gái cãi nhau vì con treo cờ Việt Nam Cộng Hòa ở nhà. Bạn gái nói con thấy và chấn vấn con, kêu là con không thích, muốn con bỏ đi. Con gái thích, tại sao phân tích không chịu? Con chắc con chia tay. Cái đó tùy ở con, chú không có involve vào mấy cái chuyện cá nhân của con. Có điều là giống như chú nói là ở trong Việt Nam bây giờ dưới 35 tuổi đa số 65% tụi nó không biết gì thể chế Việt Nam Cộng Hòa hết, và tụi nó bị brainwash từ trong trường học, tức là từ trong học đường nó đã tẩy não người ta rồi. Cho nên có rất nhiều giới trẻ ở trong Việt Nam nhìn cái hình ảnh của Việt Nam Cộng Hòa lá cờ vàng ba sọc đỏ thì nó bị dị ứng, là do cái hệ thống tuyên truyền tẩy não của chế độ cai trị. Và miệng nó thì cứ bô bô là hòa hợp, hòa giải, nhưng mà nó vẫn bôi nhọ, nó vẫn tìm cách gọi là phỉ báng và bôi nhọ đối với một cái thể chế đã từng hiện hữu ở miền Nam 20 năm. Ok. Do đó cái đó tùy của con thôi nha. Anh thấy anh Hùng Cao có khả năng thay đổi chế độ cộng sản Việt Nam không anh? Đừng đặt nặng quá cao. Hùng Cao chỉ là tư lệnh tham mưu trưởng của hải quân thôi. Một cá nhân Hùng Cao làm được cái gì để mà lật đổ, thay đổi, sụp đổ chế độ cộng sản Việt Nam đây? Hả? Trả lời tôi nghe đi. Ông là tham mưu trưởng của hải quân, vẫn nằm dưới quyền của tổng tham mưu trưởng, vẫn nằm dưới quyền của bộ trưởng quốc chiến, vẫn nằm dưới quyền của tổng tư lệnh quân đội. Ngồi đó mà cứ ngồi cứ đưa những cái kịch bản là không tưởng, ngồi đó tưởng tượng ra không à. Lật đổ chế độ cộng sản tại Việt Nam chỉ có dân Việt Nam mà thôi. Dân hải ngoại chúng tôi không có. Thứ nhất chúng tôi không có khả năng. Và thứ hai chúng tôi cũng không có nhu cầu. Lật được chế độ cộng sản Việt Nam chỉ có dân ở Việt Nam mà thôi. Hiểu chưa? Ok. Đừng kỳ vọng vào chúng tôi. Chúng tôi đang sống ở Mỹ. Chúng tôi đóng góp cho nước Mỹ. Ok. Chúng tôi không có nhu cầu chính trị gì ở Việt Nam cả. Quý vị không thích chế độ đó quý vị lật, còn nếu quý vị không lật được thì ráng chấp nhận chế độ đó cai trị quý vị tiếp. Ok. Đừng ngồi đó mà cứ nghĩ rằng người này người kia có được chân trong chính quyền Mỹ là sẽ lật cộng sản. Đừng nằm mơ. Chúng tôi phục vụ trong chính quyền Mỹ là phục vụ cho quyền lợi của dân Mỹ, chứ không phục vụ quyền lợi cho bất kỳ một nước nào hết. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.

0: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
1: Tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân.
0: Do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam.
1: Trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
2: Nhã Uyên xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5469 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lược các tin tức quan trọng trong ngày, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Giữa chương trình là chuyên mục Nói với Người Cộng sản và sau cùng là tiết mục Trả Lời Thư Tín. Đồng thời để vinh danh ông Vũ Tiến Chi, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức với Khánh Ngọc và Miên Dương.
3: Nhật Bản và Việt Nam tăng cường hợp tác năng lượng khoáng sản. Nhật Bản và Việt Nam đang đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thiết yếu trước các rủi ro địa chính trị gia tăng. Trong cuộc hội kiến hôm 2 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Sunny Takaichi và Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Lê Minh Hùng đồng thuận thúc đẩy mối bang giao, đối tác chiến lược toàn diện, chú trọng vào năng lượng khoáng sản quan trọng cùng các ngành kỹ thuật cao. Đôi bên xem an ninh kinh tế là ưu tiên mới trong lúc xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung cấp và làm giá dầu leo thang. Việt Nam hiện tìm kiếm sự hỗ trợ từ Nhật Bản nhằm bảo đảm nguồn tiếp liệu năng lượng ổn định. Trong khuôn khổ sáng kiến Power Asia, Tokyo cam kết giúp thu xếp nguồn dầu thô cho tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Phát biểu tại Đại học Quốc gia Việt Nam, bà Takaichi kêu gọi tăng cường phối hợp giữa Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á để củng cố hệ thống cung ứng trong khu vực. Đồng thời, hai nước cũng đồng ý mở rộng hợp tác về khoáng sản thiết yếu nhằm bảo đảm nguồn cung cấp bền vững và giảm lệ thuộc vào một số thị trường lớn. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ giúp hai nền kinh tế nâng cao khả năng thích ứng và thúc đẩy tăng trưởng ổn định trong khu vực.
4: Tổng thống Đài Loan tới Eswatini sau chuyến công du bị cản trở. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức hôm thứ Bảy đã đặt chân tới Eswatini 2 tuần sau khi phải đình hoãn chuyến công du vì 3 quốc gia vùng Ấn Độ Dương thu hồi quyền bay ngang không phận trước sức ép của Bắc Kinh. Chuyến đi lần này không được loan báo trước, ông lại cho đăng hình bước xuống khỏi một phi cơ của chính phủ Eswatini. Chính là chiếc phi cơ vừa đưa phó thủ tướng nước này tới Đài Bắc trong tuần qua. Trên mạng xã hội X, ông lại viết bằng Anh ngữ, Đài Loan sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ bên ngoài. Bộ Ngoại giao Trung Cộng lập tức lên tiếng tố cáo ông lại lén lút leo lên phi cơ ngoại quốc bỏ trốn khỏi Đài Loan, phung phí tiền thuế của dân. Bắc Kinh còn tuyên bố mọi cố gắng của Đài Bắc nhằm mở rộng bang giao quốc tế đều là công dã tràng vì Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Hoa. Eswatini là một trong 12 quốc gia nhỏ còn duy trì bang giao chính thức với Đài Loan. Chuyến thăm lần này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 40 năm quốc vương Moswadi Đệ Tam lên ngôi.
3: Hoa Kỳ rút quân khỏi Đức. Ngũ giác đài hôm thứ Sáu loan báo sẽ rút 5.000 quân khỏi Đức trong vòng 6 đến 12 tháng tới, giáng thêm một đòn vào mối bang giao vốn đã rạn nứt giữa Hoa Kỳ và Âu Châu giữa lúc căng thẳng về chiến cuộc Iran và tranh chấp thương mại ngày càng trầm trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhìn nhận quyết định này không ngoài dự liệu, song kêu gọi các quốc gia Âu Châu phải tự mình gánh vác trách nhiệm an ninh nhiều hơn. Hiện Hoa Kỳ đang đồn trú gần 40.000 quân tại Đức, căn cứ lớn nhất của Mỹ trên lục địa Âu Châu. Theo kế hoạch, một lữ đoàn sẽ rút về và một đơn vị hỏa tiễn tầm xa dự trù đưa vào cuối năm nay cũng bị hủy bỏ. Tổn thất đặc biệt nặng nề vì đây là lực lượng phòng thủ quan trọng nhắm vào Nga trong lúc Âu Châu chưa tự phát triển được loại vũ khí tương đương. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk lên tiếng báo động, mối đe dọa lớn nhất cho khối đồng minh không phải kẻ thù bên ngoài, mà chính là sự tan rã từ bên trong. Ông Trump trước đó còn tuyên bố, tăng thuế nhập cảng xe hơi Âu Châu lên 25%, đe dọa gây thiệt hại hàng tỷ Mỹ Kim cho kinh tế Đức.
4: Uganda sao chép luật an ninh của Nga và Trung Cộng để đàn áp đối lập. Quốc hội Uganda đang bàn thảo thông qua dự luật bảo vệ chủ quyền 2026, một đề xuất luật gây tranh cãi dữ dội vì bị cho là sao chép các đạo luật đặc vụ nước ngoài của Nga và Trung Cộng nhằm bóp nghẹt bất đồng chính kiến. Các tổ chức đối lập, các tổ chức nhân quyền và giới luật gia báo động rằng dự luật có thể làm tê liệt xã hội dân sự truyền thông độc lập và hoạt động đối lập hợp pháp. Theo dự thảo, những cá nhân hoặc tổ chức bị cho là thúc đẩy lợi ích nước ngoài có thể đối mặt án tù lên tới 20 năm, cùng với các hạn chế nghiêm ngặt về nhận tài trợ từ nước ngoài. Ngôn từ pháp lý bị phê phán là mơ hồ và phạm vi quá rộng, khiến các hoạt động như báo chí, vận động chính sách hay thảo luận công khai đều có nguy cơ bị hình sự hóa. Lãnh đạo đối lập của Uganda cho rằng dự luật này là bản sao của Nga và Trung Cộng dùng để loại bỏ đối lập.
3: Đài Loan tố cáo Trung Cộng dùng Việt Nam làm nơi trung chuyển hàng hóa. Đài Loan cáo buộc các doanh nghiệp Trung Cộng rửa nguồn gốc rau quả bằng cách vận chuyển qua Việt Nam để né các lệnh cấm nhập cảng của Đài Bắc. Theo Bộ Nông nghiệp Đài Loan, hơn 1.000 mặt hàng nông thủy sản của Trung Cộng đang bị cấm, nhưng một số lô hàng như cải thảo và nấm hương bị nghi đưa sang Việt Nam, đóng gói lại với nhãn xuất xứ Việt Nam, rồi tái xuất cảng sang Đài Loan. Bộ trưởng Nông nghiệp cho biết Đài Loan sẽ siết chặt việc kiểm tra, dùng các biện pháp chế tài nặng hơn, đồng thời khảo sát từ trên không tại các vùng trồng trọt ở Việt Nam để ước tính năng lực sản xuất thực tế. Nếu khối lượng xuất sang Đài Loan vượt khả năng của các nông trại của Việt Nam, cơ quan hữu trách sẽ can thiệp.
2: Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin mời chị Bảo Trân.
5: Cảm ơn chị Nhã Uyên. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi và anh Hướng Dương. Rất vui được cùng anh điểm qua những tin Việt Nam đáng chú ý trong tuần.
6: Hướng Dương cũng xin kính chào tái ngộ quý thính giả và chị Bảo Trân.
5: Thưa anh Hướng Dương và quý thính giả, thật khó đo lường trước mức can trường của những tù nhân lương tâm hiện đang bị bạo quyền giam cầm và tìm mọi cách bẻ gãy ý chí của họ. Điển hình là gia đình bà Cấn Thị Theo, anh Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư. Mặc dù cả ba người bị nhà cầm quyền tìm đủ mọi cách để khuất phục họ, nhưng có lẽ khó lòng đạt được kết quả. Vào tuần qua, trong một cuộc gọi điện thoại về cho gia đình, anh Trịnh Bá Tư đã tuyên bố tuyệt thực lần nữa.
6: Vâng, thưa chị, có lẽ ít người có được ý chí sắt đá như họ. Anh Trịnh Bá Tư thông báo sẽ tuyệt thực thêm một lần nữa kể từ ngày 30 tháng 4 vừa qua. Tin này chúng ta biết được vào ngày 26 tháng 4 trong cuộc gọi điện thoại định kỳ về nhà. Ông Trịnh Bá Tư đã thông báo sẽ tuyệt thực 12 ngày, bắt đầu từ ngày quốc hận 30 tháng 4. Cuộc điện thoại được chị dâu ông Tư là bà Đỗ Thị Thu ghi âm và công bố trên trang Facebook cá nhân hôm 27 tháng 4. Trong đoạn ghi âm, ông Tư tuyên bố tuyệt thực để yêu cầu nhà nước hủy bỏ bản án bất công, đồng thời trả tự do cho bà Cấn Thị Thêu. Ông Trịnh Bá Phương

0: bị tuyên án hai lần cùng một tội danh cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước với tổng cộng 21 năm tù giam. Vào tháng 12 năm 2025, Liên Hiệp Quốc đã gửi thư cho chính phủ Việt Nam phản đối việc bắt giữ tùy tiện và đối xử vô nhân đạo với ba mẹ con bà Cấn Thị Thêu, thưa chị.
1: Mà đó không phải là trường hợp cá biệt, thưa anh. Một tù nhân lương tâm khác, ông Đặng Đăng Phước, hiện đang bị giam tại trại giam Gia Trung. Mặc dù đang bị giam cầm và trấn áp như vậy, nhưng ông cũng chứng tỏ được dũng khí của mình.
0: Thưa chị, trong một thông báo ngắn gọn trên trang Facebook cá nhân vào hôm 26 tháng 4, bà Lê Thị Hà cho biết chồng bà, giảng viên âm nhạc Đặng Đăng Phước, đã từ chối viết đơn nhận tội để được giảm án. Sự việc này đối với người bên ngoài có lẽ không gì quan trọng lắm, nhưng nếu từng trải qua và hiểu được các cách thức trù dập trong nhà tù Cộng sản, thì nó là một hành động không thể nhỏ. Tin trên được ông Phước thông báo cho gia đình trong cuộc gọi định kỳ từ nhà tù vào hôm 23 tháng 4. Cụ thể, khoảng đầu tháng 4, ban giám thị nhà tù Gia Trung đã mời ông Phước lên nhằm thuyết phục ông nhận tội, điều kiện để được giảm án tha tù trước thời hạn. Tuy nhiên, người tù lương tâm này đã từ chối và khẳng định mình vô tội. Nhà hoạt động Đặng Đăng Phước, cựu giảng viên âm nhạc trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, bị bắt ngày 8 tháng 9 năm 2022 về cáo buộc làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 của Bộ luật hình sự. Ông Phước bị kết án 8 năm tù giam, 4 năm quản chế và hiện đang bị giam cầm tại nhà tù Gia Trung. Thưa chị.
1: Đó là những người đang bị giam cầm, còn ở ngoài xã hội thì cuộc đấu tranh đòi quyền sống, kháng cự lại những chính sách ăn cướp của người Cộng sản vẫn đang tiếp diễn hàng ngày. Bảo Trần có biết thêm 3 người dân đã bị bắt vì chỉ đi khiếu kiện khi bị nhà cầm quyền chiếm đoạt đất đai của họ, thưa anh.
0: Thưa chị, chúng ta quen gọi những người này là dân oan. Họ đi khiếu kiện từ hàng chục năm nay vì bị bọn cường hào ác bá mà đích thân là cấp cầm quyền chiếm đoạt đất đai, tài sản của họ để thu lợi. Vào ngày 24 tháng 4 vừa qua, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bắt tạm giam các ông Đỗ Văn Tiếp, 70 tuổi, ông Đinh Văn Hòa, 59 tuổi và ông Nguyễn Mạnh Hùng, 59 tuổi, với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Cả ba người này đều là dân oan tại Lào Cai, nhiều năm đi kêu oan, khiếu kiện liên quan đến việc đền bù và cưỡng chế đất đai của nhà cầm quyền. Báo chí Lề Đảng của cơ quan công an đăng tin nói rằng ba người này nhiều lần gửi đơn khiếu nại, tố cáo và trực tiếp đến trụ sở tiếp dân để khiếu kiện các vấn đề liên quan đất đai và chính sách. Dù đã được trả lời nhưng cả ba vẫn tiếp tục khiếu kiện. Cao điểm là vào tháng 9 năm 2025, một số người đã tụ tập căng băng rôn tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, báo Lề Đảng không nêu rõ nội dung tranh chấp đất đai một cách chi tiết, mức đền bù bao nhiêu hay nguyên nhân nào khiến khiếu kiện kéo dài. Từ năm 2025, nhà cầm quyền gia tăng việc cưỡng chế đất đai, đàn áp những người khiếu kiện. Trong khoảng nửa năm trở lại đây, hàng chục dân oan mất đất nhưng lại bị bắt và bị kết án với các tội danh gắn ghép như gây rối trật tự hoặc lợi dụng quyền tự do dân chủ, thưa chị.
1: Đến khi nào thì người dân trong nước mới thấy được ánh sáng của sự công bằng, cuộc sống được thăng hoa? Có lẽ chỉ khi nào người Cộng sản bị tiêu diệt hết thì dân ta mới còn đất sống, thưa anh. Bảo Trân xin cảm ơn anh Hướng Dương đã cùng điểm qua những tin Việt Nam quan trọng trong tuần và chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây cũng chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi. Kính chúc quý thính giả luôn được mạnh khỏe, an lành. Chào anh Hướng Dương. Hẹn gặp lại tuần sau.
0: Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân xin hẹn vào Chủ nhật tuần tới cũng trong tiết mục Việt Nam tuần qua.
2: Tiếp theo đây.

0: mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
1: Thưa quý vị đảng viên lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thân mến, trong những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 vừa qua, tất cả các diễn đàn của người Việt đều ít nhiều có các thông tin, các bàn luận liên quan tới sự kiện 30 tháng 4 năm 1975. Mặc dù đã 51 năm, gần bằng một đời người, sự kiện lịch sử 30 tháng 4 vẫn gây ra nhiều xúc động và tranh cãi trong xã hội, thậm chí trong cùng một gia đình. Trong dòng lịch sử trải dài nhiều trăm năm của dân tộc Việt Nam, cũng đã có nhiều, nếu không muốn nói là rất nhiều, những sự kiện kết thúc chiến tranh có tính chất lịch sử nhưng hoàn toàn không gây rạn nứt, chia rẽ, xung đột. Ví dụ sự kiện Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên Bạch Đằng Giang năm 938, sự kiện Lê Lợi quét sạch quân Minh ra khỏi bờ cõi cuối năm 1427, hay Quang Trung đánh tan quân Thanh vào đầu xuân năm 1789, vân vân. Vậy tại sao sự kiện kết thúc chiến tranh 30 tháng 4 năm 1975 lại vẫn tiếp tục gây chia rẽ dai dẳng trong lòng dân tộc Việt Nam? Thưa quý vị và quý bạn, theo chúng tôi, có 3 nguyên nhân cơ bản khiến sự kiện 30 tháng 4 vẫn là đề tài gây chia rẽ. Thứ nhất, cuộc chiến tranh đã kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 75, hoàn toàn không phải là cuộc chiến tranh vệ quốc. Đây chỉ là một cuộc nội chiến. Thứ hai, sự kiện 30 tháng 4 là sự kiện đánh dấu một nghịch lý lịch sử, một chế độ phi nhân tồi dở đã chiến thắng một chế độ văn minh tiến bộ. Thứ ba, cái chế độ tồi dở phi nhân đã chiến thắng đó vẫn tiếp tục độc đoán kiểm soát toàn bộ thông tin bàn luận trong xã hội về mọi vấn đề, đặc biệt là chủ đề chính trị và lịch sử. Về lý do thứ nhất, do bản chất là một cuộc nội chiến giữa những người Việt với nhau, vì vậy bản thân cuộc chiến đã phản ánh một sự chia rẽ, xung đột, kình địch về quan điểm, về lý tưởng giữa hai nhóm người trong lòng dân tộc Việt Nam. Vì vậy, sự kết thúc cuộc chiến không đồng nghĩa với sự kết thúc khác biệt, kình địch về quan điểm, về lý tưởng. Trong khi đó, các cuộc chiến vệ quốc chống ngoại xâm trước đây, mỗi khi kết thúc chiến cuộc, người Việt chúng ta không chỉ không bị chia rẽ bởi sự kiện chấm dứt đánh nhau, mà tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhau còn được củng cố thêm bởi lòng yêu nước chống giặc ngoại xâm. Về lý do thứ hai, từ bản chất nội chiến, sự xung đột kình địch giữa người Việt với nhau không tự nhiên chấm dứt khi chiến cuộc kết thúc. Không những thế, sau khi chiến cuộc kết thúc, rất nhiều người dân ở cả hai phía cuộc chiến đều nhận ra một sự thật, một nghịch lý đau buồn, rằng bên bị bại trận lại có một chế độ xã hội tiến bộ, văn minh và nhân bản hơn. Nghịch lý này làm gia tăng các ký ức, hoài niệm về chế độ đã bị sụp đổ sau chiến cuộc, cũng đồng thời gia tăng sự kiêu căng cao ngạo của một số người bên chiến thắng. Tuy nhiên, tất cả những xúc cảm thiên lệch này sẽ được thời gian cùng sự nghiên cứu, phân tích, điều chỉnh, sửa chữa để cuối cùng đi tới một nhận thức chung có tính công bằng, xác thực cho cộng đồng. Tuy nhiên, tác động tích cực của thời gian này không diễn ra ở Việt Nam sau sự kiện 30 tháng 4 là bởi vì những kẻ cầm quyền của chế độ phi nhân tồi dở đã ngăn cản, cấm đoán, chống phá mọi thiên hướng tích cực cho sự hiểu biết chân thực lịch sử. Đó chính là lý do thứ ba đã được nêu vừa rồi. Thằng thử ra đã hơn 50 năm, nhưng mỗi khi sự kiện 30 tháng 4 được đưa ra công khai trên các diễn đàn xã hội, bao giờ cũng có rất nhiều các ý kiến mâu thuẫn, trái ngược nhau, thậm chí chống đối hay ủng hộ, ca ngợi một cách quá đà. Thưa anh chị em và quý vị, từ đầu tới bây giờ, chúng ta hoàn toàn không đề cập tới tên của hai phe trong cuộc chiến 1954-1975 tại Việt Nam, vì chúng tôi muốn tiếp cận vấn đề một cách khách quan nhất. Chúng tôi cũng hoàn toàn không nói quan điểm đúng sai về sự kiện 30 tháng 4, vì chúng tôi thật sự muốn để quý vị và anh chị em được toàn quyền đánh giá đúng sai, thật giả về các cuộc tranh cãi, mâu thuẫn, bất đồng quanh sự kiện 30 tháng 4 năm 1975. Qua đây, chúng tôi muốn bày tỏ một hy vọng sẽ càng ngày càng có nhiều người dám bỏ công tìm cách vượt qua mọi sự cấm cản của kẻ cầm quyền để tiếp cận các nguồn thông tin đa dạng, chân thực, hòng nhận biết được lịch sử một cách đúng đắn, chân thực như những gì đã diễn ra. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng chừng nào chế độ Hồ Tàu còn tồn tại, việc tìm hiểu lịch sử chân thực vẫn là một công việc vừa cần kiên trì, tỉnh táo và dũng cảm, dám đương đầu với sự bất ưng của kẻ độc tài cầm quyền. Bây giờ Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn quý vị quý bạn trong chương trình tuần sau.
2: Đài phát thanh đáp lời sông núi.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodlsn.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục trả lời thư tín sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Hải Sơn, Giám đốc Đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện.
3: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với mục trả lời thư tín của Đài Đáp Lời Sông Núi tuần này. Thưa quý vị, tuần này chúng tôi nhận được thư của ông Phùng Tất Liên ở Tây Ninh hỏi: tôi thấy nhiều người gọi Việt Nam hiện nay là nhà nước mafia. Như vậy có quá cực đoan không? Vì tuy bị hạn chế về nhân quyền, nhưng xã hội Việt Nam tương đối ổn định, không có cảnh các băng nhóm xã hội đen thao túng giới quan chức chính phủ, gây hỗn loạn cuộc sống của người dân. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
4: Cảm ơn Minh Nguyệt, thưa ông Liên và thưa quý khán giả. Đây là một chủ đề lớn cần bàn luận. Thuật ngữ nhà nước mafia đã xuất hiện ở Âu Mỹ từ lâu, nhưng cựu chính trị gia Paolo Maggia là người hệ thống hóa và phổ biến thuật ngữ này để mô tả Hungary dưới thời Viktor Orbán. Theo ông, nhà nước đã bị chiếm dụng để phục vụ một mạng lưới thân hữu vận hành giống cấu trúc gia đình, băng nhóm. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản rằng các băng nhóm tội phạm hay mafia là thế giới ngầm, hoạt động lén lút, đứng ngoài vòng pháp luật và có thể bị trừng trị. Nhưng nhà nước mafia thì ngược lại, nó tồn tại công khai, hoạt động ngay thanh thiên bạch nhật, chính danh và hợp pháp, không chịu sự kiểm soát của ai và cũng không thể bị ai trừng trị. Đây là một dạng tội phạm được tổ chức theo mô hình nhà nước với đầy đủ cả ba nhánh lập pháp, hành pháp, tư pháp và nằm dưới sự điều hành bởi một nhóm người, tức là sự tập trung quyền lực. Nhóm người này thao túng, thậm chí sửa hoặc đổi hiến pháp để củng cố quyền lực, tự đặt ra các điều luật hay các văn bản dưới luật để triệt tiêu mọi quyền tự do của người dân, hầu ngăn chặn sự phản kháng trong dân chúng và để kiểm soát xã hội. Nhóm người này bỏ tù bất cứ công dân nào dám bày tỏ ý kiến trái với quan điểm của mình. Một điều quan trọng nhất đó là chúng biến tài sản công thành tài sản riêng, làm giàu cho gia tộc, thân hữu và phe cánh. Với cách hiểu đơn giản như vậy thì Việt Nam hiện nay dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản chính là một nhà nước mafia. Vì vậy, khác với mafia thông thường, dù mạnh đến đâu, ngang tàn hay tàn nhẫn đến đâu, cuối cùng vẫn bị pháp luật trừng trị. Nhưng giới lãnh đạo cầm quyền tại Việt Nam chính là những tên trùm mafia thì không thể bị trừng trị vì chúng nắm trong tay luật pháp, tòa án, nhà tù, tài sản của toàn xã hội và sinh mệnh của dân chúng. Giới tội phạm, xã hội đen hay mạng lưới mafia ngầm đều phải phục tùng nhà nước mafia có tên là Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thưa ông Liên và thưa quý tín giả.
3: Và thư của ông Trần Đình Sử ở Sài Gòn hỏi, từ khi ông Tô Lâm giữ vai trò Tổng Bí thư, Bộ Công an gần như độc diễn trong việc soạn thảo và thúc đẩy các dự luật liên quan đến quản trị xã hội. Vậy vai trò thực sự của các bộ, ngành khác đang ở đâu?
4: Thưa ông Sử và thưa quý khán giả, nếu nhìn thẳng vào thực trạng vận hành quyền lực hiện nay, người ta khó có thể không đặt câu hỏi về sự mất cân đối ngày càng rõ giữa các bộ, ngành trong quá trình làm luật và hoạch định chính sách. Từ sau những thay đổi nhân sự cấp cao, đặc biệt là khi ông Tô Lâm đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư, nhiều nhà quan sát cho rằng vai trò của Bộ Công an trong không gian lập pháp và quản trị xã hội ngày càng được mở rộng, thậm chí là không có giới hạn. Không chỉ dừng ở lĩnh vực an ninh thuần túy, cơ quan này ngày càng xuất hiện dày đặc trong các dự thảo luật liên quan trực tiếp đến đời sống dân sự, quản lý xã hội và cả những vấn đề vốn trước đây thuộc phạm vi các bộ chuyên ngành khác. Trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra là các bộ ngành khác đang ở đâu, có vai trò gì trong tiến trình hình thành chính sách quốc gia? Với sự phân quyền thực chất trong nội bộ, bộ máy cầm quyền hiện nay thì các bộ ngành khác đang dần trở thành cơ quan mang tính hình thức trong quá trình lập pháp. Để tránh hiểu lầm, chúng tôi cần nhấn mạnh ở đây không phải là hiện tượng xuất hiện từ khi ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư, mà là cấu trúc quyền lực của Đảng Cộng sản từ khi cướp được chính quyền vào năm 1945. Tức là họ sử dụng bộ máy đàn áp là công an để bảo vệ chế độ, do vậy mới gọi là nhà nước công an trị. Tuy nhiên, bộ máy ấy cũng cần phân chia quyền lực để xây dựng hình ảnh nhà nước của dân, phục vụ cho mục đích tuyên truyền. Song dưới thời Tô Lâm, điều này đang bị phá vỡ, đến mức có người đã phải thốt lên rằng đây là nhà nước của công an, do công an, vì công an, để mô tả sự lũng đoạn của bộ công an. Nhưng bài học từ nhiều quốc gia khác trên thế giới cho thấy, việc dựng lên đủ mọi điều luật nhằm củng cố chế độ vô hình chung lại chính là cái bẫy chôn chính mình trong tương lai. Chúng ta sẽ trở lại đề tài này trong số tiếp theo vào 2 tuần nữa. Xin cảm ơn quý thính giả.
3: Dạ vâng, Minh Nguyệt xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trả lời thư tín của Đài Đáp Lời Sông Núi tuần này. Minh Nguyệt xin hẹn gặp lại quý vị và anh Hải Sơn vào một trả lời thư tín kỳ tới. Xin mến chào tạm biệt.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Vũ Tiến Chi, sinh năm 1966, bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2020, với bản án 10 năm tù giam và 3 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến xin liên lạc với đài Đáp Lời Sông Núi qua địa chỉ liên lạc daplời.songnui@gmail.com hoặc PO Box 610224 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt.

Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt cuối tuần chủ yếu tìm hiểu sâu các vấn đề, có thể đó là vấn đề liên quan tới thời sự, có thể đó là vấn đề liên quan tới những gì quý vị quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Đó là cái chủ đích của chương trình đặc biệt cuối tuần của chúng ta. Và quý vị, trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay, hôm nay là ngày 2 Tây tháng 5, ngày mai là tròn đúng 4 tháng kể từ khi mà ông tổng thống của Venezuela Nicolas Maduro đã bị Hoa Kỳ bắt giữ sau cuộc đột kích ngày 3 Tây tháng 1 của đầu năm 2026. Quý vị, sau tròn 4 tháng thì tình hình của Venezuela như thế nào? Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem là liệu những cái quốc gia mà tổng thống Trump nhắm tới có được như Venezuela hay không? Đây sẽ là câu hỏi, và đây cũng sẽ là một trong những cái điểm mà tôi nghĩ rằng một cái mô hình mà Tổng thống Trump sẽ áp dụng cho những khu vực được xem là độc tài toàn trị, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Quý vị, đầu tiên hết là bản báo cáo mới nhất. Bản báo cáo này đưa ra ngày 1 Tây tháng 5, tức là ngày hôm qua quý vị. Mức xuất cảng dầu thô của Venezuela đã cao nhất trong vòng 7 năm qua. Đây là một trong bản báo cáo mới nhất. Venezuela đã xuất cảng dầu thô gia tăng 1.23 triệu thùng dầu thô mỗi một ngày trong tháng 4, mức cao nhất kể từ năm 2018. Và hầu hết những cái chiếc tàu này sẽ chở tới Hoa Kỳ, Ấn Độ và quốc gia của Âu Châu. Và mức xuất cảng của Venezuela đã tăng 14% trong tháng 3, mức khá cao. Và hiện theo dữ liệu của cái công ty dầu khí quốc gia quốc doanh là PDVSA cho biết, với 66 chiếc tàu rời khỏi bến cảng Venezuela trong một tháng, và so với 61 chiếc trong tháng 3, và qua mỗi một chiếc như vậy chứa khoảng 1.08 thùng dầu thô mỗi ngày. Và kể từ khi bắt giữ ông Nicolas Maduro và bắt đầu có những cái chính quyền lâm thời, thì Washington đã bắt đầu giảm đi tất cả lệnh cấm vận và kiểm soát việc buôn bán dầu thô của Venezuela, và các cái việc mà gọi là tái mở lại những cái việc mà trao đổi về mậu dịch cũng như là tham gia vào việc mà phát triển về kinh tế, trong đó bao gồm những các công ty như là Chevron vốn đã có những cái thùng dầu thô chở tới Hoa Kỳ, chở tới Âu Châu và thị trường Á Châu. Và kết quả này cho thấy là đã có sự phục hồi của nền kinh tế Venezuela. Và giữa lúc mà phía Hoa Kỳ gia tăng, thì phía công ty Chevron cho biết là họ sẽ bắt đầu nhập cảng dầu thô từ Venezuela vào cái khu vực của vùng vịnh, ở vùng vịnh Hoa Kỳ, và các công ty quốc tế cũng bắt đầu chuyển tới Venezuela. Và thăm một cái thỏa thuận mới nhất được ký trong tuần lễ này với công ty của Hoa Kỳ là Hunt Overseas và Crossover Energy, nhắm mục tiêu vào Orinoco Belt, được xem là một trong những cái công ty, cái khu vực được xem là giờ có rất nhiều nguồn dầu thô của Venezuela. Và các đối tác của Âu Châu bao gồm cả Eni, Repsol và BP cũng gia tăng cái việc mà có vị trí của họ ở đây. Và trong khi đó thì công ty ExxonMobil và ConocoPhillips cũng đã bắt đầu đến để tìm kiếm cơ hội. Và cho đến giờ phút này thì hiện nay cái phục hồi tương đối là khá giới hạn, và Venezuela vẫn tiếp tục có những cái khả năng trong lịch sử của họ. Và quý vị, đây là cái bản báo cáo mới nhất đã được đưa ra. Và theo tường trình của từ phía Hoa Kỳ cho biết là riêng và kể từ hồi tháng Giêng cho tới hồi tháng 4, tổng cộng là Venezuela đã xuất cảng 150 triệu thùng dầu thô. Quý vị, đây là bản báo cáo mới nhất. Và 150 triệu thùng dầu thô của Venezuela đã bán kể từ hồi tháng Giêng, theo Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ cho biết như trên. Bản tin mới nhất cho biết có ít nhất là 150 triệu thùng dầu thô của Venezuela đã được bán ra ngoài kể từ khi mà Hoa Kỳ bắt giữ ông Tổng thống Nicolas Maduro. Theo tường trình của Bộ trưởng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ là Chris Wright đã phát biểu vào hôm thứ Hai trong cái chương trình gọi là Semaphore World Economic tại Washington DC. Và với con số này, ở khoảng 150 triệu thùng dầu thô của Venezuela đã được bán ra, và có thể cao hơn, và con số này kể từ ngày 3 Tây tháng 1. Và Venezuela trong thời gian gần đây xuất cảng khoảng 1.2 triệu thùng dầu mỗi một ngày, và con số này có thể cao hơn. Và đây được xem là bản báo cáo mới nhất từ việc bán dầu thô của Venezuela. Quý vị, như vậy là tròn 4 tháng kể từ khi mà ông Maduro đã bị lật đổ, thì
cái việc mà xuất cảng dầu thô của Venezuela đã được tăng lên rất nhiều. Trước đó quý vị, họ sản xuất cao nhất là 700.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Có lúc nó xuống còn 400 mấy thùng dầu thô mỗi ngày thôi, dưới thời của Maduro. Và đa số dầu thô của Venezuela đều xuất cảng trực tiếp qua bên Trung Quốc. Và với cái giá thời điểm đó rất rẻ, khoảng từ 30 Mỹ Kim cho tới 40 Mỹ Kim một thùng dầu thô. Đây là cái giá mà Venezuela đã bán cho Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ khi Maduro bị lật đổ, Hoa Kỳ kiểm soát toàn bộ cái việc mà gọi là xuất cảng dầu của Venezuela, tức là Venezuela sẽ không bán trực tiếp cho các quốc gia, mà bán qua cái trung gian broker là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là giữ nhiệm vụ là bán dầu khí dùm cho Venezuela, và tiền đó khi trả vào Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ chuyển qua cho ngân hàng trung ương của Venezuela. Do đó, quý vị coi như là Hoa Kỳ là một broker, một cái quốc gia trung gian bán dầu thô dùm cho Venezuela. Do đó thì quý vị, cái mức dầu thô đã tăng lên hơn 100 Mỹ Kim một thùng dầu thô. Và quý vị thấy bản báo cáo là cái mức xuất cảng của họ 1.23 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, tức là 1.230.000 thùng dầu thô. So với trước đây, trung bình đó là trước đây lúc thời của Maduro cao lắm là 700.000 thùng dầu thô. Và có những lúc nó xuống thấp còn có 450.000 thùng dầu thô thôi. Tức là bây giờ cái mức bán này là gấp đôi hoặc gấp ba so với thời của Maduro. Và giá bán không phải là 30-40 Mỹ Kim, mà giá bán là lên tới 100 Mỹ Kim một thùng dầu thô. Là bởi vì quý vị, 100 Mỹ Kim này nếu mà trừ cái phần trăm của Hoa Kỳ ra, tôi cứ cho là Hoa Kỳ kiếm lời 20% đi. Thì 100 Mỹ Kim một thùng dầu thô có nghĩa là Venezuela bán được 80 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Họ vẫn còn lại được ít nhất là gấp đôi so với cái thời kỳ của Maduro. Và đây là cái số tiền khổng lồ. Tuy nhiên, số tiền này nó không vào túi riêng của gia đình Maduro hay là những gia đình cá nhân của những cái quan chức ở trong chính quyền của Venezuela, mà nó vô thẳng cái ngân hàng trung ương, tức là Central Bank. Thì quý vị, số tiền này vào trong Central Bank và dưới sự kiểm soát của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ. Thì quý vị, họ sử dụng số tiền này để tu sửa tất cả những nhà máy lọc dầu, những cái hệ thống hút dầu, cũng như là giúp cho Venezuela bắt đầu có cái ngân sách để xây dựng lại các hạ tầng cơ sở, bao gồm các đường xá, bao gồm các cái ngõ để mà chở dầu thô và các cái bến cảng tu sửa lại. Quý vị, số tiền này là sử dụng cho người dân Venezuela, chứ không phải sử dụng cho cá nhân nữa. Không có một quan chức nào của Venezuela trong chính quyền lâm thời đụng tới được một đồng Mỹ Kim của số tiền này. Bởi vì số tiền này được chuyển cho ngân hàng trung ương của Venezuela dưới sự kiểm soát của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ. Do đó quý vị, nó không xảy ra một đồng nào hết. Tất cả tiền thu được đều được improve, cải thiện đời sống của người dân và bắt đầu lắp đặt những cái hạ tầng cơ sở cho việc phát triển kinh tế. Có nghĩa là toàn bộ số tiền bán dầu này nó sẽ là cái tài sản của người dân Venezuela. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta thấy được từ ở cái nhìn từ chúng ta. Bởi vì Hoa Kỳ kiểm soát, họ không có chấm mút được gì, họ không có xuất được cái gì cả. Bất kỳ một cái đồng tiền nào từ ngân hàng trung ương của Venezuela mà chi ra bên ngoài đều có sự giám sát từ phía Hoa Kỳ. Do đó họ chắc chắn rằng mỗi một đồng tiền bán dầu đều được sử dụng để mà cải thiện đời sống của người dân, cũng như là cải thiện các cái hạ tầng cơ sở của Venezuela. Đó là điều mà chúng ta thấy được từ ở Venezuela. Và thứ hai là quý vị, Tổng thống Trump sau 4 tháng, ông thúc đẩy rất nhiều các công ty trên thế giới, quý vị thấy bản báo cáo, từ Hoa Kỳ, từ phía của Âu Châu và từ phía của Trung Đông đã bắt đầu đầu tư vào Venezuela. Tức là cái số tiền đầu tư khổng lồ. Bên cạnh cái việc bán dầu thô ra, thì tiền đã đổ vào để mà đầu tư vào Venezuela giống như một cái cơ hội. Thì quý vị, số tiền này nó sẽ tạo ra việc làm cho người dân Venezuela và nó sẽ bắt đầu nâng cái đời sống người dân lên. Và ngày hôm qua thì bà Delcy Rodriguez đã quyết định là bà tăng lương 25% cho tất cả các nhân viên của chính phủ, cũng như là bà buộc các công ty phải tăng lương 25% cho các công nhân. Quý vị, có nghĩa là cái tiền lương đã được nâng lên và cái đời sống người dân Venezuela đã được nâng lên chỉ có 4 tháng mà thôi. Quý vị, đây là một cái mô hình mà tôi nói rằng là Tổng thống Trump rất muốn áp dụng cái mô hình này với Cuba. Cuba thì không bằng được Venezuela bởi vì họ không có dầu thô, nhưng họ có những cái kỹ nghệ khác có thể improve được cái đời sống của người dân. Và đặc biệt quý vị, cái quốc gia mà có cái hình tình trạng tương tự như Venezuela không ai xa lạ, chính là Iraq.
vấn đề là cái chế độ thần quyền này vẫn còn tiếp tục thống trị. Thì quý vị, nhưng cái mô hình của Venezuela sẽ được áp dụng vào cái mô hình của Iran. Tức là nếu như mà cái cuộc xung đột chấm dứt và chế độ thần quyền sụp đổ, thì quý vị sẽ có một cái hệ thống quản lý lâm thời, tức là một cái chính phủ lâm thời để quản trị toàn bộ đất nước Iran trong lúc mà chờ chuyển tiếp, giống như tình tình của Venezuela. Thì quý vị, thì Hoa Kỳ sẽ giúp kiểm soát tất cả những cái này, sẽ giúp cho Iran có thêm cái nguồn tiền, thay vì họ bán lén bán lậu chỉ có 20-30 hoặc là cao lắm là 30 mấy bi kim cho một thùng dầu thô thôi, thì quý vị bây giờ họ sẽ được bán với giá cao, giá chính thức, và Hoa Kỳ sẽ giúp họ kiểm soát tất cả những cái nguồn tài chính này và giúp cải thiện cái đời sống của người dân của Iran. Đây là cái mô hình mà ông Trump rất muốn áp dụng với Iran. Và quý vị, bây giờ thì câu chuyện Iran chưa xong, nhưng tôi nghĩ rằng là trong một vài tuần lễ nữa thì nó sẽ được cải thiện. Nó sẽ được cải thiện và nó sẽ chấm dứt cái cuộc chiến này, vài tuần lễ nữa thôi thì nó chấm dứt cuộc chiến này và có một kết quả rõ ràng cho chúng ta. Thì quý vị, bên cạnh đó thì quý vị, Iran lại có một cái lợi thế hơn Venezuela ở chỗ là cái địa thế của họ nằm ngay Trung Đông, và xung quanh các quốc gia láng giềng đó quý vị toàn là những quốc gia có tiền bạc, từ Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar cho tới Bahrain, Kuwait hay là Oman. Tất cả những quốc gia này đều là những quốc gia đều có cái nguồn tài chính dồi dào, nhờ họ mấy chục năm nay họ xuất cảng dầu hỏa, thì quý vị họ có thể đầu tư vào Iran. Thay vì là giống như Venezuela, bây giờ ông Trump phải lôi những nhà đầu tư của Hoa Kỳ vô, ông phải lôi những nhà đầu tư từ Âu Châu vô, từ Á Châu vô. Thì quý vị, bây giờ ở khu vực của Iran, Iran không cần lôi, bởi vì chỉ cần thay đổi chế độ thần quyền này, chấm dứt cái chế độ thần quyền này, thì quý vị, ít nhất là các quốc gia xung quanh đó, họ sẽ đầu tư vào Iran. Từ Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho tới Saudi Arabia, Kuwait v.v. họ sẽ đầu tư để xây dựng một cái cộng đồng của người Ả Rập và người Hồi giáo tốt hơn. Do đó, cái lợi thế của Iran bây giờ là nằm ngay tại khu vực này. Mặc dù cuộc xung đột xảy ra, nhưng giống như tôi nói là có chừng 2-3 tuần lễ nữa nó sẽ có kết quả cụ thể. Và lúc đó quý vị, Iran sẽ được cái mô hình giống như Venezuela và họ có lợi thế hơn. Họ có lợi thế hơn. Và do đó quý vị, đây sẽ là một trong những cái điểm mà Iran sẽ giống như cái mô hình của Venezuela. Và không những vậy, hai mô hình này sẽ được áp dụng ở những nơi khác, Phi Châu và Á Châu. Quý vị, Phi Châu bây giờ, phía Cộng sản Trung Quốc đã bị đẩy lùi một phần. Họ nhảy vào, họ khai thác những khoáng mỏ vô tội vạ trong vòng 20 năm qua. Thì bây giờ quý vị, một số quốc gia Phi Châu đã thấy được và họ đã bắt đầu có những cái xu hướng chống Cộng sản Trung Quốc. Và đặc biệt là quý vị, bên Cộng hòa Dân chủ Congo, cái quốc gia được xem là lớn, gọi là một trong những quốc gia lớn nhất tại Âu Châu, họ có rất nhiều tài sản. Họ có rất nhiều khoáng mỏ cho nhiều ngành khác nhau. Các nguyên liệu như là dầu hỏa, vàng, kim cương, kim loại, thì quý vị, nó nằm ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Thì bây giờ phía Cộng hòa Dân chủ Congo đã bắt đầu đẩy Trung Quốc ra và mời Hoa Kỳ vô. Thì quý vị, số tiền này sẽ giúp cải thiện đời sống của người dân Phi Châu. Nhờ bán được những và khai thác những cái khoáng mỏ này, Tổng thống Trump nâng cái giá trị của nguyên liệu và của nhiên liệu lên để cho những quốc gia này có được cái nguồn tài chính xây dựng đất nước của họ. Thì quý vị, ở Phi Châu, nhiều quốc gia đã bắt đầu thấy cái mô hình của Venezuela và họ thấy rằng là nếu mà ông Trump hoàn tất cái mô hình của Iran thì sẽ có nhiều nước ở Phi Châu. Và khi mà ông Trump chuyển trục qua Á Châu thì quý vị, cái mô hình này sẽ được điều chỉnh một cách khác đi một chút. Bởi vì Á Châu, trừ có Indonesia và Malaysia và Philippines, mỗi một nơi có, trừ Indonesia là có nhiều nhất, rồi Malaysia có một phần, Philippines có một phần là những cái khoáng mỏ, hay là Thái Lan, thì quý vị, họ sẽ có một chút vốn để mà thực hiện và có thể khai thác một cách đúng mức để có thể tạo cái lợi cho người dân của họ. Nhưng đặc biệt là ở Á Châu là bởi vì cái tình hình nó khác với châu Mỹ Latin và ở Trung Đông. Do đó ở Á Châu thì ông Trump sẽ sử dụng thêm một số những công cụ khác để giúp cho những quốc gia nào đứng về phía Hoa Kỳ, có chung giá trị với Hoa Kỳ, có thể phát triển kinh tế. Đó quý vị thấy, mới Venezuela thôi, nhiều nhà đầu tư đã bỏ tiền vô. Thì quý vị, cái mô hình đó nó được apply tại Á Châu. Nó được apply tại Á Châu, tức là những đồng minh của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Úc, quý vị, những quốc gia này đã sẵn sàng. Chỉ cần cái quốc gia đó
bắt đầu chuyển đổi theo cái hệ thống chính trị, cải tổ chính trị và kinh tế và align, tức là điều chỉnh để nó phù hợp với cái chiến lược Indo-Pacific Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ không những là cho những cái công ty được đầu tư vào mà còn lôi kéo các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ sẽ đầu tư vào. Họ sẽ đầu tư vào khu vực của Á Châu. Thì quý vị, đây là cái mô hình mà tôi nói rằng là Venezuela cho tới Iran. Nó sẽ được áp dụng ở tại khu vực Á Châu, và đây sẽ là cái công cụ mà ông Trump sẽ sử dụng để buộc các quốc gia ở khu vực là phải chọn một cái hướng đi. Đây là cái cách mà tôi nghĩ rằng là quý vị sẽ thấy được câu chuyện của Venezuela đã thành công. Ít nhất là không có bất ổn xã hội. Trong 4 tháng qua quý vị thấy là không có nổ súng, không có bạo động, không có những cái gọi là kích động, mà ngược lại nó đi rất là êm ả. Chuyển đổi, bắt giữ được Maduro và chuyển đổi cái chính quyền lâm thời của bà Rodrigo. Thì bà Rodrigo cũng chuẩn bị cho một cái cuộc bầu cử sắp tới để có thể chọn ra cái thể chế dân bầu một cách chính thức. Thì quý vị, nhưng mà trong giai đoạn này bà ta happy, bà ta vui là bởi vì bà ta giữ được quyền lực tổng thống lâm thời. Cái nội các của bà ta cũng không có thay đổi nhiều. Và cái việc đầu tư vào Venezuela khởi sắc. Người dân họ rất là vui. Thì quý vị, cái điều của bà ta muốn là điều này thôi. Và bây giờ bà ta đã được những điều này rồi. Do đó, tôi không nghĩ rằng là bà ta sẽ níu kéo quyền lực bằng cách này cách khác. Mà bà ta sẽ tham gia một cuộc bầu cử công bằng. Lúc đó người dân Venezuela sẽ chọn bà ta là người đương nhiệm hay là chọn đảng đối lập, chưa biết được. Nhưng ít nhất là cái tình hình của Venezuela hoàn toàn không có một cái biến cố khủng hoảng chính trị nào hết. Và không có gây ra bất ổn xã hội. Ông Trump muốn cái mô hình này. Tổng thống Trump muốn thay đổi một số những cái thể chế chính trị ở một số quốc gia, nhưng không gây ra biến động xã hội. Đây là cái điểm then chốt mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump đã thúc đẩy. Do đó quý vị, ông on off với Iran là một phần. Ông muốn giữ một cái thể chế tạm thời trong lúc chuyển tiếp. Nhưng nếu chế độ thần quyền đi cái mức gọi là cực đoan, thì ông bắt buộc phải đi cái biện pháp sau cùng. Ông bắt buộc sẽ đi một cái biện pháp sau cùng là phải dứt nọc chế độ thần quyền. Bởi vì tôi nói quý vị là Tổng thống Trump cuối năm nay ông sẽ chuyển trục về Á Châu. Ông cần những cái mô hình thành công này để ông apply qua Á Châu. Ông áp dụng qua Á Châu. Và khi qua Á Châu thì quý vị, bên cạnh cái việc mà các đối tác đồng minh tại Á Châu, ông Trump vẫn có thể lôi được những nhà đầu tư từ Trung Đông, từ châu Mỹ Latin vào khu vực Á Châu. Chứ không phải chỉ riêng các đối tác và đồng minh ở khu vực như là Nhật, Nam Hàn hay là Đài Loan đâu. Các ông chủ lớn của Trung Đông, từ Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, họ có thể song hành với Hoa Kỳ để đầu tư vào những quốc gia tại Á Châu. Quý vị, đây là một trong những cái chiến lược mà Tổng thống Trump sử dụng cái gọi là cái công cụ về kinh tế, bên cạnh cái giải pháp về quân sự là cái giải pháp sau cùng. Khi không còn cái giải pháp nào khác thì mình dùng tới giải pháp quân sự. Nhưng công cụ kinh tế sẽ là cái công cụ mà Tổng thống Trump áp dụng trong việc chuyển trục về Á Châu. Và quý vị cứ tưởng tượng một cái kịch bản. Một quốc gia Á Châu, khi mà họ có chung một cái giá trị với lại Hoa Kỳ và họ có một cái hệ tư tưởng chung, tức là like mind. Ví dụ như là Philippines. Thì quý vị thấy bây giờ Philippines, cái mức tăng trưởng kinh tế đã lên rồi. Cái mức tăng trưởng kinh tế của Philippines đã tăng lên. Và riêng cái bản báo cáo của năm 2025, thì tổng số xuất nhập cảng của Philippines GDP là 523 tỷ Mỹ Kim, hơn cả Việt Nam. Đã vượt qua Việt Nam 523 tỷ Mỹ Kim, có nghĩa là cái mức đầu tư của các nhà đầu tư ở những quốc gia có chung giá trị đầu tư vào Philippines, đặc biệt là Nam Hàn, Nhật Bản và Đài Loan, thì quý vị, họ đầu tư vào Philippines, thì cũng một cái mô hình này sẽ được lan rộng ra. Và những cái quốc gia được nhắm kế tiếp là Indonesia. Indonesia là có cái mức gọi là nền kinh tế lớn nhất tại Đông Nam Á. Họ có 660 tỷ Mỹ Kim. Cái tổng số GDP của họ là 660 tỷ Mỹ Kim. Họ có 280 triệu dân. Họ có một cái dãy gọi là lãnh thổ có rất nhiều khoáng mỏ quan trọng. Do đó, Indonesia sẽ là cái mô hình kế tiếp. Nhưng mà Indonesia là một xã hội dân cử, mặc dù đây là một cái quốc gia Hồi giáo, nhưng mà Malaysia và Indonesia là một xã hội dân cử. Họ đã có chung một cái giá trị với Hoa Kỳ. Thì quý vị, bây giờ chỉ cần là họ điều chỉnh cái chính sách một chút xíu thôi,
phù hợp với Hoa Kỳ thôi, họ thu lợi khổng lồ. Đó, vừa rồi quý vị thấy là Indonesia đã ký kết với Hoa Kỳ về vấn đề hợp tác quân sự, cho phép Hoa Kỳ có thể bay trên không phận của Indonesia, các máy bay quân sự. Điều này có nghĩa là Indonesia đã thấy được cái tầm quan trọng về phát triển kinh tế, và họ thấy được cái nội lực. Và chính ông Prabowo, tức là ông tổng thống đương nhiệm của Indonesia bây giờ, ông đã tham dự vào tất cả những cái yêu cầu của tổng thống Trump, đặc biệt là cái Board of Peace, tức là cái hội đồng hòa bình của dải Gaza. Ông tình nguyện đóng góp 8.000 quân, và ông là một trong những vị lãnh đạo đầu tiên gia nhập vào cái Board of Peace. Có nghĩa là ông tổng thống Prabowo, ông muốn mở rộng vai trò của Indonesia, quốc gia đông dân nhất ở Đông Nam Á và quốc gia có một cái mức GDP lớn nhất Đông Nam Á. Do đó quý vị, ông đâu có dại gì mà bỏ qua cái tư thế này, tức là ông duy trì Indonesia sẽ là một trong những cái quốc gia, có thể nói là nói lãnh đạo thì không đúng, nhưng mà một quốc gia có cái thế lực mạnh nhất Đông Nam Á về kinh tế lẫn quân sự. Do đó ông không ngần ngại hợp tác với lại Hoa Kỳ, thậm chí là quý vị thấy là ông còn không ngần ngại sẵn sàng ngồi xuống nói chuyện với lại phía Do Thái. Indonesia là quốc gia Hồi giáo, 260 triệu dân là người Hồi giáo, trong tổng số dân số của họ là 280 triệu dân. Thì quý vị, nhưng ông sẵn sàng ngồi xuống với Do Thái, có nghĩa là ông Prabowo, ông nhìn thấy được cái chiến lược của Tổng thống Trump, mà cái chiến lược đó Tổng thống Trump đi một cái rất là công bằng, có nghĩa là nước nào có nội lực, nước đó sẽ có tiếng nói. Và Indonesia đang muốn ngồi một cái ghế được xem là cái ghế lãnh đạo của Á Châu, ít nhất là Đông Nam Á, bởi vì đây là quốc gia có đông dân nhất, có cái lãnh thổ lớn nhất luôn, và đồng thời họ là cái quốc gia có nền kinh tế lớn nhất ở Đông Nam Á. Do đó quý vị, Indonesia sẽ gắn kết, mà khi Indonesia gắn kết với Hoa Kỳ thì có nghĩa là Malaysia cũng không tránh khỏi. Malaysia được xem là cái quốc gia Hồi giáo, tôi nói Hồi giáo thôi nha, có lợi tức đầu người cao nhất thế giới. Người Hồi giáo trên thế giới có 2 tỷ người trải khắp nơi, nhưng mà lãnh thổ Malaysia thì lợi tức của người Hồi giáo tại Malaysia cao nhất trong thế giới Hồi giáo. Do đó quý vị, Malaysia lại là quốc gia xuất cảng về dầu hỏa nữa, và họ có khoảng 4% trữ lượng về lithium, 4% trữ lượng lithium của Malaysia. Do đó họ có tài sản để làm việc với Hoa Kỳ. Những quốc gia này đều có chung tài sản và có chung một cái giá trị với Hoa Kỳ, họ sẽ được phát triển. Đây là cách mà Tổng thống Trump buộc các quốc gia đó take side. Nhưng mà ông không nói bằng cái miệng, ông sử dụng cái biện pháp về kinh tế, áp lực về kinh tế và quyền lợi về kinh tế để buộc các quốc gia này thay đổi chính sách. Ok, do đó khi mà chuyển trục về Á Châu, đầu tiên hết là ông chọn những quốc gia có chung giá trị. Bởi vì cái học thuyết của Tổng thống Trump là có chung giá trị là có thể trở thành đồng minh, và có thể trở thành đồng minh lâu dài. Do đó mình cần phải đầu tư và nâng những quốc gia này lên, chứ không thể nào giống như ngày xưa 30 năm trước là cứ nghĩ là kinh tế thay đổi chính trị, và cuối cùng sai lầm, chúng ta xây dựng ra một cái nước Trung Quốc đe dọa tới chúng ta. Do đó quý vị, cái học thuyết này ông Trump dẹp bỏ, nó là một cái học thuyết sai lầm, và bây giờ ông thay đổi học thuyết, chỉ đầu tư vào những quốc gia có chung giá trị với Hoa Kỳ mà thôi. Còn những quốc gia không có chung giá trị thì sẽ có giới hạn, hoặc là sẽ cánh cửa từ từ đóng lại. Giới hạn tức là họ không phát triển được, họ không mở rộng thị trường được, mà các quốc gia có chung giá trị sẽ ưu tiên cho nhau nhiều hơn. Tôi lấy ví dụ Thái Lan. Thái Lan có cái mức xuất cảng nông sản lớn nhất tại Á Châu tới Hoa Kỳ. Thưa quý vị, họ có chung giá trị, ít nhất họ có bầu cử. Mặc dù quốc gia này lộn xộn trong vấn đề chính trị rất là nhiều, đảo chánh rất là nhiều, nhưng ít nhất là họ là một cái quốc gia có chung giá trị bầu cử và có nhiều đảng tham gia chính quyền. Do đó, khi mà điều chỉnh lại thì Hoa Kỳ phải ưu tiên cho Thái Lan nhiều hơn so với Việt Nam, tại Việt Nam không có chung giá trị. Và cái cách của ông Trump là ưu tiên cho những quốc gia có chung giá trị, còn những quốc gia không có chung giá trị thì họ bị giới hạn, hoặc là cánh cửa đóng lại luôn. Cánh cửa sẽ đóng lại luôn. Đây là cách của ông Trump làm, và ông sử dụng cái mô hình của Venezuela và sắp tới là Iran để ông cho bên Á Châu thắng. Nếu quý vị có tài sản giống như Venezuela và phía Iran, quý vị sẽ được phát triển rất là tốt. Nếu quý vị không có tài sản nhưng quý vị có một cái mô hình giống chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đầu tư từ hạ tầng cơ sở,
và các công ty sẽ đầu tư vào để có thêm việc làm. Thay vì những công ty đó chạy qua Trung Quốc mở công xưởng, họ chạy qua quốc tế. Thay vì Apple mở công xưởng ở Trung Quốc, thì bây giờ Apple chuyển qua mở công xưởng ở Indonesia. Thay vì công ty Tesla sản xuất tại Trung Quốc, bây giờ họ rút bớt ra và họ chuyển qua bên phía Indonesia để phát triển, để họ phát triển trong cái thị trường Á Châu. Các vị, đây là cái mô hình mà ông Trump sẽ áp dụng. Đây là cái mô hình ông Trump đã phải áp dụng để có thể giới hạn cái sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc và ngăn chặn cái tầm ảnh hưởng của Cộng sản Trung Quốc. Do đó, quý vị, trong cái chiến lược chuyển trục về Á Châu, ông Trump sẽ sử dụng những cái mô hình này. Và Venezuela đã thành công. Bây giờ sẽ tới Iran. Sau Iran, tới Cuba. Sau Iran tới Cuba, ông sẽ đem ba cái mô hình này và ông chứng minh cho khu vực của Á Châu và Phi Châu thấy, nếu quý vị thay đổi, nếu quý vị điều chỉnh phù hợp với chúng tôi làm việc với quý vị. Và đặc biệt là quý vị phải có chung giá trị. Tức là we have the same values. Chúng ta phải có chung một giá trị thì mới làm việc được. Còn nếu không có chung giá trị, tất cả sẽ bị giới hạn. Tất cả sẽ bị giới hạn và chúng ta sẽ có những lúc, đôi lúc sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh hay kẻ thù. Còn nếu có chung giá trị mà sinh hoạt chung và cộng chung để mà phát triển sự thịnh vượng, thì có thể trở thành đồng minh lâu dài. Quý vị, đây là cái chiến lược chuyển trục về Á Châu của ông Trump. Do đó, câu chuyện của Venezuela hay là câu chuyện của Iran, nó sẽ là những cái mô hình, những cái thí dụ điển hình cho sự chuyển trục của Hoa Kỳ tại Á Châu. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Hy vọng bài nói chuyện này để cho quý vị thấy được, ít nhất trong vòng 4 tháng, Tổng thống Trump đã thành công trong cái vấn đề của Venezuela. Thì với Iran, mặc dù nó cái cuộc xung đột này nó có kéo dài hơn một chút theo dự tính của ông, nhưng mà rốt cuối cùng nó cũng đi vào khuôn khổ, không thể tránh khỏi. Và khi mà ông thành công ở Iran thì tôi nghĩ rằng Cuba cũng tự động sẽ có những cái điều chỉnh theo phù hợp với Hoa Kỳ. Và những mô hình này ông Trump sẽ áp dụng ở những nơi khác, bao gồm luôn cả Á Châu. Cảm ơn tất cả khán giả. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt cuối tuần, chủ yếu tìm hiểu sâu các vấn đề, có thể là những gì liên quan tới thời sự, có thể những gì quý vị quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Đó là cái chủ đích của chương trình đặc biệt cuối tuần của chúng ta. Và quý vị, trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay thì vẫn liên quan tới những lời tuyên bố của Tổng thống Trump liên quan tới chính sách tại Âu Châu. Hôm thứ Sáu thì Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ áp thuế 25% lên các mặt hàng xe và phụ tùng xe của Âu Châu. Và ngày hôm qua thứ Bảy thì phía Ngũ Giác Đài cho biết là sẽ rút khoảng 5.000 quân trong tổng số hơn 36.000 quân tại nước Đức. Và đây là những cái bước đầu tiên mà ông đưa ra, và dường như là phía Âu Châu vẫn chưa có hiểu được cái cách của Tổng thống Trump, và có vẻ như là sẽ có một cái cuộc đụng độ lớn trong thời gian sắp tới. Và giống như tôi nói là Tổng thống Trump sẽ dành một khoảng thời gian trong mùa hè, tức là đầu mùa hè, ông sẽ bắt đầu làm việc với lại phía của EU và Âu Châu trước khi mà cuối năm nay ông chuyển trục về Á Châu. Và trong cái chiến lược của Tổng thống Trump là củng cố cái tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở nhiều nơi, trong đó bao gồm cả châu Mỹ Latin, Trung Đông và khu vực của Âu Châu trước khi mà ông chuyển trục về Á Châu. Chúng ta lướt qua các cái bản tin thời sự vừa qua đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem liệu lần này Âu Châu sẽ đáp ứng bao nhiêu phần trăm trong cái sự đòi hỏi của Tổng thống Trump, đặc biệt là cái cuộc thử lửa, tức là một cái test the water của Tổng thống Trump liên quan tới Iran và Hormuz, đã phơi bày được sự thật Âu Châu đã có một cái thái độ khá ích kỷ đối với Hoa Kỳ. Quý vị, đầu tiên hết là Tổng thống Trump cho biết là hôm thứ Sáu, ông cho biết là ông sẽ áp thuế 25% trên các mặt hàng ô tô, tức là xe hơi từ phía của EU.
Tổng thống Trump trong ngày thứ Sáu cho biết ông sẽ gia tăng mức thuế quan nhắm vào các xe và những chiếc xe truck từ Liên hiệp Âu Châu khoảng trong tuần tới khoảng 25% và có thể sẽ làm cho cái nền kinh tế của thế giới trở nên mong manh hơn. Và Tổng thống Trump trên trang social media cho biết là EU đã không đáp ứng được tất cả những cái thỏa thuận trong cái thỏa thuận mậu dịch mà ông cho biết là trên cái post của ông. Và khi được hỏi bởi các thông tin viên vào hôm thứ Sáu, gia tăng mức thuế cho nhập cảng này thì khi mà ông rời khỏi tòa bạch ốc tới Florida, Tổng thống Trump cho biết là EU đã gần như là không có đã có ký được cái thỏa thuận về khung mà làm việc mậu dịch. Tuy nhiên thì chi tiết vẫn còn rất nhiều căng thẳng và ông nói rằng ông tin rằng mức thuế cao sẽ buộc họ phải chuyển tất cả những cái công xưởng của họ một cách nhanh chóng hơn tới Hoa Kỳ. Và Tổng thống Trump trước đó năm ngoái đã có một cái thỏa thuận với bà chủ tịch của Quốc hội Âu Châu là Ursula von der Leyen. Đôi bên đồng ý vào tháng 7 năm ngoái là trong đó mức thuế quan là 15% đánh vào tất cả mặt hàng. Tuy nhiên thì tối cao pháp viện đã đưa ra một cái phán quyết bất lợi cho Tổng thống Trump và khiến cho ông phải tìm kiếm một cái đạo luật khác, và ông tạm thời áp thuế 10% trong lúc điều tra về tình trạng mất quân bình và vấn đề an ninh quốc gia liên quan tới vấn đề về thuế quan. Và quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mới nhất đã được đưa ra, và cả Hoa Kỳ lẫn Âu Châu trước đó xác nhận rằng cam kết sẽ bắt đầu thực hiện cái khung làm việc về mậu dịch được biết với lại gọi là Thunberry Agreement, cái tên của nó là Thunberry Agreement, và điều này có nghĩa là Trump Golf Court in Scotland, đó là cái tên của cái thỏa thuận này. Và trong đó họ nói rằng là trong năm 2025 những cái phần đầu tiên được xem là đã được đưa ra, nhưng tuy nhiên thì tối cao pháp viện đã đưa ra cái phán quyết và bất lợi cho Tổng thống Trump. Đây là một trong những cái tin mà chúng ta biết được về cái mậu dịch giữa Hoa Kỳ và của Âu Châu. Bên cạnh đó, Ngũ Giác Đài nói rằng họ rút 5.000 quân ra khỏi khu vực của nước Đức giữa lúc mà Tổng thống Trump vẫn đụng độ rất gay gắt với các thành viên của Liên minh NATO. Quý vị, Ngũ Giác Đài sẽ rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức giữa lúc Tổng thống Trump và Liên minh NATO vẫn có sự gọi là đụng độ. Ngũ Giác Đài chuẩn bị rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức theo tường trình của CBS đưa ra, chỉ ra nguồn tin cao cấp của bên phía Bộ Quốc phòng, và trong đó một phần trong việc mà tái cấu trúc lại cái lực lượng Hoa Kỳ tại Âu Châu. Và viên chức này nói với đài CBS là biến chuyển này phản ảnh cái việc mà Tổng thống Trump bất mãn với cái nhìn mà sự giới hạn của Âu Châu trong việc mà hỗ trợ cho Hoa Kỳ trong cuộc đối đầu với Iran, và quyết định diễn ra sau khi mà có cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Trump và ông Thủ tướng của Đức là Friedrich Merz ở trong vấn đề của Iran, mà ông Merz đã cho rằng Hoa Kỳ đã bị Iran bỉ mặt trong các cái cuộc đối thoại. Và Tổng thống Trump trên trang True Social đã gọi ông Merz là sai lầm và cáo buộc ông này đã can dự vào nỗ lực Hoa Kỳ gần như là đối phó với cái tham vọng của nguyên tử của Iran. Và ông Merz sau đó cho biết ông ta vẫn có mối quan hệ tốt với Tổng thống Trump, và Tổng thống Trump trong cái riêng tư và công chúng ông đã gia tăng cái khả năng là sẽ giảm đi cái lực lượng quân sự Hoa Kỳ ở tại các quốc gia Âu Châu. Và các viên chức cho biết sự căng thẳng này gia tăng khi mà cả quốc gia đang chia sẻ một cái chiến lược, và Đức hiện nay đang có khoảng 36.000 binh sĩ của Hoa Kỳ trú đóng tại đây và được xem là một trong những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ lớn nhất ở hải ngoại, trong đó theo tường trình của phía CBS đưa ra. Và các viên chức cho biết là lực lượng được rút ra khỏi nước Đức có thể sẽ được tái cấu trúc lại, và trong lúc mà họ có thể quay trở lại Hoa Kỳ cùng một lượt thì sẽ ưu tiên cho vấn đề bảo vệ an ninh nội địa của Hoa Kỳ và khu vực Indo-Pacific theo tường trình của CBS cho biết, tức là Hoa Kỳ sẽ ưu tiên cho cái vấn đề an ninh của chính mình và kể cả khu vực của Indo-Pacific. Đây là cái điều quan trọng đây quý vị. Và trong đó thì hiện nay thì vẫn chưa biết là họ sẽ cho biết là khoảng từ 6 tháng cho tới 12 tháng là rút số quân này. Tuy nhiên thì đây chỉ là cái số sơ khởi mà thôi. Quý vị, đây không phải là một cái đòn thử lửa nữa, mà đây là Tổng thống Trump bắt đầu cho một cái kế hoạch mà trong đó tôi nghĩ rằng ông sẽ có một cái biện pháp cứng rắn hơn. Áp thuế 25% lên mặt hàng của Âu Châu, đồng một lượt thì ông đã cho rút 5.000 quân trong tổng số 36.000 quân. Theo tôi thì nó chỉ là mang tính chất biểu tượng, nhưng nó là bước đầu tiên mà Tổng thống Trump buộc các quốc gia trong NATO là phải có một cái thái độ khác nếu như mà họ muốn Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đồng hành với họ. Quý vị, NATO đang tìm kiếm những chi tiết liên quan tới việc mà Hoa Kỳ rút 5.000 quân. Đây là cái bản tin mới nhất của AFP ngày 2 tháng 5 đây quý vị. Ok, là NATO đang tìm kiếm chi tiết về việc Hoa Kỳ cho biết là sẽ rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức. Trong đó thì NATO trong ngày thứ Bảy cho biết là họ đang làm việc với Hoa Kỳ để hiểu được việc Washington quyết định rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức được xem là khiến cho cái rạn nứt ở trong cái liên minh xuyên đại Tây Dương trở nên sâu đậm hơn liên quan tới cuộc chiến tại Trung Đông.
Bản tin nhắc lại chuyện này và Tổng thống Trump cho biết là ông cũng áp thuế lên 25%, và phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài là Sean Parnell cho biết là việc rút quân này dự tính là sẽ kéo dài trong vòng 6 cho tới 12 tháng, và quyết định này là thông qua cái việc mà tái cấu trúc lực lượng quân sự của Hoa Kỳ tại Âu Châu, và họ cho biết số lượng của Hoa Kỳ hiện nay đang có khoảng 36.430 binh sĩ đóng trú đóng ở tại nước Đức và 12.662 binh sĩ đóng tại nước Ý, 3.814 binh sĩ đóng tại Tây Ban Nha. Và hiện nay thì ông Trump bên cạnh cái việc mà ông đe dọa rút quân ra khỏi nước Đức, ông cũng nói rằng ông sẽ rút quân ra khỏi Ý và Tây Ban Nha. Quý vị, đây là những cái con số mà chúng ta có được liên quan tới cái việc mà lực lượng Hoa Kỳ trú đóng ở tại Âu Châu. Đồng thời thì cho thấy rằng là Tổng thống Trump đã bắt đầu đi những cái bước đầu tiên. Nó không còn là thử lửa nữa. Bởi vì cái việc mà thử lửa, nó đã xong từ trong cái cuộc chiến của Iran. Thì vì cuộc chiến của Iran cho tới giờ phút này, Âu Châu không hề giúp bất kỳ một điều gì. Kể cả việc mà gọi là sử dụng căn cứ, họ vẫn tiếp tục cấm, ngoại trừ nước Anh ra. Thì quý vị, các quốc gia còn lại, từ Ý cho tới Tây Ban Nha, đều cấm không cho sử dụng căn cứ. Và thậm chí Tây Ban Nha còn cấm không cho phép bay trên không phận của họ. Do đó quý vị, cái việc mà Tổng thống Trump cứng rắn, đây chỉ là bước đầu tiên. Đây chỉ là bước đầu tiên, và ông sẽ giáng những cái đòn nặng hơn vào Liên minh NATO nói chung và Liên hiệp Âu Châu nói riêng. Và ông sẽ đi cả song hành. Thứ nhất là cả lĩnh vực quân sự. Thứ hai là cả lĩnh vực về kinh tế. Về kinh tế, ông sẽ bắt đầu làm việc cứng rắn với Âu Châu cho tới khi nào Âu Châu đổi chính sách về kinh tế. Ông đã có trong tay rất nhiều những cái luật lệ mà không cần phải bị than phiền bởi cái quyết định của tối cao Pháp viện. Và quý vị, Tổng thống Trump đã có một số những cái công cụ về pháp lý và ông không gặp trở ngại trong vấn đề nội địa nữa. Trong khi đó thì ông sẽ bắt đầu có những cái hành động cứng rắn với Âu Châu, bởi vì trên quy tắc thì Âu Châu xuất cảng qua Hoa Kỳ rất là nhiều, đặc biệt là nước Đức. Nước Đức được xem là chiếm cái phần đứng đầu cả Âu Châu khi mà xuất cảng qua Hoa Kỳ, đặc biệt là ngành công nghiệp nặng, máy móc và xe hơi. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái điều mà Âu Châu sẽ phải nhức đầu với Tổng thống Trump trong một vài tuần lễ tới. Khi mà ông vừa song hành trong cái việc của Iran và Cuba, thì ông đã bắt đầu sắp đặt cho cái bước kế tiếp để làm việc với Âu Châu. Vừa qua thì quý vị, cái điều duy nhất mà phía của Âu Châu chỉ có thể làm được là khi mà Tổng thống Trump tấn công vào Iran, eo biển Hormuz bị đóng lại, họ bị lúng túng trong vấn đề về năng lượng, họ mới đưa một số tàu qua mua năng lượng Hoa Kỳ thôi. Nhưng con số này không đáng bao nhiêu cả. Do đó quý vị, Âu Châu gần như là họ bây giờ đang đứng trước một cái thử thách. Nếu bây giờ Tổng thống Trump mà chặt đứt tất cả các mối quan hệ với Âu Châu, thì nó sẽ là một cái đại họa cho Âu Châu. Nó sẽ là một cái đại họa lớn cho Âu Châu. Các mối quan hệ này gồm có cả kinh tế lẫn quân sự. Thì quý vị, tháng 7 này, giống như tôi đã nói trước với quý vị, là 7 tây, 8 tây tháng 7 là cái hội nghị thượng đỉnh của Liên minh NATO ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, tức là Ankara. Năm nay thì ông Tayyip Erdogan, tức là ông tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, là quốc gia chủ nhà, thì ông ta sẽ sử dụng cái quan hệ cá nhân của ông và ông Trump để tìm cách xoa dịu những căng thẳng trong Liên minh NATO. Nhưng mà Tổng thống Trump thì rất là dứt khoát. Ông có thể nể mặt ông Tayyip Erdogan, ông tới dự, nhưng mà chưa chắc là Tổng thống Trump sẽ có những cái ngôn ngữ đẹp dành cho NATO. Và có thể ông sẽ hủy bỏ và không tới dự luôn. Và nếu như Tổng thống Trump hủy bỏ không tới dự, thì nó sẽ là một cái rạn nứt lớn hơn cho NATO. Và đồng thời, một số thành viên cho rằng hành động này của Tổng thống Trump sẽ gửi một cái thông điệp sai lạc cho phía của Nga. Theo cái nhận định của một số những tên gọi là chuyên gia, thì nó nói rằng là nếu ông Trump không xuất hiện, thì sẽ gửi một cái thông tin sai lạc cho, một cái thông điệp sai lạc cho phía của Nga, và Nga có thể sẽ lợi dụng cái điểm gọi là chia rẽ này của NATO để có thể tăng cường cái tầm ảnh hưởng của họ. Thì quý vị, cái này là đám chuyên gia gọi là phân tích về quyền lợi của Âu Châu đưa ra. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump trên cương vị của ông không đặt quyền lợi của Âu Châu lên hết. Ông đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết. Và giống như tôi đã từng nói với quý vị, khi mà ông Trump quyết định không xuất hiện ở trong cái Liên minh NATO vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7 sắp tới đây, trên lịch thì chưa có gì thay đổi cả. Nhưng mà trên thực tế thì chưa biết. Cũng giống như quý vị nhớ cái chuyến đi ra Trung Quốc không, đáng lý là đầu cuối tháng 3, đầu tháng 4. Nó dời lại tới 14-15 tháng 5. Thì quý vị, cái việc mà ông Trump đến Brussels để họp với NATO, Ankara để họp với NATO chưa chắc xảy ra. Trừ cái điểm duy nhất mà tôi cho rằng là cái mối quan hệ cá nhân giữa Tổng thống Trump và ông Tayyip Erdogan là tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ thôi.
trừ điểm.

không đáp ứng những cái đòi hỏi của ông Trump. Và EU cũng không đáp ứng cái đòi hỏi của ông Trump. Ông sẽ thay đổi toàn bộ cái chiến lược và cái mối quan hệ Hoa Kỳ trong suốt nhiều thập niên qua. Sự thay đổi này sẽ khiến cho Âu Châu tự lập một mình. Ok, có nghĩa là quý vị, ông Trump không ngại cái chuyện mà ông sẽ đạp bỏ tất cả những cái liên hệ với Âu Châu để ông có thể kết nối lại mối quan hệ với Nga. Điều này tôi đã từng nói trước đây và tôi không loại trừ kịch bản này. Có nghĩa là ông Trump thấy rằng Âu Châu không có giá trị gì về cái vấn đề gọi là hỗ trợ cho Hoa Kỳ về năng lượng hoặc là về nguyên liệu, trong khi Nga có đủ. Nga lại có một cái sức mạnh quân sự mà ông Trump cần có một cái mối quan hệ tốt để kiềm chế Nga. Do đó tôi không loại trừ cái việc mà Tổng thống Trump sẽ đạp bỏ tất cả những mối quan hệ truyền thống với Âu Châu để kết nối quan hệ với Nga. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ông sẽ cho lập lại tất cả những cái quy tắc bán vũ khí, trong đó ông Trump sẽ tăng cường bán vũ khí cho các quốc gia tại Trung Đông. Họ yêu cầu rất nhiều, nhưng mà ông Trump rất là giới hạn. Vừa rồi họ đặt thêm 7-8 tỷ Mỹ Kim tiền vũ khí, ông Trump có đồng ý, nhưng mà ông sẽ tăng cường cái việc mà cung cấp vũ khí cho các quốc gia tại Trung Đông, đặc biệt là những quốc gia đã bị đe dọa bởi Iran, các dàn Patriot, THAAD, thậm chí là cái dàn mà gọi là Golden Dome của Tổng thống Trump, họ có thể đầu tư. Ông sẽ tăng cường rất nhiều cái việc cung cấp vũ khí cho phía của Trung Đông. Đồng thời, ông cũng sẽ bắt đầu cung cấp vũ khí thông qua Nhật Bản và trực tiếp luôn cho các quốc gia tại Á Châu. Và ông sẽ giảm bớt việc cung cấp vũ khí cho Âu Châu để cho họ tự sản xuất về quân sự. Và đồng thời, ông sẽ buộc tất cả các cái công ty, các cái công ty quốc phòng của Âu Châu và cái mạng lưới quân sự tại Âu Châu là phải trả tiền rất cao cho việc sử dụng các cái kỹ thuật của Hoa Kỳ. Và thậm chí có một số vũ khí ông giới hạn không cho phép Âu Châu được sử dụng luôn. Đây là cách ông Trump làm. Có nghĩa là ông sẽ đưa cái giá rất cao cho cái hệ thống cloud, rồi cái hệ thống nhu liệu mà Âu Châu đang sử dụng trên các cái sản phẩm về quân sự của Hoa Kỳ. Thì quý vị, ông sẽ đưa cái giá rất cao, ông bắt Âu Châu phải trả tiền mỗi một năm. Và thứ hai, có một số loại vũ khí ông sẽ đình chỉ hẳn. Ông đình chỉ hẳn nếu không nói là thu hồi, là không cấp cho Âu Châu nữa. Có nghĩa là ông Trump sẽ viết lại cái quy tắc bán vũ khí của Hoa Kỳ. Chúng tôi chỉ bán vũ khí cho những quốc gia thật sự có thiện chí với chúng tôi. Và những đối tác có thiện chí thôi. Còn những đối tác, những quốc gia được mệnh danh là đồng minh mà không có thiện chí, chúng tôi không bán. Đây là cái mặt về mặt của tôi gọi là cái mặt về quân sự thôi đó quý vị. Và chúng tôi cũng sẽ không nhận huấn luyện cho tất cả những cái binh sĩ của những quốc gia mà không có thiện chí với Hoa Kỳ. Tôi dùng cho thiện chí nha quý vị. Ok. Và điều này nó sẽ đẩy tới một cái cơn khủng hoảng mới cho Âu Châu. Họ sẽ chọn lựa đứng riêng một khối của họ để thành lập một cái mạng lưới quân sự riêng, rồi tự sản xuất lấy quốc phòng của họ, tự sản xuất lấy những cái nhu liệu, tự đưa ra những cái cloud riêng để sử dụng. Hay họ đi mướn của Trung Quốc, đó là chuyện của họ. Nhưng mà ông Trump sẽ đi cái hướng này, và ông bắt buộc và trong những cái việc sử dụng các kỹ thuật Hoa Kỳ, ông cũng giới hạn rất là nhiều. Và quý vị, điều này ông Trump sẽ làm trong thời gian tới. Và đầu tiên hết, ông sẽ nhắm vào Tây Ban Nha. Quý vị thấy là Tây Ban Nha là ông bắt đầu ông chặt rồi đó. Ok. Thứ hai là vấn đề kinh tế. Vấn đề kinh tế, cái cán cân mậu dịch giữa Âu Châu và Hoa Kỳ vẫn còn chênh lệch trên 200 tỷ euro. Mặc dù đã ký một cái thỏa thuận hồi năm ngoái, nhưng ông Trump đã cáo buộc là Âu Châu đã không đáp ứng những cái gì cam kết ở trong cái khung mậu dịch này. Thì quý vị, đây chỉ mới là bước đầu. Và bước thứ hai, ông sẽ trừng phạt tất cả những cái công ty của Âu Châu để bù lại khi mà các công ty của, và mức trừng phạt của ông Trump sẽ rất là mắc. Ví dụ những công ty công nghiệp của Đức, những công ty sản xuất xe của Đức, hay là những cái công ty sản xuất về máy móc của Đức, kể cả Airbus là cái hãng máy bay sản xuất máy bay của Âu Châu, ông Trump sẽ áp lệnh trừng phạt. Trừng phạt này có nghĩa là ông sẽ phạt vạ dựa trên những cái luật và sắc luật ông ký ra, rồi ông sẽ phạt vạ lại vài tỷ Mỹ Kim cho mỗi công ty. Thì quý vị, điều này có nghĩa là ông sẽ trả đũa cái đạo luật gọi là DMA và DSA của Âu Châu, sử dụng cái đạo luật này mỗi một năm tống tiền các công ty của Hoa Kỳ.

Tức là ông Trump sẽ ăn miếng trả miếng với Âu Châu cho từng khu vực một. Cho từng khu vực một. Vấn đề kinh tế. Thì quý vị, thứ nhất là các cái đạo luật DMA, DSA này, ông Trump sẽ sát sao ông tối đa. Quý vị có quyền ra luật, thì chúng tôi cũng có quyền ra luật. Và khi chúng tôi ra luật, chúng tôi sẽ đánh thuế và chúng tôi sẽ trừng phạt luôn. Thì quý vị, đây là cách mà ông Trump làm. Đây là cách mà ông Trump làm và điều mà Âu Châu sợ nhất. Họ có một cái đồng euro khá mạnh. Nhưng mà quý vị, Hoa Kỳ nắm cái petrodollar, tức là cái nguồn năng lượng mà được chi trả bằng Mỹ Kim. Thì quý vị, cái này ông Trump đã đạt được thỏa thuận với các quốc gia ở Trung Đông. Thì quý vị, Âu Châu mà muốn mua năng lượng của Trung Đông sẽ không được phép sử dụng Mỹ Kim. Sẽ không được phép sử dụng Mỹ Kim mà họ sẽ sử dụng cái đồng tiền tệ của họ hoặc là cái vàng hoặc là trao đổi hàng hóa với lại phía của Trung Đông. Tại vì bây giờ quý vị, gần như khối OPEC bây giờ đã phải gặp một đối thủ lớn rồi. Là quý vị thấy là Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phản ứng bằng cách họ rời khỏi OPEC. Họ rời khỏi OPEC rồi. Và OPEC bây giờ phải thay đổi khung quy tắc cho phù hợp với cái chiến lược của ông Trump. Nếu họ muốn giữ lại các thành viên. Còn nếu không sẽ có thêm nhiều quốc gia tách rời khỏi OPEC. OPEC là hiệp hội của các quốc gia sản xuất dầu hỏa lớn nhất thế giới. Có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ nắm Venezuela. Hoa Kỳ có cái nguồn xuất cảng lớn nhất thế giới rồi. Có cái nguồn sản xuất lớn nhất thế giới. Chỉ là chưa xuất cảng lớn nhất thôi. Cộng thêm Nga nữa. Thì quý vị, có nghĩa là OPEC cũng hết đường chọn lựa. Tức là họ phải đáp ứng một số những cái đòi hỏi của Hoa Kỳ. Để đổi lại, họ được cái bảo đảm về an ninh quốc phòng. Khi mà Hoa Kỳ bán vũ khí cho họ, huấn luyện cho họ và hợp tác với họ. Do đó quý vị, họ có thể chiều ý Hoa Kỳ. Khi mà họ chiều ý Hoa Kỳ thì Âu Châu sẽ mất đi cái nguồn năng lượng từ Trung Đông. Họ chỉ còn một cái nguồn năng lượng duy nhất là từ Hoa Kỳ thôi. Tại vì họ không mua của Nga nữa. Họ đã thông qua cái luật là sẽ chấm dứt tình trạng nhập cảng dầu hỏa từ phía của Nga cuối năm 2027. Còn bây giờ thì khí đốt luôn. Và quý vị, dầu hỏa thì cấm rồi, mà khí đốt thì tới cuối năm 2027. Còn dầu hỏa và than đá thì họ cấm rồi. Có nghĩa là họ không còn cái nguồn năng lượng từ phía của Nga nữa. Do đó thì quý vị, ông Trump nếu như mà ông cắt luôn khúc này, thì Âu Châu coi như là không còn nguồn năng lượng. Bây giờ cái nguồn năng lượng sạch mà Âu Châu theo đuổi không đủ. Không đủ để có thể giúp cho họ được. Quý vị, chưa kể là cái cuộc xung đột tại Ukraine, nhà máy nguyên tử ở Zaporizhia vẫn còn cung cấp nguồn điện cho một số quốc gia tại Âu Châu. Do đó quý vị, điều này nó sẽ đưa tới một cái tình trạng là ông Trump khi mà ông đi thẳng tay. Và ông đã gửi một cái thông điệp chính thức rồi. Đừng nghĩ rằng tôi nói suông. Ông tuyên bố áp thuế trong tuần này 25%. Và ông kia tuyên bố rút quân ít nhất 5.000 quân đã. Cái con số này chỉ mang tính chất biểu tượng thôi. Nhưng mà tôi nói với quý vị, 5.000 quân này không phải nó dừng lại ở con số 5.000 quân. Mà nó sẽ nhiều hơn. Bước đầu tiên thôi. Tức là first step, bước đầu tiên thôi. Thì quý vị, ông Trump đã bắt đầu có những cái thái độ cứng đắn với Âu Châu. Bất kể các anh có là đồng minh hay không. Tại vì đối với tôi, chữ định nghĩa đồng minh này không còn ý nghĩa nữa. Sau cái biến cố ở tại Iran thì chữ đồng minh này đối với Tổng thống Trump coi như không còn ý nghĩa nữa. Không còn ý nghĩa nữa. Họ nói rõ ràng và họ bày tỏ một cái thái độ ích kỷ rất rõ ràng rồi. Thì do đó quý vị, ông Trump không còn lý do gì để ông nương tay hết. Bất kể ở đám Âu Châu vẫn còn một số những đồng minh của họ trên quốc hội. Đó ngày hôm qua quý vị thấy là chủ tịch ủy ban quân sự trên sàn thượng viện, ông Roger, ông đã bày tỏ sự lo ngại. Ông concern, nhưng mà tôi nói quý vị, concern tức là lo ngại thôi, không có nghĩa là ông phản đối. Và khi mà ông Trump cứng rắn lên, ông Trump có nói rõ với quốc hội tại sao chúng ta phải tốn tiền, tại sao chúng ta phải lao tâm lao lực cho Âu Châu, đổi lại chúng ta không được một cái gì hết. Họ viện đủ cớ để họ tránh né. Họ viện đủ cớ để họ tránh né hết. Vậy thì chúng ta có cần thiết là phải có mặt ở cái khu vực mà người ta ghét mình nhiều hơn hay không? Và ông Trump đã nói ngày hôm kia, ông nói là sau cái cuộc thử lửa trên eo biển Hormuz, rõ ràng là người Âu Châu không thích người Mỹ. Người Âu Châu không thích người Mỹ. Và trước đó, cách đây 1-2 tuần, quý vị thấy đó, là gần 2/3 dân Âu Châu không thích Mỹ. Gần 2/3, cái cuộc thăm dò của Pew Research với lại phía của hãng thông tấn AP đưa ra con số tương đồng với nhau. 60 mấy phần trăm họ không thích Mỹ.
Thì quý vị, tại sao chúng ta lại lao tâm lao lực tới cái vùng đất mà họ không thích mình? Vậy thì chúng ta rời khỏi đi. Do đó quý vị, ông Trump, ông sau cái biến cố của eo biển Hormuz, ông nhận ra rõ. Ông nhận ra rõ cái thái độ của Âu Châu. Ông nhận ra rõ, mặc dù rằng trên cái mặt gọi là về mặt ngoại giao hay là về mặt về cả truyền thông, ông vẫn còn giữ một cái thái độ lịch sự. Có đôi lúc ông bất mãn, ông nói thẳng ra, nhưng mà trên nguyên tắc, coi như là đa phần ông còn giữ thái độ lịch sự, nhưng bây giờ ông sẽ không còn lịch sự nữa. No more Mr. Nice Guy. Tức là ông sẽ không còn lịch sự nữa. Ông sát sạch ông tối đa luôn. Nước nào không đáp ứng được cái yêu cầu của ông, ông cắt nước đó. Đơn giản thôi. Bởi vì quý vị, tôi đã nói rồi, là ông chỉ muốn thay đổi một số cái quy tắc trên toàn cầu cho nó phù hợp, cho nó đòi hỏi trách nhiệm nhiều hơn và minh bạch hơn, giảm đi cái trách nhiệm của Hoa Kỳ. Đó là đòi hỏi lúc ban đầu của ông Trump. Lúc ban đầu thôi. Nhưng bây giờ ông thấy chỉ có một chút xíu đó thôi mà họ không làm. Vậy thì tại sao mình phải tôn trọng tất cả những cái gọi là quy tắc và luật lệ trên toàn cầu? Ông lật đổ hết. Ông Trump có thể lật đổ hết tất cả những quy tắc này. Có nghĩa là từ xưa tới nay những cái quy tắc mà Hoa Kỳ phải tôn trọng bây giờ không cần nữa. Quý vị, đây là cách mà ông Trump có thể làm trong một vài tháng tới. Cái việc mà gọi là áp thuế quan hay là rút quân chỉ là cái first step thôi. Những bước kế tiếp ông còn sát sập ông mạnh hơn nữa. Bởi vì ông biết rõ Âu Châu sẽ không có cái thiện chí với Hoa Kỳ. Họ không có thiện chí với Hoa Kỳ. Cuộc xung đột tại eo biển Hormuz đã là một cái thí dụ điển hình. Chưa kể trước đó khi mà ông Trump tấn công và bắt giữ Maduro của Venezuela đó, họ còn lên án ông Trump nữa. Họ còn lên án ông Trump nữa chứ họ không phải là đứng chung với ông Trump đâu. Do đó quý vị, gần như là bây giờ là phía của Âu Châu tìm cách là thọc gậy ở phía sau. Vừa rồi thì Liên hiệp Âu Châu đã ký kết với một số nước quốc gia ở Trung Mỹ và Nam Mỹ trong một cái hiệp ước mậu dịch. Mà lúc đó đứng đầu là Brazil đó. Thì cái hiệp ước của khối kinh tế của Âu Châu và khối kinh tế của châu Mỹ Latin với những quốc gia cánh tả. Thì quý vị, ông Trump thấy chứ, họ đang tìm cách thọc gậy xuống khu vực châu Mỹ Latin của Hoa Kỳ. Thì do đó quý vị, ông Trump cứng rắn với Venezuela, cứng rắn với Cuba và đẩy lùi tất cả những cái này. Là quý vị, ông thấy rõ ràng là Âu Châu đang tìm cách đi cửa sau để phá hoại cái sân sau của Hoa Kỳ. Do đó quý vị, ông Trump sẽ không dừng lại. Ông sẽ cứng rắn hơn nữa. Và lần này Âu Châu, NATO sẽ phải đối diện với một cái quyết định. Cái quyết định đó là sẽ tan vỡ hoàn toàn. Mạnh ai nấy lo. Hay là muốn tiếp tục gọi là níu kéo cái mối quan hệ này. Và nếu níu kéo, bao nhiêu phần trăm họ sẽ nhượng bộ trong Trump. Nhất là cái vụ của Iran, coi như là ông Trump không còn tin tưởng gì đám Âu Châu nữa. Không còn tin tưởng một chút xíu nào về đám Âu Châu nữa. Thì bây giờ họ sẽ níu kéo bằng những cái nhượng bộ và nhượng bộ được bao nhiêu. Quý vị, đây sẽ là một trong những cái thách thức sắp tới của Âu Châu trong vòng 1 tháng, 2 tháng nữa thôi. Tức là tôi nói là sau ngày 7 tây, 8 tây tháng 7 thì mọi việc rõ ràng. Tức là sau cái hội nghị của NATO, mọi việc sẽ rõ ràng. Và tôi cũng không chắc rằng ông Trump sẽ đích thân dự cái hội nghị này. Tôi chỉ biết, mặc dù bây giờ chưa có ý định là rút lui, nhưng mà cũng chưa có ý định là ông sẽ tham dự. Chúng ta chờ xem coi cái hội nghị này, liệu NATO lần này có thể giữ được Hoa Kỳ hay không? Và Âu Châu vẫn tiếp tục gọi là duy trì cái mối quan hệ như hiện tại, tức là không có gì thay đổi hay không? Hay sẽ có một sự thay đổi lớn tại Âu Châu? Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.

0: Hoàng Tuấn xin kính chào tới ngồi quý vị trong chương trình Đọc Báo Vẹm. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi xin trả lời một vài chuyện như thế này. Có một số quý vị thắc mắc là tại sao ông Nguyên Khôi vắng mặt và quý vị lại so sánh ông Nguyên Khôi với ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng thì lại bị bệnh trốn, không dám nói ra. Không lẽ ông Nguyên Khôi cũng vậy? Thưa quý vị, anh Nguyên Khôi thì không có việc gì mà phải giấu như ông Nguyễn Phú Trọng, bởi vì anh Nguyên Khôi không phải là Tổng Bí Thư, cũng không phải là Chủ tịch nước. Lý do là nhà có tang, thì quý vị biết là khi mà có nhà có tang thì phải lo nhiều việc. Và cái ở xứ Mỹ này, đặc biệt ở thành phố San Jose chúng tôi đang sống đó, khi mà nhà có người qua đời thì không có phải là trong một ngày một bữa là xong, mà cái mật độ dân số khá đông, cho nên mà bên xứ Mỹ đó người ta tổ chức tang lễ rất là kỹ về vấn đề sắp xếp, cho nên có những gia đình mà có tang đó phải đợi 2 tuần, 3 tuần, có khi 4 tuần từ khi người mất đó, tới 4 tuần sau thì mới tổ chức tang lễ được. Cho nên anh Nguyên Khôi rất là bận việc, thì tuần sau Nguyên Khôi sẽ trở lại thôi chứ không có gì cả. Chứ còn Hoàng Tuấn nói với Nguyên Khôi, người ta so sánh anh với Nguyễn Phú Trọng thì anh Nguyên Khôi anh cười, người ta đánh giá tôi cao quá. Còn cái chuyện thứ hai nữa là có người so sánh Hoàng Tuấn với ông Hồ Chí Minh, lại là buồn cười nữa. Trong cái phần ý kiến đó, Hoàng Tuấn xem cái ý kiến quý vị xem chương trình Đọc Báo Vẹm thì bảo rằng là ông có làm được như Hồ Chí Minh không? Mà ông nói Hồ Chí Minh thế này thế nọ. Hồ Chí Minh là người suốt đời lo cho dân, cho nước, con người là sống đàng hoàng, tốt đẹp. Ông có đóng góp gì được cho đất nước không mà ông nói Hồ Chí Minh? Thưa quý vị, nếu so sánh thì phải so sánh cho nó đúng một tí. Thưa quý vị, so sánh quá khập khiễng. Nếu mà quý vị so sánh Hoàng Tuấn với ông Hồ Chí Minh là chủ tịch của quý vị đó, thì quý vị phải gọi Hoàng Tuấn bằng bác nha. Và xin nhắc lại chương trình lần trước thì chúng tôi cũng chả nói ông Hồ Chí Minh là tốt xấu gì cả. Hoàng Tuấn chỉ muốn nói rằng là cán bộ đảng viên, công an chỉ cần học tập theo lời ông Hồ Chí Minh là người dân người ta mừng rồi. Quý vị không học được lời dạy của ông Hồ Chí Minh cho nên mới có một cái xã hội tha hóa, rồi là tham nhũng hối lộ. Chứ quý vị học theo lời của ông Hồ Chí Minh chứ không phải là học theo lời của ông Thiệu hay là ông Diệm, chúng tôi nói như vậy. Thì nếu quý vị có muốn so sánh, muốn phê bình thì cũng nên nhìn cái sự việc cho nó đúng đắn chút xíu ha. Chứ còn nếu mà so sánh Hoàng Tuấn với bác Hồ của quý vị thì quý vị phải kêu chúng tôi là bác Tuấn đó nha. Rồi, nó chỉ có như vậy thôi. Rồi cũng có ý kiến khác bảo rằng là tưởng đâu là Hoàng Tuấn hiểu biết nhiều lắm về chế độ Cộng sản, hiểu biết cũng không được bao nhiêu. Thì quý vị hiểu như là đủ chết rồi. Nếu mà quý vị biết được những cái điều mà ghê gớm của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhà nước Việt Nam, những điều mà người dân chưa biết đó, nhiều người không biết đó, quý vị cứ việc email cho chúng tôi Đọc Báo Vẹm @yahoo.com thì chúng tôi sẽ chia sẻ với người khác. Chứ Hoàng Tuấn và Nguyễn Khôi cũng không dành phần hiểu biết nhiều, tiêu phí biết nhiều đó là thấy đủ chết rồi ha. Còn cái chuyện mà bảo là chúng tôi nói xấu ông Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng chả nói xấu. Ông Hồ Chí Minh ông có làm được những việc cho tổ quốc, cho dân tộc hay không thì lịch sử đã chứng minh, người dân trong nước đã biết ông Hồ Chí Minh là người đem chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam. Thì bây giờ nhìn trái thì biết cây, nhìn cái kết quả của đất nước như thế này thì chúng ta thấy được là cái công việc của ông Hồ Chí Minh làm như thế nào. Lịch sử đã lịch sử chứng minh và người dân người ta biết, chứ chúng tôi cũng không cần nói ha. Thưa quý vị, đó là cái chuyện mà ông Nguyễn Phú Trọng trở lại làm việc đó, thì báo chí đã có đăng tức là sức khỏe ông bình thường, chỉ có những người xấu mồm xấu miệng thì nó nói này nói kia thôi. Và khi mà ông Trọng bị bệnh đó thì là có nhiều nguồn dư luận, người thì bảo là ông bị bệnh nặng mà giấu rồi. Dĩ nhiên những cái người mà không thích ông Trọng á thì là xin lỗi quý vị, có những người còn nghĩ là ông Trọng muốn cho ông Trọng bệnh và đi luôn, thì chưa chắc là đó là thành phần phản động đâu nha. Nhiều khi cái phe kia nữa, thì cái phe khác nó không thích ông Trọng nữa, thì bây giờ ông Trọng đây là làm việc. Có người thì lạc quan, có người thì bi quan. Những người lạc quan thì nói như thế này: ông Nguyễn Phú Trọng đây là làm việc đó thì sẽ diệt tham nhũng. Thưa quý vị, cái chuyện đó phải xem lại, bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng mới bệnh đây thôi, nghỉ một thời gian ngắn thôi, còn thời gian ông làm việc lâu lắm. Ông làm Tổng Bí Thư rồi, bây giờ rồi sau này ông làm cả Chủ tịch nước nữa, ông có diệt được tham nhũng hay không thì cái chuyện đó trong nước một người dân cũng biết. Có điều buồn cười nữa là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng để lại làm việc thì diệt tham nhũng và diệt luôn cái bọn cờ vàng luôn. Chúng tôi thấy ý kiến này nó hơi buồn cười. cờ vàng ở bên Mỹ mà ở các nước người ta chạy trốn cộng sản, ở những cái vùng mà đông người Việt Nam tị nạn cộng sản sinh sống như là vùng của chúng tôi đang ở nè, thì tới ngày 30 tháng 4 hoặc là những ngày Tết ấy, thì tất cả các khu thương mại đều treo cờ vàng ba sọc đỏ. Và thưa quý vị, mà ông Trọng thì ông ở bên Việt Nam thì tôi mất mới gì đâu phải lo diệt cờ vàng. Và nếu mà diệt cờ vàng nhiều khi đó lại là nó lại có những cái phần thiệt thòi, là bởi vì sao? Ở bên Việt Nam có tiền có bạc đó, đưa con qua Mỹ đi du học cũng ở những cái khu có cờ vàng nha, rồi là đem tiền qua Mỹ đó làm thương mại đó ha, mở đem tiền qua để lấy thẻ xanh ở lại Mỹ cũng sống vào những cái khu cờ vàng đó. Và những cái khu mà có cờ vàng đó thì mới có, thì nhà nước mới nhận vơ là khúc ruột ngàn dặm. Chứ còn cái việc ông Trọng đó là cái lo việc tham nhũng trong nước đi, còn đừng có lo với cái chuyện cờ vàng ngoài này, lo cái ra để hơi tào lao một tí nha. Rồi bây giờ thì chúng tôi xin đọc bài báo đầu tiên, báo Dân Trí, là Tổng Bí Thư khi là sức khỏe phục hồi trở lại đi làm việc. Thì báo Dân Trí có đăng như thế này: Tổng Bí Thư nói là kiên quyết chống chạy chức chạy quyền, đã chạy là không dùng. Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tiến tới đại hội 13 của Đảng phải quan tâm chỉ đạo sâu sát, tránh tình trạng cứ sắp đến đại hội là chỉ lo cho công tác nhân sự mà sao nhãng các công việc thường xuyên. Kiên quyết chống chạy chức chạy quyền, đã chạy là không dùng. Đó, ông nói như vậy, tức là, và dĩ nhiên là trong cái bài báo người ta nói rất nhiều những cái điều mà toàn là những điều tốt đẹp. Thì trong bài báo có đoạn như thế này: năm 2019 và 2020, chúng ta đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng. Lần này phải quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn đại hội đảng bộ các cấp, từ nội dung cho đến công tác nhân sự của đại hội, tránh tình trạng cứ sắp đến đại hội là chỉ lo công tác nhân sự mà sao nhãng các công việc thường xuyên. Kiên quyết chống chạy chức chạy quyền, đã chạy là không dùng. Thưa quý vị, cái chuyện này là nói đi nói lại rất nhiều. Thì bây giờ ông bảo nó là kiên quyết chống chạy chức chạy quyền, đã chạy là không dùng. Thì cái việc đó nó có xảy ra hay không? Bây giờ nếu bảo là dứt khoát chạy chức chạy quyền là không dùng, thì phải có những cái điểm nào đó, cái tỉnh nào đó, thành phố nào đó dứt khoát có những ông chạy chức chạy quyền là chúng tôi sa thải, cách chức. Chứ còn nói khơi khơi như thế này thì ông Tổng Bí Thư cũng làm bao nhiêu đời thì nó cũng vậy thôi. Ai cũng biết Việt Nam bây giờ là chạy chức chạy quyền, học sinh thì nâng điểm, thế mà rồi nó vẫn bình thường. Còn cái chuyện ông nói là chạy chức chạy quyền, đã chạy là không dùng, thì ông nói như vậy thôi. Còn cái chuyện nó có thực hiện hay không đó, đó là cái chuyện cần bàn tới. Cho nên bây giờ đại hội có đại hội 13, 14, 15, 16 và cứ hô khẩu hiệu, cứ nói tới nói lui, và những người lạc quan khi ông Trọng trở lại sẽ bắt đầu ra là kiếm củi để mà đốt lò đó, thì chúng tôi nghĩ nó cũng vậy thôi. Ông vắng mặt mới có thời gian ngắn thôi, làm lâu lắm rồi mà tham nhũng thì nó vẫn còn. Và cái chuyện đó nó được chứng minh rõ ràng, chứ không phải là chúng tôi bịa ra. Báo Tuổi Trẻ đăng như thế này nè: cán bộ Kiên Giang đi Canada và Mỹ để học kinh nghiệm số rồi nghỉ hưu. Tức là chạy chức chạy quyền thì không dùng, còn những người này nó không chạy chức chạy quyền nhưng mà nó đi học kinh nghiệm số rồi nó về để nghỉ hưu, thì cái này thì ông xử làm sao đây? Một đoàn 10 người gồm có 6 cán bộ thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn MVT sổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang và 4 cán bộ lãnh đạo của tỉnh này sẽ đi học tập kinh nghiệm sổ số kiến thiết tại Canada và Mỹ trong thời hạn 10 ngày. Thưa quý vị, đi có 10 ngày thì không học được bao nhiêu đâu. Trong khi đó là 10 ngày phải bay tới bay lui rồi còn phải lo đi mua sắm nữa. Trong đó là có ít nhất là có 2 cán bộ nghỉ hưu. Thì buồn cười, chúng tôi sẽ đọc quý vị thấy những người nào đi học nha. Ngày 14 tháng 5 đó thì ông Văn Công Đấu, giám đốc sở ngoại vụ tỉnh Kiên Giang chính thức xác nhận thông tin nói trên với phóng viên Tuổi Trẻ Online. Và trong số mà đi học đó thì như thế này: thành phần gồm có 10 người do bà Lê Thị Minh Phụng là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn, trong đoàn còn có giám đốc công an tỉnh Kiên Giang. Ủa thưa quý vị, ông công an mà ông đi học số là sao? Tôi cũng không hiểu. Ông có giám đốc công an tỉnh Kiên Giang nha, ông chánh thanh tra tỉnh Kiên Giang, ông cũng đi học kinh nghiệm số luôn, rồi phó ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Kiên Giang. Đáng chú ý là có trường hợp ông Võ Văn Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty sổ số kiến thiết của Kiên Giang, đã có thông báo nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 1 và sẽ chính thức bàn giao công việc từ tháng 10 tới đây. Ngoài ra còn có bà Nguyễn Ngọc Mai, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đã nghỉ hưu, đang được phân công là phó ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, đi 10 ngày, đi học tập kinh nghiệm xổ số đi có 10 ngày. 10 ngày sao học được? Máy bay, quý vị thấy đi máy bay từ Việt Nam qua Mỹ là tốn thời gian bao lâu rồi? Để qua đây còn nghỉ ngơi, rồi còn đi mua sắm, tất cả các thứ nữa. Mà 10 ngày. Mà trong khi đó ông phó giám đốc, ông công an, với lại ông thanh tra, với cái bà bệnh viện nghỉ hưu, thì của mấy người nào dính dáng tới xổ số đâu. Nhưng nếu quý vị thấy, cái cách mà làm việc của Việt Nam đó, quý vị thấy không, người ta ăn đủ cách hết. Còn tại chức thì hối lộ, tham nhũng, đủ thứ chuyện. Còn khi mà sắp về hưu rồi đó, cũng kiếm đường đi cho bằng được. Và đừng có nói tiền là tiền túi của các ông bà bỏ ra nha. Quý vị thì tưởng tượng, đi học tập kinh nghiệm mà đi có 10 ngày thôi. Mà trong đó chỗ số mà có cả ông công an, ông thanh tra, với lại bà bên bảo vệ sức khỏe, bên bệnh viện. Chúng tôi cũng không hiểu luôn. Cái đó là cái chuyện mà đi học tập chỗ số. Còn vấn đề giáo dục đó, thì tôi không biết tại sao bây giờ ở Việt Nam đó, cái tình người á nó không còn nữa. Không thể nào quý vị thấy mình đi ra đường mình thấy đứa trẻ đó không phải con mình nha, mà mình thấy nó cũng dễ thương, mình thấy nó té mình cũng thấy xót, mình cũng muốn bế nó dậy. Mà trong khi đó đó, báo Việt Nam có đăng như thế này nè: cô giáo tát tới tấp nam sinh lớp 2 Hải Phòng lên tiếng xin lỗi mong được sửa sai. Thưa quý vị, học trò lớp 2 mà thế này, theo báo Tổ Quốc đăng đó nha, báo này báo Tổ Quốc đó nha. Nữ giáo viên cho biết là rất hối hận vì đã làm ảnh hưởng tới các đồng nghiệp, các ban ngành trong toàn thành phố Hải Phòng, mong mọi người cho mình cơ hội để sửa sai. Thưa quý vị, đánh con người ta mà hối hận bởi vì mình làm ảnh hưởng tới các đồng nghiệp, các ban ngành, mà không nghĩ tới cái tác hại mình gây ra cho đứa trẻ. Và bây giờ thì người ta đang điều tra làm rõ. Và cô giáo này đó, cô giáo tên là Nguyễn Thị Thu Trang, là nữ giáo viên đánh học sinh, đã đến trường học trân tình về những gì xảy ra. Thì có chuyện không có gì hết, là em học trò lớp 2 này đó, là cô nói là tôi lo lắng học sinh không đủ thời gian làm bài kiểm tra, không bình tĩnh, tôi mới tát vào má em. Sau khi kiểm tra môn tiếng Việt xong, nộp bài về nhà trường, kiểm tra lại thấy thiếu một bài, tôi lên tới lớp 2A7 tìm bài kiểm tra, lúc đó em mới nộp bài. Thì cái chuyện trễ bài thôi, nhưng mà lại bị đánh như thế thì bây giờ cô xin lỗi. Thì chúng tôi cũng chả biết là cái lớp giáo dục Việt Nam như thế nào. Thì khi trở lại phần 2 thì Hoàng Tuấn sẽ có thêm một vài chi tiết nữa. Xin quý vị giữ màn hình để theo dõi phần 2. Thưa quý vị, thì nói về cái chuyện giáo dục đó, quý vị có thể tưởng tượng nói không? Tại sao mà học trò nó làm bài không đủ thì đương nhiên là học trò thì phải có đứa này đứa khác. Mà học lớp 2 mà người ta chụp luôn cái hình là đánh đến nỗi mà cái chân của em nó bầm luôn. Đó. Thì cô còn nói rằng là tôi xin lỗi gia đình em, xin lỗi các ban ngành đoàn thể vì làm ảnh hưởng tới các ban ngành, ảnh hưởng uy tín ngành giáo dục, hình ảnh thành phố, uy tín nhà trường, cho tôi một cơ hội để sửa sai. Thưa quý vị, khi nói đó thì cô giáo này không nói cái chuyện là mình đã gây tác hại cho em học trò của mình, mà chỉ nói rằng là ảnh hưởng tới các ban ngành, ảnh hưởng uy tín của ngành giáo dục, hình ảnh của thành phố, uy tín nhà trường. Thưa quý vị, thì rõ ràng là người ta chỉ muốn về cái hình thức, về cái chuyện mà người ta làm việc cho trường, cho thành phố, cho cái mặt mũi thôi, chứ người ta không có một chút nào hối hận đánh như vậy là tội nghiệp cho em. Thì thưa quý vị, chúng tôi không hiểu tại sao vấn đề giáo dục Việt Nam bây giờ nó kinh khủng như vậy. Hôm trước thì chúng ta đã biết cái chuyện là bảo mẫu giữ trẻ đó, thì cho các em ăn giống là nhồi vịt rồi còn tát vào mặt. Và cái chuyện nó xảy ra rất nhiều. Và trong những cái chuyện như thế này đó, thì chưa bao giờ thấy là có một cái biện pháp nào mà cho nó rõ ràng. Thì chỉ có làm tường trình rồi là kiểm điểm như thế này thế khác. Thì thưa quý vị, đối với người cộng sản luôn luôn người ta nói là phải chăm sóc cái thiếu nhi ha, có đoàn, có đội và có đoàn. Nhưng mà cái tình cảm của cô giáo đối với học trò như thế này, chúng nó phản ánh được cái gì? Cái thực trạng xã hội nó xuống cấp một cách rất là kinh khủng. Người ta coi cái người ta không còn có tình người nữa. Chúng tôi cũng chả biết nói làm sao. Trong khi đó là mình cứ bảo rằng là mình á là văn minh, mình đỉnh cao trí tuệ, mình hơn người khác. Mà cái chuyện nhỏ nhất là cái chuyện mà học cô giáo đối xử với học trò như vậy mà cũng không có một cái tư cách, cái đạo đức của một người làm nhà giáo. Mà học trò mới có lớp 2 mà đánh nó như vậy. Mình nếu mà cô giáo này, cô thử tưởng tượng con cô á bị người ta đánh thì như thế nào. Chúng tôi cũng không biết nói làm sao nữa. Rồi, bây giờ ở Việt Nam thì người ta tới nói về cái văn hóa mà từ chức. Việt Nam không có văn hóa từ chức. Thì ông Phó Bí Thư tỉnh Quảng Nam, ông nói như thế này, từ chức nói thì rất dễ. Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng trao đổi với Việt Nam Net về quy định mới ban hành yêu cầu cán bộ chủ chốt không đủ năng lực thì nên từ chức. Thế lại đưa ra một cái ban hành như vậy. Và ông nói là từ chức nói thì rất dễ. Ông nói cho đâu ngừng. Thì đương nhiên chúng ta hiểu rằng nói thì rất dễ nhưng mà làm rất khó. Thì khi mà yêu cầu từ chức, tức là mấy ông ban hành cái quy định là như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, có ông nào mà ông nhận mà mình làm dở đâu. Quy định có 8 điều nêu rõ những việc cán bộ đảng viên mà trước hết là những cán bộ chủ chốt nên làm và không nên làm, cũng như cơ chế giám sát, đánh giá tổ chức thực hiện. Quy định cán bộ chủ chốt phải chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện việc nhiệm vụ đang được dư luận quan tâm. Đó. Rồi ông còn bảo như thế này nữa. Là cho dù là những người mà tài giỏi, có nhiều cán bộ học hành rất cao, kiến thức rất uyên bác, nhưng có thể không hoàn thành được nhiệm vụ vì trách nhiệm của cán bộ đối với công việc không được cao, làm việc mang tính riêng tư, phục vụ lợi ích của nhóm, hoặc cán bộ không gần dân, không trọng dân và không có trách nhiệm với nhân dân. Có nghĩa là những người không làm tròn trách nhiệm thì nên từ chức. Nhưng mà bây giờ không có biện pháp, chỉ biểu bảo là nên từ chức. Bây giờ mấy ông không từ chức thì làm gì? Đã không có cái văn hóa từ chức thì phải có cái biện pháp, phải cách chức. Năng lực còn được hiểu là uy tín, cán bộ có uy tín, được cán bộ đảng viên và nhân dân tín nhiệm thì mới hiệu triệu được lực lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ. Thì quý vị, đây là cái việc nói cho nó có nói thôi. Uy tín này không phải tự nhiên mà có, mà phải trải qua quá trình rèn luyện tốt để cán bộ thể hiện bản chất, tính hiệu quả và năng lực trong công việc. Quy định từ chức này yêu cầu cán bộ chủ chốt phải dũng cảm trong việc nhận khuyết điểm, phải từ chức khi không đảm được nhiệm vụ. Tức là chỉ yêu cầu từ chức, nhưng bây giờ mấy ông cán bộ nói tôi không có thấy tôi dở, tôi thấy tôi giỏi, tôi không từ chức thì làm gì? Thì mọi việc nó đâu cũng vô đó, thì mèo nó cũng hoàng mèo. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là những cái bài báo này hoặc là những cái cách làm của các ông này thì làm cho nó có thôi, cho nó vui thôi, để cho báo có bài mà đăng. Ông là theo tôi văn hóa từ chức nói thì rất dễ, có rất nhiều người nói nhưng trong thực tiễn xin từ chức chưa nhiều, văn hóa từ chức chưa được thể hiện cụ thể trong xã hội. Ví dụ như các ông thì ông cũng đưa ra một vài trường hợp, nhưng mà những cái ông này thì cũng là thành phần mà nhỏ thôi, chứ không có phải là những ông lớn. Nếu mà thực sự những ông mà thuộc bộ trưởng này ha, những ông lớn đó, thuộc bộ trưởng, thứ trưởng mà làm không được việc á, mà từ chức á, thì lúc đó mới làm gương cho người khác. Chứ còn bây giờ làm thì dở, mà nhà cao cửa rộng, biệt phủ, xe hơi, rồi người ta hỏi thì nói mình đi làm chuỗi đót, mình chạy xe ôm với mình nuôi heo, thì cái đó thì thôi thưa quý vị, làm sao mà làm được. Rồi, dạo này báo chí lại còn cái việc mà cái vụ mà đánh ghen rồi vô phòng cũng nhiều lắm. Tức là việc quý vị biết là về các phòng ban thì chúng ta có phòng giáo dục, phòng văn hóa, phòng vật tư, nhiều phòng lắm. Nhưng mà dạo này thì cái vụ phòng ngủ nó hơi nhiều. Báo Tiền Phong đăng như thế này nè. Công an vào cuộc, vụ trưởng phòng văn hóa bị đánh ghen nhầm ở nhà công vụ. Tức là người ta nói ông này bị đánh ghen nhầm. Ngày 16 tháng 5 thì ông Nguyễn Thanh Luận là bí thư huyện ủy Đầm Dơi Cà Mau cho biết là đã giao cho công an thị trấn Đầm Dơi hoàn chỉnh hồ sơ vụ ông Bao Chí Phong. Ông này không phải con cháu Bao Công đâu nha. Trưởng phòng văn hóa thông tin huyện bị đánh ghen nhầm ở trong ngoài kép. Ban thường vụ huyện ủy Đầm Dơi chỉ đạo công an, chỉ đạo ông Bao Chí Phong tường trình và kiểm điểm. Thì cái chuyện nó như thế này. Cái ông Nguyễn Chí Thuần đó, ông là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi xác nhận vụ việc đến người tại nhà công vụ thì nó như thế này là vào ngày 8 giờ rưỡi ngày 12 tháng 5 thì ông Bao Chí Phong, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Đầm Dơi, từ nhà ở xã Tân Thuận ở Đầm Dơi đó, có cho một người phụ nữ đi quá giang, đi nhờ xe đó đến nhà công vụ huyện Đầm Dơi, có mai thị trấn Đầm Dơi, tức là cái chỗ làm việc đó. Ông Phong thì có nhà riêng ở Tân Thuận, được ở nhà công vụ huyện Đầm Dơi để đi làm. Hai người vào nhà công vụ rồi đóng cửa lại. Đó. Theo lời kể của ông Phong do người phụ nữ đi xe bị mệt nên nằm nghỉ tạm trên giường, chờ khỏe đi về nhà cha mẹ ở xã Tân Dân cũng ở Đầm Dơi. Còn ông Phong thì cởi quần áo quét dọn căn nhà công vụ để chuẩn bị làm việc vào ngày đầu tuần. Thưa quý vị, cái chuyện này thì bây giờ cái cô kia, cô mệt, cô nằm trên giường, cô nghỉ, thì mình quét dọn mắt mới cho mình cởi quần áo làm chi? đúng không? Cho nên cái kinh nghiệm, rút kinh nghiệm về sau đó là mình quét dọn, đừng cởi quần áo, đúng không? Cái cô kia cũng nằm nghỉ, mà mình vô nhà công vụ, mình đóng cửa lại, mà mình còn cởi quần áo, mình quét dọn. Thì bây giờ mình nói là sao ta tin được. Cho nên được khoảng 20 phút á, thì hai thanh niên là em chồng và con trai người phụ nữ xông vào nhà công vụ, đánh ông Bào Chí Phong. Nhà công vụ huyện Đầm Dơi nằm ở khu dân cư đông đúc nên vụ việc gây mất trật tự. Tức là làm sao mà hai người đi vô nhà công vụ, ổng thì cởi quần áo ra để dọn dẹp, mà bà này thì nằm nghỉ, thì mới 20 phút là tức là người ta đã theo dõi rồi, đúng không? Công an thị trấn Đầm Dơi thì lập biên bản. Ông Phong tuy là nạn nhân bị đánh gan nhầm nhưng không yêu cầu xử lý vì không bị thương tích. Công an thị trấn Đầm Dơi sau đó đã nhắc nhở hai thanh niên về hành vi bạo lực và gây mất trật tự. Thì ta nói là ông Phong này với người phụ nữ này, hai người ở gần nhau, hai bên có quen biết. Người phụ nữ bán cà phê, thỉnh thoảng ông Bảo Chí Phong có ghé vô ăn sáng uống cà phê vậy thôi. Nhưng mà cái chuyện mà khi vô nhà công vụ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái chỗ nhà công vụ là chỗ để làm công việc ha. Còn mình cho cái cô này cô đi quá gian, đi xe làm sao mà cái người chở không mệt mà người ngồi nó mệt thì nó cũng hơi phiền. Mà mệt thì phải nằm nghỉ, thì lên giường nằm nghỉ là cái chuyện bình thường. Nhưng mà khổ ở đây là cái kinh nghiệm của cán bộ này, từ nay về sau có quét dọn mà nhà trong đó có phụ nữ nằm nghỉ thì không nên cởi quần áo nha, mặc quần áo rõ ràng mà đeo bản tên nữa, quét dọn. Kinh nghiệm nha, lần sau thì người ta có chạy vô người ta đánh ghen thì mình nói không có, tôi đang mặc quần áo mà. Còn mình không có mặc quần áo thì nó cũng có lắm. Rồi là một cái báo Đất Việt nữa, thì cũng là cái vụ tố bí thư và các nữ cán bộ xinh đẹp vào chung phòng. Thì cái việc mà thông tin bí thư xã và nữ cán bộ đến phòng làm việc vào buổi tối là cũng tức là đi làm ngoài giờ đó. Trao đổi với báo Đất Việt thì ông Dương Đình Ngọc, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa xác nhận về thông tin xôn xao liên quan đến bí thư đảng ủy xã này. Tức là hai người này cũng đi vô chỗ nhiệm sở vào buổi tối ha. Rồi người ta nói tại đây người ta phát hiện ra anh TH là tên của người đàn ông á, đang say rượu nằm ngủ tại phòng làm việc riêng. Trên người thì vẫn mặc quần áo bình thường, ông này thì ngủ thì mặc quần áo, còn cái ông kia thì thức dọn dẹp thì cởi quần áo. Thì sau đó người ta mới đưa ông này về nhà để nghỉ. Nhưng mà có một cái như thế này là khi người dân người ta đi thể dục chung quanh đó, người ta mới thấy sao lại có hai người đi vô trong chỗ nhiệm sở đó. Thì người ta đi một đường ta thấy, thì người ta dĩ nhiên người dân người ta phải cảnh giác mà. Thế có một đôi nam nữ đi vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, lên tầng 3 vào phòng hội phụ nữ rồi đóng cửa lại chốt ở bên trong. Thì người dân mới báo với công an đến kiểm tra, thì nghi ngờ là có ăn trộm cho nên người dân mới đứng đó giữ để công an tới. Thì khi đến kiểm tra thì có tiếng động bên trong nhưng mà không có chìa khóa để mở cửa. Khi phó chủ tịch hội phụ nữ xã mang chìa khóa tới mở thì không được, cửa bị chốt bên trong rồi. Thưa quý vị, người dân đã giữ hiện trường chờ công an tới. Thì khi mà tới thì rất vô lý là như thế này, là khi mà tới đó thì là hai người cố thủ trong phòng không chịu đi ra. Cái chuyện rất là vô lý. Mình đi phụ mình làm việc thì tại sao mình phải cố thủ? Nhưng mà cán bộ của địa phương đó là chúng tôi đã vô tới nơi xác minh rồi, hai ông bà này đúng là có mặt tại công sở xã, tuy nhiên không có cái chuyện trai trên gái dưới cho nên không có lập biên bản. Thì nếu mà vì công vụ mình đi vô, hoặc là mình đi ngang mình ghé vô mình làm cái gì đó, thì nếu người ta kêu thì mình mở cửa, tại sao mình lại đóng cửa cố thủ? Ngày xưa biết có đi du kích, có đi làm, có đi chơi đi bộ đội, đi đánh giặc, xong rồi giờ là chơi cái chuyện là cố thủ nữa. Tức là đây có chi tiết này mới buồn cười nè. Khi công an xã đập cửa thì có một người đàn ông trong phòng đi ra ngoài. Đến 5 giờ sáng thì người dân phát hiện một người phụ nữ đang trốn cầu thang. Thưa quý vị, hiện tại cho mình vô đó mà mình phải đi trốn cầu thang và đập cửa thì không mở. Thì bây giờ theo báo chí giờ mất công với cái chuyện này quá. Tức là phòng này ban kia nhưng mà cái chuyện phòng ngủ thì nhiều. Rồi để kết thúc chương trình thì ở một cái tin về kỹ thuật, hệ thống camera ở thành phố Hồ Chí Minh nhận dạng mặt người. Thì bây giờ ở Sài Gòn đó người ta có gắn hệ thống camera ha. để mà nhận dạng mặt người, thì cái điều nó cũng tốt thôi, vì giao thông là về an toàn trật tự. Mình đề nghị là như thế này, những cái khu mà chung cư đó phải đưa hệ thống camera để chụp hình mấy cái thằng nó chui vào trong thang máy đó, nó hay ôm con người ta nó hung á nha, để mai mốt mà thấy cái thang máy xin lỗi cái camera mà nó chụp được cái mặt đó là nó báo biết liền nha. Chứ còn mà để mà kiểm soát về vấn đề an ninh trật tự thì đúng, nhưng mà đề nghị là như vậy, những cái thằng nào mà nó hay vô trong thang máy, nó ôm con người ta nó hung ẩu hung tả đó, mình đưa cái hình nó lên thì camera nó tới nó báo tét tét tét là nó biết, để người ta đừng có vô thang máy chung với nó. Thưa quý vị, chúng tôi chỉ đề nghị như vậy thôi, còn hy vọng là ý kiến này sẽ được nghiên cứu để mà áp dụng. Hoàng Tuấn rất tiếc không đủ thời giờ, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.
1: Trần Như Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần thời sự ngày hôm nay, đầu tiên hết vẫn là phần tin quốc tế. Peru cho điều tra đường dây buôn người về việc mà gọi là đến chiến đấu cho Nga tại Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết thì Peru đã phát động một cuộc điều tra nhắm vào cáo buộc là có đường dây buôn người, trong đó lừa gạt các công dân của họ đến những lời cam kết giả là làm việc tại nước Nga và cuối cùng là họ phải chiến đấu ở tại lãnh thổ của Ukraine và chống lại Ukraine, theo tường trình của văn phòng công tố viên công cộng đã cho biết như trên. Và các cá nhân này đã được thuê mướn thông qua với lại lời đề nghị là sẽ có việc làm ở trong với lại các nhân viên an ninh và có một cái vai trò tốt ở trong nước Nga, theo tường trình cho biết. Và lời cam kết này là sẽ có bồi thường tài chính. Các công tố viên đã đưa ra bản statement vào ngày thứ Sáu và cuộc điều tra này tập trung vào cáo buộc những đường dây buôn người tìm cách đưa người qua nước Nga với những lời cam kết là có một cái đồng lương cao và một đời sống ổn định cũng như sẽ có cái lộ trình để nhập quốc tịch của nước Nga. Và theo tôi nhận cho biết thì một luật sư đại diện cho các gia đình của những người mà có thân nhân của họ đã chiến đấu ở bên gọi là cái tiền tuyến của Ukraine nói với đài truyền hình tại đây là gần như là họ đã bị lừa gạt như trên. Và theo tường trình của Percy Salinas, người được xem là luật sư đại diện cho các gia đình này, nói rằng là gần như họ được đề nghị lương mỗi tháng là từ 2.000 cho tới 3.000 Mỹ Kim và ước lượng có 600 người Peru đã bị lừa gạt từ hồi tháng 10 năm ngoái đến chiến đấu tại bên Nga, trong lực lượng binh sĩ của Nga. Và trong bản statement công bố vào ngày thứ Năm thì tòa đại sứ của Moscow ở tại Lima cho biết là Peru đã ký hợp đồng, những người này đã ký hợp đồng để tham gia vào lực lượng quân sự của Nga. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của Peru đã bắt đầu mở cuộc điều tra về Nga lừa gạt các công dân của nước ngoài tới chiến đấu ở bên cạnh binh sĩ của họ trong cuộc chiến tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thống Trump đã gia tăng thêm lệnh cấm vận nhắm vào Cuba, trong đó nhắm vào tất cả các mối quan hệ về ngành tài chính ngân hàng. Bản tin mới nhất cho biết Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh trong ngày hôm nay là ban lệnh thêm lệnh cấm vận đối với Hoa Kỳ nhắm vào chính quyền Cuba, cho phép Bộ Tài chính có thể ngăn chặn tất cả những tài sản của các viên chức Cuba cũng như là các thành viên trong gia đình của họ, ban cấm họ không được phép bước chân vào Hoa Kỳ và trừng phạt bất kỳ một ngân hàng ngoại quốc nào mà gọi là chuyển ngân cho họ. Và sắc lệnh này được xem là một trong những sắc lệnh khẩn cấp quốc gia mà Tổng thống Trump đã tuyên bố hồi tháng Giêng, trong đó quyết định cắt bỏ tất cả những cái tài sản của Havana trên toàn cầu trong hệ thống tài chính và chính quyền gia tăng áp lực với đảo quốc này trong lúc mà đảo quốc này đang chìm sâu vào cơn khủng hoảng kinh tế. Và sắc lệnh này đã được đưa ra ở trong cái đạo luật gọi là International Emergency Economic Power Act, tức là một cái đạo luật khẩn cấp về kinh tế quốc tế của Hoa Kỳ. Trong đó cho phép là ngăn chặn tất cả các cá nhân và các công ty có liên hệ tới nền kinh tế của Cuba và các nền kinh tế chủ chốt của Cuba, các viên chức trong chính quyền cũng như là các viên chức an ninh, những người phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm trầm trọng về nhân quyền hoặc là có những cái liên quan tới tham nhũng. Và việc này sẽ gia tăng thêm ở trong nhắm vào các thành viên trong gia đình của những nhân vật này của Cuba. Và xác lệnh này cho phép Bộ Tài chính ngăn chặn tất cả những cái ký giả được xem là được trả qua thông qua các ngân hàng của ngoại quốc, và trong đó không cho phép các ngân hàng ngoại quốc có thể giao dịch các nguồn tài chính với lại Cuba, trong đó đặc biệt là nhắm vào cái ngân hàng trung ương của Cuba. Và xác lệnh này được biết là có cái tên là 14380. Trước đó một cái xác lệnh đã được ký vào ngày 29 tây tháng 1 tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia khi tòa bạch ốc nói rằng đang có những đe dọa trầm trọng từ phía chính quyền Cuba. Và theo tường trình cho biết thì cái xác lệnh đó đã được ký và có hiệu lực từ ngày 30 tây tháng 1, và phát ngôn viên tòa bạch ốc cho biết là điều này buộc cái thái độ thù địch của Cuba phải chấm dứt và gây ra khủng bố ở khu vực cũng như gây bất ổn tại khu vực. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà chính quyền tổng thống Trump đã bắt đầu cứng rắn với chính quyền của Cuba. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, ngay sau khi mà có lệnh cấm vận trừng phạt đối với lại thống đốc của tiểu bang Sinaloa tại Mexico, ông thống đốc của tiểu bang này là Ruben Rocha đã quyết định từ chức. Bản tin mới nhất từ ở hãng thông tấn Reuters cho biết Ruben Rocha là thống đốc của tiểu bang Sinaloa, người mà hôm thứ Sáu đã bị phía của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là sẽ truy tố ông ta và một số viên chức khác liên quan tới việc mà có những mối liên hệ với những tay trùm ma túy ở Sinaloa, gia tăng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và các cái hành động chống ma túy ở tại khu vực này giữa Hoa Kỳ và Mexico. Và ông ta chính thức nói rằng ông ta tạm thời sẽ rời khỏi cái vị trí thống đốc này theo tường trình của tờ New York Times đưa ra vào ngày thứ Bảy. Và ông này đã bị cáo buộc là có những mối liên hệ với những tay trùm buôn ma túy tại Sinaloa, một tiểu bang nằm ở phía Thái Bình Dương của Mexico. Và trong đó, ông này bị cáo buộc rất nhiều cũng như các viên chức dưới quyền của ông ta với băng đảng ở Sinaloa, nơi được xem là bị thao túng bởi thành phần băng đảng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, tiếp theo việc mà có hai người Do Thái đã bị đâm ở phía Bắc London, chính quyền Anh và ông Scott Summer cho biết đang để ý tới việc là sẽ ban cấm tất cả những cuộc biểu tình ủng hộ cho Palestine. Bản tin mới nhất cho biết thì Thủ tướng Anh ông Keir Starmer nói rằng một số những cái cuộc biểu tình ủng hộ cho Palestine có thể sẽ bị ban cấm nếu người dân sử dụng cái gọi là Globalized Intifada, tức là một cái ngôn ngữ gọi là giải phóng người Palestine. Trong cuộc phỏng vấn trên đài BBC vào ngày thứ Bảy thì ông Starmer lên tiếng cho biết rằng ông sẽ siết chặt tất cả những cái ngôn ngữ cho các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine và nói rằng trong một số trường hợp có thể sẽ bị cấm không được phép biểu tình, và tôi bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận, tuy nhiên thì nó phải là một cuộc biểu tình ôn hòa. Ông đã phát biểu với đài BBC và hiện nay họ đã dương những cái biểu ngữ được xem là có chủ nghĩa bài Do Thái và kể cả cái chủ nghĩa được xem là ủng hộ cho sự giải phóng Palestine, đó là Globalized Intifada, một cái ngôn ngữ của người Palestine, và những cái ngôn ngữ này cần phải được chấm dứt và chúng tôi sẽ có hành động. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà ông Keir Starmer đã đưa ra sau khi mà có một số người Do Thái ở cái cộng đồng ở phía Bắc của Do Thái có hai người đã bị đâm bởi một kẻ được xem là ủng hộ cho phía của Palestine. Đây được xem là một trong những hành động cứng rắn mà chế độ của ông Keir Starmer đang có những cái thái độ cứng rắn hơn với thành phần được xem là ủng hộ Palestine và chủ nghĩa bài Do Thái tại khu vực của London và nước Anh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, Ngũ Giác Đài quyết định rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức giữa lúc mà Tổng thống Trump vẫn tiếp tục chỉ trích các quốc gia đồng minh trong NATO. Bản tin mới nhất cho biết thì Ngũ Giác Đài đang chuẩn bị rút 5.000 quân của Hoa Kỳ ở tại nước Đức theo tường trình của CBS đưa ra, chỉ ra một viên chức cao cấp của Ngũ Giác Đài đưa ra cái lời phát biểu này. Viên chức này nói rằng là chính Tổng thống Trump đã cảm thấy bất mãn với lại các quốc gia thành viên trong NATO khi mà họ đã không có hỗ trợ cho Hoa Kỳ trong cuộc xung đột với Iran. Và quyết định này đã được đưa ra sau khi có sự đụng độ và khẩu chiến giữa Tổng thống Trump và ông Thủ tướng Đức là Friedrich Merz trong vấn đề liên quan tới Iran. Và trong đó ông Merz cho rằng Hoa Kỳ đã không có một cái chiến lược rõ ràng cũng như là Washington đã bị phía của Tehran làm bỉ mặt trong các cuộc đàm phán. Và Tổng thống Trump đã phản ứng lại trên trang True Social và nói rằng ông Merz đã sai lầm và cáo buộc ông này đã can dự vào cái nỗ lực mà Hoa Kỳ đối phó với lại cái tham vọng nguyên tử của Iran. Và ông Merz ngay sau đó cho biết là ông ta vẫn có một mối quan hệ tốt với Tổng thống Trump, theo tường trình của CBS đưa ra. Và Tổng thống Trump trong là cái phần riêng tư cũng như công chúng, ông lên tiếng cho biết là ông có thể sẽ giảm lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ở tại các quốc gia nằm trong Liên hiệp Âu Châu. Và Đức hiện nay đang có khoảng trên 36.000 binh sĩ của Hoa Kỳ trú đóng, cùng với lại một số những cái hoạt động khác của lực lượng quân sự Hoa Kỳ, được xem là cái nơi trú đóng lực lượng quân sự Hoa Kỳ lớn nhất tại Âu Châu. Và việc này bao gồm luôn cả một cái trung tâm chỉ huy của Hoa Kỳ tại Âu Châu và kể cả một số những khu vực của tại Phi Châu. Và theo tường trình cho biết thì việc rút các cái binh sĩ này ra khỏi nước Đức, cũng như là trong đó bao gồm luôn việc một cái đơn vị hỏa lực về hỏa tiễn tầm xa cũng sẽ không có được khai triển tới nước Đức. Bên cạnh đó thì hủy bỏ luôn một cái cuộc thực tập về hỏa tiễn tầm xa của Hoa Kỳ tại nước Đức. Và phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài là Sean Parnell cho biết là việc thay đổi này sẽ bắt đầu trong vòng từ 6 tới 12 tháng. Và Tổng thống Trump đưa ra dấu hiệu trong tuần lễ này là ông sẽ giảm đi lực lượng Hoa Kỳ tại nước Đức tiếp theo vụ căng thẳng với ông Merkel trong vấn đề của chiến lược về Iran và những cái vai trò của NATO trong cuộc xung đột với Iran. Đây được xem là một trong những quyết định mới nhất mà Tổng thống Trump và phía của Ngũ Giác Đài đưa ra. Ngay lập tức thì Đức đã lên tiếng và thúc giục các quốc gia Âu Châu phải tăng cường cái việc tự chủ về quốc phòng sau khi mà Hoa Kỳ loan báo việc này. Bản tin từ Berlin cho biết, sau khi có bản kế hoạch rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức, thì phía các quốc gia Âu Châu cần phải tăng cường cái quốc phòng riêng của họ. Đó là lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng của Đức là Boris Pistorius đã đưa ra vào ngày thứ Bảy, sau khi mà Washington đã có những cái hành động được xem là bất mãn với lại cái mối liên minh xuyên Đại Tây Dương. Ngũ Giác Đài loan báo là sẽ rút quân ra khỏi khu vực của Đức khoảng 5.000 quân từ 6 cho tới 12 tháng. Và Tổng thống Trump trước đó đã từng yêu cầu là sẽ giảm đi cái hiện diện quân sự Hoa Kỳ tại Âu Châu, đặc biệt là tại nước Đức. Và ông Pistorius cho biết là việc rút quân này sẽ ảnh hưởng cái lực lượng quân sự Hoa Kỳ là khoảng 36.000 quân trú đóng tại nước Đức. Và theo tường trình của cái dữ liệu gọi là US Defense Manpower Data cho biết, 36.436 binh sĩ đang trú đóng ở trên cái căn cứ quân sự tại nước Đức. Và việc này diễn ra khiến cho một số quốc gia ở trong NATO đã cảm thấy bàng hoàng. Một phát ngôn viên của NATO nói rằng liên minh này đang làm việc với Hoa Kỳ để hiểu được tất cả chi tiết về quyết định trên. Trong khi đó thì thủ tướng của Ba Lan là ông Donald Tusk, quốc gia của ông ta đang tìm kiếm sự bảo đảm từ phía Hoa Kỳ ở trong cái bờ đông của NATO trong lúc mà Nga đang có cuộc xung đột với Ukraine, đặc biệt rất lo ngại về cái biến chuyển này có thể sẽ đẩy lùi tất cả những cái gọi là dự tính của NATO. Và đây là một cái đe dọa lớn nhất trong cái cộng đồng xuyên Đại Tây Dương. Nó không phải là những kẻ thù ở bên ngoài, nhưng mà sự bất đồng ngay trong liên minh của chúng ta phải làm tất cả những gì có thể làm được để tránh tình trạng bất đồng này, ông đã viết trên trang Platform X vào ngày thứ Bảy. Và trong đó thì phía Hoa Kỳ cho biết là họ cũng sẽ hủy bỏ luôn một cái dự tính mà trong đó bao gồm luôn việc mà có một cái đơn vị gọi là hỏa lực tầm xa vốn sẽ được khai triển tới nước Đức trong năm nay. Tuy nhiên thì việc này đã được hủy bỏ. Và trước đó thì Hoa Kỳ đã có cái lực lượng trú đóng đông đảo từ thập niên 60 kéo dài cho tới thập niên 90 là từ 185.000 cho tới 260.000 quân để bảo vệ cho phía Tây Đức trước tình trạng đe dọa của khối Cộng sản. Tuy nhiên sau khi mà khối Cộng sản sụp đổ thì cái lực lượng Hoa Kỳ trú đóng tại đây đã giảm xuống ở nước Đức từ 30.000 từ 34.000 cho tới 50.000 người, và hiện nay có khoảng 36.000 binh sĩ đang trú đóng tại nước Đức. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày nay, Tổng thống Trump nói với Quốc hội rằng cái thái độ thù địch của Iran đã chấm dứt bằng cái thỏa thuận đình chiến và không cần thiết phải báo cáo cho Quốc hội sau 60 ngày. Bản tin mới cho biết thì Tổng thống Donald Trump đã nói với Quốc hội là cái vấn đề thù địch của Hoa Kỳ và của Iran đã chấm dứt khi mà thỏa thuận đình chiến vẫn còn tồn tại. Theo tường trình một lá thư gửi ra cho phía Quốc hội vào ngày thứ Sáu cho ông chủ tịch của Hạ viện là Mike Johnson liên quan tới cái đạo luật gọi là World Power Act, Tổng thống Trump cho biết trong lá thư là chiến dịch quân sự bắt đầu từ ngày 28 tây tháng 2, sau đó đã được ngưng lại từ ngày 7 tây tháng 4 và gần như nó đã được gia hạn thêm và không có một cuộc chạm súng nào giữa đôi bên, và thái độ thù địch đã được bị loại trừ theo tường trình của giới truyền thông đưa ra. Và thông báo này được xem là gửi chính thức liên quan tới cái gọi là World Power Resolution, tức là một cái nghị quyết về quyền lực chiến tranh mà trong đó là cho phép tổng thống chỉ có 60 ngày mà thôi, và ông sau 60 ngày ông cần phải gia hạn thêm. Và Tổng thống Trump không có ý định là sẽ tìm kiếm sự cho phép của Quốc hội và đoan chắc rằng Lực lượng Hoa Kỳ có mặt ở đây là để bảo vệ cho các quyền lợi và các vấn đề quyền lợi an ninh của Hoa Kỳ. Và Tổng thống Trump nói rằng sự đe dọa của Iran vẫn còn có dấu hiệu và phía Bộ Quốc chiến vẫn tiếp tục có những cái chọn lựa liên quan tới những chiến dịch quân sự mà trong đó điều chỉnh lực lượng quân sự của Hoa Kỳ nhằm đối phó với Iran và các cái vệ tinh đe dọa của họ, bảo vệ cho các căn cứ của Hoa Kỳ và các đồng minh. Theo tường trình cho biết, đây được xem là lá thư chính thức của Tòa Bạch Ốc và của Tổng thống Trump gửi qua cho Quốc hội sau khi mà các thời hạn 60 ngày đã hết hạn vào ngày hôm qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và quốc tế ngày hôm nay. Và chiếc Boeing 747 mà Qatar đã tặng cho Tổng thống Trump đã sẵn sàng trở thành chiếc Air Force One trong mùa hè năm nay. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng không quân Hoa Kỳ đã hoàn tất việc mà modify, tức là chỉnh sửa cũng như là lắp ráp và cái chiếc Boeing 747 mà phía của Qatar đã tặng cho chính phủ Hoa Kỳ là tạm thời dùng trong chiếc Air Force One, dự tính là sẽ sẵn sàng cho Tổng thống Trump sử dụng trong mùa hè năm nay. Các nhân viên đã cho biết như trên, và theo tường trình cho biết chiếc máy bay này đã được sơn lại màu đỏ, màu trắng và màu xanh. Theo tường trình cho biết từ một cái thông cáo báo chí của lực lượng không quân Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Quốc chiến đã chấp thuận cái chiếc máy bay sang trọng này một năm trước đây, bất kể câu hỏi đặt về tính chất gọi là đạo lý và đạo đức cũng như là chính chất pháp lý về nhận một món quà quá sang trọng và quá mắc tiền từ một quốc gia ngoại quốc gây ra sự lo ngại về an ninh cũng như là các cái về tình báo không gian mạng. Tổng thống Trump đã bảo vệ cho cái món quà này và nói rằng món quà này là tiết kiệm tiền thuế cho người dân và tặng cho Tổng thống Hoa Kỳ chứ không phải là cá nhân của ông. Và Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không bay trên chiếc máy bay này cho tới khi mà nhiệm kỳ của ông chấm dứt. Tuy nhiên, ông nói rằng chiếc máy bay này được quyên góp là tương lai cho nằm trong cái kho thư viện của Tổng thống, tương tự như là chiếc Boeing 707 đã được sử dụng bởi Tổng thống Ronald Reagan, đã chính thức trở thành một cái nơi trưng bày ở trong một cái viện bảo tàng thay vì nó được bay. Và lực lượng không quân cho biết là chiếc máy bay này sẵn sàng để đã được tu chỉnh và lắp ráp tất cả những cái cần thiết cho phía của Tổng thống, và ông có thể sử dụng chiếc này như một chiếc Air Force One vào trong cái mùa hè năm nay. Và chiếc Air Force One hiện nay đã hoạt động trên 4 thập niên qua, và Tổng thống Trump đang tìm cách gọi là sửa chữa hoặc là thay thế chiếc Air Force One này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới chiếc máy bay gọi là Air Force One dành cho Tổng thống Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Tổng thống Trump đã ca ngợi thống đốc của tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis và đang để ý tới việc mà có thể bổ nhiệm ông vào nội các của Tổng thống Trump sau khi mà ông Ron DeSantis hết nhiệm kỳ thống đốc của tiểu bang Florida. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Trump trong ngày thứ Sáu nói rằng ông đang duyệt xét vai trò cho ông Ron DeSantis một vị trí trong nội các của ông sau khi mà ông Ron DeSantis hoàn tất hai nhiệm kỳ thống đốc của tiểu bang Florida vào năm tới. Ông Ron DeSantis và Tổng thống Trump vẫn luôn có cái nói chuyện, và trong đó thì vị thống đốc này vốn đã tranh cử chung với ông Trump trong năm 2024. Tuy nhiên, ngay sau đó ông đã rút lui và đề cử Tổng thống Trump. Tuy nhiên, kể từ khi mà Tổng thống Trump bắt đầu từ cái nhiệm kỳ thứ hai, ông Ron DeSantis đã cố gắng điều chỉnh tất cả những chính sách của tiểu bang Florida phù hợp với nghị trình của Tổng thống Trump, và đặc biệt liên quan tới vấn đề di dân và kể cả việc vẽ lại bản đồ tranh cử. Tôi rất là thích anh ta, Tổng thống Trump đã nói với lại các thông tín viên ở bên ngoài Tòa Bạch Ốc sau khi mà ông chuẩn bị bay về cái nơi ông ở tại Florida trong cuối tuần này, và ông nhắc lại rằng là không có ai hỏi tôi điều này. Tuy nhiên, tôi rất là thích anh ta. Tổng thống Trump trong thời gian gần đây cho biết là ông có sự thay đổi trong nội các của ông, trong đó bao gồm cả Tổng trưởng Tư pháp là bà Pam Bondi đã rời khỏi nhiệm vụ, và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa là Kristi Noem cũng đã rời khỏi nhiệm vụ, cũng như là Bộ trưởng Bộ Lao động là bà Lori Save Dremer cũng đã bỏ vai trò của bà. Và Tổng thống Trump vẫn chưa đề cử cái người thay thế cho bà Bondi cũng như là bà Dremer. Và trong khi đó thì cựu thượng nghị sĩ là Mark Wemulin đã được đề cử và đã được xác nhận trong vai trò là Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa. Và trong đó thì Tổng thống Trump đã tự tin rằng ông DeSantis sẽ có một cái vai trò rất tốt và tuyệt vời ở trong cái chính quyền của ông, trong đó bao gồm luôn cái chức gọi là Tổng trưởng Tổng Bộ Tư pháp có thể sẽ diễn ra. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra từ phía mà Tổng thống Trump cân nhắc về vai trò của ông Ron DeSantis, bởi vì ông Ron DeSantis sẽ hết nhiệm kỳ của ông sau mùa bầu cử của năm nay. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công hai tiểu bang là Alabama và Tennessee đã bắt đầu cho duyệt lại cái bản đồ tranh ngữ trên quốc hội sau khi có phán quyết của tối cao pháp viện. Bản tin mới nhất cho biết hai tiểu bang là Alabama và Tennessee, thống đốc của hai tiểu bang này trong ngày 1 tây tháng 5 đã kêu gọi là sẽ có một phiên họp đặc biệt với các nhà lập pháp để duyệt xét lại việc vẽ lại bản đồ tranh cử sau khi có phán quyết của tối cao pháp viện, trong đó nằm ở trong cái gọi là Voting Rights Act. Và thống đốc của tiểu bang Alabama là Kay Ivey cho biết là bà đã kêu gọi một cuộc họp đặc biệt với các nhà lập pháp vào ngày 4 tây tháng 5 để có thể cung cấp một cái cuộc bầu cử sơ bộ, mà trong đó với những người được chọn ở trong cái Hạ viện của Hoa Kỳ và tiểu bang Alabama và trên sàn thượng viện của họ sẽ bắt đầu thảo luận về vấn đề này. Và hiện nay tôi đang kêu gọi một cuộc họp đặc biệt, và trong đó tôi chắc chắn rằng tiểu bang Alabama sẽ chuẩn bị cho một cái nhanh chóng và đủ thời gian cho người dân có thể tham gia vào cuộc bầu cử sắp tới đây. Trong khi đó thì tiểu bang Tennessee, thống đốc là Bill Lee đã kêu gọi một cuộc họp đặc biệt với lại các thành viên trong hội đồng lập pháp vào ngày 5 tây tháng 5, trong đó sẽ duyệt xét lại cái bản đồ tranh cử trên quốc hội, và trong đó họ cho biết là sẽ phù hợp với lại cử tri của Tennessee. Đây được xem là một trong những chi tiết mà hai tiểu bang này đưa ra sau khi ngày 29 tây tháng 4 vừa qua, tối cao pháp viện đã đưa ra một cái phán quyết có lợi cho việc vẽ lại bản đồ tranh cử của tiểu bang Louisiana với số phiếu là 6-3. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty hàng không Spirit

không thể cất cánh. Công ty này đã đưa ra một loan báo như trên và nói thêm rằng tất cả các chuyến bay bị hủy bỏ và các cái việc phục vụ khách hàng sẽ bị discontinue, tức là sẽ không được nối kết. Và công ty có trụ sở tại Florida cho biết là với khách hàng là họ sẽ không cần ra phi trường và tiền trả lại sẽ automatic trả lại cho họ sau khi mà công ty này hủy bỏ tất cả các chuyến bay và không có một chuyến bay nào được xem là cất cánh. Và việc đóng cửa này diễn ra sau khi mà có một cái nỗ lực gọi là tái cấu trúc lại công ty, và công ty đang đối diện với tình trạng áp lực về tài chính và kể cả tiền giá cả của năng nhiên liệu tăng cao. Trong tháng 3 năm 2026, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận, trong đó có thể tái cấu trúc lại cái công ty. Tuy nhiên hiện nay thì tình hình này đã bị thất bại. Đó là lời phát biểu của người đứng đầu công ty này đưa ra. Tổng thống Trump trong ngày thứ 6 cho biết là Tòa Bạch Ốc đang có một cái bản kế hoạch hoàn tất để có thể giúp cho công ty này tiếp tục điều hành với tổng cộng 14.000 việc làm. Tuy nhiên thì hiện nay cái cuộc thảo luận này đã thất bại, và đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới hãng hàng không Spirit Airlines. Spirit Airlines được xem là hãng hàng không rất quen thuộc với những người ở Mỹ. Chiếc máy bay này của họ thường thường là sơn màu vàng và có hàng chữ là Spirit Airlines. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Hoa Kỳ lại cấm cửa và trừng phạt thêm một số công ty của Trung Quốc liên quan tới việc mà có những cái liên hệ cung cấp và nhập cảng dầu thô từ phía của Iran. Bản tin mới nhất cho biết Hoa Kỳ trong ngày thứ 6 đã có thêm những lệnh cấm vận mới nhắm vào những cá nhân và những công ty can dự tới việc mà trao đổi về ngành dầu khí với lại Iran. Trong đó bao gồm một công ty có trụ sở đặt tại Trung Quốc và một công ty điều hành cái terminal ở tại Iran. Trong đó dường như là đã bị áp lực bởi phía của Hoa Kỳ. Và Bộ Ngoại giao cho biết là công ty này có trụ sở đặt tại Quyên đảo, tức là ở Thanh đảo, có tên là Hai Gia Oil Terminal Company, được xem đã nhập cảng hàng triệu thùng dầu thô bị cấm vận từ phía của Iran. Đồng thời thì họ cũng đã cấm vận thêm một công ty khác có tên là Li Xing Chun, một công dân của Trung Quốc, đã là tổng giám đốc điều hành của một cái terminal chứa dầu hỏa của Trung Quốc, và một công ty có trụ sở tại Hồng Kông quản lý về các tàu chở dầu, và một công ty có trụ sở tại Anh là một cái công ty được xem là quản lý về tất cả các chiếc tàu thương mại. Và dưới lệnh cấm vận này, Hoa Kỳ sẽ quyết định là sẽ đóng băng tất cả tài sản cũng như là ban cấm tất cả những người này không được phép bước chân vào Hoa Kỳ và ngăn cấm tất cả các công ty Hoa Kỳ không được phép có những cái mối liên hệ với họ. Hoa Kỳ đã có những hành động cứng rắn trong việc ngăn chặn tình trạng mà buôn dầu lậu của Iran, và chế độ này đang có nguồn lợi nhuận từ các cái bán dầu lậu để cung cấp cho những phần tử khủng bố và gây bất ổn tại khu vực. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo như trên. Từ lâu nay thì Iran đã có những cái nguồn lợi khổng lồ từ cái nguồn dầu hỏa của họ để gây bất ổn, và Hoa Kỳ sẽ buộc Iran và các cái công ty có quan hệ với họ phải chịu trách nhiệm và không thể tránh được cái lệnh cấm vận này. Đây được xem là một trong những lệnh cấm vận mới nhất mà Bộ Ngoại giao đưa ra nhắm vào một số công ty của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Philippines đã cho khai triển những cái hỏa tiễn đối hạm ở trong cái khu vực của Batanes, nằm rất gần với Đài Loan, trong cuộc tập trận. Bản tin từ Batanes, tức là phía bắc của Philippines, cho biết thì lực lượng của Philippines và Hoa Kỳ trong ngày thứ Bảy đã bắt đầu cho lắp đặt cái dàn hỏa tiễn gọi là địa đối hạm, hay còn gọi là NMX, được xem là một cái dàn hỏa tiễn đã được đặt ở trên các cái đảo gọi là Batanes, nằm rất gần với đảo quốc Đài Loan. Và trong cuộc tập trận mới nhất, trong lúc mà đang có những cái cuộc đối đầu gay gắt với Cộng sản Trung Quốc, và phía bắc của Philippines, nơi đang có khoảng 20.000 cư dân sinh sống, nơi được xem là cách khoảng 100 dặm ở phía nam của Đài Loan, thuộc khu vực của eo biển Luzon. Nơi đây được xem là một cái hàng rào chiến lược do một cái mặt trận mà họ nói rằng đây là một trong những cái điều mà cản trở tất cả những cái thống trị của Trung Quốc trong việc mà Trung Quốc đang có tham vọng bành trướng tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Và cuộc tập trận này diễn ra ở Batanes và cho phép chúng tôi có những cái môi trường khác biệt, và chúng tôi sẽ bắt đầu hoạt động tại đây. Đó là lời phát biểu của một viên chức quân sự Hoa Kỳ đã đưa ra. Trong khi đó thì theo thường dân cho biết thì dàn hỏa tiễn địa đối hạm này sẽ được lắp đặt ở trên một số đảo ở Batanes, nơi mà được xem là nằm ở phía bắc của Philippines, rất gần với đảo quốc Đài Loan, đồng thời rất gần với cái trung tâm chỉ huy quân sự của Cộng sản Trung Quốc tại Quảng Châu. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Hoa Kỳ và Philippines đã bắt đầu tăng cường hợp tác về quân sự trong lúc mà Bắc Kinh đang tìm cách đe dọa ở nhiều khu biển tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và trong một thông báo bất ngờ thì Tổng thống Đài Loan Lai Ching-te

đã có mặt tại Eswatini trong chuyến viếng thăm bất ngờ, mặc dù rằng trước đó gần như ông phải hủy bỏ chuyến đi này. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Đài Loan ông Lai Ching-te đã có mặt tại Eswatini vào ngày thứ Bảy sau hai tuần lễ bị cáo buộc là bị can dự và áp lực bởi Trung Quốc để ngăn cản chuyến đi của ông. Ông Lai Ching-te dự tính là sẽ viếng thăm cái đồng minh duy nhất của Đài Loan ở tại khu vực Phi Châu từ ngày 22 cho tới ngày 27 Tây và chúc mừng cho lần thứ 58 là cái birthday của quốc vương gọi là Emwati Đệ Tam và 40 năm đánh dấu cái việc gọi là hợp tác với Đài Loan. Tuy nhiên thì trước đó vài ngày thì phía Trung Quốc đã áp lực các quốc gia nhỏ ở tại Phi Châu là không cho phép ông bay qua không phận của họ. Các đảo quốc các cái quốc gia nhỏ này gồm có Mauritius, Seychelles và Madagascar đã gần như không cho phép ông bay ngang qua không phận. Và ông Lai Ching-te trong ngày thứ Bảy loan báo là ông đã có mặt ở trong cái cánh cửa máy bay đáp xuống ở cái quốc gia này và lên tiếng cảm ơn đối với lại ông ngoại trưởng của Đài Loan là Lin Chia-lun đã làm việc cho chuyến viếng thăm này. Và đây được xem là chuyến viếng thăm mới nhất với lại người dân ở tại Eswatini, một quốc gia nhỏ nằm ở Phi Châu và là quốc gia duy nhất tại đây là có bang giao chính thức với Đài Loan. Đây được xem là một thách thức về việc áp lực của Trung Quốc đã hoàn toàn thất bại. Ông đã thực hiện được chuyến đi mà không cần thiết là phải bay ngang qua những quốc gia bị cấm không phận. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay thì theo một thông báo của cơ quan FBI cho biết, tất cả những tên hacker nào của Trung Quốc đều có thể bị bắt giữ nếu như mà họ rời khỏi nước Trung Quốc. Bản tin mới nhất từ ngày 30 Tây tháng 4 của hãng thông tấn Reuters cho biết thì chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã thuê mướn những hacker gần như nằm ngoài tầm kiểm soát và cung cấp cho những tên tội phạm không gian mạng này một cái nơi ẩn chứa. Một viên chức của FBI cho biết như trên và cảnh báo rằng những tên hacker này có thể bị bắt giữ nếu như mà họ bay ra khỏi nước Trung Quốc. Theo tường trình của phụ tá giám đốc FBI là Brett Litterman đã đưa ra lời phát biểu vài ngày sau khi có sự dẫn độ với một hacker của Trung Quốc có tên là Su Ziwei, 34 tuổi, đã bị dẫn độ từ nước Ý về Hoa Kỳ sau khi tên hacker này bị cáo buộc là đã thực hiện cái chiến dịch xâm nhập vào trong các cái mạng lưới network Hoa Kỳ từ năm 2020 cho tới năm 2021 dưới sự chỉ đạo của chính quyền Cộng sản Trung Quốc để có thể lấy đi những thông tin liên quan tới việc chống đại dịch. Và ông này đã bị bắt giữ tại Milan từ tháng 7 năm 2025 và đã bị dẫn độ về Hoa Kỳ trong một cái phiên tòa xét xử ông ta. Và việc này diễn ra giữa lúc mà Hoa Kỳ lên tiếng cảnh cáo là bất kỳ một tên hacker nào họ ẩn trốn ở Trung Quốc thì không sao, nhưng chỉ cần họ bay ra khỏi Trung Quốc, họ có thể sẽ bị bắt giữ bởi cơ quan FBI có cái hiệp ước và ký kết với nhiều quốc gia trên thế giới để dẫn độ những tên hacker này về Hoa Kỳ để xét xử. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay, đầu tiên hết vẫn là phần thời sự quốc tế. NATO tìm kiếm chi tiết về việc Hoa Kỳ sẽ rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức. Bản tin mới nhất cho biết thì NATO trong ngày thứ Bảy nói rằng họ đang làm việc với Hoa Kỳ để hiểu được quyết định của Washington là rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức giữa lúc mà đang có một cái sự gọi là khác biệt sâu đậm ở trong các quốc gia của Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Và ngũ chức Đài Loan báo là rút lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ra khỏi nước Đức sau khi mà Tổng thống Trump đã có cuộc khẩu chiến với lại ông Friedrich Merz, người được xem
là đã tuyên bố rằng Iran đã bỉ mặt Hoa Kỳ ở trong các cuộc đàm phán, và Tổng thống Trump đã chỉ trích lại và nói rằng ông mới không biết những gì mà ông ta đang nói. Và việc này diễn ra giữa lúc mà Tổng thống Trump cũng đã áp thuế 25% lên các mặt hàng về xe và phụ tùng xe của Liên hiệp Âu Châu vào tuần tới, và cáo buộc rằng cái khối kinh tế này đã không đáp ứng được cái thỏa thuận mậu dịch mà họ đạt được vào năm ngoái. Và phát ngôn viên của ngũ giác đài là Sean Parnell cho biết trong ngày thứ sáu là việc rút 5.000 quân ra khỏi nước này dự tính sẽ diễn ra trong vòng từ 6 cho tới 12 tháng. Quyết định này tiếp theo việc duyệt xét của lực lượng quốc phòng của Hoa Kỳ trong tại Âu Châu, và trong đó xác nhận rằng và hiện nay gần như là chúng tôi sẽ có những cái thay đổi điều kiện về lực lượng dưới mặt đất của chúng tôi. Ông Parnell đã cho biết như trên trong bản statement, hiện nay có khoảng 36.436 binh sĩ Hoa Kỳ trú đóng ở tại nước Đức trong Liên minh NATO tính cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2025, so với 12.662 binh sĩ tại Ý và 3.814 binh sĩ tại Tây Ban Nha. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra, và NATO nói rằng họ đang làm việc với phía Hoa Kỳ để hiểu biết thêm chi tiết về quyết định rút quân ra khỏi khu vực của nước Đức. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất sau khi Tổng thống Trump tuyên bố là sẽ rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức trong tổng số 36.000 quân. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lực lượng quân sự Do Thái đã thúc giục các cư dân ở hàng loạt các thị trấn dọc theo phía nam của Lebanon di tản trong lúc mà họ đang có chiến dịch quân sự nhắm vào nhóm Hezbollah. Bản tin từ hãng thông tấn Reuters vào ngày hôm nay 3 tháng 5 cho biết là lực lượng quân sự Do Thái đã đưa ra lời thúc giục vào ngày Chủ nhật, trong đó gửi tới các cư dân của 11 cái thị trấn và ngôi làng nằm ở phía nam của Lebanon, thúc giục họ là sẽ phải rời khỏi cái nhà của họ và chuyển ít nhất là 1.000 mét tránh ra khỏi khu vực được xem là có chiến dịch quân sự của họ. Và lực lượng quân sự cho biết là họ thực hiện chiến dịch quân sự nhắm vào Hezbollah mà họ mô tả là vi phạm cái thỏa thuận đình chiến, và cảnh báo rằng bất kỳ ai ở gần khu vực của các chiến binh Hezbollah có thể sẽ có tiềm năng nguy hiểm tới tính mạng. Và lực lượng Do Thái vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc không tập trên phía nam của Lebanon, và lực lượng của họ hiện nay đã duy trì cái việc gọi là kiểm soát khu vực này và phá hủy một số những ngôi nhà mà họ nói rằng là những cấu trúc hạ tầng cơ sở đã được sử dụng bởi nhóm Hezbollah. Nhóm dân quân do Iran hỗ trợ vẫn tiếp tục sử dụng các cái drone và đạn rocket bắn vào lãnh thổ của Do Thái từ ở phía nam của Lebanon và nhắm vào phía bắc của Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Lebanon ngày hôm nay, lãnh đạo quân sự của Lebanon gặp gỡ với lại một tư lệnh của Hoa Kỳ để thảo luận về vấn đề an ninh của quốc gia này. Bản tin mới nhất cho biết thì chỉ huy trưởng của lực lượng quân sự Lebanon là tư lệnh Rudolf Hakau cùng với lại một tư lệnh của Hoa Kỳ là Joseph Clearfield đã gặp gỡ ở tại Beirut để thảo luận về tình trạng an ninh tại Lebanon cũng như những biến chuyển trong khu vực theo tương trình của giới quân sự đưa ra. Và ông Clearfield cho biết là hiện nay đang quan sát về cái thỏa thuận đình chiến giữa phía Do Thái và phía Hezbollah do Iran hỗ trợ vốn do Hoa Kỳ làm trung gian, và đặc biệt cuộc gặp gỡ này để có thể nhấn mạnh cái tầm quan trọng về cái vai trò của lực lượng quân sự Lebanon cần để hỗ trợ cho thực hiện cái thỏa thuận đình chiến này theo một bản statement đưa ra. Và đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới tình trạng tại Lebanon trong lúc mà Do Thái đang yêu cầu một số những ngôi làng và những thị trấn ở dọc theo biên giới phía bắc của Do Thái và phía nam của Lebanon là phải di tản ít nhất là 1.000 mét, tức là một cây số, nhắm vào các vị trí mà họ nói rằng họ sẽ tấn công vào các khu vực của Hezbollah. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, nhóm ly khai tại tỉnh được xem là có dồi dào dầu hỏa của phía Canada đang tìm kiếm việc một cái cuộc gọi là trưng cầu dân ý cho nền độc lập của họ. Bản tin mới nhất cho biết thì hầu hết những người thúc đẩy cho việc ly khai của tiểu bang Alberta đang chuẩn bị nộp một cái bản thỉnh nguyện thư vào ngày thứ hai mà họ nói rằng họ đã có đủ chữ ký để thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý để độc lập ra khỏi Canada bởi một cái tỉnh được xem là giàu có về dầu hỏa. Theo tôi cho biết thì các cuộc thăm dò cho thấy là những người ủng hộ cho cái nền độc lập này hiện nay vẫn còn là thiểu số trong toàn bộ 5 triệu người sinh sống tại Alberta. Tuy nhiên thì họ đã đạt được ít nhất là khoảng 30%, và các nhóm ly khai tại Alberta gần như là họ nói rằng họ đã thúc đẩy được một cái cuộc trưng cầu dân ý, và điều này là họ nói rằng họ có đủ chữ ký để có thể làm việc và không bị kiểm soát bởi chính quyền của Ottawa. Họ cho biết là hiện nay họ đã có đầy đủ tất cả những cái chữ ký và gần như là họ bắt đầu thúc đẩy việc này kể từ khi mà Tổng thống Trump quay trở lại nhiệm kỳ thứ hai, và họ đã phát động cái thỉnh nguyện thư này từ hồi tháng Giêng, và trong đó với cái tên là Stay Free Alberta, nhóm này đã phối hợp với lại một số những cái thúc đẩy về độc lập, và họ nói rằng
Họ có tới tháng 5 để thu được khoảng 178.000 chữ ký để buộc phải có một cuộc trưng cầu dân ý. Và lãnh đạo của nhóm này là Miss Silvestre cho biết là họ tự tin rằng họ đã thành công và chúng tôi yêu cầu đã có đầy đủ chữ ký để thúc đẩy một cuộc trưng cầu dân ý. Đây là lời phát biểu của Silvestre để nói với hãng thông tấn AFP. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của tiểu bang Alberta, được xem là tiểu bang có rất nhiều những khoáng mỏ về dầu hỏa, vốn đã bị giới hạn bởi chính quyền Ottawa trong nhiều năm nay, không cho phép họ khai thác và khiến cho tỉnh này đã gặp trì trệ về vấn đề kinh tế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ chấp thuận cái ngân sách 8.6 tỷ Mỹ Kim bán vũ khí cho các đồng minh tại Trung Đông. Bản tin mới nhất cho biết thì Hoa Kỳ đã chấp thuận cái ngân sách 8.6 tỷ Mỹ Kim bán vũ khí cho các đồng minh tại Trung Đông, giữa lúc mà Hoa Kỳ và Do Thái đang có cuộc tấn công vào Iran. Theo thông tin cho biết thì việc này diễn ra sau khi mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio chỉ ra cho thấy tình trạng khẩn cấp và nhanh chóng để chuyển những cái vũ khí này mà không cần có sự duyệt xét của Quốc hội Hoa Kỳ. Và Do Thái cũng như các quốc gia vùng vịnh đang đối diện với các cái hỏa tiễn và tròn bắn ra từ Iran kể từ khi mà cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2, dẫn tới việc mà gần như là kho vũ khí của Hoa Kỳ phải tốn kém nhiều hơn, và hiện nay Hoa Kỳ cần phải huấn luyện cho các quốc gia ở khu vực để có thể sử dụng các hệ thống phòng không của họ. Và việc bán này bao gồm luôn việc chuyển cái dàn vũ khí được xem là ngăn chặn tất cả những cái hỏa tiễn bắn từ bên ngoài, gọi là APKWS, và trong đó nó sẽ liên hệ tới một cái dụng cụ đã từng bán cho Do Thái là trị giá 992 triệu Mỹ Kim. Trong đó thì họ cho biết rằng việc mua cái dàn bệ phóng này là Kuwait bởi phía của Kuwait và trị giá khoảng 2.5 tỷ Mỹ Kim. Qatar được chấp thuận mua cái dàn APKWS này và họ cho biết là họ đang có thêm dàn Patriot và dàn hệ thống phòng không chi phí gần 5 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó thì Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết là họ sẽ mua cái dàn gọi là APKWS này trị giá là 148 triệu Mỹ Kim. Và đây được xem là một hàng loạt các cái thông báo đã được đưa ra vào cuối tuần qua, và phía của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cung cấp tất cả những chi thức cần thiết cho việc gọi là bán khẩn cấp này, mà họ nói rằng cho quyền lợi an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và thông qua không cần thông qua quốc hội để duyệt xét cái tiến trình bán vũ khí thông qua cái đạo luật gọi là Arms Export Control Act. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà các quốc gia Trung Đông đã tăng cường mua cái dàn phòng thủ của Hoa Kỳ sau khi mà bị Iran tấn công vào các hạ tầng cơ sở về dân sự của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ dường như sẽ không chấp thuận cái bản kế hoạch hòa bình do phía Iran đưa ra. Đây là bản tin mới nhất. Bản tin mới nhất từ ở Hoa Kỳ cho biết thì Tổng thống Donald Trump nói rằng ông đang duyệt xét một bản kế hoạch mới của Iran đệ trình. Trong đó, ông nghi ngờ và nói rằng có thể sẽ không có một cái thỏa thuận nào và có thể sẽ có khả năng có một cái cuộc tấn công vào Iran trong một tương lai gần. Các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia đã rơi vào bế tắc kể từ khi mà hiệp ước đình chiến đã có hiệu lực từ ngày 8 tây tháng 4, trong đó chỉ có một cái vòng đối thoại duy nhất để chấm dứt cuộc chiến kéo dài này hơn 2 tháng qua, và họ đã thất bại trong các cuộc đối thoại tại Pakistan. Và theo thông tin cho biết thì phía cơ quan truyền thông của Iran và kể cả một số cơ quan truyền thông của Pakistan cho biết là phía Tehran đã nộp 14 điểm trong cái bản kế hoạch của họ qua trung gian của Islamabad, và chi tiết bao gồm luôn việc mà chấm dứt cuộc xung đột này với việc mà mở lại cái eo biển Hormuz theo tường trình của giới truyền thông của Iran đưa ra. Tổng thống Trump trong ngày thứ Bảy cho biết ông sẽ duyệt xét cái bản kế hoạch mới của Iran. Tuy nhiên ông nghi ngờ và nói rằng là chưa chắc gì ông đã đồng ý, và đồng thời sẽ có một cái khả năng là tấn công Iran trong một tương lai gần. Tôi sẽ duyệt xét cái bản kế hoạch mà Iran vừa gửi cho chúng tôi. Tuy nhiên tôi không tưởng tượng được rằng có thể chấp thuận những điều của họ khi mà họ đã không có trả một cái giá lớn trong lúc mà họ có những hành động được xem là không tốt, và giờ đây tôi đang nghe ngó vào tất cả những cái kế hoạch của họ, và điều này nó đã kéo dài 47 năm qua. Tổng thống Trump đã viết trên trang True Social như trên, và nếu như mà họ không có làm tốt và họ có thái độ trịch thượng thì hiện nay chúng ta sẽ tìm kiếm coi như thế nào và có khả năng sẽ xảy ra. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump đưa ra. Và trong ngày thứ Bảy thì Mohammad Jafar Asadi, một viên chức của giới trung tâm quân sự của Iran cho biết là dường như là sẽ có một cái cuộc tấn công sớm của Hoa Kỳ và Do Thái nhắm vào Iran. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của Iran đã đưa ra. Tuy nhiên, họ cũng không tự tin với bản kế hoạch này và dự đoán rằng phía Hoa Kỳ và Do Thái sẽ sớm tấn công họ thêm một lần nữa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và một bản tin khá vui cho Hoa Kỳ là cơ quan EPA
tức là cơ quan bảo vệ môi trường cho biết họ đã phát hiện ra một cái lượng khoáng mỏ rất lớn nằm ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ, nằm ở khu vực gọi là Appalachian và được xem là có thể gia tăng cái việc độc lập cho Hoa Kỳ về vấn đề nguyên liệu. Bản tin mới nhất cho biết thì người đứng đầu cơ quan EPA, tức là cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ cho biết là họ đã phát hiện ra một cái khoáng mỏ về lithium ở tại khu vực vùng đồi núi Appalachian và họ nói rằng đây sẽ là một cái khoáng mỏ khổng lồ và giúp cho Hoa Kỳ giảm đi sự lệ thuộc của Trung Quốc về các cái khoáng mỏ quan trọng trong những cái kỹ thuật tân thời. Quý vị đã nghe và hiểu được về vấn đề thống trị về năng lượng. Chúng ta đã có được cái nguồn gọi là chúng ta rất lo ngại về việc nguồn sản xuất các cái bình điện cũng như là các cái manet, tức là các cái nam châm cũng như các cái kỹ nghệ về chip và semiconductor. Người đứng đầu cơ quan EPA là Lee Zeldin đã phát biểu về việc mà phát hiện này, và hiện nay chúng ta đã có được cái nguồn khổng lồ ở trên đất nước của chúng ta, và chúng ta sẽ không những là chúng ta sẽ bắt đầu cho khai thác và chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo nguyên liệu. Và theo tường trình của cái cơ quan thăm dò địa chấn Hoa Kỳ, họ cho biết là cái sự phát hiện này là khoảng 2.3 mét khối tấn về lithium và được xem là một con số rất lớn, ở nằm ở phía nam của dãy núi gọi là Appalachian ở tại tiểu bang Carolina. Và theo đó cho biết là hiện nay ở phía bắc của cái dãy núi gọi là Appalachian ở tiểu bang Maine cũng như ở New Hampshire, và trữ lượng này ước lượng trị giá lên tới 64 tỷ Mỹ kim. Và hiện nay thì tổng giám đốc của các công ty năng lượng cho rằng việc phát hiện cái lithium này nó sẽ không đủ để mà cung cấp cái nguồn điện trong tương lai. Mặc dù rằng được phát hiện này thì bản tin cho biết là cái loại lithium này đã được phát hiện nằm ở dưới lòng đất 328 năm, và trong đó gần như nó sẽ giúp rất nhiều cho thị trường tiêu thụ của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra, và sự phát hiện này có thể khiến cho Hoa Kỳ có thể không còn lệ thuộc vào cái nguồn nguyên liệu cung cấp từ phía của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, ba nữ dân biểu gốc Cộng Hòa hỗ trợ cho Tổng thống Trump sẽ thành lập một liên minh, mà trong đó họ sẽ tìm cách gọi là đẩy ra Quốc hội những kẻ được xem là bị cáo buộc về tấn công tình dục và có những cái tội trạng liên quan tới tình dục. Ba phụ nữ của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã điều chỉnh cái chính sách của họ phù hợp với Tổng thống Trump, nói rằng họ đang xây dựng một cách bán chính thức một cái liên minh với các đồng nghiệp, trong đó là sẽ trục xuất những kẻ bị cáo buộc về tình trạng thiếu đạo đức trong tình dục ra khỏi Quốc hội, mà họ đã làm được. Cả ba người này đã lên tiếng và nói rằng họ sẽ bắt đầu thực hiện cái tiến trình này trong việc mà giám sát lại tất cả những cá nhân về đạo đức của họ trong Quốc hội. Nữ dân biểu Nancy Moss của Đảng Cộng Hòa tại South Carolina, Lauren Bobber của Đảng Cộng Hòa tại Colorado và Anna Paulina Luna của Đảng Cộng Hòa tại Florida đã nói với tờ New York Times là họ có một cái chiến dịch áp lực để buộc tất cả những thành viên trong Quốc hội mà thiếu đạo đức về tình dục sẽ phải từ chức, và trong đó bao gồm luôn cả dân biểu có tên là Cory Mill của Florida là cái người kế tiếp. Và ba người này cho biết họ đã bắt đầu kêu gọi họ và tự nhận họ là ba musketeer, tức là ba ngự lâm pháo thủ, phối hợp với một số những thành viên Đảng Dân Chủ để đưa ra nghị quyết, trong đó nhằm trục xuất dân biểu Tony Gonzalez của Đảng Cộng Hòa tại Texas, Eric Swalwell của Đảng Dân Chủ tại California. Cả hai đã từ chức ngày 13 và ngày 14 tây tháng 4 vừa qua, trước khi mà có cuộc bỏ phiếu trục xuất họ ra khỏi Quốc hội. Và Gonzalez đã thừa nhận là đã có một mối ngoại tình với nhân viên của ông ta, vốn đã vi phạm vào cái tiêu chuẩn đạo đức của Hạ viện, và cái người nhân viên này sau đó đã chết trong một vụ tự tử. Và ông Swalwell đã bị cáo buộc hàng loạt bởi các phụ nữ liên quan tới việc tấn công tình dục, sách nhiễu tình dục, và ông ta bác bỏ những lời cáo buộc này. Các nhà lập pháp cho biết là họ sẽ bắt đầu thúc đẩy cái việc các dân biểu phải từ chức trước khi mà có những cái gọi là trục xuất ra khỏi phía của Quốc hội. Trong đó thì kể từ khi mà cái phong trào Me Too đã bắt đầu đưa ra từ năm 2018, đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà các nữ dân biểu của Đảng Cộng Hòa đã bắt đầu thúc đẩy một cái liên minh, mà trong đó họ sẽ áp lực phía Đảng Cộng Hòa cũng như là sẽ phối hợp với một số thành viên của Đảng Chủ để trục xuất những người nào được xem là có vi phạm đạo đức về vấn đề tình dục. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Tổng trưởng Tư pháp lâm thời của Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích ông Obama trong lời phát biểu liên quan tới cái nhân vật được xem là động cơ ám sát Tổng thống Donald Trump.
Tổng trưởng Tư pháp lâm thời của Hoa Kỳ là ông Todd Blanche đã lên tiếng chỉ trích cựu Tổng thống Obama khi ông ta nói rằng vẫn chưa có được cái động cơ rõ ràng trong cái vụ nổ súng ở tại cái bữa tiệc tòa Bạch Ốc tiếp đãi các ký giả mà ông ta cho rằng chưa rõ ràng. Trong đó thì các nhà điều tra vẫn đã xác nhận những cái bằng chứng cho thấy mục tiêu của hung thủ là nhắm vào Tổng thống Donald Trump. Điều này là không thể tưởng tượng được với vai trò là một lãnh đạo và một cựu lãnh đạo như ông Tổng thống Obama. Có thể nói như vậy, ông Blanche đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox News. Và đây rõ ràng chúng ta đã thấy được cặp mắt của chúng ta biết được những chuyện gì xảy ra và động cơ của ông thủ rất rõ ràng. Và lời phát biểu của ông Blanche đã đưa ra tiếp theo cái vụ bắn ngày 25 tây tháng 4 ở bên trong của cái khách sạn gọi là Washington Hilton, nơi mà người đàn ông có vũ trang này đã muốn vượt qua cái hàng rào an ninh để xông vào cái bữa tiệc có mặt của Tổng thống Trump và nổ súng. Và một nhân viên của mật vụ đã bị thương trong lúc ngăn chặn nhân vật này, và các công tố viên liên bang đã truy tố nhân vật này 31 tuổi tên là Cole Thomas Allen với âm mưu ám sát Tổng thống của Hoa Kỳ và có những cái cáo trạng liên quan tới vũ khí. Và ông Blanche nói rằng cái động cơ sau vụ tấn công này đã có bằng chứng rất rõ ràng cho thấy đây là một nhân vật thù ghét Tổng thống Trump và nhắm vào Tổng thống Trump. Chúng ta đã biết được cái động cơ rất rõ ràng. Tuy nhiên trước đó thì ông Obama trên trang Platform X chỉ một ngày sau vụ bắn cho rằng là chi tiết về động cơ của nghi can vẫn chưa được rõ ràng, và ông ta cho rằng là không nên đính kèm vào với cái gọi là động cơ về chính trị. Đây là lời phát biểu của ông ta, và ông Todd Blanche đã lên tiếng và chỉ trích ông Obama là cố tình châm dầu vào lửa cho cái bạo động chính trị tại Hoa Kỳ khi mà ông ta nói rằng không có bằng chứng cho thấy là động cơ này là mang động cơ chính trị. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, cựu phó giám đốc của cơ quan FBI là Dan Bongino trong cuộc phỏng vấn mới nhất là lên tiếng, và ông nói rằng ông rất e ngại khi mà đảng Dân Chủ có thể nắm quyền hành pháp hoặc là bên quốc hội thì bản thân ông sẽ bị tống vào nhà tù của liên bang. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu phó giám đốc của cơ quan FBI là Dan Bongino đã đưa ra một lời cảnh báo và nói rằng ông đang sống trong sự sợ hãi khi mà những kẻ côn đồ có thể tới tận nhà của ông trong nỗ lực gọi là bắt giữ ông trong lúc mà ông đang có những cái nỗ lực trước đây để cải tổ cơ quan FBI. Phát biểu trong một cái chương trình mới nhất của Sean Hannity thì ông Bongino cho biết là ông đã chứng kiến được tất cả những gì đang xảy ra trong cơ quan FBI. Tôi rất sợ hãi và tôi biết là tôi làm gì, và tôi rất hân hạnh công việc làm của tôi. Tôi rất là vinh dự đối với những gì tôi làm với lại ông Kat Bardo ở trong một năm qua. Ông đã phát biểu như trên và họ sẽ tìm cách rượt theo tôi. Đây là lời phát biểu của ông. Và ông Bongino đã tham gia vào cơ quan FBI từ tháng 3 năm 2025 và ông đã rời khỏi cái vị trí là phó giám đốc này vào tháng Giêng năm 2026. Cùng lượt thì ông nói rằng là mục tiêu của ông là tái lập cái tính chất minh bạch, trách nhiệm và cam kết trong một cái nền pháp trị mà ông nói rằng ông đã ra phục vụ và đã cố gắng thực hiện điều này. Tuy nhiên, ông sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công bởi cái lực lượng cánh tả khi mà họ kiểm soát lại quyền hành pháp của quốc gia. Đây được xem là lời lên tiếng mới nhất của ông Dan Bongino đưa ra giữa lúc mà phía của đảng Dân Chủ cũng như một số những thành phần cực tả đang tìm cách thu lượm tất cả những cái yếu tố pháp lý và chờ đợi cơ hội. Khi họ nắm lại hành pháp, họ sẽ nhắm vào tất cả những đồng minh, những người trong nội các của Tổng thống Trump để truy tố về pháp lý. Đây được xem là một trong những lời e ngại mà ông Dan Bongino đã đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thượng nghị sĩ lên tiếng cảnh cáo là đảng Cộng sản Trung Quốc đang gia tăng cái vai trò trong việc phá hoại những tài sản dưới lòng biển, bao gồm cả những đường dây cable. Một ủy ban đặc trách về đối ngoại của sàn thượng viện trong ngày 30 tháng 4 đã đưa ra một cái lời cảnh báo mạnh mẽ cho Quốc hội về việc mà Bắc Kinh đã gia tăng rất nhiều những cái nghi ngờ liên quan tới việc phá hoại những đường dây cáp dưới lòng biển mà các nhà lập pháp và các nhân chứng đã thúc giục chính quyền của Tổng thống Trump cùng với các đồng minh là có thêm những cái hệ thống kềm chế ở trên vùng biển Baltic và vùng biển gọi là Indo-Pacific. Và trong cuộc điều trần này nói rằng là với cái tựa đề là sự phá hoại ở trên vùng biển Baltic và cho vấn đề an ninh của Âu Châu, và bài học đó cho khu vực của Indo-Pacific là một thí dụ điển hình cho hàng loạt các vụ phá vỡ những cái đường ống dẫn dầu, kể cả cái đường các cái đường kế bộ ở dưới lòng biển ở phía bắc của Âu Châu từ năm 2022. Trong đó có rất nhiều những sự phá hoại đến từ những chiếc tàu của Nga, và các thượng nghị sĩ đoan chắc rằng đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay cũng đang muốn có một cái hành động tương tự nhắm vào khu vực xung quanh của eo biển Đài Loan. Và chủ tịch của ủy ban là thượng nghị sĩ Jim Risch của Idaho đã mở ra một cái cuộc họp trong đó với một cái lời cảnh báo là lực lượng quân sự Trung Quốc đang tìm cách
thực hiện các cuộc nghiên cứu về các cắt bỏ tất cả những cái đường kế bộ ở dưới lòng biển, và trong đó nói rằng Đài Loan được báo cáo là có ít nhất là 5 cái biến cố đã xảy ra, dường như là sự phá hoại chỉ riêng trong 2 năm vừa qua. Theo tường trình cho biết, và ông nói rằng Bắc Kinh và Moscow đang tìm cách sử dụng các cái tàu thương mại với những thái độ được xem hoạt động là thù địch và tìm cách gọi là phá hủy tất cả những cái hạ tầng cơ sở ở dưới lòng biển. Đây được xem là cuộc họp mới nhất của Ủy ban Đối ngoại trên sàn Thượng viện, trong đó là yêu cầu phía hành pháp cũng như là phối hợp với phía Quốc hội để đưa ra những cái hành lang pháp lý và những cái biện pháp kịp thời để ngăn chặn cái tham vọng này của Trung Quốc muốn phá hoại tất cả những cái đường kế bộ dưới lòng biển trong lúc mà họ có thể tấn công vào đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày nay, Bắc Kinh đã đưa ra hành động được xem là ngăn chặn lệnh cấm vận của Hoa Kỳ với công ty lọc dầu của họ. Bản tin mới nhất cho biết thì Bắc Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra một cái hành động đối phó trong việc mà Hoa Kỳ đã có lệnh cấm vận nhắm vào ít nhất là 5 công ty lọc dầu của Trung Quốc bị cáo buộc là mua dầu khí của Iran. Và Hoa Kỳ đã loan báo bởi cái Bộ Tài chánh vào tháng trước là ban lệnh cấm 5 công ty dầu lọc dầu này có thể sử dụng cái hệ thống tài chánh của Hoa Kỳ và tìm cách gọi là trừng phạt với bất kỳ quốc gia nào hay công ty nào làm việc với phía Iran. Và trong bản statement đưa ra vào ngày hôm qua thứ Bảy thì Bộ Thương mại của Cộng sản Trung Quốc nói rằng là việc cấm vận này được xem là một cái hành động giới hạn tất cả các công ty của Trung Quốc và các quốc gia thứ ba vi phạm vào luật quốc tế cũng như căn bản về cái quan hệ quốc tế. Và Bộ Thương mại cho biết họ sẽ bắt đầu đưa lệnh ban lệnh cấm tất cả những cái lệnh cấm vận này và nói rằng là việc này là rõ ràng là nó có hành động được xem là bức hại đối với Cộng sản Trung Quốc và đối với những công ty của Cộng sản Trung Quốc. Đây được xem là phản ứng mới nhất của Cộng sản Trung Quốc đưa ra từ phía Bộ Thương mại sau khi mà Hoa Kỳ đã có lệnh cấm vận đối với 5 công ty lọc dầu của họ. Bộ Thương mại của họ cho biết là họ cũng đã ban hành một lệnh cấm, trong đó nói rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không được công nhận hay tuân thủ, và lệnh này là nhắm vào bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc. Và Trung Quốc kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương thiếu sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc cũng như cơ sở luật pháp quốc tế. Đó là lời phát biểu của Trung Quốc đưa ra trong lúc mà Hoa Kỳ đã áp dụng lệnh cấm vận với 5 công ty lọc dầu được xem là mua dầu lậu từ phía của Iran với giá rẻ để trục lợi, và việc này giúp cho Iran có thêm nguồn tài chính. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Bắc Hàn đã lên tiếng nói rằng việc mà Hoa Kỳ nói có sự đe dọa không gian mạng từ Bắc Hàn là một cái hành động được xem là phi lý và tuyên bố sẽ có hành động cứng rắn để trả đũa. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Ngoại giao Bắc Hàn trong ngày Chủ nhật đã bác bỏ lời cáo buộc của Hoa Kỳ là phía Bình Nhưỡng đã có sự đe dọa tới không gian mạng và nói rằng những lời cáo buộc này là những cái hành động chụp mũ và đây là cái thái độ thù địch từ lâu nay của Washington. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Bắc Hàn nói rằng Hoa Kỳ đã cố tình đưa ra những cái thông tin giả về tình trạng gọi là đe dọa không gian mạng từ phía của Bắc Hàn cho những mục tiêu về chính trị và mô tả rằng đây là những cái hành động gần như là vẽ lên hình ảnh tệ hại của đất nước chúng tôi. Và phát ngôn viên này lên tiếng cảnh cáo rằng Bình Nhưỡng sẽ có những hành động cần thiết để bảo vệ cho quyền lợi quốc gia cũng như bảo vệ cho cái quyền của họ và các công dân của họ trên không gian mạng. Đó là lời phát biểu của phát ngôn viên này đưa ra bởi hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn. Các giới chức Hoa Kỳ đã nhắc lại là Bắc Hàn đã sử dụng tất cả những cái hoạt động trên không gian mạng do nhà nước Bắc Hàn bảo trợ, bao gồm các cái hacking, tức là những cuộc xâm nhập, và kể cả việc đánh cắp tiền điện tử và mạng lưới trên IT làm việc ở hải ngoại của họ sử dụng và để thu lợi cái nguồn lợi về tiền lương để đóng góp cho cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Và trong tháng 3, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đã ban lệnh cấm vận với 6 cá nhân và 2 công ty có liên quan tới cái hệ thống IT của Bắc Hàn và nói rằng những cái này đã giúp cho phía của Bắc Hàn có thể xâm nhập vào các tài sản điện tử của Hoa Kỳ, đánh cắp tiền điện tử cũng như là đóng góp cho cái ngân sách về phát triển vũ khí nguyên tử của phía Bắc Hàn. Bộ Ngoại giao lẫn Bộ Tài chánh cho biết là trong tháng 7 thì cái hệ thống gọi là hoạt động không gian mạng của Bắc Hàn cũng như là những cái hoạt động được xem là cố tình đã đưa ra hàng ngàn nhân viên làm việc về ngành kỹ thuật của họ để đưa những cái tên giả và những cái IP giả để làm việc từ xa với các công ty của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những lời cáo buộc mới nhất của phía Hoa Kỳ, của phía Bắc Hàn phản ứng với lại lời cáo buộc của phía Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, một công ty của Cộng sản Trung Quốc đã khởi kiện sau khi mà chính quyền của Úc đã ngưng lại cái việc thuê mướn cái bến cảng Darwin 99 năm.
Bản tin mới nhất cho biết thì công ty của Trung Quốc đã, cái công ty mà đã có cái hợp đồng ký 99 năm để thuê cái bến cảng Darwin ở phía bắc của nước Úc đã chính thức để đơn trên một cái tòa án quốc tế để tìm cách gọi là phá vỡ cái việc mà nước Úc đã ngăn chặn cái việc mà thuê mướn này. Theo thông tin cho biết thì phía Úc đã lên tiếng và đã hủy bỏ cái thỏa thuận này và cho rằng nó đe dọa tới an ninh quốc gia, và thỏa thuận này đáng lý ra là sẽ kéo dài cho tới năm 2114, tức là 99 năm, và chỉ ra cho thấy là vấn đề an ninh quốc gia và chủ quyền quốc gia. Trong đó thì chúng tôi đã rất rõ ràng, chúng tôi muốn cái bến cảng Darwin, và trong đó gần như là không có bán cho những người Úc mà vấn đề tài chính, và trong đó một cái chính quyền cựu liên minh trước đây ở phía bắc của lãnh thổ chúng tôi, và chúng tôi không thể làm điều này. Đó là lời phát biểu của ông Albany đã đưa ra trong ngày, trong tháng giêng, ông là thủ tướng của nước Úc. Và giờ đây thì cái công ty của Trung Quốc đã chính thức nộp đơn khởi kiện để lấy lại cái quyền và hợp đồng, và trong đó họ đã ký 99 năm với chính quyền trước đó thuê mướn cái bến cảng Darwin. Bến cảng Darwin nằm ở phía bắc của nước Úc, và nơi đây nằm rất gần một cái căn cứ quân sự thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ và được xem là có vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia. Và họ cho mướn với tổng số tiền là 506 triệu Úc Kim, tức là 354 triệu Mỹ Kim, một thỏa thuận mà gây ra sự lo ngại dưới chính quyền của Barack Obama trước đây. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra sau khi công ty này đã bị đẩy ra khỏi cái hợp đồng thuê mướn cái bến cảng Darwin. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả, và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Trần Diệu Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức chiều tối ngày hôm nay. Đầu tiên hết vẫn là bản tin quốc tế. Các giám đốc công ty dầu khí Hoa Kỳ đang đổ dồn về Venezuela giữa lúc mà giá dầu thô đang tăng. Bản tin mới nhất cho biết thì các giám đốc của những công ty dầu khí của Hoa Kỳ đang dồn tới Venezuela, dấu hiệu cho thấy đầy kịch tính về việc gia tăng giá dầu thô cũng như sự thay đổi chính trị và mở ra cánh cửa lớn cho một trong những quốc gia được xem là có cái nguồn dự trữ dầu thô lớn nhất trên thế giới để đầu tư. Tại khách sạn có tên gọi là JW Marriott Caracas thì các kỹ sư và các giám đốc đã gặp gỡ với các viên chức của Venezuela, bao gồm luôn cả tổng thống lâm thời là bà Delcy Rodriguez, để thảo luận về tình trạng cái kỹ nghệ dầu thô của quốc gia này. Và không có sai lầm khi mà chúng ta thấy rằng cơ hội đã mở ra. Đó là lời phát biểu của John Wood của Petri Partner đã nói với tờ Wall Street Journal. Hiện nay có rất nhiều những người Hoa Kỳ gặp gỡ với rất nhiều những người Venezuela, cả đôi bên đều có một cái tinh thần rất xây dựng và chia sẻ cái tầm nhìn cho một cái tốt hơn trong việc sản xuất tại đây. Và các công ty lớn bao gồm cả ExxonMobil và ConocoPhillips cũng đang dồn về phía của Venezuela, mặc dù trước đây họ có những e ngại về tình trạng chính trị và các nguy cơ về vấn đề pháp lý trong thời gian gần đây, đã gửi một số những cái nhân viên của họ tới để tìm kiếm những cái tiềm năng tài sản được xem là có giá trị. Và trong đó gần đã có một số những lời cam kết về đầu tư, và họ vẫn tái nhắc lại về cái hứng thú đối với việc đầu tư vào Venezuela sau khi mà công ty ExxonMobil trước đây nói rằng là họ khó có thể quay trở lại. Tuy nhiên thì giờ đây mọi việc đã khác đi kể từ khi mà giá dầu thô đã tăng khoảng 80% trong năm nay ở khoảng là 105 đồng một thùng dầu thô, đã khiến cho các công ty đã bắt đầu quay trở lại Venezuela giữa lúc mà đã có căng thẳng trên liên quan tới khu vực ở Trung Đông. Và các nhà phân tích cho thấy là nguồn cung cấp bị gián đoạn đã làm cho Venezuela trở thành một cái tâm điểm quan trọng hơn. Và hiện nay Venezuela được xem là một trong những quốc gia
có được cái nguồn dự trữ dầu thô lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, trong nhiều năm đi theo cái chủ nghĩa gọi là của dân tộc và lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đã khiến cho quốc gia này đã không có thể trỗi dậy được. Và hiện nay thì cái mức xuất cảng của quốc gia này được xem là khá ổn định, và tuy nhiên vẫn còn có chính sách giới hạn cho phép một số những cái hoạt động của các quốc gia ngoại quốc, và điều này đã dẫn tới việc mà Venezuela cần thay đổi về mặt chính trị cũng như là cải tổ về mặt kinh tế. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra từ phía của các nhà đầu tư về ngành năng lượng tại Hoa Kỳ tới Venezuela. Tuy nhiên thì cũng có một vài người nói rằng là tiến trình còn khá dài và cần có rất nhiều việc cần phải làm để có thể tái lập lại cái việc sản xuất dầu thô và một cách gọi là trữ lượng khổng lồ đối với Venezuela. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một giáo sĩ Hồi giáo hệ phái Shiite đã bị thiệt mạng trong một vụ ném lựu đạn gần khu vực thủ đô của Syria là Damascus. Bản tin mới nhất cho biết thì một giáo sĩ Hồi giáo hệ phái Shiite trong ngày thứ Sáu đã bị thiệt mạng gần thủ đô của Syria là phía của Damascus, theo tường trình của giới truyền thông đưa ra. Và hiện vẫn chưa rõ là nhóm nào đứng sau vụ tấn công này đã sát hại giáo sĩ có tên gọi là Farhan Amasur, được xem là một trong những giáo sĩ của hệ phái Hồi giáo Shiite ở tại khu vực vùng ngoại ô của thủ đô Damascus có tên gọi là Sajida Zinab. Và theo tường trình của giới truyền thông của Syria đưa ra thì tình trạng an ninh đã được gia tăng ở phía nam của khu ngoại ô Damascus, và lực lượng an ninh đã bắt đầu cho mở cuộc điều tra cũng như là bắt đầu tăng cường mạng lưới an ninh tại đây sau khi có cuộc tấn công. Và nơi đây được xem là cái nơi vẫn thường xuyên có những cái cuộc đụng độ căng thẳng trong cái những năm trước đó, khi mà Syria rơi vào cơn khủng hoảng và nội chiến kể từ tháng 3 năm 2011. Hàng chục ngàn người Hồi giáo Shiite đã sử dụng nơi đây để mà viếng thăm cái đền thờ có tên gọi là Sajida Zinab, nơi mà họ tin rằng là cháu nội của nhà sứ giả là Muhammad đã từng sinh sống và làm việc ở đây kể từ khi mà cái chế độ của ông Bashar al-Assad sụp đổ từ tháng 12. Thì số lượng này đã gần như giảm đi rất là nhiều. Và Zinab được xem là con gái của vị giáo sĩ đầu tiên của hệ phái Hồi giáo Shiite là Imam Ali, và được xem là anh em họ cũng như là con rể của sứ giả gọi là Muhammad, người được xem là sáng lập là Hồi giáo, và bà đặc biệt được xem là nằm trong cái hệ phái Hồi giáo Shiite và đã sinh sống tại nơi này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra từ vụ bạo động gần thủ đô Damascus của Syria. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một vụ nổ khiến cho 14 binh sĩ của lực lượng vệ binh quốc gia Iran đã bị thiệt mạng. Bản tin mới nhất cho biết một trái bom còn sót lại đã phát nổ trong khu vực của Iran trong ngày hôm nay và khiến cho 14 thành viên của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran đã bị thiệt mạng, theo một bản báo cáo ngày thứ Sáu. Bản báo cáo này đã được đưa ra bởi New News website, tin rằng là nó là được lấy ra từ cái hệ thống gọi là an ninh của phía Iran, nói rằng vụ nổ này diễn ra ở phía bắc của thành phố tên là Zanjan, nằm ở phía tây bắc của Tehran. Và đây được xem là số lượng lớn các binh sĩ của lực lượng cách mạng Hồi giáo đã bị thiệt mạng kể từ khi mà có cuộc đình chiến bắt đầu từ ngày 7 Tây tháng 4. Và các báo cáo cho biết thì hiện nay là có rất nhiều những cái đạn dược, bao gồm luôn cả loại cluster bomb đã thả xuống, và có một số những cái mìn chưa phát nổ đã nằm ở tại khu vực này, và bất ngờ khi mà bắt đầu rà soát thì nó phát nổ và khiến cho một số binh sĩ của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran đã bị thiệt mạng. Việc này diễn ra giữa lúc mà Tổng thống Trump đe dọa có thể là sẽ có cuộc tấn công quân sự mới nhắm vào Iran nếu quốc gia này vẫn tiếp tục duy trì quan điểm và không rút lui lại tất cả những cái chương trình và tham vọng nguyên tử của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Iran ngày hôm nay, Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh cáo các chiếc tàu băng ngang qua eo biển Hormuz là không nên trả lệ phí cho Iran bởi vì họ có thể phải dính lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Tài chánh Hoa Kỳ trong ngày thứ Sáu lên tiếng cảnh cáo rằng sẽ áp dụng lệnh cấm vận trừng phạt với bất kỳ chiếc tàu nào mà chi trả lệ phí cho Iran khi mà băng ngang qua eo biển Hormuz, và nói rằng điều này rõ ràng là một cái điều mà có thể họ có thể tránh né bằng cách là quyên góp cho Iran và có thể sẽ gây tác hại cho họ.
Chính quyền Hoa Kỳ đang tìm cách phong tỏa tất cả những cái bến cảng của Iran và kể cả những cái hệ thống ra vào của Iran, đồng thời cũng sẽ yêu cầu là phía các chiếc tàu băng ngang qua đây là không nên đóng tiền lệ phí cho Iran thông qua cái mà họ gọi là donation, tức là quyên góp. Và hiện nay có rất nhiều những cái đòi hỏi của việc mà các cái biện pháp và các cái phương pháp chi trả, bao gồm luôn cả tiền điện tử, bao gồm luôn cả tất cả những cái tiền mặt hoặc là vàng hoặc là tất cả những sự trao đổi về hàng hóa, đặc biệt là họ đều lấy danh nghĩa là charity, tức là những cái quyên góp thiện nguyện, và trong đó gần như thông qua cái tổ chức gọi là Hội Hồng Nguyệt Iran và kể cả một số những tổ chức khác là Mostazafan, Abonya và kể cả Tòa Đại sứ của Iran, và họ lấy danh nghĩa là quyên góp từ thiện. Và việc này thì nó sẽ bao gồm luôn cả việc mà Hoa Kỳ sẽ có lệnh cấm vận, và các viên chức cho biết là tất cả những cá nhân nào không phải là công dân hoặc là thuộc về Hoa Kỳ là sẽ phải đối diện với lệnh cấm vận trừng phạt gay gắt nếu như mà họ chi trả qua cho phía của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran bằng hình thức này, và điều này có thể dẫn tới việc mà họ sẽ bị trừng phạt khá nặng và nguy hiểm cho những cá nhân không phải Hoa Kỳ, bao gồm luôn một cái secondary sanction, tức là một cái lệnh cấm vận thứ hai nhắm vào vấn đề tài chính ngoại quốc của họ, và điều này sẽ nghiêm cấm không để cho bất kỳ một cái hệ thống tài chính ngoại quốc nào có thể sử dụng trong cái hệ thống tài chính của Hoa Kỳ. Bộ Tài chính đã đưa ra lời phát biểu và cảnh báo như trên, và bất kỳ một cá nhân nào hoặc công ty nào mà không thuộc về Hoa Kỳ mà bị ngăn chặn mà làm việc với Iran trong cái vấn đề tài sản về điện tử, đồng thời cũng sẽ bị lệnh cấm vận và sẽ ngăn chặn tất cả những cái hoạt động tài chính của họ nếu như mà họ có nguồn cung cấp tài chính cho Iran với bất kỳ hình thức nào. Đây là một trong cái thông báo của Bộ Tài chính đưa ra. Trong đó thì phía Tehran đã từng đưa ra cái đề nghị là sẽ thu lệ phí cho các tàu băng ngang qua eo biển Hormuz, một phần trong cái bản kế hoạch mà nói là chấm dứt cuộc chiến với Do Thái và của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump cho biết là việc thu lệ phí này là sẽ không thể bắt đầu và bất kỳ một cái thỏa thuận nào đều phải được rõ ràng trước khi mà có cuộc xung đột được chấm dứt. Và trong ngày 30 tháng 4, nhà lãnh đạo của Iran, tức là ông đại giáo chủ là Mostafa Khamenei, người đã không thấy được từ lúc mà ông ta nhậm chức cho tới bây giờ, đã đưa ra một bản statement và trong đó cho biết là chế độ này vẫn tiếp tục duy trì cái việc kiểm soát trên eo biển Hormuz. Tuy nhiên thì bây giờ cả phía Hoa Kỳ đã đưa ra một cái thông báo khá mạnh mẽ cho tất cả những quốc gia trên toàn cầu là không thể gọi là mua cái quyền băng ngang qua eo biển Hormuz bằng cách đóng lệ phí cho Iran rồi mượn danh nghĩa đây là những cái quyên góp về thiện nguyện, thì Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn ngay lập tức. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đưa ra giữa lúc mà Hải quân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục áp dụng cái chính sách phong tỏa toàn diện các chiếc tàu đi ra hay đi vào từ Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Iran ngày hôm nay, Tổng thống Trump nói rằng ông không hài lòng với bản kế hoạch của Iran để chấm dứt cuộc xung đột này. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ cái bản kế hoạch mới nhất của Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột của hai quốc gia và nói trong ngày thứ Sáu là ông không hài lòng và quy trách nhiệm cho tình trạng của Iran gần như là không có lãnh đạo. Tổng thống Trump đã quay lưng với lại cái bản kế hoạch mới nhất, mặc dù rằng là nó đang trên đường gửi tới cho Hoa Kỳ, và cơ quan truyền thông của Iran là IRNA báo cáo rằng Iran đã chuyển cái bản kế hoạch này cho quốc gia trung gian tại Pakistan vào tối ngày hôm qua thứ Năm. Họ muốn có thỏa thuận, tôi không hài lòng với chuyện này và chúng ta sẽ nhìn coi chuyện gì xảy ra. Tổng thống Trump đã nói với các thông tấn viên vào ngày thứ Sáu tại Tòa Bạch Ốc và ông vẫn chưa cho biết là ông sẽ có quyết định như thế nào. Hiện nay, cái lệnh đình chiến kéo dài hơn 3 tuần lễ qua giữa Hoa Kỳ và Iran rất mong manh, và hiện nay các quốc gia đang tìm cách gọi là thúc đẩy cho cái việc có cái cuộc đối thoại hòa bình, mặc dù rằng là có một số quốc gia đang tìm cách gọi là bị cáo buộc là vi phạm cái lệnh trừng phạt mậu dịch của Hoa Kỳ. Và trong lúc mà có cuộc đình chiến thì phía Hoa Kỳ và Iran vẫn tiếp tục có cuộc đối đầu trên eo biển Hormuz, trong đó được xem là chiếm 1/5 cái trữ lượng dầu thô trên toàn thế giới. Hoa Kỳ đã phong tỏa ở vòng ngoài và Iran phong tỏa ở vòng trong. Các cuộc đối thoại đã bị ngưng lại sau khi mà phía của Tổng thống Trump đã cho ngưng lại cuộc đối thoại từ hôm thứ Bảy tuần trước. Và tôi rất là bất ngờ và với lại giới lãnh đạo của Iran, họ muốn có thỏa thuận, tuy nhiên chính họ đã phá đám tất cả những cuộc thỏa thuận này. Và các cuộc thảo luận đã diễn ra vào ngày thứ Năm cùng với Tổng thống Trump và đề đốc hay là đô đốc Brad Cooper, chỉ huy trưởng của trung tâm chỉ huy của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông. Và Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ có ít nhất là hai biện pháp đối với Iran. Chúng ta có hai biện pháp, ý của tôi
là chúng ta sẽ nhảy vào tấn công thiệt nhanh và xóa sổ họ và phá một cách vĩnh viễn, hay là chúng ta muốn có thỏa thuận với họ. Ý của tôi là tất cả đều là biện pháp nằm trên bàn, và Tổng thống Tâm trên rằng giới lãnh đạo Quy Đăng sẽ có một cái tiến trình để tìm kiếm một cái giải pháp. Họ hiện nay gần như là bị bế tắc và họ đang bị khủng hoảng và sụp đổ nền kinh tế. Trong khi đó thì Ngoại trưởng của Iran là ông Abbas Araghchi đã có cú điện thoại với hàng loạt các đối tác ở khu vực, bao gồm luôn Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Qatar, Saudi Arabia, Iraq và Azerbaijan, cũng như thông báo cho họ về cái sáng kiến mới nhất nhằm chấm dứt cuộc xung đột này. Và người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu là bà Kasia Kallas cho biết là bà cũng đã nói chuyện với ông Araghchi vào ngày thứ Sáu, thảo luận về tình trạng nỗ lực ngoại giao nhằm mở lại eo biển Hormuz và một cái thỏa thuận về an ninh lâu dài tại khu vực này. Bà Kallas đã đưa ra bản tác mình, tuy nhiên bà đồng thời cho biết bà cũng đã bắt đầu tiếp xúc với một số đối tác của Liên hiệp Âu Châu tại vùng Vịnh, và Pakistan nói rằng họ vẫn tiếp tục nỗ lực để có thể thực hiện cái tiến trình giảm đi căng thẳng giữa Hoa Kỳ và phía của Iran. Trong khi đó thì cựu đại sứ của Pakistan tại Washington là Masood Khan nói rằng hiện nay vẫn tiếp tục có sự trao đổi các bản kế hoạch, mà trong đó Hoa Kỳ và Iran vẫn tiếp tục thông qua cái gọi là nỗ lực ngoại giao. Và việc này đã diễn ra trong lúc mà một người của Iran đoạt giải Nobel Hòa bình là bà Narges Mohammad Mahdi đang nằm ở trong cái bệnh viện sau khi bà được chuyển từ nhà tù ra ở phía đông bắc của Iran, trong đó gần như là bà lâm vào tình trạng khó khăn về sức khỏe. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra. Và bà Mohammadi, 53 tuổi, vốn là một luật sư về dân quyền. Bà đã thắng giải Nobel Hòa bình từ năm 2023, trong lúc bà bị cầm tù ở tại Iran. Bà bị bắt giữ vào tháng 12 và bị kết án 7 năm tù trong nhà tù. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất diễn ra xung quanh cái câu chuyện giữa Hoa Kỳ và Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, Tổng thống Trump nói rằng là cái World Power Act, tức là cái đạo luật về quyền lực chiến tranh, là vi hiến và ông không cần thiết phải xin phép quốc hội. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống Donald Trump trong ngày thứ Sáu nói rằng ông sẽ không tìm kiếm sự cho phép của quốc hội trong cuộc xung đột với Iran, và ông nói rằng bởi vì cái đạo luật gọi là World Power Act này là vi hiến. Về hành động này đã được đưa ra sau khi mà có những cái tin yêu cầu Tổng thống Trump phải có sự chấp thuận của quốc hội trong vòng 60 ngày và thông báo cho tất cả các nhà lập pháp biết về cái chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ. Trong đó, mặc dù rằng có sự tham gia giữa Hoa Kỳ và Do Thái trong chiến dịch nhắm vào Iran, và các lãnh đạo chính trị của Iran cũng như giới hạ tầng cơ sở về quân sự của Iran bắt đầu từ ngày 28 tây tháng 2, Tổng thống Trump đã không thông báo cho quốc hội cho tới ngày 2 tây tháng 3, và hiện nay hôm nay là ngày thứ Sáu, là tròn đúng 60 ngày và quốc hội cần phải cho phép nếu như mà muốn tiếp tục cuộc xung đột này. Khi được hỏi tại tòa Bạch Ốc là ông có nên cần thiết hay không thì ông nói rằng ông không cần tìm kiếm cái sự cho phép của quốc hội hiện nay bây giờ bởi vì chưa bao giờ xảy ra. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump đã đưa ra trong cuộc phỏng vấn mới nhất, và có rất nhiều lần, có rất nhiều người đã làm chuyện này, họ làm một cách gọi là vi hiến, và chúng ta đang có một cái thái độ cứng rắn với quốc hội. Bất kỳ ai nói là điều này đã có trước và ai đã phải yêu cầu trước thì tôi chưa thấy được sử dụng bao giờ, và có cái gì đâu khác biệt đâu. Ông đã so sánh lại với cái cuộc tấn công của ông Obama 6 lần vào các quốc gia trong thời gian mà Obama cầm quyền, cũng như là dưới thời đại của Joe Biden khi tấn công vào nhóm Hồi giáo Houthi, thì giờ đây thì ông cũng không cần cái việc xin phép này. Và lá thư này đã được nộp dưới cái một lá thư đã gửi ra cho phía của ông Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, và nói rằng ông cần thiết là phải có trách nhiệm bảo vệ cho người dân Hoa Kỳ và trong tương lai về cái an ninh quốc gia Hoa Kỳ, chính sách quyền lợi đối ngoại cho Hoa Kỳ. Lá thư này đã gửi ra trong lúc mà đang thực hiện cái gọi là World Power Act, tức là đạo luật về chiến tranh, chi tiết về tất cả những cái cuộc gọi là tấn công vào Iran, và ông nói rằng cái thái độ thù địch đã chấm dứt vào ngày 28 tây tháng 2. Đây được xem là một trong những cái quan điểm của Tổng thống Trump đưa ra, và phía Thượng viện đã 6 lần bác bỏ tất cả những cái nghị quyết nhằm giới hạn cái quyền lực chiến tranh của Tổng thống Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, đó là Tổng thống Trump cho biết là ông sẽ áp thuế 25% mức thuế quan vào các mặt hàng xe và phụ tùng xe của Âu Châu.
Tổng thống Trump trong ngày thứ Sáu cho biết ông sẽ gia tăng mức thuế quan nhắm vào các xe truck và các xe thường cũng như các phụ tùng xe của Liên hiệp Âu Châu vào tuần tới 25% và có thể đẩy cái nền kinh tế của thế giới bước qua một cái giai đoạn mong manh hơn. Tổng thống Trump viết trên trang social media nói rằng Âu Châu đã không đáp ứng tất cả những cái thỏa thuận trong cái thỏa thuận mậu dịch của đôi bên, mặc dù ông không cho biết là những cái thỏa những điều gì mà Âu Châu đã không đáp ứng. Và khi được hỏi bởi các thông tín viên vào ngày thứ Sáu, việc gia tăng áp thuế quan này khi mà ông rời khỏi tòa bạch ốc tới Florida, Tổng thống Trump nói rằng EU đã không có được bình thường vào năm ngoái trong cái khung trao đổi về mậu dịch với Hoa Kỳ, và trong đó chi tiết vẫn còn nằm trong vòng căng thẳng. Và ông nói rằng ông tin đạt mức thuế cao hơn sẽ giúp cho họ thúc đẩy việc sản xuất tại Hoa Kỳ một cách nhanh chóng hơn. Và Tổng thống Trump cũng như là bà Chủ tịch Quốc hội Âu Châu là bà Ursula von der Leyen đã đồng ý một cái thỏa thuận vào tháng 7 năm ngoái, trong đó mức thuế đội trần là 15% cho tất cả các mặt hàng. Tuy nhiên thì tối cao pháp viện trong năm nay đã bác bỏ cái quyền pháp lý và thẩm quyền của Tổng thống Trump trong việc sử dụng mức thuế trên, và điều này khiến cho Tổng thống Trump phải kiếm một cái loại cái luật khác để mà áp dụng chính sách thuế của ông. Và chính quyền của ông đã áp dụng thêm 10% thuế nhắm vào những cái nền mậu dịch được xem là mất quân bình với Hoa Kỳ và những vấn đề mậu dịch mà có liên quan tới vấn đề an ninh quốc gia, và áp đặt cái mức thuế mới trong đó gần như là để bù lại những cái thuế bị mất mát trước đây. Và mức thuế quan này được xem là một trong những cái mà Tổng thống Trump đã sử dụng trong lúc mà đang có cuộc xung đột tại Iran và khiến cho nền kinh tế thế giới đã có sự chậm lại trong mức tăng trưởng cũng như là cái mức lạm phát cao hơn, trong lúc mà giá dầu thô và khí đốt thiên nhiên đang gia tăng do ảnh hưởng bởi eo biển Hormuz sau khi có cuộc không tập của Hoa Kỳ và Do Thái bắt đầu từ cuối tháng 2. Và cùng một lượt thì Tổng thống Trump đang đối diện với những áp lực chính trị tại Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa mùa về tình trạng gia tăng của mức lạm phát. Và Tổng thống Trump quay trở lại tòa đốc vào năm ngoái và ông nói rằng ông sẽ áp thuế quan để giành lại cái mức gọi là quân bình cán cân mậu dịch của Hoa Kỳ với các quốc gia. Và hiện nay thì theo tường trình cho biết, mức năng lượng cao đã đẩy tất cả mọi thứ lạm phát lên tháng 3 là 3.3%, được xem là con số cao hơn mà ông đã giảm xuống trước đây. Và đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Tổng thống Trump đưa ra. Tuy nhiên, vẫn chưa có phản ứng chính thức từ phía của Âu Châu là họ sẽ làm như thế nào khi mà Tổng thống Trump áp thuế quan lên tới 25% trong tất cả các mặt hàng xe, phụ tùng xe của Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận với 7 công ty cho phép sử dụng cái hệ thống AI của họ trong tất cả những cái hệ thống bảo mật. Bản tin từ Washington cho biết thì Ngũ Giác Đài trong ngày thứ Sáu nói rằng họ đạt được thỏa thuận với 7 công ty về kỹ thuật cho phép sử dụng các hệ thống AI, tức là trí tuệ nhân tạo của họ, trong tất cả những cái hệ thống network bảo mật của computer, và cho phép lực lượng quân sự có thể sử dụng cái khả năng của AI để mà tham gia vào các cuộc xung đột. Và theo tôi được cho biết, các công ty gồm có Google, Microsoft, Amazon Web Service, Nvidia, OpenAI, Reflection và SpaceX là sẽ cung cấp tất cả những cái nguồn của họ để sử dụng tất cả những cái hệ thống AI cho tất cả các cái chiến binh của Hoa Kỳ, và đồng thời sẽ giúp cho Hoa Kỳ có thể điều hành trong cái môi trường khó khăn hơn theo tường trình của Bộ Quốc phòng đưa ra. Và phía của Bộ Quốc chiến cho biết là hiện nay là việc mà sử dụng các cái AI trong những năm gần đây, kỹ thuật này đã giúp cho lực lượng quân sự Hoa Kỳ giảm đi thời gian rất nhiều trong việc xác nhận các mục tiêu và tấn công các mục tiêu ở trên các bãi chiến trường, đồng thời giúp cho họ có thể tổ chức được việc quản lý về vũ khí, nguồn cung cấp, cũng như là theo bản báo cáo từ tháng 3 là cho thấy rõ ràng là nó hỗ trợ rất nhiều trong những năm qua. Tuy nhiên AI cũng đang gia tăng sự lo ngại về việc sử dụng việc này để vi phạm vào cái quyền tư ẩn của người dân Hoa Kỳ, hoặc cho phép các cái máy chọn mục tiêu tự động ở trong các bãi chiến trường, một điều mà các công ty nói rằng điều này sẽ gây nguy hiểm cho sinh mạng con người nếu sử dụng cái hệ thống tự động của AI. Và việc mà gia tăng lo ngại này bởi một số những công ty, tuy nhiên những công ty này lại không nằm ở trong cái danh sách ký hiệp ước với lại Ngũ Giác Đài, trong đó bao gồm công ty Anthropic, một công ty được xem là đang kiện Ngũ Giác Đài ở trên tòa. Công ty này cho biết là họ muốn bảo đảm rằng các cái hợp đồng của quân sự là không sử dụng kỹ thuật của họ để giám sát người dân cũng như là khởi động tất cả những loại vũ khí tự động. Đây được xem là một trong những chi tiết mà chính quyền Tổng thống Trump để xếp công ty Anthropic vào vai trò là công ty gây nguy hiểm cho nguồn cung cấp. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía Ngũ Giác Đài đã ký kết với các công ty AI của Hoa Kỳ để nâng cấp tất cả những cái hoạt động trong giới quân sự và giúp cho rút tiết kiệm thời gian, xác định chính xác hơn các mục tiêu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ, hôm nay Hạ viện đã ngăn chặn cái lệnh cấm soda trong chương trình Food Stamp hay còn gọi là SNAP, và 55 thành viên của Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu chung với Đảng Dân Chủ. Bản tin mới nhất cho biết một liên minh của các nhà lập pháp lưỡng đảng, trong đó bao gồm 55 thành viên của Đảng Hòa, đã tham gia chung với Đảng Dân Chủ trong ngày thứ Năm để ngăn chặn một nỗ lực, trong đó là cấm những người mà nhận food stamp có thể sử dụng food stamp để mua các loại nước soda. Và biến chuyển này đã khởi động một cái sự chỉ trích từ các nhà bảo thủ và những nhà hoạt động cho sức khỏe. Những người mô tả rằng 9 tỷ Mỹ Kim trong chương trình SNAP đã chi ra mỗi một năm trong vấn đề của soda. Và số tiền này được chi ra rất nhiều năm và nó chiếm khoảng 10% trong tổng số ngân sách mà cung cấp cái food stamp cho người dân. Và lời chỉ trích này cho thấy là các cái soda này có ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên thì cuộc bỏ phiếu đã diễn ra với tổng số phiếu là 238 phiếu trên 186 phiếu. Phía Hạ viện đã từ chối tu chính một cái dự luật do phía của dân biểu Ken Self của Texas đưa ra, trong đó ban lệnh cấm soda và một số những cái thức ngọt khác nằm trong cái chương trình cấp food stamp của phía chính quyền liên bang. Chương trình này được xem là hỗ trợ về dinh dưỡng của liên bang và hỗ trợ cho ít nhất là 40 triệu gia đình được xem là có lợi tức thấp tại Hoa Kỳ. Những người phản đối bao gồm 183 thành viên của Đảng Dân Chủ, và gây bất ngờ, 55 thành viên của Đảng Cộng Hòa cũng đã vote no cho việc mà tu chính cái dự luật này. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của cả hai thành phần của hai đảng đã yêu cầu là ngăn bỏ cái việc cấm dùng food stamp để mua soda, đặc biệt là Coca-Cola. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, tiểu bang Texas đã nhắm mục tiêu vào chấm dứt tình trạng lỗ hổng mà họ gọi là cờ bạc thông qua việc dự đoán thị trường. Bản tin mới nhất cho biết, phó thống đốc của tiểu bang Texas là Dan Patrick đã bắt đầu ra tay với tất cả những cái trang được xem là dự đoán kết quả thị trường, và trong đó nói rằng những cái platform này rõ ràng là những cái lỗ hổng về cờ bạc, và trong đó ảnh hưởng tới cuộc bầu cử và các cuộc tranh tài thể thao. Ông Patrick cho biết ông đã ra lệnh và yêu cầu các thượng nghị sĩ của tiểu bang là phải nghiên cứu để đưa ra một cái luật nhằm chấm dứt tình trạng cờ bạc tại tiểu bang Texas.

0: đó là những cái lỗ hổng khiến cho là cái luật tiểu bang vẫn chưa chặt chẽ trong vấn đề này. Và Jonathan Covey được xem là giám đốc chính sách về giá trị của Texas cho biết là việc mà bầu cử trong tất cả những cái cuộc cá độ đã được xem là đáng trong tình trạng báo động. Hiện nay bầu cử nó không phải là chỉ là vấn đề hoạt động về kinh tế mà cái cốt lõi là cho cái chủ quyền của tiểu bang. Ông đã viết như trên, và chúng ta có một cái penal code ở chapter 47 là các cái việc mà bắt độ và cá độ về vấn đề bầu cử là bất hợp pháp, và các cái trang dự đoán thị trường này đang tìm cách gọi là chống lại và phản kháng với lại cái luật trên. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà tiểu bang Texas đã bắt đầu rước theo cái việc mà gọi là dự đoán thị trường, trong đó gồm có Polymarket và CalC là hai cái trang có tên gọi là dự đoán thị trường. Nhưng mà những trang này trên quy tắc gọi là dự đoán thị trường, nhưng mà trên thực tế nó là những cái trang cờ bạc trá hình. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA, sẽ bắt đầu đóng lại những cái lỗ hổng mà trong đó cung cấp cái chương trình Food Stamp trong cho những kẻ được xem là giàu có và đi những chiếc xe Ferrari, Lamborghini vẫn tiếp tục nhận cái quyền lợi về Food Stamp. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ là USDA đã bắt đầu gia tăng nỗ lực dập tắt tình trạng lừa gạt ở trong cái việc cung cấp food stamp trên toàn quốc, nhắm mục tiêu vào những kẻ mà các giới chức nói rằng lỗ hổng này đã cho phép những kẻ giàu có thể nhận được cái quyền lợi của chính quyền liên bang. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp là Brooke Rowling đã bỏ trên trang Platform X trong tuần này là một cái tiểu bang có tới 14.000 cá nhân đã nhận cái tiền food stamp, và những người này lại là những người lái những chiếc xe rất sang trọng như là Ferrari, Bentley hay là Lamborghini, và bà lên tiếng cảnh báo rằng việc lừa gạt trong chương trình USDA, tức là chương trình của food stamp, là cái lỗ hổng mà trong đó cần phải được đóng lại. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất của bà đưa ra, và trong đó bà vạch ra cho thấy ở một số tiểu bang, những kẻ nhận được tiền food stamp lại là những kẻ giàu có. Chúng ta kiếm ra được 500.000 người có được xem là họ nhận cái quyền lợi này một cách bất hợp pháp, và chúng ta biết được có 244.000 người đã qua đời. Và đây chỉ là những cái nơi mà gọi là chỉ nằm ở tiểu bang đỏ mà thôi, bà Rowling đã cho biết như trên, và chưa đụng tới tiểu bang xanh. Và chúng tôi đã bắt giữ ít nhất là 895 người khác nhau trong năm ngoái về việc bất hợp pháp sử dụng cái hệ thống của food stamp. Và đương nhiên chúng tôi sẽ nhìn xem những chuyện gì xảy ra trong cái nguồn tiền của chúng ta. Dữ liệu của USDA cho thấy là có 4.2 triệu food stamp đã nhận dưới tên chính quyền của Tổng thống Trump trong cái năm đầu tiên khi chính quyền đang dập tắt tất cả những bản báo cáo liên quan tới tình trạng lừa gạt trong tiền food stamp và việc lãng phí trong food stamp gần như ngoài tầm kiểm soát. Đó là lời phát biểu của một trong những ứng cử viên của Đảng Cộng hòa ở tại Orange County là Jenny Reilly đã cho biết như trên. Và riêng California không đã mất khoảng 14 triệu Mỹ kim mỗi một ngày từ cái chương trình EBT và SNAP. Đây là những cái chương trình cung cấp thực phẩm cho người dân. Và trong tháng 3, đài truyền hình Fox News cho biết tại Minnesota thì bất kể là một triệu phú, nhân vật này vẫn tiếp tục nhận được cái tiền food stamp, mà và nhân vật này có cái tên được gọi là có cái tên khá dài, và nhân vật này được xem là một trong những triệu phú nhưng mà lại nhận thêm tiền food stamp. Đó là Rob Undersander. Đây là một trong những cái thí dụ điển hình cho thấy những kẻ gọi là có cái tài sản giàu có vẫn tìm cách lạm dụng trong chương trình food stamp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!
1: Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong một nói chuyện với bệnh nhân kỳ thứ 460, Diễn đàn Độc lập xin trình bày vụ ám sát hụt lần thứ 3, trong họa có phúc. Xin mời quý vị cùng các bạn tham gia.
2: Để có video mới xem tiếp, xin quý vị và các bạn đừng quên cho cái like và subscribe nếu chưa từng làm. Hãy bấm nút chuông và chọn all để có video mới tải về tự động. Chúc quý vị và các bạn vui khỏe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước khi nói đến cuộc sống chung giữa thiện và ác ở Hoa Kỳ hiện nay và vụ ám sát hụt vừa qua, xem ra là trong họa có phúc, thì xin tóm tắt bản tin mà quý vị và các bạn đã biết. Sự kiện nổ súng xảy ra vào thứ Bảy ngày 25 tháng 4 năm 2026, ngay bên ngoài phòng

0: khiêu vũ chính diễn ra bữa dạ tiệc dành cho Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc tại khách sạn Washington Hilton. Tổng thống Donald Trump, đệ nhất phu nhân Melania Trump và Phó Tổng thống Vance đã được hộ tống di tản an toàn sau tiếng súng vang lên gần một chốt kiểm soát an ninh. Hầu như là toàn bộ các nhân vật quan trọng của chính phủ đều có mặt trong bữa dạ tiệc. Điều này khiến cho người ta rợn người khi nghĩ đến điều chẳng lành. Giả sử nếu có kẻ thù nước ngoài hay là quân khủng bố đặt bom, thì ngày hôm sau Hoa Kỳ sẽ bị đánh bại là chuyện không khó xảy ra. Nhưng phước cho Hoa Kỳ là chuyện xảy ra chỉ từ một sát thủ và hắn đã thất bại. Nơi đây là khách sạn đã từng xảy ra vụ ám sát hụt Tổng thống Ronald Reagan ở bên ngoài vào ngày 30 tháng 3 năm 1981, khi Tổng thống Reagan đang bước về phía chiếc xe Limousine sau khi phát biểu trước Liên đoàn Lao động Mỹ, thì tên John Hinckley Jr. đã bắn 6 phát súng, làm Tổng thống Reagan và 3 người khác bị thương. Thưa quý vị và các bạn, có người nước ngoài hỏi rằng là cha Trump quậy quá, dân biểu tình om sòm bây giờ ra sao? Tôi đã trả lời rằng là Hoa Kỳ mà không có biểu tình thì không còn là Hoa Kỳ nữa. Chính có sự biểu tình, chính có các cuộc biểu tình, thì văn hóa càng được tinh lọc. Sau cùng thì điều trái đạo, giả trá hay là tà ác sẽ không chịu nổi với thời gian và tự đào thải. Những gì còn lại sẽ là tinh hoa, hợp với lẽ thường. Những tà thuyết cho dù được áp đặt hay là được tuyên truyền nhồi sọ cho tới đâu, thì cuối cùng cũng sẽ không thể tồn tại. Đó là lẽ thường. Chúng ta hãy cùng xem sơ lược về tên sát thủ. Tên sát thủ có tên là Cole Allen, 31 tuổi, là một giáo viên. Vào năm 2024, được cho là giáo viên danh dự trong tháng Teachers of the Month. Hắn đã đến thủ đô Washington DC từ Torrance, California bằng đường tàu hỏa, một ngày trước khi hắn thực hiện cuộc ám sát Tổng thống Trump và các nhân vật quan trọng khác trong buổi tiệc. Video cho thấy hắn phóng nhanh như tên băng qua cổng an ninh để vào bên trong, và hắn bắn một nhân viên an ninh, nhưng nhờ lớp áo giáp tốt cho nên viên an ninh không bị thương. Nhưng sau cùng thì hắn đã thất bại, bị bắt, bị lột đồ và bị trói, xin lỗi phải nói như là con gà sắp bị luộc. Các điều tra viên tin rằng hắn đến bằng đường tàu hỏa, có thể là để dễ dàng mang theo các vũ khí. Hung khí hắn mang theo đã bị phát giác tại hiện trường, gồm súng ngắn, súng lục và nhiều con dao. Điều này chứng tỏ rằng là hắn đã nuôi quyết tâm để giết người với nhân danh mà hắn tin rằng là hành động đại nghĩa, cứu nhân độ thế, như nội dung trong bản tuyên ngôn mà hắn đã viết khoảng một giờ trước khi thực hiện cuộc ám sát. Bản tuyên ngôn của hắn dài khoảng 1.052 từ. Tờ New York Post đã đăng có đoạn như sau. Tôi là một công dân của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Những hành động của các đại diện do tôi bầu chọn phản ánh chính con người của tôi. Như vậy là hắn xác nhận hắn chính là cái bóng phản ánh những hành động của đại diện dân chủ mà hắn đã bầu. Tự thú như vậy thì không còn gì để tranh cãi nữa. Hành động của hắn hôm nay phát xuất từ những gì mà người đại diện đã nói đã làm. Và lời xác nhận của tên sát thủ hóa ra là điều phúc cho dân, cho Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa từ trong cái họa ám sát hụt này. Vì Đảng Dân Chủ và truyền thông bất lương từ đây khó quanh co chạy chối hậu quả. Và thưa quý vị và các bạn, nếu không có chiến dịch tuyên truyền, xuyên tạc, tẩy não, nhồi sọ, bôi trò trét trấu lên nhân cách của Tổng thống Trump, thì xã hội không có những thảm kịch mà người lành cũng biến thành kẻ gian tà, như là Lão Tử đã nói. Trên mà không chính, thì dưới có chính cũng thành ngụy, người lành cũng biến thành kẻ gian tà. Những cáo buộc hoặc là toan tính bất chính của đại diện được bầu khiến cho cử tri làm sàng bậy, đặc biệt đáng tiếc nhất là khi tưởng rằng mình làm vì việc nghĩa. Hắn viết tiếp như sau, và tôi không còn sẵn lòng cho phép một kẻ ấu dâm, hiếp dâm và phản bội vấy bẩn tay mình bằng những tội ác của hắn nữa. Mở ngoặc, thật tình mà nói, tôi đã không còn sẵn lòng từ lâu rồi, nhưng đây là cơ hội thực sự đầu tiên để tôi làm điều gì đó. Đóng ngoặc. Như vậy thì rõ ràng là đầu óc của hắn được khắc ghi, chấp dính với thành kiến hình ảnh một ông Trump tồi bại và gây các tội ác, vân vân. Mặc dù tất cả đều là tin giả của truyền thông bất lương và Đảng Dân Chủ đã phao tin, kể cả vu oan giá họa, để cho thiên hạ vạch lá tìm sâu, như là người ta dùng kính hiển vi để đi tìm vi trùng. trong hơn 10 năm qua, bây giờ đã sáng tỏ cả rồi. Nhưng khổ nổi, con người không ra khỏi ngộ nhận, tức là chấp mê bất ngộ. Tiếp theo là hắn đã muốn làm từ lâu, và dạ tiệc hôm thứ bảy là cơ hội thuận lợi nhất để hắn làm việc mà hắn nghĩ là đại nghĩa, giết một người hay là những người xấu xa, đầy tội ác để cứu người, cứu nước, cứu nền dân chủ, như là hắn đã nghe các đại diện nói. Điều đáng thương ở đây cho một con người là tham tâm bảo rằng vì chính nghĩa, trong khi thực tế điều đó bắt nguồn và thẩm thấu từ cái giả mà con người đã tiếp thu. Lời khích chiến của các đại diện đảng Dân Chủ nhiều không kể hết. Bây giờ chỉ có thể nhờ video của các đài ghi lại như là lãnh đạo của đảng Dân Chủ ở Hạ Viện đã nói sẽ chiến đấu như thế nào. Và bây giờ thì cô Allen đã biến nó thành hiện thực, nhưng đã bất thành. Ông Hakeem Jeffries đã có lần phát biểu tuyên bố sẽ chiến như sau.
1: We are gonna fight it. Legislatively, we are gonna fight it in the courts.
0: Ông ta nói, chúng ta sẽ chiến đấu trên mặt trận lập pháp. Chúng ta sẽ chiến đấu tại tòa án. Và chúng ta sẽ chiến đấu ngay trên đường phố luôn. Và chiến đấu cho một niềm tin từ sự không có thật được nhồi nhét cho là một bệnh hay lây phổ biến của thời hiện đại. Nói rằng căn bệnh của thời hiện đại khiến cho người ta phải coi chừng bị lây nhiễm, vì tính cho đến nay đã có nhiều vụ tương tự. Riêng đối với Tổng thống Trump thì có 3 lần bị ám sát trong thời gian vài năm trở lại đây. Và nếu tính tất cả thì có đến 5 lần bị âm mưu ám sát kể từ khi ông bắt đầu rời khỏi căn nhà chung của các giới doanh gia, triệu phú, tỷ phú, văn nghệ sĩ, truyền thanh, truyền hình để ra tranh cử Tổng thống. Số 1 là vào ngày 18 tháng 6 năm 2016, Michael Steve Sanford, một công dân Anh, đã tìm cách giật vũ khí của một sĩ quan cảnh sát tại một cuộc meeting của Donald Trump ở sòng bạc Treasure Island tại Las Vegas, với ý định công khai là bắn Donald Trump. Thứ hai là vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, Thomas Matthew Crook, tại một cuộc meeting tranh cử của Tổng thống Trump ở Butler, Pennsylvania, làm ông bị thương nhẹ ở vành tai, và ông đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần chỉ trong vài centimet. Tên sát thủ đã bị mật vụ bắn hạ ngay tại chỗ. Còn Tổng thống Trump thì để lại một di tích lịch sử để có thể đúc tượng là tấm hình ông tức khắc giơ nắm đấm và kêu gọi fight, fight, fight. Hãy tiếp tục chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Thứ ba là vào ngày 15 tháng 9 năm 2024, sát thủ Ryan Wesley Routh đã bị phát giác trước khi hành động ở hàng cây bên ngoài sân golf của Tổng thống Trump ở West Palm Beach, và vào tháng 2 năm 2026 thì hắn đã bị kết án tù chung thân. Đến thứ tư là vụ tấn công ngày 25 tháng 4 tại khách sạn Hilton trong dịp dạ tiệc của phóng viên do Tòa Bạch Ốc tổ chức. Tên Cole Allen, 31 tuổi, ở Torrance, California, đã bị bắt và hiện đang ra tòa. Đến thứ năm là ngoài ra các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp đã ghi nhận có một âm mưu đang được chính phủ Iran tích cực khai triển nhằm ám sát Tổng thống Trump. Sự việc này đã dẫn đến việc khởi tố hình sự cấp liên bang đối với các cá nhân cụ thể, mặc dù chưa có nỗ lực tấn công thực tế nào được thực hiện trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Và đó là nỗ lực hoặc là âm mưu được ghi nhận nhắm vào Tổng thống Trump trong suốt một thập niên qua. Và nếu phải kể thì còn nhiều pha rùng rợn khác đã trở thành văn hóa của chủ nghĩa cực đoan chính trị, hiện nay đã hiển lộ như là cô tham vụ báo chí Levitt đã nói.
2: Fueling this kind of violence, the left-wing cult of hatred against the president and all of those who support him and work for him has gotten multiple people hurt and killed, and it almost did so again.
0: Chính cái gọi là giáo phái thù hận của cánh tả nhắm vào Tổng thống Trump cũng như là tất cả những người ủng hộ và làm việc cho ông đã khiến nhiều người bị thương và thiệt mạng, và suýt chút nữa thảm kịch này đã lặp lại vào cuối tuần qua. Và ta có thể kể nhanh danh mục bạo lực do ảnh hưởng tuyên truyền như là tờ Just the News đã đăng như sau. Số 1, là vụ xả súng tại trận bóng chày Quốc hội vào ngày 14 tháng 6 năm 2017. Nhà hoạt động dân chủ cánh tả James Hawkinson đã vác súng đi tìm bắn đại diện Cộng hòa. Ông Steve Scalise, lúc đó đang giữ chức lãnh đạo phe đa số ở Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa, đã bị thương rất nặng và tên sát thủ đã bị cảnh sát bắn chết. Thay vì gọi đích danh sự vụ để khuyến cáo và sửa sai, thì vụ này được xếp vào diện tự sát bằng cách khiêu khích cảnh sát. Nhưng đến năm 2025, theo báo cáo của Ủy ban Tình báo Quốc hội, thì Giám đốc FBI Cass Patel đã xác nhận trở lại đích danh là tay súng cánh tả dân chủ này thực sự đã nhắm mục tiêu vào các thành viên của đảng Cộng hòa. Thứ hai là vụ mưu sát thẩm phán Brett Kavanaugh vào tháng 8 năm 2022, nhân danh đi cứu quyền phá thai của phụ nữ. Nicola John Rusk đã nghe tuyên truyền sai rằng phá thai là quyền hiến định của phụ nữ, trong khi sự thật chỉ là một án lệ, và nay tố cáo pháp viện phải trả về địa phương. Âm mưu ám sát bất thành, và sát thủ này đã lãnh 8 cuốn tâm tông miếu. Đến thứ ba là vụ mưu sát Brian Thompson, giám đốc điều hành của United Healthcare vào tháng 12 năm 2024, nhân danh đòi bảo hiểm toàn dân, xem bảo hiểm như là nhân quyền. Nhưng sự thật, nhân quyền là toàn quyền quyết định mua hay là không mua bảo hiểm cho mình, chứ không phải hễ là con người thì được hưởng tiền của người khác đóng thuế. Luigi Mangiarans bị cáo buộc đã ra tay sát hại Brian Thompson, và hắn đang chờ ngày ra tòa. Thứ tư là năm 2025, một nhóm thuộc phong trào Antifa đã tổ chức tấn công vào một cơ sở của cơ quan thực thi di trú và hải quan, tức là ICE, tại Texas. Trong vụ này, một sĩ quan cảnh sát địa phương đã bị trúng đạn vào cổ, nhưng ông đã may mắn được sống sót. Một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội 9 thành viên của nhóm này vào tháng 3 năm nay. Thứ năm là vụ ám sát Charlie Kirk vào ngày 10 tháng 9 năm 2025 tại Đại học Utah Valley. Đây là vụ ám sát chính trị gây chấn động và thành công nhất của kẻ ác. Hung thủ là Tyler Robinson, hiện đang bị giam giữ nhưng chưa bị kết án. Thứ sáu là ba vụ ám sát Tổng thống Trump như đã nói trên. Ngay sau sự kiện ám sát, hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump đã chủ trì một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc với sự tham dự của đệ nhất phu nhân Melania Trump. Và người ta thấy dường như là bà ta đang rơm rớm nước mắt khi Tổng thống nhắc đến những âm mưu ám sát từng xảy ra trước đây. Tổng thống Trump đã nói, tôi đã chứng kiến một tình cảm nồng hậu và tinh thần đoàn kết vô cùng to lớn. Tôi thực sự rất và rất ấn tượng về điều đó. Tổng thống Trump tỏ ra rất là bình tĩnh, khen ngợi các lực lượng thực thi pháp luật và bày tỏ nỗ lực tiếp tục bữa tiệc sau khi hung thủ bị bắt. Nhưng cơ quan an ninh khuyên nên dừng. Và Tổng thống Trump đã cam kết sẽ đích thân chủ trì dạ tiệc trở lại trong vòng 30 ngày tới, đồng thời sẽ có bài phát biểu để chỉ trích gay gắt giới phóng viên ngày nay. Và về câu hỏi có nghĩ rằng là tên sát thủ có liên quan đến Iran hay không, thì Tổng thống Trump đã nói, điều này sẽ không ngăn cản tôi giành chiến thắng trong cuộc chiến tại Iran. Tôi không biết liệu vụ đó có bất kỳ mối liên hệ nào hay không. Thành thực mà nói, dựa trên những gì chúng tôi đã biết, tôi thực sự không nghĩ là có. Và đặc biệt là Tổng thống đã cam kết sẽ tiếp tục duy trì phong cách chính trị rất là quyết liệt của mình, chứ không hề suy sụp trước sóng gió như là bao nhiêu người khác. Ông nói, các bạn biết đấy, đối với nhiều người khác, các bạn vẫn thường đọc những câu chuyện kể rằng là họ đã suy sụp hoàn toàn. Thành thật mà nói như vậy, còn tôi thì không hề suy sụp chút nào. Tôi muốn được sống bởi vì tôi muốn đưa đất nước này trở nên vĩ đại. Đó chính là lý do tôi muốn sống. Khi bạn tạo ra những tầm ảnh hưởng, người ta sẽ nhắm vào bạn. Và chính xác là như vậy. Chỉ những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn và có quyết tâm thì mới bị thế lực thù địch đe dọa để chùn bước hoặc là phải đầu hàng hoặc là bỏ cuộc. Donald Trump đã từng được các giới chính trị, kinh tế, sân khấu kịch nghệ, TV, radio, v.v. tán dương là một nhân vật nổi tiếng, thành công nhất, là người tốt, là người thường quyên góp cho giới chính trị nhiều tiền bạc. Nhưng khi ông vào chính trường, vì ông không có hồ sơ vết tích gì về chính trị, hầu hết bọn họ chỉ còn có một cách duy nhất là hủy hoại nhân cách của ông bất kỳ ở đâu và vào lúc nào. Như chúng ta đã từng nói đến lẽ thường, có ở trong chăn thì mới biết chăn có rận. Trong thời gian lăn lộn trong căn nhà chung với tất cả các giới, ông hiểu biết tất cả những ngóc ngách tốt xấu của họ. ông trở thành người đáng sợ đối với họ, đối với tham vọng quyền lực và với tư tưởng, với chủ nghĩa chính trị mà họ đeo đuổi, và họ sẽ làm gì có thể có hại cho quốc gia. Một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, hiểu biết cặn kẽ và đặc biệt là không ai mua chuộc hay là thao túng được, và lại có chí khí quyết sửa trị xã hội. Điều này khiến cho những kẻ, những nhóm hoặc là những tập thể đảng phái có mưu đồ lớn, có công trình lớn, chẳng hạn như muốn thay đổi nền tảng của quốc gia, hoặc là có lợi ích riêng tư bất chính, chắc chắn phải lo sợ. Và chính sự sợ hãi của họ trở thành mối nguy luôn rập rình đối với Tổng thống. Và một khi cách sơn phết hay là trùm áo ma quỷ lên nhân cách, hay là vũ khí hóa tư pháp đều bất thành, thì sau cùng âm mưu đen tối ám hại cũng theo lẽ thường đó mà ra. Để hoàn thành mục tiêu sửa trị làm lành mạnh hóa xã hội và cứu nước, thì Tổng thống Trump phải lật tung những mối nguy tha hóa dưới lớp vỏ dày từ ngữ Hoa Mỹ. Tổng thống Trump không đứng một mình, ông đã phải xây dựng một phong trào có chính nghĩa để hậu thuẫn. Phong trào đó đến nay đang đi vào lịch sử. Còn phía đối nghịch với ý chí vì nước, vì dân của Tổng thống Trump, chỉ một chiêu là sơn phết hình ảnh ông Trump thành một nhân vật có nhân cách xấu xa, nguy hiểm, đe dọa những giá trị chẳng hạn như là đạo đức, công bằng, dân chủ, v.v. Những điều không có thật được lặp đi lặp lại, nhồi đi nhắc lại vào tâm trí của quần chúng, bất kể ngày đêm, trong bất kỳ trường hợp nào. Người đã nghe quá nhiều những thứ ấy sẽ đóng kết thành kiến, đến tự kỷ ám thị và tưởng rằng đó là hiểu biết của chính mình và sẵn sàng nhân danh vì đại nghĩa, vì đạo đức mà dân thân đi tiêu diệt. Bản thân của họ chưa chắc là kẻ gian tà hay độc ác, mà chính những điều mà họ đã nhập tâm phát xuất từ đâu và có mục đích gì và có mục tiêu gì mới là vấn đề. Tưởng rằng mình đi làm việc nghĩa, nhưng sự thật mình đã biến thành một con cờ mà bản thân mình hoàn toàn không hay biết. Tội nghiệp nhất là ở chỗ đó. Có những người bệnh hoạn đến mức họ vui mừng hả hê diễn lại cái chết của Charlie Kirk trên đường phố, hay là diễu rằng đệ nhất phu nhân Melania đang chờ làm hóa phụ, và cùng nhau vỗ tay reo hò như là trong show Camel vào một đêm trước khi tên sát thủ Carl Allen hành động. Không biết có phải anh ta biết trước hay không, và hiện nay Ủy ban Truyền thông Liên bang chính thức đưa ABC và công ty mẹ Disney vào diện điều tra. Giấy phép phát sóng của Disney đối với 8 đài thuộc sở hữu của ABC hiện đang được cơ quan liên bang rà soát. Tổng thống Trump cũng đã viết trên True Social rằng là Kimmel đã vượt quá lằn ranh đạo đức và nên bị đài ABC đuổi việc. Chà, Jimmy Kimmel, người mà sự thiếu hài hước đã được minh chứng rõ qua chỉ số đánh giá truyền hình thảm hại của ông ta, và đưa ra một phát ngôn thật sự gây sửng sốt ngay trên chương trình của mình. Ông ta đã chiếu một đoạn video giả mạo về đệ nhất phu nhân Melania và con trai của chúng tôi, Barron. Trong đó, họ trông như thể đang thực sự ngồi ngay tại trường quay của ông ta để lắng nghe ông ta nói chuyện. Điều mà thực tế họ không hề làm và cũng sẽ chẳng bao giờ làm. Sau đó ông ta phát biểu như sau. Đệ nhất phu nhân của chúng ta, bà Melania, đang hiện diện tại đây. Hãy nhìn bà Melania xem. Thật là xinh đẹp làm sao. Thưa bà Trump, trông bà thật rạng rỡ, tựa như là người đang đợi làm hóa phụ vậy. Một ngày sau đó, một kẻ điên rồ đã tìm cách đột nhập vào khán phòng diễn ra bữa dạ tiệc dành cho phóng viên tòa Bạch Ốc. Trên người hắn lăm le một khẩu súng săn, một khẩu súng lục và những con dao. Hắn xuất hiện tại đó với một mục đích vô cùng hiển nhiên và đầy nham hiểm. Tôi rất cảm kích trước việc đông đảo công chúng đã bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng trước lời kêu gọi bạo lực đê hèn của Kemo. Lẽ ra tôi sẽ chẳng bao giờ bận tâm phản hồi bất kỳ điều gì mà ông ta thốt ra. Nhưng sự việc lần này đã vượt quá giới hạn đạo đức và sự chấp nhận thông thường. Jimmy Kimmel cần phải bị Disney và ABC sa thải ngay lập tức. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị đối với sự việc này. Tổng thống Donald J. Trump. Và đây là đoạn video của Kimmel nói rằng là đệ nhất phu nhân Melania rạng rỡ như đang mong đợi được làm hóa phụ. Và Stephen Miller, đúng là một khối u bệnh hoạn điển hình của chủ nghĩa thượng đẳng da trắng. Hắn cứ như thể một phiên bản Hitler thời thơ ấu vượt thời gian trở về để sát hại chúng ta vậy. Và thưa quý vị và các bạn, đó có đơn thuần là những lời giễu cợt không? Nhưng vẫn có những con người vỗ tay tán thưởng ra chiều sung sướng lắm. Thử hỏi có bao nhiêu người của 4.000 năm văn hóa Việt có tâm địa còn hiền lương, lành mạnh lại vỗ tay không? Và chắc không thiếu các anh chị truyền thông chống Trump hả dạ, có phải không thưa quý vị và các bạn? Và đây là đoạn video của Kimmel mà Tổng thống Trump đã nói đến.
3: Our First Lady Melania is here. Look at her, so beautiful. Mrs. Trump, you have a glow like an expectant widow. Stephen Miller puts the cyst in white supremacist. He's like if baby Hitler traveled in time to kill us.
0: Và nói đến hậu quả của truyền thông thiện ác thời nay lợi hại như thế nào? Có hàng hàng lớp lớp video mà quý vị và các bạn xem hàng ngày. Ở đây xin trích một đoạn tiêu biểu từ đài Sky News Australia để quý vị tự gẫm xem như thế này là lành mạnh hay là bệnh hoạn. May ra có thể giúp gì cho những ai cần tự chọn cho mình một bãi sình hay là một đồi cao có cây cỏ, có ánh nắng mặt trời để đặt chân. Chẳng hạn, đây là ông James Carville, một cựu chiến lược gia của đảng Dân Chủ, một chiến lược gia nổi tiếng chứ không phải là những cử tri bình thường. Chắc là tài quanh co đã đủ mỏi mà không tới đâu. Bây giờ cô dẫn chương trình đã trình bày ông ta nói quách ra sự thật về bệnh TDS, tức là hội chứng rối loạn trí vị trầm, tự kỷ ám thị của mình, với toàn là những lời chửi rủa tục tiểu. Xin lỗi, có lẽ quý vị và các bạn nên tránh các em nhỏ khi mở xem đoạn video đặc biệt này. Dù sao thì đây cũng là điều đáng khen, thà như vậy cho người ta khỏi có tốn công nghiên cứu tại sao ông lại như vậy.
4: Democrat strategist James Carville is embracing his Trump derangement syndrome in this truly insane rant.
5: You fat Trump, if you listen to this, you listen good, because what I'm getting ready to say is what a lot of people in this country speak for, who I speak for. And I speak for a lot of people. You hear me, you fat I got Trump derangement syndrome. I hate and you know what? I don't want to get rid of it. I don't want to get better. I want to get worse. I want to hate him more. We want more. We want to hate the son of a so much that we can't see straight.
4: Someone please fetch that man's mouth some soap.
0: Ông ta nói, này gã Trâm béo, nếu mày đang nghe những lời này thì hãy nghe cho kỹ vào, bởi vì những gì tao sắp nói đây chính là tiếng lòng của rất nhiều người dân trên đất nước này. Tao đang nói thay cho ai à? Tao đang nói thay cho rất nhiều người đấy. Mày, thằng béo hay nghe rõ chưa? Này gã béo kia, tao đúng là đang mắc hội chứng cuồng loạn vì Trâm đấy. DM, tao căm ghét nó. Và mày biết không, tao chẳng hề muốn thoát khỏi cái hội chứng đó đâu. Tao không muốn mình khá hơn chút nào cả. Tao muốn nó trầm trọng hơn cơ. Tao muốn căm ghét nó nhiều hơn nữa. Chúng tao muốn nhiều hơn thế. Chúng tao muốn căm ghét cái thằng chó đẻ đến mức tối tăm mặt mũi, chẳng còn nhìn rõ đường đi lối về nữa. Và cô dẫn chương trình của đài Sky News đã phải nói, ai đó hãy làm ơn mang ít xà phòng đến cho gã này súc miệng với. Và cô tham vụ báo chí Caroline Levitt đã vạch ra những nguyên nhân của các cuộc ám sát như sau.
2: Backstage. The president's calm in the face of chaos while yet another individual was trying to take his life was really remarkable to witness, and it's something I will never forget. President Trump is fearless because he loves this country.
0: Sự điềm tĩnh của Tổng thống khi đối mặt với sự hỗn loạn trong lúc một cá nhân đang tìm cách tước đoạt mạng sống của ông thực sự là một cảnh tượng đáng kinh ngạc, và đó là điều mà tôi không bao giờ quên. Tổng thống Trump là người không biết sợ hãi, bởi lẽ ông yêu đất nước này và sẵn sàng đặt sinh mạng của chính mình vào vòng nguy hiểm để thực hiện những lời hứa mà ông đã trao cho công chúng Mỹ, những người đã bầu chọn ông vào vị trí quyền lực cao nhất của đất nước. Và mặc dù chúng ta thật may mắn khi có một vị tổng thống đầy tinh thần dũng cảm, chúng ta không nên sống trong một đất nước mà nỗi sợ hãi thường trực và bạo lực chính trị lại bao trùm lên toàn bộ xã hội của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta có thể và nên có những bất đồng gay gắt tại đất nước này. Như quý vị đều biết, Chúng ta thường xuyên bất đồng quan điểm, từ chính bản thân tôi trong vai trò hiện tại, cho đến tất cả quý vị đang làm việc trong giới truyền thông, báo chí. Tuy nhiên, những bất đồng đó luôn được giải quyết một cách hòa bình. Tranh luận, biểu tình ôn hòa và bỏ phiếu chính là những phương thức mà chúng ta cần sử dụng để giải quyết các bất đồng, chứ không phải bằng những viên đạn. Trong những năm gần đây, chưa từng có ai phải đối mặt với nhiều lần đạn và hành vi bạo lực hơn là Tổng thống Trump. Thứ bạo lực chính trị này bắt nguồn từ một chiến dịch bôi lọ và trùm áo ma quỷ có hệ thống nhắm vào ông, cùng những người ủng hộ ông, được thực hiện bởi những kẻ bình luận, và vâng, thậm chí bởi cả những thành viên đắc cử thuộc đảng Dân Chủ, cũng như là một số cá nhân trong giới truyền thông. Những lời lẽ đầy thù hận, dai dẳng và bạo lực nhắm vào Tổng thống Trump, ngày này qua ngày khác, suốt 11 năm ròng, đã góp phần hợp thức hóa thứ bạo lực này, và đẩy chúng ta đến thời khắc đen tối như hiện nay. Chính những kẻ thường xuyên gán ghép sai lệch và vu khống Tổng thống là một kẻ phát xít hay là một mối đe dọa đối với nền dân chủ, thậm chí còn so sánh ông với Hitler chỉ để trục lợi chính trị, đang tiếp tay châm ngòi cho chính thứ bạo lực này. Sự sùng bái chủ nghĩa thù hận của phe cánh tả nhắm vào Tổng thống, cũng như là tất cả những người ủng hộ và làm việc cho ông, đã khiến nhiều người bị thương và thiệt mạng, và suýt chút nữa, thảm kịch này đã lặp lại vào cuối tuần qua. Và con Levitt đã nói tiếp.
2: I can tell you that she was anything but that. This kind of rhetoric about the president, the first lady, and his supporters is completely deranged, and it's unbelievable that the American people are consuming it night after night after night. As President Trump said on Saturday,
0: những lời lẽ về Tổng thống Trump, về đệ nhất phu nhân và những người ủng hộ trên truyền hình từ đêm này sang đêm khác là hoàn toàn tâm loạn, không thể tưởng tượng, đã thấm vào dân chúng. Và cô nhắc lại lời của Tổng thống Trump đã nói trong cuộc họp báo. Là những người Mỹ, chúng ta phải một lần nữa cam kết sẽ giải quyết những bất đồng của mình bằng biện pháp hòa bình và đoàn kết lại quanh những giá trị chung đã làm nên sự vĩ đại của đất nước chúng ta. Và rất chính xác, rằng là chỉ khi nào mọi người nhận ra một giá trị chung không thể tranh cãi, thì đoàn kết tự khắc sẽ đến. Nhưng cái khó là mặc dù nó là lẽ phải thông thường sờ sờ trước mắt, cho dù nhận ra vẫn không có đoàn kết, vì cái mà họ muốn là chiếm đoạt quyền lực, bất kể giá trị nào. Và cô Levitt đã nói tiếp rằng là vấn đề không chỉ ở giới truyền thông. Toàn bộ đảng Dân Chủ đã ra sức tuyên truyền tới các cử tri trên khắp cả nước rằng Donald Trump là một mối đe dọa đối với nền dân chủ, rằng ông là phát xít Hitler. Đây là những lời lẽ đê hèn mà những người dân Mỹ đã phải tiếp nhận suốt nhiều năm qua. Hậu quả là biết bao nhiêu cá nhân có tâm lý bất ổn đã bị lừa để tin rằng những lời lẽ đó là sự thật, và rồi bị kích động để hành động theo niềm tin ấy. Cô đưa ra một loạt ví dụ tiêu biểu gồm nhiều trang dài dằng dặc ghi lại những lời nhô rõ sai sự thật của các đại diện dân chủ, tiêu biểu như sau.
2: Saying such as Rep. Hakeem Jeffries just this April, this month, said, "We are in an era of maximum warfare everywhere, all the time." Governor Josh Shapiro said, "Heads need to roll within the administration." Senator Alex Padilla said, "People are, quote, dying because of fear and terror caused by the Trump administration." Senator Elizabeth Warren, "President Trump is making the country look like a, quote, fascist state." Senator Adam Schiff saying President Trump using a dictator playbook. Senator Ed Markey calling President Trump a dictator, saying that this administration's actions are authoritarianism on steroids. Governor J.B. Pritzker, "Never before in my life have I called for mass protest disruptions. These Republicans cannot know a moment of peace." You have Rep. Presley saying, "We'll see you in the streets." Rep. Monica McIver, a Democrat representative on Capitol.
0: Dân biểu Dân Chủ Hakeem Jeffries đã phát biểu, "Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên của chiến tranh toàn diện diễn ra khắp mọi nơi và mọi lúc." Thống đốc Dân Chủ George Shapiro đã tuyên bố rằng kẻ đứng đầu cần phải quay trong bộ máy chính quyền. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Alex Padilla đã nói nguyên văn, "Người dân đang chết dần chết mòn vì nỗi sợ hãi và sự khiếp đảm do chính quyền Trump gây ra." Thượng nghị sĩ Dân Chủ Elizabeth Warren cáo buộc rằng Tổng thống Trump đang khiến đất nước trông giống như là một nhà nước phát xít. Thượng nghị sĩ của Dân Chủ Adam Schiff nói rằng là Tổng thống Trump đang áp dụng cấm năng hành động của một kẻ độc tài. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Ed Markey gọi Tổng thống Trump là một kẻ độc tài, đồng thời nói rằng các hành động của chính quyền này chẳng khác nào chủ nghĩa độc tài được bơm thêm liều kích thích cực mạnh. Thống đốc Dân Chủ J.B. Pritzker đã phát biểu, chưa bao giờ trong đời tôi lại kêu gọi tổ chức cuộc biểu tình gây náo loạn quy mô lớn đến thế. Những người thuộc đảng Cộng Hòa này chẳng thể nào có được khoảnh khắc bình yên. Đến dân biểu Dân Chủ Presley đã tuyên bố, hẹn gặp các ngươi ngoài đường phố. Và dân biểu Dân Chủ Monica McGivern cùng các quan chức dân cử khác của đảng Dân Chủ tại Quốc hội đã kêu gọi phát động một cuộc chiến chống lại những người ủng hộ Tổng thống. Cô Levitt đã nói rằng cứ thế mà kể hoài không hết. Bây giờ chúng ta đã thấy quả là trong họa có phúc, họa trung hữu phúc. Ơn của kẻ dữ đã ban cho đất nước. Âm mưu ám sát đúng là gieo họa, nhưng tên sát thủ đã để lại bản tuyên ngôn xác nhận hậu quả tuyên truyền của đảng Dân Chủ lên người của hắn. Chẳng những là phúc cho người dân ủng hộ chính nghĩa, cho Tổng thống Trump, cho đảng Cộng Hòa về mặt tâm lý, chính trị mà còn cả về mặt an ninh nữa. Và bây giờ đã thấy vòng rào an ninh thiếu vùng đệm, tức là từ ngoài đi thẳng vào nơi tập trung trong buổi dạ tiệc, không có khoảng giữa để đủ rộng và vòng đai an ninh nghiêm ngặt. Trong bản tuyên ngôn của sát thủ có một đoạn mô tả về lỗ hổng an ninh rất lớn và lỏng lẻo ngoài sức tưởng tượng của hắn. Bây giờ bằng chứng cho thấy dùng khách sạn của tư nhân cho một tổ chức sự kiện lớn của quốc gia gồm nhiều thành viên quan trọng của chính phủ không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tên sát thủ cũng đã nói như là thuộc lòng bài tuyên truyền của đảng Dân Chủ chỉ trích Tổng thống Trump kém khả năng. Thực ra nếu hắn nói rằng là Tổng thống Trump ngủ thua ông Biden thì dễ hiểu hơn, đỡ phải tốn thời gian để đưa ra những bằng chứng thao lược của Tổng thống Trump khiến cho kẻ thù điên đảo, khiếp sợ và đất nước vững mạnh đến mức nào. Nhưng hắn đã mô tả vòng rào an ninh trống không là cái phúc giúp cho Tổng thống Trump có lý do để đánh bại các thẩm phán và Dân Chủ đã ngăn chặn những nghị trình về an ninh, như là giải ngân cho Bộ Nội an, trục xuất tội phạm di dân bất hợp pháp, hay là tăng cường sức mạnh của ICE, xây dựng phòng khiêu vũ, ballroom cho Tòa Bạch Ốc. Nội dung mô tả về an ninh của tên sát thủ có mấy điểm đáng chú ý như sau. Chẳng có cái bảo đảm an ninh chết tiệt nào cả, không có trong khoảng cách di chuyển, không có trong khách sạn, và cũng chẳng có tại sự kiện. Hắn cũng nói rằng, hắn mang theo nhiều vũ khí, nhưng không một ai ở đó nghĩ đến khả năng hắn có thể là mối đe dọa. Hắn viết tiếp, mức độ thiếu năng lực này thật là điên rồ, và tôi thực sự hy vọng nó sẽ được khắc phục khi đất nước này có những nhà lãnh đạo thực sự có năng lực. Và từ đó, đảng Dân Chủ sẽ bị người dân hạch tội nặng nề vì đã đóng sổ ngân sách cho mục tiêu chính trị, làm suy yếu cơ quan an ninh nội địa hơn 70 ngày. Thẩm phán và đảng Dân Chủ sẽ thất bại trong việc chặn đứng nhu cầu thiết thực của công trình xây dựng phòng khiêu vũ, tức là ballroom, trong khuôn viên của Tòa Bạch Ốc, có đầy đủ cả tầng hầm an ninh, vô cùng an toàn cho các tổ chức, bất kỳ sự kiện nào của chính phủ. Về ballroom, thì đảng Dân Chủ chỉ còn có một đảng viên, Thượng nghị sĩ John Fetterman, tách khỏi đảng của mình và ủng hộ công trình xây dựng ballroom của Tổng thống Trump. Ông nói như sau. Sau những gì đã chứng kiến đêm qua, hãy bỏ hội chứng tự kỷ ám thị, rối loạn ám ảnh Trump, TDS, và xây dựng phòng khiêu vũ của Tòa Bạch Ốc dành riêng cho những sự kiện như thế này. Thượng nghị sĩ John Fetterman, ngày 26 tháng 4 năm 2026. Và ngay sáng hôm sau, Tổng thống Trump đã bắt đầu chộp cơ hội quạt lửa cho cái phúc trong cái họa vừa qua. Ông thúc đẩy hủy bỏ vụ kiện cản trở công trình xây dựng phòng khiêu vũ cho Tòa Bạch Ốc. Ông viết như sau, những gì đã xảy ra đêm qua chính là lý do khiến cho quân đội vĩ đại, cơ quan mật vụ, lực lượng thực thi pháp luật của chúng ta, và vì những lý do khác nhau, tất cả tổng thống trong suốt 150 năm qua đều đã và đang yêu cầu xây dựng một phòng khiêu vũ rộng lớn, an toàn và kiên cố, ngay trong khuôn viên Tòa Bạch Ốc. Sự việc này sẽ không bao giờ xảy ra nếu có phòng khiêu vũ được xếp hạng tối mật về mặt quân sự, hiện đang được xây dựng tại Tòa Bạch Ốc. Công trình này cần phải được hoàn thiện nhanh nhất có thể, Tuy mang vẻ đẹp, mỹ miều, nó lại được trang bị một tính năng an ninh ở cấp độ cao nhất hiện có. Hơn nữa, không hề có các phòng ốc nằm ngay ở phía trên để những người không có thẩm quyền có thể tràn vào, và nó nằm trọn ở bên trong cánh cổng của tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới, đó là tòa Bạch Ốc. Vụ kiện vô lý liên quan đến phòng khiêu vũ này do một người phụ nữ đang dắt chó đi dạo khởi xướng. Người hoàn toàn không có tư cách pháp lý để đệ đơn kiện như vậy, phải được bãi bỏ ngay lập tức. Không một điều gì được phép cản trở quá trình xây dựng công trình này, vốn đang được thực hiện đúng ngân sách và vượt tiến độ một cách đáng kể. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị đối với vấn đề này. Tổng thống Donald J. Trump, ngày 26 tháng 4 năm 2026, 5 giờ 46 phút sáng. Và bà dắt chó là ai? Với lý do gì mà kiện? Và ông thẩm phán vĩ đại như thế nào? Tiểu sử của bà dắt chó. Bà Alison Hoagland là một người sử học kiến trúc, là cựu sử gia thuộc chương trình khảo sát các tòa nhà lịch sử Hoa Kỳ. Về vụ kiện, bà Hoagland đã cáo buộc rằng dự án nói trên đã vi phạm đạo luật bảo tồn lịch sử quốc gia và lẽ ra phải được quốc hội phê chuẩn. Tư cách khởi kiện như thế nào? Một thẩm phán liên bang đã xác nhận rằng bà Alison Hoagland có đủ tư cách pháp lý để khởi kiện, bởi lẽ công trình xây dựng này đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự thưởng ngoạn về mặt thẩm mỹ của bà, cũng như làm thay đổi tầm nhìn của bà về tòa Bạch Ốc khi bà thường dắt chó đi ngang qua đó. Ông thẩm phán Richard Leon đã đình chỉ công tác xây dựng, đã đình chỉ công trình xây dựng phòng khiêu vũ của tòa Bạch Ốc, tức là Ballroom, bất kể là ngân sách do các mạnh thường quân quyên tặng cho chính phủ $400 triệu, không cần phải xin quốc hội. Vào ngày 11 tháng 4 năm 2026 vừa qua, thì tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực DC đã đảo ngược phán quyết trong vụ án này và cho dự án tiếp tục khai triển. Họ đã nhận định rằng việc ngắm nhìn tòa Bạch Ốc của bà này là điều mơ hồ, chỉ củng cố cho một sự bất bình chung chung, không có tổn hại cụ thể rõ ràng, vốn không đủ để thiết lập tư cách khởi kiện theo điều 3 của hiến pháp. Lẽ ra đến đây nên dừng, nhưng vào ngày 16 tháng 4 thì thẩm phán Leon đã ban hành một lệnh mới yêu cầu tạm dừng các hạng mục xây dựng tổng thể và chỉ cho phép tiếp tục thực hiện những hạng mục liên quan đến an ninh quốc gia. Và một câu chỉ cho phép tiếp tục thực hiện những hạng mục liên quan đến an ninh quốc gia. Bây giờ bỗng nhiên là có chỗ dùng, không thể cãi được, nhờ cái họa ám sát hụt. Nếu kể cả lời xác nhận an ninh quá lỏng lẻo của tên sát thủ, thì yêu cầu của Tổng thống Trump trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Thật là lạ lùng kỳ diệu. Thế là một thẩm phán, một nguyên đơn chủ chó và một công trình xây dựng đã bị đình trệ, chắc sẽ sớm được giải quyết. Bây giờ chúng ta thử hỏi chơi. Có thể nào lấy sự thưởng thức thẩm mỹ của một bà dắt chó đi qua, cho dù đó là bà hoàng nào, để làm tiêu chuẩn cho việc được xây dựng hay là không được xây dựng của một công trình $400 triệu hay không? Và nếu có vài trăm triệu người có trình độ thưởng thức kỹ thuật, nghệ thuật thẩm mỹ cao hơn, thấy rằng việc xây dựng là tốt và đi kiện ngược trở lại, thì họ nộp đơn ở đâu? Và vị thẩm phán này sẽ phán như thế nào? Nếu nói rằng đó là cái móc để đòi công trình phải thông qua quốc hội, thì chơi như thế có đúng không? Những nhà giàu có và có lòng với đất nước muốn đóng góp công sức hay là tiền bạc cho quốc gia, thì họ cần có một lãnh đạo mở ra cho họ cơ hội. Bây giờ thì Tổng thống Trump đã mở ra cho họ cơ hội, và cơ hội đóng góp đã rất cụ thể, rõ ràng. Lẽ ra mọi người nên hoan nghênh, chứ tại sao lại chặn và chỉ trích Tổng thống trong khi họ không bỏ vào túi của ông? Nếu những kẻ chống đối có lòng với đất nước, thì tại sao không cùng với Tổng thống thúc đẩy quốc hội nhanh chóng thông qua, mà lại đi kiện để bác bỏ $400 triệu cho không và chặn đứng công trình xây dựng? Bà dắt chó có thực sự vì nước hay là vì chống Trump? Và thưa quý vị và các bạn, nhờ vào công nghệ thông tin hiện đại, bản chất thực sự của đảng phái đang ngày càng được phơi bày một cách rõ hơn. Đáng tiếc thay, những người lương thiện lại dễ dàng bị tẩy não, hay thậm chí kể cả những người có học cao cũng bị tiêm nhiễm tư tưởng do sự phụ thuộc thái quá vào các kênh truyền thông bất lương đã phục vụ cho nghị trình tuyên truyền cho đảng phái. Sự phụ thuộc này nghiêm trọng đến mức, trên thực tế, ngay cả những cá nhân thông minh cũng tự tẩy não mình mà chẳng hề hay biết. Một khi đã sa vào trạng thái này, thì việc chống Tổng thống Trump, kể cả muốn hạ gục Tổng thống Trump, được họ nhìn nhận như là một hành động chính nghĩa trong tâm trí của chính họ. Như thế thì họ có làm việc phi nghĩa không? Không. Họ nhân danh và hãnh diện làm người tốt đấy chứ. Nhưng có điều đáng tiếc là họ đi đánh sập một cái gọi là xấu xa, nhưng mà không hề có thật. Trong khi đó, có những người may mắn hơn đã nhận ra ngay từ đầu rằng là thế giới bao giờ cũng có hai bên, chính nghĩa và phi nghĩa. Và trong khi sống chung, họ đã chủ động giữ khoảng cách với phía phi nghĩa, gian dối hoặc là ngụy thiện nhưng giỏi ngụy biện. Chính nghĩa đích thực luôn luôn xây dựng trên nền tảng của lẽ thường, với sự hợp lý là những nguyên tắc vốn dĩ dễ cảm nhận và dễ thấu hiểu. Bất kỳ lập luận nào ngược lại với lẽ đơn giản thông thường đều thuộc về phi nghĩa. Chỉ như thế mới cần phải thêu dệt những lý thuyết phức tạp rắc rối để lừa gạt. Đương nhiên, họ phải liên tục khoác lên mình chiếc áo choàng của chính nghĩa và không ngừng sử dụng và lặp đi lặp lại những lời lẽ hoa mỹ, công lý và đạo đức. Chính nhờ thông qua sức cám dỗ của lợi ích cùng sự thỏa mãn những dục vọng thấp hèn và những thú vui của bản năng thấp kém mà các thế lực phi nghĩa, ngụy thiện đã thành công trong việc tẩy não, nhồi sọ. Có phải vậy không? Người xưa nhận định rất xác đáng, mật ngọt chết rồi. Cũng theo lẽ đó, lớp vỏ bọc đường chung quanh một viên thuốc càng dày thì khả năng nó che giấu một loại độc dược chết người, hoặc ít nhất là bên trong sẽ là một chất đắng cay đáng kể. Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Trump đơn thuần chỉ tuân theo lẽ phải thông thường trong công việc của họ là hành động vì lợi ích của nhân dân và đất nước. Hãy thử suy gẫm xem liệu có điều gì phức tạp không? Và đặc biệt, kỳ này vụ ám sát hụt vừa qua kể như là trời tiếp sức, trong họa có phúc. Chúng ta hãy chờ xem có lẽ những thuận lợi trong công cuộc vì dân vì nước đang đến. Và cuộc nói chuyện với bệnh dân kỳ thứ 460, vụ ám sát hụt lần thứ 3, trong họa có phúc, đến đây xin tạm dừng. Kính chúc tất cả vui khỏe và bình an. Rất mong quý vị và các bạn bấm vào subscribe nếu chưa từng làm, bấm like để diễn đàn có sức thuyết phục YouTube, bấm nút chuông và chọn on để video mới tự động tải về cho quý vị và các bạn. Xin tạm biệt, bye bye.

0: tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Thiếu Phụ Cam Chai của tác giả nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1970. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3. Hương đã thấy những điều gì ghê gớm? Đối với người không biết thì đây là nơi hy vọng, bởi đây là nơi có canh tác lớn và tốt, chứ không còn là rừng rậm nữa. Nhưng Hương đã biết, nàng vừa thoáng thấy những mục tiêu đầu là ngất đi rồi, vì một sự thật ghê gớm đang tàn ẩn trong vùng trồng tiêu này. Đó là cái thung lũng vang danh khắp miền Nam nước Việt vì mối lợi to lớn của ngành sản xuất ở đó, mà vì một chuyện bí mật khác rất là bi thảm. Dân khai thác sở tiêu ở thung lũng đó không phải là người Cao Miên mà là người Tàu. Nhưng họ không phải là người Tàu thường. Họ đã lập nghiệp ở đó trước thời Mạc Cửu nữa, và họ nguyên là những tướng cướp biển Triều Châu, thường cướp phá vịnh Hà Tiên và bị Mạc Cửu đánh cho đại bại. Họ tản mát lên bờ và một nhóm tìm được cái thung lũng này, rồi hoàn lương luôn và sống với nghề trồng tiêu và sản xuất tiêu sọ. Đất đai Cao Miên 10 lần tốt hơn đất đai Nam Kỳ, nhưng bị bỏ không. Thuở ấy gặp những tay giỏi canh nông, nên nó rõ khả năng tức thì là sản xuất rất mạnh và rất tốt. Người Tàu ở đó rất đặc biệt vì nhiều lý do. Nông dân Trung Hoa qua các triều đại vui sống được trong sự biệt lập, tách rời khỏi đồng bào của họ ở các nơi khác, không cần biết tới những biến cố xảy ra ở bên ngoài. Tâm trạng đó, tình hình đó được sổ sách Tàu ghi chép rất nhiều. Chẳng hạn có những dân nước Triệu, nước Tấn chạy trốn trước cuộc tàn sát của quân đội Tần Thủy Hoàng, rồi sống luôn trong rừng không hay gì cả. 500 năm sau người ta gặp lại họ, họ nói chuyện y như họ đang sống vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Ấy, những chú Tàu trồng tiêu này là người của đời nhà Minh, nhưng đó là một thứ nhà Minh trễ Tàu. Bởi không biệt lập trong rừng thì họ biệt lập ngoài biển, sanh con đẻ cháu ngay trên những chiếc Tàu ở trong 5-7 thế hệ liền. Thế nên năm nay là năm 1954 mà họ có những tư tưởng, những hành động của người đời nhà Tống, nhà Đường. Không có đàn bà, họ sẵn lòng mua những phụ nữ xinh đẹp ở ngoài về làm vợ, và nếu được họ cũng không ngại bắt cóc con gái người ta đem vào đây. Cô gái Việt hay Miên nào mà lọt vào thung lũng tiêu này thì kể như vĩnh biệt quê hương, cha mẹ, không bao giờ ra được. Bởi không phải không có lối ra, mà vì họ không cho ra. Đã bảo họ có tin tưởng, quan niệm và hành động như người đời Đường kia mà. Họ xem đàn bà là của sở hữu riêng của họ, khi họ đã bỏ tiền ra mua hoặc bỏ công ra để bắt cóc. Chính quyền Cao Miên không bao giờ ló mặt vào đây cả, nên họ sống độc lập trong này, chứ không phải chỉ biệt lập mà thôi. Pháp luật ở đây là của họ, chứ không phải của nước nào cả, kể cả nước Tàu. Người Cao Miên tôn thờ hai dân tộc. Thứ nhất, họ thờ người Pháp, kế đó họ thờ người Tàu. Không kể ngày xưa họ thờ người Ấn Độ, thế nên miễn bọn này đóng thuế sòng phẳng là chúng được độc lập trong biệt khu của chúng. Thật ra thì bọn trồng tiêu không biệt lập hoàn toàn, bởi chúng cũng đi ra ngoài mua sắm, nhưng bán thì đã có người Tàu ở Nam Giang tới mua. Nhưng chúng rất ít nhu cầu nên không thường đi lắm, mà mua sắm xong là chúng về ngay, không buồn tìm biết cái gì hết. 3-4 năm đã trôi qua đi rồi, vậy mà phụ nữ ở đây vẫn còn thiếu. Ta phải nhìn nhận rằng người Tàu là một dân tộc ít dâm hơn các dân tộc khác. Họ sống độc thân từ 18 tuổi đến 35 tuổi. Nếu họ nghèo mà cũng chẳng cần chơi bời mèo chuột gì hết. Thành thử mấy mươi thế hệ rồi mà dân số không tăng bao nhiêu. Bọn trồng tiêu rất thành công, nhưng không phải anh nào cũng giàu, bởi ở đây vẫn có hai giai cấp như thường, giai cấp chủ nhân và giai cấp công nhân. Đó là không kể giai cấp nông nô, gồm vài người Cao Miên được trả công rẻ mạt và vài người đàn bà Việt Nam làm những cô vợ rất xấu, tức không ngoan ngoãn, nên bị chúng nó hành hạ trong việc làm lụng, còn khổ hơn người Cao Miên nữa. Giai cấp chủ nhân ban đầu có lẽ là giai cấp của các đầu đảng cướp biển, còn công nhân là những tên tướng cướp em út. Qua nhiều triều đại, vương tước đã thay đổi qua nhiều tay người, nhưng vẫn cứ còn hai giai cấp hoài hoài, thế nên mới có người nghèo sống độc thân. Khi một anh nghèo khá lên thì anh ta mua con gái hoặc bắt các con gái bên ngoài, vì con gái Cao Miên xấu xí nên con gái Việt thường bị bán vào đó. Con gái Việt bán có giá gấp 3 lần con gái Cao Miên, vì họ bắt người để bán cho bọn trồng tiêu. Chỉ chọn con cháu của hai bà Trưng mà thôi. vì đồng bào của họ nói là giá có 1/3 của đồng bào ta. Nhưng đó là giá trị thị trường, khi mà chúng nó cần mua bán, chứ thường thì bán rẻ hơn chúng nó cũng không mua. Khi Hường tỉnh lại thì nàng lờm cờm toan ngồi dậy để chạy, nhưng ba lưỡi dao con chó tiến đến cổ nàng tức thì. Trên đầu đảng cướp đủ hiểu rằng nàng đoán biết cái sự thật ghê gớm đó rồi, nên chúng nó phải mạnh tay. Bởi kể từ giờ phút này thì phản ứng của nàng rất mạnh và rất là bất ngờ. Quả thật thế, Hường đã tới lúc liều mạng nhưng không còn sợ dao nữa. Sợ dao tức là sợ chết, nhưng con người chỉ sợ chết khi nào còn chút hy vọng. Nàng đang ở trong trường hợp không còn hy vọng nào. Tên tướng cướp cao miên xem ra cũng háo sắc, còn nàng thì tuy không đẹp lắm đối với người của mình. Ấy chớ còn đối với người cao miên thì nàng là bà tiên rồi. Vậy mà nó không hưởng nàng, đưa nàng đi bán thì hẳn nó có quyết tâm lắm để ẩm một số tiền mà nó cần. Như vậy là tuyệt vô hy vọng. Vì thế mà Hường cứ ngồi dậy để chạy. Nàng di động tới đâu thì ba lưỡi dao lùi tới đó, và cả nàng lẫn chúng đều thấy là lưỡi dao hoàn toàn bất lực trong vụ này. Thế nên tên tướng cướp đứng dậy tát cho nàng hai tát tai nhoáng lửa, rồi đạp cho nàng té bổ nhào xuống. Hường lợi dụng luôn tình thế đó để nằm dạ và không chịu dậy nữa. Tên tướng cướp hạ lệnh và tức thì hai bộ hạ của nó lướt tới để khiêng nàng. Thằng bé ở đằng đầu, ông lão ở đằng chân. Hường đã hết cách đối phó. Họ đi qua những dòng tiêu thật là sởn sơ, nọc tiêu nào cũng tùm lá. Đã bảo đất đai của Cao Miên là đất thiên đàng, cho nên từ cổ chí kim, nước Xiêm rồi sau đó đổi tên ra là nước Thái, đã nhiều lần xâm lăng Cao Miên, mà lần cuối cùng xảy ra năm 1945 để rút đi mấy tỉnh. Người Tàu lại rất siêng năng và giỏi canh nông, thì những sở tiêu ở đây có lẽ là tốt nhất thế giới. Hường khổ lòng quá, mỗi bước đi của bọn khiêng người là mỗi lần lòng nàng đau như bị dao cắt. Giờ đây nàng thấy là bị tên tướng cướp này hiếp dâm lại hơn. Nó hiếp nàng vài hôm rồi có thể buông tha cho nàng về quê. Tuy cũng hỏng một đời, không ai thèm lấy nàng nữa, nhưng chỉ có hại nửa chừng thôi. Nàng sẽ làm gái già bên cạnh cha mẹ, giữa quê hương đồng bào. Chứ lọt vào tay cái chú trồng tiêu rồi thì kể như đã chết. Phụ nữ ta bị bắt cóc vào đây phải mặc y phục Tàu, theo phong tục Tàu, nói tiếng Tàu cho đến lúc xuống mộ, không được giao thiệp với việc Hoa và Miên từ ngoài vào. Đó là đời sống nô lệ không hơn không kém. Nghĩ tới đây nàng nhìn tên tướng cướp đang theo sau ông lão, rồi nói:
1: Bòn ơi, em thương bòn lắm.
0: Tên tướng cướp nhè răng ra cười rồi đáp bằng tiếng Việt: Tốt, vậy sau này ta thương nhau.
1: Không, em muốn làm vợ của bòn hà.
0: Cũng được, nhưng vậy sau sẽ hay.
1: Không, bây giờ đây hè, đừng bán em cho các chú.
0: Mặc dầu bơ phờ mệt nhọc, Hường vẫn cố cười bằng nụ cười xinh nhất của nàng, và hình như là nó có hiệu quả hay sao ấy mà tên tướng cướp không cười nữa và có vẻ đăm chiêu. Nó nhìn nàng hoài, và chắc nó đang cân trong trí nó, một bên là số tiền, một bên là một đứa con gái Việt rất quý về mặt hưởng lạc, quý như khi các tướng cướp ta bắt cóc được một cô đầm. Nhưng rồi nó lại cười, và nàng hiểu và không thử thời vận nữa. Nó là một con cáo già chứ đâu phải tay mơ. Con gái Việt nó sẽ bắt cóc được nữa, không khó lắm đâu. Còn tiền thì thật khó kiếm, nó bỏ rơi nàng vậy. Có tiếng chó sủa rồi Hường thấy nhà, nhưng chúng nó đi luôn. Người Trung Hoa thiếu đất, nên từ 5.000 năm nay dân chúng của họ bằng lòng sống 10 người trong một nếp nhà 3 thước trên 6 thước. Sang các nước khác đất không thiếu, nhưng lối sống ấy đã thành thói quen lâu đời rồi, nên họ cứ tiếp tục cất nhà như vậy ở khắp nơi. Nhà cửa ở đây cũng không ra ngoài thông lệ đó, mà hình như là nhà của giáo chủ sở ấy, chứ còn có những ngôi nhà chỉ rộng có 2 thước trên 4 thước thôi, và chắc là nhà của công nhân. Hường thấy xa xa có người đang làm việc, và nhận ra đến 3 dân tộc Hoa, Việt và Miên. Hoa và Miên chỉ gồm toàn đàn ông, trái lại Việt thì gồm toàn đàn bà, nhưng rất hiếm. Phụ nữ Việt mặc áo Tàu, nhưng nhờ họ không đội nón, nhìn tóc họ biết họ là người Việt. Người dân Triều Châu đội một thứ nón rất là buồn cười. Nón ấy có lẽ đang bằng mây hoặc tre, rộng hơn nón lá của ta một chút, nhưng chẳng những không nhọn ở đầu như nón lá của ta, mà mang hình một cái nắp hộp, tức bằng đầu, và ở giữa nón có khoét một cái lỗ. Đầu người đội nó quá ra lòi ra ngoài. Nón có viền vải màu ở quanh bờ, mà như vậy họ đội nón chỉ để ngăn nắng ăn đen da mặt, chứ không phải cho đỡ khổ cái đầu chút nào, vì đầu lòi ra ngoài kia mà. Nhận diện được đồng bào, Hường vẫn ngậm câm chứ không kêu cứu. Nô lệ kia không thể cứu nô lệ này được.
1: bản thân họ kia mà họ còn lo chưa xong nữa thay.
0: Bỗng tên đầu đảng cướp lướt tới rồi hô lệnh, và bọn này tới con đường đất giữa những hàng cọc tiêu ngay tấp, rẽ vào một con đường nhỏ, mà ở trong cùng họ thấy một nếp nhà dán lợp ngói, mà Hường đoán là nhà của giai cấp chủ nhân. Có tiếng chó sủa, có tiếng người nạt chó bằng một thứ ngôn ngữ lạ, mà Hường đoán là tiếng Triều Châu. Rồi thì họ tới cửa nhà đó, và chủ nhà bước ra thềm. Đó là một chú tàu thấy rất dễ sợ. Hường nghe nói người Hoa Bắc cao lớn y như vậy, nhưng người Hoa Bắc không bao giờ họ di cư xuống Đông Nam Á hết, mà chỉ có Hoa Nam mà thôi. Mà Hoa Nam chỉ cao lớn hơn ta với Cao Miêu 1-10-1-9 thôi. Nhưng chú này thì lớn y như tay. Chú ta hô răng nhưng lại hô quá sức tưởng tượng. Hàm răng trên của chú nằm ngang. Chú cao niên cũng gần bằng thân phụ của Hường, nhưng trông còn khỏe như lực điền trẻ tuổi. Chú ta cởi trần, mặc quần đùi, chân mang guốc cổ trắng không sơn, đã mòn còn mỏng dính như dép nhật bổn. Chú nhìn con heo đang bị khiêng, rồi hỏi tên cướp. Hường đoán chú ta hỏi nàng có tàn tật, bệnh hoạn gì hay không. Tên đầu đảng cướp trả lời, và nàng đoán rằng hắn nói nàng chỉ nằm dạ mà thôi. Hắn thục vào để họ khiêng con heo vào nhà, và hắn chia bộ ván nhỏ cho họ đặt con heo lên đó. Rồi hắn ngồi chồm trên chiếc ghế đẩu, tiếp tục ăn bữa cháo sáng của hắn mà hắn đã bỏ dở. Vừa ăn vừa hỏi chuyện tên tướng cướp bằng tiếng Cao Miên. Chắc họ ngã giá bớt một thêm hai. Đàn chủ mua chê heo rồi. Đàn chủ mua chê con heo tồi, chủ bán thì lại quảng cáo ầm ĩ, mặc dầu chắc chắn là lũ này thỏa thuận với nhau rồi ngày hôm trước. Người Trung Hoa bình dân ăn cơm như để chạy giặt, có tiền rồi họ vẫn không bỏ được cái thói xấu đó, nên chi chú tàu đã xong, và chắc đôi bên đã đồng ý về giá cả. Chú tàu còn uống nước trà nữa, chứ đã xỉa tiền đâu. Nhưng chú nói cái gì, rồi tên cướp lại ra lệnh, và hai tên bộ hạ của nó đi ra ngoài. Người tàu họ cất nhà nhỏ, họ lại hà tiện cửa, có lẽ cũng là thói quen. Ở Hoa Bắc lạnh lắm, nên họ nấu ăn ngay trong nhà, chứ không cất nhà bếp riêng, để dùng nhà bếp làm lò sưởi luôn. Họ lại sợ hơi ấm thoát ra ngoài, nên chỉ chừa một cái cửa nhỏ, vừa đủ ra vào thôi. Bên trong tối sáng mặc kệ. Hường Dục ngồi dậy, thoáng thấy hai tên bộ hạ cứ còn lẩn quẩn ở sân chứ không có

0: quyết tâm tấn công bằng hai nắm tay của nàng, hai chân và hai hàm răng. Tên tướng cướp miệng đứng lên, bước tới để nắm đầu Hường, nhưng bị nàng đạp vào bụng một cái ọc khiến nó thối lui. Nó tức giận lắm nhưng không dám đánh nàng nữa, bởi đây là một món hàng mà nó không được phép hủy hoại trước mặt khách mua. Mặc dù vậy, chú Tàu vẫn cũng ngăn nó tái diễn công tác của nó, mà không phải vì chú nhẹ tay với Hường đâu, mà vì nam nữ thọ thọ bất thân. Ông tổ 800 đời của các chú đã dạy như vậy, tên ấy mà rớ tới nàng là nàng sẽ mất đồng trinh tức khắc. Nam nữ kể từ 7 tuổi không được ngồi chung chiếu, bởi ngồi chung chiếu con gái cũng mất trinh nữa, mất theo lối vô tuyến điện lực. Như vậy không có vấn đề đi xe buýt nhen các cô. Ở bên tàu ngoài chợ, kẻ mua người bán toàn là đàn ông. Mãi đến năm 1950 cũng còn như vậy, đàn bà xách giỏ đi chợ cũng thất tiếc nữa. Hắn ngăn tên cao miên đụng chạm tới người nô lệ tương lai của hắn, nhưng hắn hành động mạnh bạo hơn. Hường vẫn dở mẫn cũ là ngồi trên gián mà đá, nhưng bị hắn bắt chân liền, bắt cả hai chân mà hắn khóa chặt trong bàn tay hậu pháp của hắn. Nó to lớn mà cứng như là cọng bằng sắt. Hường chỉ có hai bàn tay nên lại thoi đấm, nhưng nàng hành động như châu chấu đá xe, và hai tay nàng lại bị bộ bàn tay sắt đá của hắn khóa lại. Bây giờ nàng còn cái miệng nên chồm tới để cắn như một con chó điên, nhưng tên lực điện này không nao núng chút nào. Còn cánh tay ở không, hắn ẩm nàng lên một cách nhẹ hiệu và đẩy hai tay bị khóa của nàng vào hướng miệng của nàng, để nàng chỉ có thể cắn được nàng mà thôi.
1: Bòn ơi, cứu tôi!
0: Thật là mỉa mai đến rơi lệ, Hường kêu cứu tới chính tên cướp đã bắt cóc nàng đem đi bán, vì không còn biết kêu với ai nữa. Làng nước thì quá xa đồng bào, họ hàng bạn hữu gì cũng không sao mà vào đây được hết. Tên khách trồng tiêu đi vào buồng. Trong buồng tối như trời 30 mà chuyển mưa, ánh sao yếu ớt bị mây che mất cả rồi. Dân ta đóng vách dán, thường làm lấy lệ, gỗ khô rút lại là vách thở, hàng trăm khe lớn thọc ngón tay cái vào được. Người tàu vì ở xứ lạnh phải đóng dán thật kỹ nên nó mới tối như vậy. Nhưng tên đồ tể này bật đèn pin lên, rồi thảy Hường lên bộ dán rộng hơn và dày hơn bộ dán ở ngoài một chút, rồi chính nó cũng leo lên dán. Còn bao nhiêu sức lực, Hường tung hết ra đi vùng dậy, nhưng kẻ giữ cứ trơ trơ như tượng đá. Hơn thế, nó còn đè lên người nàng theo lối lão già hôm nọ, thớp cổ nàng. Nó nặng bằng rưỡi lão già cao miên, và Hường nghe rằng nàng đang bị cả trái núi đè lên người mình. Tên đồ tể răng chìa ra ngoài này là một động tác khiến Hường không còn hồn vía nào nữa, và nàng lại dễ dùng, mặc dù biết rằng chỉ vô ích. Hắn giật dây lưng quần của nàng với cái tay ở không và kéo quần của nàng xuống. Tới giai đoạn này thì Hường đã tìm được thế tự vệ, nàng không nên dùng dậy nữa mà cần nín hơi để nằm lò. Thế nào cho thân thể của nàng thật nặng lên, cả lưng cả mông của nàng đều đè lên phía sau của miệng quần, hắn không làm sao mà thực hiện ý muốn được. Nhưng hắn mạnh quá, và mấy mươi ký lô thịt của nàng không chống nổi với những kéo kéo thật mạnh của hắn. Nếu vải đã cũ thì quần sẽ rách, nhưng đây là quần tương đối mới nên rốt cuộc nó vẫn bị kéo xuống. Hắn rọi đèn vào ngay cái chỗ mà người phụ nữ của bất kỳ nước nào cũng giấu thật kỹ, cúi xuống gần để dòm. Đoạn nó phóc thích nàng tức thì mà không có làm gì cả. Hai vế của Hường rên âm ỉ vì nó quỳ hai gối lên đó, và sức nặng của nó đã dồn hết lên đó. Nhưng cô gái này lại nghe nhẹ nhõm khi nó đi ra ngoài. Thì ra nó chỉ xem coi con heo có gạo hay không để mà trả cho đáng giá tiền, chứ chưa làm gì hết. Đành rằng nàng là một con heo, và tên đó vừa khám nghiệm để truy ra cái bệnh gạo có thể có của nàng. Người tàu quý cái đó nhất trên đời, không phải quý về mặt đạo đức không mà thôi, mà về đủ các mặt khác, tôn giáo, y học, hưởng lạc, vân vân. Không biết nó mua nàng bao nhiêu, nhưng nếu nàng có gạo thì hoặc là nó không thèm mua, hoặc nó hạ giá xuống chỉ còn 1/5 mà thôi. Tên khách trồng tiêu bước ra khỏi cái khám tối này và đóng cửa lại cẩn thận. Và Hường thử đưa bàn tay lên thì không thấy được cái bộ phận ấy của thân thể nàng. Bỗng nhớ lại một sự kiện, nàng kinh hồn quảng vía là kẻ mua heo lúc đi ra đã xách theo món y phục của nàng, và hiện giờ nàng không trần nhưng mà truồng. Hường hiểu cả nên vụt ngồi dậy, quờ quạng tìm vũ khí. Trên gián không có gì hết, trừ một chiếc gối bằng nửa ống tre, ẩm ướt mồ hôi, dầu lâu năm bị nhốt trong một cái buồng kín gió mà không khí không bao giờ khô ráo cả. Nàng rẽ tay phải thì dấp phải một chiếc rương gỗ đặt dưới đất, tất cả quần áo tiền bạc của cải của nó đều cất trong đó. Buồng này chỉ rộng lối 2 thước 5 trên 1 thước 5, nên chỉ Hường đi một vòng thì tuyệt vọng hết sức, không có gì cả ngoài bộ dán và cái rương. Trên vách không có treo lấy một bức tranh lớn nhỏ gì hết, cũng chẳng có dao mát gì để hắn giữ nhà chống trộm cướp. Ngoài kia

0: Hai đứa nó đã nói chuyện với nhau. Thằng Cao Miên tráng trợt chắc đang ra đi, nói một câu giả từ nghe hơi xa, có lẽ từ ngoài sân nói dối vào. Hừa nghe tiếng mở cửa và vội chụp lấy chiếc cối tre. Thứ võ khí này không dùng để đập chết nổi một con chó, nhưng đó là khí giới độc nhất, và Hường đã định bụng sẽ dùng tới chiếc áo của nàng nữa để quất vào mặt kẻ sắp xúc phạm đến nàng, nếu không có chiếc gối tre. Lần này tên đồ tể không có đèn pin, nhưng nó có xách vào một cây đèn dầu đã thắp lên rồi. Thình lình nghe kêu một tiếng cản, rồi đèn tắt phục xuống, ống khói pha lê vỡ tan ra vì cái gối tre do Hường tung vào đó mạnh quá. Tên đồ tể cười hề hề, vứt cây đèn xuống nền nhà. Rồi thì Hường bị chụp một cách thần tốc. Nó đã thấy nàng đứng tại đâu rồi, và buồng này quá hẹp, nên nó chỉ cần bước tới một bước hơi dài là thành công. Khi tên đồ tể bước xuống ván để ra khỏi buồng, thì tóc tai của Hường đã ướt mềm, cả khoảng ván dưới đầu nàng cũng ướt như nhà dột. Nàng đã kêu la một hơi rồi ngất lên mà khóc từ khi nãy cho tới bây giờ, và giờ đây thì ván đã đóng thuyền rồi. Đây là chuyến đi không có ngày về của một người con gái còn mang nhân sinh quan Á Đông. Hễ mất cái đó rồi thì mất tất cả. Nàng vừa sang sông, bờ bên kia tốt tươi sáng sủa bao nhiêu, thì bờ bên này xấu xí đen tối bấy nhiêu. Con đò ai đã đánh chìm mất rồi, đường về đã bị xóa. Nhưng rồi Hường không khóc nữa. Hình như là dân biên giới của bất kỳ quốc gia nào cũng đã được trui rèn tâm trí từ nhiều đời bởi giặc giả loạn ly, nên cá tính họ mạnh lắm. Họ thực tế chứ không lãng mạn, và luôn luôn họ can đảm gượng dậy sau khi bị đánh ngã. Tên đồ tể đi ra mà không buồn đóng cửa, không phải là nó quên đâu, mà chính vì nó quan niệm y như Hường là nàng đã sang sông, con đò chìm mất, không có lối về nữa. Giả lại có một lối ra không phải leo núi vất vả như đêm rồi, nhưng nó biết chắc rằng Hường không biết cái lối đó. Giả lại khu này rộng lớn bằng 5-7 làng ta, mà ở đâu cũng là người tàu trồng tiêu, thì nó có được hàng ngàn con mắt trông chừng giùm cho nó. Ở đây người địa phương gọi là sớm vú chiết, tức sớm tiêu hột, mặc dầu nó to gần bằng một tổng ta. Bởi không có làng mạc gì cả nên khu cứ bị gọi là sớm hoài. Đây là một bằng chứng và người dân sống được một cách an ổn mà không cần chánh quyền nào hết, chỉ sống theo phong tục là đủ rồi. Tuy nhiên đó là một trường hợp đặc biệt, mặc dầu có hai giai cấp và người nào cũng no bụng cả, nên không xảy ra lôi thôi gì hết để mà cần chính quyền xử kiện hay giữ an ninh cho ai làm cái việc phi pháp, bắt cóc và buôn nô lệ là chuyện mà họ cho rằng hợp với phong tục, nên riêng họ không có vấn đề có chuyện bất lương ở đây. Dưới kia có một nơi tên là Cam Chai, và xóm này cũng lại được gọi là xóm Cam Chai nếu nói theo người Cao Miên. Nhưng hiện giờ thì Hường chẳng biết đâu là đâu cả. Nàng thấy một cái cửa mở, ánh sáng lọt vào và bên ngoài vắng que, nhưng nàng không buồn chạy trốn, đã trễ quá rồi. Nói thế không có nghĩa rằng nàng nói rằng quyết sống trọn đời ở đây, nhưng tánh cách vội vã quyết trốn với bất cứ giá nào không còn nữa. Giờ khôn ngoan là hành động thế nào cho có lợi. Hường không cần suy nghĩ lâu vì 5 phút sau đó nàng đã mặc y phục để ra ngoài rửa mặt. Xong nàng lục soát và dọn dẹp nhà cửa. Những miếng ống khói được lượm hết và cây đèn dầu nhỏ dẹo chân được bẻ lại ngay ngắn. Đó là cây đèn đã bị nàng tấn công và bị chú Tàu ném xuống đất. Nếu chú ấy cất tiền bạc trong rương ở buồng trong thì bao nhiêu thứ khác đều ở buồng ngoài. Nói bao nhiêu thứ nhưng thực ra là rất ít thứ lắm. Mặc dầu chú ta hẳn phải giàu mới mua con gái lúc chú ta đã qua khỏi tứ tuần. Dọn dẹn chỉ có một hạp gạo lớn, một hũ xì dầu, một hũ muối và một hạp nhỏ khô gọc. Khô gọc là món ăn thích khẩu nhất của người Triều Châu, và nước Việt Nam nghèo đói, có kiếm được chút ít ngoại tệ cũng nhờ xuất cảng khô gọc sang Tân Gia Ba để bán cho đa số người Triều Châu ở bên đó. Đó là món ăn thích khẩu và món ăn sang, vì khô gọc rất mắc tiền, mắc hơn cả cá thịt tươi nữa. Và chắc cả đời chú này chỉ ăn khô gọc, nên chú chỉ trữ có khô gọc mà thôi. Ngoài ra lại cho một cái thùng gỗ đựng trà gói, trên thùng có một cái hộp bằng chì đựng trà lẻ. Đó là tất cả giang sơn của một người Trung Hoa khá giả. Họ chỉ hưởng thụ cuộc đời tới mức đó thôi, không ham sắm lưu đồng, tủ bàn như ta. Tức các nhà khá giả của ta vượt bực, ăn ở theo quê quán của họ. Nhu cầu của họ chỉ giới hạn có thế, mà như vậy đã từ 4.000 năm rồi. Ta đọc sách Tàu, thấy nói chuyện huy hoàng trong các gia đình Trung Hoa. Ta tưởng tượng sai. Đó là sách họ tả đời sống trong các gia đình bậc viên ngoại sắp lên. Nhà bếp luôn luôn là một buồng của nhà ở, đó là thói quen của người Tàu bình dân. Chú này còn đi xa hơn là chú đặt nhà bếp ngay tại buồng tiếp khách này, không có khuôn bếp mà hỏa lò để ngay dưới đất. không biết lúc thổi nấu khói sẽ thoát đi bằng ngõ nào cho hết nếu có một luồng gió thổi vào cửa. Hường ngồi chồm hổm mà nghĩ ngợi, tự hỏi chú này mới khá đây, mới leo lên hàng chủ nhân đây, hay đã giàu từ lâu. Câu trả lời đang nằm trong rương, trong buồng tối. Nếu chú ta trữ vàng thật nhiều thì chú ta đã giàu từ lâu. Bằng như chú ta chỉ có một đống bạc giấy thì chú ta là người mới khá chừng vài năm sau này thôi. Nhà cửa của họ không bao giờ là dấu hiệu về tài sản của họ hết, vì bên tàu là nơi không có bao giờ có an ninh. Phải quá giàu, không có cách nào khác để giàu, người ta mới dám ra mặt sống theo nhà giàu. Hường quan sát thêm căn buồng này nữa, thật là tuyệt đối trống không, trừ cây đàn dầu thứ nhì, không bị nàng ném gối tre vào cho gãi chân. Cây đàn này không to hơn, không đẹp hơn cây đàn kia chút nào hết. Kể ra thì hai cây đàn này là thừa, một cây cũng thừa, bởi con người sống như vậy thì tối lại, họ uống trà rồi thì đi ngủ tức thì, đâu có cần ánh sáng. À, nhà có một bàn thờ thổ thần, trong một cái thùng sữa bò đặt bằng gỗ thông. Thùng được đặt ngay trên nền nhà, dưới đất. Cái tôn giáo quan trọng nhất của họ mà họ truyền cho ta là thứ đạo thờ cúng tổ tiên, lại không có bàn thờ. Đời sống tinh thần của họ còn bị hạn chế đời sống vật chất nhiều bực. 400-500 triệu người giàu ăn ở như vậy, nhưng không biết nhờ đâu mà họ đã lập ra được một nền văn minh rất là rực rỡ. Ngoài kia nắng chan hòa, nhưng người nhìn ra lại nghe mát rượi. Những nọc tiêu không cho bóng mát, nhưng nó xanh tốt quá, nên cảnh vật rất giàu màu sắc. Còn một điều này nữa mà Hường cũng biết qua những câu chuyện mà các chú buôn bán đi ngang qua làng thường nói là bên tàu không có cây. Dân Trung Hoa rất thụ cây cối, họ đã đốn hoặc đốt cây hết từ nhiều ngàn năm rồi, nên nay họ phải chụm bếp bằng phân bò phơi khô. Trừ vài nhà vườn trồng lê, hồng, đào để bán trái, còn thì nhà nào cũng không có sân và trụi lũi cây cỏ. Chú này cũng vậy, cây sân của chú nhỏ bằng bàn tay, không như nhà nghèo ta. Nhà nào tệ lắm cũng trồng một cây me, một cây mít, một cây chanh, còn thì là ớt, hành, rau, đậu. Người Cao Miên thờ người Tàu, nhưng xem ra thì lối sống Cao Miên hơn hẳn lối sống của Tàu. Nếu Cao Miên không có mắm bồ hóc, không chém giết bừa bãi thì là họ hơn Tàu rõ rệt. Kẻ nghèo nhất cũng có được một cái sân con, trong đó trồng nhiều thứ cây ăn trái. Nhưng bắt cóc con gái và chém giết bừa bãi thì nghe ra ở biên giới Việt Hoa vẫn có. Sách vở đã cho biết như vậy, mà chuyện ấy xảy ra giữa thế kỷ 20 này nữa, thì thật ra Cao Miên đâu có mang ri hơn Tàu. Nhưng Cao Miên vẫn cứ thờ Tàu, vì họ thấy người Tàu quá giỏi, biết nấu mì, nấu hủ tiếu, quay heo, mà họ ưa ăn, lại nắm cả thương trường Cao Miên trong tay của các chú. Nhà không có đồng hồ, dĩ nhiên là như vậy. Chú này không sắm bàn thờ tổ tiên thì cũng chẳng sắm đồng hồ làm gì, nhưng đã quen xem thời gian theo bóng mặt trời. Hường cũng đoán được rằng bây giờ đã hơn 11 giờ sáng rồi. Nàng đi nhóm lửa để nấu nước chứ không phải nấu cơm, vì chẳng biết ông chủ ý tứ ra sao. Và vốn biết thói quen của người Triều Châu, họ tự nấu lấy cho vừa ý họ. Bình nước trà trên bàn đã nguội rồi, cần được thay bằng nước nóng. Đó là thứ bình bằng đất nung, tráng một thứ men vàng sậm mà ta quen gọi là men da bò. Họ làm đồ sứ rất đẹp, nhưng không biết để cho ai dùng. À, cho dân giao chỉ dùng, còn một ông chủ sở tiêu thì chỉ dùng bình men da bò mà thôi. Cái bình này chỉ khác cái siêu nấu nước ở hình dáng, nhưng cả hai thứ đều làm bằng một vật liệu y như nhau. Khi ông chủ về, ông ta thấy người nô lệ đã lấy gạo đổ vào cái sạn rồi. Ông ta cười hề hề rồi nói: "Hổ lơ." Dân biên giới Miên Việt người nào cũng biết được vài danh từ Cao Miên và Triều Châu. Hổ lơ là tốt lắm. Tốt lắm là vì đứa nô lệ không nằm dạ nữa, mà cũng chẳng tìm cách đi trốn. Chú ta đinh ninh rằng nó đã an phận và nhẫn nại chịu số mạng của nó. Ông trời đã định như vậy, và nó có thái độ đó là nó biết điều lắm, giúp ông đỡ khổ, không như mấy con nô lệ của các chú khác mà trong tháng đầu đã làm cho các chú mất công vô cùng. Quả nhiên ông chủ giành lấy cái sạn để tự tay ông đi vo cơm. Đã bảo mà, nam phái của họ đi chợ và nấu ăn là chuyện thường. Phương Trì đây là người Triều Châu. Xứ ta hay ít ra cũng từ sông Cửu Long đổ xuống Cà Mau, có đến 2-3 câu ca dao nói về người Triều Châu. Triều Châu ăn cá bỏ đầu, Quảng Đông thấy vậy xỏ sâu mang về. Hoặc là lấy Triều Châu cầm sâu chìa khóa, lấy An Nam chèo ghe đi bán cá, lấy Quảng Đông tiểu Nam Á. toàn thể người Tàu ở Hoa Nam đều là dân Mang Di hồi cổ thời bị đồng hóa, trong đó Bách Việt chiếm đa số, nếu họ theo Khổng Mạnh tới mức nào đó thôi, mà người Triều Châu là dân ít theo nhất. Đó là nhóm Trung Hoa độc nhất nể trọng phụ nữ, tuy cũng xem đàn bà là tôi đòi, y như Khổng Mạnh đã dạy, nhưng trên thực tế, họ cho phụ nữ rất nhiều quyền trong gia đình, trong đó cái quyền lớn hơn hết là quyền cầm sâu chìa khóa. Từ ngữ cầm sâu chìa khóa của Trung Hoa nói lên được rất nhiều thứ, đó là một chế độ mẫu hệ cuối cùng vậy, bởi cầm sâu chìa khóa là nắm tất cả mọi thứ khác. Chú trồng tiêu vo gạo rồi đem vào nhà, chú chỉ nồi gạo rồi nói gì lu bù với Hường, và rất thông minh, nàng đoán thử rằng chú dặn nên đổ bấy nhiêu nước đó thôi. Đối với số lượng gạo này, nhiều nước hơn sẽ nhão, ít hơn sẽ khô. Hương cười và gục gặt đầu, khiến chú rất hài lòng mà thấy ả nô tỳ này an phận một cách dễ dàng. Chú Triều Châu không làm gì nữa hết, mà ngồi liêm diêm trên chiếc ghế đẩu cạnh cái bàn xích sạc, mà trên đó chú ăn cơm, uống nước, đếm tiền. Chắc là chú tính lời tính lỗ làm thế nào mà trả lương nhân công rẻ hơn, trái lại thì bán tiêu sọ mắc hơn. Nhưng về việc bán tiêu sọ thì chắc là chú không làm gì được để cải thiện tình thế, bởi những tay mua tiêu sọ cũng là người Triều Châu, mà lại là người Triều Châu Nam Giang, tức năm lần cáo già hơn các chú. Hường nấu cơm xong thì lấy khô gọc ra để nướng. Ở đây củi rất nhiều nhưng ít than, nên hỏa lò sắm cho lấy lệ vậy thôi, chứ nàng nấu bằng cà ràng để được chụm củi có dự trữ trong nhà. Củi cháy xong cho than và dùng than còn đỏ để nướng khô thì tuyệt. Cái điều này thì cả đời chú Triều Châu không có ăn rau lần nào hết, bởi chú chỉ thích có món khô gọc mà lại không biết khoa dinh dưỡng, thì chú bằng lòng với khô gọc cho tới ngày hồn chú lìa nơi đây, để về đất của các vua nhà Tống, nhà Đường. Biết phần tôi đòi nấu nước xong, Hường dọn cơm lên cho một mình ông chủ ăn mà thôi, với độc có một cái chén và một đôi đũa. Nhưng ông chủ nói gì lưu bụi với nàng mà trong đó, nàng hiểu được một động từ là chị pưng. Chị pưng là ăn cơm, chắc ông ta bảo nàng cùng ăn cơm, nhưng Hường giả điếc bỏ đi vô buồn. Không đầy một phút sau đó, ông chủ đi vào trong ấy, lôi nhẹ ả nô tỳ ra, và ả ta thấy trên bàn có chén cơm thứ nhì. Đã bảo lấy Triều Châu cầm sâu chìa khóa mà lại, vậy họ ăn cơm, và đây là bữa ăn xa nhà đầu tiên trong đời Hường. Nàng có nhớ đến những bữa cơm gia đình đầm ấm, nhưng quyết không khác vì biết rằng nước mắt không đưa nàng đi đâu cả. Chú Triều Châu ăn cơm như vũ bảo, y hệt như bao nhiêu bình dân Trung Hoa khác. Và chú uống xong 2-3 tách nước trà nóng, mà Hương vẫn còn ngồi đó mà nhơi gạo nấu. Nàng không khóc và thường cười mỗi lần chú ta nói với cái gì với nàng mà nàng không hiểu, nhưng mà cười ra nước mắt ở bên trong. Nàng đã đói lắm vì đã tổn sức lao động rất nhiều, vậy mà nàng ăn vẫn khó khăn. Hơn thế, cái món khô gọc mà người Tàu cho là số dách của bọn sống trên đời lại không thích khẩu đối với dân ta, mà dân ta cũng không ăn được khô. Nhà nghèo của ta thích một dĩa rau và một chén nước mắm hơn. Chú Triều Châu uống nước rồi đi lại bộ dáng mà nằm. Thế là nửa phút sau đó chú đã ngáy như sấm tháng năm. Hương dọn dẹp rửa chén bát, rồi cũng đi đánh một giấc để bù lại những ngày đêm không ngủ. Và nàng đã ngủ cho tới chiều. Khi giật mình thức dậy thì thấy ông chủ đang nấu cơm, rồi thì cũng lại cơm với khô gọc nữa. Hương có xem hát bội, diễn toàn chuyện bên Tàu, có xem chuyện Tàu và được nghe người Tàu kể chuyện bên Tàu. Hay lắm, thơ mộng lắm. Nhưng rõ ràng dùng này là dùng Tàu, lại là Tàu có rất nhiều tiền, thế mà họ sống thấp hơn ta nữa, thì các tuồng chuyện và chuyện ấy có sự thật nào? Dân quê nhà nghèo ta trưa trưa vẫn nấu được một nồi chè để cả nhà ăn cho vui miệng. Tối tối các cụ tổ chức nhậu nhẹt, trẻ con ưa lại nay nhà người này mai nhà người khác để nô đùa, rồi cũng có bánh để ăn. Tuy chè dở bánh hèn, nhưng cũng cứ là những lạc thú nho nhỏ ở đời, chứ còn cứ ăn cơm với khô gọc và uống trà mãi thì còn sống đây làm gì nữa chứ. Nhưng xem ra thì ông chủ nhà này rất thỏa chí bình sanh, mà các ông khác chắc cũng thế. Đối với nhân sinh quan của các chú, như vậy là số dách rồi. Vào năm trên 40 hưởng được một người con gái trinh bạch, và 5-7 năm nữa nếu sám xài mua thêm được một đứa con gái đồng trinh thứ nhì, thế là mãn nguyện rồi, còn mơ ước cái gì kia chứ. Nói dân Trung Hoa không dâm thì không đúng lắm, phải nói rằng họ tiết dục rất giỏi khi họ nghèo. Cái mơ ước hưởng con gái đồng trinh của họ vẫn tàn ẩn trong tâm khảm họ, và có tiền là họ cho mơ ước ấy thành sự thật ngay. Bất kỳ vào tuổi nào, 60 mà cũng còn mua con gái như thường, không mua theo lối mua heo này thì mua theo lối trá hình, tức đổ tiền ra để cưới con gái nhà nghèo làm thiếp. Tác phong ấy há không là dâm phong hay sao? Ăn rồi thì đi ngủ, và quả đúng như Hường đã nghĩ, hai cây đèn ở nhà này cũng quá thừa. Các chú khác chắc không ngủ sớm đến thế, không như cái chú mới mua được một đứa con gái đồng trinh này, nhưng chắc cũng chẳng thức hơn 8 giờ đêm. Chú ta thắp đèn lên đi vào trong, mở rương ra. Hương bước nhẹ dòm vào thì thấy chú ta lấy ra một cái mùng, một cái mền và một chiếc gối rơm. Gối rơm có lẽ là một vật dụng sang trọng mà chú chỉ dùng khi chú đau ốm, nên chú mới cất kỹ đến thế, và chắc là để cho nàng. Hương lại ra ngoài, giây lát sau có lẽ đã treo mùng xong. Chú ra đi ra ngoài đóng cửa lại, rồi vừa nói gì với nàng vừa kéo nàng đi. Hương tuy là gái trinh nhưng vẫn có nghe các chị cùng sớm nói chuyện vợ chồng, nên nàng không có sợ hãi. Mặc dầu khi sáng nàng đã trải qua một trận đau đớn xác thịt, nó làm cho cô gái thơ không kinh nghiệm nào cũng phải kinh tởm diệt phòng trong hết. Cái khổ dịch ấy chỉ xảy ra có một lần thôi trong đời người con gái, và đỉnh núi đã vượt qua được rồi thì từ đây chỉ còn đi trên đồng bằng thôi. Chỉ phiền rằng không phải là đồng bằng xanh tốt, mà là đồng bằng khô hạn. Chú Triều Châu lần này không bận ra sức đánh tan sự chống cự nữa, nên chú làm ái tình thật sự. Chú ta hôn nàng, nên nàng nghe rất hơi đau, nơi mà vì như đã nói, hàm răng trên của chú nằm ngang. Nhưng chú chỉ biết làm ái tình tới chừng đó thôi, rồi thì chú biến ra con thú dữ tức thì để dập liễu dùi hoa. Hương nằm nhà một cách an phận và ngoan ngoãn, như vậy được 4 hôm mới phiêu lưu tương đối khá xa một chút. Nhưng cũng chỉ là để thám hiểm sở tiêu nhà quanh đó, chứ không vượt ra khỏi lãnh địa của chủ nàng, mà nàng cũng chẳng biết là bao lớn, vì sở ở đây không có hàng rào, không biết họ làm thế nào để nhận được những mục tiêu ranh giới. Cây tiêu đòi hỏi đất thật phì nhiêu và thật ráo mà không khô, nên bên Nam Kỳ trồng tiêu ít thành công hơn ở đây. Lưu vực sông Cửu Long quá ẩm ướt, lưu vực sông Vàm Cỏ quá mặn, lưu vực sông Đồng Nai thì hợp với tiêu nhưng lại quá khô, mà dân thì ít tưới, cứ phú mặc cho ông trời không chịu khó tưới. Thành thử người Trung Hoa ở Cao Miên nắm độc quyền xuất cảng tiêu hột. Mối lợi lớn đó có thể sang tay ta được nếu ta không lười và có sáng kiến nghĩ đến nó. Ta cứ làm ruộng, mà lúa Nam lại thuộc loại lúa xấu, giá thị trường quốc tế chỉ đứng vào hạng tư, vậy mà cứ cắm đầu làm ruộng mãi, kể cả vùng khô như lưu vực sông Đồng Nai. Không biết rằng trồng tiêu chỉ mất công bằng 2 mà lợi lại bằng 5 làm ruộng. Hường nhìn ra xa thì thấy những nọc tiêu dày mịt như rừng già, và bao nhiêu huê lợi ấy từ mấy trăm năm nay hiện đang nằm trong đáy rương của vài chục chú tàu dưới hình thức vàng lá. Ông chủ của Hường đã bắt gặp Hường đang đứng cách xa nhà lối 100 thước, nhưng ông không nói gì cả. Hay ông có nói, nhưng có lẽ là để giải thích cái gì, bởi Hường đang nhìn những gốc tiêu nên ông tưởng nàng ưa săn sóc sản nghiệp có thể là của nàng. Nhờ vậy mà đến ngày thứ 5 Hường dám đi xa. Nơi xa nhất là một cái nhà ở cách nhà nàng lối 500 thước. Nàng dòm vào đó thì thấy có một người đàn bà tàu đang săn sóc con. À mà không, người ấy búi tóc theo Việt Nam ta. Bà ta ngước lên nhìn ra rồi cười nói:
1: "Vô đây chơi."
0: Hường đi vào đó. Nhà này không khác nhà của nàng chút xíu nào hết, nhưng chắc là phải chật chội hơn, vì bà này có tới 3 đứa con.
1: "Vì là người mới hả?"
0: bà ta hỏi.
1: "Ừ, hôm đó tụi này thấy chúng nó khiêng gì thì biết liền."
2: "Biết cái gì? Phần lớn đàn bà ở đây đều bị khiêng như vậy hết."
1: "Nghĩa là?"
2: "Nghĩa là trong 10 đứa có 8 đứa bị Cao Miên bắt bán vào đây, và hoặc là dọc đường họ bị thương, hoặc là họ nằm dạ nên đều bị khiêng hết thảy."
1: "Còn 2 đứa khác thì tình nguyện vào đây hả?"
2: "Không, 2 đứa khác thì bị chính các chú ấy bắt cóc. Các chú bắt và đem về bằng cách trói tay lại rồi đi sau lưng tụi nó mà quất như quất trâu, tụi nó không nằm dạ được."
1: "Chị bị đàn thổ bắt bán hay bị tụi nó bắt lấy?"
2: "Bị đàn thổ."
1: "Từ bao lâu rồi?"
2: 8 năm rồi."
1: "Chị ở đâu?"
2: "Ở trên Vĩnh Tế."
1: "Còn gì?"
2: "Tôi ở gần Hà Tiên."
1: "Thì cũng tức là dọc theo biên giới, nhưng vì có phước lắm mà, vì chú ấy giàu hạng nhất ở đây à."
2: "Các chị đông được bao nhiêu?"
1: "Ở đây có lối 20 chủ sở và 30 công nhân khá giả, nên có 50 đàn bà Việt ta tất cả."
2: "Chị nào cũng có con hết hả?"
1: "Có đứa không con."
2: "Có chị nào mới bị bắt hay không?"
1: "Năm ngoái tới năm nay thì không, trừ gì ra."
2: "Rồi các chị tính sao?"
1: "Tính cái gì?"
2: "Tính chuyện về xứ." còn về làm gì nữa? Ban đầu không thể đi được vì bị chúng nó nhốt lại.
0: Hường thấy rằng mình đã đi đúng nước cờ, nàng đã tỏ ra ngoan ngoãn ngay từ trưa hôm đó, nên chắc là không có bị coi chừng nữa, chứ đừng nói bị nhốt.
2: Rồi sau đó? Sau đó được cho đi đứng thông thả thì lại không biết đường đi. Ở đây núi cao bao bọc tứ phía, mà đâu có đứa nào leo núi được một mình.
0: Rồi thì nhẫn nại mà chịu số phận. Cho tới có con rồi thì chỉ còn biết làm mẹ, chứ còn tính chuyện gì nữa bây giờ. Giả lại như tôi đây nè, sau 8 năm giặt giả bên ấy, biết cha mẹ anh chị em tôi còn sống hay không. Mà như còn sống chắc cũng đã siêu lạc đi đâu rồi, chứ đâu còn ở làng cũ nữa mà mong tìm lại được.
2: Chúng nó cho người cũ đi đứng chứ?
0: Cho, nhưng chẳng có ai đi đâu làm gì.
2: Nhưng tức là có đường đi?
0: Có. Có đèo thấp để đi xa ứng bên, đi Dũng Sơm, đi Bray Nop, Cam Chai thì rất gần đây, nhưng chợ nhỏ lắm.
2: Vậy là các chị an phận.
0: Chứ sao, mà thiên hạ đã an phận từ nhiều đời rồi. Mấy bà lão đã chết hết, chứ họ cũng bị bắt như tụi mình. Mà cách đây 50-70 năm trước nữa cũng có nhiều bà bị bắt. Tức đàn bà ở đây toàn là đàn bà bị bắt từ nhiều trăm năm rồi.
2: Tức ở đây có rất nhiều người lai.
0: Ừ, nhưng họ không biết, vì đàn bà không được nói tiếng Việt, trẻ con đâu có biết tiếng Việt.
2: Vậy là các chị đều an phận.
0: Hường lặp lại câu hỏi này rồi buồn hiu, nghe rằng mình trơ trọi vô cùng. Hôm nọ nếu nàng đã kêu cứu, và nếu họ cứu được chắc họ cũng không cứu. Cái đối với nàng là một thảm kịch, mà đối với họ năm xưa cũng thế. Cái đó họ không còn thấy là thảm kịch nữa, thì kẻ kêu cứu chỉ bị họ cười đùa mà thôi.
2: Người đàn bà ấy đáp,
0: ừ, không an phận thì còn biết làm gì. Giả lại đứa nào cũng giàu hoặc khá giả, chưa chắc ở quê hương lấy chồng người mình mà khỏi vất vả mà được no ấm như bây giờ. Tài sản của tụi nó ngày sau này của con cháu mình, vì tụi nó đứa nào cũng đã già, chắc chắn là chết trước tụi mình.
2: Thì ra các chú Tàu này mà nghĩ đúng. Phần đông con người chỉ bận tâm đến no ấm, mà hễ được no ấm là họ ăn phận được, không công phận trước hành động nào của ai hết.
0: Nhưng có chị nào có chồng mà còn bị bắt hay không?
2: Có, nhưng ở đây tụi nó không mua, thành thử đứa nào cũng còn con gái. Có 2 đứa chồng đã đi khỏi rồi, 2 đứa đó thì khóc hàng tháng và bị nhốt hàng tháng, mà rồi giờ tụi nó cũng an phận.
0: À ha, thì ra không có thảm kịch nào đáng gọi là thảm kịch vĩnh viễn cả. Tình yêu cũng quên được nữa kìa mà.
2: Nhưng tụi nó đối xử với tụi mình ra sao?
0: Thường thì cũng tương đối tốt, còn bất thường.
2: Cách đây 5 năm có con Ngọt, nó tư tình với một thằng tửng nhân công rồi bị lão chồng của nó cột lại đánh đòn, bỏ đói cho tới chết. Hình như là nó chết đòn hơn là chết đói, vì nó bị bỏ đói mới có 3 ngày.
0: Nhưng làng xóm không làm tội kẻ giết người hay sao?
2: Đâu có làng xóm gì, ở đây các chú độc lập, cỡ ông vua Cao Miên vô cũng không được nữa là làng xóm.
0: Còn xóm giềng không ai nói gì sao?
2: Nói gì bây giờ, thiên hạ sống theo phong tục, mà gái có chồng còn lại lấy trai, không sợ âm phủ cưa hai nấu dầu cũng đáng bị người đời phanh thay.
0: Nhưng chị ấy đâu có chồng, chị cũng vậy, tôi cũng vậy, tụi mình bị bắt ép, bị xem như một con heo cái thôi chứ, thì đâu có bất phải trung thành với ai.
2: Dầu sao tụi mình cũng là vợ của tụi nó chứ, tôi không đồng ý.
0: Thôi đi dì ơi, số phận chị em ta như vậy, đừng có lộn xộn mà nát thân.
2: Chị biết tiếng Cao Miên hay không?
0: Biết. Tiếng Miên rất dễ học, ở đây ai cũng nói 2 thứ tiếng, tiếng Triều Châu và tiếng Cao Miên.
2: Vậy để chị dạy tôi tiếng Triều Châu và tiếng Cao Miên nhé.
0: Ừ, dì phải học, chứ đừng có nghĩ sằng mà mang hại.
2: Lời khuyên của chị bản láng giềng là lời khuyên thực tế của kẻ đã đầu hàng, vì kẻ ấy biết rõ ở đây người ta sống dưới pháp luật của đời Đường, đời Tống, mà chồng toàn quyền giết vợ, cha toàn quyền giết con, còn mạnh 10 lần hơn các chính phủ dân chủ nữa.
0: Ngày bữa sáng hôm đó, Hường đã đọc được mấy tiếng thông thường của người Triều Châu. Chìa pừng là ăn cơm, chìa thổ là uống trà, hoặc của người Cao Miên. Si bại là ăn cơm, tre là ruộng, vân vân. Chú Hồ Răng đã hiểu là Hường có đi dạo sớm mới học được ngôn ngữ của chú và của Cao Miên, nhờ các người đàn bà đồng bào của nàng dạy cho. Nhưng chú không có cấm nàng, và chú yên trí rằng con thú không cần lòng nữa, bởi nó đã quen rồi.
2: Hường hàng hôm càng đi chơi xa hơn, và càng ngày càng học được rất nhiều thứ tiếng mới. Nàng đã bập bẹ nói chuyện được với chú Hô Răng bằng cả 2 ngôn ngữ, nhưng chú không ưa nàng nói tiếng Cao Miên. Nàng đoán được ý của chú nên vẫn tiếp tục học nhưng không dùng trong nhà. Nàng gọi chú ta bằng Ahia, y như mấy chị khác, nhưng không biết chú ta tên là gì trong giấy tờ. Chỉ nghe các chị ấy gọi chú là Hia, Ứng, mà họ cũng chẳng biết Ứng là gì. Nàng sống như vậy được 2 tháng rồi và rất mong cho mình không có con. Nàng quan niệm đứa con đó là con của nàng, nàng đi đâu cũng sẽ đem nó theo hết, không cần cho nó biết cha nó là ai, nhưng không con thì vẫn hơn. Có con sợ e nàng sẽ an phận như các chị khác, mà nàng thì không muốn an phận chút nào. Kẻ thù chánh của nàng là đám người bắt cóc nàng, nhưng đám người mua nàng và mua bao nhiêu đứa con gái khác là đồng lõa, tức cũng là kẻ thù. Nhưng chưa chắc chúng nó đã là đồng lõa. Một món hàng mới lạ không có kẻ đòi mua, không ai biết để mà tìm bán. Bất kỳ món hàng nào ban đầu cũng thế cả. Chỉ có về sau này mà bọn sản xuất trở nên tinh quái mới làm quảng cáo hàng hóa mới lạ, tôn tạo nhu cầu cho thiên hạ. Chứ ở thôn quê thì không có vấn đề đó. Chỉ có cái là nàng chưa biết trả thù ra sao đây, chứ còn kẻ thù thì không còn nghi ngờ gì nữa. Hương đã nghĩ ngợi rất nhiều, chỉ có một cách là gây xáo trộn ở đây một cách dữ dội, như là người ta bưng thúng gạo mà sàng mà sảy, thì mới mong phá vỡ được. Phong tục ghê tởm ở đây là coi con gái như con vật và mạng người như mạng thú. Người Cao Miên đã thờ người Trung Hoa thì không có vấn đề chọc cho chánh quyền Cao Miên xíu mũi vào đây. Thần làm gì cũng đúng cả, thì thần cứ tha hồ tiếp tục bắt cóc con gái, mua con gái bị bắt cóc và giết vợ giết con. Bởi vợ con thần là người Tàu hoặc người Việt thì thần muốn giết bao nhiêu tùy thích. Không, sự thay đổi phải được bắt đầu từ trong ruột dùng này mà ra. Không mong chờ ai được nữa hết, nhưng muốn có thay đổi phải có người nghe nàng. Bởi sự thay đổi từ tay họ tạo ra chứ nàng không đủ sức tạo, mà muốn cho họ nghe phải giỏi tiếng của họ. Hương quyết để ra 6 tháng, vì công việc nội trợ được giản dị đến mức tối đa là nấu một ấm nước, một nồi cơm, nướng một miếng khô hoặc luộc vài trứng vịt muối, nên Hương có rất nhiều thời giờ rảnh. Mà các chị khác ở trong vùng cũng thế, nên nàng tha hồ học. Mỗi ngày học đến 5 tiếng đồng hồ, tối lại còn thực tập với chú Hô nữa, thành thử 6 tháng đó bằng cả 6 năm của một người thường. Hương đã đi khắp vùng, đã quen biết với người của khắp vùng từ lớn cho đến nhỏ, và biết rõ tổ chức an ninh ở đây. Họ rất đoàn kết, từ chủ nhân đến công nhân để tự vệ. Vũ khí của họ là mã tấu, một loại dao lớn bản và lưỡi rất dài, quá nặng đối với người Việt và Cao Miên. Ngoài ra họ còn một thứ vũ khí khác làm bằng một loại cây gần giống như cây tầm vong của ta, và họ cũng dạt nhọn để đâm, nhưng là cây ấy dài lắm mà họ dùng để quất như roi. Họ chẳng biết võ nghệ gì hết ráo, nhưng họ múa men hò hét rất huê dạng nên người Cao Miên rất sợ họ và đồn rằng họ rất giỏi võ. Thế nên họ sống an ổn được từ nhiều trăm năm rồi. Người Tàu ưa buôn bán, nhưng khắp vùng rộng lớn mênh mông này chỉ có một hiệu chạp phô độc nhất, vì người Tàu lại là kẻ tiêu thụ ít nhất. Một vùng của ta đồng diện tích, đồng dân số, phải 2-3 hiệu mới đủ cung ứng hàng hóa cho dân. Còn ở đây thì cái tiệm độc nhất đó lại quá ế khách. Vì muốn ăn khô gọc, họ mua ở các chợ quan trọng một số lượng lớn cho được rẻ. Mỗi lần họ có dịp đi đâu, gạo muối cũng thế. Ngoài ra họ mua lặt vặt các thứ khác mà dân ta tiêu thụ rất nhiều. Chẳng hạn như dầu nhị thiên đường, chính họ chế tạo, nhưng họ bán cho đồng bào họ không được. Còn ở thôn quê ta thì bà cụ nào cũng có một lọ trong túi hết. Họ tiêu thụ rất nhiều bún gạo, xào với tôm khô, nhưng bọn khá giả thì đi mua ở ngoài mỗi lần cả gánh. Còn dân nghèo thì không bao giờ ăn, thành thử tiệm chạp phô không còn biết bán gì cho ai nữa. Quả chăng là bán xí muội, trái táo, kẹo bánh cho các cô vợ Việt thích ăn vặt. Hình như là họ không bao giờ đau ốm, bởi trong vùng không có thầy thuốc bắc. Nhưng thế nào rồi cũng có người đau ốm, thì không hiểu họ làm sao. Có lẽ bọn có tiền đi rước thầy ở xa, còn bọn nghèo thì chịu vậy. Hiệu chạp phô có bán vài loại thuốc bắc bào chế sẵn, nhưng đó là thuốc ho, thuốc đau bụng, thuốc chữa ghẻ lở bậy bạ vậy thôi, không phải trị được những chứng nặng đáng kể. Tóm lại, họ sống giản dị như vào đời thương, đời chu, không cần thứ gì khác hơn là cơm với vải, và nhu cầu của họ ít hơn cả nhu cầu của một dân tộc kém xa họ là dân Cao Miên. Hết tập 3, còn tiếp.

Tìm anh, tôi đi tìm anh khắp bốn phương trời. Tôi đi tìm anh góc biển, rừng sâu, bến hải hay Cà Mau. Tìm anh là một ca khúc mà tôi đã viết từ năm 1960. Và hôm nay người đi tìm anh chính là một ca sĩ rất dễ thương và rất có tài diễn tả. Đó là ca sĩ Kim Tuyết. Và kính thưa quý vị, đây Tìm Anh với Kim Tuyết.

Tối nay cũng như mọi tối, tôi đang ngồi đùa bỡn chuyện trò với con chuột. Đột nhiên sóng nổi như bắt lan, xen lẫn với những tiếng ủng ủng rung trời chuyển đất. Hôm nay đặc biệt không có vòi hụi. Như vậy, Lý đã có một phương pháp nào đó để đánh lừa màn lưới radar của cộng sản. Phía cánh cửa xà lim rung lên bần bật như trái đất của mình. Con chuột hôm nay hình như cũng sợ quá, chui mãi vào chỗ trốn của tôi. Cái tay nó cứ ngọ ngoại, nhất là những cái lông mỏng của nó cứ chà đi sát lại vào da bụng của tôi, làm tôi nhiều lúc nổi da gà, nhưng cũng thật đê mê.

đèn bỗng thụt tắt, không biết đường dây điện bị đứt hay là nhà máy điện bị đánh. Cả tiếng loa vẫn hồng hộc phát áo ôm sầm, bây giờ cũng căm bặm. Trời tối đen như mực, những ánh chớp nhắm cháy xanh lè liên tục trên những tiếng đạn nổ bom rơi. Tôi rất tiếc là cái chân bị cùng và tôi phải ở xà lim, chứ lúc này mà được nhìn ra ngoài trời hẳn là được như dự một đêm qua đang muôn hồng nghìn chế của ánh hào quang.

có một tiếng đồng hồ sau, còi hụ mới báo an. Nghe ư ử như con bò cái gọi được kéo dài. Vừa ngắt giọng như hết hơi, thì súng và bom lại nổ tơi bời. Những làn chốc lại nhấp nháy liên hồi như trong quán rượu nhảy đầm vậy. Tôi không thể tưởng tượng được đạn của cộng sản ở đâu mà nhiều thế. Không biết bao nhiêu khẩu pháo bắn liên chi hồ điệp không lúc nào ngừng, tưởng như nhớ cả bầu trời Hà Nội ra. Mà dạo này mật độ của máy bay Mỹ bắn phá Hà Nội càng nhiều hơn. Có đêm 3-4 trận, có ngày liên tục không biết bao nhiêu trận. Có khi lại bắn đi cả nửa tháng yên lành, rồi lại sùng sục đạn réo, quả tiễn bay và máy bay rơi cũng như tơi bời người chết. Tôi hiểu Mỹ đã dùng nhiều chiến thuật, nhiều thủ đoạn để đánh Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung. Nhưng như trên tôi đã trình bày, cộng sản đã nghiên cứu được hết. Tình trạng này cũng giống như kẻ đi buôn lậu với lính đoan bắt hàng lậu. Người buôn lậu mỗi khi tìm cách giấu hàng mới chỉ thoát được chuyến đầu. Sao làm nữa, thế nào cũng bị lộ tẩy.

0: Hôm nay là chủ nhật, mãi gần 9 giờ mới có cán bộ vào mở các cửa buồng cho ra rửa. Đến lượt buồng tôi qua cách mở cửa mở cùm, tôi đã biết là cán bộ lạ. Khi bưng bô ra khỏi cửa, tôi mới biết đó là tên Ba. Tay này rất lầm lì, ít nói. Y là trung sĩ, người Nghệ An, trước đây đã có thời gian trực ở xã Đình Ba. Lúc tôi mang bô vào, Y đang ở trong buồng tôi. Y trừng mắt nhìn tôi, tay chỉ con chuột.
1: Con chuột nào đây?
0: Thưa ông, nó chui vào buồng nên tôi bắt nó.
1: Ở trong này, ai cho anh nuôi chuột?
0: Tôi thấy nó bé tí, nên buộc nó chơi cho đỡ buồn. Y gằn giọng quá.
1: Đập chết rồi, vứt ra ngoài.
0: Thế Y nổ nóng, tôi mềm dẻo trình bày. Thưa ông, tôi đã buộc nuôi nó hơn nửa tháng nay rồi. Nó không làm ảnh hưởng gì đến xà lim cả.
1: Không được. Anh có nghe lệnh của tôi không?
0: Thế tình hình căng, đi tiếp con chuột dạo này đã quen tôi, nên tôi cố năn nỉ. Thưa ông, xin ông thông cảm, ngày mai tôi sẽ giết nó, ném nó vào nhà xí. Khi quay lại tôi sững cổ.
1: Bỏ chân vào.
0: Tôi ngồi ghế vào sàn, rồi bỏ chân vào cùng. Y trở ra bên ngoài cửa chốt cùng. Rồi Y sòng sọc đi vào, lấy chân đạp mạnh vào con chuột. Tim tôi như thoát lại, con chuột sức lanh, nhảy tránh được. Y càng tức to chân lên rồi đạp xuống lung tung. Vì điểm dứng sợi dây quan nghiệp mà tôi đã buộc vào chân nó, cuối cùng nó không tránh được. Nghe đánh bẹt một tiếng, tôi nhìn con chuột ruột bị phòi ra. Hai con mắt tí hon như hai hạt cườm đen trắng long lanh vọt hẳn ra ngoài, lòng thọc. Hai chân hai tay nó rung lên bần bật, rồi quế quả dừng, cho tới khi ngừng hẳn.

Một luồng hơi nóng chạy ngược từ dưới cổ tôi lên trên mắt. Tôi nhìn tên cán bộ, tôi muốn y phải giống như con chuột. Nhưng chợt nhìn thấy cái chân của mình ở trong cùng, rồi lại nghĩ đến cái thế của mình lúc này, tôi thấy như có một gáo nước lạnh dội vào đầu. Tôi đành cụp mắt xuống trước khi quay ra đóng khóa cửa, khi còn ngoái lại nhìn tôi bằng đôi mắt lừ lừ khiêu khích. Thân tôi thật hèn, không bảo vệ được cho ngay một con chuột. Cửa đã đóng lại, tôi nhìn xác con chuột bẹp nhí, ruột gan lòi cả ra ngoài, mà thấy như ruột gan của mình cũng tím dần lại.

cái chết của con chuột làm tôi suy nghĩ và buồn đến mấy ngày. Liên tưởng đến cuộc đời, gia đình, xã hội, bao nhiêu vấn đề đang diễn tiến đủ thay. Vậy mà thân mình vẫn cứ nằm dài một chỗ, nhìn tháng ngày dần qua. Đã 3 năm 4 tháng rồi, nhìn về ngày mai, chưa biết đến bao giờ. Cái khổ cực kinh khủng nhất là cái chân cứ lằn nhằn ở trong cùng. Nghe đến nằm hay ngồi cũng còn không được tự do nữa, nói chi được ra ngoài đi lại. Ở miền Nam, bao nhiêu cuộc đảo chánh, bao nhiêu biến thiên, dũng lên đồi, đồi thành dũng. Bạn bè, thân thuộc, ai còn, ai mất, ai lên đồi, ai xuống dũng, trong khi quân đội Mỹ kéo về ùn ùn. Một nỗi ngổn ngang trăm mối trong đầu.

con chuột, người bạn mới chết đi làm tôi rầu rĩ nặng nề, rồi quên bẵng hẳn đi những nguyên tắc sống mà chính mình đã tự đề ra. Mấy ngày qua, lòng tôi cứ héo hắt âu sầu. Tôi chợt nhớ đến một câu hát: "Que sera sera, whatever will be, will be." Phải rồi, lúc này hãy buông trôi nó, có suy nghĩ đến mãi cũng đâu có giải quyết được gì. Tôi lại nhớ đến một ý thơ của Thâm Tâm nhưng lộn xộn trong đầu: "Mẹ thà coi như giấc ngủ ngày, tình thà coi như khói thuốc say, em thà coi như chiếc lá bay, nước thà coi như bát cơm đầy." Nhưng tôi hiện giờ cũng chỉ được hưởng giấc ngủ ngày, còn khói thuốc say và nhìn lá bay thì đâu có, chứ bát cơm đầy thì bao giờ mới được hưởng.

0: trời đã lại chuyển sang thu, cứ mùa thu rồi lại mùa thu. Tôi cứ nằm đây để đến mùa thu qua, cho đến mùa thu nào là mùa thu cuối cùng. Trên đài léo nhéo là cho đến hôm nay, miền Bắc đã bắn rơi được 1.261 máy bay Mỹ đủ các loại, và đã bắt được nhiều phi công. Cứ mỗi trận đánh, hoặc trong một ngày, trên đài, trên báo, chúng thường thông báo rõ ràng, thậm chí nhắc đi nhắc lại con số máy bay Mỹ các loại bị bắn rơi trên miền Bắc, cộng vào từng ngày nâng tổng số là bao nhiêu chiếc. Nhưng riêng về phi công thì chúng luôn luôn nói lấp lửng. Hôm nay bắt thêm 3 tên, hôm khác bắt thêm 2 tên, hôm khác nữa bắt thêm 1 tên, dần dần, nhưng không hề tuyên bố là nâng tổng số là bao nhiêu phi công. Điều đó chứng tỏ là ngay từ lúc này, Cộng sản đã có ý đồ dùng vấn đề phi công để làm áp lực với Mỹ sau này. Ai cũng hiểu, Cộng sản ra cái vẻ thông báo với thế giới từng trận đánh, con số 1.261 chiếc máy bay Mỹ bị hạ cho tới nay là phóng đại. Tôi tưởng tượng một câu chuyện về số máy bay Mỹ bị hạ trên miền Bắc, rồi cười một mình. Một hôm, Mao Trạch Đông nhấc điện thoại đặc biệt hỏi chuyện Hồ Chí Minh.
1: Alo, chú Hồ đó hả? Dạ, em đây. À, anh cần về với em. Ở trên lại báo chí, chú mày nói hạ liệt 1.261 cái máy bay. Chỗ anh em trong già, chú mày phải nói thiệt. Đúng ra thì chú mày bắn được mấy cái. Thưa anh hỏi thì em phải nói thực để cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm. Thủ thực thì chỉ có 514 cái thôi anh à.
0: Một tiếng thình, Mau giận quá đập tay lên bàn.
1: Chú mày lừa tao đó hả? Theo tin của cơ quan tình báo tại chỗ của ta thì phát hiện từ khi có chiến tranh phá hoại của Mỹ tới nay á, bắn mới có liệt 184 cái rồi. Nói chuyện với tao mà chú mày vừa là đồng chí vừa là anh em mà chú mày còn xạo hả? Thì trên cái cõi lời này còn ai mà chú mày họ không dám nói xạo nữa.

sáng hôm nay, mùng 2 tháng 9. Mọi năm vào những ngày này, ôi cứ là nhức cả đầu với tiếng loa. Nào là thước minh cảnh diễn binh biểu tình, nào là bài diễn văn tràn giang đại hải. Nhưng năm nay chúng đã im lìm làm lễ trước rồi, trong một xó xỉnh núi rừng nào đó. Bởi vì hầu hết bọn đầu não Cộng sản Hà Nội đâu có còn ở thủ đô nữa. Chỉ trừ những trường hợp cá biệt, một hay hai tên đi về tiếp xúc với các phái đoàn ngoại giao mà thôi. Chẳng hiểu hôm nay mấy bên Mỹ có vào thăm miền Bắc hoặc Hà Nội không đây. Có thể người Mỹ lịch sự hay có rơi chơi kiểu người lớn. Dù rằng có phải vì vậy mà lính bị chết nhiều hoặc thua Cộng sản thì cũng không thể chơi kiểu tiểu nhân như Cộng sản được. Cho nên bà con có thể cứ yên tâm đi cày cho khỏe vào mà hưởng ngày quốc khép.

Mãi gần 9 giờ cán bộ mới vào mở các buồng cho tù Sa Đổ Bô. Đến lượt buồng tôi, vừa mới ra khỏi cửa, tôi thoáng thấy Tinh Dư hôm nay mặc quần áo đại lễ vàng ươm, ủi cứng ngắc. Hai miếng hàm chuẩn quý đỏ loạt mới toanh gắn chéo vào hai bên dây áo. Mặt y cứ rơi rói dưới cái mũ kepi của mầm vàng, có chiếc tai đỏ như máu. Tôi có cảm tưởng cả bộ quần áo và cái mũ như bằng giấy, nhất là nhìn xuống đầu hai tay áo của y. Một bên chỉ nhìn thấy chùm chìa khóa đang rung rung lúc lắc, còn bên kia chỉ thấy có hai ba đầu ngón tay giữa thò ra chừng một đốt đang ngọ ngoài. Cả con người lão trông có lúc y hệt như những hình nhân xếp đầy ở ngoài hè trên phố Hàng Mã thời trước năm 1954. Nhưng có lúc như những người nhà đoàn đội mũ mặc đồng phục để khênh quan tài người chết. Và buồn tắm, tôi vừa cọ bô vừa suy nghĩ. Đâu phải những tên cáo già bộ chính trị miền Bắc không thấy như vậy. Nhưng vì chúng đã hiểu, chính những cái quê một cục đó là một yếu tố không thể thiếu để tạo nên sức mạnh của chế độ. Chúng thừa hiểu những bộ đồ đội lút cắt may vừa dặn, những bộ đồ lính trong tơ nuôi hùng dũng hiện đại chỉ tạo nên những sự ngang bướng lấy le, trở thành hình thức oai phong, nhưng trống rỗng tâm hồn hoặc chỉ bàn tán chửi xỏ cấp trên mà thôi. Cho nên như con rắn, chỉ cần cái đầu thật khôn lanh tinh quái, còn phần đuôi chỉ biết theo đầu thì mới mạnh được. Lúc ôm bộ trở ra, dù đã hiểu vậy, nhưng khi nhìn thấy Tinh Dư, người thì bé nhỏ mà y lại tỏ ra điệu bộ quan trọng nữa chứ. Khi y di chuyển chỗ này đến chỗ kia, trông nó cứng nhắc như trong cái hộp, giống như con ốc mượn hồn đang đi trên bãi cát ở ngoài biển. Tôi phải quay đi chỗ khác để cho hai cái mép của mình được thoải mái kéo rộng ra hai bên. Khi ra lấy cơm, tôi lại thấy hai tên Chiến và Nhiễm cũng như hai con ốc mượn hồn đang từ ngoài cổng xà lim đi vào. Tên Chiến lên thiếu quý, tên Nhiễm cũng lên chuẩn quý, mặt tên nào cũng tươi rói rói. Tôi nhớ là mới năm 1963 vừa rồi chúng đã được lên lô một lượt rồi, vậy mà bây giờ 1965 chúng đã lại lên một lượt nữa.

0: Ngày hôm sau mới sáng ra, Tinh Bằng mới gọi tôi đi cung sớm. Đã khá lâu rồi, phải tới 2-3 tháng nay không hề gọi tôi đi. Chả hiểu hôm nay lại có chuyện gì mới. Khi ra khỏi cổng Tà Linh, nhìn ra sân trại chung, tôi thấy đã khác lạ hẳn với trước đây. Từ mấy căn nhà cạnh Tà Linh 2 cho tới cái chòi, tôi mắc 4 cái loa ở giữa sân, bây giờ đã đóng cột quay cót lại thành một khu riêng. Những lá cót đóng che cao chừng 2 thước 2, nhưng phía dưới chân đã hở ra chừng 30 phân của cái tường cót. Tôi thấy rất nhiều những cái chân trắng đầy lông lá. Đa số là đi chân không, chẳng có giày dép gì cả. Tôi hiểu ngay là mấy buồng kia cạnh Sở Lim 2 là chỗ giam phi công Mỹ. Phải quay cót ra chiếm một phần sân để hàng ngày cho phi công Mỹ ra tắm rửa ăn uống. Phải quay cót lại vì Cộng sản không muốn tù Mỹ và tù Việt Nam nhìn thấy nhau. Tôi mãi ngoái cổ nhìn những bàn chân to nhưng gầy, thỉnh thoảng có những bàn chân đang ngồm xen lẫn với những bàn chân còn quấn băng từng cục. Mãi tới khi một tiếng quát làm tôi giật mình.
1: Không đi, nhìn cái gì?
0: Tôi quay lại, Tên Bằng đang lừ lừ nhìn tôi. Tôi tỏ vẻ trầm trồ nói với y. Ồ, bắt được nhiều phi công quá. Y lạnh lùng, chẳng trả lời tôi. Khi tôi ra tới chỗ phòng trực, cũng vừa lúc có 2 tên cán bộ chấp pháp lạ đang nhận lãnh 2 anh phi công. Một anh cao lên trên gầy nhõng và một anh tầm thước có bộ râu quai nón chủi xể. Anh có bộ râu quai nón đưa mắt nhìn tôi 2 lần, chẳng hiểu anh nghĩ gì. Chắc anh thấy một thân hình trắng xanh ốm tông teo với đôi mắt trắng giả, nên anh nhìn chắc. Nghĩ vậy, vì mấy lần trước đây, khi bị đi gọi cung, ra tới sân tại chung tôi thấy một đám tù thanh niên rách rưới, tuổi khoảng trên dưới 20, chỉ chở tôi với nhiều tiếng nói to.
2: Ồ, Nguyễn
1: Minh Trỗi đi chúng mày à?
0: Tôi cũng không hiểu tại sao đám tù đó nhìn tôi rồi lại gọi là Nguyễn Văn Trỗi. Phải chăng chúng nhìn thấy tôi từ ở trong cổng Tà Linh ra, phía sau có một cán bộ áo vàng, và có thể tôi có một dáng dấp giống như tên Nguyễn Văn Trỗi chó chết chăng, nên chúng đã thì thầm gắn ghép cho tôi. Phải nói sự gắn ghép này chẳng làm cho tôi vui gì, nhất là tôi cũng chẳng nhìn thấy hình ảnh tên Trỗi ra làm sao. Khi ra tới sân trước, tức là sân có giàn nho, trên hành lang đi qua các phòng, tôi liếc vào cũng thấy một vài anh mũi lõ mắt xanh đang ngồi ở chiếc ghế đẩu của bị can giống như tôi vẫn ngồi. Như vậy, điều này cho phép tôi hiểu, dạo này một số trong ngành chấp pháp của miền Bắc đã được học lớp cấp tốc anh văn, hoặc những người đã giỏi anh văn được huấn luyện để bổ sung cho ngành chấp pháp, nhằm tăng cường người hỏi và khai thác phi công Mỹ về tin tức, về những phương pháp cũng như nghệ thuật không chiến và bắn phá, v.v.

0: trẻ hỏi cùng tôi hôm nay là tên Đặng, người Huế. Kỳ này y là đeo kính trắng nữa chứ. Một tên cán bộ lạ đang dở chồng hồ sơ dày cộm trên bàn. Tôi chưa xác định được vấn đề gì, cho nên theo thói quen như mọi khi, tôi ngồi yên cúi đầu và chờ đợi. Với giọng miệng trung giòn và cứng, tên Đặng bắt đầu lên tiếng.
1: Dạo này tôi thấy anh khỏe hả?
0: Thưa ông, tôi vẫn bình thường. Y nhìn tôi đăm đăm qua đôi mắt kính rồi chậm rãi.
1: Hôm nay chúng tôi đã nghiên cứu toàn bộ hồ sơ của anh. Đã hơn 3 năm rồi, nhưng mà tôi thấy rằng cái tư tưởng của anh á, không có gì thay đổi cả. Chính vì anh đã mang sẵn trong người anh cái dòng máu phản động chính như rửa, mà anh chỉ thấy được là cái chủ nghĩa xã hội của chúng ta là nghèo nàn lạc hậu, người dân phải đi đẩy xe bò, rồi là không có tự do đi lại, vân vân. Nhưng mà anh làm sao nhìn thấy được cái sức mạnh đang vươn lên như là phù động của toàn dân ta, một sức mạnh mà Mỹ á, là một tên hiệu chiến siêu cường hùng mạnh nhất thế giới mà cũng phải đang điên đầu mà ngang ngược. Tôi tin rằng rồi đây á,

0: thời gian sẽ gột rửa cái dòng máu mà phản động trong người của anh. Rồi thì anh hãy nghe tôi đọc những cái đoạn mô mà trước đây anh đã khai báo nhưng mà chưa ký, thì bây giờ yêu cầu anh ký vô.
1: Cúi đầu ngồi yên nghe y nói. Tôi nhớ là một buổi gần 3 năm về trước, hai tên Nhuận và Thành đã vui vẻ hỏi tôi nhận định về xã hội chủ nghĩa, điều gì đồng ý, điều gì không đồng ý. Tôi nhìn toàn bộ, ngay từ cái gốc, cộng sản chỉ là một chủ nghĩa địch bợm người ngây thơ, người lười suy nghĩ. Để rồi cuối cùng khi mình bị chúng trói được rồi, chúng mới lột mặt nạ ra cho xem bộ mặt thật. Chúng chỉ là một lũ quỷ mắt đỏ mồm xanh, răng nanh dài thượt, nhọn quắc, chuyên ăn thịt người. Lúc đó, mình có muốn chống lại, đã muộn rồi. Trong cái thế của tôi lúc đó, khi hai tên Thành và Nhuận hỏi, tôi vẫn không có ý kiến, hoặc nói ngược hẳn lại ý nghĩ rằng tôi thích xã hội chủ nghĩa lắm. Mãi tới khi tên Nhuận cam đoan những lời nhận định, góp ý xây dựng của tôi sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi cả, tôi mới trả lời một vài ý khác. Nhưng điều chính là vì tôi lúc đó cũng có cân nhắc. Nếu nói là xã hội chủ nghĩa cái gì cũng tốt cả, thì vô lý không biện chứng. Nên đành chỉ nói điều mà ai cũng trông thấy. Đó là cảnh người kéo xe bò, vân vân, thấy họ cực khổ quá, nhưng tôi tin chắc rằng ít năm sau sẽ khá hơn. Tôi cố ý nói như vậy để chúng mới tin là tôi thích cộng sản, và cũng có một vài điểm tôi thấy chưa tốt. Tôi còn lạ gì lời dụ dỗ, hứa hay cam đoan của cộng sản. Chỉ có thế, bây giờ sau hơn 3 năm rồi, chúng lại đem cái đó ra để sỉ giả tôi. Càng thêm một bài học cho tôi. Chúng chỉ đọc sơ lại rồi đưa cho tôi ký. Nhiều chỗ chúng chẳng đọc cứ đưa tôi ký. Tôi cũng chẳng ngán gì. Dù bảo tôi ký về bản án tử hình bây giờ, tôi cũng ký. Hơn nữa tôi cũng tự hiểu, khi đã ở trong tay chúng rồi, những chuyện này cũng chỉ là vấn đề hình thức. Nếu chúng định giết, định bắn, thì có lý bằng trời chúng cũng bắn, cũng giết. Vậy ít ra phải hiểu nhau một tí chứ. Chính tôi đã nói thẳng với tên Đặng là khỏi cần phải đọc lại mất công. Cứ xem chỗ nào cần tôi ký, cứ đưa đây. Cả hai tên đều nhìn tôi bằng ánh mắt dịu mềm. Vậy mà cũng tới trưa, tôi mới được chúng cho về. Trên đường theo lão bằng về xà linh, khi qua sân vàng nho, lão bằng gặp một tên cán bộ, nên y ra hiệu, bảo tôi chờ, để y nói chuyện với tên cán bộ đó.

Mấy tháng nay mới lại nhìn thấy màu trời. Trời mùa thu thanh thẳm trong xanh. Một dải áng mây trắng lưa thưa đây đó như những bông cúc bông huệ trắng đứng giữa miếng vải xanh cánh cả. Mũi tôi đang tưởng tượng mùi huệ, mùi cúc. Chợt mắt tôi nhìn thấy mấy đốm trắng bé tí sáng chói như những con cò trắng bay rất cao về ngàn. Đó là lúc còi báo động hồng hộc rú lên như con bò mộng bị thọc tiết, nấc lên từng đợt ung ục rồi súng và bom nổ rầm trời.

0: Hôm nay tôi mới trông thấy máy bay Mỹ nhào xuống như điện chớp, vì những đường đạn phía dưới bắn lên khắp đó đã những đường chỉ trắng ngắt từng quãng đều nhau chọc thẳng lên bầu trời xanh, trông như những tua khói trắng của chiếc pháo bông đã tắt trong một đêm hội qua đang. Tôi mãi mê ngửa cổ nhìn lên trời, bỗng tôi thoát người vì một tiếng quát giật giật.
1: Thưa vào đây, bộ muốn chết à?
0: Tôi nhìn về phía tiếng quát, mãi trong một lỗ hầm tối ôm ở một góc sân, một bàn tay áo vàng đang thò ra dời tôi rối rít. Tôi chạy tới gần cửa hầm, nhìn vào bên trong thì ra Tên Bằng cùng với 4-5 tên áo vàng nữa, tôi chẳng biết ai với ai. Tên Bằng đang trợn trừng nhìn tôi vừa chui đầu vào khi đã cầm tay tôi lôi tụt vào trong, làm tôi ngã chú dậy.
1: Ai cho phép anh đứng đấy mà nhìn máy bay?
0: Tôi nghĩ bụng, tôi cho phép đứng chứ còn ai nữa, nhưng tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời. Thưa ông, tôi tưởng không được vào hầm với các ông. Chị chẳng biết phải nói với tôi như thế nào, cuối cùng chỉ buồn thỏng.
2: Vớ vẩn.
0: Ngồi trong hầm nhìn ra, tôi chỉ thấy một luống hoa hướng dương đã gần tàn che lấp cửa hầm. Bên ngoài, bom cứ rơi, đạn cứ nổ. Có vào trong hầm, nghe những tên cán bộ thì thầm nói chuyện, tôi mới biết là đa số cán bộ quả lò sẽ chạy chui vào trong hầm là vì chúng sợ máy bay Mỹ thì ít, mà sợ mảnh đạn phòng không rơi vào đầu thì nhiều. Qua câu chuyện của chúng, Hà Nội đã có nhiều người bị thương, thậm chí có người chết vì mảnh đạn của đại pháo và trung pháo phòng không.

hơn một tiếng đồng hồ sau, cô ấy mới báo an. Xin bằng giúp tôi về stadium ngay. Khi về qua sân chạy chung, tôi thấy sân vắng tanh. Như vậy, mỗi khi có còi báo động, tất cả tù phải vào trong buộc.

0: Sau buổi đi cung chừng hơn tuần lễ, một buổi chiều tôi đang nằm nhắm mắt dưỡng sinh, chợt có tiếng khóa sọt sạch, rồi cửa mở. Tôi vội vàng ngồi dậy nhìn ra, Tình Dư. Tôi đang lạ là cơm nước đã ăn, bác trả rồi. Lúc này đã sắp hết giờ làm việc, chị Y vào buồn tôi làm gì? Với một giọng nhẹ nhẹ và dịu dàng, Tình Dư nói.
1: Được lệnh của ban giám thị, tôi tha cùng cho anh.
0: Mắt tôi mở to, mồm tôi há hốc. Tôi tưởng như mình nghe lầm. Tôi đờ đẫn cả người, chỉ dạ lên một tiếng, mặc dù trong lòng muốn hỏi lại là cán bộ nói gì. Tình Dư trở ra ngoài, rút chốt cùng đánh xoạt một cái. Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chậm chạp nhấc cùng, rồi nhấc chân ra. Tôi vừa đặt cùng xuống, y thò cổ vào ngó, rồi y đút chốt cùng lại. Cửa đã cài khóa rồi, tôi còn ngồi ngơ ngác, như vẫn chưa tin. Hai tay tự nhiên cứ vuốt ve xoa nắm cái chân vừa lấy từ cùng ra. Đã hơn 3 năm nay, chiếc cùng cứ ám ảnh đời tù của tôi như một quan nghiệp. Nhiều lần tôi tưởng đã phải về lòng đất mẹ cũng vì nó. Đến nỗi năm ngoái, đã có lần tôi định lên gặp chấp pháp tự nguyện tự nhận mình là kẻ có tội với nhân dân, với đảng, đáng phải chặt một bàn chân. Và thành khẩn đề nghị xin tự nguyện chặt một bàn chân để đền tội và để khỏi bị cùng nữa. Bởi vì lúc đó, tôi quá khổ đau phẫn uất, suốt tháng này qua tháng khác, cái chân cứ lằn nhằn trong cùng đêm cũng như ngày. Thà chịu chặt một bàn chân còn sướng hơn. Còn chân hay mất chân, tấm thân này cũng vẫn ở trong tù. Chặt chân chỉ bị đau vài tháng, nhưng sau đó sẽ không còn cái cảnh đái, nằm, ngồi, ngủ, thức, nhất thiết bao nhiêu khổ cực, bực dọc vì cái chân cứ dính chặt vào cục. Vậy mà bây giờ lại được tha. Vậy là từ nay ta được tự do rồi, sẽ tha hồ, muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng thì đứng, muốn đi thì đi, tha hồ tập thể dục. Ôi tự do, sao mà mi quý giá vô ngần, ta nguyện tôn thờ mi trọn cuộc đời của ta. Nhìn lại gia tài mình, tôi chẳng có cái gì để ăn mừng cả, thật đáng tiếc. Lòng tôi lúc này cảm thấy nhẹ nhàng, lâng lâng, phơi phới.

Bây giờ hàng ngày tôi có thể làm được nhiều việc trong buồng, chứ không còn đơn điệu chỉ có nằm và ngồi như mọi khi nữa. Sáng sớm, ngoài những động tác tập thể dục như mọi lần, tôi lại chạy tại chỗ 100 bước, thở hít nhiều hơn. Nằm chán, tôi lại bò dậy đi bách bộ, cứ 8 bước vừa đúng một vòng cái khung nền hình chữ nhật giữa hai sàn xi măng. Hai cạnh dài, mỗi cạnh 3 bước, hai cạnh ngắn, mỗi cạnh 1 bước. Tôi đi bách bộ nửa tiếng, lại nằm nửa tiếng, rồi ngồi nửa tiếng, cứ thay nhau luôn phiên như vậy, cho tới 9 giờ tối thì đi ngủ. Sáng 6 giờ dậy. Dĩ nhiên thời khắc tôi chỉ ước chừng gắn liền với tiếng đài và giờ giấc làm nghỉ của cán bộ. Cứ như vậy, ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng đến trưa, từ trưa tới chiều, và từ chiều tới tối. Lúc này vì mới được tha cùng cho nên tôi có vẻ ngoan ngoãn lắm, chưa hề dám tính đến việc tò mò liên lạc, nói chuyện với các buồng khác. Nhưng vào lúc 8 giờ tối hôm qua, khi tôi nghe thoáng tiếng động ở cánh cổng xà lim, rồi có tiếng giày cồm cộp từ ngoài cổng xà lim đi vào, xen lẫn với tiếng giày còn có cả tiếng sền sệt của đôi dép râu nữa. Tôi đã ngạc nhiên vểnh tay lên để nghe ngóng. Ngay khi tôi còn ở Hà Nội, rồi đến những ngày cung kẹo ra vào lên xuống trong quả lò, tôi cũng chưa hề thấy ai đi giày nện xuống gạch cồm cộp như vậy cả. Tôi phân vân rồi phán đoán, hay là người ngoại quốc. Vì vậy tôi càng cố gắng nghe xem tiếng nói chuyện, nhưng vẫn im phăng phắc. Cuối cùng, tiếng giày cồm cộp như đập vào tai mọi người đang đi dần vào buồng số 4. Tôi hơi hồi hộp, buồng số 4 ngay cạnh buồng tôi. Một lúc rồi cửa đóng khóa, không còn một tiếng động. Mãi sau đó tôi nghe tiếng kéo bộ đi giải, rồi không còn nghe gì nữa. Chán rồi tôi cũng đi ngủ. Ngày mai trước sau thế nào chẳng biết, nhất là bây giờ tôi lại không bị cùng, dễ có điều kiện tìm hiểu hơn. Sáng hôm sau đến giờ đi đổ bô, tôi lắng nghe khi mở buồng số 4 xem thế nào. Có tiếng chân ra vào nhà tắm, nhưng không còn nghe tiếng cồm cộp của đôi giày độc đáo nữa. Rồi sau đó khi buồng số 4 đi cung, tôi cũng không còn nghe thấy tiếng giày nữa. Như vậy số 4 phải là người Việt. Mà người Việt gì lại đi giày hết thế? Chắc rằng số 4 cũng thấy là tiếng giày của mình lạc lõng lẻ loi, không thể yên tâm đi được ở đây. Vì vậy đã phải bỏ ra để đi chân đất. Chỉ 3 ngày sau, tôi nghe thấy tiếng số 4 khi báo cáo xin thuốc đau bụng đi ngoài. Nghe qua tiếng nói trọ trẻ như giọng Quảng Bình, nhưng đã pha nhiều tiếng mắt. Tôi đoán số 4 sắp xỉ chỉ bằng tuổi tôi, nghĩa là khoảng 26-27. Điều đó càng gây cho tôi tò mò, nhất là tiếng giày độc đáo. Những ngày tới tôi sẽ phải tìm được câu trả lời.

0: Sáng hôm nay sau khi cơm nước xong, tôi đang chuẩn bị đánh một giấc ngủ ngày, bỗng từ ngoài sân có tiếng ồn ào của đoàn người đi vào xà lim. Tôi nghĩ lại có phải đoàn nào đó vào tham quan hai cái buồng của Hoàng Kim Thụ và Trần Đăng Ninh. Nhưng như mọi khi, phái đoàn tham quan thường đi vào ngày Chủ Nhật. Vậy nếu không phải thì đây là đoàn gì? Tôi bước gần ra phía cánh cửa, áp sát tai về chiếc cửa sổ nhỏ lắng nghe. Có tiếng mở buồng số 2, rồi lại mở buồng số 13. Tôi đoán không sai mà. Tôi đang chờ như mọi khi, sẽ là có tiếng thuyết minh của một tên cán bộ tuyên quân nào đó về tội ác của thực dân Pháp đã giam hãm những người cách mạng, dân dân và dân dân. Nhưng cho tới khi cửa hai buồng đó đóng lại, tôi cũng không nghe thấy một tiếng nói. Thật là lạ, khác thường, không giống mọi lần. Tôi đang băn khoăn chưa hiểu được đây là loại phái đoàn gì. Ta vẫn áp vào cửa sổ nhỏ nghe ngóng. Bất chợt, tôi thoát giật người lại vì xoạch cửa sổ nhỏ của tôi mở ra. Tôi chỉ kịp lùi về phía trong ngơ ngác. Thoáng nhìn ra, thấy lố nhố nhiều người, cả màu vàng đồng phục lẫn thường phục. Cửa lớn buồng của tôi mở ra. Tôi càng ngạc nhiên và phản ứng tự nhiên là lùi lại sát tường phía đầu ra. Thật là quá đột ngột. Tôi không nghĩ là phái đoàn lại mở cửa buồng các tù nhân. Nhất là lại chính buồng của tôi. Mình phải nói tôi mất hẳn tự nhiên lúc đầu. Đi đầu là một người mặc chiếc áo kaki xám bốn túi, tóc đã điểm sương, chừng 50 tuổi. Hai hàng lông mày dày, tua tủa lông đen như hai con sâu rốm lớn, đậu phía trên hai con mắt, làm cho đôi con ngươi màu tro của lão như thụt sâu vào, đẩy hai bên gò má gồ ra, càng làm cho nét mặt của lão tựa như con khỉ đột, vừa dữ tợn, vừa nghiêm trang. Phía sau lão là hai tên phó giám thị Thượng Quý Trì và Lê. Cùng lúc nhúc 5-6 tên nữa phía ngoài. Hai tên Trì và Lê đeo đầy đủ quân hàm, thái độ tỏ ra sợ sệt, lễ phép như tên mặc kaki xám. Tên mặc áo thường phục này nhìn tôi một cách soi mói, mắt y đột nhiên nhíu xuống, môi y rung rung, rồi nhếch ra cười nửa miệng.
1: Sao, anh có khỏe không?
0: Chẳng biết y là ai, nhưng thấy thái độ của tên Trì và Lê như vậy, cho nên tôi cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn. Cảm ơn ông, tôi khỏe. Y quay lại nhìn hai tên Trì Lê, rồi y cười thành tiếng, vừa gật gật đầu, vừa nói.
1: Anh uống thuốc liều thật, một mình mà dám mò về Hà Nội.
0: Mặt y tươi hẳn nhìn tôi cũng nhìn y, định cười, nhưng môi tôi mím chặt, không trả lời y. Trong khi đó hai tên Trì và Lê, mỗi tên đều tay nọ để lên mu bàn tay kia, úp về phía dưới bụng, mặt điểm nghiêm trang, lạnh lùng. Tên mặc áo kaki xám đưa mắt nhìn suốt người tôi, rồi y lại cười. Y vừa quay ra, vừa nói.
1: Thôi, chào anh.

trên như đã đóng cửa. Đoàn người đã ra tới sân. Những tiếng xôn xao bàn tán nhỏ dần ra phía cổng xà lim. Tôi vẫn đứng yên trong buồng, tiếp tư thế lúc nói chuyện với tên là mặt. Đầu óc tôi vẫn còn ngỡ ngàng, chả biết y là ai. Y vừa hỏi tôi mấy câu như vậy để làm gì? Có ảnh hưởng gì đến những ngày tới của tôi không? Qua hiện tượng nhìn thấy khi nãy, y phải là một nhân vật có quyền hạn nhất định nào đó của ngành công an, mới khiến cho hai tên Trì và Lê không dám có một tiếng nói, dù là tên đó cười nói với tôi mấy lần.

Hai hôm sau là ngày tắm rửa. Chiều hôm đó, sau khi trả bát xong đã 4 giờ, tôi chờ tên Dư mở cửa cho ra lấy quần áo phơi ngoài dây. Với những tên cán bộ khác, ngày tắm rửa, bữa cơm chiều, khi trả bát xong, các buồng đều phải báo cáo để ra lấy quần áo phơi ngoài sân. Khi ra nếu quần áo còn ướt, thì để lại mai xin lấy, chứ thường là đã trả bát bữa chiều rồi, chúng không mở cửa nữa. Nhưng đối với tên Dư có hơi khác. Về cuối thu nhiều khi trời không còn nắng chói chang của mùa hè, và có những ngày nhiều mây, gió nồm nam không có ánh nắng, nên quần áo cái nào dày chả khô được. Vì vậy Tinh Dư để cho mãi gần 5 giờ, đó là giờ tan tầm, trước khi bàn giao cho ca khác, y mới đi mở cho tượng buồn ra lấy quần áo. Nhờ vậy quần áo thường được khô, đỡ hôi hám, nhất là đối với những buồn không có thân nhân tiếp tế, làm gì có xà bông.

0: Tôi đang hai tay chắp sau lưng, lững thững nhàn du đi bách bộ trong cái khung nền xà lim giữa hai sàn, đầu óc đang chơi vơi, chẳng chuyên chú suy nghĩ một cái gì. Tự nhiên cửa lớn buồng tôi mở, Trinh Dư nói vừa đủ để tôi nghe.
1: Cho anh ra sân chơi một lúc.
0: Ồ, sao lại vậy? Đến nỗi tôi không tin vào cái tay của mình nữa. Tôi ở xà lim đã gần 4 năm rồi, chưa bao giờ tôi thấy có cán bộ nào lại mở cho một buồng nào ra sân chơi. Vì vậy tôi phải mất mấy giây ngỡ ngàng, rồi biểu vàng chạy ra sân. Trinh Dư và bà ngồi lú hú viết. Thấy ánh nắng vẫn còn 1/3 sân, tôi cởi sức nhanh áo, rồi đứng ra ánh nắng, ưỡn ngực cho ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào người. Tôi vừa háo hức, hân hoan vặn vẹo người đằng trước, đằng sau, cạnh phải, cạnh trái, cho những tia nắng chui rút vào toàn cơ thể. Tôi sáng cả quần lên, cho đôi chân cũng được hưởng cái món ăn tuyệt vời từ gần 4 năm nay không có.

tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nợ Đời của tác giả nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được sáng tác tại Vĩnh Hội năm 1936. Người đọc Thái Hoàng Phi.

0: Tập 3. Chị ta lân la ở trong phòng nói chuyện chơi với cô cài tổng lung. Đến trưa chị ta nhớ con Phục có nói cậu Hai Hùng là con của một ông hội đồng ở Cái Dồn. Chị ta bèn hỏi cô Cai rằng:
1: cô ở Cái Dồn mà cô có biết cậu Hai Hùng là con của ông hội đồng nào đó hay không?
2: Cậu Hai Hùng hồi trước học trên Sài Gòn, cậu mới đi Tây chừng 4-5 tháng nay.
1: Sao lại không biết? Nó là con của anh chồng tôi là hội đồng thành. Nó kêu thầy Cai tôi bằng chú ruột. Sao chị biết nó?
2: Hồi cậu học trên Sài Gòn, cậu có quen với tôi. Có lẽ ông hội đồng thành ông giàu lắm hay sao mà cho cậu đi Tây.
1: Ảnh cũng giàu, song thua thầy Cai tôi nhiều. Ảnh góp chừng 10.000 dạ, còn thầy Cai tôi góp trên 40.000. Đã vậy ảnh đánh bạc lớn lắm, nghe nói ảnh mắc nợ cũng bộn.
0: Bà có được biết căn nguyên của cậu Hai Hùng, rồi nhớ tới việc đổi con, thì chị ta lấy làm lạ cho cái thiên cơ khéo sắp đặt. Mà sắp đặt như vậy là may hay là rủi, điều ấy không thể đoán trước được. Chị ta nghĩ riêng như vậy mà thôi, chứ chẳng hề ló mồi cho cô Cai biết, mà nhất định giấu kín không cho con Phục hay.
3: Đến xế bà có về, có hứa với Phục khuya sẽ trở vô thăm.
0: Khuya lại, chị ta khóa cửa, gỡ chìa khóa cho người ở một bên, dặn nếu trưa thầy khuyên về, thì nói rằng chị ta mắc vô thăm con Phục đẻ, xin thầy ta ra tiệm ăn đỡ một bữa. Chị ta vô tới nhà Bảo Sanh nhằm lúc cô Cai đương chuyển bụng. Đến 8 giờ thì có sanh một đứa con gái. Chị ta đợi mụ làm thuốc tắm em rồi đi hết. Chị ta mới lõn vô phòng thì thấy cô Cai nằm buồn so. Cô Cai vừa thấy mặt bà có, lắc đầu nói rằng:
1: thiệt quả con gái rồi chị.
0: Bà có gật đầu đáp:
1: tôi hay rồi, tôi vô từ tảng sáng tới giờ. Tôi nghe cô chuyển bụng mà tôi nhát quá, tôi không dám vô. Cô sanh mạnh giỏi tôi mừng cho cô.
2: Tôi buồn quá chị, sanh thứ con gái có ích gì đâu. Cô làm sao nó đổi giùm cho tôi con trai cho tôi thì tôi mang ơn lắm.
1: Nó chưa đẻ nên chưa biết con trai hay gái, mà nó đòi tới 1.000 à, biết làm sao. Tôi lại chị làm ơn nói giùm, bởi tôi không có tiền sẵn, chứ như có thì bao nhiêu tôi cũng chịu hết.
2: Nó muốn chuyển bụng ở đẳng à, để chừng nó sanh sẽ hay.
1: Phải làm sao mà đổi trước khi chị vú lên, chứ để thấy con gái rồi đổi sao được.
2: Cô đừng lo, có lẽ nội buổi sớm mơi này mình tính xong, cô nói chiều chị vú mới lên mà sợ giống gì.
1: Nè, mà nếu sớm mơi này có thầy ký lại hỏi tên họ đặng lập cái sanh thì cô khoan khai. Đợi con kia nó đẻ rồi sẽ khai luôn nghe không? Cô nói để thủng thẳng chiều, hay mai cô kiếm tên tốt cô đặt cho con nhỏ, rồi cô sẽ khai. Theo luật còn 8 bữa còn khai được, mình trễ 1-2 ngày có hại gì?
2: Cha chả, mà có cái này khó quá chị.
1: Cái gì khó?
2: Tôi đẻ con gái, mụ chánh mụ phụ đều biết. Nếu tôi đổi con trai, sáng mai cô mụ phụ lại tắm cho em, cô thấy khác, cô hỏi rồi bể vì chị vú biết còn gì.
1: Tôi đã có tính tới chuyện đó rồi, cô đừng lo. Phàm đứng sanh cho nhà giàu thì phần của cô mũ chánh, xong sanh rồi cô không biết tới nữa. Còn mụ phụ nào đứng giúp đó thì mỗi bữa cô lo săn sóc tắm rửa cho em, người khác không xen vào được.
2: Hồi nãy cô sanh tôi đứng ngoài chơi, mà tôi đã nhìn mặt cô mụ phụ đó rồi. Nếu cô đổi con thì tôi o bế nói trước với cô mụ phụ đặng cô kín miệng, rồi chừng cô về cô đền ơn cho cô vài chục đồng bạc thì êm chứ gì.
1: Chị tính hay quá, xin chị điều đình giùm, nếu xong việc thì tôi không quên ơn chị đâu.
0: Cô mụ phụ xách hai ve nước nóng vô phòng, thấy bà có ngồi nói chuyện thì hỏi rằng:
2: cô nhỏ nhỏ ngoài Sài Gòn vô nằm phòng thí hồi sớm mơi hôm qua đó, phải là em của cô không?
1: Phải, sao đó cô mụ?
2: Con so mà cổ sanh lẹ quá.
1: Sanh rồi hay sao? Con trai hay con gái?
2: Con trai, thằng nhỏ lớn quá còn đương tắm ở đẳng chưa cân. Mà tôi chắc nó nặng ít nào cũng 3,8 kg.
0: Bà có ngó cô Cai mà cười, rồi chạy lại phòng sanh mà coi. Cách một hồi chị ta trở lại, nói với cô Cai rằng:
1: mai cho nó lắm mà, thiệt con em tôi sanh con trai.
0: Cô Cai cười rồi dai qua ngó con, thấy nó nằm ngủ, lòi hai bàn tay ngón trỏ mà dài, cái mặt tròn trịa dễ thương, thì cô ứa nước mắt. Bà có nói rằng:
1: con em tôi gắt quá, nhất định 1.000 nó mới chịu đổi, chứ ít hơn không được. Nó nói nó thương con nó lắm. Tôi không có tiền biết làm sao đây. Tôi nói thiệt với chị, hôm thầy Cai đưa tôi lên đây thầy đưa cho tôi 200 đồng. Hôm nay ăn xài và đưa cho chị vú đi xe, hao hết 30 đồng. Bây giờ trong mình tôi còn có 170 đồng. Thôi, để tôi chịu 150 đồng. Nó nói không được, phải đủ số 1000. Tôi nói dùm hết sức mà nó không chịu bớt.
4: Khổ quá, thôi, tôi nói như vậy. Bây giờ chị đưa đỡ 150 đi. Chừng tôi đánh dây thép cho thầy cai lên, tôi xin thêm được bao nhiêu thì tôi đưa hết cho chị nữa, được không?
1: Để tôi nói lại với nó có được không? Tôi tưởng nếu nó không chịu thì cô đưa được bao nhiêu hay bao nhiêu. Còn thiếu bao nhiêu thì cô làm giấy, rồi sau về dưới cô sẽ gửi lên trả, có khó gì?
0: Cô cai nằm suy nghĩ một lát, cô nói chậm hẩm rằng:
4: Được, làm giấy thì tôi làm cho, rồi sau tôi sẽ gửi trả dần. Xin chị nói giùm với cổ.
0: Bà có đi một lát rồi trở lại, nói công phục chịu đổi theo lời cô cai xin. Chị ta bèn bàn tính với cô cai, bây giờ hai đứa nhỏ phải khai sanh tên gì, mẹ tên họ gì. Cô cai nói thầy cai tên Lung, thì con của thầy phải đặt tên là Lăng, mà cô tên là Lê Thị Mẹo, thì khai sinh phải để đứa nhỏ tên là Lê Văn Lăng, còn con ruột của cô thì phải khai là Thị Hai, vì nó đầu lòng.
3: Bà có là tay khôn ngoan nhậm lẹ, việc khó cho mấy chị ta tính cũng phải dễ. Chị ta tuốt lên phòng giấy o bế thầy ký, đặng khai sanh luôn cho hai đứa nhỏ. Thầy ký cầm giấy viết đi xuống nhà sanh. Vô phòng cô cai thì cô khai tên là Phạm Thị Phục, 22 tuổi. Cô đặt tên con là Phạm Thị Hai. Qua bên phòng thí thì con Phục khai tên nó là Lê Thị Mẹo, 25 tuổi. Nó đặt tên con nó là Lê Văn Lăng. Thầy ký biên rồi, thầy ký ngó con Phục mà nói rằng:
1: Cô cất tuổi lên chi vậy? Cô chừng 17-18 tuổi chứ gì tới 25 lận.
0: Bà có hớt mà đáp rằng:
1: Không, con em tôi nó nhỏ dốc chứ, nó trọng tuổi lắm đó thầy. Nó 25 tuổi thì nó khai 25 chứ khai gian làm chi. Đờn bà có thế má gì mà chồng tuổi cho mau ra lão.
0: Thầy ký rùng vai rồi bỏ đi lên phòng nhà giấy. Bà có đi kiếm cô mụ phụ mà òn ỉ thông mưu, xin cô kín miệng thì cô ca sẽ cho vài chục đồng bạc. Cô mụ nghe hứa đền ơn thì cô nhận lời liền. Lại cô tưởng Phục nghèo đổi con bất quá có lợi chừng ít chục đồng bạc là nhiều, nên cô không kèo nài chi hết. Bà có sắp đặt xong rồi mới bồng con của con Phục đem giao cho cô cai Lung. Cô cai móc túi lấy ra 150 đồng mà đưa cho bà có, rồi biểu bà có bồng con của cô mà giao lại cho con Phục. Chừng bà có bồng con nhỏ mà đi thì cô cai ngó theo, cô chảy nước mắt và nói dối rằng:
4: Xin chị làm ơn nói với cô đó, ráng nuôi giùm con tôi cho tử tế nhé.
0: Bà có lại lãnh đi đánh dây thép giùm mà cho thầy cai Tổng Lung hay rằng: Cô cai sanh con trai, mẹ con mạnh giỏi. Chiều lại chị ta lên nhà lấy hai tờ khai sanh rồi mà giao cho hai người. Tờ của Lê Văn Lăng, mẹ là Lê Thị Mẹo, thì giao cho cô cai. Tờ của Phạm Thị Hai, mẹ là Phạm Thị Phục, thì giao cho Phục. Chiều bữa sau, thầy cai Tổng Lung lên tới. Thầy biểu đưa thằng nhỏ cho thầy bồng thử. Thầy bịch khăn đen, bận áo dài, mang giày tây, râu ngạnh trê. Mà thầy bồng thằng nhỏ còn đỏ hói. Thầy đi qua đi lại, miệng cười ngõ ngoẻn, coi ngộ quá. Cô cai đưa tờ khai sanh cho thầy coi. Thầy nói đặt tên Lăng là phải lắm. Thầy ngó thằng nhỏ một hồi, rồi thầy nói rằng:
1: Thằng Lăng coi nó giống tôi quá mình ha. Tôi có con trai nói dòng rồi, tôi không lo gì nữa. Mình phải chịu cực ở nhà thương cho đủ 10 bữa, đặng trước là mình bổ dưỡng, sau nữa thằng Lăng nó cứng cát. Từ rày trở đi mình muốn thứ gì tôi cũng cho hết thảy. Tôi ở trên này thăm mình vài bữa, rồi tôi về làm việc. Đúng 10 ngày tôi sẽ đem xe lên rước mình với thằng Lăng.
4: Cô cài nói rằng: Đẻ trên này tốn hao lung quá, thầy phải cho tôi ít trăm đồng bạc để tôi đền ơn mấy cô mụ và tôi mua đồ chơi.
1: Được mà, mình đẻ con trai cho tôi như vậy, dầu hết nhà tôi cũng không phiền. Mình cần lo bổ dưỡng, lo chi việc hao tốn.
0: Thầy để thằng nhỏ nằm trong nôi, rồi mở bóp phơi lấy đưa cho vợ 300 đồng và nói rằng:
1: Đó, mình muốn ăn xài việc gì tùy ý, miễn là mình vui thì thôi. Còn đền ơn cho mụ thì để bữa lên rước mình, tôi sẽ đưa tiền cho mà đền ơn.
0: Thầy cai mướn phòng ở khách sạn ngoài Sài Gòn mà nghỉ, đặng vô ra thăm hai bữa rồi về. Cô cai tỏ thiệp với ba có rằng thầy cai có cho 300 đồng. Cô không dám xin nhiều sợ thầy nghi. Cô đưa thêm cho ba có 200 đồng và hứa để ít bữa cứng cát ngồi dậy được rồi, cô sẽ làm giấy thiếu 650 đồng, sau cô sẽ trả. Phục nằm nhà thương đủ 8 bữa, người ta không cho nằm nữa. Ba có vô rước nó về, lại ghé phòng cô cai mà biểu cô phải làm giấy thiếu Phạm Thị Phục 650 đồng, hứa qua năm sau sẽ trả, xong nếu có tiền thì trả trước lần lần cũng được. Cô cai thấy chồng vui mừng, không nghi chi hết, nên cô làm giấy liền, lại đền ơn riêng cho bà có 20 đồng. Phục bước lại hung thằng Lăng, rồi bồng con hai đi về với ba có. Cô cài ngó theo mà rưng rưng nước mắt. Chương 7. Học đặng làm bà. Phục bồng con nhỏ về nhà. Con nhỏ khát sữa, nó khóc nên Phục phải chạch áo lên mà cho nó bú. Bà có ngó thấy thì chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng: "Không được, em cho nó bú rồi sẽ cặp vú còn gì." Phục nghe mấy lời thì lấy làm lạ, nên ngó sững bà có mà hỏi rằng: "Vậy chớ nó khóc, biết làm sao? Phần sữa căng khó chịu quá, nên để cho con bú bớt chứ." "Qua tính cho em làm bà này bà kia, chứ qua có tính cho em nuôi vú đâu mà em lo cho bú. Phải tính thế nào chứ qua không muốn cho em nuôi con nhỏ này chút nào hết." "Không nuôi thì bỏ cho ai nuôi? Mình đổi con với người ta, họ lại bù tiền cho mình nữa. Không nuôi sao được?" "Không, việc nuôi đó không có giao kèo. Mình muốn để nuôi cũng được, hay là muốn cho ai tự ý mình chứ. Mà em nuôi con của người ta làm chi? Nếu em nuôi nó, em cứ ở nhà ôm nó mà cho bú hoài rồi làm sao? Vậy chứ bỏ nó cho ai bây giờ?" "Qua tính để sáng mai qua bồng nó lên nhà nuôi bồ cô trên Tân Định, qua cho phước rảnh." "Chị tính sao cũng được. Xong em nghĩ, con của mình họ đem về họ nuôi tử tế, còn con của họ giao cho mình mà mình đem bỏ nhà mồ côi, coi cũng kỳ lắm chứ. Đời này chẳng có cái gì gọi bằng kỳ hết. Em tưởng họ đổi con của em đặng họ nuôi hay sao? Đó là tại họ thương nó lắm hay sao? Có phải vậy đâu. Họ vì cái lợi trước mắt, họ muốn đoạt gia tài nên họ mới làm như vậy chứ. Họ tính lợi thì mình dạy gì mà bo bo nhân nghĩa. Họ bù cho em về mặt về chịu 1000 đồng bạc, nhiều nhỏi gì đó, mà em phải thí thân đặng nuôi con cho họ. Không được đâu, để qua đi mua một hộp sữa bò rồi khuấy mà cho con nhỏ bú đỡ. Tới sáng mai qua bồng nó qua đem cho nhà nuôi mồ côi. Nhan sắc của em cầu 1000 đồng bạc, biết qua chịu đổi hay chưa? Có lẽ nào vì có 1000 đồng bạc mà phải hủy cái nhan sắc ấy." Phục sanh sản rồi thì sắc lại càng đẹp hơn trước, xinh bội phần. Lưng eo ngực nở, da trắng đỏ, mặt no tròn, cười hữu duyên đi yểu điệu. Nó vẫn biết nó có sắc, nhưng mà nó nghe ba có khen thì nó thẹn, nên dai mặt ngó chỗ khác. Ba có ngó liếc nó rồi nói rằng: "Em đi nhà thương nằm xanh, về tiền xe, về tiền bánh hàng, về tiền đền ơn cho mụ, tốn hao không đầy 5 đồng bạc, mà mình có lợi bạc mặt được 370 đồng, còn 650 đồng bạc nữa. Để đó gấp gì mà đòi, bề nào họ cũng trả, bởi vì qua biết họ sợ mình khai thiệt rồi hư việc của họ, bao giờ họ dám chối. Hiện bây giờ 370 đồng của em còn y nguyên đây, em muốn mua thứ gì em nói đi, đặng qua mua sắm cho." "Bạc ấy là bạc của chị làm ra, chứ nào phải bạc của em mà em dám biết. Em nhờ chị mà em được no ấm lành mạnh đây, cái ơn ấy trả lớn lắm, em không biết làm sao mà đền được. Có lẽ nào em dám nói tới việc bạc tiền với chị?" "Em đừng nói vậy. Qua nuôi em là muốn làm nên cho em, chứ không phải qua tính làm lợi cho qua đâu. Thiệt qua muốn có ý lợi dụng em, xong lợi dụng đặng trả thù xã hội chơi, chứ không phải lợi dụng đặng qua kiếm tiền. Để thủng thẳng ngày sau rồi em sẽ biết bụng qua. Còn em nói em mang ơn qua, em không biết làm sao mà báo đáp. Em muốn đền ơn cho qua thì không có khó gì. Em cứ làm theo lời qua dạy, em không trái ý qua, bao nhiêu đó thì đủ đền ơn rồi. Qua nói trước cho em biết, qua không dạy việc hại cho em, mà qua cũng không muốn việc em làm không được đậu. Dầu lời qua dạy hay ý qua muốn, cũng đều mong làm lợi ích cho em mà thôi. Nếu

0: sáng mai sẽ đem con nhỏ lên nhà một coi qua cho. Còn số bạc mình kiếm được đây mà dùng sắm chút đỉnh quần áo và nữ trang cho em. Còn bao nhiêu phải để cho em học? Học cái chi có ích, phải học mới được. Phục thở dài mà đáp rằng: hồi nhỏ vì cha mẹ nghèo nên em không được đi học. Bây giờ lớn rồi mà học giống gì? Nhỏ thì học theo nhỏ, bây giờ lớn thì phải học theo lớn. Sao lại học không được? Em tưởng qua biểu em đi học đặng làm cô giáo hay sao? Có phải vậy đâu. Học chi vậy cho mất ngày giờ mà không danh vọng gì hết. Qua muốn cho em học đặng làm bà nhà giàu, hoặc làm bà hội đồng, hay là bà huyện bà phủ kìa mới sang trọng chứ. Có trường học như vậy hay sao? Trường của qua đây. Em không hiểu à, để qua cắt nghĩa cho em nghe. Đời này đàn ông trong xứ mình họ tấn bộ lung lắm. Không phải họ tấn bộ về tài nghề, hay là về văn học, hay là về cơ xảo, hay là về đạo đức. Không, mấy khoa ấy họ không thèm ngó tới. Mà nếu có ai học giỏi hơn họ là họ ganh ghét kích bác. Nếu có ai mến đạo đức, họ lại khinh bỉ ngạo báng. Họ tấn bộ có một khoa mà thôi, là khoa háo sắc. Tánh háo sắc của họ không biết họ trau dồi thế nào, mà qua coi bộ nó mạnh mẽ cực điểm. Mạnh mẽ đến nỗi hãy thấy gái đẹp thì họ chết. Không kể gì phẩm giá của gái son, không biết trọng chữ trinh cho đàn bà có chồng. Miễn là họ phỉ tình dục của họ thì thôi, dầu tốn hao bao nhiêu họ không cần, dầu phạm danh nghĩa thế mấy họ cũng không sợ. Cái đời như vậy đó, nếu mình không nương theo mà cầu lợi cầu danh thì mình quê quá. Qua nói thiệt với em, vì cái tính háo sắc của đàn ông đó mà ngày nay thân qua mới ra như vậy đây. Nhắc tới thân phận qua thì qua tức giận oán thù lắm. Tiếc vì qua không có sắc mà lại trọng tuổi nên qua không thể báo thù được. Em có sắc mà lại còn nhỏ nên qua tính dạy em đặng trả thù cho qua. Em chịu hay không? Em đã nói dầu chị đem em đi bán em cũng vui lòng nữa. Ấy vậy chẳng có việc gì chị dạy mà em không chịu.
1: Được lắm. Qua tính dạy em học là dạy các điệu để cho đàn ông mê. Xưa rày qua đã dạy em cách đi đứng cho dịu dàng, dạy điệu nói chuyện cho thanh nhã. Đã gần xong rồi. Bây giờ phải dạy cho em biết chữ quốc ngữ, đặng em đọc tiểu thuyết, coi nhật trình. Rồi dạy em học đờn, học ca, học ngâm, học làm thuốc áp phiện. Phải dạy cho em thạo đủ mấy nghề ấy thì mới làm cho đàn ông mê được.
0: Cha chả, học nhiều thứ quá biết chừng nào mới rồi.
1: Em đừng có lo, học các thứ một lượt, trong 6 tháng thì xong hết. Em cứ lo tiếp dưỡng cho thân thể cứng cáp đi, rồi khởi công mà học. Qua làm đốc học, qua tin là chắc em học sẽ mau lắm.
0: Phục cười, bà có đi mua sữa đặng cho con nhỏ bú. Sáng bữa sau, bà có kêu một cái xe kéo, biểu Phục đưa cái khai sinh của con hai, rồi bồng con nhỏ mà đi. Nói đem lên nhà nuôi mồ côi trên Tân Định mà gửi cho họ nuôi. Xe chạy vừa khỏi đất Thánh Tây thì có một người đàn bà che dù đỏ kêu mà hỏi rằng:
2: Chị ba đi đâu đó?
0: Bà có ngừng xe. Người đàn bà ấy đi lại, té ra là cô Năm Liêu, chị em quen biết hồi trước. Hai người mừng nhau. Rồi cô Năm Liêu hỏi rằng:
2: Chị bồng con đi đâu mà đứa nhỏ còn đỏ lắm lối vậy?
3: Không phải con của tôi, con của họ. Vì họ nghèo quá nuôi không nổi nên họ mượn tôi đem cho nhà nuôi mồ côi.
2: Con đâu mà đem cho như vậy? Đâu, đưa cho tôi coi thử. Con trai hay là con gái vậy?
3: Con gái.
2: Nè, con nhỏ ngộ quá ha. Mặt dễ thương lắm chứ. Nó sanh được bao lâu rồi đây?
3: Được 8-9 bữa.
2: Mới sanh mà con nhỏ cứng quá. Tôi muốn xin đặng tôi nuôi chơi.
3: Cô nuôi làm gì? Cô không có con hay sao?
2: Đâu mà có. Bởi vậy nên tôi mới muốn nuôi chứ.
3: Cô muốn nuôi thì tôi cho cô nuôi, chứ để cho nhà mồ côi cũng vậy.
2: Tôi muốn sinh tôi nuôi quá à, mình không có sữa, mình cho nó bú bằng sữa bò được không?
3: Được lắm chứ.
2: Con nhỏ này có khai sanh đủ phép không?
3: Sao lại không có? Để nhà thương không khai sanh sao được.
2: Thôi tôi mời chị lại nhà tôi chơi, lại đó đặng tôi nói cho nhà tôi hay, rồi tôi lãnh tôi nuôi cho.
0: Cô Năm Kiều kêu một cái xe kéo nữa, rồi dắt ba có về nhà ở đường Sâm Panh. Chồng của Năm Kiều là một tay đổ bát, chứ không có nghề nghiệp gì hết, song ăn mặc sung sướng, nhà cửa hực khởi, tuy ở một căn phố mà dọn dẹp dán khéo sạch sẽ lắm. Cô Năm Kiều nói chuyện mình muốn nuôi con nhỏ cho chồng nghe, thì người chồng bằng lòng và lấy 5 đồng mà đưa cho bà có, mượn đem về đưa cho mẹ con nhỏ.

0: Bà có giao con nhỏ với lá khai xanh rồi lên xe trở về, nói dối với con Phục rằng người ta có cho 5 đồng. Phục tin bà có nên không gàn hỏi chi hết. Một tháng vừa qua thì thân thể của Phục đã mạnh khỏe lại như xưa, mà ba có cũng đã sắm di kiến cho nó đủ rồi hết. May áo quần thêm, mua giày thêu, mua khăn sạc, mua một chiếc vòng cẩm thạch, mua một đôi bông nhận hộp salon. Từ này, bữa nào cũng vậy, hễ ăn cơm chiều rồi thì ba có trang điểm cho Phục, biểu đánh răng cho trắng, dạy thoa son làm môi đỏ, biểu chuốt móng tay rồi nhuộm phao hồng hồng, biểu dồi phấn từ mặt cho tới cổ, cho tới bàn tay bàn chân, rồi chị em dắt nhau đi ra bến thành mà chơi. Chị thì cứ mặc đồ đen, còn em thì cứ bận quần trắng áo màu, khi màu tím, khi màu hột gà, khi màu khói nhang, khi màu thiết. Phục đã có sắc sẵn, mà bây giờ nó ra mã đờn bà, lại nhờ trang điểm khéo, y phục tốt, nên sắc đẹp càng bội phần. Đẹp vì cái gương mặt có vẻ hiền từ, đẹp vì hình dốc đề đạm, má dong dãy, nhất là đẹp về cái miệng cười rất có duyên, vì tiếng nói dịu dàng, đi đứng yểu điệu. Những trai đi chơi chẳng có mặt nào mà gặp Phục mà không liếc ngó, chẳng trầm trồ. Một buổi chiều hai chị em ngồi chơi tại một cái băng ngoài đường Kinh Lấp, tức là đường Nguyễn Huệ ngày nay. Cách một hồi có hai thầy ở dưới bé sông đi lên, rồi cũng ngồi xề nơi cái băng ấy phía đằng kia. Một thầy trạc chừng 22-23 tuổi, một thầy trạc chừng 25-30 tuổi. Thầy lớn bận đồ tây, thầy nhỏ bận đồ mát, xong bận đồ lụa trắng mới tinh, lại chân mang giày hàm ếch cũng mới. Thầy lớn nói với thầy nhỏ rằng:
1: "Hồi hôm toa đợn bản gì hay quá, mỏ ngồi mỏ nghe cảm hết sức. Chắc là anh nói bản Văn Thiên Tường chứ gì. Mỏ không biết tên bản gì, để bữa nào toa đợn lại rồi tới cái bàn đó mỏ sẽ chỉ cho toa.
2: Hồi hôm tôi đợn cây tranh mà anh khen hay, chắc là anh khen bản Văn Thiên Tường. Anh chưa nghe tôi đợn cây kìm à? Trời ơi, cái kìm mà tôi đợn năm thì ngư trầm lạc nhãn nghe anh. Để bữa nào tôi đợn cho anh nghe thử coi.
1: Toa đờn kìm còn hay hơn nữa sao?
2: Đúng lắm. Ở đất Vĩnh Long các thầy đờn đều cho tôi tươi nhất về cái kìm.
0: Hai thầy nói chuyện tới đó thì ba có xem vô mà nói rằng:
2: "Xin lỗi thầy, không biết thầy dạy đờn thì ăn bao nhiêu tiền công? Một bản là bao nhiêu vậy thầy ha?"
0: Thầy lớn cười ngất mà đáp rằng:
1: "Ừ, tôi có biết đâu.
2: Nãy giờ tôi nghe thầy nói chuyện đờn, tôi tưởng thầy dạy đờn chứ."
1: "Phải. Thầy đờn hay lắm mà, ngón tươi nhịp chắc mà thầy làm thầy thông chứ không phải làm thầy đờn."
0: Thầy nhỏ bận đồ mát, kêu bằng thầy tư đó, dài qua hỏi cô ba có rằng:
2: "Cô hỏi thầy đờn chi vậy?"
1: "Tôi muốn cho con em tôi đây học ít bản đờn tranh, ít bản đờn kìm mà không biết thầy đờn ở đâu đặng cho nó học."
0: Hai thầy nghe như vậy, bèn liếc mắt ngó cô Phục. Phục ngồi nghiêm chỉnh, cứ ngó ngay trước mặt, dường như không dè người ta nhìn mình. Thầy lớn nói với bà có rằng:
1: "Cô muốn cho cô em học đờn thì cô nói với thầy Tư đây, thầy dạy giùm cho được mà. Thầy có thua thầy đờn nào đâu."
2: "Thầy làm thầy thông thầy ký, tôi đâu dám vô phép mà cậy thầy dạy em tôi."
1: "Được mà, thầy không có vợ con, ban đêm thầy thả đi chơi bậy cũng vậy, thầy dạy giùm còn có ít hơn. Không biết thầy chừng thầy dạy mà thầy không ăn tiền công nữa à?
2: Nếu thầy không ăn tiền công thì tôi đâu có dám cho học. Bẩm thầy, không biết học đờn một bản phải trả bao nhiêu tiền?"
0: Thầy nhỏ cười mà đáp rằng:
2: "Cái đó không có chừng, tùy theo tài của ông thầy mà cũng tùy theo thế lực của học trò nữa. Học thành thục rồi có người họ đền ơn 3 đồng một bản, có người đền ơn 5 đồng một bản, có người tới 10 đồng.
1: "Xin lỗi thầy Tư, không biết nhà thầy ở đâu vậy thầy Tư?"
2: "Tôi không có dọn nhà riêng, tôi ở đậu với anh tôi ở đường Bu Đe. Té ra cũng gần tôi mà, hai chị em tôi ở đường Luvani. Tôi ở dãy phố 20 căn đó, nhà tôi số 72. Mời hai thầy bữa nào có đi chơi vô ngã đó, ghé nhà tôi uống nước. Tôi ở nhà có hai chị em chứ không có ai hết."
0: Bà có nói dứt lời rồi, liền đứng dậy rủ Phục xuống chợ cũ, mua trái cây, và cúi đầu từ hai thầy mà đi. Phục cũng chắp tay cúi đầu mà từ giả, bộ nghiêm nghị lắm. Đi được một khúc, bà có nói nhỏ với Phục rằng:
2: "Em đừng có ngó lại chỗ hai thầy đó ngang hôn."
1: "Sao vậy?"
2: "Nếu mình ngó lại thì người ta biết mình ngó chừng, rồi người ta cho là mình là bọn tứ thời đi trêu bẹo người ta. Mình đừng thèm ngó lại, họ mới mê mà đi theo mình."
1: "Chị nói phải lắm."
2: May quá đi chơi tầm bậy mà kiếm được thầy cho em học đờn nữa chứ.
3: Người ta làm thầy thông, người ta đương chịu dạy mình à.
2: Dạy mà, để rồi em coi. Tối nay thầy sẽ lại nhà mình, lại mà dạy giùm mà không ăn tiền đâu.
3: Sao chị biết, thầy có hứa dạy đâu.
2: Em quê mùa quá, qua thấy cặp nhãn của thầy thì qua đã biết thầy mê em rồi. Qua nói thầy sẽ tới nhà mình, em muốn cá bao nhiêu qua cũng cá hết. Thầy nói thầy không có vợ, qua nói mình ở nhà có hai chị em, có cái gì ngăn cản đâu mà thầy không lại nhà mình.
3: Chị đoán như thầy bói.
0: Hai chị em đi vòng xuống chợ cũ, rồi thủng thẳng trở về nhà, nhấc ghế để trước cửa mà ngồi nói chuyện chơi. Thiệt quả, lối 8 giờ tối thì thầy Tư bận đồ mát hồi chiều đó, thủng thẳng đi ngang qua, dai mặt vô phố dòm kiếm số nhà. Bà có khều tay phục mà chỉ, rồi bước ra chào thầy, mà mời thầy ghé nhà chơi. Thầy Tư này tên là Cao, con của Hưng Sư Hằng ở Vĩnh Long. Thầy mới 22 tuổi, thi ra trường rồi, thì thầy xin đi làm việc tại phòng văn, quan đốc lý thành phố Sài Gòn đã được một năm rồi mà chưa cưới vợ. Thầy ở đậu tại nhà một người anh nhà bác là ông Phán Khải, làm việc sở tạo tác. Bà có tiếp thầy Tư Cao vô nhà, mời thầy ngồi, hối phục rót trà nước, lấy thuốc điếu mà đãi. Thầy Tư Cao bỡ ngỡ, không dám ngó phục. Thầy nghĩ không lẽ ngồi lặng thinh hoài, nên thầy nói rằng:
3: đường này mát quá, ban đêm tôi hay đi chơi phía trên này hoài mà không về chị ở đây.
0: Bà có nghe thầy kêu bằng chị thì hiểu ý thầy, nên cười mà nói rằng:
2: bây giờ biết rồi thì tối thầy lên chơi. Tôi có chồng mà chồng tôi ban đêm về nhà lớn trên Chí Hòa, không có đây. Tôi ở nhà có hai chị em, con hai đây là con của dì tôi. Nó gốc ở dưới cây lậy, nó lên ở với tôi đặng học đờn học chữ cho biết chút đỉnh với người ta.
3: Hồi chiều tôi nghe nói thầy đờn hay, nếu thầy vui lòng dạy giùm con hai thì tôi mang ơn thầy lắm.
2: Nếu cô hai muốn học với tôi thì có lẽ nào tôi dám từ. Xong tôi mất làm việc, ban đêm mới rảnh được.
3: Thì cầu học ban đêm cũng đủ mà. Đêm nào thầy rảnh thì lên dạy giùm nó ít giờ, cần gì phải dạy tới ban ngày. Nè, mà nó nghèo, nhưng thầy dạy thì tôi xin thầy ăn tiền công rẻ rẻ vậy thôi nghe, chứ thầy đòi mắc quá nó không có tiền mà trả đa.
2: Không mà, tôi dạy giùm cho cô hai mà chơi chứ tiền gạo gì.
3: Thầy không ăn tiền tôi sợ thầy dạy không hết lòng chứ.
2: Không ăn tiền dạy mới kỹ ra chị.
3: Thầy làm như vậy thì ơn nghĩa lớn quá, con em tôi làm sao mà đền đáp cho nổi.
2: Tôi làm ơn nghĩa thì cô hai lấy ơn nghĩa mà đáp, có khó gì.
0: Phục bước lại mời thầy Tư Cao uống nước, liếc mắt hữu tình ngó thầy, miệng cười như hoa bán khai mà nói rằng:
3: thưa thầy, thầy mới biết em mà thầy nói như vậy thì em cảm tình lắm. Xong em xin tỏ với thầy, ví như thầy muốn làm ơn nghĩa với em, chẳng phải em sợ em không có đủ ơn nghĩa mà đáp lại. Hoặc vì đời này là đời kim tiền, nếu em dùng ơn nghĩa mà đáp lại, em sợ trái mùa chăng?
2: Đời kim tiền mà mình làm nhân nghĩa mình mới cao chứ.
3: Cao thì mệt,
2: mệt mà vui.
0: Trai gái ngó nhau, mắt liếc, mỉm cười, coi tâm đầu ý hiệp lắm. Bà có thấy vậy thì nói rằng:
3: nè, mà thầy dạy nó học đờn, thầy phải tập nó ca nữa đa, nghe không?
2: Cô hai muốn học thứ gì tôi cũng dạy hết thảy.
3: Nó muốn học chữ quốc ngữ nữa,
2: cũng được nữa.
3: Chừng nào khởi công vậy?
2: Nếu cô hai muốn học gấp thì tôi dạy liền bây giờ cũng được. Ở nhà có đờn hay không?
3: Không có, để mai đi mua mới học được.
2: Chị khỏi mua, tôi có đờn sẵn để tối mai tôi đem lại tôi dạy.
3: Thầy sẵn lòng như vậy thì con hai mang ơn lắm.
0: Bà có bỏ đi ra đằng sau, để con Phục nói chuyện với khách cho thông thả. Thầy Tư Cao mê mết, ngồi nói chuyện chơi tới 11 giờ khuya mới chịu về. Đêm sau thầy Tư đem một cây kìm với một cây tranh lên mà dạy Phục học. Ban đầu còn ké né e lệ, dạy trong vài đêm rồi thì tình biết tình, nghĩa thấm nghĩa, gió trăng mang mát, ông bướm giỡn dơ. Khi thì dạy đờn, khi thì dạy ca đến khuya tối, dắt nhau ra chợ ăn mì. Khi thì trong đèn trò chuyện sáng đêm, khấn khích thề nguyện, tràn trề ân ái. Trong mấy tháng mà Phục đã đờn được ít bản tranh, ít bản kiềm, biết ca trúng nhịp, lại biết đọc nhật báo, thầy dạy đã không tính tiền công mà lại sắm giường sắt, mùng lưới cho học trò nằm, sắm một đôi bông xoàn cho học trò đeo, sắm một bộ dây chuyền, sắm áo, sắm quần, sắm giày, sắm dép, không thiếu vật chi hết. Một đêm thứ bảy, thầy Tư Cao mất đi ăn tiệc với chúng bạn, thầy không lên nhà ba có được. Phục nằm trên gián mà nói chuyện với ba có, chậm rãi nói rằng:
3: Thầy Tư, thầy thương em lung lắm. Thầy nói hãy thầy xa em thì chắc thầy chết. Em muốn thứ gì thầy cũng mua cho hết thầy. Không biết tại sao mà em biểu thầy làm hôn thú đặng vợ chồng dọn vợ chung với nhau, thầy cứ làm lơ hoài.
0: Ba có nghe mấy lời thì lầm cơm ngồi dậy, ngó Phục mà hỏi rằng:
3: Em muốn làm hôn thú chi vậy hử? Làm hôn thú cho chắc chắn chứ chi. Trời đất ơi, em quên lời Hoa dặn rồi sao? Hoa đã có nói với em, phận mình là đàn bà, họ muốn mình là họ muốn làm cho phỉ cái tình dục của họ chứ không có nghĩa gì hết. Hoa đã có khuyên em, ở đời phải tập tánh lại, phải rèn lòng đúc trí cho cứng như sạn như đá, đừng thèm thương ai, đừng thèm giận ai thì mới khỏi bị người ta lường gạt. Sao em chưa thoát khỏi cái biển này? Em tưởng thầy Tư thương em lắm sao? Chớ chi thầy thương thiệt thì thầy đã về nói với cha mẹ thầy mà cưới em rồi. Mà Hoa nuôi em, Hoa dạy em, có phải Hoa tính cho em làm cô thông thím ký đâu. Hoa muốn cho em làm bà kia chứ. Em làm vợ thầy Tư sang trọng, sung sướng gì đó mà mong. Thầy ăn lương một tháng ít chục đồng bạc. Nếu em làm vợ thầy thì bất quá người ta kêu em là cô thông. Mà em phải xách rổ đi chợ, em phải vô bếp nấu ăn, rồi sau em sanh con, em phải ẩm bồng cho bú cực khổ. Qua làm lơ để cho em ăn áp với thầy Tư là Qua muốn trước cho em học đờn, học ca, học chữ, sau nữa cho em có di kiến đủ mà cao bay xa chạy. Nay em học gần thành mà di kiến cũng có chút đỉnh rồi. Qua đừng tính kế dứt dây cho em bay cao, sao em lại tính buộc chân buộc cẳng? Nếu dứt dây thì tội nghiệp cho thầy lắm.
2: Em quên mau quá. Tội nghiệp. Vậy chứ hồi đó họ dứt dây em đó, họ có tội nghiệp cho em hay không?
0: Phục nằm lặng thinh một hồi lâu, rồi ngồi dậy mà nói rằng:
3: Chị nói phải, em học còn non một chút. Em hứa chốc với chị, từ rày về sau em không dạy như vậy nữa đâu. Thà là em gạt thiên hạ, chứ em không để cho họ gạt em nữa.
0: Ba có gật đầu và cười. Cái vấn đề muốn đặt cho cô Hai Phục làm bà là một vấn đề quan hệ của ba có. Ngày đêm chị ta chẳng hề quên. Chị ta nghĩ, nếu muốn cho Hai Phục làm bà lớn thì trước hết phải cho lộn vào đám giàu sang. Mà muốn đạt được cái mục đích ấy thì điều cần nhất phải có tiền, đặng sắm áo quần cho tốt, lên xe xuống ngựa thì mới được chen lộn vào đám giàu sang được. Từ mấy tháng nay thầy Tư Cao có phụ tiền cho Phục ăn xài cũng bộn, nhưng mà số bạc của cô cai tổng lung đưa hồi trước nó tiêu mòn lần lần, còn không đầy 100. Tuy vậy thầy Tư Cao có sắm áo quần nữ trang cho Phục, nhưng mà những đồ ấy là đồ tầm thường, không đủ làm cao phẩm giá cho Phục được. Vậy phải đi Cần Thơ kiếm vợ bé của thầy cai tổng lung mà đòi tiền. Bà có hệ tính rồi thì làm liền. Chị ta nói cho Phục hay, rồi một mình tuốt xuống Cần Thơ. Lê Thị Mẹo sanh cho thầy cai tổng lung là một đứa con trai, thì thầy coi như vàng như ngọc, nên thầy đã đem mẹ con về ở chung tại nhà lớn. Vợ lớn của thầy yếu thế nên không dám cằn nhằn ngăn cản chi hết. Thị Mẹo thấy bà có đến nhà thì biến sắc. Xong mấy tháng này cô giấu đút để dành đã đủ số bạc rồi. Cô nói với vợ chồng thầy cai tổng rằng ba có là người cô kết làm chị em hồi lúc cô nằm nhà thương mà sanh. Nay có dịp đi Cần Thơ nên cô ghé thăm. Ba có là tay thợ, muốn có tiền chứ không phải muốn hại là ai làm chi. Bởi vậy vừa thấy mặt cô cai nhỏ thì chị ta mừng rỡ, hỏi thăm lăng xăng, bồng thằng lăng mà nựng, làm bộ coi như thân thích lắm vậy. Vợ chồng thầy cai niềm nở không nghi điều chi hết, lại cầm ở chơi bữa sau mới về. Tối lại thừa lúc không có ai, bà có mới nói nhỏ với thị Mẹo rằng: Chị em tôi nghèo quá nên xuống đây cậy cô cho mượn tiền về xài. Thị Mẹo gật đầu, ngó trước ngó sau không thấy ai, mới móc túi lấy một gói mà đưa cho bà có, nói rằng:
3: Tôi trả đủ số 650, chị trao cái giấy cho tôi hồi trước đó lại cho tôi.
0: Bà có bước ra sàn đếm bạc, rồi trở vô giao cái giấy cho cô Mẹo. Hai người ngó nhau mà cười. Thị Mẹo hỏi nhỏ rằng:
3: Con Hai mạnh giỏi thế nào chị?
2: Sổ sữa lắm, biết trường rồi.
3: Chị làm ơn nuôi giùm nó.
0: Bà có gật đầu khoát tay, rồi hỏi nhỏ lại rằng: Thị Mẹo lắc đầu và cười. Sáng bữa sau bà có trở về Sài Gòn. Có tiền nhiều, chị ta mới đặt may y phục và dọn chỗ Phục ở rất đẹp. Mỗi buổi chị ta buộc Phục phải ngồi xe kéo đi chơi một vòng, và mỗi tối thứ bảy chị ta lại dắt đi coi hát cải lương hoặc đi coi hát bóng. Cô Hai Phục đã có sắc khuynh thành mà lại còn biết đờn ca, văn nói khôn khéo. Bởi vậy những ông giàu sang ăn chơi ai cũng trầm trồ gấm ghé. Phục đã nổi danh chút đỉnh. May lúc ấy có một hội phước thiện tổ chức một cuộc lễ để lấy tiền cứu giúp nạn lụt, lại có bài cuộc đấu sắc đẹp. Cuộc thi ấy cô giật được giải nhất. Các nhật báo đều đăng tên của cô, chân dung của cô mà khen ngợi, làm cho danh tiếng của cô bừng lên. Từ Nam chí Bắc, ai cũng đều biết mặt cô Hai Phục là gái đẹp nhất trong lục tỉnh. Khách làng chơi lại càng xôn xao hơn nữa, đem xe tới dành nhau mà rước cô đi chơi. Phải tốn bạc trăm mới nói chuyện được với cô. Từ rày cô Hai Phục thường có bạc ngàn trong nhà, bề ăn xài chẳng khác bực giàu sang. Thầy Tư Cao tỏ ý không muốn cho cô đi chơi. Cô châu mày hỏi rằng: "Thầy đủ sức chịu mỗi tháng 500 đồng cho tôi xài hay không, mà thầy không muốn cho tôi đi đờn ca?" Thầy Tư Cao cúi đầu không trả lời, mà sắc mặt buồn lắm. Chương 8: Bước nấc thang đầu. Thầy Tư Cao cũng còn ở đậu tại nhà ông Phán Khải mà đi làm việc. Một buổi chiều thầy đi làm việc về, thầy bước vô nhà thì thấy ông thân và bà thân của thầy đang ngồi nói chuyện với bà Phán. Thầy chào mừng cha mẹ, rồi ngồi tại đó mà nói chuyện chứ không thay đồ. Cách một lát, ông Phán Khải về, ông cũng ngồi lại đó mà hỏi thăm bà con cô bác dưới tổ quán. Ông Hương Sư Hàn là ông thân của thầy Tư Cao, nói chuyện với ông Phán ít câu, rồi dây qua hỏi thầy Tư Cao rằng:
4: "Mày làm giống gì mà mắc nợ đến bạc ngàn, nên gửi thơ xin 1.000 mà trả nợ?"
0: Thầy Tư cúi mặt xuống đáp nhỏ nhỏ rằng: "Con ăn xài thâm thủng một ngày một ít nên mắc nợ, chứ có làm giống gì đâu."
4: "Mày làm việc ăn lương mỗi tháng 40 đồng, mày ở đậu tại nhà anh Phán mày đây, mỗi tháng mày trả tiền cơm có 12 đồng, tại sao xài không đủ mà phải tới thâm thủng?"
0: "Mày áo quần bận, vô hội này hội kia với người ta, có 28 đồng làm sao mà đủ?"
4: "Mày bận đồ tây, may một bộ giá chừng 5 đồng bạc, không lẽ mỗi tháng mày may đến 3-4 bộ đồ? Còn hiệp hội với anh em thì bất quá mày vô chừng 5 hội là nhiều. Ví như mỗi hội mày đóng 1 đồng bạc thì tốn có 5 đồng bạc chứ bao nhiêu. Mày nói thế nào kia chứ mày nói sắm quần áo với vô hội mà phải mắc nợ bạc ngàn thì mày khi người ta quá."
0: Thầy Tư ngồi lặng thinh không trả lời được. Ông Hương Sư Hàn liếc mắt ngó con, rồi cười gằn mà tiếp rằng:
4: "Công việc của mày trên này tao với má mày đều biết hết thảy, mày đừng có giấu. Tao nghĩ lại công tao cho mày ăn học tốn hao bạc ngàn thiệt là uổng lắm. Học làm chi mà hư quá vậy? Phải tao về như vậy thì hồi nhỏ tao bắt mày giữ trâu, rồi lớn tao bắt mày làm ruộng như hai thằng anh của mày thì xong quá."
0: Thầy Tư bị cha quở trách, thầy ứa nước mắt mà nói nhỏ nhỏ rằng: "Con có làm việc chi quấy đâu mà hư." Ông Hương Sư chau mày nạt rằng:
4: "Mày mê đĩ như vậy đó, mày nên lắm hả?"
0: "Con có mê đĩ đâu."
4: "Vậy mà nó còn chối nữa chứ. Không mê đĩ, vậy chứ làm giống gì mà mắc nợ bạc ngàn. Mày muốn hư thì tao bỏ cho mày hư, tao không biết tới mày là con nữa đâu. Mày có mắc nợ mặc kệ mày, mày trả không nổi, họ kiện mày rồi giam thân mày thì mày chịu. Phải, tao làm cực khổ cho có tiền đặng để lại cho con, mà để cho con là con nên kìa. Chứ con hư như mày thì đừng có trông lãnh gia tài của tao. Không lẽ tao làm đổ mồ hôi sót con mắt đặng có tiền cho mày nuôi đĩ?"
0: Thầy Tư Cao không trả lời được nữa. Ông Phán Khải muốn vớt giùm cho thầy Tư nên can rằng:
4: "Thằng Tư nó còn nhỏ, tự nhiên nó chơi bời chút đỉnh. Chú giận chú nói như vậy chứ lẽ nào mà bỏ nó. Hễ nó có đôi bạn thì nó lo làm ăn chứ gì."
0: Ông Hương Sư trợn mắt đáp rằng:
4: "Nó mê đĩ điếm thì để nó lấy quân đó, cưới vợ tử tế cho nó mà làm gì?"
0: Ông Phán thấy ông Hương Sư còn giận quá, ông không dám nói nữa. Cơm dọn rồi, bà Phán mời hai vợ chồng ông Hương Sư đi ăn cơm. Tối lại ông Hương Sư đi vô chợ lớn mà thăm một người quen. Ông vừa ra khỏi nhà thì bà Hương Sư nói rằng:
5: "Con làm bậy, cha con giận con lung lắm. Xưa rày ổng cậy mai nhờ mối, tính cưới con của thầy ban biện cho con. Ổng tính gần xong kế nghe con ở trên này sanh tâm trai gái đào đĩ, ổng giận hết sức. Hôm kia ổng được thơ con gửi xin 1.000 mà trả nợ, thì ổng càng giận thêm nữa. Ổng giận đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ, ở dưới nhà ổng rầy rà lung lắm. Ổng hâm ổng từ con, nói cho con biết, sao con dại dữ vậy?
6: cha mẹ ráng làm cho có tiền cho con ăn học. Con muốn vật gì cha mẹ cũng cho hết thảy. Mấy năm con học trên Sài Gòn, mỗi năm hao tốn tới 200-300, cha mẹ cũng vui lòng mà chịu. Bãi trường về nhà con muốn học đờn, cha mẹ cũng rước thầy đờn cho con học. Từ nhỏ chí lớn con ăn học tốn hao của cha mẹ không biết bao nhiêu. Con ra làm việc mấy năm nay, con có lương hưởng, mà con không có giúp đỡ cho cha mẹ thì thôi, chứ sao con lại sanh chuyện mà làm phiền lòng cha mẹ nữa. Má khuyên con hãy bỏ cái tánh chơi bời bậy bạ đó đi. Con có thương con nào thì cũng dứt phức cho rồi. Con lo tu bỉ lại rồi lần lần má sẽ thăng thỉ nói với cha con, đặng xin ổng tha lỗi cho con. Chứ con còn đeo đuổi theo đồ đó, ổng giận chắc ổng bỏ luôn con đã. Nói cho con biết.
0: Thầy Tư Cao đương bối rối về nợ nần, lớp tiền góp, lớp bạc tháng. Họ đòi tứ tung, thầy chịu không nổi. Thiệt, nếu có chừng 500 đồng bạc thì thầy trả dứt nợ hết. Nhưng mà thầy viết thơ về xin cha mẹ 1000, ấy là thầy muốn cho có dư, đặng thầy sắm đồ dọn nhà mà ở với cô Hai Phục. Chẳng dè cha mẹ đã không chịu cho bạc, đặng thầy trả nợ, mà lại còn rầy thầy về sự chơi bời. Thầy có chơi bời gì đâu, thầy thương cô Hai Phục, thầy có ân tình với cô, tự nhiên thầy phải nuôi cô. Cô là gái không chồng, thầy là trai không vợ, hai đàn ân ái với nhau, có can danh phạm nghĩa chỗ nào đâu mà gọi rằng hư rằng quấy. Kết đôi bạn trăm năm phải để cho cha mẹ cưới mới nên, chứ còn để cho thông thả cho tình kiếm tình, đồng thinh đồng khí mà phối hiệp thì hư hay sao? Cái lý thuyết như vậy có cái gốc chắc chắn gì đâu mà buộc mình phải nhắm mắt làm theo cho được, mà lại làm con không phép cãi lời cha mẹ. Hễ cha mẹ rầy thì phải chịu. Cha rầy tuy cha nói nặng lời, song không có tiếng gay gắt. Còn mẹ rầy tuy mẹ nói ngon ngọt, song lời nói châm trong gan trong ruột, nên khó chịu không biết chừng nào. Thầy Tư ngồi nghe mẹ nói thì thầy buồn thiêu. Vợ chồng ông Phán Khải nói có ban hát hay mới lại, nên mời bà Hương Sư đi coi hát chơi cho vui. Thầy Tư đương buồn nên thầy kiếm trước, nói nhức đầu mà ở nhà. Thầy đi ra đi vô một mình, sự buồn càng dồn dập, thầy chịu không được, nên thầy bận đồ mát, chơn mang guốc, lần lần đi lên đường Louvain. Tới trước cửa bà có, thầy thấy có một cái xe hơi đậu ngoài đường, còn trong nhà thì có 3 người khách. Một người chừng 45 tuổi, để râu ngạnh trê, mặc áo dài, bịch khăn đen. Còn 2 người nữa thì lối 25-30 tuổi, mặc âu phục, mà tướng mạo sang trọng lắm. 3 người khách ngồi chung quanh cái bàn giữa mà nói chuyện. Cô Hai Phục cũng ngồi chung với khách. Cô bận áo màu hột gà, mặt dồi phấn, môi thoa son, nói cười ngả ngớn, coi lả lơi lắm. Bà có thì ngồi tại cái ghế giữa vách, sụp vô trong nhà, ăn trầu, mặt mày coi cũng hớn hở. Thầy Tư Cao đương buồn rầu về nỗi riêng, muốn lại cho gặp cô Hai Phục, hoặc mai có bớt buồn chăng. Nào dè lại tới đây lại thấy cái cảnh như vậy, chưng hửng. Thầy tính tháo trở về, mà đi được vài bước thì thầy trở lại, đứng ngó vô nhà nữa. Cô Hai Phục cũng cứ cười giỡn với khách. Thầy Tư Cao lấy làm số mắt khó chịu, nên thầy dứt định đi vô coi khách nào đó cho biết. Thầy không thẹn về y phục của thầy khiếm lễ. Thầy Tư xăm xăm đi vô cửa, 3 người khách ngó thầy trân trân. Cô Hai Phục cứ nói chuyện, cô không chào hỏi mà cũng không thèm ngó. Duy có một mình ba có nói rằng:
7: "Ngồi trên gán đó chơi thầy Tư."
0: Người bận áo dài hỏi rằng:
7: "Thầy đây là ai?"
0: Ba có hớt mà nói rằng:
7: "Thầy dạy con 2 đờn ca đó đa."
0: Một người khách bận đồ tay nói rằng:
7: "Mai dữ không? Có sẵn thầy đờn đây. Thôi, mời đờn ít bài cho cô Hai hát nghe chơi."
0: Thầy Tư Cao giận đỏ mặt. Thầy bước lại bộ dáng mà ngồi, mắt ngó người khách biểu đờn đó lườm lườm mà nói rằng:
7: "Tôi tập đờn đặng khi nào tôi buồn tôi đờn cho tôi tiêu khiển, chứ không phải học đờn đặng đờn cho thiên hạ nghe đâu."
0: Cô Hai Phục châu mày, dai lại nói với thầy Tư Cao rằng:
8: "Thầy vô lễ quá. Mấy ông muốn nghe thầy đờn, mấy ông dùng lời lịch sự mà mời thầy. Dầu thầy không chịu đờn thì thầy cũng nói cho có lễ nghĩa, chứ sao thầy tỏ lời khinh rẻ người ta như vậy?"
7: "Chỗ này mà lễ nghĩa gì?"
8: "Thầy nói sao? Thầy muốn làm nhục tôi hả?"
0: Người khách bận áo dài thấy bộ hai đàn muốn xung đột, bèn can rằng:
7: "Thôi thôi, tưởng thầy vui lòng mình mời thầy đờn nặng ca ít bài nghe chơi. Thầy không chịu thì thôi, ép thầy làm chi?"
0: Thầy Tư ngồi lặng thinh mà mặt coi giận lắm. Người khách ấy dài hòa nói với ba có rằng:
7: "Chị ba, sao chị không mướn một cái nhà bánh ếch cho rộng rãi sạch sẽ, để hoa khôi sắc đẹp ở đặng anh em tới chơi?
9: chị ở căn phố chật hẹp nực nội quá, sợ hoa khôi bệnh chớ.
8: Trời ơi, chị em tôi nghèo muốn chết, tiền bạc đâu mà mướn nhà bánh ếch mà ở. Quan huyện tưởng chị em tôi là đại điền chủ như quan huyện vậy sao?
9: Nhà bánh ếch mướn một năm chừng 50-60 chứ bao nhiêu?
8: Thưa phải, chừng 50-60, mà phải có tiền đặng trả tiền mướn, chứ chị em tôi làm gì có tiền trả nổi. Nếu quan huyện chịu trả tiền mướn thì hoặc mai.
9: Được mà, chị mướn mà dọn đi, tiền nhà anh em tôi chịu cho.
8: Mướn nhà họ buộc phải đóng tiền trước ít nữa là một tháng, lại dọn nhà ít nữa phải có bàn ghế tủ giường. Chị em tôi làm sao mà trả trước tiền nhà và mua sắm đồ đạc cho nổi.
9: Để tôi đưa trước cho chị một mớ để dọn nhà, đừng có lo không có tiền mà.
0: Ông già nói và phành bóp phơi lấy ra 5 tấm giấy xăng mà đưa cho cô Hai Phục và nói rằng:
9: Đó, dọn đi, dọn cho xong đặng tuần sau tôi lên chơi. Dọn chỗ nào trên này thì nói cho ông thầy thuốc biết, đặng chừng tôi lên ổng dắt tôi lại.
0: Cô Hai Phục cầm 5 tấm giấy xăng, mắt liếc ông rất hữu tình, cười và nói rằng:
8: Em cảm ơn ông, mà chừng em dọn nhà tử tế, ông lên ông phải ở đó, chứ đừng có ở ngoài nhà hàng đó nữa đa.
0: Ông gật đầu đáp rằng:
9: Như đi một mình thì ở đặng, chứ nếu đi có bà thì ở sao đặng.
8: Ông sợ bà lắm sao?
9: Không phải sợ, nhưng mà việc chơi cho đàn bà họ biết làm chi.
8: Chuyến sau ông lên ông phải mua đồ ăn tân gia đã nghe không?
9: Được, cô muốn tôi đi hạ bằng vật gì?
8: Em muốn ông đi cho em một chiếc vòng nhận chừng 5 hột xoàn. Em thấy ngoài nhà hàng có bán một chiếc vòng, em muốn quá à, nó để giá là 350 đồng.
9: Được mà.
0: Khách ở nói chuyện tới 10 giờ rưỡi rồi lên xe hơi mà đi. Hẹn với nhau tuần sau sẽ gặp nhau mà ăn lễ tân gia. Cô Hai Phục đưa khách đi rồi cô chở vô, tay nắm sắp giấy bạc, miệng chúm chím cười. Thầy Tư Cao ngồi ngó cô lườm lườm và hỏi rằng:
10: Cô Hai, bây giờ cô quyết làm cái nghề nhục nhã này hay sao?
0: Cô Hai nghiêm sắc mặt mà hỏi lại rằng:
8: Nghề gì mà thầy dám gọi là nghề nhục nhã?
10: Nghề đưa cửa trước rước cửa sau, nghề rù quến ông bướm mà lấy tiền, chứ nghề gì? Cô làm như vậy đó, thanh cao lắm hả?
8: Tôi cần học với thầy là học đờn học ca mà thôi, chứ tôi không cầu thầy dạy phong quá. Cái môn phong quá của thầy đó là đồ giả dối, để gạt người chứ không có giá trị gì. Những việc và những người mà thầy cho là thanh cao đó, bề ngoài coi tốt đẹp, còn bề trong thì thú quắc. Thầy đừng có khoe thanh cao với tôi.
0: Thầy Tư lắc đầu thở ra, nước mắt rưng rưng không nói được nữa. Cô Hai nói tiếp rằng:
8: Thầy là người có ăn học mà thầy vô lễ quá. Hồi nãy thầy bước vô nhà tôi, thầy thấy khách của tôi thì thầy lấy mắt mà ngó chứ không chào. Người ta mời thầy đờn chơi rồi thầy lại trả lời khiếm nhã. Tôi tỏ ý trách thầy thì thầy lại cùng quần, nói chỗ này mà lễ nghĩa gì. Sao trước mặt khách của tôi mà thầy dám nhục tôi như vậy? Tôi nói cho thầy biết, từ rày sắp lên nếu thầy còn muốn tới lui chơi thì hãy gặp nhà tôi có khách, thầy đừng có vô. Còn như thầy vô thì phải chào hỏi cho đủ lễ. Nếu thầy cãi lời tôi thì tôi cấm tuyệt không cho thầy tới nữa.
0: Thầy Tư giận đỏ mặt, thầy đứng dậy nói rằng:
10: Cha chả, bây giờ cô còn mắc lỗi tôi nữa hả? Tôi không có đánh cô đó là may phước cho cô rồi. Cô đừng có ọ ẹ mà chọc giận tôi.
0: Nãy giờ ba có ngồi nghe hai đàn cãi lộn, chị ta không nói gì hết. Chừng chị ta thấy thầy Tư nói lớn lại lên tay lên chân thì chị ta xốc lại xô thầy mà nói rằng:
8: Thầy có gan thì đánh thử coi. Thầy đánh một cái tôi làm heo cho thầy ăn liền. Thầy có quyền gì mà thầy được lên giọng với em tôi?
10: Cô Hai làm cho em buồn lắm chị ba ơi.
8: Thầy vui hay là buồn cũng vậy, có ăn thua gì với tôi đâu.
10: Không ăn thua sao được? Chị nghĩ lại mà coi, tôi gần cô Hai mấy tháng nay, tôi thương yêu cô, tôi ra công dạy cô học, tôi tốn hao với cô đến 500-700 đồng bạc. Thôi thôi à, thầy đừng có kể công ơn. Thầy tưởng 500-700 đồng bạc của thầy đó nhiều lắm sao? Thầy không thấy hồi nãy đó sao? Em tôi nó nói còn một tiếng cũng có 500-700.
0: Chị ba, xin chị nín để em nói chuyện phải quấy cho chị nghe. Không phải em kể công hay là kể của, em nhắc chuyện để mà nghe vậy thôi. Em ra công dạy cô là vì em thương cô. Bây giờ cô sanh tâm làm việc hèn hạ, nhục nhã quá, mà lại làm trước mặt em thì em đau đớn hết sức. Em phải chết chứ, em sống mà thấy như vậy em chịu không được.
8: Vậy chứ thầy muốn cho nó nhịn đói mà lấy thầy phải không? Thầy quê mùa quá. Cái thời kỳ trọng nghĩa khinh tài đã qua lâu rồi, thầy không già hay sao?
11: thời đại này là thời đại đứa khôn lột da đứa dại. Thầy đừng có tưởng việc nó làm đó là hèn hạ hay nhục nhã. Không có đâu. Thiếu gì bậc cao sang họ lập mưu mà lật lưng thiên hạ. Họ cũng uống lưỡi, họ cũng bẹo hình, mà có ai chê cười gì đâu. Người ta lại còn khen họ khôn, khen họ giỏi nữa chứ.
0: Thầy Tư nghe mấy lời thì thầy ngẩn ngơ. Thầy đứng suy nghĩ một hồi rồi chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng:
11: Uổng cái tình tôi thương cô hai quá.
0: Thầy nói dứt lời liền bước ra cửa. Bà có cười và nói rằng:
11: Tôi khuyên thầy, ở đời mình phải thương lấy mình, chứ đừng có mong thương thiên hạ. Ai cũng tính lật lưng hết thảy, không ai thương mình đâu, mà mình thương họ.
0: Thầy Tư lầm lũi đi tuốt. Bà có ngó cô Hai Phục và cười và nói rằng:
11: Đó, học mà dốt là vậy đó. Học theo sách chứ không học ở đời. Thầy tốn với mình có 500-700 mà học được bài học ở đời, có phải là mắc đâu.
0: Hết tập 3. Còn tiếp.

Chương trình Vô Đề sáng Chủ nhật ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Bây giờ là 7 giờ sáng giờ của California, tức là 9 giờ sáng giờ của Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi sáng Chủ nhật thì chúng ta vẫn có chương trình Vô Đề, chủ yếu đề tài được mở rộng hơn. Hy vọng ngày hôm nay quý vị sẽ có những đề tài hấp dẫn hơn để chúng ta cùng nhau thảo luận. Tuy nhiên, trước khi đi vào các đề tài thì vẫn cho phép Phong được đưa cái thông báo của công ty Teletron. Một chương trình đại hạ giá kéo dài 4 ngày của outlet của công ty Teletron, tức là một cái chi nhánh của công ty Teletron ở tại thành phố Garden Grove, trên đường Garden Grove và đường Beach, trong 4 ngày, ngày 8 Tây cho tới ngày 11 Tây tháng 5, tức là nhân dịp lễ Mother Day, lễ hiền mẫu sắp tới. Và 100 vị khách đầu tiên của mỗi ngày sẽ được tặng quà miễn phí từ công ty Teletron với các mặt hàng được đại hạ giá và có những chương trình không tiền đau, không tiền lời. Đó là cái chương trình đại hạ giá đặc biệt cho dịp lễ Mother Day năm nay. Quý vị nào cư ngụ tại thành phố Garden Grove ở tại quận Cam hoặc các vùng phụ cận có thể về cái chi nhánh của công ty Teletron từ ngày 8 cho tới ngày 11 Tây tháng 5 để tham dự chương trình đại hạ giá này. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình quý vị, đó là 714-892-6999, 714-892-6999 để biết thêm chi tiết. Cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Bên cạnh đó thì còn có một cái thông báo ngày hôm nay. Hôm nay ngày 3 Tây tháng 5 thì ngay tại khu vực của thành phố Westminster, trong khu nghĩa trang gọi là Westminster Memorial Park, sẽ có một cái buổi tưởng niệm cho những thuyền nhân đã thiếu may mắn khi đi vượt biển trên biển Đông trước đây. Và cái buổi tưởng niệm này sẽ nằm ngay trong cái khu gọi là nghĩa trang của Westminster Memorial Park, nơi có cái tượng đài thuyền nhân Việt Nam tại đây. Quý vị nào cư ngụ tại quận Cam hoặc là các vùng phụ cận, quý vị có thể về khu Westminster Memorial Park vào ngày hôm nay lúc 1 giờ trưa tới 4 giờ chiều để tham dự vào cái buổi tưởng niệm, để tưởng nhớ cũng như là để tưởng nhớ tới những đồng bào thiếu may mắn của chúng ta khi vượt biển. Đó là cái thông báo của ban tổ chức. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần đọc comment của quý vị để biết có ngày hôm nay ý kiến của quý vị như thế nào. Ngày hôm qua thì ý kiến của quý vị mở rộng rất là nhiều. Hy vọng chúng ta ngày hôm nay có được những cái ý kiến hay hơn, hấp dẫn hơn thay vì cứ tập trung vào thời sự trong tuần nha. Tổng thống 47 trận chiến Iran kết thúc 60 ngày sau đó tổ chức lại cuộc chiến khác tại Iran được không anh? Hay chuyển sang Cuba cấm vận? No, bây giờ thì đang có dấu hiệu cho thấy là Tổng thống Trump có thể sẽ có thêm một cái biện pháp tấn công vào Iran nữa. Và ông nói là possible. Nhưng mà ông nói là wait and see, tức là có khả năng xảy ra. Tại vì ông dường như không đồng ý 14 điểm bản kế hoạch do Iran đưa ra. Và ông đang coi lại cái bản kế hoạch này. Và dường như Tổng thống Trump nói rằng ông không đồng ý. Thì tôi chưa biết được, nhưng mà có thể sẽ có một cái biện pháp mạnh vào tuần tới đó nha. Rồi, luật bảo lãnh con cái và anh em định cư Mỹ bị gỡ bỏ hay chỉ là tin đồn, rất là có sự... nếu là sự thật có vi hiến hay không, hay chỉ là dự luật đe dọa nhập cư ồ ạt của chính quyền 47? No, thứ nhất là đã có một số dân biểu đệ trình cái dự luật này và nó không có liên can gì tới hiến pháp cả. Tại đây là luật di trú, nó không có liên can gì tới hiến pháp cả, cho nên không có đến vấn đề vi hiến hay không. Mà vấn đề ở chỗ là có một số những nhà làm luật ở trên quốc hội đã đệ trình, tuy nhiên nó mới đệ trình thôi, nó chưa duyệt. Trong đó là chỉ cho trực hệ, tức là bảo lãnh trực hệ thôi, còn nếu mà không phải trực hệ thì sẽ không được bảo lãnh. Thì cái này chỉ là một cái đệ trình thôi, tuy nhiên nó chưa được thông qua ở trên các cái ủy ban của quốc hội, ở trong cái sàn hạ viện cũng như sàn thượng viện, và chưa có đưa tới bàn tổng thống Trump. Cái này chỉ là đệ trình một cái dự luật cho có thôi, chưa chắc nó đã được đưa ra thảo luận và tranh luận trên sàn thượng viện đâu. Ok rồi. Anh Phong cảm nhận thanh niên Việt Nam bít cửa cơ hội làm giàu và bể nợ những năm lại đây. Đâu phải những năm lại đây đâu, từ xưa tới nay họ vẫn bị bít cửa như thường. Chỉ có những thành phần con ông cháu cha thì nó ăn trên ngồi tróc của quý vị thôi. Chứ giờ thanh niên Việt Nam vẫn bị bít cửa từ xưa tới nay mà. Và họ trở thành những người lái xe Grab, bán vé số ở khắp nơi đó. Quý vị có thấy con của một tên cán bộ đảng viên nào đi bán vé số chưa? Hay nó đang du học ở Mỹ, ở Âu Châu, ở Úc?
nó bích cửa quý vị từ lâu rồi, đâu phải mới đây đâu, đâu phải những năm gần đây đâu, mà từ ngày nó chiếm miền Nam tới bây giờ, tất cả những thanh thiếu niên trong các cái thế hệ giai đoạn đều nó bị nó bích cửa hết, cả cá nhân tôi cũng bị bích cửa luôn nè, cho nên tôi mới vượt biển năm thập niên 80 đó. Ok rồi, em mới xem bài viết trên Facebook của anh, theo cá nhân của em con rùa đục đầu EU sẽ gì làm hài lòng tổng thống Donald Trump thôi, chứ ông mà rút hết thì Nga nó thôn tính hết EU. Tôi đưa biết đâu, nhưng mà có điều là tôi nói rằng tổng thống sẽ đi cái mối quyết định khác, bởi vì ông còn hơn 2 năm nữa. Quý vị nên nhớ cái ngày mà kết thúc cái nhiệm kỳ tổng thống Trump là ngày 20 tây tháng 1 năm 2029. Từ đây tới đó ông sẽ còn rất nhiều chính sách cứng rắn, bất kể quốc hội đảng dân chủ có nắm được quyền ở hạ viện hay là ở thượng viện, ông Trump vẫn cứng rắn. Quý vị còn nhớ cái 2 năm cuối cùng của tổng thống Trump ở cái nhiệm kỳ đầu không? Ông dứt khoát lắm, tại vì quyền hành pháp của ông sẽ làm tối đa, và muốn kiện cứ việc kiện đi, nhưng mà ông Trump sẽ đi đó cho tới khi nào họ đáp ứng được những đòi hỏi của ông. Do đó tôi không biết là Âu Châu sẽ làm được bao nhiêu để đáp ứng. Có điều là việc mà ông Trump đã tuyên bố rút 5.000 quân chỉ là mấy cái biểu tượng ban đầu, bước ban đầu thôi. Áp thuế 25% lên các mặt hàng phụ tùng và xe hơi của Âu Châu chỉ là bước ban đầu thôi. Tôi nói quý vị rồi, là sau cái Iran với Cuba là ông sẽ làm việc với Âu Châu đó. Và trước đó tuần trước, ông nói với NATO rồi là chấm dứt vai trò của Tây Ban Nha ở trong NATO. Ok, ông đã đưa ra lời cảnh cáo, và đừng nghĩ rằng là ông nói chơi nha. Ông Trump chưa bao giờ nói chơi cả. Và nếu như mà ông có thật sự xuất hiện ở trong cái ngày 7 và ngày 8 tây tháng 7 sắp tới đây ở tại Ankara ở Thổ Nhĩ Kỳ đó, nếu ông có mặt thì ông cũng sẽ sát sạch ông NATO bằng ngôn ngữ. Và ngay tại đó tôi không dám bảo đảm rằng Tổng thống Trump nói rằng nếu Tây Ban Nha có mặt ở trong NATO thì Hoa Kỳ sẽ rút. Còn nếu không thì trục xuất NATO đi, trục xuất Tây Ban Nha đi. Ông Trump tôi không loại trừ ông sẽ đi tới những cái biện pháp gắt cao này đâu. Tôi nói thẳng với quý vị luôn. Tại vì ông còn cái thời gian từ đây tới đầu năm 2029 là. Và ông sẽ phải thực hiện cái ý tưởng của ông. Ông sẽ thực hiện cái ý tưởng của ông là thứ nhất cái tư thế lãnh đạo không thể thay thế của Hoa Kỳ. Và thứ hai là các quốc gia sẽ phải có trách nhiệm hơn trên rất nhiều vấn đề trên toàn cầu. Chứ không phải chỉ giữ cái khu vực của mình không. Ông Trump thay đổi toàn bộ trật tự trên toàn cầu đó. Quý vị, các quốc gia sẽ có trách nhiệm ở những khu vực khác nữa, chứ không phải chỉ có khu vực của mình không. Nha. Yeah. Rồi, tiếp tục. Ok. Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Ở Việt Nam thế sao? Cứ nhè phải thấu hiểu và cảm xúc, phải lắng nghe ý kiến đòi này rồi nọ đòi kia, không từ thì từ luôn cha mẹ đủ thứ, cha mẹ nuôi, mặc dù được cha mẹ nuôi đàng hoàng. Vấn đề ở chỗ là cái hệ thống giáo dục, tôi đã từng nói quý vị, đừng nói tới Việt Nam, ngay cả ở Mỹ cũng vậy. Những đứa trẻ mà quý vị nuôi ở trong nhà lúc nó từ nhỏ cho tới 5, 6 tuổi, 7, 8 tuổi đó, dễ thương không? Rất là dễ thương, mỗi ngày mà quý vị đi làm về, quý vị chỉ muốn nựng mấy đứa cháu hay mấy đứa con của mình thôi. Nhưng tại sao trong vài năm trong trường học thì nó trở thành khác biệt? Là bởi vì nó bị tẩy não trong trường học đó. Nó bị tẩy não trong trường học đó. Thì cái cách tẩy não của Cộng sản nó khác. Cái cách tẩy não của cái đám gọi là cấp tiến cực tả bên này nó khác. Nhưng mà bản chất giống nhau. Nó là cái hệ thống tẩy não mà. Ok. Rồi, cảm ơn người bạn nào đây. American Dream 2716 đóng góp 10 Mỹ Kim. Mời anh Phong ly cà phê từ Lý Đô Sài Gòn. Cảm ơn rất là nhiều. Ok. Nếu Mỹ xử Âu Châu Trung Quốc có lợi nhiều không ra? Có chứ. Tại vì khi mà cái liên minh NATO hoặc là Âu Châu mà bị bể ra thì Trung Quốc có lợi chứ. Rất có lợi. Nhưng mà cái lợi đó nhiều hơn Hoa Kỳ hay không tôi chưa biết. Họ có lợi. Nhưng mà cái lợi đó nhiều hơn Hoa Kỳ hay không tôi chưa biết. Nhưng mà tôi chắc chắn với quý vị rằng cả Nga và Trung Quốc đều có lợi hết. Nếu liên minh Âu Châu bị bể hay là nếu liên minh của NATO bị bể, thì cả hai quốc gia này đều có lợi hết. Nhưng cái lợi đó được bao nhiêu so với cái lợi của Hoa Kỳ thì chưa biết được nha. Ok. Tổng thống Trump bình định xong Trung Đông, giải quyết Cuba, sau đó quay thẳng trục về Á Châu, họ vui hãnh phòng. No. Ông giải quyết xong rồi tới Âu Châu. Á Châu là tới cuối năm nay đầu năm tới lận, chứ không phải bây giờ.
Ông giải quyết xong Iran với Cuba xong là tới Âu Châu đó, rồi mới tới Á Châu, nhưng mà Á Châu sẽ là cái bước sau cùng và sẽ tốn nhiều thời gian nhất. Do đó ông dành những năm sau cùng để mà nhắm vào Á Châu. Cuối năm nay đầu năm tới. Ok, đó là cái lộ trình của Tổng thống Trump đó. Còn bây giờ ông phải giải quyết tất cả những cái khu vực được xem là có tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ. À, châu Mỹ Latin, Trung Đông và Âu Châu nha. Ok. Có bà chị bên Pháp, bà nói bên đó không có chuyện đánh thuế 50% lương, trong khi em đưa bằng chứng trên web thì không chịu. Nếu đánh thuế như vậy thì người giờ ta sẽ không đi làm. Thì đúng rồi, dân Âu Châu 6 tháng đi làm, 6 tháng nghỉ ăn lương thất nghiệp. Dân Âu Châu là vậy đó. Mà chưa kể là gì, ở bên Mỹ và trên toàn thế giới người ta làm tối thiểu một tuần là 40 giờ. Còn nước Pháp chỉ làm có 35 giờ thôi. Mà bây giờ còn đang muốn cắt xuống 32 giờ, ăn lương tròn 40 giờ đó. Đó là cái của nước Pháp bây giờ đó nha. Ok. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số cái đọc rồi. Nếu Iran không chấp nhận mọi yêu sách của Tổng thống Trump bằng văn bản mà Iran đang câu giờ cho qua chuyện như vậy, Tổng thống Trump sẽ mở lại cuộc tấn công tổng lực Iran không anh Phong. Theo tôi biết, ông đã bật ra cái dấu hiệu cho thấy là tuần tới ông tấn công đó. Ông nói là possible, tức là có khả năng là Hoa Kỳ sẽ tấn công Iran đó trong tuần tới. Thì cái này là Tổng thống Trump, hôm qua ông kia ông đưa ra dấu hiệu cho thấy, và có vẻ ông không đồng ý cái bản kế hoạch 14 điểm do Iran đưa ra nha. Ok. Vậy có khả năng trong chuyến công du Bắc Kinh, Tổng thống Trump hạ lệnh không tập Iran không? À, nếu vậy thì ông tập đứng hình lần nữa. Chưa biết được, bây giờ tôi còn chưa biết là trên quy tắc thì cái lịch trình của ông Trump là 14 và 15 Tây. Nhưng mà bây giờ đang có sự công kích của đôi bên. Hôm kia thì phía Hoa Kỳ đã cho trừng phạt 5 công ty lọc dầu của phía Trung Quốc. Hôm nay Trung Quốc đã phản ứng là cho phép các công ty đó không cần tuân thủ cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Tức là họ trả đũa lại đó. Ok, thì tôi chưa biết được là cái sự giằng co này có ảnh hưởng chuyến đi hay không, tôi chưa biết. Nhưng mà trên nguyên tắc bây giờ thì họ vẫn giữ lịch trình. Và Ngoại trưởng của Mỹ và Trung Quốc cũng đã có cuộc gặp nhau để sắp xếp lo cho cái lộ trình này rồi. Nhưng mà tôi chưa biết vào giờ chót. Quý vị nên nhớ Tổng thống Trump hay đưa quyết định vào giờ chót lắm. Do đó tôi cũng chưa biết là chuyến viếng thăm này có xảy ra hay không. Tại vì bây giờ đôi bên đang có sự căng thẳng liên quan tới cái vấn đề mà Hoa Kỳ đã áp lệnh cấm vận với một số cá nhân và công ty, đặc biệt là 5 công ty lọc dầu của Trung Quốc. Mà 5 công ty này là chuyên gia mua dầu lậu, tránh lệnh cấm vận để được giá rẻ. Thì tôi chưa biết được nha. Rồi tiếp tục. Ok. Dân Việt Nam nghiện uống nước ngọt đóng chai như gì đây, tinh bò hút, còn còn dân Mỹ là uống nước lọc. Thật sự quý vị, tôi không biết là dân Việt Nam nghiện tới mức độ nào thì tôi không biết, nhưng mà thật sự thì các cái báo cáo về y khoa, dân Mỹ họ vẫn xem cái nước lọc là nước gọi là tinh khiết nhất, không có hóa chất, nó tốt cho sức khỏe. Còn nhiều khi cái dân nghèo quá xưa nay chưa được uống những cái loại nước mà chưa xưa nay được xem là quảng bá thấy nhiều mà chưa được uống, thì bây giờ nghiện uống là cái chuyện bình thường, đâu có gì lạ đâu. Cũng giống như một đứa nhỏ mà lâu rồi không có cái tivi coi, bây giờ có được cái tivi thì mừng lắm, đại khái như vậy thôi nha. Rồi mất quân bình cán cân mậu dịch và thặng dư mậu dịch được không, có nghĩa là quý vị, hàng của Mỹ xuất cảng qua nước đó thì tổng số tiền nó thấp, thì Mỹ gọi là thâm thủng mậu dịch. Còn thặng dư mậu dịch là cái nước kia xuất cảng qua Mỹ nhiều hơn thì nó gọi là thặng dư mậu dịch. Ví dụ như Việt Nam thặng dư mậu dịch với Mỹ là 145 tỷ, 135 tỷ, là họ thặng dư tới 135 tỷ, trong khi hàng của Mỹ xuất cảng qua họ có 13, 14 tỷ thôi. Thì đó, cái mức chênh lệch này nó gọi là thặng dư là phía bên đó, còn bên phía Mỹ là thâm thủng nha. Rồi tiếp tục. Ok. À. Ok. Sao hãng Spirit Airlines đóng cửa ở Orlando vậy anh Phong? Thật sự quý vị, tôi thật trong tất cả các hãng hàng không tôi ghét nhất là hãng này, với lại cái hãng gọi là Southwest. Bây giờ Southwest nó thay đổi một chút xíu cái lộ trình, tức là nó cho ghế có số rồi. Ngày xưa quý vị lên giống như đi xe bus vậy đó, ai lên trước ngồi trước. Còn cái hãng Spirit này tuy nó nói là cái giá nó rẻ, nhưng mà từng cái hành lý, từng cái này cái kia quý vị đều bị phạt tiền hết, cộng lại cũng chả có rẻ đâu.
cộng lại cũng chả có rẻ đâu. Và họ đã lỗ từ mấy năm nay rồi, từ thời của Biden rồi. Lần này ông Trump muốn cứu họ nhưng mà họ không thay đổi cái cách làm việc của họ thì chịu thôi. Sau 34 năm thì bây giờ họ ở cái ngưỡng cửa bị đóng cửa. Tất cả các chuyến bay ngày hôm qua coi như là không có cánh được rồi. Thì quý vị, tôi không thích cái lối dịch vụ này. Mà tôi lại thích cái lối phục vụ của United Airlines nhiều hơn. Nó đâu ra đó rõ ràng. Tùy theo tấm vé mình mua. Nó đâu ra đó rõ ràng. Còn hãng Southwest có hai vấn đề. Thứ nhất là ngồi giống như ngồi xe bus, bây giờ họ mới bắt đầu có số. Thứ hai là cái hãng này là chuyên gia delay. Suốt ngày cứ tới phi trường chút xíu là ngồi chút xíu là bị delay, bị trễ. Thì tôi không thích mấy cái hãng này nha. Rồi tiếp tục. Cho tin mới cho biết Tổng thống Trump và vua Charles đệ tam là họ hàng theo gia phả 15 đời. Đúng, thì cái đó là cái bản tin mà tôi có được ngày hôm qua hôm kia do một nhà sử học viết, ông này tên là Hoffman. Ông này là cái người viết tiểu sử cho bà Queen Elizabeth đệ nhị đó, tức là bà nữ hoàng Elizabeth đó. Thì ông ta nói rằng là tại vì họ cùng một cái dòng tộc của một quý tộc ở tại Scotland. Tức là họ cùng một cái dòng họ, nếu mà tính ra thì họ

không có nghĩa bắt nguồn từ từ nước Đức thì ổng sẽ phải phê vơ cho nước Đức đâu, không có đâu. Ok, mà ổng còn sát sẽ ổng nặng hơn nữa. Ok, mặc dù gốc ổng là gốc Đức, thân phụ là người gốc Đức, còn thân mẫu là người gốc Scottish, nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng tới chính sách của tổng thống Trump. Even là có mối quan hệ họ hàng với lại hoàng gia Anh Quốc thì cũng không có ảnh hưởng tới chính sách của tổng thống Trump nha. Ok. Có quyển sách học thuật nào để tham khảo phát hiện ra năng lực lãnh đạo của một người? Sách thì nhiều lắm, nhưng mà nó thuyết phục được hay không là chuyện khác nữa, và nó tùy theo cái quan điểm của từng người. Có người cho rằng là nhân bản quá thì sẽ là một lãnh đạo tốt, nhưng có người nói nhân bản quá thì có cái tánh đàn bà đó không quyết định được cái vấn đề gì hết thì sẽ không phải là lãnh đạo tốt. Có những người lại thích cái tánh dứt khoát, cương quyết, thì họ cho đó mới là lãnh đạo tốt. Nhưng mà đôi lúc dứt khoát và cương quyết thì lại bị quy trách nhiệm cho cái gọi là độc tài. Cái vấn đề là do quan điểm của từng người thôi, quan điểm của từng người về bản lãnh của một lãnh đạo. Nhưng mà cái điều mà nói chung mà có thể gọi là bản lãnh đó là vượt qua được tất cả những cái khó khăn và chỉ trích. Nếu người nào mà có đủ khả năng vượt qua được những cái này thì họ có bản lãnh. Còn cái quan điểm lãnh đạo của họ thì không biết. Nhưng mà ít nhất mà họ vượt qua được những lời chỉ trích, họ vượt qua được những cái rào cản, thì họ có bản lãnh. Nha. Rồi, tiếp tục. Ok. Cô của con lớp, trên lớp từng du học tại Đức mà thảo luận chính trị, không thích Tổng thống Trump cũng như hay bêu đéo chính sách của ông. Có lẽ nào Âu Châu mang tư tưởng thù ghét Mỹ và Tổng thống Trump? Ông Trump chỉ là giọt nước tràn ly. Từ 30 năm nay, họ vẫn truyền bá cái tư tưởng bài xích nước Mỹ ở tại Âu Châu. Họ vẫn truyền bá cái tư tưởng bài xích nước Mỹ ở tại Âu Châu. Và đó là lý do tại sao mà dân Âu Châu không xài hàng Mỹ nhiều. Là do cái hệ thống giáo dục này mà ra đó. Thì cô của con cũng chỉ là một trong những cái người bị ảnh hưởng bởi cái chủ trương của Âu Châu thôi. Nha. Rồi. Nếu Trung Quốc kiếm chuyện rồi phong tỏa eo biển Đài Loan thì nền kinh tế thế giới sẽ ra sao và Hoa Kỳ có phản ứng gì không anh? Họ làm theo kiểu Hoa Kỳ làm với Iran. Tôi chỉ biết Hoa Kỳ phản ứng như thế nào, nhưng có điều là nếu như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Tại vì Trung Quốc dầu sao đi nữa vẫn là cái nền kinh tế lớn hàng thứ hai. Mà nếu có xung đột quân sự thì mức độ của xung đột này nó cỡ nào? Nó đóng khung trong eo biển Đài Loan hay nó mở rộng tới Okinawa và xuống tới Biển Đông? Và cái vai trò của Mỹ lúc đó sẽ được khẳng định. Họ sẽ quyết tâm bảo vệ Đài Loan hay họ chỉ hỗ trợ giống như là Âu Châu hỗ trợ cho Ukraine thôi thì chưa biết được. Tới lúc đó chuyện xảy ra chúng ta mới biết được. Tuy nhiên nếu như mà Nhật can dự thì Mỹ không đứng ngoài. Tại vì trên cái hiệp ước quốc phòng là an ninh quốc phòng của Nhật Bản là do Hoa Kỳ đảm nhiệm sau năm 1952. Do đó thì cái hiệp ước đó vẫn còn tồn tại. Và nếu Nhật can dự vì an ninh quốc phòng của mình thì Mỹ bắt buộc phải can dự nha. Rồi. Chính phủ Mỹ đang trình lên Quốc hội dự luật America First Immigration Act, trong đó xóa bỏ quyền bảo lãnh cha mẹ IR5, anh chị em, khả năng Quốc hội Mỹ thông qua không anh Phong? Không phải chính phủ Mỹ, tầm bậy tầm bạ, nói mà không rõ, chính phủ Mỹ chẳng làm gì cả. Chính phủ Mỹ có yêu cầu Quốc hội tu chính một số những cái luật liên quan tới di trú, nhưng họ không có đệ trình. Cái này là do dân biểu trong Quốc hội đệ trình. Chính phủ đâu có khả năng để trình cái bất cứ một cái gì trong quốc hội đâu. Tại chính phủ là bên hành pháp, còn quốc hội là bên lập pháp. Nếu có thì chính phủ chỉ có yêu cầu thôi, bằng cái miệng thôi. Hay viết một lá thư yêu cầu là ồ, chúng tôi mong muốn là các ông sẽ tu chính một cái đạo luật nào đó. Chứ chính phủ đâu có được quyền để trình bất kỳ một cái luật nào đâu. Tại làm luật là bên quốc hội, còn thi hành luật và ban hành luật là bên của chính phủ. Hai cái khác nhau. Cho nên là chính phủ không có đủ thẩm quyền để viết một cái dự luật rồi đưa cho quốc hội. Chính phủ không có thẩm quyền đó. Chính phủ chỉ là ký ban hành cái luật đó hay không thôi. Là bên hành pháp thôi. Còn làm luật, viết luật như thế nào, tu chính ra sao là do quốc hội nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số cái đọc rồi. Ok. Wow các bạn.

Ilhan Omar nó thế chiến thứ 11, vậy mà cha vua Chakravarti Tam nói là sẽ có vua thứ 111 ngự, vậy sau đó được bầu vào quốc hội anh Phong. Vấn đề ở chỗ là quý vị đừng hỏi tại sao họ được bầu vào quốc hội. Bây giờ tôi nói quý vị, một dân biểu ở quốc hội đại diện cho khoảng 700.000 dân ở cái district, ở cái địa hạt của mình. Bây giờ cái địa hạt của bả có quá nhiều người Somalia sinh sống, họ bỏ phiếu cho bả, thì ở đó ai đánh bại được bả đây? Chứ đâu phải toàn quốc bầu cho Ilhan Omar đâu. Đó là bà đại diện cho cái district và cái địa hạt đó thôi. Mà cái địa hạt đó đông người Somalia thì họ bỏ phiếu cho bà thôi. Đừng hỏi lý do tại sao họ được bầu vào quốc hội. Tại vì cái địa hạt của họ có đông cử tri ủng hộ cho họ. Còn cái vấn đề bà phát biểu sai hay đúng là chuyện khác nữa. Nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số cái rồi. Tôi làm một tuần 60 giờ mấy chục năm rồi nè, có nghĩa là quý vị đã làm overtime tới 20 giờ. Tiền nó nhiều lắm. Và bây giờ còn được no tax on overtime nữa, thì tha hồ hốt tiền. Nha. Yeah. Ông Trump có thẳng tay trừng trị kinh tế với Tây Ban Nha hay không? Trong bản tin ngày hôm nay tôi được biết đó, thì trước đó Tổng thống Trump đã đưa ra cái việc cắt bỏ tất cả các mối quan hệ mậu dịch với Tây Ban Nha. Hiện nay Hoa Kỳ có khoảng 1.300 quân đang trú đóng trên lãnh thổ Tây Ban Nha. Thì ông Trump sẽ cho rút về và đóng luôn cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Tây Ban Nha luôn. Thì trong một tuần, hai tuần nữa, ông Trump sẽ làm chuyện này. Nha. Yeah. Ok. Tại sao Qatar thiết kế màu đỏ trắng xanh cho chuyên cơ Tổng thống Trump mà không phải màu khác về anh Phong? Giống như lá cờ Nga, phản cảm tầm bậy tầm bạ. Qatar đâu sao thiết kế? Cái đó là do không quân Hoa Kỳ. Màu đỏ, màu trắng và màu xanh dương là biểu tượng của nước Mỹ. Red, white and blue. Đó là biểu tượng của nước Mỹ. Ở đâu ra nó nước Nga vậy? Không hiểu được cái văn hóa Mỹ thì làm ơn nghe một chút xíu đi. Hiểu một chút xíu đi. Hoặc lên Google tìm hiểu đi. Đề chữ red, blue and white. Cái mean color của nó là cái gì với nước Mỹ thì sẽ hiểu. Ok. Ở đâu mà nói là nước Nga tầm bậy tầm bạ không à. Ok. Rồi. Nếu Ron DeSantis nằm trong nội các, ông Trump cũng là bàn đạp cho ông ra tranh cử tổng thống không anh? Chưa biết được. Nhưng mà tổng thống Trump có cân nhắc chuyện này. Tại vì cuối năm nay, đầu năm tới thì Ron DeSantis đã kết thúc hai nhiệm kỳ thống đốc của mình. Thì có thể ông Trump đã bật ý là sẽ đưa ông Ron DeSantis vào trong cái nội các của mình. Có thể ông là bộ trưởng bộ tư pháp đó. Tổng trưởng bộ tư pháp đó. Bây giờ tổng trưởng lâm thời là Todd Blanche. Sau khi mà bà Pam Bondi đã nghỉ việc thì ông Todd Blanche làm bộ trưởng tư pháp, tổng trưởng tư pháp lâm thời. Nhưng tôi cũng không loại trừ là tổng thống Trump sẽ đề cử ông Ron DeSantis vào vai trò này. Còn vấn đề mà ông ta có tham vọng ra tranh cử năm 2028 không, unknown, không biết được nha. Rồi tiếp tục. Ok. Nếu EU tan rã bởi xã hội khuynh tả, theo Mr. Phong, các nước Xô Viết cũ như Đông Âu họ sẽ tiếp nối giá trị của EU thập niên 80-90 không? Thật sự thì tôi chưa biết được, nhưng họ đang bị băng hoại bởi cái tư tưởng cực tả đó. Thì bây giờ đã có một số những người ở một số quốc gia tại EU, họ đã bắt đầu giành lại cái tư thế đó rồi. Còn các quốc gia của Đông Âu, họ hiểu rõ cái giá trị của tự do như thế nào và cái điếm đàn khủng khiếp của cộng sản như thế nào. Và bây giờ họ thấy là cái giá trị khuynh tả đó nó tương đương với lại cái học thuyết cộng sản, thì họ tránh xa thôi. Họ tránh xa thôi nha. Ok. Tình hình Iran hiện như thế nào, đồng tiền còn giá trị không biết, người dân trong nước họ sống như thế nào? Chưa biết người dân sống như thế nào, nhưng ngày hôm qua tôi có đưa tin là bây giờ một Mỹ Kim là đổi tới 1.800.000 đồng Riyal. Tức là đồng tiền Iran mất giá toàn bộ, không còn giá trị nữa. Một Mỹ Kim mà đổi tới 1.800.000 đồng Riyal thì coi như mất giá rồi. Thì tôi nghĩ rằng kinh tế Iran đã bắt đầu và có dấu hiệu cho thấy là sụp đổ rồi. Và ông Trump ngày hôm qua cũng tuyên bố họ sụp đổ rồi. Kinh tế họ sụp đổ rồi. Sau khi mà Hoa Kỳ mở rộng cái lệnh phong tỏa. Nha. Rồi.
Hạ viện thông qua ngân sách 1.500 tỷ của ông Bộ trưởng Chiến tranh Trương Anh Phong. Thứ nhất là cái này là cái đề cử của ông Trump và có sự điều trần của ông Pete Hegseth. Tuy nhiên, chưa. Tại vì bây giờ mới có tháng 5 thôi. Và cái ngân sách cho tài khoá của năm tới là tới cuối cái thời hạn chót nó là 30 tây tháng 9 lận. Bây giờ Hạ viện họ lắng nghe cuộc điều trần để họ đánh giá cái ngân sách này như thế nào. Rồi họ mới lên một cái họ mới soạn thảo một cái dự thảo ngân sách để phân bố cái ngân sách cho quốc gia. 30 tây tháng 9 mới hết hạn. Cho nên bây giờ họ vẫn còn giờ, chưa có ai đụng đại gì cả. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump đã nói rằng là ông muốn ngân sách quốc phòng năm nay là 1.500 tỷ. So với năm 2026 là gần 1.000 tỷ rồi. Bây giờ ông muốn tăng thêm hơn 500 tỷ nữa. Nha. Rồi tiếp tục. Tôi mong Tổng thống Trump chuyển trục về Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia, ai lao để một mình Việt Nam lên tiếng cho xã hội đồng hóa. Không hiểu là cái chuyện gì, nhưng mà thật sự khi mà Tổng thống Trump chuyển trục về Á Châu thì ông rất rõ ràng trong cái lập trường và quan điểm của Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ san sẻ những cái sự thịnh vượng và phát triển với những quốc gia có chung giá trị. Thì quốc gia nào có chung giá trị với Mỹ sẽ được san sẻ. Vấn đề còn lại là họ sẽ đứng chung với Hoa Kỳ hay họ đứng chung với Trung Quốc. That's it. Tại vì đó là một cái cục diện phân cực rất rõ ràng nha. Quốc gia nào chính sách Hoa Kỳ sẽ đầu tư mạnh nhất sẽ mang lại nguồn lợi cho Hoa Kỳ? Indonesia. Nếu Tổng thống Trump chuyển trục về Á Châu thì cái quốc gia mà ông nhắm tới là Indonesia, bởi vì Indonesia là nền kinh tế lớn nhất của Đông Nam Á và là quốc gia đông dân nhất của Đông Nam Á. 280 triệu người. Ok. Và cái Indonesia là quốc gia có rất nhiều những tài sản chưa khai thác. Do đó Indonesia sẽ là cái quốc gia mà Tổng thống Trump đầu tư nhiều nhất. Do đó thì nếu mà nhìn về cục diện của Á Châu thì tôi nhìn rõ là Indonesia, sau đó sẽ tới Malaysia, bây giờ thì đang Philippines đang được hưởng. Nhưng mà về lâu dài thì Philippines sẽ phải cạnh tranh với Indonesia và Malaysia. Ok. Bây giờ thì họ được hưởng là bởi vì nhờ cái cục diện đối đầu của Philippines với Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Thì Philippines có được cái lợi trong trước mắt, ít nhất là trong một thập niên trước mắt. Nhưng về lâu dài, tức là từ bây giờ cho tới 3 thập niên nữa, Indonesia sẽ là một cái thế lực rất mạnh tại Á Châu. Có thể họ sẽ là bán chính thức lãnh đạo tại Đông Nam Á đó. Do dân đông, nền kinh tế cao nhất, tức là cái GDP của họ là 660 tỷ. Tức là cao nhất của Đông Nam Á. Ok. Và thứ hai nữa, họ có rất nhiều những cái khoáng sản. Thì Indonesia sẽ là một trong những quốc gia mà Tổng thống Trump nhắm tới nha. Rồi tiếp tục. Wow. Ok. Nếu Tổng thống Trump rút khỏi NATO, Liên minh Âu Châu cũng sẽ không còn nữa, vì Đông Âu sẽ cần cả quốc phòng lẫn kinh tế. Tây Âu không đủ sức cho cả hai do chính sách không khai thác của họ. Họ có khai thác cũng không có. Tây Âu muốn khai thác cũng không có. Họ không có nhiên liệu, họ không có nguyên liệu. Họ chỉ sử dụng cái luật lệ của họ ban hành để làm lá bài trả giá với thế giới thôi. Và họ liên kết thành cái số đông để uy hiếp những quốc gia khác thôi. Bây giờ ông Trump đâu có chơi cái màn gọi là ỷ đông hiếp ít nữa, tức là đa số thắng thiểu số nữa. Mà cái chủ trương của ông Trump là nước nào đóng góp nhiều nhất, nước đó có quyền quyết định. Nước nào đóng góp nhiều nhất thì nước đó có nắm quyền quyết định. Đây là cách của ông Trump. Okay, chứ không phải là bây giờ cứ chơi cái trò ỷ đông hiếp ít, rồi cái tự nhiên mình có một phiếu, mà đó 27 phiếu. Cái trò này sẽ chấm dứt nha. Rồi. Theo chú, giá dầu đã giảm dưới 80 Mỹ Kim một thùng, có làm nguội là lạm phát trong lúc này không? Lúc này thì chưa được. Nhưng mà nếu quý vị nói thêm 2 tháng nữa thì tôi có thể nói với quý vị, trong sau 2 tháng, tức là bây giờ tháng 5, sau tháng 7, giá dầu thô sẽ giảm xuống dưới 70 Mỹ Kim một thùng dầu thô và có thể thấp hơn. Đó là cái dự đoán chủ quan của tôi. Là trong tháng này, tháng tới, nó còn lình bình ở mức 80 Mỹ Kim cho tới 110 Mỹ Kim. Nhưng mà sau tháng 7,
thì nó sẽ xuống dưới 70 Mỹ Kim, thậm chí là thấp hơn nữa. Đó là cái dự đoán chủ quan của tôi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Nhiều người bây giờ lên mạng than giá xăng vẫn cao như trời sập, nhưng dân Tí tức thì con không thấy họ làm như vậy bao giờ, do suy nghĩ quyết định đến hành động. Thật sự quý vị, những kẻ mà gọi là than thân trách phận đó là đa số đến từ Việt Nam nhiều lắm. Tại vì họ quen với cái văn hóa đó rồi. Hở chút là than, hở chút là than. Còn những người ở những xứ khác họ ít than lắm. Tại vì dân Việt Nam sống nhờ bú sữa quá nhiều. Sống bám vào cái ban phát của chế độ quá nhiều. Cho nên mà ban phát thiếu một chút là nó than. Tôi nói là dân Việt Nam bây giờ dưới chế độ Cộng sản trong suốt mấy chục năm nay không còn xương sống nữa. Không còn xương sống nữa. Muốn đứng thẳng lưng phải bám một cái gì đó đứng dậy chứ không có đứng một mình được. Dân Việt Nam bây giờ là như vậy đó nha. Rồi tiếp tục. Tôi không thích hay cuồng ông Trump nhưng thích đường lối chính sách của ông ấy, giống như đánh cờ tướng. Người nào đi nước cờ tính tới nước thứ ba thứ tư trở lên mới gọi là đánh cờ giỏi. Thì tôi không biết, tôi cũng không phải là dạng đánh cờ giỏi đâu. Nhưng mà Tổng thống Trump trước khi mà ông quay trở lại chính trường lần thứ hai, ông đã có toàn bộ cái bản kế hoạch. Mà bản kế hoạch đó bị gán nhãn là cực đoan. Nó gọi là Project 2025, tức là cái project năm 2025. Thì cái người soạn này nó không phải là một mình Tổng thống Trump. Ông chỉ đưa sáng kiến thôi. Mà nguyên một cái ban cố vấn và nguyên một cái những người mà gọi là chung thủy với Tổng thống Trump họ soạn ra. Và bây giờ tất cả các điểm chiến lược của Tổng thống Trump trên cái mặt trận trên toàn cầu hay chính sách đối nội đó đều dựa trên những cái ý ở trong cái project 2025. Mà cái đám gọi là, tôi gọi là cái đám cực tả nó gán nhãn đây là một cái dự án cực đoan đó. Nhưng mà tôi biết là ông Trump dựa rất nhiều những cái điểm ở trong cái project 2025. Mà cái project này thì nói thẳng một câu là thứ nhất là chấn chỉnh lại cái nền pháp trị của nước Mỹ. Và thứ hai, thay đổi toàn bộ cái quy tắc luật lệ trên toàn cầu. Tức là xóa bỏ những cái luật lệ cũ hết. Và những quy tắc cũ xóa bỏ hết. Và tái lập lại một cái luật lệ mới. Một cái quy tắc mới. Đó là cái project 2025. Nha. Rồi. Ok. Hồi xu chú vượt biên mất bao nhiêu cây vàng vậy chú? Có chỗ lấy 2 cây vàng. Tôi thì không mất đồng nào hết. Tại vì lúc đó trốn đi. Và xuống tới miền Tây. Thì cái người dì của bạn tôi tổ chức chuyến đi. Thì tôi đi không có tốn tiền nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Ok. Vụ Jimmy Kimmel tới đâu rồi? Chưa biết được. Nhưng mà Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích. Chưa biết đài ABC sẽ quyết định như thế nào. Và tân tổng giám đốc điều hành của Disney sẽ có quyết định như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là sẽ có một cái... sự tẩy chay quảng cáo đối với lại cái chương trình của Jimmy Kimmel nha. Ok. Thượng viện bỏ phiếu duyệt vụ đi bầu cử phải là công dân Mỹ chưa anh? Chưa. Cho tới giờ phút này nó chưa vào được cửa thượng viện. Chưa vào được cửa thượng viện. Nó đòi hỏi tới 67 phiếu. Mà ông John Thune đó, tức là ông mà chủ tịch khối đa số đó, thì ông không muốn bỏ cái filibuster. Ông muốn dùng một số những cái kỹ thuật khác của sàn thượng viện để cho cái luật này nó được vào trong sàn thượng viện. Mà cái filibuster bây giờ nó đòi hỏi tới 60 phiếu rồi. Chưa vào được nha. Lần này Tổng thống Trump giải quyết EU và NATO đâu ra đó, không thì ông sẽ chia tay. Tôi nghĩ rằng ông sẽ đi tới dứt khoát đó. Cái việc mà rút 5.000 quân và áp thuế 25% lên mặt hàng của EU đó chỉ là bước khởi đầu cho cái chiến lược củng cố cái tư thế Hoa Kỳ tại Âu Châu. Nó không phải chỉ dừng lại ở 5.000 quân đâu. Hoa Kỳ bây giờ có khoảng 80 mấy ngàn quân, 84.000 quân trú đóng tại Âu Châu. Ok. Thì tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ đi một cái bước rất mạnh bạo trong thời gian tới.
và ông bất chấp phía dân chủ chống đối ở đây hay một vài thành viên đảng Cộng hòa chống đối ở đây muốn thì kiện ông lên tối cao pháp viện đi. Ông sẽ đi cái ông sẽ ký sắc luật hành pháp. Ông sẽ ký sắc luật hành pháp để mà thực hiện cái chính sách đối ngoại của ông. Tại vì trên quy tắc chính sách đối ngoại nằm trong quyền của hành pháp. Nhưng mà quốc hội muốn giám sát, vấn đề ở chỗ là quốc hội giám sát hay quốc hội tiến quyền. Thì hai cái vấn đề đó sẽ là do phía tối cao pháp viện, tức là Scotus, sẽ đưa ra quyết định. Nhưng mà ông Trump sẽ không dừng lại đâu. Ông sẽ cứng rắn thêm đó. Nha. Rồi, tiếp tục. Ok, lướt qua một số cái đọc rồi. Ok. Mong muốn lớn nhất của trục ma quỷ là phá hoại hòa bình thế giới hiện nay là NATO và EU tan rã. Và tôi cũng mong muốn luôn. Thì không lẽ tôi là trục ma quỷ? Tôi cũng mong muốn luôn đó. Không lẽ tôi nằm trong trục ma quỷ à? Lý do là bởi vì NATO và EU nó không còn phù hợp với chính sách bây giờ của nước Mỹ nữa. Và họ lạm dụng quá nhiều cái sự nhân bản và cái sự rộng lượng của nước Mỹ. Thì bây giờ chấm dứt. Tôi còn muốn NATO tan rã. Bởi vì tôi muốn là Tổng thống Trump ký hiệp ước song phương với từng quốc gia. Nó tốt hơn là phải tham gia vào cái hiệp ước đa phương kiểu này. Không lẽ tôi cũng là thuộc trục ma quỷ à? Vấn đề còn lại là cái trục đó cạnh tranh sao với Hoa Kỳ để giành thế lực đây. Ok. Rồi tiếp tục. Dân trí Hoa Kỳ am hiểu và quan tâm chính trị theo chú chiếm tỷ lệ khoảng bao nhiêu phần trăm? 100%. Quý vị không thấy hả? Mấy đứa nhỏ còn bị ra đường đi biểu tình no-king đó. Còn đi biểu tình no-king đó. Thì quý vị thấy là 100% rồi. Cái này có xảy ra ở Việt Nam được không? Ok. Tôi nói là 100% dân ở Mỹ đều quan tâm chính trị cả. Tại vì chính trị tác động tới đời sống thực tế của họ. Từ giá xăng, tiền thuế, cho tới dịch vụ về bảo hiểm y tế, tất cả đều tác động bởi chính trị hết. Cho nên dân Mỹ là 100% là đều quan tâm tới chính trị. Kể cả mấy đứa nhỏ trong học được, nó cũng quan tâm tới cái ngân sách mỗi năm cho nó vậy. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Ok. Làm thì không đủ sống thì kêu sữa đâu mà có cái gì? Làm không đủ sống, tại sao không đủ làm mà không đủ sống? Trả lời tôi nghe đi. Tại sao làm không đủ sống? Mà nói là tôi phím gì? Đã làm hết mình chứ mà không đủ sống, hay là đi làm mấy tiếng đồng hồ rồi đi ăn nhậu mấy tiếng đồng hồ? Thì đương nhiên không đủ sống rồi. Còn những người khác nè, một ngày 24 tiếng, họ làm tới 16 tiếng đó. Họ đủ sống không? Yeah. Ok. Rồi cái chế độ cai trị, nó có mở đường cho làm ăn không? Hay là nó giới hạn, chỉ cho vừa đủ sống thôi? Ok. Rồi tiếp tục. Chú Phong nói đúng về tình trạng giới trẻ Việt Nam. Họ thấy bây giờ sáng đi làm, tối rủ nhau đi quán cà phê, quán nhậu cho quên stress công việc thường nhật, xem đá banh rồi về lại đi làm thuê. Thì bây giờ nó bị đẩy vào bế tắc ở chỗ đó thôi. Bây giờ nó muốn làm cái gì cũng được. Và nhiều dù nó có tham vọng đi nữa, nhưng mà khi mà nó sáng tạo được cái gì lên đó thì nó có được hưởng đâu. Mấy thằng con ông cháu cha nó ngồi ở cái ghế giám đốc, phó giám đốc nó hưởng hết rồi. Rồi lỡ mà làm sai cái gì á, nó lôi mình lên nó làm dê tế thần. Cái xã hội của Việt Nam bây giờ là như vậy. Mà mấy thằng con ông cháu cha nó là ai? Nó là con cái của đảng viên đó. Nó được đi du học nước ngoài về, rồi cái nó đưa lên á một cái công ty tư nhân mướn cái nó để nó trình cái resume của nó là tốt nghiệp ở nước ngoài, còn quý vị tốt nghiệp ở Việt Nam. Thì bây giờ nếu tôi là ông chủ ở một công ty, một thằng tốt nghiệp nước ngoài với thằng tốt nghiệp Việt Nam, tôi lựa thằng nào? Tôi lựa thằng này, thằng tốt nghiệp nước ngoài. Chứ tôi đâu có lựa cái thằng tốt nghiệp ở Việt Nam làm gì. Và nó cứ vậy mà nó ngồi ăn trên ngồi tróc, rồi nó ngồi vào ghế giám đốc. Chưa kể là những cái công ty ở Việt Nam á, nó nể mặt ông già của mấy thằng này. Tại ông già mấy thằng này làm trong nguồn máy, cho nên nó phải mướn mấy thằng này vô để nó có cái quan hệ với ông già. Còn đi giờ đi mướn dân đen của quý vị á, nó được cái gì đâu? Trả lời tôi nghe đi.
nha. Rồi tiếp tục. Ok. Ok. Wow. Giá cả bình thường thôi, phải hiểu biết chiến tranh là như vậy tốt lắm rồi. Tại sao thầy Biden không nói gì? Vấn đề ở chỗ, quý vị, chúng ta không có quan tâm. Đám dân chủ thì nó dùng cái này để nó đả kích ông Trump. Còn cái đám mà gọi là làm biến đi làm ở Việt Nam đó, thì suốt ngày cứ lên mạng than. Nào là giá xăng, nào là giá vàng, rồi nào là không có việc làm, bây giờ đói quá, rồi tùm lum hết. Còn cái đám dân chủ thì nó lợi dụng cái tình trạng giá cả tăng chút đỉnh này, nó đả kích trong tâm thôi. Ok, còn chúng tôi ở đây, chúng tôi đâu có thấy gì đâu. Chúng tôi đâu có thấy gì đâu, ok. Có thể kết thúc giải bóng đá thế giới, tổng thống Trump mới tiếp tục với cuộc chiến Iran, anh có nghĩ vậy không? Em nằm mơ đó. Giải túc cầu thế giới tới tháng 6, tháng 7 mới bắt đầu. Tháng 6 bắt đầu, tháng 7 chấm dứt. Ông Trump có cần đợi tới khúc đó không? Mà khúc đó có rất nhiều event quan trọng của nước Mỹ. Tại sao phải đợi túc cầu thế giới phải chấm dứt? Ông phải giải quyết tất cả mọi thứ trước khi mà gọi là bước qua tháng 6. Ok. Rồi, cho con hỏi thầy đó, đi vượt biên sao có người được đi tái định cư thứ ba, còn có người trở về Việt Nam chú? Bên ngoại con cũng có người vượt biên qua Hồng Kông nhưng bị bắt về Việt Nam, bởi vì những người vượt biên đó là đi về dạng kinh tế. Tại vì thời điểm mà chúng tôi đi vượt biên, chúng tôi chứng minh đầy đủ mình bị bức hại về chính trị, mình bị đàn áp, mình bị đàn áp bởi chủ nghĩa cộng sản, cho nên chúng tôi có những cái chứng từ chứng minh điều đó, cho nên chúng tôi được đi tái định cư. Còn những người đi về kinh tế là bị trục xuất về Việt Nam hết. Sau khi các tài sản đóng cửa, họ bị trả về Việt Nam, bởi vì họ không chứng minh được họ bị đàn áp, cho nên họ bị trả về Việt Nam. Còn những người chứng minh được bản thân và gia đình bị đàn áp thì đi được. Ok. Đặc biệt là ở cái trại ở Hồng Kông á, thì là có hỗn hợp là người miền Trung đi nhiều, và người có một số người ở ngoài Bắc. Thì có một số người ngoài Bắc được đi định cư, tại vì cái thời gian họ ở ngoài Bắc họ bị đàn áp như thế nào. Còn những người trong Nam thì bây giờ chỉ cần đưa cái hình ảnh mà ông già tôi bị cưỡng bức trong trại cải tạo lao động mấy năm đó, là cái hình ảnh rõ ràng nhất rồi, là chúng tôi bị bức hại. Và chưa kể bản thân của tôi bị phân biệt đối xử trong trường nữa. Đó là những cái chứng minh của chúng tôi là tại sao chúng tôi được đi định cư. Là bởi vì thời điểm đó các quốc gia nhận tái định cư cho những người tị nạn chính trị và tị nạn cộng sản, chứ không dành cho những người tị nạn kinh tế. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. Đông Nam Á chỉ có Việt Nam, Lào với Campuchia là đi theo Trung Quốc thôi, còn lại ngã về phía Mỹ. Nếu Việt Nam không muốn nằm trong thế cô lập thì phải chọn Mỹ. Vấn đề ở chỗ là ngã về phía Mỹ thì nó mất trắng cái quyền cai trị. Tại vì ngã về phía Mỹ thì phải có chung giá trị với Mỹ. Mà chung giá trị với Mỹ thì rất đơn giản. Phải có đảng đối lập kiểm soát đảng cầm quyền. Còn bây giờ Cộng sản nó là một đảng cai trị. Nó viết vào hiến pháp là chỉ có một mình nó được độc quyền cai trị thôi. Không có một cái đảng phái nào được quyền cai trị hết. Rồi quý vị, nó đi theo cái mô hình của Trung Quốc. Ok. Do đó nếu mà nó muốn đi theo Mỹ thì điều đầu tiên hết là phải cải tổ chính trị đó. Điều đầu tiên hết là phải cải tổ chính trị. Và đây là cái mô hình mà ông Trump đang áp lực với lại Cuba đó. Cải tổ chính trị và cải tổ kinh tế. Cải tổ chính trị là thay đổi toàn bộ cái cơ cấu chính trị, phải cho đảng cầm quyền, phải cho đảng đối lập được bầu cử. Thứ nhất. Thứ hai, cải tổ kinh tế là tất cả những công ty nằm dưới cái đảng cai trị là phải giải tán để cho thành tư nhân hóa hết. Nó gọi là cải tổ kinh tế. Tức là những công ty quốc doanh sẽ phải được tư nhân hóa hết. Thì đó mới gọi là kinh tế thị trường. Thì phải cải tổ hai điều này nếu muốn đi theo Mỹ nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Tại Đức, AfD đang được giới trẻ bừng tỉnh bầu phiếu lên cao cho AfD. Anh Phong nắm cánh tả có thể chụp mũ làm khó. Nó không phải chụp mũ làm khó, mà nó đang dự tính ban hành luật cấm đảng AfD hoạt động luôn. Và nó nói rằng là đảng này cực đoan.
và nó đi, nó có thể lặp lại cái chế độ phát xít ngày xưa. Nó dùng cái chữ này để mà nó gán nhãn cho đảng AFD đó. Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ tôi nói quý vị là nó có gán nhãn kiểu nào đi nữa, người dân Đức sẽ là những người quyết định nha. Ok. Chính trị quyết định bữa cơm của con bạn và bữa từng bữa gia đình như thế nào. Thì tôi nói quý vị, chính trị chi phối tất cả mọi thứ. Thằng nào nói ôi tao chả quan tâm chính trị đâu, thì thằng đó suốt đời đi làm cu ly. Thằng đó suốt đời đi làm cu ly. Còn những thằng đại gia nó khôn lắm, nó quan tâm chính trị nhiều nhất, nhưng mà nó xúi người ta đừng có quan tâm chính trị, mày lo đi làm đi. Quan tâm chính trị làm gì? Và cuối cùng là quý vị đi làm cu ly cho nó, trong khi bản thân nó quan tâm chính trị rất kỹ nha. Rồi tổng thống Trump rút quân từ Đức, Tây Ban Nha, Ý thì EU lao đao rồi, nhưng ngân sách quốc phòng không đủ để điều chỉnh chính sách. Các nước Đông Âu rất muốn Mỹ, vậy tổng thống Trump sẽ bảo là sẽ đàm phán song phương. Thì tôi nói quý vị, ông Trump sẽ đi cái hướng song phương mà, đây là sở trường của ông, nhưng mà đôi bên có lợi và quyết định không bị chi phối bởi một quốc gia thứ ba. Do đó ông Trump vẫn chủ trương là song phương, không có đa phương. Và tôi nghĩ rằng là lần này là Âu Châu sẽ đối diện với một cái hậu quả thảm khốc. Lý do họ cần có thời gian để tu chính, nhưng ông Trump không cho họ thời gian. Họ cần có thời gian để tự mình bảo đảm cái an ninh quốc phòng của mình, nhận trách nhiệm nhiều hơn và có một cái lộ trình để từ từ gọi là tăng cường ngân sách quốc phòng. Nhưng ông Trump nói no, các anh có tiền, nhưng mà các anh xài tiền tầm bậy hết rồi. Bây giờ phải cắt bỏ những cái tầm bậy đó, đổ vô quốc phòng đi. Ông Trump không có cho thời gian nữa. Tức là các anh có tiền chứ không, không có tiền. Các anh quốc thuế người dân tới mức đó, làm sao các anh không có tiền được. Các anh có tiền, nhưng mà các anh xài tiền cho những cái ý tưởng tầm bậy tầm bạ đó, hết tiền rồi. Bây giờ các anh muốn thì các anh cắt bỏ hết tất cả những cái chương trình đó đi, dồn tiền cho quốc phòng. Đây là cái ý của ông Trump đó. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Ok. Tình hình Iran hiện tại sao rồi anh Phong ơi? Tổng thống Trump vẫn tiếp tục phong tỏa Hormuz. Thì đúng. Và ông có ý định, đã ông vừa bật cái ý ngày hôm qua, là ông nói rằng ông có thể không chấp nhận cái kế hoạch của Iran, và possible là ông sẽ strike một lần nữa, tức là ông sẽ tấn công thêm một lần nữa. Thì cái đó là cái ông bật ý thôi, ông chưa nói rõ. Thì chúng ta chờ xem coi hết tuần này, hết ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt coi Tổng thống Trump đưa ra cái quyết định như thế nào nha. Rồi tiếp tục. Ok. 14 tháng 3 89, sau ngày đó mới là chương trình hồi hương, không phải hồi hương mà là chương trình thanh lọc. Liên Hiệp Quốc thực hiện chương trình thanh lọc, những ai thuộc dạng gọi là tị nạn chính trị, tị nạn cộng sản thì vẫn được ở lại đảo và được đi tái định cư, còn những ai bị xét vào tình trạng gọi là tị nạn kinh tế thì bị trả về Việt Nam. Ok. Giờ ra đường thấy công an, quân đội trong đầu cháu cứ hiển thị y chang như là IRGC ở bên Iran đó chú Phong, nó còn khủng khiếp hơn nữa. Bởi vì bây giờ cái chế độ đó, người dân bất mãn rất là nhiều. Bây giờ nó dùng công an và quân đội để nó trấn áp người dân thôi. Nhưng mà cách trấn áp nó khéo léo hơn thằng Iran. Nó không treo cổ như Iran, nhưng mà nó chơi trò cô lập. Thì cái hậu quả cũng chả khác gì cả. Nhưng mà nó chơi trò cô lập lại thì nó có cớ để nó nói chuyện với quốc tế. Còn Iran treo cổ người ta thì bị lên án nha. Rồi, ok, có nhiều người nói Tổng thống Trump chỉ quan tâm lợi ích nước Mỹ là trên hết, miễn làm ăn được thì không cần thay đổi thể chế Việt Nam. Trên quy tắc là Tổng thống Trump đặt nước Mỹ lên trên hết, và cái chiến lược của Mỹ là kiềm chế Cộng sản Trung Quốc tại Á Châu. Thì ở Việt Nam, bây giờ cánh cửa vẫn còn mở, nhưng khi Tổng thống Trump chính thức chuyển trục, thì bây giờ nó chỉ còn một con đường duy nhất thôi. Một là đứng về phía Trung Quốc, hai là đứng về phía Mỹ, không còn đi hai ba hàng đu dây nữa. Thì có người nói thì cái người đó cứ tin tưởng như vậy đi, nhưng mà với cái chiến lược của Tổng thống Trump và trong hơn một năm qua chúng ta chứng kiến được cái chính sách của ổng là chúng ta hiểu rõ.
sẽ không còn tình trạng đu dây nữa. Bây giờ muốn yên ổn làm ăn thì đứng về phía Mỹ. Nhưng mà đứng về phía Mỹ là phải cải tổ chính trị và cải tổ kinh tế. Còn nếu không, không đứng về được. Còn nếu không muốn cải tổ thì cứ đi theo Trung Quốc, cánh cửa đó đóng lại. Và các mặt hàng xuất cảng sẽ giảm đi. Và các công ty sẽ rút đầu tư ra khỏi Việt Nam. Họ chuyển qua những nước có chung giá trị với Mỹ, đồng minh của Mỹ. Đó là thực tế nha. Rồi. Ok. Cái gì đây? Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Anh Phong cho em hỏi công ty sản xuất điện thoại iPhone hiện giờ ở nước nào? Em cảm ơn anh. Em bấm lên Google em sẽ biết. Ấn Độ, Indonesia, Mỹ, Trung Quốc. Đó là những nước sản xuất iPhone đó. Còn em muốn biết chi tiết hơn, em bấm Google lên. Tự nhiên bây giờ em đi quan tâm là nước nào sản xuất để làm gì vậy? Công ty Apple là nó hiện diện trên toàn cầu. Và nó có rất nhiều công xưởng sản xuất ở tại Âu Châu nữa. Ok, nó là công ty nó gọi là Instastack mà. Hay nó còn gọi là transnational, tức là công ty xuyên quốc gia. Thì em nghĩ đi, ở nước nào và ở khu vực nào thì sẽ có iPhone. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Lướt qua một số các rồi nha. Space Force của Mỹ mình gọi là thiên quân chứ không phải lực lượng vũ trụ anh và hả chú. Con muốn dịch cái gì con dịch, chú dịch là thiên quân. Còn đám cộng sản nó dịch là lực lượng vũ trụ hay là lực lượng thiên hà con khỉ gì đó là chuyện của mấy anh cộng sản. Còn chú dịch là thiên quân. Ok. Là nó gọn nhất thôi. Còn mấy anh cộng sản nó muốn dịch gì con muốn đi theo nó thì tùy con nha. Rồi tiếp tục. Mong chú Phong xài tiếng Trung Kỳ trên YouTube gần như không tồn tại trên YouTube. Xài tiếng Trung Kỳ mấy từ ngữ như là mô tê răng rứa thêm ngữ âm nữa. Thí dụ như là Việt Nam mà. Quý vị, cái đó là cái ngôn ngữ riêng tôi không muốn dùng. Tại vì mình dùng như vậy, rõ ràng là mình đang miệt thị ngôn ngữ của người khác. Trong khi tôi có rất nhiều những bạn hữu, những đứa em, những tiền bối là người ở miền Trung Việt Nam. Tại vì cái đó là ngôn ngữ của cái phần địa phương. Như người Huế, hai người Huế mà nói chuyện với nhau là tôi ngồi điếc luôn, tôi không hiểu luôn đó. Hai người Huế mà nói chuyện với nhau, nhưng đó là ngôn ngữ địa phương của họ, tại sao tôi phải dùng? Tôi là người gốc Bắc, nhưng mà tôi sinh trưởng lớn lên ở miền Nam thì tôi dùng chữ miền Nam thôi. Tại sao tôi phải dùng chữ miền Trung? Và từ khi tôi dùng tới, người miền Trung họ sẽ phản ứng với tôi. Họ nói, ê, mày đang miệt thị ngôn ngữ ha. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Lạ lùng những thuyền nhân vượt biên đầy biến cố tang thương trên biển thì thiểu số quay lại cúng tiền cho cộng sản, chẳng hạn như Vân Sơn về bển mở nhà hàng sản xuất phim ảnh. Một số người về mở thì cái đó là cái chọn lựa của họ, tôi không nói tới. Nhưng mà nếu bây giờ có cái điều nói là họ về bển thăm thân nhân, thăm bà con bạn bè mà có bị chụp mũ cho họ thì tôi thấy không đúng. Như vậy thì tôi cũng chống luôn cả người trong gia đình của tôi đó. Cho nên cái quy tắc của tôi không cấm bất kỳ ai và tôi không có chống bất kỳ ai đi Việt Nam cho bất kỳ lý do gì hết. Miễn họ đừng có gây tổn thương cho cộng đồng bên đây là đủ rồi. Còn bây giờ quý vị cấm người ta gửi tiền về Việt Nam hả? Bây giờ mỗi một ngày các cái trung tâm gửi tiền vẫn chuyển tiền về Việt Nam đó. Các cái trung tâm du lịch vẫn bán vé cho người ta về thăm thân nhân, thăm gia đình đó. Nếu mà đi tới một cái quy tắc thật sự là chống cộng chống tới cùng á thì đừng xin visa vào Việt Nam. Tại vì chúng ta chống cộng là gì? Không chấp nhận chế độ cộng sản. Ủa không chấp nhận nó tại sao phải đi xin visa cho nó cấp? Vậy có nghĩa là chấp nhận nó là hợp pháp à? Nếu chống tới cùng nó sẽ là như vậy. Thì mà không lẽ mình chống luôn thân nhân của mình à? Do đó cái quy tắc của channel TNP, chúng tôi không chống những người đi Việt Nam cho bất kỳ lý do gì. Miễn họ đừng gây tổn thương cho cộng đồng bên này. Ok. Còn cái vấn đề quý vị muốn đặt câu hỏi gì là tôi cũng là người vượt biển. Tôi ở Bi Đông nè. Ok. Rồi tiếp tục.
Tổng thống Trump có bắt lãnh đạo Cuba không chú? Chưa bắt. Nhưng mà ngày hôm qua hôm kia ổng đã cứng rắn thêm, ổng ta tăng thêm những cái lệnh cấm vận trừng phạt với Cuba thì có. Còn ổng chưa bắt. Ổng muốn để cho họ tự rút lui trước đã. Và ổng cũng không loại trừ cái biện pháp quân sự luôn. Tổng thống Trump cũng không loại trừ cái biện pháp quân sự nhắm vào Cuba. Có thể là chưa làm. Ông để cho họ tự động rút lui, tự động xóa bỏ tất cả cái thể chế chính trị của họ để tạo ra một cái thể chính trị khác thôi nha. Con và bạn gái cãi nhau vì con treo cờ Việt Nam Cộng Hòa ở nhà. Bạn gái nói con thấy và chấn vấn con, kêu là con không thích, muốn con bỏ đi. Con gái thích tại sao phân tích không chịu. Con chắc con chia tay. Cái đó tùy ở con, chú không có involve vào mấy cái chuyện cá nhân của con. Có điều là giống như chú nói là ở trong Việt Nam bây giờ dưới 35 tuổi, đa số 65%, tụi nó không biết gì thể chế Việt Nam Cộng Hòa hết. Và tụi nó bị brainwash từ trong trường học, tức là từ trong học đường nó đã thảy não người ta rồi. Cho nên có rất nhiều giới trẻ ở trong Việt Nam nhìn cái hình ảnh của Việt Nam Cộng Hòa lá cờ vàng ba sọc đỏ thì nó bị dị ứng, là do cái hệ thống tuyên truyền tẩy não của chế độ cai trị. Và miệng nó thì cứ bô bô là hòa hợp, hòa giải, nhưng mà nó vẫn bôi nhọ, nó vẫn tìm cách gọi là phỉ báng và bôi nhọ đối với một cái thể chế đã từng hiện hữu ở miền Nam 20 năm. Ok, do đó cái đó tùy của con thôi nha. Anh thấy anh Hùng Cao có khả năng thay đổi chế độ Cộng sản Việt Nam không anh? Đừng đặt nặng quá cao. Hùng Cao chỉ là tư lệnh tham mưu trưởng của hải quân thôi. Một cá nhân Hùng Cao làm được cái gì để mà lật đổ, thay đổi, sụp đổ chế độ Cộng sản Việt Nam đây? Hả? Trả lời tôi nghe đi. Ông là tham mưu trưởng của hải quân, vẫn nằm dưới quyền của tổng tham mưu trưởng, vẫn nằm dưới quyền của bộ trưởng quốc chiến, vẫn nằm dưới quyền của tổng tư lệnh quân đội. Ngồi đó mà cứ ngồi đưa những cái kịch bản rồi là không tưởng, ngồi đó tưởng tượng ra không à. Lật đổ chế độ Cộng sản tại Việt Nam chỉ có dân Việt Nam mà thôi. Dân hải ngoại chúng tôi không có, thứ nhất chúng tôi không có khả năng. Và thứ hai chúng tôi cũng không có nhu cầu. Lật được chế độ Cộng sản Việt Nam chỉ có dân ở Việt Nam mà thôi. Hiểu chưa? Ok, đừng kỳ vọng vào chúng tôi. Chúng tôi đang sống ở Mỹ. Chúng tôi đóng góp cho nước Mỹ. Ok, chúng tôi không có nhu cầu chính trị gì ở Việt Nam cả. Quý vị không thích chế độ đó quý vị lật, còn nếu quý vị không lật được thì ráng chấp nhận chế độ đó cai trị quý vị tiếp. Ok, đừng ngồi đó mà cứ nghĩ là người này người kia có được chân trong chính quyền Mỹ là sẽ lật Cộng sản. Đừng nằm mơ. Chúng tôi phục vụ trong chính quyền Mỹ là phục vụ cho quyền lợi của dân Mỹ, chứ không phục vụ quyền lợi cho bất kỳ một nước nào hết. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.

ngoài khắp bốn bề lửa cháy nhà bay. Mẹ với con khi đi qua cổng trường

huyền chiếu gái phòng quê. Thế rồi anh xa quê làm thân diễn khách, xa người tình và sân khấu thân yêu.

Thôi rồi, mây đen đã phủ trùm bốn phía, chắc con Nga đi học chẳng kịp về. Mới hồi hôm nó ớn lạnh muôn đau, nếu mắc mưa nữa thì làm sao khỏi bình. Trời ơi, mưa đã rơi tầm tã, có lẽ

0: Kìa nha, con run quá sao không lấy áo mặc vào cho đỡ lạnh.
1: Ba, vì trời mưa luôn hai bữa nên áo của con còn y ỉ chưa được khô, để con đốt lửa hô rồi sẽ bận.
0: Trời ơi, tuổi thơ sông Dương nhiều lắng đắng, khi mưa giông mà không có áo mặc lạnh lùng.

lão tặc nguyền sờ soạng bước ra, đôi môi già mấp máy rung rung khẽ bảo cô hàng: "Con à, ngày mai này là ngày giỗ chồng con, vậy con hãy lo dĩa dưa dĩa muối kỷ niệm người bạc số." Khách như ngại ngùng đứng lên từ

kể từ khi đưa con trai bất hạnh và chỉ sống mỏi mòn với đứa dâu ngoan. Ông ơi, thế mà trời cũng cúp và đi tử cuối mùa thu năm ngoái.

tay ôm chiếc đàn tranh của nàng ca kỹ, mấy giây đồng vui bát nhân dân. Ta bồi hồi nhớ đến phở xa xưa, cung đàn năm

mà ngỡ đâu là tiếng đàn của nàng đưa mấy ngón tay mềm để nắn nót những dây tơ áo nào. Giờ đấy ta nghiêng bầu rượu uống một hơi đã cạn,

Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt cuối tuần, chủ yếu tìm hiểu sâu các vấn đề, có thể là những gì liên quan tới thời sự, có thể những gì quý vị quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Đó là cái chủ đích của chương trình đặc biệt cuối tuần của chúng ta. Và quý vị, trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay thì vẫn liên quan tới những lời tuyên bố của Tổng thống Trump liên quan tới chính sách tại Âu Châu. Hôm thứ Sáu thì Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ áp thuế 25% lên các mặt hàng xe và phụ tùng xe của Âu Châu. Và ngày hôm qua thứ Bảy thì phía Ngũ Giác Đài cho biết là sẽ rút khoảng 5.000 quân trong tổng số hơn 36.000 quân tại nước Đức. Và đây là những cái bước đầu tiên mà ông đưa ra, và dường như là phía Âu Châu vẫn chưa có hiểu được cái cách của Tổng thống Trump, và có vẻ như là sẽ có một cái cuộc đụng độ lớn trong thời gian sắp tới. Và giống như tôi nói là Tổng thống Trump sẽ dành một khoảng thời gian trong mùa hè, tức là đầu mùa hè, ông sẽ bắt đầu làm việc với lại phía của EU và Âu Châu trước khi mà cuối năm nay ông chuyển trục về Á Châu. Và trong cái chiến lược của Tổng thống Trump là củng cố cái tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở nhiều nơi, trong đó bao gồm cả châu Mỹ Latin, Trung Đông và khu vực của Âu Châu trước khi mà ông chuyển trục về Á Châu. Chúng ta lướt qua các cái bản tin thời sự vừa qua đi, rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem liệu lần này Âu Châu sẽ đáp ứng bao nhiêu phần trăm trong cái sự đòi hỏi của Tổng thống Trump, đặc biệt là cái cuộc thử lửa, tức là một cái test the water của Tổng thống Trump liên quan tới Iran và Hormuz, đã phơi bày được sự thật Âu Châu đã có một cái thái độ khá ích kỷ đối với Hoa Kỳ. Quý vị, đầu tiên hết là Tổng thống Trump cho biết là hôm thứ Sáu, ông cho biết là ông sẽ áp thuế 25% trên các mặt hàng ô tô, tức là xe hơi từ phía của EU. Tổng thống Trump trong ngày thứ Sáu cho biết ông sẽ gia tăng mức thuế quan nhắm vào các xe và những chiếc xe truck từ Liên hiệp Âu Châu khoảng trong tuần tới khoảng 25%, và có thể sẽ làm cho cái nền kinh tế của thế giới trở nên mong manh hơn. Và Tổng thống Trump trên trang social media cho biết là EU đã không đáp ứng được tất cả những cái thỏa thuận trong cái thỏa thuận mậu dịch mà ông cho biết là trên cái post của ông. Và khi được hỏi bởi các thông tin viên vào hôm thứ Sáu, gia tăng mức thuế cho nhập cảng này thì khi mà ông rời khỏi tòa bạch ốc tới Florida, Tổng thống Trump cho biết là EU đã gần như là không có đã có ký được cái thỏa thuận về khung mà làm việc mậu dịch. Tuy nhiên thì chi tiết vẫn còn rất nhiều căng thẳng, và ông nói rằng ông tin rằng mức thuế cao sẽ buộc họ phải chuyển tất cả những cái công xưởng của họ một cách nhanh chóng hơn tới Hoa Kỳ. Và Tổng thống Trump trước đó năm ngoái đã có một cái thỏa thuận với bà chủ tịch của Quỹ hội Âu Châu là Ursula von der Leyen. Đôi bên đồng ý vào tháng 7 năm ngoái là trong đó mức thuế quan là 15% đánh vào tất cả mặt hàng. Tuy nhiên thì tối cao pháp viện đã đưa ra một cái phán quyết bất lợi cho Tổng thống Trump và khiến cho ông phải tìm kiếm một cái đạo luật khác, và ông tạm thời áp thuế 10% trong lúc điều tra về tình trạng mất quân bình và vấn đề an ninh quốc gia liên quan tới vấn đề về thuế quan. Và quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mới nhất đã được đưa ra, và cả Hoa Kỳ lẫn Âu Châu trước đó xác nhận rằng cam kết sẽ bắt đầu thực hiện cái khung làm việc về mậu dịch được biết với lại gọi là Thunberry Agreement, cái tên của nó là Thunberry Agreement, và điều này có nghĩa là Trump Golf Course in Scotland, đó là cái tên của cái thỏa thuận này. Và trong đó họ nói rằng là trong năm 2025 những cái phần đầu tiên được xem là đã được đưa ra, nhưng tuy nhiên thì tối cao pháp viện đã đưa ra cái phán quyết và bất lợi cho Tổng thống Trump. Đây là một trong những cái tin mà chúng ta biết được về cái mậu dịch giữa Hoa Kỳ và của Âu Châu. Bên cạnh đó, Ngũ Giác Đài nói rằng họ rút 5.000 quân ra khỏi khu vực của nước Đức giữa lúc mà Tổng thống Trump vẫn đụng độ rất gay gắt với các thành viên của Liên minh NATO. Quý vị, Ngũ Giác Đài đã rút 5.000 quân, sẽ rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức giữa lúc Tổng thống Trump và Liên minh NATO vẫn có sự gọi là đụng độ. Ngũ Giác Đài chuẩn bị rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức theo tường trình của CBS đưa ra, chỉ ra nguồn tin cao cấp của bên phía Bộ Quốc phòng, và trong đó một phần trong việc mà tái cấu trúc lại cái lực lượng Hoa Kỳ tại Âu Châu.
Và viên chức này nói với đài CBS là biến chuyển này phản ảnh cái việc mà Tổng thống Trump bất mãn với cái nhìn mà sự giới hạn của Âu Châu trong việc mà hỗ trợ cho Hoa Kỳ trong cuộc đối đầu với Iran. Và quyết định diễn ra sau khi mà có cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Trump và ông Thủ tướng của Đức là Friedrich Merz ở trong vấn đề của Iran, mà ông Merz đã cho rằng Hoa Kỳ đã bị Iran bỉ mặt trong các cái cuộc đối thoại. Và Tổng thống Trump trên trang True Social đã gọi ông Merz là sai lầm và cáo buộc ông này đã can dự vào nỗ lực Hoa Kỳ gần như là đối phó với cái tham vọng của nguyên tử của Iran. Và ông Merz sau đó cho biết ông ta vẫn có mối quan hệ tốt với Tổng thống Trump. Và Tổng thống Trump trong cái riêng tư và công chúng, ông đã gia tăng cái khả năng là sẽ giảm đi cái lực lượng quân sự Hoa Kỳ ở tại các quốc gia Âu Châu. Và các viên chức cho biết sự căng thẳng này gia tăng khi mà cả quốc gia đang chia sẻ một cái chiến lược. Và Đức hiện nay đang có khoảng 36.000 binh sĩ của Hoa Kỳ trú đóng tại đây với và được xem là một trong những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ lớn nhất ở hải ngoại, trong đó theo tường trình của phía CBS đưa ra. Và các viên chức cho biết là lực lượng được rút ra khỏi nước Đức có thể sẽ được tái cấu trúc lại, và trong lúc mà họ có thể quay trở lại Hoa Kỳ cùng một lượt thì sẽ ưu tiên cho vấn đề bảo vệ an ninh nội địa của Hoa Kỳ và khu vực Indo-Pacific theo tường trình của CBS cho biết. Tức là Hoa Kỳ sẽ ưu tiên cho cái vấn đề an ninh của gia đình của chính mình và kể cả khu vực của Indo-Pacific. Đây là cái điều quan trọng đây quý vị. Và trong đó thì hiện nay thì vẫn chưa biết là họ sẽ cho biết là khoảng từ 6 tháng cho tới 12 tháng là rút số quân này. Tuy nhiên thì đây chỉ là cái số sơ khởi mà thôi. Quý vị, đây không phải là một cái đòn thử lửa nữa, mà đây là Tổng thống Trump bắt đầu cho một cái kế hoạch mà trong đó tôi nghĩ rằng ông sẽ có một cái biện pháp cứng rắn hơn. Áp thuế 25% lên mặt hàng của Âu Châu, đồng một lượt thì ông đã cho rút 5.000 quân trong tổng số 36.000 quân. Theo tôi thì nó chỉ là mang tính chất biểu tượng, nhưng nó là bước đầu tiên mà Tổng thống Trump buộc các quốc gia trong NATO là phải có một cái thái độ khác nếu như mà họ muốn Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đồng hành với họ. Quý vị, NATO đang tìm kiếm những chi tiết liên quan tới việc mà Hoa Kỳ rút 5.000 quân. Đây là cái bản tin mới nhất của AFP ngày 2 tháng 5 đây quý vị. Ok, là NATO đang tìm kiếm chi tiết về việc Hoa Kỳ cho biết là sẽ rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức. Trong đó thì NATO trong ngày thứ Bảy cho biết là họ đang làm việc với Hoa Kỳ để hiểu được việc Washington quyết định rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức được xem là khiến cho cái rạn nứt ở trong cái liên minh xuyên đại Tây Dương trở nên sâu đậm hơn liên quan tới cuộc chiến tại Trung Đông. Bản tin nhắc lại chuyện này, và Tổng thống Trump cho biết là ông cũng áp thuế lên 25%, và phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài là Sean Parnell cho biết là việc rút quân này dự tính là sẽ kéo dài trong vòng 6 cho tới 12 tháng, và quyết định này là thông qua cái việc mà tái cấu trúc lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Âu Châu. Và họ cho biết số lượng của Hoa Kỳ hiện nay đang có khoảng 36.430 binh sĩ đóng trú đóng ở tại nước Đức và 12.662 binh sĩ đóng tại nước Ý, 3.814 binh sĩ đóng tại Tây Ban Nha. Và hiện nay thì ông Trump bên cạnh cái việc mà ông đe dọa rút quân ra khỏi nước Đức, ông cũng nói rằng ông sẽ rút quân ra khỏi Ý và Tây Ban Nha. Quý vị, đây là những cái con số mà chúng ta có được liên quan tới cái việc mà lực lượng Hoa Kỳ trú đóng ở tại Âu Châu. Đồng thời thì cho thấy rằng là Tổng thống Trump đã bắt đầu đi những cái bước đầu tiên. Nó không còn là thử lửa nữa. Bởi vì cái việc mà thử lửa nó đã xong từ trong cái cuộc chiến của Iran. Thì quý vị, cuộc chiến của Iran cho tới giờ phút này Âu Châu không hề giúp bất kỳ một điều gì. Kể cả việc mà gọi là sử dụng căn cứ họ vẫn tiếp tục cấm, ngoại trừ nước Anh ra. Thì quý vị, các quốc gia còn lại từ Ý cho tới Tây Ban Nha đều cấm không cho sử dụng căn cứ, và thậm chí Tây Ban Nha còn cấm không cho phép bay trên không phận của họ. Do đó quý vị, cái việc mà Tổng thống Trump cứng rắn, đây chỉ là bước đầu tiên. Đây chỉ là bước đầu tiên, và ông sẽ giáng những cái đòn nặng hơn vào Liên minh NATO nói chung và Liên hiệp Âu Châu nói riêng, và ông sẽ đi cả song hành. Thứ nhất là cả lĩnh vực quân sự, thứ hai là cả lĩnh vực về kinh tế. Về kinh tế, ông sẽ bắt đầu làm việc cứng rắn với Âu Châu cho tới khi nào Âu Châu đổi chính sách về kinh tế. Ông đã có trong tay rất nhiều những cái luật lệ mà không cần phải bị than phiền bởi cái quyết định của tối cao Pháp viện. Và quý vị, Tổng thống Trump đã có một số những cái công cụ về pháp lý và ông không gặp trở ngại trong vấn đề nội địa nữa. Trong khi đó thì ông sẽ bắt đầu có những cái hành động cứng rắn với Âu Châu, bởi vì trên quy tắc thì Âu Châu xuất cảng qua Hoa Kỳ rất là nhiều, đặc biệt là nước Đức. Nước Đức được xem là chiếm cái phần đứng đầu cả Âu Châu khi mà xuất cảng qua Hoa Kỳ, đặc biệt là ngành công nghiệp nặng, máy móc và xe hơi. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái điều mà Âu Châu sẽ phải nhức đầu với Tổng thống Trump trong một vài tuần lễ tới. Khi mà ông vừa song hành trong cái việc của Iran và Cuba, thì ông đã bắt đầu sắp đặt cho cái bước kế tiếp để làm việc với Âu Châu.
vừa qua thì quý vị, cái điều duy nhất mà phía của Âu Châu chỉ có thể làm được là khi mà Tổng thống Trump tấn công vào Iran, eo biển Hormuz bị đóng lại, họ bị lúng túng trong vấn đề về năng lượng, họ mới đưa một số tàu qua mua năng lượng Hoa Kỳ thôi. Nhưng con số này không đáng bao nhiêu cả. Do đó quý vị, Âu Châu gần như là họ bây giờ đang đứng trước một cái thử thách. Nếu bây giờ Tổng thống Trump mà chặt đứt tất cả các mối quan hệ với Âu Châu thì nó sẽ là một cái đại họa cho Âu Châu. Nó sẽ là một cái đại họa lớn cho Âu Châu. Các mối quan hệ này gồm có cả kinh tế lẫn quân sự. Thì quý vị, tháng 7 này, giống như tôi đã nói trước với quý vị, là 7 tây, 8 tây tháng 7 là cái hội nghị thượng đỉnh của Liên minh NATO ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, tức là Ankara. Năm nay thì ông Tayyip Erdogan, tức là ông tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, là quốc gia chủ nhà. Thì ông ta sẽ sử dụng cái quan hệ cá nhân của ông và ông Trump để tìm cách xoa dịu những căng thẳng trong Liên minh NATO. Nhưng mà Tổng thống Trump thì rất là dứt khoát. Ông có thể nể mặt ông Tayyip Erdogan, ông tới dự. Nhưng mà chưa chắc là Tổng thống Trump sẽ có những cái ngôn ngữ đẹp dành cho NATO. Và có thể ông sẽ hủy bỏ và không tới dự luôn. Và nếu như Tổng thống Trump hủy bỏ không tới dự thì nó sẽ là một cái rạn nứt lớn hơn cho NATO. Và đồng thời một số thành viên cho rằng hành động này của Tổng thống Trump sẽ gửi một cái thông điệp sai lạc cho phía của Nga. Theo cái nhận định của một số những tên gọi là chuyên gia thì nó nói rằng là nếu ông Trump không xuất hiện thì sẽ gửi một cái thông tin sai lạc cho một cái thông điệp sai lạc cho phía của Nga, và Nga có thể sẽ lợi dụng cái điểm gọi là chia rẽ này của NATO để có thể tăng cường cái tầm ảnh hưởng của họ. Thì quý vị, cái này là đám chuyên gia gọi là phân tích về quyền lợi của Âu Châu đưa ra. Tuy nhiên thì Tổng thống Trump trên cương vị của ông không đặt quyền lợi của Âu Châu.

trừ cái điểm duy nhất mà tôi cho rằng là cái mối quan hệ cá nhân giữa Tổng thống Trump và ông Tayyip Erdogan là Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ thôi. Trừ điểm này ra thì tôi vẫn không thấy một cái điểm nào mà Tổng thống Trump cần phải xuất hiện trong cái phiên hội nghị thượng đỉnh của NATO. Ông không muốn đi. Và thật sự một số viên chức của Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Trump không muốn đi. Lần này chỉ là nó tổ chức tại Ankara, tại Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi. Thì quý vị đặt cái trường hợp nếu như ông Trump mà có xuất hiện hoặc là không xuất hiện, thì quý vị, ông Trump sẽ thay đổi toàn bộ cái chiến lược về quan hệ ngoại giao của Hoa Kỳ và kể cả quan hệ kinh tế của Hoa Kỳ. Nếu lần này mà NATO không đáp ứng những cái đòi hỏi của ông Trump và EU cũng không đáp ứng cái đòi hỏi của ông Trump, ông sẽ thay đổi toàn bộ cái chiến lược và cái mối quan hệ Hoa Kỳ trong suốt nhiều thập niên qua. Sự thay đổi này sẽ khiến cho Âu Châu tự lập một mình. Ok, có nghĩa là quý vị, ông Trump không ngại cái chuyện mà ông sẽ đạp bỏ tất cả những cái liên hệ với Âu Châu để ông có thể kết nối lại mối quan hệ với Nga. Điều này tôi đã từng nói trước đây và tôi không loại trừ kịch bản này. Có nghĩa là ông Trump thấy rằng Âu Châu không có giá trị gì về cái vấn đề gọi là hỗ trợ cho Hoa Kỳ về năng lượng hoặc là về nguyên liệu, trong khi Nga có đủ. Nga lại có một cái sức mạnh quân sự mà ông Trump cần có một cái mối quan hệ tốt để kiềm chế Nga. Do đó tôi không loại trừ cái việc mà Tổng thống Trump sẽ đạp bỏ tất cả những mối quan hệ truyền thống với Âu Châu để kết nối quan hệ với Nga. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ông sẽ cho lập lại tất cả những cái quy tắc bán vũ khí, trong đó ông Trump sẽ tăng cường bán vũ khí cho các quốc gia tại Trung Đông. Họ yêu cầu rất nhiều, nhưng mà ông Trump rất là giới hạn. Vừa rồi họ đặt thêm 7-8 tỷ Mỹ Kim tiền vũ khí, ông Trump có đồng ý, nhưng mà ông sẽ tăng cường cái việc mà cung cấp vũ khí cho các quốc gia tại Trung Đông, đặc biệt là những quốc gia đã bị đe dọa bởi Iran, các dàn Patriot, THAAD, thậm chí là cái dàn mà gọi là Golden Dome của Tổng thống Trump, họ có thể đầu tư. Ông sẽ tăng cường rất nhiều cái việc cung cấp vũ khí cho phía của Trung Đông. Đồng thời, ông cũng sẽ bắt đầu cung cấp vũ khí thông qua Nhật Bản và trực tiếp luôn cho các quốc gia tại Á Châu. Và ông sẽ giảm bớt việc cung cấp vũ khí cho Âu Châu để cho họ tự sản xuất về quân sự. Và đồng thời, ông sẽ buộc tất cả các công ty quốc phòng của Âu Châu và cái mạng lưới quân sự tại Âu Châu là phải trả tiền rất cao cho việc sử dụng các cái kỹ thuật của Hoa Kỳ. Và thậm chí có một số vũ khí ông giới hạn không cho phép Âu Châu được sử dụng luôn. Đây là cách ông Trump làm. Có nghĩa là ông sẽ đưa cái giá rất cao cho cái hệ thống cloud, rồi cái hệ thống nhu liệu mà Âu Châu đang sử dụng trên các cái sản phẩm về quân sự của Hoa Kỳ. Thì quý vị, ông sẽ đưa cái giá rất cao, ông bắt Âu Châu phải trả tiền mỗi một năm. Và thứ hai, có một số loại vũ khí ông sẽ đình chỉ hẳn. Ông đình chỉ hẳn nếu không nói là thu hồi, là không cấp cho Âu Châu nữa. Có nghĩa là ông Trump sẽ viết lại cái quy tắc bán vũ khí của Hoa Kỳ. Chúng tôi chỉ bán vũ khí cho những quốc gia thật sự có thiện chí với chúng tôi. Và những đối tác có thiện chí thôi. Còn những đối tác, những quốc gia được mệnh danh là đồng minh mà không có thiện chí, chúng tôi không bán. Đây là cái mặt về mặt của tôi gọi là cái mặt về quân sự thôi đó quý vị. Và chúng tôi cũng sẽ không nhận huấn luyện cho tất cả những cái binh sĩ của những quốc gia mà không có thiện chí với Hoa Kỳ. Tôi dùng chữ thiện chí nha quý vị. Ok. Và điều này nó sẽ đẩy tới một cái cơn khủng hoảng mới cho Âu Châu. Họ sẽ chọn lựa đứng riêng một khối của họ để thành lập một cái mạng lưới quân sự riêng, rồi tự sản xuất lấy quốc phòng của họ, tự sản xuất lấy những cái nhu liệu, đưa ra những cái cloud riêng để sử dụng. Hay họ đi mướn của Trung Quốc, đó chuyện của họ. Nhưng mà ông Trump sẽ đi cái hướng này. Và ông bắt buộc, và trong những cái việc sử dụng các kỹ thuật Hoa Kỳ, ông cũng giới hạn rất là nhiều. Và quý vị, điều này ông Trump sẽ làm trong thời gian tới. Và đầu tiên hết, ông sẽ nhắm vào Tây Ban Nha. Quý vị thấy là Tây Ban Nha là ông bắt đầu, ông chặt rồi đó. Ok. Thứ hai là vấn đề kinh tế. Vấn đề kinh tế, cái cán cân mậu dịch giữa Âu Châu và Hoa Kỳ vẫn còn chênh lệch trên 200 tỷ euro. Mặc dù đã ký một cái thỏa thuận hồi năm ngoái, nhưng ông Trump đã cáo buộc là Âu Châu đã không đáp ứng những cái gì cam kết ở trong cái khung mậu dịch này. Thì quý vị, đây chỉ mới là bước đầu. Và bước thứ hai, ông sẽ trừng phạt tất cả những cái công ty của Âu

0: châu để bù lại khi mà các công ty mà mức trừng phạt của ông Trump sẽ rất là mắc, sẽ rất là mắc. Ví dụ những công ty công nghiệp của Đức, những công ty sản xuất xe của Đức, hay là những cái công ty sản xuất về máy móc của Đức, kể cả Airbus là cái hãng máy bay sản xuất máy bay của phe của Âu Châu, ông Trump sẽ áp lệnh trừng phạt. Trừng phạt này có nghĩa là ông sẽ phạt vạ dựa trên những cái luật và sắc luật ông ký ra, rồi ông sẽ phạt vạ lại vài tỷ Mỹ kim cho mỗi công ty. Cho mỗi công ty. Thì quý vị, điều này có nghĩa là ổng sẽ trả đũa cái đạo luật gọi là DMA và DSC của Âu Châu, sử dụng cái đạo luật này mỗi một năm tống tiền các công ty của Hoa Kỳ. Tức là ông Trump sẽ ăn miếng trả miếng với Âu Châu cho từng khu vực một. Cho từng khu vực một. Vấn đề kinh tế. Thì quý vị, thứ nhất là các cái đạo luật DMA, DSC này, ông Trump sẽ sát sao ông tối đa. Quý vị có quyền ra luật thì chúng tôi cũng có quyền ra luật. Và khi chúng tôi ra luật, chúng tôi sẽ đánh thuế và chúng tôi sẽ trừng phạt luôn. Thì quý vị, đây là cách mà ông Trump làm. Đây là cách mà ông Trump làm và điều mà Âu Châu sợ nhất. Họ có một cái đồng euro khá mạnh. Nhưng mà quý vị, Hoa Kỳ nắm cái petrodollar, tức là cái nguồn năng lượng mà được chi trả bằng Mỹ kim. Thì quý vị, cái này ông Trump đã đạt được thỏa thuận với các quốc gia ở Trung Đông. Thì quý vị, Âu Châu mà muốn mua năng lượng của Trung Đông sẽ không được phép sử dụng Mỹ kim. Sẽ không được phép sử dụng Mỹ kim mà họ sẽ sử dụng cái đồng tiền tệ của họ hoặc là cái vàng hoặc là trao đổi hàng hóa với lại phía của Trung Đông. Tại vì bây giờ quý vị, gần như khối OPEC bây giờ đã phải gặp một đối thủ lớn rồi. Là quý vị thấy là Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phản ứng bằng cách họ rời khỏi OPEC. Họ rời khỏi OPEC rồi. Và OPEC bây giờ phải thay đổi khung quy tắc cho phù hợp với cái chiến lược của ông Trump, nếu họ muốn giữ lại các thành viên. Còn nếu không sẽ có thêm nhiều quốc gia tách rời khỏi OPEC. OPEC là hiệp hội của các quốc gia sản xuất dầu hỏa lớn nhất thế giới. Có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ nắm Venezuela. Hoa Kỳ có cái nguồn xuất cảng lớn nhất thế giới rồi. Có cái nguồn sản xuất lớn nhất thế giới. Chỉ là chưa xuất cảng lớn nhất thôi. Cộng thêm Nga nữa. Thì quý vị, có nghĩa là OPEC cũng hết đường chọn lựa. Tức là họ phải đáp ứng một số những cái đòi hỏi của Hoa Kỳ. Để đổi lại, họ được cái bảo đảm về an ninh quốc phòng. Khi mà Hoa Kỳ bán vũ khí cho họ, huấn luyện cho họ và hợp tác với họ. Do đó quý vị, họ có thể chiều ý Hoa Kỳ. Khi mà họ chiều ý Hoa Kỳ thì Âu Châu sẽ mất đi cái nguồn năng lượng từ Trung Đông. Họ chỉ còn một cái nguồn năng lượng duy nhất là từ Hoa Kỳ thôi. Tại vì họ không mua của Nga nữa. Họ đã thông qua cái luật là sẽ chấm dứt tình trạng nhập cảng dầu hỏa từ phía của Nga cuối năm 2027. Còn bây giờ thì khí đốt luôn. Và quý vị, dầu hỏa thì cấm rồi, mà khí đốt thì tới cuối năm 2027. Còn dầu hỏa và than đá thì họ cấm rồi. Có nghĩa là họ không còn cái nguồn năng lượng từ phía của Nga nữa. Do đó thì quý vị, ông Trump nếu như mà ông cắt luôn khúc này, thì Âu Châu coi như là không còn nguồn năng lượng. Bây giờ cái nguồn năng lượng sạch mà Âu Châu theo đuổi không đủ. Không đủ để có thể giúp cho họ được. Quý vị, chưa kể là cái cuộc xung đột tại Ukraine, nhà máy nguyên tử ở Zaporizhia vẫn còn cung cấp nguồn điện cho một số quốc gia tại Âu Châu. Do đó quý vị, điều này nó sẽ đưa tới một cái tình trạng là ông Trump khi mà ông đi thẳng tay. Và ông đã gửi một cái thông điệp chính thức rồi. Đừng nghĩ rằng tôi nói suông. Ông tuyên bố áp thuế trong tuần này 25%. Và ông kia tuyên bố rút quân ít nhất 5.000 quân đã. Cái con số này chỉ mang tính chất biểu tượng thôi. Nhưng mà tôi nói với quý vị, 5.000 quân này không phải nó dừng lại ở con số 5.000 quân. Mà nó sẽ nhiều hơn. Bước đầu tiên thôi. Chứ là first step. First step, bước đầu tiên thôi. Thì quý vị, ông Trump đã bắt đầu có những cái thái độ cứng rắn với Âu Châu. Bất kể các anh có là đồng minh hay không. Tại vì đối với tôi, chữ định nghĩa đồng minh này không còn ý nghĩa nữa. Sau cái biến cố ở tại Iran, thì chữ đồng minh này đối với Tổng thống Trump coi như không còn ý nghĩa nữa. Không còn ý nghĩa nữa. Họ nói rõ ràng và họ bày tỏ một cái thái độ ích kỷ rất rõ ràng rồi. Thì do đó quý vị, ông Trump không còn lý do gì để ông nương tay hết. Bất kể ở đám Âu Châu, vẫn còn một số những đồng minh của họ trên quốc hội. Đó, ngày hôm qua quý vị thấy là chủ tịch ủy ban quân sự trên sàn thượng viện, ông Roger, ông đã bày tỏ sự lo ngại. Ông concern, nhưng mà tôi nói quý vị, concern tức là lo ngại thôi. Không có nghĩa là ông phản đối. Và khi mà ông Trump cứng rắn lên, ông Trump có nói rõ với quốc hội tại sao chúng ta phải tốn tiền. Tại sao chúng ta phải lao tâm lao lực cho Âu Châu. Đổi lại chúng ta không được một cái gì hết. họ viện đủ cớ để họ tránh né. Họ viện đủ cớ để họ tránh né hết. Vậy thì chúng ta có cần thiết là phải có mặt ở cái khu vực mà người ta ghét mình nhiều hơn hay không? Và ông Trump đã nói ngày hôm kia, ông nói là sau cái cuộc thử lửa trên eo biển Hormuz, rõ ràng là người Âu Châu không thích người Mỹ. Người Âu Châu không thích người Mỹ. Và trước đó, cách đây 1-2 tuần, quý vị thấy đó, là gần 2/3 dân Âu Châu không thích Mỹ. Gần 2/3, cái cuộc thăm dò của Pew Research với lại phía của hãng thông tấn AP đưa ra con số tương đồng với nhau. 60%+ họ không thích Mỹ. Thì quý vị, tại sao chúng ta lại lao tâm lao lực tới cái vùng đất mà họ không thích mình? Vậy thì chúng ta rời khỏi đi. Do đó quý vị, ông Trump, ổng sau cái biến cố của eo biển Hormuz, ổng nhận ra rõ. Ổng nhận ra rõ cái thái độ của Âu Châu. Ổng nhận ra rõ, mặc dù rằng trên cái mặt gọi là về mặt ngoại giao hay là về mặt về cả truyền thông, ổng vẫn còn giữ một cái thái độ lịch sự. Có đôi lúc ổng bất mãn, ổng nói thẳng ra, nhưng mà trên nguyên tắc, coi như là đa phần ổng còn giữ thái độ lịch sự. Nhưng bây giờ ổng sẽ không còn lịch sự nữa. No more Mr. Nice Guy. Tức là ổng sẽ không còn lịch sự nữa. Ổng sát sạch ổng tối đa luôn. Nước nào không đáp ứng được cái yêu cầu của ổng, ổng cắt nước đó. Đơn giản thôi. Bởi vì quý vị, tôi đã nói rồi, là ổng chỉ muốn thay đổi một số cái quy tắc trên toàn cầu cho nó phù hợp, cho nó đòi hỏi trách nhiệm nhiều hơn và minh bạch hơn, giảm đi cái trách nhiệm của Hoa Kỳ. Đó là đòi hỏi lúc ban đầu của ông Trump. Lúc ban đầu thôi. Nhưng bây giờ ổng thấy chỉ có một chút xíu đó thôi mà họ không làm. Vậy thì tại sao mình phải tôn trọng tất cả những cái gọi là quy tắc và luật lệ trên toàn cầu? Ông lật đổ hết. Ông Trump có thể lật đổ hết tất cả những quy tắc này. Có nghĩa là từ xưa tới nay những cái quy tắc mà Hoa Kỳ phải tôn trọng bây giờ không cần nữa. Quý vị, đây là cách mà ông Trump có thể làm trong một vài tháng tới. Cái việc mà gọi là áp thuế quan hay là rút quân chỉ là cái first step thôi. Những bước kế tiếp ông còn sát sập ông mạnh hơn nữa. Bởi vì ông biết rõ Âu Châu sẽ không có cái thiện chí với Hoa Kỳ. Họ không có thiện chí với Hoa Kỳ. Cuộc xung đột tại eo biển Hormuz đã là một cái thí dụ điển hình. Chưa kể trước đó khi mà ông Trump tấn công và bắt giữ Maduro của Venezuela đó, họ còn lên án ông Trump nữa. Họ còn lên án ông Trump nữa chứ họ không phải là đứng chung với ông Trump đâu. Do đó quý vị, gần như là bây giờ là phía của Âu Châu tìm cách là thọc gậy ở phía sau. Vừa rồi thì Liên hiệp Âu Châu đã ký kết với một số nước quốc gia ở Trung Mỹ và Nam Mỹ trong một cái hiệp ước mậu dịch. Mà lúc đó đứng đầu là Brazil đó. Thì cái hiệp ước của khối kinh tế của Âu Châu và khối kinh tế của châu Mỹ Latin với những quốc gia cánh tả. Thì quý vị, ông Trump thấy chứ, họ đang tìm cách thọc gậy xuống khu vực châu Mỹ Latin của Hoa Kỳ. Thì do đó quý vị, ông Trump cứng rắn với Venezuela, cứng rắn với Cuba và đẩy lùi tất cả những cái này. Là quý vị, ông thấy rõ ràng là Âu Châu đang tìm cách đi cửa sau để phá hoại cái sân sau của Hoa Kỳ. Do đó quý vị, ông Trump sẽ không dừng lại. Ông sẽ cứng rắn hơn nữa. Và lần này, Âu Châu, NATO sẽ phải đối diện với một cái quyết định. Cái quyết định đó là sẽ tan vỡ hoàn toàn. Mạnh ai nấy lo. Hay là muốn tiếp tục gọi là níu kéo cái mối quan hệ này. Và nếu níu kéo, bao nhiêu phần trăm họ sẽ nhượng bộ trong Trump. Nhất là cái vụ của Iran, coi như là ông Trump không còn tin tưởng gì đám Âu Châu nữa. Không còn tin tưởng một chút xíu nào với đám Âu Châu nữa. Thì bây giờ họ sẽ níu kéo bằng những cái nhượng bộ và nhượng được bộ được bao nhiêu. Quý vị, đây sẽ là một trong những cái thách thức sắp tới của Âu Châu trong vòng 1-2 tháng nữa thôi. Tức là tôi nói là sau ngày 7-8 tháng 7 thì mọi việc rõ ràng. Tức là sau cái hội nghị của NATO, mọi việc sẽ rõ ràng. Và tôi cũng không chắc rằng ông Trump sẽ đích thân dự cái hội nghị này. Tôi chỉ biết, mặc dù bây giờ chưa có ý định là rút lui, nhưng mà cũng chưa có ý định là ông sẽ tham dự. Chúng ta chờ xem coi cái hội nghị này, liệu NATO lần này có thể giữ được Hoa Kỳ hay không? Và Âu Châu vẫn tiếp tục gọi là duy trì cái mối quan hệ như hiện tại, tức là không có gì thay đổi hay không? Hay sẽ có một sự thay đổi lớn tại Âu Châu? Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay, đầu tiên hết vẫn là phần thời sự quốc tế. NATO tìm kiếm chi tiết về việc Hoa Kỳ sẽ rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức. Bản tin mới nhất cho biết thì NATO trong ngày thứ Bảy nói rằng họ đang làm việc với Hoa Kỳ để hiểu được quyết định của Washington là rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức giữa lúc mà đang có một cái sự gọi là khác biệt sâu đậm ở trong các quốc gia của Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương trong cuộc xung đột tại Trung Đông. Và ngũ chức Đài Loan báo là rút lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ra khỏi nước Đức sau khi mà Tổng thống Trump đã có cuộc khẩu chiến với lại ông Friedrich Merz, người được xem là đã tuyên bố rằng Iran đã bỉ mặt Hoa Kỳ ở trong các cuộc đàm phán, và Tổng thống Trump đã chỉ trích lại và nói rằng ông Merz không biết những gì mà ông ta đang nói. Và việc này diễn ra giữa lúc mà Tổng thống Trump cũng đã áp thuế 25% lên các mặt hàng về xe và phụ tùng xe của Liên hiệp Âu Châu vào tuần tới, và cáo buộc rằng cái khối kinh tế này đã không đáp ứng được cái thỏa thuận mậu dịch mà họ đạt được vào năm ngoái. Và phát ngôn viên của ngũ giác đài là Sean Pennell cho biết trong ngày thứ Sáu là việc rút 5.000 quân ra khỏi nước này dự tính sẽ diễn ra trong vòng từ 6 cho tới 12 tháng. Quyết định này tiếp theo việc duyệt xét của lực lượng quốc phòng của Hoa Kỳ tại Âu Châu, và trong đó xác nhận rằng và hiện nay gần như là chúng tôi sẽ có những cái thay đổi điều kiện về lực lượng dưới mặt đất của chúng tôi. Ông Pennell đã cho biết như trên trong bản statement, hiện nay có khoảng 36.436 binh sĩ Hoa Kỳ trú đóng ở tại nước Đức trong Liên minh NATO. Tính cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2025, so với 12.662 binh sĩ tại Ý và 3.814 binh sĩ tại Tây Ban Nha. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra, và NATO nói rằng họ đang làm việc với phía Hoa Kỳ để hiểu biết thêm chi tiết về quyết định rút quân ra khỏi khu vực của nước Đức. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất sau khi Tổng thống Trump tuyên bố là sẽ rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức trong tổng số 36.000 quân. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lực lượng quân sự Do Thái đã thúc giục các cư dân ở hàng loạt các thị trấn dọc theo phía nam của Lebanon di tản trong lúc mà họ đang có chiến dịch quân sự nhắm vào nhóm Hezbollah. Bản tin từ hãng thông tấn Reuters vào ngày hôm nay 3 tháng 5 cho biết là lực lượng quân sự Do Thái đã đưa ra lời thúc giục vào ngày Chủ nhật, trong đó gửi tới các cư dân của 11 cái thị trấn và ngôi làng nằm ở phía nam của Lebanon, thúc giục họ là sẽ phải rời khỏi cái nhà của họ và chuyển ít nhất là 1.000 mét tránh ra khỏi khu vực được xem là có chiến dịch quân sự của họ. Và lực lượng quân sự cho biết là họ thực hiện chiến dịch quân sự nhắm vào Hezbollah mà họ mô tả là vi phạm cái thỏa thuận đình chiến, và cảnh báo rằng bất kỳ ai ở gần khu vực của các chiến binh Hezbollah có thể sẽ có tiềm năng nguy hiểm tới tính mạng. Và lực lượng Do Thái vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc không tập trên phía nam của Lebanon, và lực lượng của họ hiện nay đã duy trì cái việc gọi là kiểm soát khu vực này và phá hủy một số những ngôi nhà mà họ nói rằng là những cấu trúc hạ tầng cơ sở đã được sử dụng bởi nhóm Hezbollah. Nhóm dân quân do Iran hỗ trợ vẫn tiếp tục sử dụng các cái drone và đạn rocket bắn vào lãnh thổ của Do Thái từ ở phía nam của Lebanon và nhắm vào phía bắc của Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Lebanon ngày hôm nay, lãnh đạo quân sự của Lebanon gặp gỡ với lại một tư lệnh của Hoa Kỳ để thảo luận về vấn đề an ninh của quốc gia này. Bản tin mới nhất cho biết thì chỉ huy trưởng của lực lượng quân sự Lebanon là tư lệnh Rudolph Hartkau cùng với lại một tư lệnh của Hoa Kỳ là Joseph Clearfield đã gặp gỡ ở tại Beirut để thảo luận về tình trạng an ninh tại Lebanon cũng như những biến chuyển trong khu vực theo tương trình của giới quân sự đưa ra. Và ông Clearfield cho biết là hiện nay đang quan sát về cái thỏa thuận đình chiến giữa phía Do Thái và phía Hezbollah do Iran hỗ trợ vốn do Hoa Kỳ làm trung gian, và đặc biệt cuộc gặp gỡ này để có thể nhấn mạnh cái tầm quan trọng về cái vai trò của lực lượng quân sự Lebanon cần để hỗ trợ cho thực hiện cái thỏa thuận đình chiến này, theo một bản statement đưa ra. Và đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới tình trạng tại Lebanon trong lúc mà Do Thái đang yêu cầu một số những ngôi làng và những thị trấn ở dọc theo biên giới phía bắc của Do Thái và phía nam của Lebanon là phải di tản ít nhất là 1.000 mét, tức là một cây số, nhắm vào các vị trí mà họ nói rằng họ sẽ tấn công vào các khu vực của Hezbollah. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, nhóm ly khai tại tỉnh, cái tỉnh được xem là có dồi dào dầu hỏa của phía Canada đang tìm kiếm việc một cái cuộc gọi là trưng cầu dân ý cho nền độc lập của họ. Bản tin mới nhất cho biết thì hầu hết những người thúc đẩy cho việc ly khai của tiểu bang Alberta đang chuẩn bị nộp một cái bản thỉnh nguyện thư vào ngày thứ hai, mà họ nói rằng họ đã có đủ chữ ký để thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý để độc lập ra khỏi Canada bởi một cái tỉnh được xem là giàu có về dầu hỏa. Theo tôi được cho biết thì các cuộc thăm dò cho thấy là những người ủng hộ cho cái nền độc lập này hiện nay vẫn còn là thiểu số trong toàn bộ 5 triệu người sinh sống tại Alberta. Tuy nhiên thì họ đã đạt được ít nhất là khoảng 30%, và các nhóm ly khai tại Alberta gần như là họ nói rằng họ đã thúc đẩy được một cái cuộc trưng cầu dân ý, và điều này là họ nói rằng họ có đủ chữ ký để có thể làm việc và không bị kiểm soát bởi chính quyền của Ottawa. Họ cho biết là hiện nay họ đã có đầy đủ tất cả những cái chữ ký, và gần như là họ bắt đầu thúc đẩy việc này kể từ khi mà Tổng thống Trump quay trở lại nhiệm kỳ thứ hai, và họ đã phát động cái thỉnh nguyện thư này từ hồi tháng Giêng, và trong đó với cái tên là Tây Free Alberta, nhóm này đã phối hợp với lại một số những cái thúc đẩy về độc lập, và họ nói rằng họ có tới tháng 5 để thu được khoảng 178.000 chữ ký để buộc phải có một cuộc trưng cầu dân ý. Và lãnh đạo của nhóm này là Miss Sylvester cho biết là họ tự tin rằng họ đã thành công, và chúng tôi yêu cầu đã có đầy đủ chữ ký để thúc đẩy một cuộc trưng cầu dân ý. Đây là lời phát biểu của Sylvester để nói với hãng thông tấn AFP. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của tiểu bang Alberta, được xem là tiểu bang có rất nhiều những khoáng mỏ về dầu hỏa vốn đã bị giới hạn bởi chính quyền Ottawa trong nhiều năm nay, không cho phép họ khai thác và khiến cho tỉnh này đã gặp trì trệ về vấn đề kinh tế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ chấp thuận cái ngân sách 8.6 tỷ Mỹ Kim bán vũ khí cho các đồng minh tại Trung Đông. Bản tin mới nhất cho biết thì Hoa Kỳ đã chấp thuận cái ngân sách 8.6 tỷ Mỹ Kim bán vũ khí cho các đồng minh tại Trung Đông, giữa lúc mà Hoa Kỳ và Do Thái đang có cuộc tấn công vào Iran. Theo tường trình cho biết thì việc này diễn ra sau khi mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio chỉ ra cho thấy tình trạng khẩn cấp và nhanh chóng để chuyển những cái vũ khí này mà không cần có sự duyệt xét của Quốc hội Hoa Kỳ. Và Do Thái cũng như các quốc gia vùng vịnh đang đối diện với các cái hỏa tiễn và tròn bắn ra từ Iran kể từ khi mà cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2, dẫn tới việc mà gần như là kho vũ khí của Hoa Kỳ phải tốn kém nhiều hơn, và hiện nay Hoa Kỳ cần phải huấn luyện cho các quốc gia ở khu vực để có thể sử dụng các hệ thống phòng không của họ. Và việc bán này bao gồm luôn việc chuyển cái dàn vũ khí được xem là sát ngăn chặn tất cả những cái hỏa tiễn bắn từ bên ngoài, gọi là APKWS, và trong đó nó sẽ liên hệ tới một cái dụng cụ đã từng bán cho Do Thái là trị giá 992 triệu Mỹ Kim. Trong đó thì họ cho biết rằng việc mua cái dàn bệ phóng này là Kuwait, bởi phía của Kuwait, và trị giá khoảng 2.5 tỷ Mỹ Kim. Qatar được chấp thuận mua cái dàn APKWS này, và họ cho biết là họ đang có thêm dàn Patriot và dàn hệ thống phòng không chi phí gần 5 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó thì Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết là họ sẽ mua cái dàn gọi là APKWS này trị giá là 148 triệu Mỹ Kim. Và đây được xem là một hàng loạt các cái thông báo đã được đưa ra vào cuối tuần qua, và phía của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cung cấp tất cả những chi thức cần thiết cho việc gọi là bán khẩn cấp này, mà họ nói rằng cho quyền lợi an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và thông qua không cần thông qua quốc hội để duyệt xét cái tiến trình bán vũ khí thông qua cái đạo luật gọi là Arms Export Control Act. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà các quốc gia Trung Đông đã tăng cường mua cái dàn phòng thủ của Hoa Kỳ sau khi mà bị Iran tấn công vào các hạ tầng cơ sở về dân sự của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ dường như sẽ không chấp thuận cái bản kế hoạch hòa bình do phía Iran đưa ra. Đây là bản tin mới nhất. Bản tin mới nhất từ ở Hoa Kỳ cho biết thì Tổng thống Donald Trump nói rằng ông đang duyệt xét một bản kế hoạch mới của Iran đệ trình. Trong đó, ông nghi ngờ và nói rằng có thể sẽ không có một cái thỏa thuận nào, và có thể sẽ có khả năng có một cái cuộc tấn công vào Iran trong một tương lai gần. Các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia đã rơi vào bế tắc kể từ khi mà hiệp ước đình chiến đã có hiệu lực từ ngày 8 Tây tháng 4. Trong đó chỉ có một cái vòng đối thoại duy nhất để chấm dứt cuộc chiến kéo dài này hơn 2 tháng qua, và họ đã thất bại trong các cuộc đối thoại tại Pakistan. Và theo thông tin cho biết thì phía cơ quan truyền thông của Iran và kể cả một số cơ quan truyền thông của Pakistan cho biết là phía Tehran đã nộp 14 điểm trong cái bản kế hoạch của họ qua trung gian của Islamabad, và chi tiết bao gồm luôn việc mà chấm dứt cuộc xung đột này với việc mà mở lại cái eo biển Hormuz theo tường trình của giới truyền thông của Iran đưa ra. Tổng thống Trump trong ngày thứ Bảy cho biết ông sẽ duyệt xét cái bản kế hoạch mới của Iran. Tuy nhiên ông nghi ngờ và nói rằng là chưa chắc gì ông đã đồng ý và đồng thời sẽ có một cái khả năng là tấn công Iran trong một tương lai gần. Tôi sẽ duyệt xét cái bản kế hoạch mà Iran vừa gửi cho chúng tôi. Tuy nhiên tôi không tưởng tượng được rằng có thể chấp thuận những điều của họ khi mà họ đã không có trả một cái giá lớn trong lúc mà họ có những hành động được xem là không tốt. Và giờ đây tôi đang nheo ngó vào tất cả những cái kế hoạch của họ và điều này nó đã kéo dài 47 năm qua. Tổng thống Trump đã viết trên trang True Social như trên. Và nếu như mà họ không có làm tốt và họ có thái độ trịch thượng thì hiện nay chúng ta sẽ tìm kiếm coi như thế nào và có khả năng sẽ xảy ra. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump đưa ra. Và trong ngày thứ Bảy thì Mohammad Jafar Asadi, một viên chức của giới trung tâm quân sự của Iran cho biết là dường như là sẽ có một cái cuộc tấn công sớm của Hoa Kỳ và Do Thái nhắm vào Iran. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà phía của Iran đã đưa ra. Tuy nhiên, họ cũng không tự tin với bản kế hoạch này và dự đoán rằng phía Hoa Kỳ và Do Thái sẽ sớm tấn công họ thêm một lần nữa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và một bản tin khá vui cho Hoa Kỳ là cơ quan EPA, tức là cơ quan bảo vệ môi trường cho biết họ đã phát hiện ra một cái lượng khoáng mỏ rất lớn nằm ngay trên lãnh thổ của Hoa Kỳ, nằm ở khu vực gọi là Appalachian và được xem là có thể gia tăng cái việc độc lập cho Hoa Kỳ về vấn đề nguyên liệu. Bản tin mới nhất cho biết thì người đứng đầu cơ quan EPA, tức là cơ quan bảo vệ môi trường của Hoa Kỳ cho biết là họ đã phát hiện ra một cái khoáng mỏ về lithium ở tại khu vực vùng đồi núi Appalachian và họ nói rằng đây sẽ là một cái khoáng mỏ khổng lồ và giúp cho Hoa Kỳ giảm đi sự lệ thuộc của Trung Quốc về các cái khoáng mỏ quan trọng trong những cái kỹ thuật tân thời. Quý vị đã nghe và hiểu được về vấn đề thống trị về năng lượng, chúng ta đã có được cái nguồn gọi là chúng ta rất lo ngại về việc nguồn sản xuất các cái bình điện cũng như là các cái manet, tức là các cái nam châm cũng như các cái kỹ nghệ về chip và semiconductor. Người đứng đầu cơ quan EPA là Lee Zeldin đã phát biểu về việc mà phát hiện này và hiện nay chúng ta đã có được cái nguồn khổng lồ ở trên đất nước của chúng ta và chúng ta sẽ không những là chúng ta sẽ bắt đầu cho khai thác và chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo nguyên liệu. Và theo tường trình của cái cơ quan thăm dò địa chấn Hoa Kỳ, họ cho biết là cái sự phát hiện này là khoảng 2.3 mét khối tấn về lithium và được xem là một con số rất lớn ở nằm ở phía nam của dãy núi gọi là Appalachian ở tại tiểu bang Carolina. Và theo đó cho biết là hiện nay ở phía bắc của cái dãy núi gọi là Appalachian ở tiểu bang Maine cũng như ở New Hampshire và trữ lượng này ước lượng trị giá lên tới 64 tỷ Mỹ kim. Và hiện nay thì tổng giám đốc của các công ty năng lượng cho rằng việc phát hiện cái lithium này nó sẽ không đủ để mà cung cấp cái nguồn điện trong tương lai, mặc dù rằng được phát hiện này thì bản tin cho biết là cái loại lithium này đã được phát hiện nằm ở dưới lòng đất 328 năm và trong đó gần như nó sẽ giúp rất nhiều cho thị trường tiêu thụ của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra và sự phát hiện này có thể khiến cho Hoa Kỳ có thể không còn lệ thuộc vào cái nguồn nguyên liệu cung cấp từ phía của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, ba nữ dân biểu gốc Cộng Hòa hỗ trợ cho Tổng thống Trump sẽ thành lập một liên minh mà trong đó họ sẽ tìm cách gọi là đẩy ra quốc hội những kẻ được xem là bị cáo buộc về tấn công tình dục và có những cái tội trạng liên quan tới tình dục. Ba phụ nữ của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã điều chỉnh cái chính sách của họ phù hợp với Tổng thống Trump, nói rằng họ đang xây dựng một cách bán chính thức một cái liên minh với các đồng nghiệp, trong đó là sẽ trục xuất những kẻ bị cáo buộc về tình trạng thiếu đạo đức trong tình dục ra khỏi quốc hội mà họ đã làm được. Cả ba người này đã lên tiếng và nói rằng họ sẽ bắt đầu thực hiện cái tiến trình này trong việc mà giám sát lại tất cả những cá nhân về đạo đức của họ trong quốc hội. Nữ dân biểu Nancy Moss của đảng Cộng Hòa tại South Carolina, Lauren Bobber của đảng Cộng Hòa tại Colorado và Anna Paulina Luna của đảng Cộng Hòa tại Florida đã nói với tờ New York Times là họ có một cái chiến dịch áp lực để buộc tất cả những thành viên trong quốc hội mà thiếu đạo đức về tình dục sẽ phải từ chức, và trong đó bao gồm luôn cả dân biểu có tên là Cory Mill của Florida là cái người kế tiếp. Và ba người này cho biết họ đã bắt đầu kêu gọi họ và tự nhận họ là ba Musketeer, tức là ba ngự lâm pháo thủ, phối hợp với một số những thành viên đảng Dân Chủ để đưa ra nghị quyết, trong đó nhằm trục xuất dân biểu Tony Gonzalez của đảng Cộng Hòa tại Texas, Eric Swalwell của đảng Dân Chủ tại California. Cả hai đã từ chức ngày 13 và ngày 14 tây tháng 4 vừa qua, trước khi mà có cuộc bỏ phiếu trục xuất họ ra khỏi quốc hội. Và Gonzalez đã thừa nhận là đã có một mối ngoại tình với nhân viên của ông ta, vốn đã vi phạm vào cái tiêu chuẩn đạo đức của Hạ viện, và cái người nhân viên này sau đó đã chết trong một vụ tự tử, và ông Swalwell đã bị cáo buộc hàng loạt bởi các phụ nữ liên quan tới việc tấn công tình dục, sắc nhiễu tình dục, và ông ta bác bỏ những lời cáo buộc này. Các nhà lập pháp cho biết là họ sẽ bắt đầu thúc đẩy cái việc các dân biểu phải từ chức trước khi mà có những cái gọi là trục xuất ra khỏi phía của Quốc hội. Trong đó thì kể từ khi mà cái phong trào Me Too đã bắt đầu đưa ra từ năm 2018, đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà các nữ dân biểu của Đảng Cộng Hòa đã bắt đầu thúc đẩy một cái liên minh mà trong đó họ sẽ áp lực phía Đảng Cộng Hòa cũng như là sẽ phối hợp với một số thành viên của Đảng Dân Chủ để trục xuất những người nào được xem là có vi phạm đạo đức về vấn đề tình dục. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, Tổng trưởng Tư pháp lâm thời của Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích ông Obama trong lời phát biểu liên quan tới cái nhân vật được xem là có động cơ ám sát Tổng thống Donald Trump. Tổng trưởng Tư pháp lâm thời của Hoa Kỳ là ông Todd Blanche đã lên tiếng chỉ trích cựu Tổng thống Obama khi ông ta nói rằng vẫn chưa có được cái động cơ rõ ràng trong cái vụ nổ súng ở tại cái bữa tiệc tòa bạch ốc tiếp đãi các ký giả mà ông ta cho rằng chưa rõ ràng. Trong đó thì các nhà điều tra vẫn đã xác nhận những cái bằng chứng cho thấy mục tiêu của hung thủ là nhắm vào Tổng thống Donald Trump. Điều này là không thể tưởng tượng được với vai trò là một lãnh đạo và một cựu lãnh đạo như ông Tổng thống Obama có thể nói như vậy, ông Blanche đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox News. Và đây rõ ràng chúng ta đã thấy được chính cặp mắt của chúng ta biết được những chuyện gì xảy ra và động cơ của ông thủ rất rõ ràng. Và lời phát biểu của ông Blanche đã đưa ra tiếp theo cái vụ bắn ngày 25 tây tháng 4 ở bên trong của cái khách sạn gọi là Washington Hilton, nơi mà người đàn ông có vũ trang này đã muốn vượt qua cái hàng rào an ninh để xông vào cái bữa tiệc có mặt của Tổng thống Trump và nổ súng, và một nhân viên của mật vụ đã bị thương trong lúc ngăn chặn nhân vật này. Và các công tố viên liên bang đã truy tố nhân vật này 31 tuổi tên là Cole Thomas Allen với âm mưu ám sát Tổng thống của Hoa Kỳ và có những cái cáo trạng liên quan tới vũ khí. Và ông Blanche nói rằng và cái động cơ sau vụ tấn công này đã có bằng chứng rất rõ ràng cho thấy đây là một nhân vật thù ghét Tổng thống Trump và nhắm vào Tổng thống Trump. Chúng ta đã biết được cái động cơ rất rõ ràng. Tuy nhiên trước đó thì ông Obama trên trang Platform X chỉ một ngày sau vụ bắn cho rằng là chi tiết về động cơ của nghi can vẫn chưa được rõ ràng, và ông ta cho rằng là không nên đính kèm vào với cái gọi là động cơ về chính trị. Đây là lời phát biểu của ông ta, và ông Todd Blanche đã lên tiếng và chỉ trích ông Obama là cố tình châm dầu vào lửa cho cái bạo động chính trị tại Hoa Kỳ khi mà ông ta nói rằng không có bằng chứng cho thấy là động cơ này là mang động cơ chính trị. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, cựu phó giám đốc của cơ quan FBI là Dan Bongino trong cuộc phỏng vấn mới nhất là lên tiếng và ông nói rằng ông rất e ngại khi mà đảng Dân Chủ có thể nắm quyền hành pháp hoặc là bên Quốc hội thì bản thân ông sẽ bị tống vào nhà tù của liên bang. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu phó giám đốc của cơ quan FBI là Dan Bongino đã đưa ra một lời cảnh báo và nói rằng ông đang sống trong sự sợ hãi khi mà những kẻ côn đồ có thể tới tận nhà của ông trong nỗ lực gọi là bắt giữ ông trong lúc mà ông đang có những cái nỗ lực trước đây để cải tổ cơ quan FBI. Phát biểu trong một cái chương trình mới nhất của Sean Hannity thì ông Bongino cho biết là ông đã chứng kiến được tất cả những gì đang xảy ra trong cơ quan FBI. Tôi rất sợ hãi và tôi biết là tôi làm gì và tôi rất hân hạnh công việc làm của tôi. Tôi rất là vinh dự đối với những gì tôi làm với lại ông Kat Bardo trong một năm qua. Ông đã phát biểu như trên và họ sẽ tìm cách rượt theo tôi. Đây là lời phát biểu của ông. Và ông Bongino đã tham gia vào cơ quan FBI từ tháng 3 năm 2025 và ông đã rời khỏi cái vị trí là phó giám đốc này vào tháng Giêng năm 2026. Cùng lượt thì ông nói rằng là mục tiêu của ông là tái lập cái tính chất minh bạch, trách nhiệm và cam kết trong một cái nền pháp trị mà ông nói rằng ông đã phục vụ và đã cố gắng thực hiện điều này. Tuy nhiên, ông sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công bởi cái lực lượng cánh tả khi mà họ kiểm soát lại quyền hành pháp của quốc gia. Đây được xem là lời lên tiếng mới nhất của ông Dan Bongino đưa ra giữa lúc mà phía của đảng Dân Chủ cũng như một số những thành phần cực tả đang tìm cách thu lượm tất cả những cái yếu tố pháp lý và chờ đợi cơ hội. Khi họ nắm lại hành pháp, họ sẽ nhắm vào tất cả những đồng minh, những người trong nội các của Tổng thống Trump để truy tố về pháp lý. Đây được xem là một trong những lời e ngại mà ông Dan Bongino đã đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thượng nghị sĩ lên tiếng cảnh cáo là đảng Cộng sản Trung Quốc đang gia tăng cái vai trò trong việc phá hoại những tài sản dưới lòng biển, bao gồm cả những đường dây cable. Một quỹ ban đặc trách về đối ngoại của sàn thượng viện trong ngày 30 tháng 4 đã đưa ra một cái lời cảnh báo mạnh mẽ cho Quốc hội về việc mà Bắc Kinh đã gia tăng rất nhiều những cái nghi ngờ liên quan tới việc phá hoại những đường dây kế bồ dưới lòng biển mà các nhà lập pháp và các nhân chứng đã thúc giục chính quyền của Tổng thống Trump cùng với các đồng minh là có thêm những cái hệ thống kềm chế ở trên vùng biển Baltic và vùng biển gọi là Indo-Pacific. Và trong cuộc điều trần này nói rằng với cái tựa đề là sự phá hoại ở trên vùng biển Baltic và cho vấn đề an ninh của Âu Châu và bài học đó cho khu vực của Indo-Pacific là một thí dụ điển hình cho hàng loạt các vụ phá vỡ những cái đường ống dẫn dầu, kể cả cái đường ảo các cái đường kế bộ ở dưới lòng biển ở phía bắc của Âu Châu từ năm 2022. Trong đó có rất nhiều những sự phá hoại đến từ những chiếc tàu của Nga, và các thượng nghị sĩ đoan chắc rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay cũng đang muốn có một cái hành động tương tự nhắm vào khu vực xung quanh của eo biển Đài Loan. Và chủ tịch của ủy ban là thượng nghị sĩ Jim Bridge của Idaho đã mở ra một cái cuộc họp trong đó với một cái lời cảnh báo là lực lượng quân sự Trung Quốc đang tìm cách thực hiện các cuộc nghiên cứu về các cắt bỏ tất cả những cái đường kế bộ ở dưới lòng biển, và trong đó nói rằng Đài Loan được báo cáo là có ít nhất là 5 cái biến cố đã xảy ra, dường như là sự phá hoại chỉ riêng trong 2 năm vừa qua. Theo tường trình cho biết, và ông nói rằng Bắc Kinh và Moscow đang tìm cách sử dụng các cái tàu thương mại với những thái độ được xem hoạt động là thù địch và tìm cách gọi là phá hủy tất cả những cái hạ tầng cơ sở ở dưới lòng biển. Đây được xem là cuộc họp mới nhất của Ủy ban đối ngoại trên sàn thượng viện, trong đó là yêu cầu phía hành pháp cũng như là phối hợp với phía Quốc hội để đưa ra những cái hành lang pháp lý và những cái biện pháp kịp thời để ngăn chặn cái tham vọng này của Trung Quốc muốn phá hoại tất cả những cái đường kế bồ dưới lòng biển trong lúc mà họ có thể tấn công vào đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày nay, Bắc Kinh đã đưa ra hành động được xem là ngăn chặn lệnh cấm vận của Hoa Kỳ với công ty lọc dầu của họ. Bản tin mới nhất cho biết thì Bắc Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra một cái hành động đối phó trong việc mà Hoa Kỳ đã có lệnh cấm vận nhắm vào ít nhất là 5 công ty lọc dầu của Trung Quốc bị cáo buộc là mua dầu khí của Iran. Và Hoa Kỳ đã loan báo bởi cái Bộ Tài chánh vào tháng trước là ban lệnh cấm 5 công ty dầu lọc dầu này có thể sử dụng cái hệ thống tài chánh của Hoa Kỳ và tìm cách gọi là trừng phạt với bất kỳ quốc gia nào hay công ty nào làm việc với phía Iran. Và trong bản statement đưa ra vào ngày hôm qua thứ Bảy, thì Bộ Thương mại của Cộng sản Trung Quốc nói rằng là việc cấm vận này được xem là một cái hành động giới hạn tất cả các công ty của Trung Quốc và các quốc gia thứ ba vi phạm vào luật quốc tế cũng như căn bản về cái quan hệ quốc tế. Và Bộ Thương mại cho biết họ sẽ bắt đầu đưa lệnh ban lệnh cấm tất cả những cái lệnh cấm vận này, và nói rằng là việc này là rõ ràng là nó có hành động được xem là bức hại đối với Cộng sản Trung Quốc và đối với những công ty của Cộng sản Trung Quốc. Đây được xem là phản ứng mới nhất của Cộng sản Trung Quốc đưa ra từ phía Bộ Thương mại sau khi mà Hoa Kỳ đã có lệnh cấm vận đối với 5 công ty lọc dầu của họ. Bộ Thương mại của họ cho biết là họ cũng đã ban hành một lệnh cấm, trong đó nói rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không được công nhận hay tuân thủ, và lệnh này là nhắm vào bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc. Và Trung Quốc kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương thiếu sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc cũng như cơ sở luật pháp quốc tế. Đó là lời phát biểu của Trung Quốc đưa ra trong lúc mà Hoa Kỳ đã áp dụng lệnh cấm vận với 5 công ty lọc dầu được xem là mua dầu lậu từ phía của Iran với giá rẻ để trục lợi, và việc này giúp cho Iran có thêm nguồn tài chính. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Bắc Hàn đã lên tiếng nói rằng việc mà Hoa Kỳ nói có sự đe dọa không gian mạng từ Bắc Hàn là một cái hành động được xem là phi lý và tuyên bố sẽ có hành động cứng rắn để trả đũa. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Ngoại giao Bắc Hàn trong ngày Chủ nhật đã bác bỏ lời cáo buộc của Hoa Kỳ là phía Bình Nhưỡng đã có sự đe dọa tới không gian mạng và nói rằng những lời cáo buộc này là những cái hành động chụp mũ và đây là cái thái độ thù địch từ lâu nay của Washington. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Bắc Hàn nói rằng Hoa Kỳ đã cố tình đưa ra những cái thông tin giả về tình trạng gọi là đe dọa không gian mạng từ phía của Bắc Hàn cho những mục tiêu về chính trị và mô tả rằng đây là những cái hành động gần như là vẽ lên hình ảnh tệ hại của đất nước chúng tôi. Và phát ngôn viên này lên tiếng cảnh cáo rằng Bình Nhưỡng sẽ có những hành động cần thiết để bảo vệ cho quyền lợi quốc gia cũng như bảo vệ cho cái quyền của họ và các công dân của họ trên không gian mạng. Đó là lời phát biểu của phát ngôn viên này đưa ra bởi hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn. Các giới chức Hoa Kỳ đã nhắc lại là Bắc Hàn đã sử dụng tất cả những cái hoạt động trên không gian mạng do nhà nước Bắc Hàn bảo trợ, bao gồm các cái hacking tức là những cuộc xâm nhập và kể cả việc đánh cắp tiền điện tử và mạng lưới trên IT làm việc ở hải ngoại của họ, sử dụng và để thu lợi cái nguồn lợi về tiền lương để đóng góp cho cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Và trong tháng 3, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban lệnh cấm vận với 6 cá nhân và 2 công ty có liên quan tới cái hệ thống IT của Bắc Hàn và nói rằng những cái này đã giúp cho phía của Bắc Hàn có thể xâm nhập vào các tài sản điện tử của Hoa Kỳ, đánh cắp tiền điện tử cũng như là đóng góp cho cái ngân sách về phát triển vũ khí nguyên tử của phía Bắc Hàn. Bộ Ngoại giao lẫn Bộ Tài chính cho biết là trong tháng 7 thì cái hệ thống gọi là hoạt động không gian mạng của Bắc Hàn cũng như là những cái hoạt động được xem là cố tình đã đưa ra hàng ngàn nhân viên làm việc về ngành kỹ thuật của họ để đưa những cái tên giả và những cái IP giả để làm việc từ xa với các công ty của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những lời cáo buộc mới nhất của phía Hoa Kỳ, của phía Bắc Hàn phản ứng với lại lời cáo buộc của phía Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, một công ty của Cộng sản Trung Quốc đã khởi kiện sau khi mà chính quyền của Úc đã ngưng lại cái việc thuê mướn cái bến cảng Darwin 99 năm. Bản tin mới nhất cho biết thì công ty của Trung Quốc đã, cái công ty mà đã có cái hợp đồng ký 99 năm để thuê cái bến cảng Darwin ở phía bắc của nước Úc đã chính thức để đơn trên một cái tòa án quốc tế để tìm cách gọi là phá vỡ cái việc mà nước Úc đã ngăn chặn cái việc mà thuê mướn này. Theo thông tin cho biết thì phía Úc đã lên tiếng và đã hủy bỏ cái thỏa thuận này và cho rằng nó đe dọa tới an ninh quốc gia, và thỏa thuận này đáng lý ra là sẽ kéo dài cho tới năm 2114, tức là 99 năm và chỉ ra cho thấy là vấn đề an ninh quốc gia và chủ quyền quốc gia. Trong đó thì chúng tôi đã rất rõ ràng, chúng tôi muốn cái bến cảng Darwin và trong đó gần như là không có bán cho những người Úc mà vấn đề tài chính, và trong đó một cái chính quyền cựu liên minh trước đây ở phía bắc của lãnh thổ chúng tôi và chúng tôi không thể làm điều này. Đó là lời phát biểu của ông Albanese đã đưa ra trong tháng Giêng, ông là thủ tướng của nước Úc. Và giờ đây thì cái công ty của Trung Quốc đã chính thức nộp đơn khởi kiện để lấy lại cái quyền và hợp đồng, và trong đó họ đã ký 99 năm với chính quyền trước đó thuê mướn cái bến cảng Darwin. Bến cảng Darwin nằm ở phía bắc của nước Úc và nơi đây nằm rất gần một cái căn cứ quân sự thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ và được xem là có vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia, và họ cho mướn với tổng cả số tiền là 506 triệu Úc Kim, tức là 354 triệu Mỹ Kim, một thỏa thuận mà gây ra sự lo ngại dưới chính quyền của Barack Obama trước đây. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đã được đưa ra sau khi công ty này đã bị đẩy ra khỏi cái hợp đồng thuê mướn cái bến cảng Darwin. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.
1: Quý vị, về cái chuyện mà cá chết á, thì không phải riêng cái chuyện cá chết mà tất cả những cái sự kiện như đất nước Việt Nam đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đó, người ta giấu. Mà trong dân gian thì có một câu là giấu như mèo giấu, thì quý vị cũng biết rồi. Cái chuyện mà gạt ma nè, chỉ có cái khi mà cái chiến tranh biên giới năm 79 á, thì lúc đó là công khai kêu là bọn bành trướng Bắc Kinh, bởi vì lúc đó có Nga chống lưng. Sau này thì không dám nói nữa, nhưng mà cái vụ gạt ma, rồi có nhiều cái trận chiến ở biên giới phía Bắc đó, cũng giấu nhẹm. Và cái chuyện gần nhất là cá chết cũng giấu. Khi người ta nói tới thì nói là nhạy cảm, cái gì cũng nhạy cảm. Thế thì có thằng bé, nó con của ông giám đốc, thì nó cũng nó cứ nghe báo chí nó nhạy cảm, nó hỏi mẹ
2: nhạy cảm là gì,
1: nhạy cảm là cái gì vậy mẹ? Nhạy cảm là có những việc không được nói tới con ạ. Có những nơi không được đến, có những việc không được đề cập tới, có những nơi không được đồng chạm tới, đó là nhạy cảm. Khi nó ngồi nó suy nghĩ, nó nói có cái này con không hiểu rõ lắm. Hôm trước con đến công ty của bố đó, con nghe cô thư ký nói với bố đó, dạ thưa giám đốc ạ, xin giám đốc đừng có đụng vào cái vùng nhạy cảm của em ạ.
2: Mẹ đốt nhà, nó đốt nhà đấy anh ạ.
1: Thì nó có biết đâu, thì mẹ nó nói là nhạy cảm là những điều nên thế thì tại sao cô thì ký lại bụng nó thưa giám đốc để đừng có đụng vào cái vùng nhạy cảm của em, con không hiểu là cô muốn nói gì đó. Kể cho quý vị nghe cái chuyện như thế này, có một ông Tây Việt Nam, cứ thấy người nào da trắng gọi là Tây hết á, nói chuyện người Việt Nam đó là ông nói cho Việt Nam ăn xin nhiều quá ha.
0: Ừ.
1: Thì ông Việt Nam nói đúng, nước tôi cũng có ăn xin, nhưng mà nó có nhiều loại chứ không phải là ít như bên anh đâu.
0: Ừ.
1: Thì ông kia hỏi nhiều loại là như thế nào. Nó có loại thứ nhất á,
0: ừ,
1: là chỉ ngồi một chỗ,
0: ừ,
1: ai đi qua thì xin,
0: ừ,
1: cho hay không cho thì thôi.
0: Ừ.
1: Còn cái loại thứ hai đó là nó bám theo khách,
0: ừ,
1: bám một lúc không, ừ, cho thì mới buông.
0: Ừ.
1: Loại thứ ba đó là bôi máu nè, rồi lỡ loét, ừ, rồi giả bộ như là mình bị bệnh đó,
0: ừ,
1: để đến gần người ta làm cho người ta sợ, người ta phải cho nó xong cho rồi.
0: Ừ.
1: Loại thứ tư đó,
0: ừ,
1: không xin không cho là chửi liền.
0: Ừ.
1: Còn loại thứ năm á, ừ, là loại sang nhất,
0: ừ,
1: xin không cho là phạt.
0: Ừ.
1: Ủa tại sao xin không cho nó phạt? Ừ. Thì loại thứ năm nó là công an. Xin không cho là tao phạt cho mày biết mặt.
2: Chỉ có Việt Nam mới có chuyện đó thôi.
1: Cái phong cách lãnh đạo như vậy cho nên là có ông bố mới dạy thằng con trai nó nè.
0: Ừ.
1: Con à.
0: Sao?
1: Mình là đàn ông. Mình nói mình phải giữ lời.
0: Đúng.
1: Làm việc đâu ra đó thì đúng, mới là đàn ông. À. Còn nếu mà con mà không biết giữ lời nè, con làm việc mà nó mập mờ, nó không trả đâu vào đâu thì con không phải là đàn ông.
0: Ừ.
1: Bố nói thế không phải. Lãnh đạo đảng và nhà nước toàn là đàn ông đấy thầy. Nhưng bố nói lời đâu có đúng đâu. Tại vì nó là không giữ lời hứa, làm việc lôi thôi thì không phải đàn ông. Con thấy toàn lãnh đạo đảng như toàn là đàn ông không? Bố nói thế là không có đúng. Thưa quý vị, nhưng nói về cái chuyện lãnh đạo đó, thì chúng tôi cũng, riêng cá nhân Hoàng Tuấn thì ngày xưa, thì chúng tôi thường nói là ông Nguyễn Bá Thanh, người Đồng Hương. Bây giờ thì chúng tôi có thêm ông Đồng Hương lớn hơn nữa, là ông Nguyễn Xuân Phúc.
2: Thì, Đồng Hương của anh làm lớn nhiều.
1: Tôi làm lớn nhiều lắm, nhưng mà nhiều khi mà làm lớn đó, có những cái chuyện lớn mà tôi cũng thấy xấu hổ. Thì anh, đất nước ta anh hùng như vậy, giải phóng dân tộc giỏi như vậy, xuất khẩu lớn sẽ có mai gì Việt Nam, thì bây giờ đi đâu đó cũng mai gì Việt Nam. Rất tôi khổ chuyện đó vô cùng.
2: Cả cũng mai gì Việt Nam
1: mà độc lập, tự do, hạnh phúc rồi này kia, thì Việt Nam bây giờ người ta cứ luôn luôn đem một hình ảnh Hồ Chí Minh ra. Gì phải học tập thì gương bác. Trong khi bác chết thì học, mà mấy bác sống thì chả có. bác sống là còn có là bác Mười phải không? Bác Phiêu, rồi bác Mạnh, nhiều bác lắm. Mà sao thì chả
2: mà
1: có
2: sống ngay đây
1: mà không có học. Mà
2: hay là bác ấy, hay mấy bác ấy không có gương.
1: Chắc vậy. Thì anh biết là cái người cộng sản, người ta đã phá chế độ phong kiến, đã phá chế độ tư bản. Và khi đã phá chế độ phong kiến, thì là chế độ phong kiến là nó mấy ông vua ông độc tài, cái gì cũng vua là nhất. Khi mà có đảng và nhà nước rồi là của nhân dân, nhưng mà thực sự đó là tất cả các đảng cộng sản trên thế giới người ta đều tôn sùng lãnh tụ. Lenin rồi là như là Fidel Castro hay là như Bắc Hàn, Việt Nam thì lúc nào cũng ca ngợi Hồ Chí Minh. Thì có một cái chuyện như thế này. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam đấy, thì báo Nhân Dân đưa tin Hồ Chủ tịch tắm ở đầu nguồn sông Hồng, người dân cuối nguồn sông Hồng múc nước uống còn thấy ngọt. Thì khi đó đối với người Mỹ đó, Tây phương thì nó nhìn khác. Rồi cái bọn mà CIA của Mỹ đó lấy cái bài báo đó nó phân tích, rồi nó mới báo cáo lên Tổng thống Mỹ là báo chí Việt Nam thông tin là Chủ tịch Hồ Chí Minh bị bệnh tiểu đường nặng.
2: Nên là bắt tắm ở đầu nguồn bảo ạ.
1: Nhưng mà cuối nguồn á, mà dân cũng phải uống cái ngọt. Thế thì Mỹ nó chỉ nghĩ
2: ông
1: tiểu đường thôi. Chứ đâu có ngờ mà sao mà nó nịnh cái kiểu mà ghê gớm thế. Thì đâu có ai, không có nước nào trên thế giới mà nó nịnh lãnh tụ cái kiểu đó. Rồi, thế nên là trước khi anh có bài báo tiếp thì có một cái chuyện như thế này. Thằng học trò nó về nó than với bố, nó bố ơi bố, bữa nay con đi học mà con làm bài thi không được, con buồn quá.
2: Sao vậy?
1: Nó con làm cái bài gì không được, nên thầy giáo biểu con là phải phân biệt giữa xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, mà con không phân biệt được. Con không có làm bài được, cho nên
2: dễ như vậy phải sống được
1: không? Cái ông bố nó không yên tâm con. Như thế là may đó con ạ. Trong cơ quan của bố có một người làm chung, phân biệt rõ ràng, rất là rõ ràng giữa xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Đi 3 năm chưa về con ạ. Giải thích rất là rõ ràng.
2: Nhưng mà là cái đó. Chuyện là nó xui mà hòa lại mày.
1: Mà đi 3 năm rồi chưa thấy về đấy con.
2: Cái tội là phân biệt đó.
1: Phân biệt rõ ràng. Chuyện mà tham nhũng hối lộ trong nước đó. Thì anh nhớ có một trong một cái số lâu chúng tôi quên, là có một nơi người ta tổ chức cho mấy ông cán bộ đứng ra mà thề, thề trước trước bàn thờ là không có tham nhũng đó, không lộ đó. thì có ông nào ông giàu lắm, cán bộ rất là giàu, ông đứng thề tính queo. Từ khi tôi làm cán bộ tới bây giờ tôi chưa bao giờ nhận một cái phong bì, tôi chưa bao giờ nhận được một chỉ vàng từ nhân dân hoặc là từ thuộc cấp. Thế thì mấy người chung quanh bà con người ta cũng sợ. Bác à,
2: thiền lắm á, linh lắm á,
1: nguy hiểm quá. Bác giàu quá mà, ai cũng biết là nhà bác là nhà cao cửa rộng vàng bạc, tại sao bác thề? Tôi có cơ sở tôi mới thề thế. Tại sao thế? Thì rõ ràng là từ lúc tôi làm cán bộ tới giờ tôi không bao giờ cầm một cái phong bì, một chỉ vàng, vợ tôi nó cầm. Từ đầu tới cuối là vợ tôi nó cầm, nên đi cửa sau tôi không đụng đến một miếng nào. Thế thì tôi thề thế đâu có sao đâu, tôi không có gian dối với thần.
2: Tôi có gì mà sợ cả.
1: Thưa quý vị, cũng trở lại cái chuyện mà Vũng Áng, Hà Tĩnh, cái công ty quỷ quái Formosa nó đổ chất thải đầy ra khắp nơi, thì bây giờ người ta nói chỉ có một biện pháp duy nhất là đóng cửa nó thôi. Không thể nào mà nhân nhượng với nó được, không thể nào nó là đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại. Nó đây là rõ ràng là ăn xui chùa ngàn hồng rồi. Thì trên internet nó có một cái chuyện với Facebook và người ta cứ gửi cho chúng tôi nữa, chúng tôi đọc thấy nó cũng rất là thời sự. Từ cái chuyện mà bệnh viện mà mổ nhầm chân đó, thì người ta nói có một cái tiệm chuyên môn là xăm
2: trên người đó,
1: có một cái cô gái đó thì sáng sớm chưa mở cửa, cô gõ cửa rồi mà cái bệnh viện Việt Đức là ở ngoài
2: Hà Nội
1: đó, thì cô này cô cũng lo lắm. Thì cái ông đóng đang ngủ mà, việc gì đây? Bác ơi, bác xăm cho cháu gấp nha. Xăm cái gì mới sáng sớm mà xăm, vừa để người ta đang ngủ mà. Không, cháu hôm nay cháu đi bệnh viện, bác gấp cho cháu. Tại sao thế? Bây giờ bác biết rồi, người ta cái nhầm chân phải chân trái thì theo bác xăm giùm cháu nhá. Chân phải xăm giùm cháu cái chữ chân phải bên này, chân trái bên này, rồi là mông phải mông trái, rồi là má phải má trái, tay phải tay trái, tất cả nó rõ ràng như thế. Không thì người ta nhầm thì khổ cháu. Thế thì tôi muốn thì tôi xăm rồi cái rồi đó. Hài lòng chưa? Mà bây giờ có cái việc này nó hơi tế nhị, cháu nhờ bác mà bác bỏ qua cho. Cháu là con gái chưa có chồng, bây giờ có một chỗ quan trọng nhờ bác xăm giùm, chứ không khéo là vào bác sĩ cái chỗ không cần vá nó lại vá. Cái chỗ vá nó không vá, thế thì hỏng cháu, hỏng đời cháu. Thì ông này cũng nói cô sự lắm chuyện quá, nhưng mà bây giờ xăm cái gì bây giờ? Bây giờ mình phải nghĩ cái chữ nào cho nó hay, cho nó hiện đại, cho nó lịch sự, chứ không lý mình lấy cái chữ dân gian thì nó thô thiển quá. Thì ông gái đầu nói, cái chỗ này thì nó là bao nhiêu chất độc hại mà nó hại biết bao nhiêu người. Đấy. Rồi là các ông lớn thì cứ bao che, các ông lớn thì cứ sống vào từ cái dí vào cái chỗ đấy mà là cứ bao che để mà trục lợi. Thì không biết xăm cái chữ gì cho nó hiện đại. Ôi giời, cháu nghĩ ra rồi, Formosa. Cho cháu có chữ Formosa rồi đấy bác nhé.
2: Chúng nó chạy hết rồi, hối là gió đụng đến hết rồi.
1: Thì cái chuyện mà Trung Quốc mất cái đường lưỡi bò đó, thì đương nhiên là cái tòa án quốc tế người ta xử như vậy, chứ không có tính cách là cưỡng chế, bắt buộc là phải theo như vậy. Dĩ nhiên Trung Quốc nó cũng ngang ngược dữ lắm, nhưng mà nói dù sao khi cái về vấn đề danh chánh ngôn thuận đó thì Trung Quốc cũng bị e mặt. Và trên Facebook người ta có những cái hình rất là hay, người ta làm một cái tô. Và chúng tôi tưởng thiệt, nó là ở Phi Lục Tâm giờ có cái món là lưỡi bò xào sa tế. Và có một anh chàng người Mỹ ở qua Việt Nam thì nói là tại sao lại nói lưỡi bò? Bởi vì cái đất của Trung Quốc nó giống cái đầu bò. Mà cái đầu bò thì là thuộc cái loại mà nó ngu dốt và nó ngang bướng. Về cái chuyện mà mất lưỡi bò thì người ta có cái chuyện như thế này. Thì ông Nguyễn Phú Trọng đó, thì về vấn đề ngoại giao mà. Bây giờ chúng ta phải là ngoại giao. Nó đánh mình cũng phải là ngoại giao. Thì mới gọi phone qua chia buồn với ông Tập Cận Bình.
2: Tại sao?
1: Là bởi vì chia buồn là thua cái vụ kiện. Mất cái lưỡi bò. Chia buồn ha. Thì Tập Cận Bình mới nói như thế này, nó nói đối với chúng tôi thì mất cái lưỡi bò thì nó không sao. Tôi còn có cách giải quyết. Nhưng mà đừng có bắt chước Phi Luật Tân nha. Đồng chí đừng bắt chước Phi Luật Tân nha. Không, chúng tôi mất lưỡi bò mà đồng chí là mất luôn cả cái lưỡi, không còn cái để mà liếm láp á. Nhưng mà bác Trọng nhà mình thì rất là bình tĩnh. Là báo cáo anh là chúng em tha là mất biển, mất đảo, mất nước, mất đất. Nhưng mà còn cái lưỡi để mà liếm láp thì chúng em không bao giờ để mất được. Các anh cứ yên tâm. Em không bao giờ bắt chước các thằng phi luật tân mà nó lêu láo như thế, anh cứ yên tâm.
2: Cái lưỡi của chúng em còn nguyên đầy không ạ?
1: Còn liếm láp được.
3: Còn thì có một vài cái chuyện nhỏ nhỏ muốn thưa là ở Việt Nam thì người ta cứ tuyên truyền về chủ nghĩa xã hội. Rồi khi mà chủ nghĩa xã hội xong rồi tiến lên là cộng sản chủ nghĩa, đúng không? Chủ nghĩa cộng sản. Thì có bọn cán bộ cũng hăng hái lắm, đứng là đất nước ta là phải tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Đấy là cái đó là cái quy luật bất biến, tự nhiên, không thể nào mà thay đổi được. Và khi mà tiến lên cái chủ nghĩa cộng sản ấy thì không hề còn có cái chuyện mà trộm cắp nữa. Đấy. Thế thì đồng bào có biết cái yếu tố nào mà tạo được cái việc đấy hay không? Thưa cán bộ, việc đấy rất là dễ hiểu thôi. Vì trong cái thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội đấy, thì chúng ta ăn cắp hết rồi. Lên tới cộng sản chủ nghĩa thì không còn cái gì.
2: Còn gì nữa mà ăn cắp.
1: Tức là chủ nghĩa xã hội là phải ăn cắp. Ăn cắp cho tỉnh thành lên tới cộng sản chủ nghĩa. Thì còn quái gì nữa ăn cắp. Có một người hỏi chứ. Bây giờ chúng ta có thể xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở nước Mỹ được hay không?
2: Câu hỏi đó là câu hỏi.
1: Cái này là chuyện đó không có phải là khó. Chúng ta có thể làm được việc đó. Chúng ta có thể xây dựng chủ nghĩa cộng sản thành công ở Mỹ được. Nhưng mà cái điều vấn đề được đặt ra là nếu xây dựng chủ nghĩa cộng sản thành công nước Mỹ thì mình đi xin viện trợ ở đâu? Mình đi xin tiền ở đâu? Cho nên thôi. Tạm gác chuyện qua bên.
3: Có một cái chuyện như thế này nữa, người ta kể chuyện là có hai con cá, nó hẹn nhau ngoài biển á. Con cá này nó mới lớn, hẹn hò bữa hẹn đầu tiên mà. Thì hí hửng gặp nhau cái cá thì người ta không kêu là gì, giống đực giống cái bằng cá trống cá mái ha. Cá mái nó gặp cá trống, anh sao bữa hẹn đầu tiên á mà sao con người anh nó nhớt nhau thế, nó hôi mùi dầu, nó có cái mùi gì kỳ cục á. Em thông cảm, anh mới bơi từ nước thải ra. Thì cá Việt Nam giờ nó bơi từ nước thải ra. Em thông cảm, anh bơi từ nước thải ra đây cho nên con người bây giờ nó có hôi dầu.
1: Thì có một người hỏi là sao lâu này không thấy Hoàng Tuấn có cái chuyện gì về đảng và nhà nước.
2: Xã hội chủ nghĩa
3: hả? Thưa quý vị, sau này thì quý vị biết là có quá nhiều những bài báo mà nó chúng tôi không đủ thời giờ để thưa chuyện với quý vị. Thì bây giờ trở lại cái chuyện cơ cấu. Những ngày xưa anh nói là có... cái bà mà vợ ông cán bộ lớn, bà mới bảo rằng là sai người đàn em đó lo cho mấy đứa con để nó vô, nó có chỗ làm đó, đứa thì vô công an, đứa vô quốc hội, thì mới thề tùy theo cá tánh của mỗi đứa đó. Bây giờ cũng tương tự như vậy, cái bà này bà mới bảo là đàn em, chú có, tôi có hai thằng con, chú lo hộ rồi sao cho nó có cái chỗ làm để cho tôi lo quá. Rồi chứ đâu vài bữa thì nó, chị đừng lo, em lo xong rồi. Thế một đứa thì em cho làm, hai đứa cho làm cảnh sát cả. Một đứa là cảnh sát cơ động, một đứa là cảnh sát biển. Úi giời ơi, chú ơi, chú hại con tôi à. Chú cho đứa nào vào cơ động? Thì cho cái thằng em đi. Úi giời ơi, cảnh sát cơ động là phải đánh nhau với tội phạm. Thế thằng này thì như thế là chú đưa con tôi vào chỗ chết à? Chị đừng có lo. Chị đọc báo thấy cảnh sát chúng ta toàn là đánh dân thôi. Đánh với toàn người biểu tình thôi, chả có đánh với thằng tội phạm nào cả. Nên chị đừng có lo, mà nhiều khi không cần phải đánh cơ. Mà nhờ mấy cái thằng côn đồ nó đánh, thế là chúng ta cho nó là quần chúng tự phát, là bảo đảm an toàn. Thế còn cái thằng lớn thì chú cho nó làm gì?
2: Cảnh sát biển.
1: Cảnh sát biển. Úi giời, nó đâu có biết bơi, biết lội gì đấy chú hại. Chị đừng có lo. Biển nhưng mà không bao giờ ra biển. Là thế nào? Chị thấy bao nhiêu năm mà ngư dân mình ra biển đấy, Trung Quốc nó bắt, nó đánh đập, nó lấy tàu, nó giết chóc làm các thứ. Mà có bao giờ có cảnh sát biển mình ra ở đấy đâu. Đừng lo, cháu nó sẽ ở trong bờ.
2: Rất là an toàn không ạ? Chị đừng có lo gì cả.
1: Tức là cảnh sát biển thì không ra biển. Cảnh sát cơ động thì chỉ đánh dân.
2: Đánh người biểu tình.
3: Nhân cái mà. Chuyện mà một vận động viên của Việt Nam giành huy chương vàng, huy chương bạc, đó là điều rất là vui. Và cái chuyện mà cái ông Hùng, mà cái danh xuất của người ta thì chán ngán quá. Thì chúng tôi cũng xem được một cái câu chuyện trên Facebook. Xin phép của một vị chúng tôi không biết tên, người ta quay trên chuyến xe thôi, chuyến xe đò. Người này kể rất là vui. Hoàng Tuấn xin rút gọn lại thôi. Là có một người da trắng, tóc vàng, mắt xanh, cầm một cây cung và sai người khác đứng đằng xa và trên đầu để một trái táo, tức là cái bia sống đó nha. Và người này giương cây cung bắn một phát là ghim quả táo văng đi. Thì người này mới đưa tên, I am Robin Hood. Robin Hood là rất là giỏi nha. Đó là một người Việt Nam, cũng đi ra cầm một cây cung. Sai một người đứng xa hơn nữa.
1: mà không để trái táo mà để là cái trái nhãn.
2: Wow.
1: Đúng xa. Chú gầm ngay vô trán.
2: Ơi,
1: biết nói sao? I am sorry.
2: Sorry.
1: Việt Nam mình làm gì làm cứ sorry là xong thôi.
2: Yeah. Nhận lỗi, xin lỗi
3: là xong. Cho nên mà anh biết là Việt Nam ngày xưa người ta dạy cho mấy đứa nhỏ là ở vùng trên Tây Nguyên có một anh hùng gọi là anh hùng nước. Người Tây Nguyên thời kỳ chống Mỹ. Thì bây giờ với cái thời buổi bây giờ cô giáo cũng hỏi học trò là em biết gì về anh hùng nước. Thì đứa nhỏ nó trả lời như

0: Anh hùng thời đại mới, anh hùng núp.
1: Là theo em thì anh hùng núp không ai khác là chú công an giao thông trong phường của em. Rồi, cái chuyện nhân sự thì chúng tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện. Cái chuyện này thì nó từ ý tưởng của một nam ca sĩ. Chúng tôi dĩ nhiên là chúng tôi không có nói tên người đó là ai. Thì tôi mới kể chuyện là khi mà đại hội đảng lần thứ 12 ra thì người ta cũng, người dân cũng biết gì này, ai là tổng bí thư, người ta cũng thắc mắc ha. Thì ngồi nói chuyện bàn qua bàn lại thì ở ngoài Bắc á, thì có ông trong đây này, các ông biết không, thì nay á, đại hội đảng kỳ này đó, thì cái nhân vật mà lên làm tổng bí thư á, là một người dân tộc, người dân tộc. Ông nói làm sao dân tộc, ai ngày xưa thì có ông Nông Đức Mạnh chứ bây giờ có ông nào là dân tộc?
0: Đâu có ai nổi bật đâu.
1: Đấy, tôi có nguồn tin đáng tin cậy, tôi biết, và tôi biết cả tên nữa. Tên là Lưu Trọng Thắng. Lưu Trọng Thắng là người dân tộc làm bí thư. Ông nói làm thế nào, các ông không tin tôi thì tôi cược với các ông đấy nha.
0: Ho Lưu à?
1: Rồi, tôi cược với các ông á, là nếu mà tôi thua thì sẽ là một chầu thịt chó và rượu ngang. Thì tới khi mà theo kết quả không, ôi giời, ông ơi, ông vẫn là ông Trọng đấy, Nguyễn Phú Trọng đấy, thì đấy đấy, đấy là sao, là Lưu Trọng Thắng đấy. Thì anh người Bắc người Lưu Trọng Thắng là người ta nói ngược là nó lái là sao,
0: nhà thưa là thằng Trọng Lú đó. Anh người dân tộc phải không ạ?
1: Thế nghe rất là dân tộc,
0: nghe dân tộc à?
1: Lưu Trọng Thắng,
0: họ Lưu.
1: Ông kia nói ôi giời, sao nhân vật thì chưa bao giờ thấy xuất hiện đâu mà ra, sứ bảo đảm là có đấy đấy, Lưu Trọng Thắng là đấy đấy,
0: người dân tộc rõ ràng ấy, họ Lưu mà,
1: họ Lưu. Thì khi nói về cái chuyện mà ông thủ tướng bảo là kiều bào hải ngoại cũng như người dân phải bảo vệ chủ quyền biển đảo
0: đồng
1: thiết thực, nhưng mà cái câu nói ông thì chả có gì thiết thực cả, nó không có cái gì rõ ràng cả, không. Dĩ nhiên chúng tôi và những người sống ở hải ngoại thì chúng tôi chỉ hỗ trợ tinh thần thôi. Và cái khổ nhất là ngư dân. Ngư dân ra biển là bị, các ông không phát cho cái gì, không phát được cái áo phao nữa, để lỡ mà nó đâm chìm tàu rồi có cái phao cứu. Mà không
0: anh
1: phát,
0: nói vậy
1: phát
0: kỳ.
1: Cờ tổ quốc.
0: Đúng rồi, lần trước có phát cờ đó, cho nó chắc ăn, để Trung Quốc nó nhìn ra biết ngay là Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng tôi bây giờ phát cờ để người ta, để chạy câu cờ. Rồi, chúng tôi cũng coi trên Facebook là mấy gia đình nghèo đó. Mấy gia đình nghèo thì cũng được là chính quyền địa phương rồi cơ quan các cấp rồi phát cho lá cờ tổ quốc. Rồi các em nhỏ cũng nghèo, mấy cái tỉnh nghèo đó thì cũng được nhà nước phát cho hình của Bác Hồ. Tôi cũng chẳng biết làm cái gì. Thì
0: có cô ca sĩ nào có bảo thích cặp đất mà nè, không thì bây giờ nghĩa là một là nó đói quá thì là đốt cờ hay đốt hình Bác mà làm thuốc mà.
1: Nói về vấn đề chủ quyền, bảo vệ chủ quyền. Thì có một trên Facebook có một vài câu như thế này chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Thì ở bên Trung Cộng đó, nó có một bài báo nó rất là láo. Nó là báo bên Trung Cộng tuyên bố chỉ cần 3 ngày là có thể biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc. Đó là báo Trung Quốc, báo của Trung Quốc cho nên nó dùng tên là Trung Quốc. Báo Trung Quốc tuyên bố chỉ cần 3 ngày là có thể biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc. Lãnh đạo Việt Nam tuyên bố cách hùng hồn. Các ông như vậy là dở. Chúng tôi chỉ cần 5 phút là đã làm được chuyện đó rồi.
0: Quá dở mà không ạ? Mất tới 3 ngày.
1: Bên kia tuyên bố phải 3 ngày. Lãnh đạo Việt Nam đứng lên. Không cần. Chúng tôi chỉ cần 5 phút là làm
0: được chuyện đó. Làm được chuyện đó. Dễ dàng.
1: Cái kinh khủng như thế.
0: Biến Việt Nam thành một phần.
1: Bây giờ đây ông thủ tướng nhà mình nè. Ông thủ tướng.
0: Ông thủ tướng Mazay
1: Việt Nam nè. Ông nói chứ. Thành phố Hồ Chí Minh phải là hòn ngọc chiếu sáng Biển Đông. Và cái thưa quý vị, cái chuyện này đó, ngày xưa Sài Gòn là hòn ngọc Biển Đông, nó đã có trước năm 75 rồi, cho đến bây giờ sau 40 năm được giải phóng mà ông phải nói là phải là chiếu sáng Biển Đông. Đề cập tới những kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho hay, sau hơn 40 năm giải phóng, thành phố luôn là đầu tàu, nhưng trong bối cảnh hiện tại, thành phố đã chậm lại so với cách đây 5 năm, nên cần phải có cơ chế mới tạo nguồn năng lượng cho thành phố phát triển. Và ông Phúc thì bảo rằng là thành phố này đó, là thành phố đầu tàu, là hòn ngọc chiếu sáng Biển Đông chứ không phải hòn ngọc Biển Đông thông thường. Thì quý vị, ông Phúc nhấn mạnh như vậy. Quý vị biết một người thủ tướng mà ông mai về in Việt Nam mà ông nói như vậy thì quý vị biết cái lời nói của ông nó không có giá trị, bởi vì người ta đã là hòn ngọc Biển Đông hơn 40 năm trước rồi. Nhưng mà trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi có cái ý kiến như thế này. Đây là thành phố đầu tàu mà nó được quản lý bởi đầu bò đầu bướu.

0: sao mà nó phát triển được.
1: Chứ thua luôn rồi.
0: Đúng là đầu bò đầu bướu. Người ta mà người ta là từ hòn ngọc, ông làm nó thành cái cục đá. Bây giờ ông bán là phải là chiếu sáng Viễn Đông luôn, chứ không có phải là hòn ngọc Viễn Đông thông thường.
1: Muốn trở thành hòn ngọc Viễn Đông trở lại, mất bao nhiêu thời gian nữa, mất bao nhiêu công sức nữa.
0: Mà bây giờ ông còn đòi phải chiếu sáng.
1: Nói cho sướng miệng.
0: Nói cho sướng miệng.
1: Bây giờ phải đặt tên là Trần, cái ông đó tên là cái
0: ông
1: gì?
0: Là
1: Trần
0: Nguyễn Xuân Phúc.
1: Nguyễn Xuân. Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Xuân Phúc sướng miệng thôi, thưa quý vị.
0: Ông là Nguyễn Xuân Phét.

0: giáo dục thì có một cái chuyện cười như thế này, chúng tôi nghĩ là cái chuyện vui nhưng mà nó cũng phản ánh được cái thực trạng. Bởi vì giáo dục như vậy thì làm sao mà học sinh nó giỏi được? Cho nên người ta nói là khi hướng dẫn viên Việt Nam nói tiếng Anh, có quá đông người tới thăm viếng thành phố Sài Gòn, cho nên là công ty du lịch thì là thiếu người. Cho nên bây giờ là phải bốc đại, giáo dục còn bốc đại mà. Bốc đại một người, một cô đi thăm thành phố Sài Gòn.
1: Chuyện giáo dục còn bốc đại được của người chi ba cái chuyện
0: du lịch ha, đi ngang qua nhà thờ Đức Bà. Thì khách mới hỏi chứ chỗ này là nơi nào. Thì cô này thì dĩ nhiên cũng nghe lõm bõm được, nhưng mà cái khả năng nói thì nó rất là hạn chế. Cô nói là cô không biết nhà thờ Đức Bà như thế nào. Cô mới nói rằng là Giê-xu đai hia. Khách nghe hết hồn, nó mới được khách nghe xong choáng váng.
1: Chúa Giê-xu chết ở đây đấy không ạ?
0: Đi ngang qua cái viện bảo tàng chiến tranh, đây là kháng chiến chống Mỹ cứu nước đó. Thì người ta hỏi cái này là cái gì? Thì cổ mới không biết làm sao, cổ mới nói America, Việt Nam, bang bang bang, people die here.
1: Tức là Mỹ và Việt Nam đánh nhau rồi người dân chết ở đây.
0: Người ta chết ở đây. Cái ông này cũng giúp mình. Cái này đi ngang cái chỗ bệnh viện Từ Dũ á, thì ông hỏi chỗ này là cái chỗ nào. Thì cổ cũng không biết được.
1: Cái đó còn úa hơn nữa.
0: Thì cổ mới nói là men, woman, bang bang bang bang, baby born here.
1: Đàn ông đàn bà, bang bang bang bang, rồi em bé nó sang ở đây.
0: Thì cái gì cái bên Việt Nam á, người ta luôn luôn có câu nói là đảng đã cho ta sáng mắt. Vậy đó, tức là nhờ đảng mà người ta cái nhận thức của con người ta nó rõ sâu sắc hơn, nó rõ ràng hơn. Thì trong giờ chính trị đó, có một thầy giáo dạy học trò đó là các em biết là công lao, sau khi mà ca ngợi công lao của đảng giống như là ca ngợi
2: căn cứ lúc nãy
0: á, nên là các em hãy cho một cái thí dụ minh chứng rõ ràng cụ thể về cái câu mà đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng. Một cái thí dụ rất là cụ thể gắn liền với thực tiễn
2: mà ai cũng biết được,
0: ai
2: cũng có thể mà cảm nhận được.
0: Thì có một học trò: dạ thưa thầy, em cái thí dụ này nó rõ ràng trong gia đình của em. Gia đình em là gia đình có truyền thống cách mạng, bởi vì ông nội em á hồi xưa đó là đi theo mặt trận giải phóng miền Nam, tức là cũng giống như thủ tướng phải không? Thì mỗi ngày em nghe bà nội em nói như thế này: đó, bao nhiêu năm ông theo đảng đó, bây giờ ông sáng hai con mắt ông ra chưa? Cho nên là trong gia đình em, ông nội em là cái người mà rất là sáng mắt, bởi vì nhờ đi theo đảng. Và bà nội em cứ ngày nào cũng nói câu đó, cho nên đó là một cái thí dụ rất là cụ thể. Bao nhiêu năm theo đảng, nhất là mặt trận giải phóng miền Nam, đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng. Thì thưa quý vị, cái câu mà đảng cho ta sáng mắt sáng lòng này chỉ có những người mà theo mặt trận giải phóng miền Nam thì cảm nhận một cách sâu sắc hơn là những người khác.
2: Thực sự là cái người mà gọi là phát minh những câu nói này đó, đầu tiên đó, không biết là tiếng Việt họ tới đâu, nhưng mà tiếng Việt Nam mình á, sáng mắt cũng có một nghĩa bình thường, mà sáng mắt cũng có nghĩa mày đã sáng mắt ra chưa, thưa quý vị.
0: Không mất thì giờ quý vị có một cái điều này cũng lý thú xin thưa. Có người gửi cho chúng tôi một cái tài liệu như thế này, nói tài liệu thì nó không đúng, có những câu nói là khi đảng nói tới người dân là phải hiểu ngược lại, tức là khi người đảng nói thì dân phải hiểu ngược lại. Trước ngày Sài Gòn thất thủ 30 tháng 4 thì đảng nói như thế này: thật là tuyệt vời, cuối cùng thì giờ phút mong đợi nhất cũng đã tới. Thì dân với đảng, dân nói là toàn dân phải ra đi à? Đảng trả lời là không, thậm chí toàn dân đừng bao giờ nghĩ tới điều đó. Người dân mới hỏi là đảng có yêu thương toàn dân hay không? Đảng trả lời là tất nhiên rồi. Dân hỏi là đảng có phản bội toàn dân hay không? Đảng nói là không. Sao toàn dân lại có ý nghĩ đó kia chứ? Dân hỏi là đảng có sẽ lo cho dân chứ? Đảng trả lời là đương nhiên. Dân hỏi là đảng sẽ đánh vào cướp của dân chứ? Đảng trả lời là không bao giờ. Dân hỏi là toàn dân có thể tin vào đảng được không? Thì tới đó thì đảng không trả lời. Nhưng bây giờ nếu mà sau ngày 30 tháng 4 thì chúng ta phải hiểu ngược lại. Dân hỏi là toàn dân có thể tin vào đảng được không? Thì đảng trả lời là không bao giờ. Dân hỏi là đảng sẽ đánh vào cướp của dân chứ? Đảng trả lời là đương nhiên. Dân hỏi đảng sẽ lo cho dân chứ? Đảng trả lời là không. Sao toàn dân lại có cái ý nghĩ đó cơ chứ? Dân mới hỏi là đảng có phản bội toàn dân không? Đảng trả lời tất nhiên rồi. Dân hỏi là đảng có yêu thương toàn dân không? Đảng trả lời không. Thậm chí toàn dân đừng bao giờ nghĩ tới điều đó. Dân mới hỏi là toàn dân phải ra đi à? Thì đảng nói là thật tuyệt vời, cuối cùng thì giờ phút mong đợi nhất cũng đã tới. Rất hay. Chúng tôi nói, thưa quý vị, nói nôm na theo kiểu nói bình dân là rất trí tuệ. Ở Việt Nam là cái thanh tra rồi họp hội ha. Thì có một ông thủ trưởng cũng cấp lớn, quý vị nhớ là vừa rồi là họp Bộ Chính trị đó, là bàn những cái chương trình rất là lớn lao để xây dựng đất nước rồi củng cố đảng là nhiều thứ lắm. Thì có một ông thủ trưởng, ông đi vô đến cơ quan làm việc, ông có vẻ mệt mỏi. Thế thì nhân viên đó, lúc là quan tâm tới thủ trưởng. Ôi giời ơi, thủ trưởng ơi, sao em thấy thủ trưởng hôm nay sức khỏe trông kém thế? Mặt mày thì xanh sao?
2: Phờ phạc
0: thế. Mất ngủ à? Chứ còn gì mà các con phải nói thì có ngủ được đâu. Tuần vừa rồi đi họp suốt. Sao thủ trưởng em hỏi có khi không phải chứ, người ta bảo đi họp ấy, nhất là cấp lớn ấy, thì cứ vào đấy là chỉ có ngủ thôi. Mà sao lại đồng chí thủ trưởng đi họp mà mất ngủ là như thế nào? Thế đó là việc ngày xưa, bây giờ đổi mới rồi. Được, bây giờ cứ 5 phút là phải vỗ tay một lần nên ngủ chả được.
2: Chơi họp nó về nó mệt rồi phải không ạ?
0: Cứ 5 phút là vỗ tay một lần nên làm sao mà ngủ quái gì được. Cả tuần suốt không ngủ được. Sự đó thì chính vì cái hệ lụy là cái dạy lịch sử đảng không à, cho nên người ta kể chuyện là khi mà những vị sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa đi ở tù đó, thì một cán bộ đứng đây giảng dạy, mà chúng tôi xin kể câu chuyện này để kết thúc chương trình ngày hôm nay. Thì nói là nói về lịch sử Việt Nam, ông Nạp Nông Quân đã lấy bà chị ẩu đẻ ra 100 con, đó là mình lịch sử hào hùng của dân tộc. Thế thì có một người đây, thưa cán bộ xin đính chính ạ, ông Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ chứ không phải lấy bà Triệu ạ. Thế rồi im, cứ buổi học tập im lặng. Thì vô mới bàn thảo với nhau, các cán bộ mới bàn thảo, mới họp. Nhưng mà ông Lạc Long Quân ông ấy là vua, ông muốn lấy ai ông ấy lấy là quyền của ông ấy. Xét cho cùng thì bà Âu Cơ hay là chị Âu cũng là những người con gái đảm đang, lao động tốt, thế là lấy ai thì lấy không sao.
3: Trần Như Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 1 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới tình hình tại Iran. Quý vị, trong ngày hôm qua thì dường như Tổng thống Trump đã bác bỏ bản kế hoạch 14 điểm của Iran. Trong đó thì họ đòi hỏi rất là nhiều thứ, nhưng lại không nhắc tới cái vấn đề nguyên tử của họ và yêu cầu dời lại cái cuộc đàm phán nguyên tử vào một cái khoảng thời gian sau này. Điều này đã được biết từ ở các cái cơ quan truyền thông và cho thấy rằng là Tổng thống Trump đã không đồng ý, bởi vì cái nguyên nhân của cái vụ tấn công này nó bắt nguồn từ cái việc gọi là nguyên tử của Iran, và do đó dường như Tổng thống Trump nói rằng ông không đồng ý cái bản kế hoạch này, và đồng thời ông cho biết là sẽ mở lại cái eo biển của Iran trong ngày hôm nay, và trong đó không phải mở lại, đúng hơn là Hoa Kỳ sẽ có một cái hướng dẫn cho các chiếc tàu được xem là không có liên can gì tới Iran có thể di chuyển qua đây dưới sự bảo đảm của lực lượng an ninh của Hoa Kỳ ở tại khu vực này. Trong lúc mà Hoa Kỳ phong tỏa cái eo biển Hormuz, phía Iran vẫn tiếp tục tuyên bố là họ phong tỏa bên trong và Hoa Kỳ thì phong tỏa bên ngoài. Quý vị, đây là một trong những cái chi tiết mà chúng ta thấy được và cho thấy rằng Tổng thống Trump dường như đã không còn chọn lựa. Bởi vì với Iran, họ dường như không muốn có một cái cuộc đối thoại liên quan tới chương trình nguyên tử của họ. Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi. Tổng thống Trump cho biết là Hoa Kỳ không chấp thuận cái bản kế hoạch mới của Iran cho vấn đề hòa bình. Bản kế hoạch mới của Iran gửi cho Hoa Kỳ gọi là vấn đề giữa hai quốc gia sẽ giải quyết trong vòng 30 ngày, trong lúc mà gia tăng cái thỏa thuận đình chiến theo tường trình của giới truyền thông Iran đưa ra. Và Tổng thống Trump trong ngày thứ Bảy cho biết là ông đang duyệt xét cái việc mà cái bản kế hoạch của Iran chấm dứt cuộc chiến. Tuy nhiên đồng thời ông nói rằng nó sẽ không dẫn tới một cái thỏa thuận. Tôi đang duyệt xét cái bản kế hoạch này họ gửi cho tôi, tuy nhiên không tưởng tượng được rằng là có thể chấp nhận được những điều của họ đưa ra. Và trong đó gần như là họ đã làm rất nhiều những điều tệ hại trong vòng 47 năm qua. Bản kế hoạch 14 điểm của Iran kêu gọi là chấm dứt cuộc chiến này thay vì là gia hạn cái thỏa thuận đình chiến. Và bản kế hoạch này gần như là để phản ứng lại với bản kế hoạch 9 điểm của Hoa Kỳ và kêu gọi Hoa Kỳ là phải tháo gỡ tất cả lệnh cấm vận với Iran, chấm dứt tình trạng phong tỏa hải quân, rút quân ra khỏi khu vực và chấm dứt tất cả những thái độ thù địch, bao gồm luôn cả việc Iran và việc mà Do Thái tấn công vào phía nam của Lebanon theo tường trình của một viên chức của Iran đã đưa ra. Và Iran đã gửi cái bản kế hoạch này thông qua cái quốc gia trung gian là Pakistan. Tổng thống Trump đã bác bỏ một cái bản kế hoạch trong tuần lễ này. Tuy nhiên thì các cuộc đối thoại vẫn tiếp tục và cái thỏa thuận mong manh đình chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Và trong ngày Chủ nhật thì Ngoại trưởng của Iran là Abbas Araghchi đã nói với chuyện với Ngoại trưởng của Oman là Barbous Saidi, nói rằng là hiện nay là các cuộc đối thoại với Hoa Kỳ và Iran là được xem là có thể trước khi có cái vòng đối thoại kế tiếp. Và Tổng thống đã đưa ra một cái bản kế hoạch mới để tái mở lại cái eo biển Hormuz, được xem là cái cửa khẩu của vùng vịnh Ba Tư, trong đó là được xem chiếm 1/5 trên thế giới. Và phía của Iran tuyên bố là họ sẽ không rút lui lại cái quan điểm của họ. Cùng một lượt thì phía Anh cho biết là một chiếc tàu chở dầu của họ, chở hàng thì đúng hơn, đã bị tấn công bởi một số những chiếc tàu nhỏ gần eo biển Hormuz. Quý vị, đây là bản tin mới nhất mà tôi có được, là một chiếc tàu chở dầu hàng hay chở dầu của Anh đã bị tấn công bởi những chiếc tàu nhỏ gần eo biển Hormuz. Giới hàng hải của Anh đã cho biết gì trên. Trong đó thì một chiếc tàu chở hàng đã bị tấn công bởi hàng loạt các chiếc tàu nhỏ trong lúc di chuyển gần eo biển Hormuz vào ngày Chủ nhật, theo tường trình của bản báo cáo đưa ra từ cái cục hàng hải của Anh. Và trong đó họ nằm cách cái khu vực cái gọi là Sirik của Iran là khoảng 11 hải lý. Đây được xem là một trong những cái cuộc gọi là đe dọa mới nhất của Iran nhắm vào vấn đề gọi là các tàu di chuyển qua khu vực eo biển Hormuz. Và quý vị, như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là không có một cái giải pháp nào cho ngoại giao và chính trị. Và dường như bây giờ là Tổng thống Trump không còn chọn lựa nào khác. Ông phải tăng cường áp lực quân sự, trong đó tôi không loại trừ việc ông tấn công thêm một lần nữa vào lãnh thổ của Iran. Quý vị, eo biển Hormuz, bây giờ chúng ta mở lại cái bản đồ mà hôm trước tôi đã cho quý vị xem. Quý vị, ở khúc trong là khúc này là Iran đang kiểm soát, tức là họ sẽ kiểm soát tất cả những chiếc tàu đi ngang qua khu vực này, cái eo biển này. Quý vị, nằm rất gần với họ. Quý vị thấy là rung vô thì quý vị thấy là cái eo biển rất nhỏ này, nó nằm ở đây. Quý vị, tuy nhiên thì Hoa Kỳ lại phong tỏa ngoài này, tức là Hoa Kỳ phong tỏa từ khu vực này cho tới khu vực của Chabahar, tức là cái khu vực mà bến cảng của Iran ở đây luôn. Quý vị, Hoa Kỳ coi như phong tỏa toàn bộ khu vực này, và giờ đây thì coi như là Hoa Kỳ tuyên bố là họ sẽ giám sát tất cả những khu vực này và sẽ bảo đảm cho những chiếc tàu nào thoát ra khỏi được eo biển Hormuz mà đi ra ngoài này thì có thể di chuyển an toàn ở ngoài này. Đây là một trong những cái chi tiết mà chúng ta có được. Quý vị, như vậy thì chúng ta đã thấy được cái tình hình của Iran, có nghĩa là tôi thấy rằng là không có một cái không gian nào nữa cho ngoại giao. Có nghĩa là Tổng thống Trump sẽ phải tăng cường các cái áp lực mà ông đang có trên tay. Thứ nhất là tiếp tục phong tỏa cái eo biển này, không cho phép một chiếc tàu nào của Iran có thể thoát ra bên ngoài. Nếu mà nó đi từ cái bến cảng của Iran hoặc là thêm lục địa của Iran mà có thể thoát ra được eo biển Hormuz, tức là cái khu vực ở phía ngoài, cái cửa khẩu bên ngoài đó quý vị, là thứ nhất là ông Trump sẽ tăng cường cái việc giám sát ở khu vực này. Đó là chuyện thứ nhất. Và chuyện thứ hai là Tổng thống Trump và cũng như là cái nội các của ông sẽ tăng cường cái áp lực lên cái quốc gia thứ ba mà mình gọi là secondary sanction. Secondary sanction tức là một cái hình thức mà trừng phạt kinh tế đối với những cái tổ chức, những công ty, những quốc gia nào mà có liên hệ tới chính quyền của Iran đều sẽ bị trừng phạt. Có nghĩa là ông Trump phong tỏa tất cả những cái giao hảo của Iran với bên ngoài. Trong đó thì quý vị thấy ngày hôm qua là có 5 công ty dầu khí của Nga, của Trung Quốc đã bị phía Hoa Kỳ gọi là trừng phạt kinh tế rồi. Thì mặc dù Trung Quốc có phản ứng, nhưng mà cái phản ứng này nó cũng chỉ một chiều từ phía Trung Quốc thôi. Có nghĩa là phía của Hoa Kỳ sẽ tăng cường áp lực và phong tỏa tất cả những cái giao dịch của Iran và nghiêm cấm tất cả các công ty, các tổ chức và các quốc gia giao dịch với Iran. Bất kỳ quốc gia nào mà có liên hệ tới Iran đều sẽ bị cấm vận. Tức là đều sẽ bị cái secondary sanction, tức là cấm vận và trừng phạt kinh tế. Đây là cái áp lực về mặt gọi là chính trị. Và thứ ba là ông cũng phải chuẩn bị sẵn cho một cái kịch bản kế tiếp, đó là buộc Iran phải từ bỏ toàn bộ cái chương trình nguyên tử của họ. Mà cái cách buộc này nó không còn là một cái áp lực về mặt gọi là chính trị hay ngoại giao nữa, mà nó sẽ là một cái áp lực về quân sự. Có nghĩa là trong tuần lễ này, Tổng thống Trump có thể sẽ làm việc với phía Do Thái để bắt đầu nhắm vào các cái vị trí của Iran, mở cuộc tấn công quân sự đợt kế tiếp. Và đợt này thì tôi chỉ biết là Tổng thống Trump sẽ có một cái nhận định như thế nào. Tuy nhiên thì cuộc tấn công này nó vẫn còn một chút xíu, tôi gọi là tranh cãi, liên quan tới cái thời hạn 60 ngày mà Tổng thống Trump đã vượt qua khỏi, và ông cần phải có sự gọi là đồng ý của Quốc hội. các thành viên của Đảng Hòa ở trên sàn của Thượng viện lẫn Hạ viện thì họ nói rằng họ muốn để cho phía tòa đốc tự quyết định, họ không can dự vào. Có nghĩa là Đảng Dân Chủ tìm cách kiểm soát cái quyền chiến tranh của Tổng thống Trump không thành công. Do đó thì quý vị, điều này có nghĩa là phía Đảng Hòa mở cánh cửa cho Tổng thống Trump có thể dùng cái biện pháp mạnh mẽ hơn nếu cần thiết. Có nghĩa là về mặt chính trị của Hoa Kỳ gần như là Đảng Dân Chủ thúc thủ. Đảng Dân Chủ thúc thủ là bởi vì họ không qua được cái giới hạn chiến tranh của Tổng thống Trump. Đã 6 lần họ bỏ phiếu không thành công. Do đó, Tổng thống Trump, phần của ông là ông lại không quan tâm. Và ông nói rằng, thật ra cái cuộc chiến này nó chấm dứt trước đó rồi. Còn bây giờ chỉ là cái phần thêm thôi. Chứ không phải là cái phần gọi là khởi động cuộc chiến nữa. Và do đó quý vị, thứ hai là Tổng thống Trump, ông là một cái người rất cứng rắn. Ông chấp nhận để cho phía của Đảng Dân Chủ hay whatever có thể nộp đơn khởi kiện, và ông để cho tối cao pháp viện, tức là Scotus, sẽ là cái nơi quyết định sau cùng. Do đó, đối với tình hình của Iran, thì Tổng thống Trump không còn bị lấn cấn nữa. Ông không còn bị lấn cấn trong việc sử dụng biện pháp quân sự nếu cần thiết. Và lần này thì quý vị có sự phối hợp của Do Thái. Có sự phối hợp của Do Thái trong cái vấn đề gọi là tấn công, và phía Do Thái cho biết họ cũng đã sẵn sàng. Mặc dù trong mấy ngày nay, họ vẫn tiếp tục sát sà bông nhóm Hezbollah do Iran hỗ trợ. Và ông Tổng thống của Lebanon cũng đã tiếp xúc với lại phía Do Thái để mà có một cái giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt cái vai trò hoạt động của Hezbollah. Tức là ông Trump đã chặt đi một cái nhánh vệ tinh quan trọng của Iran. Quý vị thấy là Iran rất coi trọng cái nhánh vệ tinh này, tức là Hezbollah. Họ đòi hỏi trong cái bản kế hoạch của họ là phía Do Thái phải chấm dứt tấn công ở Lebanon nhắm vào các nhóm Hezbollah. Có nghĩa là quý vị, trong các cái nhóm mà hoạt động về gọi là khủng bố, thì cái nhóm Hezbollah là cái nhóm mà Iran đầu tư nhiều nhất. Nhóm này được phía của Iran đầu tư nhiều nhất, cho nên họ không nhắc tới Houthi, họ không nhắc tới Hamas, mà họ lại nhắc tới Hezbollah. Có nghĩa là quý vị, họ muốn rằng là phải ra chấm dứt cuộc tấn công nhắm vào Hezbollah. Trong khi ông Tổng thống của Lebanon thì cho biết rằng là ông sẵn sàng có một cái thỏa thuận và có một cái bàn giao với phía Do Thái để chấm dứt các cái thái độ thù địch suốt nhiều năm, từ năm 1983 tới bây giờ. Do đó quý vị, gần như là bây giờ Iran gần như là họ đưa ra những cái lời tuyên truyền nhiều hơn, và họ thấy rằng rõ ràng là cái việc mà gọi là mấy ngày đầu thì các đồng minh của Hoa Kỳ còn phản ứng, sau khi mà Tổng thống Trump lên tiếng và bắt đầu tuyên bố ông sẽ giảm đi cái nhiệt độ mà gọi là ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Âu Châu, ông rút quân và áp thuế với lại Âu Châu, ông cũng đã gửi thông điệp cho Iran đừng nghĩ rằng sử dụng các đồng minh của Hoa Kỳ là áp lực được Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vẫn làm công việc của mình. Bất kể đồng minh có giúp hay không giúp, thì Hoa Kỳ vẫn phải làm công việc của mình. Và điều này ông đang gửi một thông điệp rất mạnh cho lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran, là các anh đừng nghĩ rằng các anh sẽ vận động ở hành lang với các đồng minh của chúng tôi là cản trở. Quý vị, Tổng thống Trump đã đi hết con đường. Ông đã dành cho Pakistan trọn vẹn cái vai trò trung gian. Nhưng mà có vẻ như là Iran không có đáp ứng được cái đòi hỏi của ông Trump rồi. Do đó, ông Trump đã đi hết con đường rất là đẹp với lại phía của Pakistan. Có nghĩa là tôi đã để cho anh làm vai trò trung gian trong hơn một tháng qua. Trong hơn một tháng qua, tuy nhiên thì phía bên kia cứng đầu lắm. Coi như là các anh sẽ buông thôi. Quý vị, ông Trump đã nể mặt ông Tayyip Erdogan là tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ và ông thủ tướng của Pakistan. Do đó, ông Trump vẫn để cho cái không gian về ngoại giao vẫn diễn ra. Tuy nhiên thì cái bản kế hoạch 14 điểm của Iran cho thấy không có thiện chí. Bởi vì trong kế hoạch 14 điểm này, họ đòi hỏi tất cả mọi thứ. Nhưng mà họ không nhắc gì tới việc họ nhượng bộ cái gì. Tức là họ đưa ra những điểm họ đòi hỏi thôi. Mà không đưa ra những điểm họ nhượng bộ. Và trong đó họ nói, ô còn cái chuyện nguyên tử đó, dời ra một thời gian sau nói tiếp. Quý vị, đây là cách phản ứng của Iran. Và điều này cho thấy là chính họ đã đẩy Tổng thống Trump vào cái thế không còn chọn lựa nào khác. Có nghĩa là trong tuần lễ này, Tổng thống Trump sẽ cân nhắc một cái biện pháp mạnh hơn rất là nhiều. Bên cạnh cái hệ thống phong tỏa tài chính, phong tỏa các mối giao dịch của Iran và phong tỏa cái eo biển Hormuz một cách gay gắt hơn, Tổng thống Trump có thể đi tới cái biện pháp gọi là cân nhắc trong việc mà soạn thảo một cái bản kế hoạch tấn công vào nội địa của Iran. Và lần tấn công này nó không giống như lần trước. Lần trước là đánh phủ đầu. Lần này bản kế hoạch tấn công nó sẽ có thêm chi tiết hơn. Và nó sẽ nhắm vào tất cả những cái điểm cần thiết, mà trong đó ông rất cần cái việc mà gọi là cái bản kế hoạch từ phía của Do Thái. Do Thái thì tuyên bố họ sẵn sàng, đạn đã lên nòng và họ biết được những cái điểm nào tấn công rồi. Bây giờ họ chỉ chờ đợi vào phía của Hoa Kỳ mà thôi. quý vị. Và thứ hai nữa là quý vị, Tổng thống Trump cần phải dứt khoát một số hồ sơ, trong đó bao gồm luôn cả cái hồ sơ của dãy Gaza. Trong lúc mà đang có một cái board office giải quyết câu chuyện này, thì quý vị, nhóm cánh tả vẫn đưa tàu tới, gọi là mang danh nghĩa là hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine, quậy tưng bừng ở địa biển Địa Trung Hải, khiến cho phía Do Thái phải bắt giữ và trục xuất những chiếc tàu này ra khỏi khu vực lãnh hải của Do Thái. Do đó quý vị, Tổng thống Trump cần phải dứt điểm Iran để không còn một quốc gia nào thọc gậy trong cái board of peace của ông nữa. Và do đó quý vị, tôi nghĩ rằng trong tuần lễ này, Tổng thống Trump sẽ đưa ra một cái quyết định dứt khoát. Bởi vì cái quyết định dứt khoát này nó sẽ giúp cho Hoa Kỳ rất nhiều thứ, và nó giúp cho Tổng thống Trump rất nhiều thứ. Thứ nhất là ông có thể hạ giá xăng và giá dầu xuống nếu như dứt điểm Iran trong tuần lễ này, mặc dù có thể sẽ khiến cho cái giá lên cao vọt, cao nhất trong tuần này luôn, nhưng ít nhất là nó sẽ giảm xuống ngay sau khi mà ông thực hiện xong các mục tiêu về quân sự. Thứ hai là Tổng thống Trump cần phải hoàn tất cái hồ sơ này sớm càng tốt, trước khi mà ông bay tới Trung Quốc vào tuần tới. Bởi vì hôm nay là ngày 4 Tây rồi, còn có đúng 10 ngày nữa là Tổng thống Trump trên đường tới Bắc Kinh. Có lẽ như Tổng thống Trump có vẻ như ông sẽ hoàn tất cái câu chuyện này trước khi ông tới Bắc Kinh. Và điều thứ ba là ông sẽ gửi một cái thông điệp mạnh cho các đồng minh: không cần các anh, chúng tôi cũng giải quyết câu chuyện của Iran bằng cách đơn phương. Tức là chúng tôi sẽ chấm dứt chương trình nguyên tử của Iran bằng cách của chúng tôi. Không còn giải pháp về ngoại giao, không còn giải pháp về chính trị nữa. Và cuối cùng thì quý vị, Tổng thống Trump cũng bị áp lực bởi những người Iran ở hải ngoại. Và quý vị thấy ngày hôm qua hôm kia, báo chí liên tục đưa tin là cái nhân vật nữ được xem là một trong những người đoạt giải Nobel Hòa Bình đã phải vào trong nhà thương từ nhà tù. Bà đã bị Iran tống giam về cái hoạt động của bà. Và bây giờ thì bà đang ở trong nhà thương. Thì quý vị, những điểm này cho thấy rằng Tổng thống Trump dường như trong tuần lễ này, ông không còn để cho Iran có cơ hội có thể tung ra những cái tin tuyên truyền nữa. Và trước đó thì quý vị, Tổng thống Trump đã cảnh báo tất cả các cơ quan truyền thông đừng tiếp tay tuyên truyền cho phía của Iran. Và quý vị, mặc dù rằng lời cảnh cáo của ông không là gì cả, nhưng ít nhất các công ty truyền thông đã bắt đầu điều chỉnh lại và tự giới hạn tất cả những cái lời tuyên ngôn của phía Iran. Trước đây họ lợi dụng cái vấn đề truyền thông đưa tin hai chiều để có thể đưa vào những cái tin tuyên truyền cho Iran. Lần này thì Tổng thống Trump đã cảnh báo trước rồi. Do đó quý vị, Tổng thống Trump dường như trong tuần lễ này, ông sẽ tập trung vào việc gọi là gây gắt hơn trong giải pháp quân sự. Và tôi cũng không loại trừ ông bật đèn xanh cho phía Do Thái tấn công trước và Hoa Kỳ đóng vai trò hỗ trợ. Tức là Hoa Kỳ từ ngoài biển sẽ bắn hạ tất cả những cái hỏa tiễn hay những cái trạm phóng của phía Iran từ ở ngoài biển bắn vào. Và trong đó thì ông phía Do Thái sẽ chủ động tấn công trên bầu trời của Iran. Quý vị, những điểm này chắc chắn nó sẽ diễn ra trong tuần lễ này, bởi vì Tổng thống Trump thấy rõ ràng là đối với ông bây giờ, với Iran không còn giải pháp nào khác ngoại trừ cái giải pháp quân sự để chấm dứt chế độ này. Có nghĩa là họ quyết định đánh một sống một còn với ông Trump. Họ không muốn duy trì chế độ. Họ muốn rằng là một là họ sẽ tiếp tục cái đường hướng của họ, còn hai là chấm dứt tất cả cái chế độ của họ. Quý vị, đây là một trong những cái điểm mà tôi nghĩ rằng là ông Trump đã nhìn thấy, là tức là nhóm Hồi giáo này sẽ sẵn sàng bắt dân chúng của họ và eo biển Hormuz làm con tin để trả giá với cộng đồng quốc tế và gây áp lực cho cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, khi mà họ đóng lại cái eo biển Hormuz thì nhiều quốc gia đã không có hợp tác với họ. Sau khi có lời cảnh báo của Tổng thống Trump, ngay cả nước Nhật lệ thuộc 73% cái nguồn năng lượng đến từ Trung Đông. Nhưng mà Nhật cũng tuyên bố không hợp tác với Iran, không đóng lệ phí. Và cho tới ngày hôm nay thì theo tường trình của một viên chức cao cấp của chỉ huy trưởng của lực lượng Hoa Kỳ tại Trung Đông, tổng cộng trong suốt hơn một tuần lễ qua, tức là hơn 10 ngày qua, Iran chỉ thu được có 1.3 triệu Mỹ Kim thôi, con số rất là nhỏ, tức là bằng tài sản của một công dân Hoa Kỳ ở Mỹ thôi, ở California thôi, tức là cái tiền mà họ thu mà rồi mỗi một quốc gia băng ngang mà đóng 2 triệu đó, họ không thu được. Và gần như là các quốc gia đã bị cảnh cáo bởi Tổng Trump. Là ngày tuần trước thì phía của Bộ Tài chánh cũng phanh phui ra một cái trò gian manh của Iran. Cái trò ra gian manh đó là gì? Là Iran sẽ để cho những chiếc tàu của những quốc gia băng ngang qua eo biển Hormuz, với điều kiện là họ đóng lệ phí. Nhưng cách đóng lệ phí, quý vị, họ gian manh bằng cách là không có đóng lệ phí trực tiếp, mà các quốc gia hay các công ty gọi là donation, quyên góp nhân đạo cho người dân Iran. Họ dùng cái danh nghĩa này để họ đóng lệ phí. Có nghĩa là họ đâu có đóng lệ phí đâu. Họ chỉ là đóng tiền vào hỗ trợ nhân đạo cho người dân Iran thôi. Quý vị, đây là cái cách mà tránh né cái lệnh của Tổng thống Trump. Thì quý vị, ông Scott Bessent, tức là ông Bộ trưởng Bộ Tài chánh, đã lên tiếng cảnh cáo bất kỳ một quốc gia nào mà đóng góp bất kỳ một cái hình thức nào cho Iran đều sẽ bị trừng phạt. Bất kỳ một tổ chức, một công ty hay một quốc gia nào. Có nghĩa là Iran muốn sử dụng cái trò gọi là quyên góp từ thiện để che đậy cho cái tiền đóng, cái cách đóng lệ phí. Thì quý vị, ông Trump và bên phía cái bộ nội các của ông dứt khoát không để cho chuyện này xảy ra. Và tuần trước thì ông Scott Bessent đã đưa ra cái lời cảnh cáo, bất kỳ một quốc gia nào lấy danh nghĩa là thiện nguyện nhân đạo hay là hỗ trợ nhân đạo đều có thể sẽ bị trừng phạt. Ông đã cảnh cáo rồi, có nghĩa là tất cả những cái trò của Iran bây giờ gần như là bị phía Hoa Kỳ dở ra hết. Họ muốn thu lệ phí, nhưng mà thay vì đóng lệ phí trực tiếp thì bây giờ đóng qua hình thức gọi là lấy danh nghĩa như vậy để tránh cái áp lực từ phía Hoa Kỳ. Thì quý vị, phía Hoa Kỳ cũng phanh phui ra luôn. Có nghĩa là quý vị, Iran sẽ bị chặn hết tất cả. Iran sẽ bị chặn hết tất cả, và ngay cả Trung Quốc đi, bây giờ có đưa ra cái xác lệnh là không cần tuân thủ lệnh cấm vận Hoa Kỳ đi. Nhưng đố một công ty nào dám làm ăn với những công ty lọc dầu của Trung Quốc. Nếu lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đã đưa ra, và đã đưa ra rồi, 5 công ty lọc dầu của Trung Quốc đã bị cấm vận. Có nghĩa là họ sẽ không được phép giao dịch. Các cái ngân hàng mà có liên hệ sử dụng cái hệ thống tài chính của Hoa Kỳ sẽ không được phép giao dịch với các công ty của Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc tôi nói là họ đưa một chiều thôi. Tức là họ nói không cần tuân thủ cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ, bất hợp pháp. Tuy nhiên thì quý vị, miệng họ nói như vậy, nhưng mà trên quy tắc thì các công ty tài chánh và các công ty trước đây làm ăn với các công ty của Trung Quốc, họ sẽ ngưng lại, họ tạm thời ngưng lại, họ không muốn bị phía Hoa Kỳ trừng phạt. Tại vì họ đâu phải chỉ có một đối tác là Trung Quốc, họ còn nhiều đối tác khác nữa. Do đó quý vị, điều này cho thấy là Tổng thống Trump và cái team làm việc của ông, tức là cái nội các của ông, đã bắt đầu có những cái cứng rắn hơn trong tuần lễ này. Một mặt thì sẽ hướng dẫn cho các chiếc tàu thoát ra được cái vòng phong tỏa của Iran, thì họ sẽ hướng dẫn cho những chiếc tàu này di chuyển ở khu vực nào an toàn trên vùng biển gần Hormuz, sát Hormuz. Thứ hai là Tổng thống Trump đã bắt đầu tăng cường cái áp lực phong tỏa. Và thứ ba là ông đang chuẩn bị cho một cái giải pháp quân sự. Và cái giải pháp này thì tôi nghĩ rằng Do Thái vẫn nắm tiên phong, có nghĩa là ông vẫn để cho Do Thái tấn công trước. Khi mà Do Thái tấn công, Hoa Kỳ đóng vai trò hỗ trợ. Và khi mà Iran chỉ cần một cái hỏa tiễn bắn vào một cái tài sản quân sự nào của Hoa Kỳ ở khu vực, thì quý vị, ông Trump sẽ dập cho tan nát luôn. Tại vì đó là hành động mà phía của Iran đã vi phạm cái thỏa thuận đình chiến trước. Tại vì ông Trump nói rằng thỏa thuận đình chiến là giữa Hoa Kỳ và của Iran, nó không có đính kèm với Do Thái. Do đó việc Do Thái tấn công hay không là chuyện của Do Thái, và ông Trump sẽ hỗ trợ. Trong khi đó thì Iran nếu như mà họ tấn công bất kỳ một cái tài sản quân sự nào của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông, đặc biệt là những quốc gia như là Bahrain hay là Qatar, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì quý vị, ông Trump sẽ dập tan nát. Sẽ dập tan nát cái hạ tầng cơ sở cuối cùng về quân sự của Iran. Và đồng thời thì quý vị, cuộc tấn công này tôi nói rằng là nó khủng khiếp lắm. Bởi vì cuộc tấn công này là chấm dứt luôn chế độ. Cuộc tấn công vừa rồi là một cái cuộc tấn công buộc Iran bước chân vào bàn đàm phán. Tức là chưa có dứt khoát để lật đổ chế độ Iran. Nhưng mà cuộc tấn công trong tuần lễ này hoặc tuần lễ tới là cuộc tấn công mang tính chất quyết định. Quyết định tức là xóa sổ chế độ này luôn. Do đó quý vị, lần này thì tôi nói quý vị là Iran đã hết đường đi. Iran đã hết đường đi. Trừ khi họ tuyên bố một cách chính thức là chúng tôi đầu hàng. Chúng tôi đầu hàng trong cái vấn đề nguyên tử. Chúng tôi sẽ từ bỏ tham vọng nguyên tử. Chúng tôi sẽ giải tán tất cả những cái lò hạt nhân, giao nạp tất cả những cái uranium. Trừ phi điều này được đưa ra thì ông Trump mới ngưng lại. Còn nếu không quý vị, ông Trump sẽ tấn công toàn diện. Và kỳ này ông tấn công là coi như là tất cả các mặt trận, từ mặt trận kinh tế cho tới mặt trận hàng hải và cuối cùng là mặt trận quân sự. Ông sẽ đi cái hướng này bởi vì quý vị, đây là một trong những cái ông cần làm. Bởi vì ông cần gửi những cái thông điệp ra cho cộng đồng quốc tế. Thứ nhất là trước khi ông tới Trung Quốc gặp Tập Cận Bình. Thứ hai là quý vị, ông cần giải quyết dứt khoát cái câu chuyện của Iran để thúc đẩy cái việc mà xây dựng lại dải Gaza ở tại khu vực của Trung Đông. Và thứ ba, ông sẽ gửi một thông điệp cho các quốc gia đồng minh tại Âu Châu không cần các anh. Chúng tôi vẫn giải quyết câu chuyện này theo kiểu của chúng tôi. Và khi mà tôi đã giải quyết xong câu chuyện của Iran rồi, thì các anh sẽ phải qua sao? Bởi vì sau khi mà câu chuyện Iran chấm dứt, tới phiên các anh là lúc là chúng tôi sẽ làm việc với các anh. Do đó quý vị, Tổng thống Trump, ở cái thế là ông phải dứt khoát cuộc chiến ở trong tuần lễ này. Sau khi mà ông đã nể mặt ông Tayyip Erdogan là Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ và ông Thủ tướng của Pakistan là ông Sharif, thì quý vị, ông Trump đã dành cho hai nhân vật này một cái ưu đãi rồi. Tức là cho để cho họ tiếp tục giữ vai trò trung gian cho tới giờ phút cuối cùng. Nhưng mà coi như vai trò trung gian của họ gần như là không đạt được. Do đó quý vị, ông Trump cần làm điều này. Và cái cuối cùng, cái thông điệp cuối cùng mà ông giải quyết vấn đề của Iran là Nga và Ukraine. Là Nga và Ukraine. Với Nga thì ông cho thấy rằng là Nga sẽ phải nhìn lại cái câu chuyện của họ và họ sẽ phải nhìn lại cái tư thế của Hoa Kỳ. Còn với Ukraine thì ông Trump gửi một cái thông điệp rất rõ ràng. Một là anh nhượng bộ với Nga để đạt được thỏa thuận hòa bình. Hai là chúng tôi dứt khoát luôn. Bởi vì chúng tôi đang lao tâm lao lực trong vấn đề của Trung Đông rồi. Chúng tôi còn nhiều cái nơi khác chúng tôi giải quyết lắm. Và chúng tôi sẽ không giải quyết câu chuyện của anh và của Nga nữa đâu. Nếu các anh không đạt được thỏa thuận trước tháng 6 này. Quý vị, đây là những cái thông điệp cần thiết mà Tổng thống Trump gửi ra. Do đó, tôi nghĩ rằng trong cái tháng này, tức là trong cái tuần lễ này, tức là 10 ngày trước khi mà Tổng thống Trump bay tới Trung Quốc, ông phải hoàn tất câu chuyện của Iran. Ông sẽ phải gọi là giải quyết câu chuyện này một cách đốt ráo luôn. Không còn để cho cái tình trạng kéo dài thời gian nữa. Iran muốn chơi trò chính trị. Một mặt thì muốn thọc gậy vào cái nền chính trị của Hoa Kỳ thông qua đảng Dân Chủ để mà giờ gọi là tiếp tục tránh né. Thứ hai là họ tìm cách gọi là sử dụng cái network, tức là cái mạng lưới của họ tại Âu Châu để đả kích cuộc chiến này. Và thứ ba, họ lợi dụng cái sự bất đồng của Hoa Kỳ và Âu Châu để thọc gậy nhằm chia rẽ và tạo được cái thế đứng của họ. Họ gần như là cuộc chiến này, họ đánh về mặt chính trị nhiều hơn. Bởi vì họ không còn khả năng quân sự. Giống như Tổng thống Trump nói, không quân hải quân của họ đã bị triệt tiêu. Họ không còn khả năng quân sự, trừ khi Hoa Kỳ đưa quân dưới mặt đất, thì có thể sẽ xảy ra tình trạng gọi là chiến tranh ở trên mặt đất, thì có thể là họ còn một số lực lượng. Nhưng mà lực lượng không quân của họ, lực lượng hải quân của họ đã bị triệt tiêu. Họ không có những cái tàu chiến lớn để ra ngoài khơi. Họ sử dụng những cái speedboat nhỏ thôi. Và thứ hai, không quân của họ cũng không có một chiếc máy bay nào có thể cất cánh được hết. Còn hệ thống phòng thủ của họ đã tê liệt ngay từ cái đợt tấn công đợt trước rồi. Lần này hệ thống phòng thủ của họ cũng chưa chắc quốc được đâu. Bởi vì Do Thái khi tấn công, họ sẽ nhắm vào tất cả những cái hệ thống phòng thủ này. Và họ sẽ nhắm vào tất cả những nơi có tiềm năng là bệ phóng hỏa tiễn của Iran bắn vào các quốc gia lân bang. Do đó quý vị, lần này là tôi nói rằng là Iran sẽ không còn chọn lựa. Họ chơi cái trò chính trị nhiều hơn. Họ tìm đủ mọi cách mua thời gian để mà có tác động về mặt chính trị. Chứ họ không đủ sức để mà có thể chống được cái cuộc tấn công của Hoa Kỳ và của Do Thái. Bây giờ về mặt quân sự là họ không có rồi. Bây giờ họ tìm cách tác động về mặt chính trị thôi. Nhưng có vẻ như Tổng thống Trump đã đi tới thái độ dứt khoát. Bất kể các quốc gia đồng minh có lên tiếng kiểu nào hay là có hỗ trợ kiểu nào, Hoa Kỳ cũng sẽ đơn thân giải quyết câu chuyện của Iran. Không cần tới đồng minh. Và lúc đó quý vị, đồng minh sẽ phải đối diện với một cái chính sách khác nếu mà ông Trump giải quyết được câu chuyện của Iran. Và ông cũng muốn giải quyết xong câu chuyện của Iran. Bởi vì xong câu chuyện của Iran là ông sẽ bắt đầu xử tới cái khu vực được xem là nằm trong tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ là Âu Châu. Ông cần sẽ phải dứt khoát với Âu Châu trước khi mà ông chuyển trục về Á Châu vào cuối năm nay. Do đó quý vị, cái timeline, tức là cái thời hạn mà Tổng thống Trump đưa ra cho mỗi một vấn đề, nó có hết rồi. Iran muốn mua thời gian cũng không được nữa. Họ muốn mua thêm thời gian cũng không được nữa, bởi vì Tổng thống Trump còn tới đầu tháng 6 để giải quyết những câu chuyện này. Do đó quý vị, họ không mua được thời gian Tổng thống Trump. Tức là cái cách của họ đã hoàn toàn thất bại. Vấn đề ở chỗ là bây giờ họ sẽ phải đối đầu như thế nào nếu Tổng thống Trump quyết định tấn công vào các cái vị trí quan trọng tại Iran trong tuần lễ này. Quý vị, chúng ta chờ xem coi Tổng thống Trump sẽ đi những cái bước nào kế tiếp, và có vẻ như ông đã không còn chọn lựa nào khác ngoài cái giải pháp quân sự để dứt điểm cái chế độ được xem là đã nhiều năm gây ra một cái thảm họa ở khu vực. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Trần Gia Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta. Sau mỗi một bản tin, cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài thứ hai thì vẫn liên quan tới chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump. Quý vị, trong cuối tuần qua, chúng ta đã có được ít nhất hai cái tin mà tôi có bài phân tích hồi cuối tuần cho quý vị. Đó là việc mà Tổng thống Trump quyết định rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức. Tổng cộng là mình có hơn 36.000 quân tại nước Đức. Thì bây giờ ông rút 5.000 quân. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy là Hoa Kỳ đã bắt đầu giảm đi cái ảnh hưởng của mình tại Âu Châu. Và thứ hai là Tổng thống Trump đã áp thuế 25% vào các ngành xe của Âu Châu. Và quý vị, 25% và nó sẽ diễn ra trong tuần lễ này. Quý vị, đó là hai cái tin mà tôi có đưa trong cuối tuần qua, cũng như có một cái bài phân tích liên quan tới cái mối quan hệ của Hoa Kỳ và Âu Châu. Thì quý vị, trong ngày hôm nay thì lãnh đạo Âu Châu đã bắt đầu phản ứng nói rằng là đây là cái chứng minh tốt nhất là họ sẽ phải tự lo cho cái vấn đề gọi là an ninh quốc phòng của họ. Và quý vị, chúng ta lướt qua cái bản tin phản ứng của lãnh đạo Âu Châu trước đi. Và kế tiếp thì chúng ta nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ làm gì đối với cái khu vực của Âu Châu. Và quý vị, các lãnh đạo Âu Châu nhìn thấy việc Tổng thống Trump rút quân ra khỏi nước Đức là một cái chứng minh mới nhất cho thấy là họ phải tự lo cho họ. Đó là một trong những cái chi tiết mới nhất. Các lãnh đạo Âu Châu trong ngày thứ hai nói rằng việc Tổng thống Trump quyết định rút hàng ngàn binh sĩ ra khỏi nước Đức là diễn ra trong lúc bất ngờ và cho thấy có dấu hiệu mới nhất là Âu Châu cần phải tự lo cho vấn đề an ninh của họ. Ngũ giác đài loan báo là rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức. Tuy nhiên Tổng thống Trump nói với các thông tấn viên vào ngày thứ bảy là chúng tôi sẽ cắt giảm và chúng tôi sẽ cắt giảm nhiều hơn là 5.000. Và ông không cho biết lý do. Trong đó thì quyết định của ông diễn ra sau khi mà có sự khẩu chiến với lại ông thủ tướng Đức. Và khi được hỏi quyết định 5.000 quân này rút ra khỏi Đức thì thủ tướng của Na Uy là Jonas Gahr Støre lên tiếng và nói rằng chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã dự tính trước và Âu Châu cần phải có thêm cái trách nhiệm với vấn đề an ninh của mình. Và tôi không nghĩ rằng đây là một cái vấn đề kịch tính mà tôi nghĩ rằng là họ phải giải quyết theo đường hướng trong cái khung làm việc của NATO. Ông đã nói với lại các thông tin viên như trên. Trong khi đó thì người đứng đầu chính sách về đối ngoại của Âu Châu là Kaja Kallas cho biết là có rất nhiều người đã nói về việc mà Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Âu Châu từ lâu nay. Và đương nhiên, thời điểm này, nó loan báo thì có một chút gì đó bất ngờ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã nhận ra được sự gia tăng của cái trụ cột của Âu Châu trong NATO, bà ta cho biết như trên. Và khi được hỏi rằng bà ta tin rằng ông Trump đang tìm cách trừng phạt với ông Merz hay không, thì bà ta nói rằng là bà ta không biết suy nghĩ trong đầu của Tổng thống Trump và để cho Tổng thống Trump tự giải thích lấy. Và trong cuối tuần qua thì phát ngôn viên của NATO là Alison Hart cho biết là các viên chức của 32 quốc gia đang làm việc với Hoa Kỳ để hiểu được chi tiết về quyết định rút quân này. Và các đồng minh của Canada và Âu Châu kể từ khi mà Tổng thống Trump quay trở lại chính trường, trong đó Tổng thống Trump đã có thể rút quân ra khỏi Âu Châu và đặc biệt là họ ở Romania hồi tháng 10. Tuy nhiên thì các viên chức Hoa Kỳ cam kết sẽ phối hợp biến chuyển với các quốc gia Âu Châu nhằm tránh một cái khoảng cách về an ninh, tức là một cái khoảng trống về vấn đề an ninh. Tổng thư ký NATO là ông Mark Rutte vẫn tìm cách làm giảm đi cái câu chuyện này và nói rằng hiện nay đang có những cái điều bất mãn từ phía Hoa Kỳ và Âu Châu về việc Âu Châu đã không hỗ trợ cho cuộc chiến tại Iran. Các quốc gia là họ nhắc lại các quốc gia đã không có hỗ trợ và ông Rutte, người được xem là ủng hộ cho quyền lãnh đạo của ông Trump trong NATO, bất kể tổng thống đã chỉ trích cái đa số trong đôi liên minh này. Tôi nghĩ rằng Âu Châu đã nhận được thông điệp và họ đang chắc chắn rằng sẽ có một cái thỏa thuận song phương sẽ được thực hiện. Và ông Rutte nói thêm rằng các quốc gia Âu Châu cần phải có một cái tài sản và có những cái cần thiết để có thể bước tới cái giai đoạn kế tiếp, và ông không cung cấp thêm chi tiết. Tuy nhiên các quốc gia Âu Châu đang chắc rằng họ sẽ không có tham gia vào cái việc eo biển của Hormuz, trong đó gần như là họ từ chối hoàn toàn. Quý vị, đây là một trong những cái phản ứng mới nhất của Âu Châu sau khi mà Tổng thống Trump quyết định rút 5.000 quân ra khỏi Liên minh Âu Châu, ra khỏi NATO thì đúng hơn. Tức là đây là cái bước đầu tiên mà hôm qua tôi có bài phân tích cho quý vị thấy. Tuy nhiên thì với cái quan điểm của một người đứng tại Hoa Kỳ và là một công dân Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng là nếu Tổng thống Trump đã có cái ý định là ông rút quân ra khỏi Âu Châu và coi như rút vai trò của Hoa Kỳ ra khỏi NATO, thì ông phải làm dứt khoát và cứng rắn hơn. Dứt khoát và cứng rắn hơn là phải nhanh chóng làm điều này, thay vì ông để cho họ có thời gian xây dựng một cái mạng lưới quân sự riêng của họ để bảo đảm an ninh quốc phòng của họ, và từ đó quý vị có thể điều này sẽ dẫn tới một cái hậu quả rất lớn về sau này, nếu Tổng thống Trump còn nhân nhượng hoặc là cho họ thời gian để xây dựng cái hệ thống quốc phòng riêng của họ thì họ có thể sẽ trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ. Họ sẽ uy hiếp tới Hoa Kỳ. Điều này đã xảy ra với Trung Quốc và tôi không nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ để cho điều này xảy ra. Quý vị, khi mà chúng ta bắt đầu cái chiến lược gọi là dùng kinh tế thay đổi thể chế cách đây hơn 30 năm từ thời của Bill Clinton, và ông ta đã nối kết cái mối quan hệ của Hoa Kỳ với phía của Trung Quốc bằng cuộc tiếp đón Giang Thạch Dân, và kể từ đó ông ta đầu tư toàn bộ vào phía Trung Quốc. Ông ta bỏ rơi tất cả những quốc gia Á Châu bất kể cơn khủng hoảng diễn ra tại Á Châu năm 97-98. Và kết quả, cái bước sai lầm này đã dẫn tới Trung Quốc khi mà họ mạnh lên, họ trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ. Họ mạnh lên, họ không có thay đổi chế độ, mà ngược lại họ còn cái hành động này còn vun đắp cho cái nền kinh tế của Trung Quốc mạnh và trở thành một kẻ thù của Hoa Kỳ, đe dọa toàn diện tới Hoa Kỳ. Quý vị, đây là bài học mà chúng ta đã học được từ phía của Trung Quốc. Do đó, với tình hình của Âu Châu thì nó hơi khác biệt một chút, bởi vì các quốc gia này được mệnh danh là đồng minh của Hoa Kỳ ở trong Liên minh NATO. Và quý vị, tuy nhiên thì trong giây phút này, nếu Tổng thống Trump mà muốn có một cái thái độ dứt khoát hơn là buộc họ phải tiếp tục thay đổi và điều chỉnh tất cả những chính sách và quy tắc. Còn nếu không thì chúng ta rút ngay lập tức. Điều này nó có lợi hơn. Còn nếu Tổng thống Trump cho họ thời gian, họ sẽ không thay đổi. Nếu Tổng thống Trump cho họ thời gian để mà họ tự lo được cái vấn đề an ninh quốc phòng của họ, thì họ sẽ không thay đổi. Và ngược lại, họ sẽ trở thành một thứ kẻ thù của Hoa Kỳ. Tôi có thể nói với quý vị là họ có thể trở thành một thứ kẻ thù của Hoa Kỳ trong tương lai, nếu Tổng thống Trump cho họ thời gian. Do đó, nếu đã quyết định rời khỏi NATO, hoặc là đã quyết định là Hoa Kỳ sẽ không còn ưu tiên cho vấn đề an ninh quốc phòng của Âu Châu và chuyển trục về Á Châu, thì Tổng thống Trump nên dứt khoát hơn. Dứt khoát bằng cách là trong giai đoạn này, ông sẽ rút toàn bộ quân sự của Hoa Kỳ ra khỏi Âu Châu. Tất cả tài sản quân sự của Hoa Kỳ gồm các đóng cửa các trại quân sự, rút tất cả các cái tài sản quân sự bao gồm cả các dàn phòng thủ, các cái hệ thống chiến đấu cơ, các cái tài sản về nguyên tử, và đưa binh sĩ Hoa Kỳ trở về Hoa Kỳ. Nếu thật sự là muốn có được một cái sự thay đổi lớn ở trong NATO, thì cái áp lực này ngay lập tức sẽ khiến cho Âu Châu và các quốc gia trong NATO sẽ thay đổi. Còn nếu không, thì quý vị, nếu mà ông còn nhân nhượng, tức là ông còn mềm dẻo, tức là tôi rút ra, nhưng mà tôi chừa khoảng thời gian cho các anh có thể tự xây dựng cái mạng lưới an ninh riêng, cho tới khi mà các anh đủ bản lãnh, đủ tất cả mọi thứ rồi, tôi completely tôi rút ra. Thì nếu Tổng thống Trump đi cái hướng này, tôi bảo đảm với quý vị, Âu Châu sẽ là một cái thứ uy hiếp với Hoa Kỳ. Một cái thứ uy hiếp về kinh tế lẫn quân sự với Hoa Kỳ. Do đó, nếu Tổng thống Trump thật sự muốn rằng là thay đổi NATO, tôi assume rằng Tổng thống Trump chưa có ý định thay đổi NATO, nhưng ông muốn NATO phải thay đổi toàn bộ quy tắc và cốt lõi của họ, thì quý vị, ông phải tăng cái áp lực ngay từ bây giờ. Ông phải tăng cái áp lực ngay từ bây giờ đối với các quốc gia thành viên. Thứ nhất là 5% trong tổng số GDP phải có mặt trước năm 2028. Tức là whatever, những chuyện gì họ muốn làm, kệ họ. Nhưng mà họ phải tăng 5%, không phải tới năm 2032, mà phải trong cái nhiệm kỳ của ông. Ít nhất là từ 27-28, tức là năm tới họ phải tăng 3%, 28 là họ phải tăng lên 4%, và 29 là họ phải tăng 5%. Đây là một trong những cái bước mà ông Trump áp lực họ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là quý vị, Âu Châu phải thay đổi quy tắc. Tức là Liên minh NATO sẽ phải thay đổi quy tắc. Họ sẽ phải mở rộng vai trò của họ, có nghĩa vụ ở nhiều khu vực khác hơn. Thay vì đóng khung ở cái khu vực gọi là Bắc Đại Tây Dương. Thì quý vị, nếu như mà cho tới giờ phút này họ tuyên bố rằng họ sẽ không can dự vào cái câu chuyện của eo biển Hormuz, thì quý vị, chúng ta sẽ không can dự vào câu chuyện của họ. Chúng ta sẽ không can dự vào câu chuyện của họ và để cho họ tự lo, nhất là trong giai đoạn này. Và tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump nên làm. trong lúc mà Nga và Ukraine đang có cuộc xung đột chưa chấm dứt. Tổng thống Trump có đủ lý do để làm điều này. Bắt họ phải thay đổi cái cốt lõi về cái quy tắc của NATO. Còn nếu không, Hoa Kỳ sẽ rút toàn diện và ngay lập tức. Thì lúc đó quý vị sẽ có ảnh hưởng. Bởi vì bây giờ họ đang vướng vào câu chuyện của Nga và Ukraine. Họ không dứt ra được. Mà nếu không có sự hỗ trợ từ phía của Hoa Kỳ, thì câu chuyện của Âu Châu sẽ biến thành một cái màu khác. Nếu ngay bây giờ Tổng thống Trump rút toàn bộ tất cả lực lượng quân sự của Hoa Kỳ, no matter what, ra khỏi Âu Châu. Và quý vị, nếu Tổng thống Trump đi một cái bước dứt khoát trong giai đoạn này, thì ông sẽ buộc NATO sẽ thay đổi toàn bộ. Còn nếu không thì quý vị, họ sẽ nhẫn nhờ, họ mua thời gian, đến lúc mà họ xây dựng xong cái hệ thống quân sự của họ. Thì quý vị, chúng ta sẽ không còn đủ cái khả năng trở thành quốc gia lãnh đạo nữa. Bởi vì chúng ta chỉ có một quốc gia mà thôi. Nước Mỹ chỉ có một lá phiếu mà thôi. Và họ vẫn duy trì cái trò chơi gọi là đa số thắng thiểu số. Và chúng ta sẽ luôn thua thiệt. Do đó, nếu Tổng thống Trump đã muốn thay đổi toàn bộ NATO, thì điều có thể ông có thể làm duy nhất bây giờ là ngay lập tức, tức là immediately, ngay lập tức luôn, là rút tuốt tất cả mọi thứ ra. Trước cuối năm nay, trước khi ông chuyển trục về Á Châu. Thì các vị, nếu làm điều này, thì có nghĩa là Âu Châu sẽ không có thời gian. Và các quốc gia trong NATO sẽ không có thời gian chuẩn bị. Và khi họ không có thời gian chuẩn bị, họ mới nhường bước. Còn bây giờ quý vị, nếu chúng ta cho họ thời gian, họ sẽ có thời gian chuẩn bị. Và cuối cùng, họ quay lại, họ uy hiếp chúng ta. Tương tự như Trung Quốc 30 năm trước đây. 30 năm trước đây, Trung Quốc chỉ là một cái nước nghèo khổ đang phát triển. Không có tiền. Bây giờ 30 năm sau, họ trở thành nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới. Họ đe dọa toàn bộ Hoa Kỳ. Họ còn giành ảnh hưởng với Hoa Kỳ ở nhiều nơi nữa. Do đó quý vị, tôi không loại trừ việc này. Trong lúc bây giờ Âu Châu âm thầm đi sau lưng Hoa Kỳ để ký kết một số những cái văn bản về mậu dịch. Đó, họ vừa ký với Brazil xong và sắp sửa ký với Mexico. Và quý vị, họ sẽ ký kết với Trung Quốc. Và cuối cùng quý vị, họ sẽ bắt đầu ký kết tất cả mọi thứ. Do đó, với cái tư thế Hoa Kỳ bây giờ, Tổng thống Trump phải làm dứt khoát và nhanh hơn. Tức là mọi việc giống như cái cá tánh của ông là kết quả cụ thể. Kết quả cụ thể, ông muốn có kết quả cụ thể, ông phải làm ngay từ bây giờ và ngay lập tức. Đừng chần chờ nữa. Theo cái nhìn của tôi, đừng chần chờ nữa. Tại vì ngay lúc này mà Hoa Kỳ rút ra, Âu Châu sẽ có một cái lỗ hổng về an ninh. Họ sẽ không làm được gì hết. Trước sự đe dọa của Nga, Nga đang có cuộc xung đột với Ukraine. Nga sẽ không từ bỏ, Putin sẽ không từ bỏ cái cơ hội này. Có thể nói là Putin sẽ không từ bỏ cái cơ hội này để bắt đầu thực hiện cái tham vọng của ông ta một khi Hoa Kỳ rút ra khỏi Âu Châu. Do đó quý vị, ngay trong giai đoạn này là cái giai đoạn tốt nhất cho Tổng thống Trump. Ông đưa ra quyết định dứt khoát. Còn nếu mà để cho họ có thêm thời gian một thập niên nữa, tôi bảo đảm với quý vị, Âu Châu không khác gì Trung Quốc. Họ sẽ uy hiếp còn mạnh hơn cả Trung Quốc nữa. Họ uy hiếp chúng ta còn mạnh hơn cả Trung Quốc nữa. Và họ xây dựng một cái hệ thống trên toàn cầu để khống chế chúng ta luôn. Quý vị, trong 30 năm qua, họ tìm cách xây dựng cái hệ thống này trên toàn cầu, kiềm chế Hoa Kỳ rất là nhiều rồi. Và họ sử dụng cái phương thức đa số thắng thiểu số để họ xây dựng cái hệ thống này. Từ vấn đề an sinh xã hội, vấn đề môi trường, cho tới những cái vấn đề khác. Quý vị, họ đã xây dựng cái hệ thống này. Tổng thống Trump khi quay trở lại chính trường, ông đã phá vỡ một phần cái hệ thống này. Nếu ông không muốn họ tiếp tục khống chế, ông bắt buộc phải đi một cái bước mạnh tay hơn và nhanh hơn. Tại vì quý vị, nếu để cho Âu Châu có một thập niên, thì quý vị, chúng ta sẽ không tưởng tượng được cái sức mạnh của họ sẽ như thế nào. Nhất là khi mà họ cho tái lập lại các công ty quốc phòng, họ nhập tất cả những nguồn nguyên liệu rẻ từ phía của Trung Quốc và họ thương thảo với một số những cái năng lượng và họ tăng cường sản xuất về quốc phòng. Thì quý vị, sau một thập niên, ít nhất sau một thập niên là họ đã có được một cái nền quân sự ngang ngửa với Hoa Kỳ. Tại vì họ đã có nền tảng. Từ xưa tới nay, họ giao phó cái chi phí về an ninh quốc phòng cho mình, cho nước Mỹ. Do họ tập trung vào vấn đề kinh tế. Còn bây giờ nếu Tổng thống Trump áp tới, buộc họ phải tự lo hết. Từ các cái nhu liệu, từ các cái cloud, từ các cái vũ khí phòng thủ như là chiến đấu cơ, dàn hỏa tiễn phòng thủ, tất cả mọi thứ chúng ta rút về, họ sẽ không có. Họ sẽ không có đủ những cái dàn phòng thủ này. Và lúc đó quý vị, họ sẽ chịu sự đe dọa từ phía của Nga và một số những cái tiềm năng đe dọa khác. Do đó, theo cái nhìn của tôi là Tổng thống Trump nên đi một cách dứt khoát hơn, nhanh chóng hơn, nếu như mà ông muốn rằng NATO thay đổi. Còn nếu không, quý vị, sau đó NATO có hay không có Hoa Kỳ cũng chả thành vấn đề nữa. Nếu sau một thập niên, thì quý vị, họ sẽ phát ao Hoa Kỳ. Anh không thích đi ra. Anh không thích tôi đuổi cổ anh ra luôn. Đây là cách Âu Châu sẽ đối xử với Hoa Kỳ. Đây là cách mà NATO sẽ đối xử với Hoa Kỳ. Do đó quý vị, trước khi họ đuổi mình, trước khi họ đuổi mình và trước khi họ uy hiếp tới mình, Tổng thống Trump phải làm việc trước. Không để cho họ có cơ hội nào. Bởi vì ngay lúc này mà Tổng thống Trump completely, tức là hoàn toàn, giảm tất cả và hủy bỏ tất cả những cái ảnh hưởng quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực của Âu Châu, thì quý vị, cái lỗ hổng an ninh này họ lấp không nổi. Giữa lúc mà đang bị Nga đe dọa, trong lúc Nga có cuộc xung đột với Ukraine, tôi nói thẳng với quý vị, nếu mà Tổng thống Trump tuyên bố vào tuần này hay tuần tới, Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn rút tất cả mọi thứ ra khỏi Âu Châu về quân sự, từ Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức cho tới Anh luôn. Hoa Kỳ sẽ completely không còn dính dáng gì tới Âu Châu nữa. Thì tôi bảo đảm với quý vị là Putin sẽ tuyên bố ngay, bất kỳ một quốc gia nào mà chở vũ khí cho Ukraine đều trở thành mục tiêu hợp pháp, Putin có thể tấn công. Tại lúc đó không còn có cái sự bảo hộ từ phía Hoa Kỳ nữa, Putin sẽ không ngại đâu. Putin sẽ tuyên bố luôn, bất kỳ một nước nào vận chuyển vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Putin. Và Putin sẽ không ngại dùng bất kỳ một vũ khí gì để tấn công một quốc gia đó. Nếu Tổng thống Trump bây giờ tuyên bố, thì quý vị chắc chắn rằng Putin sẽ không tha. Tôi nói quý vị, Putin sẽ không từ bỏ những cái tham vọng của ông ta. Do đó quý vị, ông ta sẽ nuốt chửng luôn cả Ukraine luôn. Và bởi vì bây giờ ông ta chỉ lừng khừng trong cuộc xung đột này là bởi vì có sự can dự của Hoa Kỳ. Ít nhất là Hoa Kỳ mỗi một ngày vẫn tiếp tế đạn dược cho phía của Ukraine. Nhưng nếu không có cái phần này của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ completely rút ra khỏi tất cả mọi thứ, thì tôi nghĩ rằng quý vị, Putin sẽ bắt đầu đưa những cái lời tuyên bố cứng rắn hơn mà trước đó họ đã nói rồi. Họ nói nước nào mà lắp đặt nguyên tử của nước Pháp đó sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp. Họ đã đưa ra một cái lời cảnh báo nhẹ trước rồi, nhưng mà họ chưa làm. Nếu Tổng thống Trump rút ra và nếu Hoa Kỳ không còn quan can dự tới Âu Châu nữa, và Tổng thống Trump tập trung vào chuyển trục Á Châu cũng như là bảo vệ cho cái an ninh quốc phòng của nước Mỹ. An ninh quốc phòng của nước Mỹ gồm có khu vực Bắc Cực mà Hoa Kỳ với Canada đang take care. Thì quý vị, bên cạnh đó thì cái khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Thì tôi nghĩ rằng là quý vị, bài toán sẽ khác đi. Cục diện thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn. Cục diện thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn. Còn nếu NATO thấy rằng, giờ phút này không thể buông Hoa Kỳ ra được. Nếu các quốc gia Âu Châu ở trong NATO mà cảm thấy rằng trong giai đoạn này trước mắt không buông Hoa Kỳ ra được, phải giữ Hoa Kỳ bằng mọi giá, thì bắt buộc họ phải thay đổi quy tắc. Và điều đầu tiên hết là câu chuyện của Iran. Họ phải đưa lực lượng quân sự của họ tới để bảo đảm an ninh hàng hải tại đây, bất kể là có xung đột hay không có xung đột. Nếu Tổng thống Trump muốn, còn bây giờ quý vị, họ vẫn còn nhẫn nhơ. Tại vì họ tin rằng cái lời cam kết của Hoa Kỳ là vững chắc. Chúng ta cam kết với họ nhưng họ không cam kết với chúng ta. Do đó quý vị, nếu Tổng thống Trump không dứt khoát trong cái tháng này liên quan tới cái vấn đề của Âu Châu, thì tôi nghĩ rằng sẽ ra một bài toán khác. Và tôi nghĩ rằng nó cũng nằm trong dự tính của Tổng thống Trump. Bởi vì ông chờ đợi cho cái chuyến đi Trung Quốc kết thúc đã. 14-15 tay là ông đi Trung Quốc. Sau đó là tới phiên Putin 18 tay cũng tới Trung Quốc. Thì tôi chưa biết là những gì xảy ra. Nhưng tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ đi một cái thái độ rất dứt khoát trong tháng 6. Tức là sau khi mà ông hoàn tất cái câu chuyện của Iran, hoặc là chưa hoàn tất đi, thì tháng 6 ông sẽ bắt đầu cái lịch trình. Mà cái lịch trình đó là củng cố lại cái tư thế của Hoa Kỳ tại Âu Châu.

quý vị, nếu mà ông làm điều này trong tháng 6 và tháng 7, thì tôi bảo đảm với quý vị, các quốc gia Âu Châu sẽ phải xuống nước. Các quốc gia trong NATO sẽ phải xuống nước là chấp thuận thay đổi toàn bộ quy tắc theo ý của ông Trump. Còn nếu ông không làm, thì quý vị, các quốc gia này nhỡ nhơ mua thời gian để xây dựng cái an ninh quốc phòng riêng của họ. Và khi họ xây dựng được cái an ninh quốc phòng riêng của họ rồi, quý vị, họ sẽ quay ngược lại, họ uy hiếp chúng ta. Họ sẽ quay ngược lại, họ uy hiếp Hoa Kỳ. Và lúc đó, dù muốn dù không, chúng ta lại có thêm một kẻ thù mới. Tương tự như 30 năm trước, chúng ta đã sai lầm khi xây dựng ra một kẻ thù là Trung Quốc. 30 năm trước, cái chiến lược cứ nghĩ rằng là kinh tế thay đổi chế độ. Và Bill Clinton cho tới Obama, kể cả Bush con, ra tay vung đắp cho nền kinh tế của Trung Quốc. Và kết quả ngày hôm nay, kết quả ngày hôm nay thì quý vị thấy, không những Trung Quốc uy hiếp chúng ta về kinh tế, mà còn uy hiếp chúng ta về quân sự nữa. Và bây giờ họ gần như là kẻ thù đe dọa chúng ta trên toàn diện rồi. Đây là cái sai lầm của 30 năm trước. Và Tổng thống Trump không nên bước vào cái vết xe đổ này, tức là cái sự sai lầm này. Chúng ta phải dứt khoát ngay từ đầu. Do đó, cái nhìn của tôi và trong cách của một công dân Mỹ, một người sống tại Mỹ, bảo vệ quyền lợi cho nước Mỹ, nếu Tổng thống Trump muốn đi một cách dứt khoát, thật sự thì tôi biết ông Trump không có muốn rời khỏi NATO. Nhưng ông muốn thay đổi toàn bộ cái quy tắc cốt lõi của NATO theo cái chiều hướng nó được xem là thích hợp hơn, trách nhiệm hơn và minh bạch hơn. Nhưng mà các quốc gia ở bên Âu Châu trong NATO, họ không muốn. Họ muốn duy trì hiện trạng. Mà duy trì hiện trạng này thì quý vị, NATO suy yếu. Thứ nhất, thứ hai là Hoa Kỳ tốn công, tốn sức, tốn tất rất nhiều thứ. Mà kết quả thì không được gì hết. Kết quả Nga vẫn tấn công Ukraine, không đủ khả năng kiềm chế. Và Tổng thống Trump đã từng nói, nếu mà tôi còn cầm quyền năm 2020 cho tới 2024, Nga sẽ không tấn công Ukraine. Bởi vì ổng có những cái thái độ cứng rắn, Nga không dám làm. Cho tới khi mà Joe Biden lên suy yếu, chiều theo đám Âu Châu, thì Nga tấn công Ukraine ngay. Và lần này nếu như mà Tổng thống Trump đi một cách dứt khoát, cứng rắn hơn, buộc NATO phải thay đổi toàn bộ quy tắc và cái sứ mạng cốt lõi. Thì quý vị, nếu mà NATO không đồng ý, Hoa Kỳ rút ngay. Lúc đó quý vị, Nga sẽ không tha đâu. Tôi nói quý vị, Nga sẽ không tha đâu. Nga sẽ nhắm thẳng vào Anh và Pháp liền. Nga sẽ nhắm thẳng vào Anh và Pháp và nói bất kỳ một nước nào mà tài trợ vũ khí cho Ukraine đều trở thành mục tiêu hợp pháp của nước Nga. Họ có quyền tấn công đó. Và khi họ tấn công rồi, lúc đó các nước này tự đỡ đi. Bởi vì khi mà Nga tấn công, họ không có kiểu đưa quân xâm lăng đâu. Họ bắn hỏa tiễn từ quê nhà của họ luôn. Họ bắn những cái hỏa tiễn gọi là hypersonic, có thể mang theo đầu đạn nguyên tử. Họ bắn thẳng từ nước Nga tới nước Pháp và nước Anh luôn. Tại vì hỏa tiễn của họ bay tới 8.000, 10.000 dặm lên. Chứ không phải là bay chỉ có 1-200 cái dặm đâu. Nga nói rồi, những quốc gia nào hỗ trợ cho Ukraine sẽ trở thành với mục tiêu hợp pháp. Nếu Hoa Kỳ rút ra, còn bây giờ có sự hiện diện của Hoa Kỳ, Nga không làm. Bởi vì Nga còn e dè Hoa Kỳ rất là nhiều. Rất là nhiều thứ. Do đó quý vị, lần này nếu Tổng thống Trump muốn có được một cái xu thế, một cái trật tự theo ý của ông, và ông nghĩ rằng đó là cái trật tự mà nó được xem là lâu dài hơn, thay thế cho cái trật tự cũ, thì ông nên dứt khoát. Dứt khoát trong tháng 5 và tháng 6. Tức là ông sẽ đưa ra một cái, tôi tạm gọi là một cái tối hậu thư cuối cùng. Một là thay đổi toàn bộ cục diện của NATO một cách ngay lập tức. Còn hai là Hoa Kỳ completely không còn dính dáng gì tới Âu Châu nữa. Và lúc đó Âu Châu tự lo. Quý vị, nếu mà ông Trump đi cái bước này, thì tôi có thể nói với quý vị là toàn bộ Âu Châu sẽ quỳ gối ngay. Toàn bộ Âu Châu sẽ quỳ gối với Hoa Kỳ ngay. Nếu Tổng thống Trump đi ngay bây giờ. Còn nếu như mà ông còn nhỡ nhơ để cho Âu Châu từ từ vung đắp cái khả năng quân sự của họ, thì quý vị, một thập niên sau, họ trở thành kẻ thù uy hiếp Hoa Kỳ. Họ sẽ trở thành kẻ thù uy hiếp Hoa Kỳ. Từ trước tới giờ họ sử dụng cái ý thức hệ phân hóa Hoa Kỳ rồi. Thì quý vị, tôi không loại trừ họ sử dụng luôn cả mạng lưới quân sự, chính trị và ngoại giao để đe dọa tới Hoa Kỳ.

Bởi vì trong mắt của tôi bây giờ, cái Âu Châu không còn là đồng minh nữa. Họ đang là đối thủ cạnh tranh của mình. Họ không phải là đồng minh nữa. Thứ nhất, họ không còn chung cái một cái hệ thống, gọi là cái hệ thống tư tưởng. Like mine nữa. Họ có thể chung một giá trị, nhưng mà họ không còn chung một cái hệ tư tưởng với Hoa Kỳ nữa. Do đó quý vị, điều này có thể sẽ đẩy họ trở thành một kẻ thù. Và trước khi họ trở thành một kẻ thù đe dọa tới chúng ta phải dập từ trong trứng nước. Trước khi mà họ đủ mạnh. Và tôi nghĩ rằng nếu trong giai đoạn này, tức là trong năm nay, mà Tổng thống Trump đưa ra những quyết định dứt khoát này, thì họ sẽ cân nhắc. Họ sẽ cân nhắc và họ sẽ đồng ý vào thay đổi một cách ngay lập tức. Chứ không còn cái kiểu nhẫn nhơ nữa. Và Tổng thống Trump nếu mà ổng áp lực điều này, thì ổng mới thay đổi được tất cả những cái quy tắc luật lệ trên toàn cầu mà đám Âu Châu đã dàn ra suốt mấy chục năm nay. Họ áp đặt tất cả những cái đó, họ gọi là quy tắc quốc tế, luật lệ quốc tế. Họ dùng cái số đông để họ bỏ phiếu cho những cái quy tắc và các quy tắc và các luật lệ này. Và trói buộc Hoa Kỳ rất là nhiều. Do đó quý vị, nếu mà Tổng thống Trump để cho họ có cơ hội, thì tôi nói quý vị, nó sẽ là một thứ Trung Quốc thứ hai. Và còn nguy hiểm hơn cả Trung Quốc nữa. Do đó, tôi nói với quý vị là nếu tôi là Tổng thống Trump, và nếu mà Tổng thống Trump đã có ý định thay đổi toàn bộ NATO, ông phải đi một cách dứt khoát và mạnh bạo hơn. Tức là áp lực tối đa, buộc họ không còn chọn lựa. Còn bây giờ quý vị, họ tìm cách mua thời gian, và bắt đầu họ tìm cách gọi là vung đắp. Đó quý vị thấy, vừa rồi họ họp của cái Liên hiệp Âu Châu không? Khi mà họ bắt đầu tăng ngân sách quốc phòng, họ nói rằng họ ưu tiên cho các công ty quốc phòng của Âu Châu trước. Mặc dù Âu Châu không có bao nhiêu công ty quốc phòng hết. Tức là họ sẽ mua chiến đấu cơ của Pháp. Họ sẽ mua tàu chiến của Anh. Nhưng mà họ vẫn phải nhập cảng và mua tất cả các cái dàn phòng thủ của Hoa Kỳ. Tại vì họ không có khả năng sản xuất dàn phòng thủ. Họ chỉ có chiến đấu cơ. Ví dụ như Pháp có được chiến đấu cơ, có tìm thủy đỉnh, sản xuất được. Rồi Anh cũng sản xuất được tìm thủy đỉnh. Hay là chiến hạm. Thì quý vị, họ có thể sản xuất những cái này. Và họ ưu tiên cái ngân sách quốc phòng của họ cho những vấn đề thế trước. Cái nào họ thiếu, họ mới mua của Mỹ. Tức là những gì họ thiếu, họ không có thì họ mới mua của Mỹ thôi. Thì vừa rồi cái nghị viện Âu Châu đã thông qua đó. Có nghĩa là quý vị, họ tăng ngân sách quốc phòng, nhưng mà họ ưu tiên cho sản phẩm của họ. Do đó quý vị, và quý vị thấy Canada vừa rồi cũng đã bắt đầu chơi kiểu này rồi. Do đó, tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump bảo vệ quyền lợi cho nước Mỹ và bảo vệ tư thế cho nước Mỹ. Ông phải đi một cái bước mạnh bạo hơn. Ông sẽ đưa ra những quyết định mà chưa một đời Tổng thống Mỹ nào phải dám đưa ra. Tức là biến Âu Châu, một là bạn vĩnh viễn, hai là kẻ thù vĩnh viễn. Ông sẽ ép Âu Châu tới mức này. Thì lúc đó quý vị, họ sẽ chọn lựa. Họ sẽ làm bạn vĩnh viễn của Hoa Kỳ. Tương tự như họ đã làm trong 80 năm qua. Hay họ sẽ phải thay đổi, hay họ sẽ chọn cái hướng đi là đối đầu với Hoa Kỳ. Tức là trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ. Nếu thực sự Tổng thống Trump muốn thay đổi cái quy tắc và trật tự thế giới, thì bước đầu tiên hết quý vị, ông phải xử tới Âu Châu. Tại đây là cái nguồn gốc đẻ ra tất cả những cái quy tắc và các cái luật lệ, mà trong đó gần như kềm chế rất nhiều cái tiềm năng của Hoa Kỳ. Ông có nhiều khả năng làm được chuyện này. Ông củng cố được Trung Đông, ông củng cố được châu Mỹ Latin. Và ông đang có những đối tác và đồng minh tốt tại Á Châu. Ông có tư thế. Ông có tư thế làm chuyện này. Do đó quý vị, lần này tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump phải đi một cái dứt khoát hơn. Nếu ông đã muốn thay đổi hoặc rút ra khỏi NATO, ông phải đi một cái quyết định mạnh bạo, không cho họ có thời gian. Và phải làm, tôi gọi là làm ngay lập tức. Để họ bắt buộc phải đáp ứng tất cả đòi hỏi của ông Trump. Còn nếu không, họ có đủ thời gian. Tôi nghĩ rằng là quý vị, chúng ta sẽ có nhiều thách thức trong tương lai. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Hy vọng cái bài nói chuyện này để quý vị thấy được cái bức tranh quan hệ giữa Hoa Kỳ và bên Âu Châu. Và nếu Tổng thống Trump đi một cái bước dứt khoát, thì mối quan hệ này nó sẽ rõ nét hơn. Còn nếu ông còn chần chừ, thì quý vị, chúng ta sẽ có thêm một kẻ thù mới. Đó là Liên hiệp Âu Châu. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Vân Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 4 tháng 5 năm 2026, đây là buổi phát thanh lần thứ 5.470 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là chuyên mục Đất nước đứng lên, theo sau là một phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế, cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay để vinh danh chị Trần Thị Tuyết Diệu, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, Hoàng Ân và Bá Cơ mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
0: Bỉ và Hòa Lan lên tiếng về trường hợp của nhà báo Phạm Đoan Trang. Nhân ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5, Đại sứ quán Bỉ và Đại sứ quán Hòa Lan tại Việt Nam đã ra tuyên bố tái khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với việc bảo vệ tự do báo chí và tự do ngôn luận, nhấn mạnh rằng việc các nhà báo được làm việc trong môi trường an toàn, độc lập là nền tảng không thể thiếu của một xã hội và nền kinh tế phát triển. Trong thông báo đăng trên Facebook chính thức, hai đại sứ quán nhắc đến trường hợp nhà báo, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, người đang thi hành án tù 9 năm sau khi bị kết án năm 2021 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước liên quan đến các hoạt động ôn hòa thúc đẩy quyền dân sự và chính trị. Trước khi ra tòa, bà Phạm Đoan Trang đã bị tạm giam 434 ngày. Trường hợp của bà Phạm Đoan Trang từng được nêu trong báo cáo năm 2022 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về tình trạng giam giữ tùy tiện và các bản án nặng dành cho những người cung cấp thông tin nhân quyền cho các cơ chế quốc tế. Tuyên bố cho biết, tự do báo chí không chỉ là quyền của người làm báo, mà là quyền của toàn xã hội, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các nhà báo đang đối mặt áp lực, đe dọa, bắt giữ hoặc bị bỏ tù trên toàn cầu. Theo báo cáo Tự do báo chí năm 2026 của RSF, Việt Nam xếp thứ 174 trên 180 quốc gia, giảm một bậc so với năm 2025, với khoảng 40 nhà báo đang bị giam giữ.
2: Ukraine anh kích cảng Primorsk của Nga. Ukraine mở nhiều đợt không kích bằng phi cơ không người lái trên lãnh thổ Nga, đánh trúng hải cảng Primorsk bên bờ Baltic, gây hỏa hoạn và làm hư hại một số tàu thuyền. Cảng đầu mối dầu hỏa này bị thiệt hại đáng kể. Một tàu chở dầu, một chiến hạm trang bị hỏa tiễn và một tàu tuần tra cũng bị trúng đòn. Thống đốc vùng Tây Bắc Nga cho hay hơn 60 bron đã bị bắn hạ trong đêm. Đám cháy tại Primorsk đã được dập tắt nhanh. Nhiều nơi khác cũng báo cáo thương vong, gồm vùng Moscow và Smolensk. Primorsk là một trong những cửa ngõ xuất cảng dầu lớn nhất của Nga, công suất khoảng 1 triệu thùng một ngày. Thời gian qua liên tục bị tấn công khi các cuộc thương thuyết chấm dứt chiến tranh do Hoa Kỳ làm trung gian đã bế tắc. Kiev cho biết sẽ tiếp tục phát triển khả năng tác chiến tầm xa trên biển, trên không và trên bộ. Phía Điện Kremlin nói nếu hạ tầng dầu khí Nga tiếp tục bị đánh phá, giá dầu thế giới có thể tăng, bù lại phần xuất cảng suy giảm. Trong khi đó, giao tranh trên bộ vẫn tiếp diễn, quân Nga tiến chậm về hướng Kostantinikov ở Donetsk.
0: Hezbollah trả giá đắt trong nỗ lực xoay chuyển tình thế. Hezbollah đang phải trả giá nặng nề sau khi khai chiến với Do Thái. Do Thái chiếm một phần miền nam Liban, hàng trăm ngàn dân Shiite phải di tản và có thể có hàng ngàn chiến binh thiệt mạng theo ước tính nội bộ. Ảnh hưởng chính trị cũng bị suy giảm nghiêm trọng khi nhiều phe phái tại Beirut phản đối vai trò võ trang của tổ chức này, cho rằng Hezbollah đã đẩy Liban vào vòng chiến liên miên. Dù vậy, các nguồn tin cho biết Hezbollah tự tin có thể xoay chuyển tình thế bằng cách liên kết chặt hơn với Iran trong cuộc xung đột với Do Thái và Hoa Kỳ. Tổ chức này hy vọng sự tham chiến sẽ buộc vấn đề Liban được đưa vào bàn thương thuyết Mỹ-Iran và đạt được một thỏa thuận đình chiến vững chắc hơn. Trong cuộc chiến trước, Hezbollah bị tổn thất nặng, kể cả cái chết của lãnh tụ Hassan Nasrallah cùng khoảng 5.000 chiến binh. Dù được Iran tái trang bị và sử dụng chiến thuật mới, giao tranh vẫn tiếp diễn dù có lệnh ngưng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian. Hơn 2.600 người đã thiệt mạng tại Liban từ đầu tháng 3. Do Thái tiếp tục duy trì vùng đệm an ninh ở miền Nam và không kích thường xuyên, trong khi Hezbollah cũng phóng hỏa tiễn và phi cơ không người lái đáp trả. Giới phân tích nhận định chỉ một thỏa thuận toàn diện giữa Hoa Kỳ và Iran mới có thể chặn đứng cuộc leo thang, nếu không đôi bên sẽ tiếp tục chịu tổn thất kéo dài.
2: Trung Cộng và Phi Lật Tân tố cáo lẫn nhau về Biển Đông. Trung Cộng và Phi Lật Tân vẫn tiếp tục khẩu chiến về tình hình Biển Đông. Bắc Kinh tố cáo Phi Lật Tân đổ bộ lên một bãi cạn đang tranh chấp, trong khi Manila tuyên bố sẽ điều động tàu để xua đuổi các tàu Trung Cộng mà họ cho là tiến hành nghiên cứu bất hợp pháp trong hải phận của mình. Căng thẳng xoay quanh bãi Sandike, một bãi cát không người ở nhưng có vị trí chiến lược. Lực lượng hải cảnh Trung Cộng nói đã phát giác 5 người Phi Lật Tân đổ bộ lên đây và gọi đó là hành động phi pháp. Trước đó Manila cho biết đã điều động tàu tuần chuyên đến khu vực sau khi có tin nhân viên Trung Cộng xuất hiện và treo cờ tại bãi này. Mối băng giao giữa hai nước ngày càng căng thẳng do tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, nơi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ hải lộ. Cùng ngày, phía Phi Lật Tân cho hay đã phát giác 4 tàu Trung Cộng tiến hành hoạt động nghiên cứu trái phép và cảnh cáo có thể điều động phi cơ cùng chiến hạm để buộc các tàu này rời khỏi khu vực. Đôi bên hiện chưa đưa ra thêm phản ứng chính thức trước các diễn biến mới nhất.
0: Tổng thống Đài Loan thách thức Trung Cộng. Tổng thống Lại Thanh Đức khẳng định Đài Loan có quyền giao thiệp với thế giới, không quốc gia nào được ngăn cản. Khi ông bất ngờ đến thăm Eswatini, một quốc gia ở Phi Châu, chuyến công du đã bị Bắc Kinh tìm cách đánh phá, trong lúc Trung Cộng công kích ông bằng lời lẽ nặng nề. Bắc Kinh xem Đài Loan là một phần lãnh thổ và phản đối mọi quan hệ ngoại giao chính thức giữa Đài Loan và các nước khác, điều mà chính quyền Đài Loan bác bỏ. Tháng trước, Đài Loan tố cáo Trung Cộng gây áp lực khiến 3 quốc gia rút phép bay quá cảnh cho phi cơ của ông Lại Thanh Đức. Phát biểu tại Eswatini, ông Lại Thanh Đức nhấn mạnh 23 triệu dân Đài Loan có quyền tham gia cộng đồng quốc tế. Chuyến công du được giữ kín và theo hình thức đến nơi rồi mới loan báo, nhằm tránh bị can thiệp từ bên ngoài. Đáp lại, Trung Cộng chỉ trích gay gắt, trong khi phía Đài Loan nói ông Lại Thanh Đức không cần sự chấp thuận của Bắc Kinh để đi lại. Trước đó, Hoa Kỳ và nhiều nước Âu Châu đã bày tỏ lo ngại về áp lực của Trung Cộng đối với chuyến đi này.

0: Thưa quý thính giả, có những lúc im lặng không còn là khôn ngoan mà là quen tật, quen nghe, quen gật, quen làm ngơ, riết rồi cái sai thành chuyện thường ngày. Nhưng đời đâu phải là cái máy chạy hoài không cần suy nghĩ. Bài viết sau đây không nói chuyện xa xôi mà hỏi thẳng một điều là biết sai mà vẫn làm thì khác gì tự biến mình thành một con ốc trong guồng máy. Và khi guồng máy đó nghiền nát chính dân mình thì im lặng có còn được xem là vô can không? Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thượng, thành viên ban biên tập đã đáp lời sung núi tựa đề Phản tỉnh để cứu mình, thoái đảng để cứu dân tộc, qua sự trình bày của Khánh Ngọc để tiếp nối chương trình.
1: Phản tỉnh để cứu mình, thoái đảng để cứu dân tộc. Trong lịch sử mỗi dân tộc luôn có những thời khắc mà lương tri con người bị đặt trước một chọn lựa không thể né tránh, hoặc tiếp tục im lặng để cùng trôi theo guồng máy, hoặc dừng lại, nhìn thẳng vào sự thật và quyết định thay đổi. Đối với những người đang đứng trong hàng ngũ cộng sản hôm nay, thời khắc đó không còn là chuyện của tương lai. Nó đã đến. Không ai sinh ra đã là công cụ của một hệ thống. Mỗi người trước hết là một con người với lương tâm, với trách nhiệm đối với gia đình và với đất nước. Nhưng qua năm tháng trong một môi trường khép kín, nhiều người dần quen với việc tuân phục, quen với những khẩu hiệu và quen với việc gạt bỏ những câu hỏi khó chịu. Chính sự quen đó là điều nguy hiểm nhất. Nó khiến cái sai trở thành bình thường và cái đúng trở thành điều phải né tránh. Thực tế không thể phủ nhận, đất nước vẫn còn quá nhiều bất công, người dân thấp cổ bé miệng, quyền lợi bị xâm phạm, tài nguyên bị khai thác thiếu minh bạch và tiếng nói phản biện thường bị xem như một mối đe dọa. Những hiện tượng này không phải là cá biệt mà là hệ quả của một cơ chế vận hành thiếu kiểm soát và thiếu trách nhiệm giải trình. Câu hỏi đặt ra là những người đang ở trong hệ thống có thật sự không biết điều đó không? Hay họ biết nhưng chọn cách im lặng? Im lặng trong nhiều trường hợp chính là một hình thức đồng lõa. Có thể có người biện minh rằng họ chỉ là một mắt xích nhỏ, rằng họ không đủ quyền lực để thay đổi điều gì. Nhưng lịch sử cho thấy không có hệ thống nào tồn tại được nếu những mắt xích nhỏ đó đồng loạt ngừng vận hành. Một guồng máy dù lớn đến đâu cũng phải dựa vào từng con người cụ thể. Khi mỗi cá nhân bắt đầu đặt câu hỏi, bắt đầu từ chối những mệnh lệnh trái với lương tâm, thì chính lúc đó sự thay đổi bắt đầu hình thành. Phản tỉnh không phải là phản bội, ngược lại đó là hành động can đảm nhất của một con người có trách nhiệm. Phản tỉnh là dám nhìn lại con đường mình đã đi, dám thừa nhận những điều chưa đúng và quan trọng hơn, dám thay đổi để hướng tới điều đúng đắn hơn. Nhiều người lo sợ rằng việc thoái đảng sẽ đồng nghĩa với mất mát, mất vị trí, mất quyền lợi, thậm chí mất an toàn. Nhưng cần nhìn xa hơn, một vị trí có được từ sự thỏa hiệp với cái sai, rốt cuộc cũng không mang lại sự bình an. Một quyền lợi dựa trên sự bất công, sớm muộn cũng sẽ bị lịch sử đào thải. Ngược lại, việc thoái đảng nếu được thực hiện một cách có ý thức và có trách nhiệm, là một bước đi để tự giải phóng chính mình. Đó là cách để một con người trở lại với lương tri, với sự độc lập trong suy nghĩ và hành động. Và quan trọng hơn, đó là một tín hiệu cho xã hội thấy rằng sự thay đổi là có thể. Để việc này không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi, cần có những bước đi cụ thể. Trước hết, mỗi cá nhân cần tự trang bị cho mình thông tin đa chiều. Đừng chỉ dựa vào những nguồn thông tin một chiều. Khi có đủ dữ kiện, con người sẽ có khả năng phân biệt đúng sai rõ ràng hơn. Thứ hai, cần xây dựng những không gian đối thoại an toàn, dù là trong phạm vi nhỏ, để những người có cùng suy nghĩ có thể chia sẻ với nhau. Sự cô lập là một trong những yếu tố khiến con người không dám thay đổi. Khi biết mình không đơn độc, người ta sẽ có thêm dũng khí. Thứ ba, việc thoái đảng nên được thực hiện một cách có chiến lược. Không phải ai cũng cần hành động giống nhau, nhưng mỗi người có thể chọn cách phù hợp với hoàn cảnh của mình. Từ việc không tiếp tay cho những quyết định sai trái, đến việc công khai bày tỏ quan điểm khi có điều kiện. Cuối cùng, cần hiểu rằng mục tiêu không phải là phá bỏ một cách mù quáng, mà là xây dựng một xã hội tốt hơn, một xã hội nơi quyền lực được kiểm soát, nơi tiếng nói của người dân được tôn trọng và nơi mỗi cá nhân có thể sống mà không phải lo sợ vì suy nghĩ của mình. Dân tộc Việt Nam đã trải qua quá nhiều biến động. Người dân xứng đáng được sống trong một môi trường công bằng, minh bạch và nhân bản hơn. Điều đó không thể đến từ những khẩu hiệu, mà phải đến từ những con người dám thay đổi. Những người đang ở trong hàng ngũ cộng sản hôm nay có một vai trò đặc biệt. Họ hiểu hệ thống từ bên trong. Họ biết những điểm yếu, những bất cập. Chính vì vậy, nếu họ chọn phản tính và hành động, tác động của họ sẽ lớn hơn rất nhiều so với những người đứng bên ngoài. Không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng mỗi người đều có thể quyết định tương lai của mình. Phản tỉnh để cứu mình, thoái đảng để cứu dân tộc. Đó không phải là một khẩu hiệu, đó là một lời mời gọi trở về với lương tri, với trách nhiệm và với một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả.

0: Kính thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phân tích hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp và hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề Phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế do Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi chủ trương. Sau đây mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Đào Tăng Dực với đề tài Tại sao Công an Cộng sản Việt Nam hoang đường và lố bịch đến mức độ này? Xin mời anh Hải Sơn.
1: Vâng, xin kính chào luật sư Đào Tăng Dực. Hải Sơn rất vui được trở lại với ông qua chương mục Phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế trên Đài Đáp lời Sông Núi tuần này. Thưa với chủ đề vừa nêu ở trên, xin ông cho biết Công an Cộng sản Việt Nam lố bịch và hoang đường như thế nào, thưa luật sư?
2: Xin chào anh Hải Sơn và quý thính giả. Theo những tiêu chuẩn luật pháp quốc tế, thì Công an Cộng sản Việt Nam quá lố bịch và làm trò cười rất nhiều phương diện như điều tra, đề nghị truy tố người, một cái lố bịch buồn cười, và Viện Kiểm sát Nhân dân chủ nghi. Công an Cộng sản Việt Nam khởi động quy trình truy tố một số nhân vật đấu tranh tại hải ngoại, tội danh khủng bố, và Tòa án Cộng sản Việt Nam kết án khiếm diện một cách ngông cuồng như buồn cười vì khả năng thuyết phục, dẫn độ, mặc thi hành án hầu như gần con số 0. Mới ra vào hạ tuần tháng 4, 2026, Tiến sĩ Ngô Đình Thắng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Ủy ban Cứu người Vượt Biển bị truy tố và kết án. Trước đó thì các nhân vật như là ông Đào Minh Quân thuộc chính phủ Việt Nam lâm thời, cô Lý Gia Phạm, cô Huỳnh Thị Thắm, ông Đào Kim Quang hoặc là Đào Văn Tiến, Lâm Ái Huệ, Xuân Nghiêm, vân vân. Cộng sản Việt Nam cho biết rằng tất cả đều sinh sống tại Hoa Kỳ, Canada, Na Uy. Nếu không về đầu thú thì bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị xét xử vắng mặt. Ngoài ra còn những chuyện hoang đường trên phương diện tư dưỡng luật pháp quốc tế như công an triệu tập công dân mà không cần đưa lý do, hay là số người chết trong khi bị công an giam giữ tại đồn lên đến hàng ngàn người, và công an có quyền từ chối không cho một luật sư đại diện cho bị cáo và có những động thái nhằm loại bỏ vai trò của giới luật sư độc lập vốn là lưng cột của một nền dân chủ pháp trị.
1: Tại sao Công an Cộng sản Việt Nam không giống ai mà có những động thái bêu nhục nền pháp lý và quốc thể Việt Nam như thế, mà không có Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân hoặc Tòa án tối cao nào ngăn cản được như là các quốc gia dân chủ đa nguyên, thưa luật sư?
2: Thưa Nãi Sơn, thưa quý vị, đó là vì Hiến pháp 2013 đã minh thị hiến định hóa công an như một trong hai lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Quân đội thì chống ngoại xâm và công an thì kiểm soát, tức là chống lại nghèo. Thì chiến thì mới ra đảng còn gần tới quân đội, nhưng cũng phải sử dụng công an để kiểm soát các tướng lãnh. Thời bình thì đảng chỉ cần công an và quân đội bị cho ra rìa, tức là lúc nào công an cũng gác trên quân đội. Điều 65 hiến pháp quy định ở quân đội nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, quân đội không phải lực lượng vũ trang duy nhất như trong các chế độ dân chủ. Điều 67 hiến pháp quy định một lực lượng vũ trang thứ nhì là công an, thay vì một lực lượng bán vũ trang như tại các quốc gia dân chủ. Ngoài ra, công an còn là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Hiến pháp 2013 không những hiến định hóa quyền lực công an mà còn đặt công an, ngân hàng hay là trợ ơn quân đội nữa. Vì ngoài khả năng vũ trang, công an còn có khả năng điều tra từng cá nhân trong xã hội. Ngay cả các quốc gia cộng sản Á Châu khác như là Trung Quốc, Bắc Hàn, Lào, còn không hiến đổi công an từ quân này.
1: Thế thì Viện Kiểm sát Nhân dân ở đâu mà để công an lộng hành như vậy, thưa luật sư Dực?
2: Thưa Hải Sơn, thưa quý thính giả, tuy trên mặt hình thức, quan điều tra và đề nghị truy tố, Viện Kiểm sát quyết định truy tố và giữ vai trò công tố trước tòa, công an không có quyền truy tố, còn Viện Kiểm sát là cơ quan duy nhất có quyền truy tố theo luật tố tụng hình sự phần nào. Tuy nhiên trên thực tế, công an là một đền chế hiến định, là có uy tín mạnh của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư là Trần Công An, nhất là công an giữ hồ sơ cá nhân của mọi công dân và cán bộ, kể cả các thành viên của Viện Kiểm sát Nhân dân. Nên hầu như vấn này chỉ nghe lệnh thông qua đề nghị của công an mà thôi.
1: Tại các quốc gia dân chủ, vai trò của công an là gì, thưa luật sư?
2: Tại thưa anh Hải Sơn, thưa quý thính giả, dựa trên các nguồn nghiên cứu so sánh về hiến pháp và quản trị công an, đa số các quốc gia dân chủ khi đưa công an vào hiến pháp đều gắn với các nguyên tắc phi chính trị, phục vụ nhân chúng, chịu trách nhiệm giải trình và tôn trọng nhân quyền. Các hiến pháp dân chủ hiện đại thường quy định công an phải phục vụ và bảo vệ nhân chúng, tránh bị sử dụng cho mục tiêu chính trị. Các nhà soạn thảo hiến pháp phải đối mặt với các nguy cơ chính trị hóa lực lượng công an, và vì vậy thường đưa vào các nguyên tắc ngăn chặn các điều này. Kinh nghiệm số nhìn dân chủ trên thế giới chân chính như Úc, Anh Quốc, Canada, Ấn Độ, New Zealand, Mỹ cho thấy các nước này đều cố gắng duy trì sự độc lập của nghiệp vụ công an, đồng thời bảo đảm trách nhiệm giải trình trước chính quyền dân cử. Chính vì thế, chúng ta phải kết luận rằng tuy công an tại các quốc gia cộng sản là tồi tệ và hung ác rồi, mà công an nhân dân Cộng sản Việt Nam là công an lộng hành và tệ hại nhất, có khả năng tác oai tác quái trong chính quyền lẫn sở dân sự, qua cả quân đội lẫn đảng Cộng sản Việt Nam, cũng phần lớn vì điều 67 hiến pháp 2013 của Cộng sản Việt Nam.
1: Vâng, cảm ơn luật sư Đào Tân Dực đã dành thời giờ cho một phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này. Chúc bình an, hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
2: Xin cảm ơn Hải Sơn và quý giả của Đài Lập Lời Sông Núi.
0: Kính thưa quý thính giả, trong bất kỳ xã hội nào tự nhận là thượng tôn pháp luật, vị trí của luật sư luôn gắn liền với sự độc lập và phẩm giá nghề nghiệp. Nhưng khi một văn bản như Nghị định 109/2026 xuất hiện, cho phép quyền lực hành chánh can thiệp sâu vào sinh mệnh nghề nghiệp của luật sư, thì đó không còn là câu chuyện riêng của một giới, mà là dấu hiệu đáng báo động cho toàn bộ nền pháp lý. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề "Khi công lý bị đặt dưới chiếc ghế quyền lực", sẽ do Miên Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
3: Khi công lý bị đặt dưới chiếc ghế quyền lực. Có những văn bản pháp lý khi được ban hành không nhằm để bảo vệ trật tự pháp quyền, mà trái lại phơi bày sự khủng hoảng của chính hệ thống tạo ra nó. Nghị định 109/2026 là một trường hợp như vậy, khi trao cho chủ tịch xã một chức vụ hành chính, quyền xử phạt, thậm chí tước chứng chỉ hành nghề của luật sư, nhà cầm quyền đã bước qua một lằn ranh nguy hiểm. Biến công lý thành công cụ hành chính và biến luật sư, những người bảo vệ pháp luật, thành đối tượng bị kiểm soát bởi quyền lực chính trị. Trong một xã hội pháp trị đúng nghĩa, luật sư không chỉ là người hành nghề mà còn là một trụ cột của công lý, Họ đại diện cho quyền được bào chữa, quyền được bảo vệ trước pháp luật và sâu xa hơn là quyền biểu tượng của một hệ thống nơi nhà nước cũng phải bị ràng buộc bởi luật. Nhưng với Nghị định 109/2026, vai trò đó bị đảo ngược. Luật sư không còn là người đứng ngang hàng với cơ quan công quyền trong tiến trình tố tụng, mà bị đặt dưới sự chi phối trực tiếp của một cá nhân mang quyền lực hành chính. Sự phi lý nằm ở chỗ, chủ tịch vốn không phải là cơ quan tư pháp, cũng không phải tổ chức nghề nghiệp của luật sư, lại được trao quyền sinh sát đối với nghề nghiệp của họ. Điều này không chỉ vi phạm nguyên tắc phân quyền căn bản, mà còn triệt tiêu tính độc lập của giới luật sư. Một luật sư biết rằng giấy phép hành nghề của mình có thể bị tước bỏ bởi một quyết định hành chính sẽ khó có thể giữ được sự độc lập cần thiết khi bảo vệ thân chủ, đặc biệt là trong những vụ án nhạy cảm liên quan đến chính quyền. Người ta thường nói công lý phải không sợ hãi, nhưng làm sao một luật sư có thể không sợ hãi khi chính sự tồn tại nghề nghiệp của họ phụ thuộc vào ý chí của người có quyền lực? Khi một văn bản pháp lý tạo ra nỗi sợ thay vì bảo đảm quyền, thì đó không còn là luật, đó là công cụ kiểm soát. Cách mà Nghị định 109/2026 được thiết kế cho thấy một logic quen thuộc. Thay vì cải thiện hệ thống tư pháp, người ta tìm cách siết chặt những người có khả năng làm lộ ra sự yếu kém của hệ thống đó. Luật sư với vai trò phản biện và bảo vệ quyền con người trở thành đối tượng cần quản lý, và cách quản lý hiệu quả nhất theo tư duy quyền lực là đặt họ vào tình trạng có thể bị trừng phạt bất cứ lúc nào. Điều đáng lo ngại hơn là hệ quả dài hạn. Khi luật sư bị kiểm soát, người dân sẽ mất đi một trong những công cụ quan trọng nhất để tự bảo vệ mình trước pháp luật. Một phiên tòa không có luật sư độc lập sẽ không còn là nơi tìm kiếm công lý, mà chỉ là một nghi thức hợp thức hóa quyết định đã được định đoạt từ trước. Khi đó, khái niệm xét xử công bằng chỉ còn là một khẩu hiệu rỗng. Nghị định này cũng phản ánh một mâu thuẫn sâu sắc trong cách nhà cầm quyền nhìn nhận pháp luật. Một mặt, họ muốn thể hiện hình ảnh của một nhà nước pháp quyền. Mặt khác, họ lại ban hành những quy định đi ngược lại chính nguyên tắc của pháp quyền. Pháp luật thay vì là giới hạn của quyền lực lại bị biến thành công cụ để mở rộng quyền lực. Người ta có thể biện minh rằng việc trao quyền cho chủ tịch nhằm tăng cường quản lý, bảo đảm kỷ cương. Nhưng kỷ cương nào được xây dựng trên sự tùy tiện? Quản lý nào mà không có cơ chế kiểm soát quyền lực? Khi quyền xử phạt không đi kèm với trách nhiệm giải trình độc lập, nó sẽ dễ dàng trở thành công cụ lạm dụng. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng khi luật sư bị bịt miệng, xã hội sẽ mất đi tiếng nói phản biện quan trọng. Và khi tiếng nói đó biến mất, những sai trái sẽ không còn bị phơi bày mà chỉ được che đậy bằng những văn bản hợp pháp trên giấy tờ. Nghị định 109/2026 không những là một văn bản pháp lý sai lầm mà còn là dấu hiệu của một xu hướng nguy hiểm, xu hướng hành chính hóa công lý. Khi công lý bị đặt dưới quyền lực hành chính, nó sẽ không còn là công lý mà chỉ là sự phục tùng được hợp thức hóa. Một nhà nước mạnh không phải là nhà nước có thể kiểm soát luật sư, mà nhà nước chấp nhận để luật sư kiểm soát mình trong khuôn khổ pháp luật. Sức mạnh của pháp quyền nằm ở chỗ quyền lực bị giới hạn, không phải được mở rộng vô hạn. Nếu Nghị định 109/2026 được thực thi đúng như những gì nó quy định, thì điều bị tước bỏ không chỉ là chứng chỉ hành nghề của một vài luật sư, mà là niềm tin của xã hội vào công lý. Và một khi niềm tin đó đã mất, không có nghị định nào có thể khôi phục lại được. Bởi công lý, suy cho cùng, không nằm trong tay những người có quyền lực, mà nằm trong sự tin tưởng của người dân rằng luật pháp đứng về phía họ. Khi niềm tin ấy bị phá vỡ, mọi thứ còn lại chỉ là hình thức, một vỏ bọc pháp lý cho một thực tại trống rỗng mà thôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Trần Thị Tuyết Diệu, sinh năm 1988, bị bắt ngày 21 tháng 8 năm 2020 với bản án 8 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thanh Hà, Chi Phương, Trọng Thành cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ thông báo triển khai chiến dịch mở lại eo biển Hormuz. Thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu khai mạc tại Armenia. Úc và Nhật Bản thắt chặt hợp tác về năng lượng, quốc phòng và khoáng sản chiến lược. Mỗi ngày một sự kiện, tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Đức, một phản ứng chính trị mang tính bộc phát của Donald Trump. Theo dòng thời sự, vì sao Nhật Bản mở rộng cửa cho việc xuất khẩu vũ khí và công nghệ quân sự vào lúc này? Thưa quý vị, hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo từ ngày hôm nay triển khai Project Freedom, tàu chiến, máy bay và binh sĩ Mỹ hộ tống các tàu hàng dân sự mắc kẹt từ hơn 2 tháng nay do xung đột với Iran đi qua eo biển Hormuz. Nguyên thủ Mỹ gọi đây là hành động nhân đạo, tuy nhiên Iran cảnh báo sẽ tấn công nếu Mỹ can thiệp. Chiến dịch giải tỏa Hormuz dự kiến huy động lực lượng lớn, gồm tàu khu trục mang tên lửa, hơn 100 máy bay và khoảng 15.000 binh sĩ để đưa các tàu hàng qua eo biển Hormuz. Hiện có hàng trăm tàu vẫn bị mắc kẹt trong khu vực. Iran lập tức cảnh báo sẽ tấn công nếu quân đội Mỹ tiến vào khu vực eo biển, coi đó là vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4. Thông tín viên đài RFI Siavot Ghazi từ Tehran cho biết thêm.
1: Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Iran đã cảnh báo Mỹ rằng bất kỳ sự can thiệp nào vào eo biển Hormuz đều sẽ là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn. Ông cũng nhấn mạnh eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư sẽ không bị quản lý bằng những dòng tweet ảo tưởng của Trump. Căng thẳng tăng thêm một nấc mới sau những tweet mới nhất của Donald Trump. Một tàu thương mại neo đậu gần cảng Al-Fayha thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị trúng một quả đạn. Tối qua, truyền thông Iran cũng đưa tin rằng thủy thủ đoàn của một số tàu đang neo đậu gần bờ biển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã được cảnh báo phải rời tàu ngay lập tức. Về phía mình, Iran đã ra lệnh giữ lại một tàu khác gần bờ biển Iran để kiểm tra giấy tờ. Sự việc diễn ra trong lúc các cuộc đàm phán hậu trường giữa Iran và Mỹ vẫn đang tiếp diễn. Phía Mỹ cho biết họ đã bàn giao cho Pakistan thủy thủ đoàn của con tàu Tuska bị chặn giữ hôm 19 tháng 4 và con tàu này sau đó sẽ được trao trả cho phía Iran.
0: Hãng thông tấn Fars của Iran ngày hôm nay cho biết lực lượng hải quân nước này đã bắn hai tên lửa nhắm vào một tàu khu trục của hải quân Mỹ, tìm cách tiến vào eo biển Hormuz, khu vực gần như bị đóng hoàn toàn đối với các hoạt động hàng hải kể từ khi chiến tranh nổ ra vào ngày 28 tháng 2 vừa qua. Không nêu rõ nguồn, hãng tin Iran cho biết tàu chiến Mỹ Sintrit đã vi phạm các quy định về hàng hải và an toàn hàng hải gần cảng Jaska và đã bị tấn công bằng tên lửa sau khi phớt lờ cảnh báo của Hải quân Iran. Tuy nhiên, quân đội Mỹ trên mạng X đã phủ nhận thông tin này.
2: Dù căng thẳng leo thang, theo hãng tin AFP, Washington và Tehran vẫn duy trì các kênh đàm phán gián tiếp qua trung gian, song hai bên có bất đồng lớn. Để tạo cơ hội nối lại các cuộc đàm phán, Tehran cuối tuần qua đã gửi một đề xuất mới gồm 14 điểm tới Washington và phía Mỹ đã phản hồi, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Iran hôm Chủ nhật. Còn theo hãng tin Tasnim, trong kế hoạch này, Tehran đưa ra một loạt yêu cầu, đó là rút lực lượng Mỹ khỏi các khu vực gần Iran, dỡ bỏ phong tỏa các cảng Iran và việc đóng băng tài sản của nước này, bồi thường, gỡ bỏ các lệnh trừng phạt, thiết lập một cơ chế liên quan đến eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả tại Liban. Hồ sơ hạt nhân dường như không được đề cập đến trong kế hoạch, trong khi đó lại là vấn đề then chốt đối với Mỹ và Israel.
0: Cũng trong khu vực Trung Đông, hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố kế hoạch quy mô lớn chưa từng có nhằm tăng cường sức mạnh quân sự và quyền tự chủ chiến lược. Ngoài việc mua thêm chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ, Thủ tướng Israel đưa ra chương trình phát triển công nghiệp quốc phòng tương đương với 100 tỷ euro. Từ Jerusalem, thông tín viên Michel Paul tường thuật.
3: Tại các căn cứ không quân Israel, đây là lúc phải tăng cường năng lực. Vào lúc mà đang diễn ra cuộc xung đột trải rộng trên nhiều mặt trận, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bật đèn xanh cho việc mua hai phi đội tiêm kích tiên tiến để khẳng định ưu thế thống trị về mặt công nghệ. Ông nói, chỉ trích, chúng ta mua thêm hai phi đội chiến đấu cơ mới F-35 và F-151A. Những thiết bị này tăng cường ưu thế áp đảo trên không của Israel. Các phi công của chúng ta có thể đến bất kỳ nơi nào trên không phận Iran và họ sẵn sàng thực hiện điều đó nếu cần thiết, hết lời dẫn. Ngoài những chiến đấu cơ mới có khả năng tấn công những vị trí cốt lõi của nước Cộng hòa Hồi giáo, Thủ tướng Israel vạch ra một bước ngoặt hướng tới chủ quyền công nghiệp tuyệt đối. Ông đặt cược vào một khoản đầu tư trị giá tương đương khoảng 100 tỷ euro để tự sản xuất đạn dược và chiến đấu cơ trong một thập niên tới. Đây là mục tiêu kép, giảm bớt phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài và đồng thời sẵn sàng cho một cuộc chiến tiêu hao trên nhiều mặt trận. Tuy nhiên, lá chắn tài chính này là một gánh nặng. Giới chuyên gia cảnh báo là mức nợ công của Israel có thể tăng vọt đến 80% GDP.
4: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
0: Xung đột kéo dài tại eo biển Hormuz đang đe dọa uy tín của Tổng thống Mỹ. Cuối tuần vừa qua, hơn 3.300 cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp nước Mỹ, kêu gọi chính quyền Donald Trump đưa ra giải pháp trước tình trạng lạm phát, cải thiện sức mua. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với cách điều hành hiện nay của Nhà Trắng ngày càng suy giảm trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ dự trù diễn ra vào tháng 11 tới. Tường trình của thông tín viên Karin Newton tại New York.
5: Donald Trump continue à minimiser les inquiétudes des Américains.
6: Donald Trump tiếp tục xem nhẹ những quan ngại của người dân Mỹ và khẳng định mọi thứ sẽ trở lại bình thường, đặc biệt là giá xăng sẽ giảm mạnh ngay khi eo biển Hormuz được mở trở lại. Tuy nhiên, những tuyên bố này khó có thể trấn an cử tri, những người được hứa hẹn sẽ có chi phí cuộc sống giảm đi và cũng là những người sẽ đi bầu trong 6 tháng tới. Hiện giá xăng đã tăng vọt như năm 2022 khi Nga khai chiến tấn công Ukraine. Cuối tuần qua, các cử tri này đã xuống đường bày tỏ nỗi bất bình. Một phụ nữ chia sẻ, nhiều gia đình hiện không còn đủ ăn, còn gia đình chúng tôi thậm chí không còn tiền đổ xăng để đưa đón con đi học. Chúng tôi buộc phải lựa chọn giữa việc trả hóa đơn tiền điện và đổ đầy bình xăng. Thật là nản, từ ngữ trong nguyên văn. Một người biểu tình khác thì nhận định, đáng lẽ ra ông Trump phải đầu tư vào các sáng kiến nhằm thúc đẩy tăng trưởng, nhưng ông ấy lại đẩy chúng tôi đến bờ vực của một cuộc khủng hoảng kinh tế. Một cuộc thăm dò mới đây chỉ ra rằng chỉ 27% người Mỹ ủng hộ cách điều hành kinh tế của ông Trump, trong khi 63% phản đối. Tình trạng này làm cho phe Cộng hòa lo ngại. Mặc dù Nhà Trắng liên tục khẳng định nền kinh tế hiện tại khả quan hơn thời của Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden, tuy nhiên lập luận này càng trở nên khó thuyết phục trước thực tế đời sống khó khăn của người dân.
5: Karin Newton, New York, RFI.
0: Hôm nay tại Erevan, thủ đô Armenia, lãnh đạo nhiều nước châu Âu và Canada tham dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu lần thứ 8 để thảo luận về an ninh khu vực và toàn cầu. Anh Vũ lược thuật.
1: Nhiều nhà lãnh đạo như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng các quan chức Liên Âu tham dự hội nghị, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz vắng mặt. Khách mời đặc biệt của hội nghị là Thủ tướng Canada Mark Carney. Giới quan sát đánh giá Canada là một đồng minh quan trọng của châu Âu trong bối cảnh trật tự thế giới cũng như quan hệ đồng minh phương Tây đang bị xáo trộn do tác động từ Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 2022 sau khi Nga xâm lược Ukraine, Cộng đồng Chính trị châu Âu tập hợp gần như toàn bộ các quốc gia châu Âu, dù là thành viên hay không của Liên hiệp châu Âu hoặc Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, ngoại trừ Nga và Belarus. Chủ đề của hội nghị khá đa dạng, từ hỗ trợ Ukraine chống tội phạm ma túy đến các vấn đề an ninh trong bối cảnh thế giới bất ổn và chính sách của Donald Trump. Ngoài ra, hội nghị cũng thể hiện sự ủng hộ của châu Âu đối với Armenia, quốc gia đang tìm cách xích lại gần Liên Âu trong bối cảnh căng thẳng với Nga. Chính quyền Moscow cảnh báo Armenia rằng việc gia nhập Liên Âu là bất khả thi.
0: Ngay sau thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu sẽ có hội nghị Liên Âu và Armenia, cho thấy tiến trình hai bên xích lại gần nhau, đồng thời phản ánh cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa Nga và phương Tây trong khu vực. Phần lớn người Armenia ủng hộ hội nhập vào châu Âu, nhưng cũng có nhiều người nghi ngờ về tính khả thi của dự án này trong tương lai gần. Thông tín viên Tali Ujon tại Erevan ghi nhận một vài ý kiến của giới trẻ.
7: Pour la population arménienne, l'Europe semble à portée de main.
8: Đối với người dân Armenia gia nhập Liên hiệp châu Âu như ở trong tầm tay, 72% trong số họ mong muốn điều này và quy trình xin gia nhập đã được Quốc hội Armenia khởi động từ năm ngoái. Tại Erevan, thế hệ trẻ đã mệt mỏi với di sản Xô Viết. Như nữ sinh ngành tiếng Anh này cho biết, cô nói, tôi nghĩ Liên Âu là một giải pháp dân chủ cho Armenia, nó sẽ có ảnh hưởng về văn hóa hoặc ít nhất là đối với giới trẻ bởi vì ở đây vẫn còn tồn tại một cách nhìn cũ rích về sự việc. Tuy nhiên hiện tại, Armenia vẫn phụ thuộc vào Moscow, Nga đang kiểm soát các cơ sở hạ tầng công cộng của nước này, khí đốt, điện và đường sắt, cũng như là có một căn cứ quân sự ở phía bắc của Armenia. Cô sinh viên nói tiếp, xin trích. Nếu như Armenia gia nhập Liên Âu, họ sẽ phải cắt đứt các mối liên hệ về kinh tế và quân sự với Nga, điều mà phía Moscow sẽ không hài lòng. Chúng tôi sẽ bị coi là kẻ phản bội, và tôi nghĩ họ sẽ can thiệp giống như là nước Nga đã làm với chính phủ ở Georgia. Bóng ma nước láng giềng Georgia vỡ mộng châu Âu cũng là một bài học đối với một sinh viên trong ngành truyền thông. Anh cho biết châu Âu phần nào đã bỏ rơi Georgia khi mà các đảng thân Nga lên nắm quyền. Đó là một thực tế mà chúng ta cần ghi nhớ để không tin rằng châu Âu sẽ giải quyết mọi thứ cho chúng ta như một phép màu. Một đảng thân Nga có thể thắng trong cuộc bầu cử sắp tới và chúng ta sẽ bị thụt lùi cả chục năm chỉ trong chốc lát. Một tháng trước cuộc bầu cử lập pháp tại Armenia, hội nghị thượng đỉnh lần này khẳng định rõ bước chuyển hướng sang châu Âu của đảng cầm quyền.
0: Liên quan đến chiến sự Ukraine, trong hai ngày cuối tuần mùng 2 và mùng 3 tháng 5 vừa qua, Nga và Ukraine sử dụng hàng trăm thôn tấn công lẫn nhau, làm ít nhất 8 người thiệt mạng. Phía Ukraine khẳng định đã nhắm vào nhiều tàu chiến của Nga, đồng thời đe dọa tăng cường oanh kích các cơ sở năng lượng của Nga. Trong chuyến công du 3 ngày đến Úc, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã hội đàm với đồng nhiệm Úc Anthony Albanese ngày hôm nay. Trọng tâm của cuộc gặp xoay quanh việc cung cấp năng lượng bị tác động mạnh mẽ bởi cuộc chiến ở Trung Đông. Hai bên cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng và đất hiếm. Chi Phương cho biết thêm.
2: Trả lời báo giới, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khẳng định, việc đóng cửa eo biển Hormuz gây ra những hậu quả to lớn đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhấn mạnh rằng sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với Úc để phản ứng nhanh chóng. Hai nước muốn tăng cường khả năng tự chủ trong việc bảo đảm nguồn cung ứng. Theo hãng tin AP, Úc cung cấp một nửa lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho Nhật, còn Tokyo là một trong năm nhà cung cấp xăng và dầu diesel lớn nhất cho Úc. Hai nước cũng đã đưa ra một loạt tuyên bố nhằm tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng và khoáng sản quan trọng. Thủ tướng Úc Anthony Albanese nhấn mạnh, các thỏa thuận song phương mà hai bên ký kết sẽ mang lại lợi ích cho người dân Nhật Bản và Úc. Họ sẽ ít bị tác động hơn trước những cú sốc toàn cầu như hiện nay là do xung đột ở Trung Đông. Hai bên cam kết cùng nhau vượt qua khủng hoảng hiện tại và duy trì dòng chảy thương mại mở đối với các mặt hàng năng lượng thiết yếu, theo trích dẫn từ AP. Hai bên cũng đã thảo luận về Trung Quốc, tình hình tại Đông Nam Á và các đảo quốc Thái Bình Dương. Trong tuyên bố chung, hai nước bày tỏ quan ngại sâu sắc về mọi hình thức cưỡng ép kinh tế, ý nói đến việc Trung Quốc kiểm soát và thao túng thị trường đất hiếm, hạn chế xuất khẩu các khoáng sản quan trọng.
0: Về tình hình Biển Đông, hôm qua Trung Quốc cáo buộc Philippines cho người đổ bộ lên một rạn san hô có tranh chấp, trong khi Manila tuyên bố sẽ điều tàu để xua đuổi các tàu Trung Quốc được cho là đang tiến hành nghiên cứu khoa học bất hợp pháp. Thanh Hà lược thuật.
8: Hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn tin từ Global Times, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết lực lượng tuần duyên Trung Quốc xác định là đã có 5 người Philippines đổ bộ bất hợp pháp lên đảo Sandike, tức là đá Hoài Ân, nhưng không nêu rõ Bắc Kinh có hành động gì tiếp theo hay không. Trong khi đó, thì phía Philippines cũng tố cáo 4 tàu Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu khoa học biển bất hợp pháp mà không có thẩm quyền pháp lý hoặc là không có sự đồng ý từ phía chính quyền Philippines. Tuần duyên Philippines cũng cho biết là họ đã phát hiện 2 tàu Trung Quốc ở Isbayat, tức là cực bắc Philippines, gần với đảo Palawan, tại khu vực có tranh chấp đảo San Ho Jackson, tức là bãi hải sâm, và một tàu khác ở gần bãi cạn Scarborough mà tên gọi của Trung Quốc là bãi Hoàng Nham. Manila xem hành động nói trên của Bắc Kinh là xin trích vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, đồng thời đe dọa sẽ điều động máy bay và tàu chiến để xua đuổi các tàu Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có phản ứng kêu gọi Philippines xin trích ngừng ngay lập tức các hành động nguy hiểm và giữ khoảng cách với tàu thuyền Trung Quốc. Hiện tại thì cả Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng như là Đại sứ quán Philippines ở Bắc Kinh chưa phản hồi về yêu cầu bình luận của Reuters.
0: Trong lĩnh vực y tế, trong một tuyên bố chung được công bố ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Y sĩ Không Biên giới và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế lên án tình trạng bạo lực gia tăng mang tính hệ thống nhắm vào các cơ sở hạ tầng và các nhân viên y tế trong các cuộc xung đột gần đây trên toàn thế giới.
6: Tuyên bố chung nhắc lại nghị quyết 2286 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được thông qua cách này 10 năm, lên án các cuộc tấn công và những đe dọa nhắm vào những người bệnh, người bị thương và các nhân viên y tế, bệnh viện cùng các cơ sở y tế khác. Thế nhưng, tình hình hiện nay còn tồi tệ hơn cách này 10 năm. Các tổ chức này lấy làm tiếc về thất bại của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ các dịch vụ y tế, không phải là thất bại về luật pháp mà là thất bại trong quyết tâm chính trị, theo trích dẫn từ AFP. Chỉ riêng năm 2025, hơn 1.300 vụ tấn công nhắm vào các cơ sở y tế trên toàn thế giới đã được ghi nhận, khiến ít nhất 1.900 người thiệt mạng, từ các bệnh viện tại Gaza, Syria, Liban cho đến Ukraine hay Miến Điện, Sudan, v.v. Các cơ sở y tế, các xe cứu thương và nhân viên y tế bị rơi vào tầm ngắm. Các tổ chức này kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động, thể hiện quyết tâm chính trị cần thiết để chấm dứt bạo lực nhắm vào ngành y tế và tăng cường các biện pháp bảo vệ, bảo đảm thực hiện các cuộc điều tra nhanh chóng, minh bạch và khách quan cần phải được thực hiện ngay sau khi các cuộc tấn công xảy ra, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Tòa Thánh Vatican ngày hôm nay xác nhận Giáo hoàng Leo XIV sẽ tiếp Ngoại trưởng Marco Rubio vào ngày thứ Năm mùng 7 tháng 5 sau cuộc hội kiến riêng với Giáo hoàng, lãnh đạo ngoại giao Mỹ có tín ngưỡng Công giáo, có kế hoạch gặp Ngoại trưởng và là nhân vật số 2 của Vatican. Chuyến công du Vatican của Ngoại trưởng Mỹ lần này được cho là nhằm xoa dịu căng thẳng giữa chính quyền Trump và Tòa Thánh.
9: Mỗi ngày một sự kiện.
0: Chủ đề ngày hôm nay, tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Đức, một phản ứng chính trị mang tính bộc phát của Donald Trump, anh Vũ trình bày.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện các lời đe dọa trước đó và chính thức tuyên bố rút một lực lượng lớn binh sĩ Mỹ khỏi Đức. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, bắt nguồn từ những chỉ trích của ông Merz đối với cuộc chiến của

0: rằng việc Mỹ rút bớt quân là điều đã được dự đoán trước, đồng thời nhấn mạnh châu Âu cần tự đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm an ninh của mình. Các quan chức cao cấp của NATO cho biết họ không hề được thông báo về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức trước khi được công bố hôm thứ Sáu. Giới phân tích đánh giá đây là quyết định không mang tính chiến lược nhất quán mà chủ yếu là phản ứng chính trị mang tính bộc phát cá nhân, thiếu sự chuẩn bị và phối hợp của nội bộ liên minh. Ở châu Âu, Đức là nơi đặt nhiều cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ, bao gồm các bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu và châu Phi, căn cứ không quân Amsterdam. Ngoài ra, vũ khí hạt nhân của Mỹ cũng được triển khai tại đây trong khuôn khổ răn đe của NATO. Vào thứ Bảy, ông Trump còn tuyên bố rằng sự hiện diện quân sự tại Đức sẽ bị giảm nhiều hơn đáng kể so với con số 5.000 binh sĩ ban đầu, nhưng không nêu cụ thể mức giảm cũng như thời điểm thực hiện. Theo nhiều nguồn tin, thông báo này khiến Bộ Chỉ huy NATO hoàn toàn bị bất ngờ và thiếu chi tiết nghiêm trọng. Mọi thứ không có chi tiết vì Donald Trump đơn giản là đã tự đưa ra con số này, một nguồn tin Mỹ nói với kênh Euronews, và con số 5.000 quân chỉ mang tính biểu tượng mà Donald Trump tự đưa ra để gây ấn tượng trong việc đối đầu với Thủ tướng Đức. Chính sự mơ hồ này khiến nhiều nguồn tin cho rằng con số 5.000 binh sĩ không xuất phát từ một đánh giá quân sự cụ thể. Một yếu tố đáng chú ý là thời điểm công bố quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Berlin, đặc biệt sau khi Thủ tướng Đức chỉ trích chiến lược của Mỹ liên quan đến Iran và đặt câu hỏi về tính nhất quán trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Phản ứng của Donald Trump dường như mang tính đối đầu trực tiếp như một sự đáp trả chính trị hơn là một điều chỉnh quân sự có kế hoạch. Việc rút quân không thể hiện như một phần chiến lược tái cơ cấu lực lượng Mỹ ở châu Âu mà giống như một công cụ gây áp lực trong quan hệ ngoại giao. Về mặt quân sự, thuần túy tác động của việc rút 5.000 binh sĩ có thể không quá lớn. Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, vai trò của công nghệ vũ khí chính xác và năng lực triển khai nhanh quan trọng hơn số lượng quân nhân đóng cố định. Hơn nữa, các nước NATO cũng đã chuẩn bị trước khả năng Mỹ điều chỉnh lực lượng vì họ biết điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhiều nước châu Âu, đặc biệt là Đức, đã tăng cường năng lực quốc phòng trong thời gian gần đây. Vấn đề chính ở đây là yếu tố chính trị và niềm tin chiến lược. Một số nghị sĩ Mỹ và các quan chức châu Âu lo ngại rằng những quyết định kiểu này làm suy giảm độ tin cậy của cam kết an ninh Mỹ trong NATO. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Chuck Reed, thành viên quan trọng của Ủy ban Quân lực Thượng viện, chỉ trích quyết định này là đáng lo ngại, cho rằng nó cho thấy cam kết của Mỹ với đồng minh phụ thuộc vào tâm trạng của Tổng thống. Ông đồng thời cảnh báo nguy cơ hậu quả lâu dài đối với các liên minh và an ninh quốc gia Mỹ. Đây không phải là lần đầu ông Trump đưa ra ý tưởng tương tự. Trong nhiệm kỳ đầu, ông từng đe dọa rút khoảng 10.000 quân Mỹ tại Đức, nhưng kế hoạch này không được thực hiện. Điều này càng củng cố nhận định rằng các tuyên bố rút quân của Donald Trump nhiều khi chỉ mang tính chính trị hơn là một kế hoạch hành động dài hạn.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? Thu Hằng phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á IAO, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về bán kết Song Joong-Ki, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự, Trọng Thành thực hiện và giải đáp câu hỏi vì sao Nhật Bản mở rộng cửa cho việc xuất khẩu vũ khí và công nghệ quân sự vào lúc này.
2: Cuối tháng 4 năm 2026, chính quyền Nhật Bản ban hành một thay đổi lớn trong chính sách xuất khẩu vũ khí, các vật tư thiết bị công nghệ quốc phòng, một số nhà quan sát đánh giá là bước ngoặt lịch sử, được coi là đảo ngược lại chính sách cấm hoàn toàn việc xuất khẩu vũ khí được xác lập từ năm 1976. Vì sao Tokyo lại đưa ra chính sách nói trên vào lúc này? Câu hỏi thứ nhất là chính phủ Nhật Bản quyết định dỡ bỏ cụ thể những gì trong các hạn chế xuất khẩu vũ khí.
3: Trước khi chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đưa ra thông báo ngày 21 tháng 4, trong lĩnh vực quân sự, các công ty Nhật Bản chỉ được phép xuất khẩu các thiết bị phi sát thương thuần túy mang tính phòng thủ. Theo nhận định của hai chuyên gia về quốc phòng Úc, Elias Youssef và Andrew Oros, Viện Tư vấn Stimson, thì điểm quan trọng nhất là các sửa đổi mới nhất này đã xóa bỏ các quy định trước đây.

0: chỉ cho phép xuất khẩu trong 5 lĩnh vực, đó là các phương tiện chống mìn, giám sát, cảnh báo, vận tải và cứu hộ. Quy định mới ủy quyền cho Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản cấp phép chuyển giao trang thiết bị sát thương hoàn chỉnh đến 17 chính phủ mà Tokyo đã thiết lập các thỏa thuận sản xuất chung hoặc hợp tác quốc phòng chính thức. Mặc dù còn nhiều hạn chế được nới lỏng, việc chuyển giao vũ khí sát thương đến các quốc gia tham gia xung đột đang diễn ra vẫn bị cấm, ngoại trừ các hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như khi quốc gia tìm kiếm vũ khí để chống ngoại xâm. Bất kỳ việc chuyển giao nào như vậy sẽ phải có sự phê chuẩn của Thủ tướng, Chánh văn phòng Chính phủ, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng. Trước thay đổi lớn này, về cơ bản nền công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản chủ yếu phục vụ cho nhu cầu xây dựng lực lượng phòng vệ quốc gia. Kể từ đầu thập niên 2010, chính quyền tiền nhiệm Shinzo Abe đã có nhiều nỗ lực để nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu đối với vũ khí và công nghệ quân sự để khuyến khích phát triển vũ khí chung với các đồng minh nhằm đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Nhưng nỗ lực này nhìn chung không mấy thành công do còn nhiều hạn chế về quy định luật pháp. Các công ty vẫn e ngại việc bán vũ khí ra nước ngoài, theo một bài tổng thuật của Reuters về việc Nhật Bản nới lỏng quy định xuất khẩu vũ khí.
1: Những lý do chính nào khiến chính phủ Nhật Bản quyết định thông qua chính sách nói trên vào lúc này?
0: Hai lý do nổi bật được giới quan sát chú ý nhiều. Thứ nhất là với công luận trong nước và đồng thuận chính trị nội bộ. Nhật Bản vốn là quốc gia mà đông đảo dân chúng vẫn tin tưởng vào truyền thống chủ hòa được xác lập sau đệ nhị thế chiến. Theo nhiều thăm dò dư luận gần đây, thì đa số người dân Nhật vẫn phản đối việc xuất khẩu thiết bị có khả năng sát thương, với tỷ lệ phản đối dao động từ 48 cho đến 67% và mức ủng hộ biến động từ 25 cho đến 44%, tùy theo các nhóm tuổi và đảng phái chính trị. Việc Thủ tướng Sane Takaichi lên nắm quyền từ cuối năm 2025 quyết định tổ chức bầu cử quốc hội trước kỳ hạn vào đầu năm nay và đã giành được hơn 2/3 số ghế là một diễn biến quan trọng. Reuters nhận định là quyết định mở rộng cửa cho việc xuất khẩu vũ khí được thúc đẩy bởi chiến thắng bầu cử lớn và bà Takaichi không còn bị cản trở bởi đối tác trong liên minh lâu đời phản đối những thay đổi triệt để hơn. Thủ tướng Nhật Bản rảnh tay hơn trong việc ban bố các chính sách thúc đẩy các nhà sản xuất tham gia mạnh mẽ hơn vào hoạt động xuất khẩu vũ khí. Một số công ty quốc phòng Nhật Bản cho biết là sẵn sàng chuyển hướng đầu tư do bớt lo ngại về việc bán vũ khí ra nước ngoài có thể khiến khách hàng người Nhật bất bình. Reuters dẫn lời của ông Kenji Kobayashi, phụ trách bộ phận quốc phòng của tập đoàn Toshiba, nhận xét là hiện nay rủi ro về việc danh tiếng của công ty có thể bị hoài nổ không còn như trước đây nữa. Toshiba, nhà sản xuất hệ thống phòng không, cho Reuters biết là có kế hoạch tuyển dụng khoảng 500 người trong 3 năm tới và hiện đang xây dựng các cơ sở thử nghiệm và sản xuất vũ khí mới. Công ty cũng đã quyết định thành lập riêng một bộ phận coi sóc việc xuất khẩu các phương tiện quân sự. Lý do thứ hai dẫn đến sự thay đổi lớn trong chính sách xuất khẩu vũ khí của chính quyền Nhật Bản là các áp lực địa chính trị và an ninh ngày càng lớn. Đây cũng là điều được Thủ tướng Nhật khẳng định rõ. Xin trích, trong một môi trường an ninh ngày càng khắc nghiệt thì không quốc gia nào có thể bảo vệ hòa bình và an ninh của mình. Đơn phương và các nước đối tác hỗ trợ lẫn nhau về trang thiết bị quốc phòng là điều cần thiết. Việc chuyển giao trang thiết bị quốc phòng sẽ góp phần tăng cường năng lực quốc phòng của mỗi nước và cuối cùng ngăn chặn bùng nổ xung đột, từ đấy góp phần vào an ninh của chính Nhật Bản. Ít ngày trước khi nội các của Thủ tướng Takaichi chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sát thương, Nhật Bản và Úc đã ký một hợp đồng xuất khẩu quân sự thuộc loại lớn nhất của Nhật kể từ sau đệ nhị thế chiến với 3 tàu khu trục lớp Mogami, tổng trị giá hơn 7 tỷ đô la.
1: Sự bất lực tương đối của Mỹ và đòi hỏi từ các đồng minh phải chăng là lý do trực tiếp nhất khiến Tokyo quyết định điều chỉnh chính sách?
0: Bài tổng thuật của hãng tin Reuters về vấn đề này nêu bật sự bất ổn trong chính sách của Tổng thống Mỹ như đe dọa rời khỏi Liên minh NATO hay đe dọa xâm lược đảo Greenland ở châu Âu, đang thúc đẩy nhiều quốc gia phương Tây nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung quốc phòng để không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Theo ông Masahiko Arai, phụ trách về mảng quốc phòng của tập đoàn Mitsubishi, thì các đề xuất đang đến từ khắp nơi. Ba nhà ngoại giao châu Âu xác nhận với hãng tin Anh về việc chính sách nới lỏng xuất khẩu vũ khí, thiết bị công nghệ quân sự của Nhật Bản mang lại cơ hội giảm bớt sự phụ thuộc nặng nề vào vũ khí Hoa Kỳ. Trong số các khách hàng tiềm năng mới của Nhật Bản có quân đội Ba Lan hay hải quân Philippines là những nước đang nỗ lực hiện đại hóa để đối phó với thách thức từ Nga và Trung Quốc. Ngay trước khi chính quyền Takaichi đưa ra chính sách mới, Ba Lan và Nhật Bản đã chuẩn bị các điều kiện cho việc gia tăng hợp tác trong hệ thống chống drone hay chiến tranh điện tử. Theo ông Mariusz Bogusiewski, một đại diện ngoại giao của Ba Lan tại Nhật Bản, tập đoàn WB của Ba Lan, một trong những nhà thầu quốc phòng tư nhân lớn nhất châu Âu, đã ký một thỏa thuận về drone với công ty chế tạo máy bay Shinmaiwa của Nhật Bản vào hồi năm ngoái. Theo như nhà quan sát thì ngoài việc chính sách thất thường với các đồng minh, các kế hoạch bán vũ khí ra nước ngoài của Washington thường bị chỉ trích vì giao hàng muộn, chi phí tăng, cũng như các khống chế đối với các công nghệ quốc phòng sau khi đã được chuyển giao, lâu nay vẫn là điều gây thất vọng. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi các cuộc chiến tại Ukraine hay tại Trung Đông đang đặt các công ty chế tạo vũ khí Mỹ vào tình trạng quá tải. Theo một quan chức đảng cầm quyền Nhật Bản tham gia soạn thảo chính sách an ninh, thì một trong những mục tiêu của việc thay đổi quy định của Nhật Bản là xây dựng các chuỗi cung ứng quốc phòng ở châu Á không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Tình hình hiện nay là một cơ hội cho Tokyo.
2: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ thông báo triển khai chiến dịch mở lại eo biển Hormuz. Thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu khai mạc tại Armenia. Úc và Nhật Bản thắt chặt hợp tác về năng lượng, quốc phòng và khoáng sản chiến lược. Mỗi ngày một sự kiện, tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Đức, một phản ứng chính trị mang tính bộc phát của Donald Trump. Theo dòng thời sự, vì sao Nhật Bản mở rộng cửa cho việc xuất khẩu vũ khí và công nghệ quân sự vào lúc này? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ tuyên bố rút bớt quân tại Đức, chiến tranh Iran gây thiệt hại cho kinh tế thế giới, Ukraine có khả năng trở thành Afghanistan của Nga. Trên đây là một số vấn đề được báo Pháp chú ý hôm nay.
5: Theo báo La Croix, Donald Trump làm NATO yếu đi khi tuyên bố giảm hẳn quân số lính Mỹ ở Đức, khiến Liên minh Bắc Đại Tây Dương hoang mang. Tuy nhiên, từ khi quay lại nắm quyền tháng Giêng năm 2025, Donald Trump đã nhấn mạnh châu Âu không phải là ưu tiên của ông.
4: Quay mặt lại với chiến lược của Mỹ từ 80 năm qua, ông Trump cho rằng NATO tốn kém lạc hậu và ông không thân thiện với các chính phủ châu Âu vốn đang trung thành với nguyên tắc dân chủ tự do. Châu lục bị kẹt giữa một nước Nga hiếu chiến và một đồng minh Mỹ ngày càng ít tin cậy, như vậy cần phải tăng cường quân sự, đảm nhận các vai trò chính trong NATO, theo La Croix. Còn Liberation nhận định, vậy là sau Thủ tướng Sanchez của Tây Ban Nha, Tổng thống Macron của Pháp và Thủ tướng Meloni ở Ý, đến lượt ông Friedrich Merz bị thức sủng. Đó là vì cách đây một tuần, khi nói chuyện với học sinh một trường trung học, Thủ tướng Đức than phiền là ông Trump không có chiến lược trong cuộc chiến với Iran, một cuộc chiến tranh đã biến thành sự sỉ nhục cho nước Mỹ. Như vậy chẳng khác nào ông nói Trump là đần độn. Tổng thống Mỹ cuối tuần này trả đũa bằng một loạt biện pháp như tăng thuế quan từ 15% lên 25% đối với xe hơi châu Âu mà chủ yếu là xe của Đức và rút trên 5.000 chàng GI về nước.
5: Liberation cho rằng đây là đòn nặng cho Thủ tướng Đức vì ông luôn muốn giữ quan hệ tốt với Donald Trump, không chỉ để bảo vệ kỹ nghệ xe hơi mà còn nhằm duy trì sự gắn bó giữa Hoa Kỳ và Đức hậu đệ nhị thế chiến.
4: Trong chuyến thăm Nhà Trắng đầu tháng 3, Thủ tướng Đức vẫn là người bạn và là nhà lãnh đạo tuyệt vời theo ông Trump. Nhưng nay, ông Merz bị coi là bất lực trong việc lập lại trật tự một đất nước đang suy sụp, tệ hại về chính sách năng lượng cũng như nhập cư. Châu Âu cũng mất đi mối chì liên lạc cuối cùng với Nhà Trắng, có lẽ ngoại trừ Mark Rutte, Tổng thư ký NATO. Theo các chuyên gia, thì không phải việc rút quân Mỹ là đáng lo nhất, mà là việc từ bỏ dự án đặt hỏa tiễn hành trình Tomahawk tại Đức. Châu Âu không có được loại hỏa tiễn, vốn đóng vai trò răn đe với Nga. Một trong những hậu quả có thể là Đức gia tăng tái vũ trang, Bạc Lan hiện mạnh tay chi cho quốc phòng. Nhưng thật ra Hoa Kỳ cũng cần đến châu Âu. Các căn cứ quân sự tại đây là trung tâm hậu cần thiết yếu cho quân đội Mỹ. Hiện có 86.000 lính viễn chinh Mỹ đóng tại châu Âu, riêng tại Đức đã là 39.000, đứng nhì sau Nhật Bản và có hẳn một bệnh viện lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài.
5: Trong lĩnh vực kinh tế, bài xã luận Iran thuế quan trông là kẻ phóng hỏa nền kinh tế thế giới. Báo Lezeco cho rằng, do gặp khó khăn ở vùng vịnh, Tổng thống Mỹ quay sang tấn công các đồng minh phương Tây và như vậy châu Âu đành phải phản ứng.
4: Ông Trump tuyên bố chiến tranh đã kết thúc để không phải thông qua quốc hội về cuộc chiến với Iran, nhưng cũng không loại trừ khả năng tấn công tiếp, và Tổng thống Hoa Kỳ lại lao vào một cuộc chiến thương mại mới với châu Âu bằng cách đánh thêm thuế vào xe hơi nhập khẩu, một cách để trừng phạt việc châu Âu thiếu hăng hái trong việc giữ an ninh eo biển Hormuz, đặc biệt là nhắm vào Đức vì đã dám chỉ trích Hoa Kỳ. Lezico nhận định ông Trump luôn lảng tránh mỗi khi không suôn sẻ, chiến lược này đã lỗi thời. Nhưng các quyết định gần đây của ông làm hại lâu dài cho kinh tế thế giới. Eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, mỗi ngày trôi qua lại tác động đến nhiều lĩnh vực. Người Mỹ bị ảnh hưởng bởi giá xăng, nhưng không thể bằng các nước châu Á đang vất vả vì thiếu xăng dầu. Tăng trưởng của châu Âu bắt đầu chật vật, lạm phát đã trên 3%, trong khi kinh tế Mỹ vẫn vững chắc nhờ đầu tư khổng lồ vào trí thông minh nhân tạo và các đại công ty dầu lửa. Làm thế nào đối phó với các khiêu khích của ông Trump? Châu Âu vẫn còn vũ khí trả đũa vì thỏa thuận thương mại vẫn chưa được Nghị viện châu Âu thông qua, nhưng việc thực hiện Hiệp định Mercosur vốn ít được chú ý có vẻ là lời đáp tốt nhất. Nếu biết dựa vào sức mạnh của chính mình về kinh tế, quốc phòng, thương mại, thì kẻ phóng hỏa là Trump phải chăng lại là người giúp châu Âu đoàn kết lại?
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
5: Về chiến tranh ở Ukraine, nhà địa chính trị học Dominic Moisi đặt vấn đề trên Lezeco, liệu Ukraine sẽ là Afghanistan của Putin? Cũng như Liên Xô trước đây, Nga ngày nay chừng như không thể chiếm nổi Ukraine bằng quân sự, và xã hội Nga ngày càng chán nản.
4: Cách đây 40 năm, hai tuần sau thảm họa Chernobyl, tác giả đến Moscow, những người dân thủ đô Nga rất lo lắng về thức ăn nước uống. Họ nói với ông rằng không thể tin tưởng vào chế độ. Chính Chernobyl xã hội đã góp phần làm sụp đổ Liên Xô. Người dân Nga chắc rằng các nhà lãnh đạo đã nói chối. 40 năm sau, hầu như không thay đổi gì. Chế độ tiếp tục lừa dối nhân dân và xã hội Nga bắt đầu công khai bày tỏ thái độ chán chường. Chiến tranh Ukraine đã thay cho Afghanistan trước đây, với kết quả cũng chẳng mấy thuyết phục. Thiệt hại rất cao ngay trên đất Nga. Trở ngại chính cho tham vọng Liên Xô ở Afghanistan là địa lý, còn đối với Putin ở Ukraine có thể là công nghệ. Drone đã bù đắp cho sự chênh lệch sức mạnh. Điều khác biệt với tình hình Liên Xô cách đây 40 năm, không chỉ về bối cảnh quốc tế, đặc biệt là sự thay đổi của Hoa Kỳ, Trump không phải là Reagan, Putin cũng chẳng phải là Gorbachev, thậm chí ngược lại, Ronald Reagan là một tổng thống nhạy cảm và tích cực, đã nhìn ra trước cả các cố vấn sự khác biệt giữa Gorbachev và những người tiền nhiệm. Sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai nhà lãnh đạo đã dẫn đến hồi kết của chiến tranh lạnh, còn Trump và Putin lại gần gũi với nhau bằng sự cay độc. Cuộc chiến tranh mới ở Trung Đông làm lợi cho Nga trong ngắn hạn với tiền thu được từ dầu khí, và thế giới không còn chú ý tới Ukraine. Nhưng chính là Kiev đang ghi điểm, Moscow thất bại trong cả đối nội lẫn đối ngoại. Cuộc xâm lăng làm Nga cạn tiền và bị yếu đi. Sự cách biệt với Trung Quốc trở thành một hố sâu khổng lồ. Nga thụt lùi về chiến lược ở châu Phi, đặc biệt là Mali, và về chính trị ở châu Âu với thất bại của Viktor Orbán ở Hungary. Chỉ có lá bài Donald Trump mới giúp cho Putin duy trì được ảo tưởng.
5: Cũng về Ukraine, trả lời phỏng vấn của Le Figaro, ông Benjamin Haddad, bộ trưởng đặc trách châu Âu của Pháp, nhấn mạnh đến việc sau 4 năm chiến tranh, châu Âu vẫn tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ Kiev chứ không bỏ rơi như Vladimir Putin từng hy vọng.
4: Ông chủ Điện Kremlin ngỡ rằng châu Âu sẽ chia rẽ, chấp nhận việc đã rồi, như vụ xâm lăng Georgia năm 2008, sáp nhập Crimea năm 2014. Nhưng hiện nay hầu như toàn bộ kinh tế và quân sự viện trợ cho Ukraine là của châu Âu, và mới nhất là gói tín dụng 90 tỷ euro sau khi thủ tướng mới của Hungary không phủ quyết mới cách đây một năm sau scandal với ông Zelensky ở phòng bầu dục. Người ta ngỡ rằng Ukraine sẽ phải nhanh chóng quy phục Mỹ, châu Âu đang đứng ngoài làm khán giả chứng kiến vụ đầu hàng. Nhưng Pháp đã lập liên minh các quốc gia tình nguyện để bảo đảm an ninh một khi ngưng bắn được thiết lập. Cần phải thực tế, Donald Trump không phải là một hiện tượng thoáng qua, mà thế hệ mới của cả đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều muốn ưu tiên cho chính sách với Trung Quốc, theo chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ, vì vậy cần tái vũ trang, giảm lệ thuộc vào công nghệ, kỹ nghệ hay năng lượng. Thách thức không chỉ đến từ Hoa Kỳ, mà hàng công nghiệp Trung Quốc sản xuất thừa được trợ giá ồ ạt có thể chôn vùi những mảng lớn kỹ nghệ châu Âu, châu lục tỉnh thức trong một thế giới mà đạo lý và luật pháp quốc tế bị coi nhẹ trước vũ lực. Theo ông Haddad, NATO trong 10 năm nữa sẽ đổi khác, với các nước châu Âu đóng vai trò trung tâm. Các nước láng giềng như Ukraine, Moldova và các nước Baltic đều muốn được gia nhập Liên hiệp châu Âu, cho thấy sức thu hút của mô hình Liên hiệp. Ireland tổ chức trưng cầu dân ý để tham vấn về việc gia nhập Liên Âu, Canada tham dự Cộng đồng Chính trị châu Âu CPE và Liên minh các quốc gia tình nguyện, Anh Quốc 10 năm sau Brexit tìm cách xích lại gần Liên hiệp châu Âu, còn Armenia, nơi tổ chức hội nghị CPE lần này, muốn áp dụng các tiêu chí châu Âu, cố thoát khỏi vòng kim cô Nga. Chiến tranh Ukraine chưa kết thúc, thậm chí nếu có ngừng bắn, Moscow vẫn tiếp tục là mối đe dọa an ninh, nhưng Putin vốn ngỡ chiếm được Ukraine trong vài ngày, đã thất bại thê thảm. Trên lĩnh vực khảo cổ, Liberation cho biết, một nhà cổ sinh viên học nghiệp dư vừa công bố phát hiện hàng loạt vỏ trứng khủng long tại Montpellier, dù không phải là một sự đột phá, một lần nữa cho thấy sự phong phú của loại hóa thạch này ở miền nam nước Pháp.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Việt Nam liệu có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không? Thu Hằng phỏng vấn giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường sư phạm Lyon tại Pháp.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
6: Khủng hoảng dầu lửa Trung Đông lại làm giảm bớt căng thẳng tranh chấp chủ quyền giữa Manila và Bắc Kinh. Ngày 24 tháng 3 năm 2026, Tổng thống Marcos Junior tuyên bố là sẵn sàng nối lại đàm phán dự án dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, sau đó được Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh là phải tuân theo Hiến pháp Philippines. Một tháng sau, đại sứ Philippines tại Trung Quốc giải thích là hai bên vừa cố gắng quản lý những khác biệt, vừa tìm kiếm điểm chung về lợi ích. Lần đầu tiên từ 3 năm qua, dấu hiệu tàn bằng bắt đầu xuất hiện cho dù nguyên thủ Philippines và Trung Quốc cam kết nối lại đàm phán phát triển dầu khí chung ở Biển Đông nhân chuyến công du Bắc Kinh đầu năm 2023 của Tổng thống Marcos Junior. Đến tháng 3 năm 2026, Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia do khủng hoảng Trung Đông. Ngay sau đó, Bắc Kinh hứa hỗ trợ duy trì nguồn cung nhiên liệu. Khu vực khai thác chung Philippines, Trung Quốc nằm ở đâu? Mô hình này sẽ tác động như thế nào đối với Việt Nam? Khủng hoảng Trung Đông đang định hình lại nguồn cung nhiên liệu của nhiều nước Đông Nam Á, thì liệu Việt Nam, Philippines và Trung Quốc có thể hướng đến việc tách riêng tranh chấp chủ quyền để đồng khai thác dầu khí ở Biển Đông hay không? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và tại Viện Đông Á IAO, Trường sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, gần đây Manila đề cập đến việc nối lại đàm phán với Bắc Kinh về dự án thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông, thì xin ông giải thích là bối cảnh đằng sau quyết định này của Philippines.
7: Bối cảnh của quyết định này liên quan đến việc Philippines bị phụ thuộc nặng nề vào nguồn tài nguyên hydrocarbon với các nhà cung cấp dầu chính theo thứ tự quan trọng là Ả Rập Xê Út, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Kuwait. Có thể thấy Philippines nhập khẩu gần như toàn bộ dầu thô từ Trung Đông, khiến nước này rất dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá dầu và gián đoạn nguồn cung. Để đối phó với tình trạng này, ngày 24 tháng 3, Tổng thống Ferdinand Marcos Junior đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia nhằm ứng phó với rủi ro từ gián đoạn cung ứng và tác động tiêu cực của giá nhiên liệu tăng cao, hậu quả của xung đột Trung Đông. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm giảm thiểu tác động của giá nhiên liệu tăng vọt đối với nền kinh tế quốc gia. Về vấn đề này, trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 3, Tổng thống Marcos Junior cho biết là Philippines sẽ tìm nguồn cung năng lượng thay thế từ các đối tác ít bị ảnh hưởng bởi bất ổn Trung Đông. Ông cho biết là Manila đang đàm phán với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Cũng giống như Việt Nam, Philippines cũng đề nghị Tokyo hỗ trợ tiếp cận một phần dự trữ dầu của Nhật Bản. Tokyo phản hồi tích cực nhưng nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của Nhật Bản. Cũng chính trong bối cảnh phức tạp này, Philippines thông báo nối lại đàm phán với Trung Quốc về dự án phát triển dầu khí chung.
6: Thông báo của Philippines liên quan đến khu vực nào tại Biển Đông?
8: Concernant la zone sur laquelle porte cette discussion,
7: khu vực được thảo luận là bãi cỏ rong. Philippines gọi là bãi Recto, cách đảo Palawan khoảng 82 hải lý về phía tây, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Dự án phát triển tài nguyên dầu khí tại bãi cỏ rong rất quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của Philippines, vì theo ước tính, khu vực này chứa khoảng 165 triệu thùng dầu và hơn 3.400 nghìn tỷ feet khối khí đốt. Nguồn tài nguyên này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mỏ khí Malampaya, hiện cung cấp gần 30% nhiên liệu cho Philippines, đang cạn dần. Vì vậy, việc phát triển bãi cỏ rong được xem là giải pháp thay thế cấp thiết. Tương lai an ninh năng lượng của Philippines phụ thuộc nhiều vào kết quả các đàm phán, trong khi nước này vẫn đối mặt với rủi ro đáng kể.
6: Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc và Philippines nêu khả năng khai thác chung dầu khí ở Biển Đông, thì trước đây vấn đề này đã được đề cập như thế nào?
7: Đây là một tiến trình rất dài. Năm 2003, Trung Quốc và Philippines đã bắt đầu đàm phán về việc cùng khai thác dầu ngoài khơi. Năm 2005, thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn biển chung được ký kết giữa Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Philippines tại khu vực theo thỏa thuận rộng hơn 140.000 km vuông ở Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa. Thỏa thuận này kéo dài 3 năm và hết hạn vào năm 2008. Năm 2012, chính quyền Aquino khôi phục ý tưởng hợp tác với Trung Quốc nhằm thu hút Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc đầu tư thăm dò. Tuy nhiên, nỗ lực này thất bại do lo ngại liên quan đến đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh. Năm 2014, Manila áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động thăm dò tại các vùng biển tranh chấp vì căng thẳng với Trung Quốc gia tăng và sau khi Philippines đưa vụ việc ra tòa trọng tài thường trực ở La Hay. Tình hình bế tắc trong 2 năm sau khi Bắc Kinh bác bỏ phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của tòa phủ nhận yêu sách đường 9 đoạn bao trùm phần lớn Biển Đông. Đến năm 2018, hai bên đã đạt được một số tiến triển khi ký bản ghi nhớ, thiết lập khuôn khổ đàm phán hợp tác phát triển dầu khí. Thỏa thuận quy định trong vòng 12 tháng, kể từ tháng 11 năm 2018, hai bên phải thống nhất được về khu vực và phương thức thăm dò chung ở Biển Đông.
0: Tuy nhiên, vì không có thỏa thuận cụ thể nào được ký kết, Tổng thống Rodrigo Duterte buộc phải đình chỉ đàm phán vào tháng 6 năm 2022.
7: Ngày 10 tháng Giêng năm 2023, Tòa án tối cao Philippines tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận khảo sát địa chấn biển Trung ký năm 2005 với Việt Nam và Trung Quốc vì vi hiến và do lo ngại làm suy yếu chủ quyền quốc gia. Dù vậy, các cuộc tiếp xúc không chính thức giữa Trung Quốc và Philippines vẫn tiếp diễn trước khi hai bên chính thức nối lại đối thoại vào tháng Giêng năm 2025. Tiến trình được thúc đẩy trong năm nay qua các cuộc tham vấn song phương, bao gồm cuộc tham vấn lần thứ 24 giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại Tuyền Châu, Trung Quốc và cuộc họp lần thứ 11 của cơ chế tham vấn song phương về Biển Đông. Các cuộc đàm phán này nhằm xác định những bước đi ban đầu hướng tới hợp tác về dầu khí.
0: Tuy nhiên, cần theo dõi phần tiếp theo, vì ngày 29 tháng 3, Manila khẳng định mọi quyết định hợp tác sẽ phải tuân thủ hiến pháp Philippines và phải bảo đảm chủ quyền quốc gia.
6: Một số vùng mà Manila tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn với vùng biển mà Việt Nam khẳng định chủ quyền, thì một dự án thăm dò dầu khí chung giữa Trung Quốc và Philippines có thể tác động như thế nào đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam?
7: Bãi cỏ rong, nơi Trung Quốc và Philippines vừa đàm phán triển khai thăm dò dầu khí chung, nằm ngoài khu vực chồng lấn chủ quyền của Philippines và Việt Nam tại Trường Sa. Do đó, dự án này không ảnh hưởng đến tuyên bố chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, tuyên bố chủ quyền vẫn tồn tại liên quan đến phía nam, vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Vùng biển tranh chấp này sẽ được chủ đề đàm phán tương lai giữa Việt Nam và Philippines. Về tài nguyên dầu khí của Việt Nam, chúng tập trung quanh bãi Tư Chính nằm ở rìa phía đông nam và nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Khu vực này chiếm khoảng 10% nhu cầu năng lượng của Việt Nam, lại là tâm điểm căng thẳng, không phải giữa Việt Nam và Philippines mà là giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bắc Kinh thường tuần tra tại đây nhằm đe dọa Việt Nam và làm gián đoạn hoạt động của các công ty dầu khí khai thác trong khu vực.
6: Trong trường hợp này hoặc là trong trường hợp các dự án phát triển chung giữa Trung Quốc và Philippines sau này, thì Việt Nam có thể làm được gì và liệu lập trường của Hà Nội có được Bắc Kinh và Manila lắng nghe hay không?
7: Khi hiệp định hợp tác khảo sát địa chấn chung được ký năm 2005 mà tôi đã đề cập ở trên, cả Việt Nam và Philippines đều coi đó là cơ hội để cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và quân sự với Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy phát triển chung các nguồn tài nguyên có thể sẽ rất khó khai thác vì những căng thẳng. Tình hình sau đó trở nên phức tạp hơn do Trung Quốc chính thức hóa các tuyên bố chủ quyền tối đa thể hiện qua đường chín đoạn. Tuy nhiên, các bên vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp, dù chỉ là tạm thời. Đặc biệt là Trung Quốc đã tích cực đề xuất một số dự án phát triển chung ở Biển Đông với Philippines và Việt Nam kể từ năm 2017. Động cơ của Bắc Kinh có thể được xem xét cả về kinh tế và địa chiến lược. Về lập trường của Việt Nam, kịch bản khả thi nhất sẽ là một hoặc nhiều thỏa thuận chia sẻ tài nguyên. Theo đó, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines sẽ cùng nhau khai thác dầu khí. Tuy nhiên, sự hợp tác như vậy sẽ phải đòi hỏi cả tính sáng tạo về mặt pháp lý và thiện chí thực sự từ các nước liên quan để đạt được một thỏa hiệp. Theo tôi, Hà Nội cũng như Bắc Kinh và Manila trong trường hợp này nên chấp nhận một số nhượng bộ để dung hòa các tuyên bố chủ quyền của mỗi bên đối với các khu vực tranh chấp, với việc chia sẻ công bằng các nguồn năng lượng có trong những khu vực đó. Trong trường hợp như vậy, các liên doanh được thành lập trong khuôn khổ quản lý chung không nên bị coi là một bước thụt lùi hay một thất bại, mà là một cơ chế thực dụng được thiết lập trong khi chờ đợi một giải pháp dứt khoát, mà không phán xét về việc phân định ranh giới sau này các vùng biển liên quan và không đặt ra nghi vấn về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của ba bên. Có khả năng đây là một hướng để suy ngẫm hay một cơ hội chính trị và kinh tế đáng để đào sâu, đặc biệt là đối với Việt Nam.
6: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về bán kết Champions League, bức tranh tương phản của bóng đá đỉnh cao. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
3: Tạp chí thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với sân cỏ bóng đá châu Âu với loạt trận bán kết lượt đi. Loạt trận bán kết lượt đi của UEFA Champions League tuần này diễn ra đúng chất đỉnh cao, chặt chẽ về chiến thuật, thận trọng trong cách nhập cuộc nhưng vẫn có những khoảnh khắc bùng nổ mang tính quyết định. Hai trận bán kết lượt đi đã mang đến bức tranh tương phản rõ nét nhưng cùng chung một đặc điểm là tính cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Ở cặp đấu giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich, người hâm mộ chứng kiến một bữa tiệc tấn công mãn nhãn với thế trận cởi mở, tốc độ cao và liên tục có bàn thắng, hàng công lớn ác, hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Arsenal và Atletico Madrid lại là màn đấu trí chiến thuật điển hình chặt chẽ và ít khoảng trống, nơi mỗi sai lầm nhỏ đều có thể phải trả giá. Hành trình đi đến bán kết của UEFA Champions League mùa này cho thấy một mặt bằng cạnh tranh rất cao. Ở đó không đội nào tiến vào một cách dễ dàng hay áp đảo hoàn toàn. Bốn đại diện Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Arsenal và Atletico Madrid đều đã đi qua vòng knockout bằng những cách rất khác nhau. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay với chúng ta nhận định hành trình đi đến bán kết của bốn đại diện cho thấy họ đều đứng trước cơ hội ngang nhau để đi tới trận cuối cùng của giải.
9: Có thể nói rằng là bốn cái đội ở cái vòng bán kết Champions League của cái mùa 2025-2026 đó nó có những cái đặc điểm khác nhau. Tức là sau cái vòng bảng là League Play đó, sau 8 trận thì Arsenal toàn thắng, Bayern Munich đứng thứ nhì và một đội là 24 điểm, đội 21 điểm. Như vậy tức là cả hai không cần phải qua hai cái trận play-off knockout. Trong khi đó đó, Paris Saint-Germain có 4 thắng 2 hòa 2 thua, rồi Atletico có 4 thắng 3 hòa 1 thua, cho nên hai cái đội này đó lọt vào bán kết và cần phải có hai cái trận play-off. Sau đó thì Paris Saint-Germain thắng Monaco kick khao, rồi Atletico thì hòa với câu lạc bộ Bruges của Mỹ 3-3, sau đó thì là thắng lại 4-1. Và từ đây thì là họ bước vào những cái trận đấu đỉnh cao của cái top 16. Sau 10 trận đấu sàng lọc đó, thì họ lọt vào cái vòng trong. Arsenal tiếp tục thắng Bayern Leverkusen, Bayern Munich thì thắng Atalanta, còn Paris Saint-Germain thì thắng Chelsea, Atletico thì thắng Tottenham. Và tiếp tục Arsenal thắng Sporting, Bayern Munich thắng Real, loại của đội bóng số 1 bóng đá châu Âu. Paris Saint-Germain thì loại vua đá cúp nước Anh là Liverpool. Atletico thì đưa cái đội xứ Catalan là Barcelona ra khỏi cuộc chơi. Và với cái hành trình đó thì bốn cái đội đều có thể gọi là bốn ứng cử viên. Và từ đó cũng khẳng định rằng là tất cả bốn đội đều có khả năng xứng đáng là có mặt ở trong trận chung kết. Nhưng mà mỗi đội thì nó có những cái nét riêng. Arsenal ở những cái trận thắng knockout thì không có ghi bàn nhiều, chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Bayern Munich thì cho thấy họ đáng sợ khi mà họ loại những cái đội bóng lớn với những cái tỷ số rất là nặng. Paris Saint-Germain thì sau cái chệch choạc ở cái vòng bảng đó thì họ trở lại với cái tư thế của nhà đương kim vô địch. Còn Atletico là một con ngựa ô, họ đáng sợ với cái lối chơi đặc trưng của phòng ngự phản công, và cả bốn đội đã tỏ rõ ưu thế của mình ở cái trận lượt đi của bán kết bằng cái tỷ số mà Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4 và Arsenal bị Atletico cầm chân với tỷ số là 1-1. Thì phải nói rằng là với cái kết quả như vậy, tôi thấy rằng là hai cái trận bán kết lượt đi ở Champions League của cái mùa này đó, với hai cái màu sắc khác nhau của bóng đá đỉnh cao, một là cái màu sắc của sự tấn công đa dạng và ghi bàn rất nhiều, và hai tức là một cái sự phòng ngự phản công hiệu quả và luôn luôn là một cái bức tường, một cái rào cản rất là hiệu quả với tất cả những cái đội bóng lớn, kể cả đó là những đội bóng hàng đầu. Thì rõ ràng Champions League mùa này cho chúng ta thấy rằng là để có thể đi đến những cái trận bán kết và có thể giành được chiến thắng thì tất cả những đội đều phải có những cái lực lượng dày và đều phải có những cái chiến thuật hợp lý, cũng như phải có những cái tính toán một cách hết sức là kỹ sao để có thể có được cái chiến thắng và bước vào cái trận chung kết.
8: Trận cầu mà người hâm mộ được chứng kiến với tiệc tấn công mãn nhãn và cũng được giới chuyên môn bàn luận nhiều trong tuần là trận Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4, một trận cầu mang đúng nghĩa kinh điển của bóng đá tấn công với thế trận cởi mở, tốc độ cao và liên tục có bàn thắng, trong đó hàng công lấn át hoàn toàn hệ thống phòng ngự. Ông có phân tích gì về trận này?
9: Trong hai cái trận đấu lượt đi của bán kết á, nếu mà chúng ta nhìn vào tỷ số thì rõ ràng là cái trận của Paris Saint-Germain gặp Bayern Munich là một cái trận đấu đáng nói nhiều hơn. Cái trận mà Arsenal và Atletico đó thì cái tỷ số nó chỉ là 1-1 và nó đều đến trong cái penalty thôi. Thì cái đó đặc trưng của một cái lối hiệu quả của phòng ngự phản công trước một cái đội bóng như là Arsenal chơi đa dạng. Thì đối với cái trận của Paris Saint-Germain Bayern Munich thì nó có 3 điểm cần phải nói. Cái thứ nhất á, Paris Saint-Germain nổi trội ở trong cái việc tổ chức tấn công, tạo áp lực lớn và ghi bàn dẫn trước, và họ cũng sở hữu những cầu thủ có thể tạo nên những cái tình huống và ghi được rất là nhiều bàn. Cái việc mà hai đội bóng này thay phiên nhau ghi bàn đó là một cái màu sắc của bóng đá tấn công đỉnh cao và nó đa dạng. Cái thứ hai nữa đó, nếu nói đến về phòng ngự, rõ ràng là Paris Saint-Germain trước đây đó thì bao giờ chúng ta cũng thấy là các cầu thủ phòng ngự bên cánh trái của Mendes, bên cánh phải là của Hakimi là luôn luôn tham gia tổ chức tấn công và ghi bàn. Đây là những cầu thủ không những giỏi trong phòng ngự mà họ tổ chức tấn công rất là hiệu quả. Nhưng khi gặp cái đội Bayern Munich á, thì hai cầu thủ này ở trong cái chỉ số đánh giá về mặt kỹ thuật á, thì lại không cao. Mendes chỉ được chấm là 5.7, tức là chỉ hơn cái trung bình một chút. Còn Hakimi có 6.5 thôi, rất thấp. Bayern Munich á, có một cái hàng tấn công rất là hiệu quả với các cầu thủ của tiền vệ chơi khá là phong phú, cho nên các cầu thủ hàng phòng ngự của Paris Saint-Germain không phát huy được. Cái đặc điểm thứ ba nữa đó, về mặt chỉ số chuyên môn á, thì Bayern Munich nhỉnh hơn. Kiểm soát bóng Paris Saint-Germain chỉ có 43% so với 57% của Bayern Munich. Sút bóng thì Paris Saint-Germain sút nhiều hơn, nhưng là cơ hội mà bị bỏ lỡ đó về phía Bayern Munich thì lại cao hơn. Thì điều đó cho thấy là cái lối chơi và thông số kỹ thuật Bayern Munich có vẻ như là nhỉnh hơn, mặc dù trong trận lượt đi này trên sân nhà Paris Saint-Germain có một cái bàn thắng cách biệt. Tôi cho rằng đây là một trận đấu có thể coi như là trận đấu hay nhất và có đẳng cấp nhất của Champions League mùa này.
8: Dù với những diễn biến khác nhau như vậy thì cả hai cặp đấu đều chưa phân định rõ ràng. Khoảng cách mong manh sau trận lượt đi khiến lượt về hứa hẹn sẽ là những trận quyết tử thực sự. Ông có nhận định gì về hai trận lượt về quyết định vào tuần tới ạ?
9: Nếu chúng ta nói về mặt lợi thế một cách lý tính một chút, trong cái trận lượt về đó, Paris Saint-Germain sẽ rất bất lợi trước Bayern Munich mặc dù là có một bàn thắng. Bởi vì thông số kỹ thuật, nếu họ tiếp tục với cái lối chơi đó, với sức ép đó, thì rõ ràng là Paris Saint-Germain nếu mà không thận trọng thì cái việc mà Bayern lật ngược lại để mà họ bước vào trận chung kết là có thể diễn ra. Nhưng mà nếu Paris Saint-Germain vẫn tiếp tục tạo được cái áp lực và kèm thêm một cái yếu tố nữa là có yếu tố may mắn, bởi vì họ sở hữu cầu thủ phải nói là rất là tuyệt vời của hàng trên, Kvaratskhelia nè, Dembele nè, Duye nè, hàng tiền vệ với Neves, với Vitinha với lại Emery chơi rất hiệu quả. Đó là một cái trận đấu mà chúng ta có thể nói là chưa biết thế nào, nhưng mà rõ ràng về mặt thông số kỹ thuật thì Bayern Munich có vẻ như là nhỉnh hơn. Trận còn lại đó thì rõ ràng trên sân nhà Arsenal có lẽ đã rút kinh nghiệm. Lối chơi phòng ngự phản công rất là khó với lại Atletico nếu như Arsenal hồi phục được những cầu thủ như là Saka hay là Gyökeres thì Arsenal sẽ có lợi thế hơn, bởi vì cái tỷ số 1-1 thì nó chưa nói lên được gì, nhưng mà ở trên sân nhà của Arsenal thì họ luôn tỏa ra.
8: Xin cảm ơn chuyên gia đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Thưa quý vị, một tạp chí thể thao của anh Vũ đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo triển khai chiến dịch mở lại eo biển Hormuz. Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu khai mạc tại Armenia. Úc và Nhật Bản thắt chặt hợp tác về năng lượng, quốc phòng và khoáng sản chiến lược. Mỗi ngày một sự kiện, tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Đức, một phản ứng chính trị mang tính bộc phát của Donald Trump. Theo dòng thời sự, vì sao Nhật Bản mở rộng cửa cho việc xuất khẩu vũ khí và công nghệ quân sự vào lúc này? Ngày mai thứ ba mùng 5 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí kinh tế Thanh Hà phụ trách với chủ đề Rời OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng, nói về chủ đề Việt Nam có bị ảnh hưởng từ hợp tác dầu khí Trung Quốc-Philippines ở Biển Đông hay không. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Mature phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Sau 51 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, có một cái câu hỏi không có dễ trả lời, nhưng mà nó càng ngày càng khó né tránh. Còn bao nhiêu người Việt tại hải ngoại thật sự mong một ngày quay về quê hương để xây dựng lại đất nước nếu chế độ cộng sản không còn? Ngày trước, trong những cái năm đầu sau biến cố 1975, cái câu nói một ngày trở về có sức nặng rất là lớn. Nó không phải chỉ là khẩu hiệu. Đối với nhiều người, thưa quý vị, đó là một cái niềm tin, một cái lời hẹn với quá khứ, một cách để chịu đựng đời sống lưu lạc nơi xứ người. Người ta ra đi trong đau đớn, trong mất mát, trong cảnh phải bỏ lại nhà cửa, mồ mả tổ tiên, bạn bè, xóm làng, một phần đời không thể mang theo. Cho nên, khi mà nói một ngày trở về, đó là cái cách giữ cho mình một cái sợi dây nối với quê hương. Nhưng mà 51 năm là một cái quãng thời gian rất dài. Nó đủ dài để một thế hệ già đi, một thế hệ khác trưởng thành, và một thế hệ thứ ba lớn lên gần như hoàn toàn bên ngoài ký ức Việt Nam. Những đứa trẻ được bồng ẵm trên tay khi cha mẹ rời Việt Nam năm 1975 hôm nay đã ngoài 50 tuổi. Những đứa bé 5, 6, 10 tuổi ngày ấy nay cũng đã ở tuổi 55, 60. Cha mẹ của họ, những người trực tiếp sống qua chiến tranh, cải tạo, kinh tế mới, vượt biển, trại tị nạn, nay nhiều người đã hơn 80, 90 tuổi. Một số rất đông đã không còn nữa. Và con cái của thế hệ đó, những đứa trẻ lớn lên ở Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Đức, nay đã vào đại học, đi làm, lập gia đình, mua nhà, sinh con, đóng thuế, xây dựng tương lai tại những quốc gia tự do. Vậy phải hỏi một cách thành thật. Đối với họ, trở về là trở về đâu? Trở về một quê hương mà họ không có ký ức. Trở về một xã hội mà họ không quen sinh hoạt. Trở về một đất nước mà chính cha mẹ ông bà họ đã từng phải bỏ đi bằng tất cả đau đớn. Đây không phải là câu hỏi lạnh lùng, thưa quý vị, mà đây là cái câu hỏi của thời gian. Bởi vì thời gian nó không chỉ làm con người già đi, thời gian nó còn làm thay đổi ý nghĩa của quê hương. Với thế hệ thứ nhất, quê hương là nơi họ đã sống, đã yêu, đã mất. Với thế hệ thứ hai, quê hương là câu chuyện của cha mẹ. Với thế hệ thứ ba, quê hương nhiều khi chỉ còn là món ăn, tiếng gọi ông bà, lá cờ trong một buổi tưởng niệm, một vài câu tiếng Việt nghe trong nhà, hoặc một cái chuyến đi thăm họ hàng vào mùa hè. Không thể đòi hỏi những thế hệ sau phải mang nguyên vẹn tâm thức của thế hệ trước. Đó là cái điều không thực tế và cũng không có công bằng. Người Việt tị nạn cộng sản đã làm một cái việc rất là lớn. Họ bắt đầu lại từ con số gần như không. Họ đi làm hãng, làm neo, làm chợ, làm tiệm ăn, đi học lại, học nghề lại, nuôi con bằng những cái đồng tiền rất cực. Họ chịu khinh miệt, chịu khác biệt ngôn ngữ, chịu cô đơn, chịu nỗi đau mất nước. Nhưng mà họ không bỏ cuộc, thưa quý vị. Rồi con cái họ bước vào đại học, một số trở thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư, quân nhân, giáo sư, thương gia, công chức, chủ doanh nghiệp. Họ mua nhà, xây gia đình, đóng góp cho xã hội nơi họ định cư. Trong vòng vài chục năm, một cộng đồng tị nạn đã biến mất mát thành nền móng cho một đời sống mới. Vậy khi mà đời sống đó đã hình thành, khi con cái đã có tương lai, khi cháu chắt đã thuộc về một xã hội khác, thì giấc mơ quay về nó không còn đơn giản như ngày đầu mới ra đi. Một con người có thể nhớ quê hương, có thể thương quê hương, có thể đau về quê hương, nhưng mà điều đó không đồng nghĩa với việc họ muốn bỏ lại tất cả để trở về bắt đầu một đời sống khác. Đây là điểm cần phải nói thẳng, thưa quý vị. Đa số người Việt hải ngoại hôm nay không sống trong tâm thế chờ ngày trở về. Họ sống trong thực tại họ đã xây dựng. Họ làm việc, trả tiền nhà, nuôi con, chăm sóc cha mẹ già, lo hưu trí, lo sức khỏe, lo tương lai gia đình. Việt Nam có thể còn trong tim, nhưng đời sống của họ đã cắm rễ ở nơi khác. Nói như vậy không phải là phủ nhận tình yêu quê hương. Trái lại, phải phân biệt rõ giữa tình yêu quê hương và ý định quay về. Một người có thể yêu Việt Nam mà không muốn sống tại Việt Nam. Một người có thể chống cộng sản mà không muốn làm chính trị. Một người có thể giữ ký ức tháng Tư mà không còn mơ một ngày dọn nhà về lại Sài Gòn. Đó là thực tế của cộng đồng sau hơn nửa thế kỷ. Và cũng từ đây, ta thấy cái sự vô nghĩa của những cái lời miệt thị mà bộ máy tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam thường nhắm vào người Việt tại hải ngoại. Họ gọi người Việt tị nạn là lưu vong, là khát nước, là tàn dư, là những con người không còn chỗ đứng. Nhưng mà nếu nhìn thật kỹ, những cái lời đó nó không làm cho người Việt hải ngoại nhỏ đi. Nó chỉ cho thấy cái sự nghèo nàn trong cách nhìn của những cái thành phần đó. Một người đã có quốc tịch, có nhà cửa, có nghề nghiệp, có quyền bầu cử, có pháp luật bảo vệ, có con cái học hành trong những trường đại học hàng đầu, có thực phẩm an toàn, có bệnh viện, có quyền phát biểu, có quyền chỉ trích chính quyền nơi mình sống, thì người đó không phải là kẻ khác theo nghĩa mà tuyên truyền muốn gán cho họ. Điều họ có thể còn thiếu không phải là nước. Điều họ còn mang là ký ức. Ký ức về một miền Nam đã mất. Ký ức về cha mẹ bị đẩy vào trại cải tạo. Ký ức về những con thuyền vượt biển. Ký ức về trại tị nạn. Ký ức về một lá cờ từng đại diện cho một thể chế mà họ tin là tự do hơn, nhân bản hơn và gần với phẩm giá con người hơn. Thưa quý vị, ký ức đó không phải là cái đói. Ký ức ấy là căn cước. Và chính vì vậy, ngày 30 tháng 4 vẫn còn được nhắc lại trong cộng đồng hải ngoại. Không phải là vì ai cũng chờ ngày trở về cầm quyền. Không phải vì ai cũng sống với chính trị mỗi ngày. Mà vì đó là ngày giải thích vì sao họ có mặt ở xứ người. Nếu không có ngày đó, rất nhiều gia đình đã không rời Việt Nam. Nếu không có ngày đó, nhiều đứa trẻ đã không lớn lên tại Mỹ, Úc, Canada, Âu Châu. Nếu không có ngày đó, cộng đồng tị nạn Việt Nam đã không hình thành như hôm nay. Cho nên, việc nhắc ngày 30 tháng 4 không chỉ là chống cộng, nó còn là giữ ký ức gia đình, giữ lịch sử cộng đồng, giữ cho lời giải thích cho con cháu biết vì sao ông bà cha mẹ đã phải đi. Nhưng mà cũng phải nói cho thành thật thưa quý vị, ký ức đó rồi sẽ mờ dần. Không phải vì người ta phản bội quá khứ, mà vì đó là quy luật của đời sống. Thế hệ thứ nhất nhớ bằng vết thương, thế hệ thứ hai nhớ bằng lời kể, thế hệ thứ ba nhớ bằng biểu tượng. Rồi đến một lúc nào đó, ký ức chính trị sẽ biến thành ký ức văn hóa. Ngày 30 tháng 4 có thể vẫn còn được tưởng niệm, nhưng mà cái mức độ đau đớn nó sẽ khác. Lá cờ vàng có thể vẫn được giữ, nhưng ý nghĩa trong lòng mỗi thế hệ sẽ không giống nhau. Tiếng Việt có thể còn được dạy, nhưng mà sẽ không còn là ngôn ngữ chính của nhiều gia đình. Đó là sự thật, không dễ nghe, nhưng mà không thể phủ nhận. Một cộng đồng tị nạn có thể giữ căn cước rất lâu, nhưng mà không thể giữ nguyên cảm xúc lịch sử mãi mãi. Và ở đây, có một cái câu hỏi khác cần đặt ra. Khi một số tổ chức hay cá nhân vẫn tiếp tục nói rất mạnh về ngày trở về, họ đang nói thay cho ai? Có những người thật lòng, có những người vẫn giữ lý tưởng, có những người vẫn đau đáu trước vận mệnh đất nước. Điều đó đáng kính trọng. Nhưng mà cũng có những nơi, cái khẩu hiệu ngày trở về nó đã trở thành một cái thứ vốn liếng chính trị. Nó được dùng để gây quỹ, để giữ ảnh hưởng, để tạo sân khấu, để duy trì vai trò của một số người trong cộng đồng. Khi một phong trào sống quá lâu bằng hy vọng mà không có kết quả cụ thể, thì cái hy vọng đó nó dễ bị biến thành phương tiện. Nói một cách khác, không phải ai nói về quê hương cũng thật sự muốn quay về. Và không phải ai nói về đấu tranh cũng thật sự muốn ngày đấu tranh kết thúc. Bởi vì nếu mà ngày đó thật sự đến, nhiều vai trò sẽ mất đi, nhiều danh xưng sẽ hết giá trị, nhiều tổ chức sẽ không còn lý do để tồn tại. Một số người sống bằng lời hứa về tương lai có thể sẽ lúng túng khi tương lai đó thật sự xuất hiện. Đó là một nghịch lý cay đắng. Có những người chống cộng bằng ký ức, có những người chống cộng bằng lý tưởng, nhưng mà thưa quý vị, cũng có những người sống bằng nghề chống cộng. Chúng ta cần phải phân biệt ba cái điều đó. Và nếu nói cho thẳng hơn nữa thì đa số người thật sự sẵn sàng bỏ đời sống ổn định ở hải ngoại để trở về Việt Nam xây dựng lại đất nước, nếu một ngày Cộng sản không còn, có lẽ không có nhiều. Sẽ có người về, sẽ có chuyên gia về giúp, sẽ có nhà đầu tư về làm ăn, sẽ có người góp ý, góp tiền, góp kiến thức, góp quan hệ quốc tế. Nhưng mà trở về theo nghĩa dọn cả đời sống về Việt Nam, bắt đầu lại từ đầu, sống lâu dài trong một xã hội hậu cộng sản đầy rối ren, thì đó là một cái chuyện rất khác. Một đất nước sau cộng sản, nó không tự nhiên trở thành thiên đường. Nó sẽ phải đối diện với luật pháp đổ nát, tham nhũng ăn sâu, tài sản tranh chấp, giáo dục cần sửa, y tế cần dựng lại, công an trị cần tháo bỏ, niềm tin xã hội bị tổn thương và bao nhiêu vấn đề tích tụ nhiều thập niên. Người hải ngoại có thể yêu quê hương, nhưng mà họ cũng biết rằng trở về để xây dựng lại một quốc gia không phải là một chuyến du lịch cảm xúc. Đó là một chọn lựa đầy rủi ro, đòi hỏi hy sinh thật, chứ không phải chỉ là cái lời nói trong một buổi lễ tưởng niệm. Vì vậy, thưa quý vị, câu hỏi ai sẽ trở về cần được đặt lại thành một câu khác hơn, nhưng mà nó thực tế hơn. Đó là ai còn đủ gắn bó để giúp, ai còn đủ năng lực để đóng góp, ai còn đủ niềm tin để đầu tư, ai còn đủ hy sinh để sống lại với quê hương. Và quan trọng hơn nữa, Việt Nam hậu cộng sản, nếu có ngày đó, có đủ tự do, minh bạch, an toàn và pháp trị để người ta muốn trở về hay không? Bởi vì người ta không trở về chỉ vì một lá cờ đổi màu. Người ta trở về khi mà họ tin rằng tương lai ở đó đáng sống. Đây là cái điểm then chốt, thưa quý vị. Quê hương không chỉ là nơi sinh ra, quê hương còn là nơi mà con người có thể sống với phẩm giá. Nếu một Việt Nam tương lai vẫn còn tham nhũng, vẫn còn tùy tiện, vẫn còn phe nhóm, vẫn còn bất an, vẫn còn coi thường quyền công dân, thì người hải ngoại sẽ không trở về. Họ sẽ về thăm, về làm việc ngắn hạn, về giúp đỡ đôi chút, nhưng mà họ sẽ không đem cả đời sống của gia đình mình đặt lại vào đó. Ngược lại, nếu Việt Nam một ngày thật sự có tự do, có pháp trị, có quyền tài sản rõ ràng, có giáo dục tốt, có môi trường an toàn, có cạnh tranh công bằng, có sự tôn trọng con người, thì không cần ai kêu gọi quá nhiều, người ta sẽ tự tìm đường về, ít nhất là bằng vốn, bằng trí tuệ, bằng liên hệ, bằng kiến thức, bằng tình cảm. Cho nên cái vấn đề nó không phải là trách người hải ngoại có còn muốn trở về hay không. Cái vấn đề là Việt Nam hôm nay và Việt Nam tương lai có đủ phẩm chất để xứng đáng cho người ta trở về hay không. Sau 51 năm, phần lớn người Việt hải ngoại đã đi tiếp. Họ không còn sống trong căn lều tạm của trại tị nạn. Họ không còn đứng ở phi trường với hai bàn tay trắng. Họ đã có nhà, có nghề, có gia đình, có tương lai. Đời sống của họ đã chứng minh một điều, họ không thất bại khi rời bỏ cộng sản. Trái lại, họ đã dựng được một đời sống mà rất nhiều người trong nước vẫn ao ước. Vì vậy, những lời miệt thị từ phía tuyên truyền nó không có làm thay đổi thực tế đó. Người Việt hải ngoại không có cần chứng minh họ yêu nước bằng cách quay về sống dưới một cái hệ thống mà cha mẹ họ đã phải bỏ chạy. Họ cũng không cần chứng minh họ có căn cước bằng cách giữ mãi một giấc mơ không còn phù hợp với đời sống của họ. Điều họ có thể làm và vẫn đang làm là giữ ký ức, giữ sự thật lịch sử, giữ tiếng nói tự do và nhắc cho thế hệ sau biết rằng tự do không tự nhiên mà có. Có thể một ngày nào đó ký ức tháng tư sẽ mờ hơn, có thể những cái buổi tưởng niệm sẽ thưa hơn, có thể tiếng Việt trong các gia đình sẽ ít hơn. Nhưng mà điều đó không có xóa được sự thật. Cộng đồng người Việt hải ngoại được sinh ra từ một biến cố lịch sử, và biến cố đó để lại dấu ấn không thể phủi bỏ. Còn giấc mơ trở về, nó vẫn còn ở một số người, nhưng mà nó không còn là tâm thức chung của đa số. Đa số đã chọn sống, đã chọn dựng lại đời mình, đã chọn tương lai cho con cháu, đã chọn một nơi mà luật pháp bảo vệ họ nhiều hơn, phẩm giá của họ được tôn trọng hơn, và đời sống của họ an toàn hơn. Đó không phải là mất gốc, đó là sự sống còn. Và sau 51 năm có lẽ cần nói một cái câu rất là thật thưa quý vị. Người Việt hải ngoại không còn chờ được giải phóng để trở về. Họ đã tự giải phóng đời mình bằng cách ra đi, sống sót, đứng lên và xây dựng một tương lai khác. Còn Việt Nam, nếu một ngày muốn gọi họ trở lại, thì không thể gọi bằng khẩu hiệu, không thể gọi bằng miệt thị, không thể gọi bằng những cái lời rỗng về hòa hợp. Việt Nam chỉ có thể gọi họ trở lại bằng một điều duy nhất, trở thành một đất nước đáng sống. Một đất nước có tự do, có luật pháp công bằng, có môi trường trong sạch, có quyền con người, có cơ hội thật sự, có sự tôn trọng đối với quá khứ và đối với những người đã phải ra đi. Nếu không có những điều đó, thì người ta sẽ về thăm rồi lại đi. Và như vậy, cái câu hỏi cuối cùng không phải là người Việt hải ngoại có còn muốn trở về hay không. Cái câu hỏi đúng hơn là Việt Nam hôm nay có còn đủ sức làm cho những người đã ra đi muốn trở về hay không? Sau 51 năm, câu trả lời đó vẫn chưa nằm ở người Việt hải ngoại. Nó nằm ở chính đất nước Việt Nam, thưa quý vị.
1: Trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas, bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Thủ tướng của Slovakia là ông Robert Fico sẽ có mặt trong ngày đại thắng của Nga ở tại Moscow, theo tường trình của giới truyền thông Nga đưa ra. Bản tin từ Moscow cho biết thì thủ tướng của Slovakia là ông Robert Fico sẽ có mặt trong cái buổi lễ được xem là đánh dấu ngày chiến thắng của Nga với Đức Quốc xã cách đây 81 năm trong cuộc duyệt binh diễn hành của Nga tại thủ đô Moscow, theo tường trình của giới truyền thông Nga đưa ra vào ngày hôm qua. Và tiếp theo việc mà ông Viktor Orbán đã bị thua trong cuộc bầu cử ở tại Hungary tháng trước thì ông Fico được xem là người duy nhất đang có một cái gọi là tư thế được xem là thân Nga. Trong khi đó thì cả Hungary và Slovakia vẫn có rất nhiều những cái mối quan hệ với phía của Nga và họ lệ thuộc vào cái nguồn cung cấp khí đốt từ phía của Nga rất là nhiều, trong khi phía Âu Châu đang tìm cách chấm dứt tình trạng gọi là lệ thuộc năng lượng từ phía của Nga. Và ông Fico gần như là đã có những cái cuộc xung đột với các quốc gia thành viên của EU khi mà ông viếng thăm Moscow vào năm 2024, 2 năm sau khi mà Nga đã xâm lăng vào Ukraine, và ông gặp gỡ với ông Vladimir Putin cũng như là đang có mặt và thảo luận một số vấn đề hợp tác về năng lượng. Trong lúc mà hôm nay thì bản tin của Nga cho biết ông sẽ có mặt tại quảng trường đỏ để tham dự vào ngày lễ chiến thắng của Nga với Đức Quốc xã 81 năm trước đây. Trong khi đó thì Tổng thống của Belarus là ông Alexander Lukashenko cũng sẽ có mặt trong cái buổi lễ này ngày 9 tây tháng 5, theo tường trình cho biết. Và việc này diễn ra giữa lúc mà phía của Nga đang có cuộc đối đầu với khối Tây Phương liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, UAE, tức là Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cho biết họ đang thảo luận về việc hoán đổi ngoại tệ với Hoa Kỳ giữa lúc mà đang có tình trạng gọi là xung đột tại Trung Đông. Bản tin mới nhất từ Abu Dhabi cho biết thì Vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện đang thảo luận về việc gọi là hoán đổi ngoại tệ với Hoa Kỳ trong một cái xu hướng mới mà Bộ trưởng Bộ Dịch của quốc gia này đã đưa ra vào ngày thứ hai. Chúng tôi đã thảo luận về rất nhiều những cái việc liên quan tới cái lực lượng được xem là tinh nhuệ và tinh anh tại Hoa Kỳ trong việc mà hoán đổi về cái chính sách ngoại tệ, và họ cũng đang có rất nhiều những quốc gia khác đang thảo luận với họ. Đó là lời phát biểu của một trong những lãnh đạo của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất là Thani al-Zayyudi đã cho biết trong cuộc họp báo. Và hiện nay là một phần trong cái việc mà gọi là hoán đổi cũng như trao đổi về mậu dịch cũng như là về tài chính và đầu tư ở mức độ cao, và nó được xem là mức độ ở giới tinh hoa, nó không phải là một cái mức độ phổ thông theo chương trình của ông đã đưa ra. Và trong đó ông nói với cái chương trình gọi là Make It In Emirates, tức là cái chương trình đặc biệt của phía Trung Đông. Và hiện nay việc hoán đổi tất cả ngoại tệ giữa các ngân hàng trung ương cho phép là họ có thể kiềm chế không để cho xảy ra tình trạng khủng hoảng kinh tế giữa các quốc gia trong lúc mà đang có cuộc gọi là áp lực về vấn đề giá cả năng lượng tăng cao. Và theo tường trình cho biết thì Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã có những cuộc làm việc chung mà một cách thường trực và lâu dài với các ngân hàng trung ương trong vấn đề hoán đổi ngoại tệ, trong đó gồm 5 cái ngân hàng chính của quốc tế, gồm có Bank of Canada, Bank of Japan, European Central Bank, tức là ngân hàng trung ương của Âu Châu, cũng như Bank of England và kể cả ngân hàng của Thụy Sĩ. Và theo tương trình của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ và ông Bộ trưởng Scott Bessent đưa ra hồi tháng trước, thì số lượng các đồng minh tại vùng Vịnh và khu vực Á Châu đã yêu cầu là sẽ có những cái hoán đổi về ngoại tệ với Hoa Kỳ trong lúc mà đối diện với tình trạng cơn xung đột tại Trung Đông đã khiến cho giá năng lượng tăng cao và có thể ảnh hưởng tới vấn đề đồng tiền tệ của họ có thể sẽ bị mất giá. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và giữa lúc đang có cuộc khẩu chiến, nếu nó không nói là một cái cuộc bất đồng chính kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Đức Giáo hoàng Leo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Rubio sẽ viếng thăm nước Ý và Vatican trong lúc mà giảm đi căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Đức Giáo hoàng Leo. Bản tin mới nhất cho biết thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio được báo cáo trong tuần này đã lên kế hoạch để viếng thăm Vatican và nước Ý để có thể thảo luận tất cả những cái chính sách của Tổng thống Trump theo tường trình của viên chức ngoại giao đưa ra, và sẽ có cuộc gặp gỡ giữa ông và một số những người đại diện ngoại giao cho Tòa thánh Vatican, cũng như là giảm đi tất cả những cái căng thẳng giữa bà Thủ tướng Ý là Giorgia Meloni và Tổng thống Trump. Ông Rubio vốn là một người theo đạo Công giáo, dự tính sẽ gặp gỡ với lại Tổng giám mục có tên gọi là Pietro Parolin, được xem là giới chức ngoại giao hàng đầu của Vatican, theo tường trình của hãng thông tấn Reuters đưa ra và tờ báo Ý đã đưa lại. Và ông Rubio dự tính sẽ có các cuộc đối thoại với lại văn phòng ngoại trưởng của Ý cũng như là bộ trưởng quốc phòng của Ý, và theo tường trình của báo chí Ý đưa ra, chuyến viếng thăm này diễn ra trong lúc mà đang có những cái căng thẳng giữa Hoa Kỳ và các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu, đặc biệt là Ngũ Giác Đài trong ngày thứ Sáu loan báo là sẽ rút quân 5.000 binh sĩ ở tại nước Đức ra khỏi quốc gia này, được xem là quốc gia có cái căn cứ quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ tại Âu Châu, và diễn ra trong lúc mà Đức Giáo hoàng có vẻ như chỉ trích cái cuộc xung đột của Tổng thống Trump nhắm vào Iran, cũng như là cuộc bất đồng giữa bà Thủ tướng Ý và Tổng thống Trump trong cuộc xung đột tại Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo của Âu Châu xem việc mà Tổng thống Trump rút quân ra khỏi nước Đức là một chứng minh cho thấy họ cần phải bảo vệ cho cái an ninh quốc phòng của Âu Châu nhiều hơn. Bản tin mới nhất cho biết thì các nhà lãnh đạo Âu Châu trong ngày thứ Hai nói rằng quyết định của Tổng thống Trump rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức là bất ngờ và dấu hiệu cho thấy là Âu Châu cần phải tự lo cho vấn đề an ninh quốc phòng của họ. Ngũ Giác Đài loan báo là họ sẽ rút 5.000 binh sĩ trong tổng số 36.000 binh sĩ trú đóng tại nước Đức, khi mà Tổng thống Trump đã cho biết với các thông tin viên vào ngày thứ Bảy, và ông cho biết là con số này sẽ cao hơn 5.000 binh sĩ. Và trong đó thì ông đã có những sự bất đồng và chỉ trích đối với các quốc gia thành viên của NATO mà ông từng gọi là con cọp giấy, và đồng thời ông cũng có cuộc khẩu chiến với lại Thủ tướng Đức là Friedrich Merz trong việc mà Hoa Kỳ tấn công vào Iran. Và hiện nay tôi thấy rõ ràng đây là một cái dấu hiệu đầy kịch tính, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải có một cái khung làm việc trong NATO để có thể thúc đẩy cái việc mà chúng ta tự bảo vệ cho cái an ninh quốc phòng của chúng ta. Thủ tướng của phía Na Uy đã cho biết như trên, và hiện nay thì phía của Âu Châu, người đứng đầu cái chính sách đối ngoại là bà Katja Kallas cho biết là có rất nhiều những cái lời đồn đoán về việc Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Âu Châu từ lâu nay. Tuy nhiên, cái thời gian được loan báo này nó từ gần như là bất ngờ cho chúng tôi, và điều này cho thấy chúng ta cần phải gia tăng cái trụ cột của Âu Châu ở trong NATO, bà ta cho biết như trên. Và khi được hỏi rằng bà ta tin là Tổng thống Trump vì muốn trừng phạt ông Musk hay không, bà ta nói rằng tôi không đọc được suy nghĩ trong đầu của Tổng thống Trump và để cho ông ấy tự giải thích, đó là lời phát biểu của bà ta. Và trong cuối tuần qua thì phát ngôn viên của NATO là Alison Hawke cho biết là hiện nay 32 quốc gia thành viên đang làm việc với Hoa Kỳ để hiểu được cái lý do tại sao Hoa Kỳ quyết định rút quân ra khỏi nước Đức, và các quốc gia của Âu Châu cũng như Canada dường như đã có một cái hướng đi khác sau khi mà Tổng thống Trump đã áp lực các quốc gia trong NATO, trong đó bao gồm luôn việc mà phía của Hoa Kỳ muốn rằng họ tăng ngân sách quốc phòng. Và Tổng thư ký của Liên minh NATO là ông Mark Rutte cho biết là hiện nay biến chuyển này có thể dự tính trước, và điều này nó là một cái thông điệp gửi cho phía của NATO. Cùng một lượt, ông đã nói rất rõ ràng là NATO cần phải nhận được thông điệp từ Tổng thống Donald Trump. Bản tin từ Brussels cho biết thì giữa lúc mà Tổng thống Trump quyết định rút quân ra khỏi nước Đức thì các quốc gia tại Âu Châu cần phải nhận được thông điệp từ Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ, và trong đó cái thỏa thuận của các liên minh này căn cứ trên cái điều kiện cốt lõi của NATO. Theo tường trình của ông Mark Rutte là Tổng thư ký của Liên minh NATO đã đưa ra ngày thứ Hai, Tổng thống Trump đã cáo buộc các quốc gia NATO đã không làm đủ vai trò hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc xung đột tại Iran, một dấu hiệu cho thấy có sự khác biệt và khoảng cách giữa Hoa Kỳ và các quốc gia liên minh tại Âu Châu. Và Hoa Kỳ trong ngày thứ Sáu loan báo rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức. Và đây là một trong những cái điểm mà Hoa Kỳ đã cảm thấy bất mãn. Tuy nhiên, Âu Châu cần phải lắng nghe. Đó là lời phát biểu của ông Mark Rutte đã nói với một cái cộng đồng về chính trị tại Âu Châu ở tại cái quốc gia gọi là Armenia. Họ hiện nay cần phải chắc chắn rằng là mối quan hệ song phương dựa trên những thỏa thuận cần được thực thi. Đây là lời phát biểu của ông. Và một trong những quốc gia thành viên của NATO là Tây Ban Nha cho biết là căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ sẽ không được sử dụng trong cuộc chiến với Iran, đồng thời không cho phép Hoa Kỳ sử dụng không phận này. Và ông Rutte nói rằng các quốc gia khác trong NATO, bao gồm cả Montenegro, Croatia, Romania và Portugal tức là Bồ Đào Nha, Greece tức là Thụy Sĩ, Ý, Anh, Pháp, Đức cần phải thực thi tất cả những yêu cầu căn cứ trên cái việc hỗ trợ về vận chuyển. Và ông nói rằng còn có thêm những cái áp lực mới nếu như các quốc gia Âu Châu vẫn tiếp tục duy trì cái quan điểm của họ, và điều này sẽ làm cho phía của NATO cảm thấy rằng sẽ mất đoàn kết hơn. Đó là lời phát biểu của ông Mark Rutte đã đưa ra. Cùng được bản báo cáo cho biết một chiếc tàu chở hàng đã bị tấn công bởi các chiếc tàu nhỏ gần eo biển Hormuz, theo tường trình của cơ quan quản trị về hàng hải của Anh cho biết như trên. Một chiếc tàu chở hàng lớn đã bị tấn công bởi hàng loạt những chiếc tàu nhỏ trong lúc di chuyển gần eo biển Hormuz vào ngày Chủ nhật, và trong đó cho biết là chỉ còn cách có khoảng 11 hải lý với cái vùng thềm lục địa là Sirius của Iran, theo tường trình của một cái tổ chức gọi là giám sát về hàng hải của nước Anh gọi là United Kingdom Maritime Trade Operation đã cho biết như trên. Và theo tường trình cho biết thì việc này đã tấn công vào chiếc tàu có tên là UKMTO, trong đó là chiếc tàu chở hàng và các thủy thủ trên tàu vẫn được an toàn trong việc mà môi trường đã bị tác hại, theo tường trình cho biết. Và chiếc tàu này đã được khuyến cáo là di chuyển với một cái sự lưu ý trong tình trạng gọi là có những cái đe dọa, theo tường trình của các giới chức đưa ra. Và biến cố này đã xảy ra được xem là cái nơi có một cái khu vực được xem là hàng hải quan trọng trên thế giới mà phía Iran đe dọa là sẽ kiểm soát phía bên trong của eo biển Hormuz. Và giới truyền thông của Iran cho biết là họ đã gửi một cái bản kế hoạch thư cho Hoa Kỳ, và phía Hoa Kỳ hôm nay hình như đã từ chối. Và theo tường trình cho biết thì chúng tôi vẫn sẽ không lùi lại trong tất cả những gì diễn ra trên eo biển Hormuz, và nó sẽ không trở lại với cái thời trước khi có chiến tranh. Phía Iran đã đe dọa như trên trong cái cuộc nói chuyện vào hôm thứ Bảy vừa qua. Và theo tường trình cho biết thì đây là một trong những cái chi tiết mới nhất đã được đưa ra từ phía Cục Hàng hải của Anh. Và căn cứ trên cái luật trên biển gọi là UNCLOS năm 1982 thì từ vùng lãnh thổ ra tới ngoài biển 12 hải lý là nằm trong chủ quyền quốc gia. Đây được xem là một trong những chi tiết mà chiếc tàu của Anh đã bị tấn công khi mà còn cách thềm lục địa của Iran khoảng 11 hải lý mà thôi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và đồng thời thì Vương quốc Ả Rập Thống nhất tức là UAE cáo buộc rằng Iran đã tấn công vào một chiếc tàu không có chở hàng có tên là gọi là ADNOC ở tại eo biển Hormuz. Bản tin mới nhất cho biết thì Vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong ngày thứ hai cáo buộc rằng Iran đã tấn công vào một chiếc tàu trống, tàu chở dầu, trong đó nó thuộc về chủ quyền của Abu Dhabi và trong đó thuộc về công ty dầu khí của quốc gia này là ADNOC, và họ tấn công bằng drone trong lúc mà chiếc tàu này băng ngang qua eo biển Hormuz. Và theo tường trình của cái đơn vị điều hành của cái công ty gọi là ADNOC cho biết thì chiếc tàu gọi là Barakah là chiếc tàu trống và nó đã bị tấn công bởi hai cái drone. Tuy nhiên thì không có ai bị thương. Và Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cần báo cho Iran biết là ngưng lại tất cả những hành động tấn công khiêu khích và chắc chắn rằng phải thực hiện cái lời cam kết trong cái thỏa thuận đình chiến với tất cả những cái thái độ thù địch của họ và hoàn tất vô điều kiện mở lại eo biển Hormuz. Đây được xem là một trong những thông báo mới nhất của Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đưa ra. Trong khi đó thì Iran tuyên bố là họ đóng lại cái cửa ra và cửa vào của cái eo biển Hormuz kể từ khi mà Hoa Kỳ đã tấn công vào Iran từ ngày 28 tây tháng 2 và đe dọa là sẽ tấn công bất kỳ một chiếc tàu nào mà không cho phép được băng ngang qua eo biển này, trong đó gần như là đe dọa và biến cái eo biển Hormuz trở thành một thứ con tin của Iran. Đây được xem là một trong những chi tiết và báo cáo mới nhất từ phía eo biển Hormuz đưa ra. Trong khi đó thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phong tỏa ở vòng ngoài của eo biển Hormuz và không để cho một chiếc tàu nào của Iran có thể vượt ra khỏi cái vòng phong tỏa của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và theo tường trình của Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết, tình trạng mà Tổng thống Trump phong tỏa toàn diện tất cả các chế độ này bao gồm các cái hoạt động về tài chánh và ngân hàng cũng như là cái nền kinh tế của Iran, quốc gia này có thể sẽ bị sụp đổ và sẽ chấm dứt tình trạng khai thác các giếng dầu trong vài ngày tới. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Tài chánh Scott Bessent trong ngày Chủ nhật cho biết là việc mà Hoa Kỳ phong tỏa toàn bộ cái áp lực tài chánh cũng như là phong tỏa toàn bộ khu vực eo biển Hormuz, đóng băng tất cả những tài sản của họ và ngăn chặn bằng các lực lượng hải quân. Điều này có thể dẫn tới việc mà Iran sẽ phải đóng cửa các giếng dầu của họ trong vài ngày tới. Theo tường trình cho biết thì ông Bessent nói rằng chính quyền của Tổng thống Trump đã ra lệnh cho phía của Bộ Tài chánh là thực hiện cái chiến dịch gọi là Economic Fury, tức là cơn thịnh nộ kinh tế nhắm vào Iran. Và Hoa Kỳ đã quan sát tất cả các hệ thống network về tài chánh của Iran, trong đó gần như ngăn chặn tất cả những cái nguồn tiền có thể chuyển cho lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran, theo tường trình của ông Bessent đưa ra. Và đường hướng này, với cái chiến dịch gọi là Economic Fury, chúng tôi đang chạy đua với ít nhất là 12 tháng qua và chúng tôi thấy rõ ràng là đã có một cái dấu hiệu sụp đổ của chế độ này thông qua việc mà họ sẽ không có thể xuất cảng được dầu và các kho dầu của họ đã tràn ra ngoài, tức là dư ra và không thể xuất cảng được. Đây là lời phát biểu của ông Scott Bessent đưa ra. Và Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn tất cả những cái đường hướng chở dầu của Iran bằng mọi giá nhằm tìm cách gọi là dập tắt tất cả những nguồn tài chánh của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran là IRGC. Thế tôi nhìn cho biết đây là một cái chế độ đầy tham nhũng và họ đánh cắp từ người dân Iran trong nhiều năm qua. Họ sử dụng cái nguồn tiền này để mà xây dựng cái thế lực của họ và chúng tôi tiếp tục tìm ra và ngăn chặn tất cả những nguồn tài chánh của họ và giữ lại tất cả những tài sản này cho người dân của Iran một khi mà cuộc xung đột chấm dứt. Đây là lời phát biểu của ông Scott Bessent đưa ra và theo lời của ông cho biết thì hiện nay các cái kho chứa dầu của Iran đã tràn đầy và không còn sức chứa và sẽ đưa tới tình trạng mà quốc gia này trong tuần này tới tuần tới là sẽ chấm dứt tình trạng khai thác dầu thô bởi vì họ không còn chỗ chứa ở trên quốc gia của họ trong lúc mà các cái dầu được khai thác đã không thể xuất cảng ra bên ngoài. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt, Tổng thống Trump đưa ra một cái thông báo là Hoa Kỳ sẽ hướng dẫn cho những chiếc tàu không có liên can gì tới cuộc chiến này có thể an toàn rời khỏi eo biển Hormuz. Bản tin mới nhất cho biết, Tổng thống Trump trong ngày Chủ nhật nói rằng Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cái chương trình giúp đỡ cho những chiếc tàu băng ngang qua eo biển Hormuz và hướng dẫn cho họ đi một cách an toàn trong cái khu vực được xem là giới hạn ở trong khu vực ở tại Trung Đông. Trên trang True Social, Tổng thống Trump cho biết những quốc gia nào trên toàn thế giới mà trong đó yêu cầu Hoa Kỳ giúp đỡ cho họ giải phóng những chiếc tàu của họ ra khỏi khu vực bị kẹt trên eo biển Hormuz thì thứ nhất là họ sẽ không có liên can gì tới cuộc xung đột này. Và ông mô tả các chiếc tàu trên là những chiếc tàu neutral, tức là những chiếc tàu có cái thái độ trung dung và là những chiếc tàu băng ngang một cách vô tội. Và điều này tốt cho Iran, cho Trung Đông và cả Hoa Kỳ, Tổng thống Trump viết như trên. Và chúng tôi có được tất cả các quốc gia, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho tàu của họ di chuyển an toàn. Họ có thể tự do và có thể đi ra đi vào làm công việc của họ. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump đưa ra. Và ông gọi cái nỗ lực này là Project Freedom, tức là một cái dự án tự do. Trong đó, và vào sáng ngày thứ hai theo giờ của miền Đông Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ bắt đầu nỗ lực để mà hộ tống và giúp cho các thủy thủ cũng như các chiếc tàu này rời khỏi eo biển Hormuz. Nơi đây được xem là một trong những cái tầm quan trọng của cái việc di chuyển hàng hải về dầu khí và năng lượng trên toàn cầu, và nó đã khiến cho giá năng lượng tăng cao. Tuy nhiên thì hiện nay có khoảng 2.000 chiếc tàu đang kẹt ở bên trong eo biển Hormuz và chưa rời khỏi được bến do tình trạng mà Iran đã phong tỏa. Và giờ đây Tổng thống Trump cho biết trong cái dự án gọi là Project Freedom này, ông sẽ hướng dẫn và cái lực lượng hải quân Hoa Kỳ sẽ hướng dẫn cho các tàu di chuyển một cách an toàn dưới sự hướng dẫn của Hoa Kỳ, và trong đó bao gồm việc ngăn chặn tất cả những cái tàu nhỏ tấn công vào Hoa Kỳ nếu những chiếc tàu này muốn băng ngang qua mà không cần phải liên lạc với Iran, không cần đóng lệ phí cho Iran và cũng không có liên hệ gì tới Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, bản tin mới nhất của hãng thông tấn Bloomberg cho biết Hoa Kỳ đã chiếm được vị trí là quốc gia xuất cảng năng lượng lớn nhất thế giới trong lúc mà eo biển Hormuz đang bị đóng lại và bị phong tỏa. Bản tin mới nhất cho biết các tàu dầu trên toàn thế giới đã có một số lượng chưa từng có tụ tập tại hai khu vực của Hoa Kỳ, bao gồm cả tiểu bang Alaska và kể cả các cái tiểu bang ở vùng vịnh của Hoa Kỳ, trong lúc mà họ nói rằng là họ cần cái nguồn năng lượng này từ Nhật Bản, Thái Lan cho tới cả quốc gia xa xôi như là nước Úc. Theo tường trình cho biết thì hầu hết tất cả các chiếc tàu này trong vòng mấy tuần lễ qua đã cập vào bến cảng của Hoa Kỳ, và tổng cộng Hoa Kỳ đã xuất cảng khoảng 250 triệu thùng dầu thô kể từ khi mà cuộc xung đột bắt đầu, và con số này đã đẩy Hoa Kỳ trở thành quốc gia số 1 về xuất cảng dầu thô trên thế giới, vượt qua cả Saudi Arabia và kể cả Nga, trở thành cái quốc gia cung cấp nguồn năng lượng và dầu thô cũng như khí đốt lớn nhất trên toàn cầu trong lúc mà eo biển Hormuz đang bị đóng lại. Và theo tường trình cho biết thì các quốc gia khu vực Á Châu được xem là khá là lệ thuộc vào cái nguồn dầu thô từ Trung Đông, giờ đây họ đã chuyển hướng qua Hoa Kỳ, và theo tường trình cho biết thì giá dầu thô Brent crude đã tăng 50% kể từ khi mà cuộc chiến bắt đầu, và có lúc nó lên tới 126 Mỹ kim một thùng dầu thô, được xem là mức cao nhất kể từ năm 2022. Và theo tường trình cho biết thì sau vài tháng mà Nga xâm lăng Ukraine thì giá dầu thô ở trên thế giới đã lên tới 120 Mỹ kim. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Năng lượng là Chris Wright cho biết là hiện nay giá dầu thô đã tăng cao và mức mà gọi là ba xuất cảng Hoa Kỳ cũng tăng lên.

Này, Thụy Điển đã cho bắt giữ một thuyền trưởng Trung Quốc bị tình nghi là liên quan tới một chiếc tàu của Nga phá hoại ở trên vùng biển tại Âu Châu. Bản tin từ Oslo ở Na Uy cho biết, một thuyền trưởng Trung Quốc đã nằm trên chiếc tàu bị tịch thu và tình nghi là có liên hệ tới Nga đã bị bắt giữ sau khi bị tình nghi là đã đưa ra những cái chứng từ giả để mà có thể tránh cái luật lệ của Âu Châu, theo tường trình công tố viên của Thụy Điển đã đưa ra vào ngày thứ Hai. Và các lực lượng tuần duyên cũng như cảnh sát trong ngày Chủ nhật đã đổ bộ lên chiếc tàu treo cờ của Syria có tên gọi là Trinh Hui ở tại cái vùng hải phận của Thụy Điển. Và viên thuyền trưởng này vẫn chưa được cho biết tên, đã bị bắt giữ vào ngày thứ Hai, theo tường trình của công tố viên của Thụy Điển cho biết như trên. Và các viên chức nói rằng chiếc tàu này tin rằng là thuộc về cái đạo đội Sadovnik, tức là buôn dầu lậu của Nga, trong cái mạng lưới buôn dầu lậu của Nga nhằm chấm lệnh Tây phương đang áp dụng vào việc mà nhập cản các cái nguồn năng lượng từ phía của Nga. Và vốn là những quốc gia của Âu Châu họ đang gia tăng nỗ lực tìm cách ngăn chặn tất cả hệ thống Sadovnik, tức là buôn dầu lậu của Nga. Và việc bắt giữ cái chiếc tàu gọi là Trinh Hui này được xem là chiếc tàu thứ năm trong năm nay, và Nga vẫn chưa lên tiếng cho biết về hành động này. Tuy nhiên thì chiếc tàu này được làm chủ bởi phía của Trung Quốc và treo cờ của Syria. Tuy nhiên trên tàu hầu như là tất cả đều là cái nguồn năng lượng và nguồn dầu thô từ phía của Nga và khí đốt từ phía của Nga. Đây là hành động mới nhất mà các quốc gia của Âu Châu đã tìm cách ngăn chặn tất cả cái hệ thống gọi là Sadovnik, hay còn gọi là đoàn tàu buôn dầu lậu của Nga, trong lúc mà tránh lệnh cấm vận của Tây phương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Ukraine đang tìm kiếm đường hướng nhập cản các cái vũ khí từ phía của Nhật Bản sau khi mà phía Tokyo đã bắt đầu tháo gỡ một số những cái chính sách khó khăn cho việc xuất cản vũ khí. Bản tin từ Tokyo cho biết kể từ khi mà Nhật Bản đưa ra một cái quyết định mới là sẽ tháo gỡ những cái rào cản khó khăn cho việc xuất cản vũ khí trong quy tắc của họ, thì phía của Ukraine cho biết là họ rất có hứng thú với lại những cái loại vũ khí của Nhật Bản và trong đó có thể giúp cho Ukraine chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Theo tường trình của đại sứ của Kiev ở tại Nhật Bản đã cho biết với hãng thông tấn Reuters, hiện nay họ cho phép chúng tôi có thể nói chuyện. Ông Yuri Lutovinov được xem là một trong những đại sứ của Ukraine ở tại Nhật cho biết như trên, và đây là một cái bước lớn. Trước đó thì chính quyền của bà Thủ tướng Sanna Takaichi đã cho gọi là tháo gỡ một số những cái quy tắc về xuất cản và giúp cho Nhật Bản có thể rộng rãi hơn trong vấn đề xuất cản các cái vũ khí do họ sản xuất và hỗ trợ cho Hoa Kỳ sản xuất nhằm cung cấp cho những quốc gia đồng minh của Nhật Bản và Hoa Kỳ. Và việc này đã thay đổi và nhiều quốc gia đã tìm tới Nhật Bản, trong đó bao gồm luôn cả Ukraine. Và Ukraine tin rằng một số những loại vũ khí do Nhật Bản sản xuất có thể phù hợp cho họ trong việc gọi là tấn công chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Đặc biệt là đại sứ của Ukraine đã nhắc lại hai lần người Nhật đánh bại người Nga ở trên vùng biển phía Bắc của nước Nhật và kể cả trên vùng lãnh thổ của Trung Quốc trước đây. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà Ukraine mong muốn rằng họ có được thêm những cái loại vũ khí của Nhật Bản mà họ cho rằng thích hợp trong cái cuộc đối đầu với Nga, trong cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Nhật Bản ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản trong chuyến công du tới nước Úc cho biết là cuộc xung đột tại Iran đã gây ra một cái cơn khủng hoảng lớn cho tất cả những quốc gia tại khu vực Á Châu. Tình trạng mà thiếu cái nguồn dầu thô trên toàn cầu do cuộc xung đột tại khu vực của Trung Đông cũng như đã đóng lại cái eo biển Hormuz, đó là một trong những thách thức lớn nhất và tác hại cho tất cả những quốc gia nằm dọc theo cái tuyến đường gọi là Asia Pacific, tức là Á Châu Thái Bình Dương. Thủ tướng của Nhật Bản đã lên tiếng cảnh cáo như trên. Bà Sanna Takaichi đã phát biểu trong ngày thứ Hai trong lúc bà viếng thăm nước Úc, nơi mà hai quốc gia đã ký kết một số những cái thỏa thuận gia tăng hợp tác trong lĩnh vực về năng lượng và các cái khoáng mỏ quan trọng. Và Hormuz được xem là chiếm 1/5 cái trữ lượng dầu thô và khí đốt trên toàn cầu, hiện nay đang bị phong tỏa kể từ khi mà cuộc xung đột bùng nổ từ ngày 28 tây tháng 2. Và 80% cái nguồn dầu thô ở khu vực này là chuyển tới Á Châu. Và rõ ràng việc mà đóng cửa cái eo biển Hormuz này đã gây ảnh hưởng rất lớn cho tất cả những quốc gia dọc theo tuyến đường Indo-Pacific. Bà Takaichi đã phát biểu vào ngày thứ Hai, chúng tôi xác nhận Nhật Bản và Úc
sẽ liên lạc với những quốc gia khác để phản ứng trong tình trạng khẩn cấp này, và Úc đã cung cấp ít nhất là 1/3 cái năng lượng cho phía của Nhật Bản, trong đó được xem là cái quốc gia đang có một cái nguồn sản xuất lớn về khí đốt thiên nhiên. Cả Canberra lẫn Tokyo đang tìm cách gọi là giải quyết cái tình trạng thiếu hụt năng lượng do cuộc chiến tại Iran. Và cũng giống như Nhật Bản, chúng tôi rất lo ngại về tình trạng gián đoạn của nguồn cung cấp về khí đốt thiên nhiên và các nhà máy lọc dầu.

tướng của Úc là ông Anthony Albanese đã cho biết gì trên, và đôi bên đồng thời cũng sẽ có hợp tác về quân sự. Trong ngày đầu tiên trong chuyến viếng thăm 3 ngày tới nước Úc thì cả hai quốc gia đã đưa ra một số bản statement cam kết sẽ làm việc chung với nhau trong vấn đề năng lượng, vấn đề kinh tế, vấn đề quốc phòng và vấn đề khoáng mỏ quan trọng. Và Úc đăng báo là sẽ cung cấp một cái ngân sách khoảng 1.3 tỷ Úc kim, tức là khoảng 937 triệu Mỹ kim cho các cái dự án khoáng mỏ tham gia với chung với Nhật Bản, và trong đó gia tăng một cái tiềm năng là cung cấp các cái nguồn gọi là gallium và nickel cũng như là graphite cho phía của Nhật Bản, cũng như là một số những nguyên liệu về rare earth, tức là tinh khoáng hỗn hợp. Và chính quyền Nhật Bản cho biết là họ chắc chắn rằng sẽ bảo đảm được cái nguồn cung cấp về nguyên liệu cho họ. Và Nhật Bản và Úc được xem là hai quốc gia đồng minh thân cận của Hoa Kỳ tại Á Châu. Họ đã gia tăng hợp tác quân sự trong những năm gần đây, và đặc biệt là tháng trước thì phía Úc loan báo là họ đã chi ra khoảng 10 tỷ Úc kim, tức là khoảng 7 tỷ Mỹ kim, để mà Nhật Bản có thể cung cấp một cái một số những tàu chiến mà họ gọi là Mogami class, là một cái loại tàu chiến do Nhật Bản đóng cho phía lực lượng hải quân của nước Úc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, cả Trung Quốc lẫn Philippines đã cáo buộc lẫn nhau về việc gọi là vi phạm tất cả những cái gọi là tình hình gọi là căng thẳng trên Biển Đông. Bản tin từ ở hãng thông tấn Reuters cho biết Trung Quốc cáo buộc rằng Philippines đã cố tình đưa ra những cái thách thức ở trên khu vực Biển Đông trong ngày Chủ nhật, giữa lúc mà Manila nói rằng họ khai triển một số tàu ở tại khu vực này để ngăn chặn tất cả những cái tàu Trung Quốc thực hiện trên khu vực gọi là nghiên cứu một cách bất hợp pháp. Và việc gọi là tố cáo lẫn nhau này đã gây thêm sự căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines, một đồng minh của Hoa Kỳ, trên cái vùng gọi là Sandy Cay, được xem là cái khu vực nằm ở một cái bãi cạn ở tầm ở khu vực của Biển Đông. Và trong ngày Chủ nhật, lực lượng hải giám của Trung Quốc cho biết là họ xác nhận một chiếc tàu của Philippines. Một chiếc máy bay của Philippines thì đúng hơn, đã một máy bay cá nhân đã đáp xuống khu vực của Sandy Cay, nơi mà Trung Quốc gọi là lãnh thổ của họ, và đây là một cái hành động được xem là bất hợp pháp theo tường trình của phía Trung Quốc đưa ra. Trong khi đó thì phía Manila cho biết họ đã cho khai triển cái lực lượng tuần duyên của họ tới Sandy Cay sau khi mà giới truyền thông báo cáo rằng một số tàu hải giám của Trung Quốc đã tới khu vực này để treo cờ của Trung Quốc. Và mối căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines gần như là liên quan tới việc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông vẫn còn tiếp tục căng thẳng, trong khi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền cửu rạn ở trên khu vực của Biển Đông. Và trong ngày Chủ nhật thì phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên Philippines cho biết là Manila xác nhận là có 4 chiếc tàu hải giám của Trung Quốc đã bất hợp pháp thăm dò trên vùng biển thuộc hải phận của Philippines. Đây được xem là cuộc đụng độ mới nhất của Philippines và của Trung Quốc liên quan tới việc tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Đài Loan đã gia tăng cái việc phòng thủ về thông tin, chống lại tất cả những cái cuộc chiến hỗn hợp về thông tin cũng như là về gọi là ý thức hệ của Cộng sản Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Quốc phòng của Đài Loan nói rằng họ đã có thêm nhiều cái đường hướng để đối phó với tình trạng mà Trung Quốc đang có một cái cuộc chiến gọi là thay đổi ý thức hệ tại Đài Loan. Theo tường trình của Bộ Quốc phòng đưa ra, họ đã thành lập một cái trung tâm gọi là dữ liệu, gọi là quan điểm công cộng, trong đó cung cấp tất cả những cái cần thiết để đối phó với tình trạng tung tin giả và tin nhiễu, cũng như một số những cái vấn đề tranh cãi khác từ phía của Trung Quốc đưa ra. Và phía của Bộ Quốc phòng cho biết là họ đã làm việc chung với lại Bộ Giáo dục của Đài Loan và cung cấp tất cả những cái chương trình, trong đó bao gồm luôn cả việc mà họ nói rằng cái chiến thuật mà bỏ cái bẫy của Trung Quốc trong vấn đề tự do về truyền thông, và họ sử dụng cái điều này để tìm cách gọi là truyền bá tất cả những cái chủ nghĩa gọi là thân Trung Quốc hoặc là những cái chủ nghĩa ủng hộ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái cuộc liên minh mới nhất của Bộ Quốc phòng với Bộ Giáo dục, và họ nói rằng sẽ sử dụng tất cả những cái channel về dân sự để đưa tất cả những cái thông tin chính xác, chống lại tất cả những cái tin giả, tin nhiễu mà Trung Quốc đã tung ra trong thời gian gần đây nhắm vào đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ, chúng ta vẫn bước qua cái phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, vẫn cho phép Phong được đưa cái thông báo vào cuối tuần này. Đó là 4 ngày, ngày 8 Tây cho tới ngày 11 Tây tháng 8. Ngày 8 Tây tháng 5 tới 11 Tây tháng 5. Tức là cái dịp lễ Mother Day, lễ Hiền Mẫu tại Hoa Kỳ.
công ty Teletron có 4 ngày Big Sale, tức là 4 ngày đại hạ giá, bao gồm luôn việc tặng quà cho mỗi một ngày 100 vị khách đầu tiên đặt chân tới cái outlet của công ty Teletron trên đường Beach và đường Garden Road, nằm ở thành phố Garden Road, quận Cam, California. Quý vị nào cư ngụ tại quận Cam, các vùng phụ cận, trong 4 ngày này, quý vị có thể về thưởng thức cái chương trình đại hạ giá và 100 người khách đầu tiên mỗi ngày được tặng quà của công ty Teletron. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình quý vị là 714-892-6999, 714-892-6999 để biết thêm chi tiết. Cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Rồi, bây giờ chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment của quý vị. Hy vọng UK sẽ sáng mắt ra đưa tàu chiến tới khi bị tấn công từ Iran cuối tuần qua. Chưa biết được, cái này là cục hàng hải của họ đưa thông báo thôi. Thì vẫn chưa biết được là phía Anh có đưa tàu của họ tới không. Tuy nhiên chiếc tàu này thì được biết là nó đi vào cái hải phận của Iran. Tức là theo cái luật UNCLOS năm 1982, từ thềm lục địa ra biển là 12 hải lý là thuộc chủ quyền quốc gia. Thì chiếc tàu này đi ở 11 hải lý, có nghĩa là đi vào hải phận của Iran. Thì Iran có quyền phản ứng, đây là hải phận của họ mà. Thì chưa biết được, tuy nhiên thì chúng ta chờ xem coi một hai ngày tới như thế nào. Tổng thống Trump thì đã đưa ra một cái quyết định là ông thành lập một cái dự án mới gọi là Project Freedom. Trong đó là sẽ hướng dẫn cho các tàu bị kẹt ở eo biển Hormuz trong 2 tháng qua đó, có khoảng 1.000, 2.000 chiếc gì đó, thì có thể đi ra khỏi eo biển Hormuz dưới cái sự hướng dẫn của Hoa Kỳ. Tức là họ vừa đi vừa phối hợp cái radio với lại phía Hoa Kỳ để hướng dẫn họ là đi như thế nào cho an toàn. Cùng một lượt thì lực lượng hải quân Hoa Kỳ cũng đang hiện diện ở khu vực này để bảo đảm rằng những chiếc tàu này sẽ không bị tấn công, họ vẫn được đi ngang qua khu vực này. Thì đây là cách mà ông Trump đã đưa ra, họ gọi là Project Freedom. Thì hy vọng rằng bắt đầu từ tuần này và bắt đầu từ ngày hôm nay thì lực lượng hải quân Hoa Kỳ sẽ làm điều này. Có nghĩa là một mặt là bảo đảm cho những chiếc tàu không có liên hệ gì với lại Iran hết, họ có thể đi qua. Và thứ hai là bảo đảm cái lộ trình đi của họ không bị tấn công nha. Rồi tiếp tục. Hoa Kỳ phong tỏa eo biển Hormuz, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hoa Kỳ coi như kiểm soát dầu Iran, Venezuela. Vậy Hoa Kỳ nắm giữ 70% lượng năng lượng trên toàn cầu. Ok, đó là điều đương nhiên, nhưng bây giờ chưa hết. Bây giờ chỉ là tạm thời phong tỏa thôi. Nếu như mà giật sập cái chế độ của Iran thì coi như là Hoa Kỳ nắm 3/4 cái trữ lượng về năng lượng trên toàn cầu. Ok, năng lượng truyền thống đó, dầu hỏa, khí đốt và kể cả một số những cái nhiên liệu khác. Nhưng bây giờ thì tạm thời mình phong tỏa thôi. Nhưng cái phong tỏa này thì quý vị thấy bản tin của Bloomberg là Hoa Kỳ đã xuất cảng 250 triệu thùng dầu thô. Và bây giờ vẫn tiếp tục có những chiếc tàu chở dầu từ Á Châu, từ Âu Châu tiếp tục tới Hoa Kỳ. Tại Á Châu thì họ cập vào Alaska, tại Âu Châu thì họ cập vào khu vực của vùng vịnh Hoa Kỳ, tức là cái nơi mà có ở Houston nè, ở Louisiana nè, ở Mississippi nè, họ dồn ra vào rất là nhiều nha. Tiếp theo UAE là những quốc gia vùng vịnh khác sẽ thúc đẩy cho chiến lược của Mr. 47. Thật sự quý vị, sau khi mà họ tuyên bố rời khỏi OPEC thì họ đã bắt đầu thảo luận với Hoa Kỳ trong vấn đề nó gọi là swap currency, tức là hoán đổi cái ngoại tệ. Tại vì họ không muốn rằng là cái thị trường năng lượng này nó ảnh hưởng tới thị trường ngoại tệ, khiến cho đồng tiền bị rớt giá. Đại khái như vậy thì họ đang tìm cách làm việc với Hoa Kỳ. Thì không những là Vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà nhiều quốc gia khác ở khu vực cũng vậy. Họ muốn bảo đảm cái tiền tệ của họ không bị rớt giá nha. Rồi tiếp tục. Ok, lướt qua một số cái đó rồi nha. Ok, một số quốc gia như Âu Châu đang từ cánh hữu sang cực tả. Giờ Tổng thống Trump rút khỏi nước Đức, vậy Đức tự bảo vệ mình trước. Nga cũng không biết bảo vệ được trước Nga và Trung Quốc nữa hay không. Chưa biết được, cái bài nói chuyện ngày hôm nay của tôi ở trên Facebook mà tôi có viết đó là nếu ngay bây giờ mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ làm rất là nhanh. Có nghĩa là nếu mà Âu Châu và phía của NATO không thay đổi cái chính sách cốt lõi của họ để phù hợp với cái chiến lược của Hoa Kỳ,
ông Trump sẽ ngay lập tức rút luôn. Bởi vì rút ngay thời điểm này nó có lợi cho Hoa Kỳ. Ngay thời điểm này, Âu Châu không đủ sức đối kháng với Nga. Và chính Putin đã nói rồi, Mỹ mà rút khỏi Âu Châu á, thì nước nào hỗ trợ cho Ukraine trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Trong lúc mà Nga đang đánh với Ukraine. Cho nên ngay lúc này mà ông Trump rút, là Âu Châu sẽ sụp đổ ngay. Tại vì họ sẽ đối diện với cái tầm hỏa tiễn của Nga. Hypersonic, hỏa tiễn siêu tầm. Bất kỳ nước nào mà đưa vũ khí, đạn dược mà cung cấp cho Ukraine thì trở thành mục tiêu của Nga ngay. Nếu ông Trump bây giờ dứt khoát. Còn nếu mà ông Trump nhân nhượng, do dự thêm một thập niên nữa tới phiên Hoa Kỳ bị đá ra khỏi NATO. Họ có khoảng một khoảng thời gian, họ mua thời gian để họ improve, họ củng cố quốc phòng, họ củng cố kinh tế. Khi mà họ có đủ lông đủ cánh rồi, họ đá Mỹ ngay. Họ đá Mỹ một cách không thương tiếc luôn. Cho nên cái quan điểm của tôi là Tổng thống Trump phải action trong năm nay. Trước khi họ chuẩn bị. Trước khi họ có những cái đầy đủ. Bây giờ mà Hoa Kỳ rút thì đương nhiên họ không đầy đủ. Quốc phòng họ không đầy đủ. Rồi kinh tế của họ cũng lệ thuộc Hoa Kỳ. Năng lượng của họ cũng lệ thuộc Hoa Kỳ. Nhưng mà đi thêm một vài năm nữa, họ đủ sức đó. Họ có những cái nguồn năng lượng từ khác. Họ bắt đầu mở lại các công ty quốc phòng sản xuất, rồi họ ký kết và họp hiệp ước với một số quốc gia, họ sẽ improve. Lúc đó họ đá Mỹ ra luôn. Còn ngay bây giờ thì họ chưa làm được. Bây giờ họ có thể sản xuất được chiến đấu cơ không? Yes. Pháp, Anh sản xuất được chiến đấu cơ và sản xuất được tiền thủy đỉnh. Nhưng mà không một quốc gia nào tại Âu Châu đủ khả năng sản xuất cái dàn phòng thủ. Từ Patriot, Tháp, dàn phòng thủ của Anh và của Đức, của Pháp không có khả năng. Họ phải sử dụng cái dàn phòng thủ của Mỹ. Do đó, ngay từ bây giờ mà Hoa Kỳ rút tất cả mọi thứ ra hết. Rồi bây giờ Nga tuyên bố, quý vị cứ tưởng tượng cái kịch bản đi. Mà ông Putin tuyên bố, ồ, Mỹ rút rồi. Bây giờ nước nào cung cấp vũ khí cho Ukraine là mục tiêu của chúng tôi á. Nga đâu cần đổ bộ vào các nước này. Họ ngồi ở tại nước họ, họ bắn hỏa tiễn siêu thanh tới thôi. Là mấy nước này hết đỡ rồi. Thì mấy nước này bắt buộc là phải, mà nếu mà không hỗ trợ cho Ukraine, Ukraine lấy vũ khí đâu mà đánh. Cho nên ngay từ giờ phút này mà ông Trump chặt một cái, thì lúc đó họ mới hỏng giò. Còn bây giờ mình chơi cái kiểu mà gọi là quân tử, mình chừa thời gian cho họ từ từ cải thiện này, mọi thứ đầy đủ rồi mình mới buông đó. Thì trước lúc mình buông họ đá mình trước rồi. Trước lúc mình buông Âu Châu ra đó, họ đá mình trước rồi. Còn bây giờ trong lúc mà họ còn đang lệ thuộc vào mình thì mình mới làm được. Tôi nghĩ rằng ông Trump, bên cái team của ông Trump hiểu được điều này. Do đó quý vị, đó là lý do tại sao tuần trước ổng đưa một cái test đầu tiên, rút 5.000 quân, áp thuế 25%. Ổng đưa cái bước đầu tiên để ổng đo lường trước, rồi ổng bắt đầu ổng làm mạnh trong cái tháng này hoặc tháng tới với Âu Châu. Tại vì ổng thì ổng không phải là muốn rời khỏi NATO, ổng muốn NATO thay đổi tất cả chính sách cốt lõi, tăng cường vai trò, không còn đóng khung ở đó nữa, và tăng cường cái trách nhiệm. Còn nếu không làm thì ổng sẽ rút. Và ví dụ như họ cam kết là từ đây tới năm 2032 họ đạt được 5%, ông Trump sẽ không muốn nữa. Trước tháng 7 ổng nói tôi muốn năm tới các anh đạt 4%, 2028 5%. Tôi muốn cái 5% đó ở trong giai đoạn tôi cầm quyền. Thì các vị, tức là các quốc gia này sẽ không còn chọn lựa. Nếu ông Trump gọi là ra tay giữa dòng, tức là đánh giữa sông, họ đang ở giữa sông, thì chúng ta phải tấn công ngay từ giữa sông này. Chứ để họ cập qua bến rồi thì coi như xong. Do đó, tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ có cái chiến lược này. Nha. Rồi, tiếp tục. Em mong Tổng thống Trump giờ sớm chấm dứt cuộc chiến. Ông Trump đã mệt mỏi chuyển trục về Á Châu. Nhưng mà cuộc chiến này, mặc dù rằng nó làm cho ông Trump có lao tâm lao lực một chút, nhưng bù lại,
Mỹ cũng đại thu. Đó, quý vị thấy bản tin đó. 250 triệu thùng dầu thô. Mà quý vị cứ tính là 100 Mỹ kim một thùng dầu thô. Nhân lên. Trong vòng 2 tháng, nước Mỹ thu bao nhiêu tiền? Trong vòng 2 tháng thôi, nước Mỹ thu bao nhiêu tiền? Và Venezuela được hưởng ké. Họ cũng được hưởng ké luôn. Họ xuất cả cảng là 150 triệu thùng dầu thô kể từ khi Maduro bị lật đổ. Họ cũng được cái giá cao và xuất cảng nhiều. Ít nhất ở cái góc này chúng ta thấy là nước Mỹ có lợi nha. Ok. Trung Cộng thích mua dầu rẻ, sao bản tin không nói Trung Cộng có mua dầu của Mỹ không? Có, nhưng mà mua giá cao. Mỗi một ngày Mỹ vẫn xuất cảng qua Trung Cộng là 1 triệu thùng dầu thô. Riêng Trung Cộng không là 1 triệu thùng dầu thô đó. Một ngày á. Ok. Nhưng mà chính vì vậy mà họ lại thuộc mình. Nhưng mà họ mua với giá cao, với giá đúng thị trường. Còn họ nhập cảng rẻ là từ Nga và từ Venezuela. Chứ từ Trung Đông cũng không có rẻ luôn. Trung Đông có rẻ hơn Mỹ một chút. Nhưng mà cũng không có rẻ mạt giống như của Nga hay là của Venezuela. Họ vẫn nhập và Mỹ vẫn xuất cảng qua phía Trung Cộng mỗi ngày 1 triệu thùng dầu thô mà. Dạ. Yeah. Rồi tiếp tục. Wow. Ok. À. Lướt qua. Ok. Mỹ không còn quan tâm Tây Âu, họ chẳng còn cảm ơn và cùng chung tay để họ tự lo vấn đề này. Vấn đề ở chỗ chúng ta đã nhìn thấy sự khác biệt rồi. Có điều là dứt cái mối quan hệ sớm thì có lợi cho Mỹ hơn. Còn nếu mà dứt trễ quá, họ đủ sức rồi thì lúc đó họ quay ngược trở lại, họ đe dọa Hoa Kỳ. Và trong cái trên Facebook tôi có nói đó là đừng có lặp lại cái vết xe đổ 30 năm trước đây. 30 năm trước đây Bill Clinton tiếp đón Giang Trạch Dân, thúc đẩy kinh tế với Trung Quốc, bỏ rơi các nước Á Châu. Thậm chí là lúc mà các nước Á Châu rơi vào khủng hoảng kinh tế, họ cũng bỏ rơi luôn. Bởi vì lúc đó cái đám Dân Chủ và Clinton với cái đám toàn cầu hóa nó nghĩ rằng kinh tế thay đổi chế độ. Chỉ cần kinh tế tốt lên là chế độ sẽ được thay đổi. Nhưng họ lầm. 30 năm sau, kinh tế Trung Quốc đứng hàng thứ hai trên thế giới. Chế độ Cộng sản Trung Quốc càng lúc càng mạnh, đe dọa ngược lại Hoa Kỳ. Đây là vết xe đổ mà tôi nghĩ rằng cái team Tổng thống Trump sẽ học được. Nếu để cho họ thời gian. Do đó, nếu mình để cho Âu Châu có thêm thời gian một thập niên thôi, thì họ không những là đá mình ra khỏi NATO, mà họ còn trở thành một cái tiềm năng đe dọa trực tiếp tới nước Mỹ tương tự như Trung Quốc. Họ còn là một cái tiềm năng đe dọa về quân sự và kinh tế với nước Mỹ tương tự như Trung Quốc. Do đó, tôi hy vọng Tổng thống Trump sẽ không đi vào cái vết xe đổ này. Ok. Rồi. Với kỹ thuật hiện đại có khả năng phát hiện khu vực đang cất giấu 400 uranium không chú. Chỉ cần xử lý được số uranium này kết hợp với tài chánh thì Iran khỏi có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Vấn đề chỗ mình biết chỗ họ cất giấu. Mình biết chỗ họ cất giấu. Nhưng mà nó sâu dưới lòng đất. Nó sâu lắm. Thì bây giờ cái biện pháp có hai cách. Một là đưa lực lượng dưới mặt đất để mà có thể lấy ra và đưa về qua một nước khác hoặc là Hoa Kỳ. Còn hai là chôn vùi nó luôn, cho nó nằm sâu dưới lòng đất luôn. Đó là hai cách thôi nha. Rồi. Ok, lướt qua một số cái rồi nha. Ok. Âu Châu không có nhiên liệu nguyên liệu dữ liệu, làm sao có thể uy hiếp được Hoa Kỳ trong một thập niên nữa? Có nghĩa là nếu mà cho họ thời gian, họ sẽ khai thác Greenland để có được nguồn nguyên liệu và nhiên liệu. Và ngay trên lãnh thổ nước Đức cũng có một số những nơi mà xưa nay họ giữ màu xanh đó, bây giờ hết đường chọn lựa, họ phải khai thác ra để coi có nhiên liệu, có nguyên liệu hay không. Và thứ hai, họ nhập nguyên liệu từ Trung Quốc. Họ nhập cái nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc, rồi cái họ nhập cản những cái nguồn nhiên liệu từ Nga, từ Trung Đông, từ Malaysia, thì họ đâu cần tới Mỹ nữa. Họ đâu cần tới Mỹ nữa. Và lúc đó thì họ có kinh tế, họ có quân sự rồi. Và họ quay trở lại, họ sản xuất về quốc phòng. Chừng một thập niên thôi là họ có đầy đủ vũ khí rồi. Lúc đó họ đích thân đá Mỹ ra.
và họ sẽ đe dọa tới Mỹ. Họ đe dọa cả an ninh quốc phòng lẫn phía của kinh tế luôn. Tại vì họ có tới 27 quốc gia lận, Mỹ có một nước à. Do đó, tôi nói rằng là nếu mà Tổng thống Trump mà không có dứt khoát và cương quyết ở trong vấn đề này đó, thì cái họa về sau chúng ta phải lãnh là không những là sự đe dọa của Trung Quốc mà còn sự đe dọa của Âu Châu nữa. Đó quý vị, bây giờ may là họ là đồng minh đó, họ còn làm thịt mình nhiều vấn đề lắm. Bây giờ họ mang tiếng là outline đó, mà họ còn làm thịt mình kiểu này. Mai mốt quý vị nghĩ ra khi mà họ có đủ lông đủ cánh rồi, lúc đó họ làm thịt mình cỡ nào nữa. Lúc đó không phải là Mỹ ép buộc họ thay đổi chính sách đâu, mà họ ép Mỹ phải thay đổi chính sách đó. Mỹ mất luôn cái tư thế lãnh đạo trên toàn cầu luôn. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Ok. Thế giới này chỉ còn cánh hữu Hoa Kỳ và Nhật Bản được hai nước này ủng hộ, còn đa số theo cực tả và độc tài ăn của Mỹ, Nhật, nhưng mà cứ ra đã chống. Thật sự quý vị, tôi thì tôi không có gọi là có một cái mối thù gì với cánh tả hết, nhưng mà nếu mà họ dừng lại ở một cái giới hạn nào đó vừa đủ để phát triển xã hội thì tôi nghĩ rằng nó là một điều tốt. Có điều là họ đi quá mức rồi, họ đi quá cực đoan rồi, họ đi tới mức chuyên chế luôn rồi. Cho nên tôi nói là phải chấm dứt cái ý tưởng khuynh tả này, phải chấm dứt, tại vì họ không dừng lại quý vị, họ mở rộng ra và họ đi tới mức chuyên chế luôn rồi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Nếu như rút khỏi NATO sau các nước cần protect thì nước đó more free right. Chưa biết được, nhưng mà nếu mà ông Trump đi cái quyết định dứt khoát này thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ bắt đầu nhượng bộ. Họ không muốn Hoa Kỳ trong giờ phút này rút ra khỏi NATO. Muốn rút thì đợi vài năm sau đi, họ củng cố ra. Do đó tôi nghĩ rằng là họ sẽ nhượng bộ. Và ông Trump muốn rằng thay đổi toàn bộ cái quy tắc của NATO. Cái quy tắc đó nó công bằng hơn, nó có trách nhiệm hơn và nghĩa vụ hơn, và nó mở rộng vai trò hơn. Đó là điều mà ông Trump muốn nha. Rồi tiếp tục. Ok. Theo con nghĩ Âu Châu chỉ có thể đủ sức và dứt bỏ Hoa Kỳ khi người bảo thủ lên, còn nếu còn những kẻ như Macron, Starmer, con nghĩ việc cảnh này lâu lắm. Chưa biết được, họ có thể thúc đẩy năng lượng xanh mà. Họ có thể thúc đẩy năng lượng xanh, rồi họ có thể đánh thuế Hoa Kỳ, rồi họ có thể làm đủ mọi việc để có thể có được cái nguồn tiền. Và quý vị thấy đó, là mỗi một năm các công ty Hoa Kỳ bị tống tiền mười mấy 20 tỷ mà, năm nào cũng bị hết. Do đó thì nếu mà cho họ thời gian một thập niên thôi thì họ đủ sức để mà cân với Hoa Kỳ. Đương nhiên là áp đảo thì chưa được đâu, nhưng mà cân được với Hoa Kỳ. Họ chỉ cần cân được với Hoa Kỳ là họ có tiếng nói mạnh rồi. Do đó tôi nghĩ rằng nếu Tổng thống Trump muốn mà duy trì cái tư thế lãnh đạo của Hoa Kỳ, ông phải cứng rắn và dứt khoát. Trong giai đoạn này, cứng rắn và dứt khoát sẽ giúp cho Mỹ có thể tiếp tục cái tư thế lãnh đạo. Còn nếu mà mềm dẻo quá là quý vị, họ mua thêm thời gian chừng một thập niên sau là họ lật mình đó. Một thập niên sau thôi là họ lật mình đó. Nha. Rồi tiếp tục. Tại sao Tổng thống Trump thu lợi nhuận về cho nước Mỹ mà đảng Dân Chủ vẫn phản đối? Bởi vì ông Trump một mặt thu lợi cho nước Mỹ, nhưng mà một mặt ổng đã giảm đi cái ảnh hưởng của họ, cho nên họ phản đối thôi. Thu lợi cho nước Mỹ mà không giảm ảnh hưởng của họ thì họ ok. Bây giờ thu lợi cho nước Mỹ mà giảm ảnh hưởng của họ thì họ phải phản đối thôi, bất kỳ vấn đề nào nha. Rồi em thấy Tổng thống Trump đang cho tất cả mọi người thấy Âu Châu và NATO hèn đến đâu và cả phim ngày càng hay. Thì tôi nói với quý vị, trên cái trang Facebook tôi đã nói rồi là nếu Tổng thống Trump không muốn đi vào vết xe đổ của 30 năm trước đối với Trung Quốc thì ổng phải có một cái quyết đoán ngay trong giai đoạn này và năm nay. Nếu không chúng ta sẽ đi vào cái vết xe đổ của Trung Quốc 30 năm trước.
Lúc đó Bill Clinton và cái đám toàn cộng hóa nghĩ rằng là kinh tế mạnh sẽ thay đổi thể chế. Kết quả, kinh tế mạnh nó nuôi dưỡng chế độ mạnh hơn và quay ngược lại đe dọa Hoa Kỳ trên toàn phương diện luôn. Do đó, cái học thuyết đó thất bại rồi. Và chính Tổng thống Trump biết là cái học thuyết đó thất bại. Do đó, tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ có một cái quyết định dứt khoát và cương quyết hơn trong đợt này. Nhất là sau cái vụ của eo biển Hormuz và Iran, thì ổng sẽ đi tới một cái quyết định dứt khoát hơn nữa. Nha. Em thấy ông Trump đã chuyển sang khu vực Đông Nam Á rồi khi kết quốc phòng với Indo. Thật sự nó chỉ mới là cái foundation thôi. Nhưng trong cái bài thảo luận ngày hôm nay, cái phần thảo luận đặc biệt đó, là tôi nói là nếu mà Hoa Kỳ quay chuyển trục về Á Châu trong năm nay và phối hợp với những quốc gia đồng minh tại Á Châu ở Đông Bắc Á đó, thì riêng cái thị trường Đông Nam Á 705 triệu dân. Đông Nam Á 11 nước đó thôi đó. Sau một thập niên là họ đè bẹp cả thị trường Âu Châu. Tại vì thị trường này nó rất tiềm năng. Từ cái thị trường lao động, thị trường sáng tạo, thị trường tiêu thụ và thị trường nguyên liệu. Âu Châu không có gì hết. Âu Châu 27 quốc gia. Thị trường của các quốc gia Á Châu này 11 quốc gia thôi. Nằm trong khối Đông Nam Á thôi. Bây giờ có bị so sánh 705 triệu người. Bên đây là 451 triệu người. Thị trường Á Châu là cái nền giáo dục mở rộng. Họ tập trung vào chuyên môn. Và cái sự khao khát của giới trẻ Á Châu muốn có được cái trình độ chuyên môn về kỹ thuật cao. Họ chịu khó học hỏi lắm. Còn Âu Châu là nền giáo dục đi về hướng ý thức hệ. Cho nên mấy chục năm nay họ không có sáng tạo gì cả. Do đó thị trường sáng tạo của Á Châu nó sẽ bùng phát lớn. Do cái khao khát của giới trẻ tại Á Châu. Và nó cũng là một cái tiềm năng cho một cái thị trường lao động tương lai. Rồi chưa kể là cái thị trường tiêu thụ. Bây giờ sản phẩm đã không còn là sản phẩm thuần túy nữa. Do đó thị trường tiêu thụ của Á Châu sẽ lớn. Và chưa kể họ có một cái thị trường nguyên liệu từ Indonesia qua Malaysia, Philippines, Thái Lan. Họ có rất nhiều những cái tài sản nguyên liệu và nhiên liệu luôn. Do đó cái bài thảo luận ngày hôm nay tôi nói rằng là nếu bắt đầu cuối năm nay chuyển trục về Á Châu của Tổng thống Trump và đi theo đúng cái bài bản mà Tổng thống Trump đã đưa ra, thì sau một thập niên thôi là 705 triệu người Á Châu đè bẹp 451 triệu người của Liên Âu gồm 27 quốc gia. Tại vì bên Liên Âu đổ trần rồi, không lên được nữa. Và cái thế hệ của Liên Âu bây giờ thế hệ trẻ là bước đi rồi. Chỉ muốn ăn hưởng, chỉ muốn vui chơi rồi hưởng tiền chính phủ thôi. Trong khi giới trẻ Á Châu từ ở Việt Nam qua tới Indonesia, Malaysia, Thái Lan, những quốc gia này giới trẻ họ đang bùng phát. Tôi bất kể là chế độ nào, nhưng mà giới trẻ của họ đang khao khát rất nhiều những cái kỹ thuật, rất nhiều những cái tri thức. Do nên là có cái thị trường đó nó bùng phát mạnh hơn. Tôi chưa kể là còn Ấn Độ 1.5 tỷ dân, chưa kể Trung Á, chưa kể ở Nam Thái Bình Dương, và chưa kể có sự phối hợp của Đông Bắc Á là Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan mà họ support nữa. Thì thị trường Á Châu là huge. Ba, trong vòng ít nhất là từ một thập niên cho tới năm thập niên là thị trường Á Châu là thống trị đó, là tâm điểm của thế giới đó, nếu mà tôi tính toàn bộ Á Châu. Còn nếu mà tôi tính riêng về Đông Nam Á thôi, tức là 11 quốc gia, thì quý vị sẽ thấy được là nó khác biệt rồi. Chưa kể cái thị trường tiềm năng của Ấn Độ. Do đó quý vị, Tổng thống Trump đã đúng khi mà ông chuyển trục về Á Châu từ cái nhiệm kỳ đầu tiên. Ông đã nhìn thấy được cái tiềm năng này và ông nhìn thấy được sự bế tắc của Âu Châu. Do đó quý vị, Á Châu sẽ có sự thay đổi diện mạo ở trong sau một thập niên. Tôi nói là sau một thập niên nha. Bây giờ còn đang phát triển, mỗi nước còn đang phát triển mỗi kiểu. Nhưng mà sau một thập niên, quý vị sẽ thấy một cái hình ảnh Á Châu hoàn toàn khác biệt nha. Rồi tiếp tục. Ok, lãnh đạo Âu Châu hiện tại là cánh tả toàn bộ, cánh hữu không có bao nhiêu, vậy cần xem Âu Châu họ lo kiểu gì, bài học từ Trung Quốc, lấy Trung Quốc là bài học nhớ đời nhất. Thì tôi đã nói quý vị, cái phần đó tôi đã nói trên cái phần Facebook rồi. Còn cái phần thảo luận ngày hôm nay, tôi so sánh cái thị trường của 27 quốc gia của EU, 11 quốc gia của Đông Nam Á.
thì quý vị sẽ thấy được là cái tiềm năng nó như thế nào, cái tiềm năng nó của hai bên nó như thế nào nha. Rồi à, ok, có vẻ những năm sau này Nhật Bản đi chậm lại phát minh, cũng không phải chậm lại mà họ không có phát triển một cách bừa bãi giống như thập niên 80-90 nữa, mà họ thu gọn lại những gì họ có, quốc tế có họ có hết, nhưng mà họ không có phô trương thôi. Nói chung là Nhật vẫn phát triển rất là mạnh, nhưng họ không có phô trương. Ngược lại Trung Quốc thì phô trương rất là nhiều. Các bạn nhớ hệ thống robot là Nhật Bản đi đầu. Ngày hôm nay các vị, họ đâu có phô trương đâu. Còn Trung Quốc mới chế tạo được vài con robot là đi khoe tùm lum cả thế giới rồi. Nhật vẫn phát triển robot. Nên nhớ Nhật là nước đứng đầu về robot. Họ vẫn không phô trương. Còn Trung Quốc thì phô trương tùm lum hết. Nhật được cái là sau cái giai đoạn của 80-90, họ thấy phô trương không có lợi. 80 lúc mà nền kinh tế Nhật Bản lên tới cực điểm đó, thiếu điều qua mặt Hoa Kỳ, tất cả những công ty lớn của Hoa Kỳ đều bị Nhật mua lại đó. Từ các cái hãng phim cho tới những cái công ty như là phía của McDonald's, 7-Eleven đều bị Nhật mua hết. Thì lúc đó quý vị, họ phô trương nhiều, cho nên lúc mà bị suy thoái kinh tế đó, họ đỡ không nổi. Họ mất gần 20 năm mới phục hồi. Do đó Nhật bây giờ thay đổi, họ không cần phô trương. Ngược lại bây giờ Trung Quốc đi đúng vào vết xe đổ của Nhật là phô trương. Phô trương rất là nhiều. Quý vị nhớ thập niên 80 những công ty của Nhật như là Sony á, họ còn tuyên bố mà không sa thải. Họ còn dám tuyên bố so với công ty Mỹ họ không sa thải luôn. Rồi quý vị, các đại gia, các cái công ty lớn của Nhật á, thi nhau mua hết công ty của Mỹ. Từ những cái công ty về truyền thông cho tới điện ảnh, rồi các cái công ty về gọi là thuần túy của Mỹ, đó McDonald's nằm trong tay của Nhật Bản, 7-Eleven nằm trong tay của Nhật Bản. Nhưng mà bây giờ thì sao? Họ phát triển kinh tế không phô trương. Còn Trung Quốc thì phô trương nhiều hơn nha. Rồi tiếp tục. Ok. Khi EU được thành lập với mục đích làm đối trọng với Hoa Kỳ mà, thì họ thành lập cái nền kinh tế đối trọng đó. Nhiều đời tổng thống nể mặt họ là outline cho nên mình không đụng tới. Nhưng mà càng lúc thì họ càng đi quá trớn rồi. Càng lúc là họ sử dụng những cái luật lệ của họ để mà áp đặt với những công ty của Hoa Kỳ, cản trở rất là nhiều. Thì bây giờ tới phiên đời của Tổng thống Trump, ổng lật lại hết. Nhiều đời Tổng thống trước nể mặt Âu Châu là một đồng minh, do đó không dám làm thẳng tay, mặc dù biết là mình bị thiệt thòi. Nhưng bây giờ thì ông Trump không nể mặt nữa, ổng làm thẳng tay luôn. Thì quý vị, đã tới lúc họ phải có sự công bằng với Hoa Kỳ rồi. Bây giờ bảo vệ an ninh quốc phòng của Âu Châu dưới quy tắc của Âu Châu, mình đi bảo vệ họ dưới quy tắc của họ, điều đó là thấy bất công rồi. Ủa, tại sao tôi không bảo vệ cho anh dưới quy tắc của tôi mà phải dưới quy tắc của anh? Đây là cái điều mà ông Trump thay đổi đó. Nước nào cần Hoa Kỳ bảo trợ về vấn đề an ninh thì phải đi theo quy tắc của Hoa Kỳ. Bây giờ mình đi bảo vệ cho Âu Châu dưới khung quy tắc của Âu Châu thì coi như là mình phải thua từ đầu rồi. Và đây chính là cái điều mà ông Trump nói. Ok, chúng ta phải thay đổi. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.

tối nay cũng như mọi tối, tôi đang ngồi đùa bỡn chuyện trò với con chuột. Đột nhiên sóng nổi như bắp rang, xen lẫn với những tiếng ồn ồn rung trời chuyển đất. Hôm nay đặc biệt không có còi hụi, như vậy Mỹ đã có một phương pháp nào đó để đánh lừa màn lưới radar của cộng sản. Phía cánh cửa xà lim rung lên bần bật như trái đất của mình. Con chuột hôm nay hình như cũng sợ quá, chui mãi vào chỗ trốn của tôi. Cái tay nó cứ ngọ ngoại, nhất là những cái lông mỏng của nó cứ chà đi sát lại vào da bụng của tôi, làm tôi nhiều lúc nổi da gà, nhưng cũng thật đê mê.

đèn bỗng phụt tắt. Không biết đường dây điện bị đứt hay là nhà máy điện bị đánh. Cả tiếng loa vẫn hồng hộc phát áo ôm sầm, bây giờ cũng căm bặn. Trời tối đen như mực, những ánh chớp nhấm nháy xanh lè liên tục trên những tiếng đạn nổ bom rơi. Tôi rất tiếc là cái chân bị gùng và tôi phải ở xà lim. Chứ lúc này mà được nhìn ra ngoài trời, hẳn là được như dịu một đêm qua đang muôn hồng nghìn chế của ánh hào quang.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, tròi hụ mới báo an, nghe ư ử như con bò cái gọi được kéo dài. Vừa ngắt giọng như hết hơi thì súng và bom lại nổ tơi bời, những làn chốc lại nhấp nháy liên hồi như trong quán rượu nhảy đầm vậy. Tôi không thể tưởng tượng được đạn của cộng sản ở đâu mà nhiều thế, không biết bao nhiêu khẩu pháo bắn liên chi hồ điệp không lúc nào ngừng, tưởng như nhỡ cả bầu trời Hà Nội ra. Mà dạo này mật độ của máy bay Mỹ bắn phá Hà Nội càng nhiều hơn, có đêm 3-4 trận, có ngày liên tục không biết bao nhiêu trận, có khi lại bắn đi cả nửa tháng yên lành, rồi lại sùng sục đạn réo, quả tiễn bay và máy bay rơi cũng như tơi bời người chết. Tôi hiểu Mỹ đã dùng nhiều chiến thuật, nhiều thủ đoạn để đánh Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung. Nhưng như trên tôi đã trình bày, cộng sản đã nghiên cứu được hết. Tình trạng này cũng giống như kẻ đi buôn lậu với lính đoan bắt hàng lậu. Người buôn lậu mỗi khi tìm cách giấu hàng mới chỉ thoát được chuyến đầu, sao làm nữa thế nào cũng bị lộ tẩy.

0: hôm nay là chủ nhật, mãi gần 9 giờ mới có cán bộ vào mở các cửa buồng cho ra rửa. Đến lượt buồng tôi qua cách mở cửa mở cùm, tôi đã biết là cán bộ lạ. Khi bưng bô ra khỏi cửa, tôi mới biết đó là tên Ba. Tay này rất lầm lì, ít nói. Y là trung sĩ, người Nghệ An, trước đây đã có thời gian trực ở xã Điểm Ba. Lúc tôi mang bô vào, Y đang ở trong buồng tôi. Y trừng mắt nhìn tôi, tay chỉ con chuột.
1: Con chuột nào đây?
0: Thưa ông, nó chui vào buồng nên tôi bắt nó.
1: Ở trong này, ai cho anh nuôi chuột?
0: Tôi thấy nó bé tí, nên buộc nó chơi cho đỡ buồn. Y gằn giọng quá.
1: Đập chết rồi, vứt ra ngoài.
0: Thế Y nổi nóng, tôi mềm dẻo trình bày. Thưa ông, tôi đã buộc nuôi nó hơn nửa tháng nay rồi. Nó không làm ảnh hưởng gì đến Sà Liêm cả.
1: Không được. Anh có nghe lệnh của tôi không?
0: Thấy tình hình căng, vì tiếc con chuột dạo này đã quen tôi, nên tôi cố năn nỉ. Thưa ông, xin ông thông cảm, ngày mai tôi sẽ giết nó, ném nó vào nhà xí. Khi quay lại tôi sững cổ.
1: Bỏ chân vào.
0: Tôi ngồi ghế vào sàn, rồi bỏ chân vào cùng. Y trở ra bên ngoài cửa chốt cùng. Rồi Y sòng sọc đi vào, lấy chân đạp mạnh vào con chuột. Tim tôi như thoát lại, con chuột rất lanh, nhảy tránh được. Y càng tức to chân lên rồi đạp xuống lung tung. Vì để dướng sợi dây quan nghiệp mà tôi đã buộc vào chân nó, cuối cùng nó không tránh được. Nghe đánh bẹt một tiếng, tôi nhìn con chuột ruột bị phòi ra. Hai con mắt tí hon như hai hạt cườm đen trắng long lanh vọt hẳn ra ngoài, lòng thọc. Hai chân hai tay nó rung lên bần bật, rồi quế quả dừng cho tới khi ngừng hẳn.

Một luồng hơi nóng chạy ngược từ dưới cổ tôi lên trên mắt. Tôi nhìn tên cán bộ. Tôi muốn y phải giống như con chuột. Nhưng chợt nhìn thấy cái chân của mình ở trong cùng, rồi lại nghĩ đến cái thế của mình lúc này. Tôi thấy như có một gáo nước lạnh dội vào đầu. Tôi đành cụp mắt xuống trước khi quay ra đóng khóa cửa. Khi còn ngoái lại nhìn tôi bằng đôi mắt lừ lừ khiêu khích. Thân tôi thật hèn, không bảo vệ được cho ngay một con chuột. Cửa đã đóng lại. Tôi nhìn xác con chuột bẹp nhí, ruột gan lòi cả ra ngoài, mà thấy như ruột gan của mình cũng tím dần lại.

Cái chết của con chuột làm tôi suy nghĩ và buồn đến mấy ngày. Liên tưởng đến cuộc đời, gia đình, xã hội, bao nhiêu vấn đề đang diễn tiến đủ thay. Vậy mà thân mình vẫn cứ nằm dài một chỗ, nhìn tháng ngày dần qua. Đã 3 năm 4 tháng rồi, nhìn về ngày mai, chưa biết đến bao giờ. Cái khổ cực kinh khủng nhất là cái chân cứ lằn nhằn ở trong cùng. Nghe đến nằm hay ngồi cũng còn không được tự do nữa, nói chi được ra ngoài đi lại. Ở miền Nam, bao nhiêu cuộc đảo chánh, bao nhiêu biến thiên, dũng lên đồi, đồi thành dũng. Bạn bè, thân thuộc, ai còn, ai mất, ai lên đồi, ai xuống dũng, trong khi quân đội Mỹ kéo về ùn ùn. Một nỗi ngổn ngang trăm mối trong đầu.

con chuột, người bạn mới chết đi làm tôi rầu rĩ nặng nề, rồi quên bẵng hẳn đi những nguyên tắc sống mà chính mình đã tự đề ra. Mấy ngày qua, lòng tôi cứ héo hắt âu sầu. Tôi chợt nhớ đến một câu hát: "Que sera sera, whatever will be, will be." Phải rồi, lúc này hãy buông trôi nó, có suy nghĩ đến mãi cũng đâu có giải quyết được gì. Tôi lại nhớ đến một ý thơ của Thâm Tâm, nhưng lộn xộn trong đầu. Mẹ thà coi như giấc ngủ ngày, tình thà coi như khói thuốc say, em thà coi như chiếc lá bay, nước thà coi như bát cơm đầy. Nhưng tôi hiện giờ cũng chỉ được hưởng giấc ngủ ngày, còn khói thuốc say và nhìn lá bay thì đâu có, chứ bát cơm đầy thì bao giờ mới được hưởng.

0: trời đã lại chuyển sang thu, cứ mùa thu rồi lại mùa thu. Tôi cứ nằm đây để đến mùa thu qua, cho đến mùa thu nào là mùa thu cuối cùng. Trên đài léo nhéo là cho đến hôm nay, miền Bắc đã bắn rơi được 1.261 máy bay Mỹ đủ các loại, và đã bắt được nhiều phi công. Cứ mỗi trận đánh, hoặc trong một ngày, trên đài, trên báo, chúng thường thông báo rõ ràng, thậm chí nhắc đi nhắc lại con số máy bay Mỹ các loại bị bắn rơi trên miền Bắc, cộng vào từng ngày nâng tổng số là bao nhiêu chiếc. Nhưng riêng về phi công thì chúng luôn luôn nói lấp lửng. Hôm nay bắt thêm 3 tên, hôm khác bắt thêm 2 tên, hôm khác nữa bắt thêm 1 tên, dần dần. Nhưng không hề tuyên bố là nâng tổng số là bao nhiêu phi công. Điều đó chứng tỏ là ngay từ lúc này, Cộng sản đã có ý đồ dùng vấn đề phi công để làm áp lực với Mỹ sau này. Ai cũng hiểu, Cộng sản ra cái đĩa thông báo với thế giới từng trận đánh, và con số 1.261 chiếc máy bay Mỹ bị hạ cho tới nay là phóng đại. Tôi tưởng tượng một câu chuyện về số máy bay Mỹ bị hạ trên miền Bắc, rồi cười một mình. Một hôm, Mao Trạch Đông nhấc điện thoại đặc biệt hỏi chuyện Hồ Chí Minh.
1: Alo, chú Hồ đó hả? Dạ, em đây. À, anh cần về với em. Ở trên lại báo chí mày nói hạ liệt 1.261 cái máy bay. Chỗ anh em trong già chú mày phải nói thiệt. Đúng ra thì chú mày bắn được mấy cái. Thưa anh hỏi thì em phải nói thực để cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm. Thú thực thì chỉ có 514 cái thôi anh à.
0: Một tiếng thình, Mau giận quá, đập tay lên bàn.
1: Chú mày lừa tao đó hả? Theo tin của cơ quan tình báo tại chỗ của ta thì phát hiện từ khi có chiến tranh phá hoại của Mỹ tới nay, bắn mới có liệt 184 cái rồi. Nói chuyện với tao mà chú mày, vừa là đồng chí vừa là anh em mà chú mày còn xạo hả? Thì trên cái cõi lời này còn ai mà chú mày không dám nói xạo nữa.

Sáng hôm nay, mùng 2 tháng 9, mọi năm vào những ngày này, ôi cứ là nhức cả đầu với tiếng loa. Nào là thuyết minh cảnh diễn binh biểu tình, nào là bài diễn văn tràn gian đại hải. Nhưng năm nay chúng đã im lìm làm lễ trước rồi, trong một xó xỉnh núi rừng nào đó. Bởi vì hầu hết bọn đầu não Cộng sản Hà Nội đâu có còn ở thủ đô nữa. Chỉ trừ những trường hợp cá biệt, một hay hai tên đi về tiếp xúc với các phái đoàn ngoại giao mà thôi. Chẳng hiểu hôm nay mấy bên Mỹ có vào thăm miền Bắc hoặc Hà Nội không đây. Có thể người Mỹ lịch sự hay có rơi chơi kiểu người lớn. Dù rằng có phải vì vậy mà lính bị chết nhiều hoặc thua Cộng sản thì cũng không thể chơi kiểu tiểu nhân như Cộng sản được. Cho nên bà con có thể cứ yên tâm đi cày cho khỏe vào mà hưởng ngày quốc khéo.

mãi gần 9 giờ cán bộ mới vào mở các buồng cho tù Sadobo. Đến lượt buồng tôi, vừa mới ra khỏi cửa, tôi thoáng thấy Tinh Dư hôm nay mặc quần áo đại lễ vàng ươm, ủi cứng ngắc. Hai miếng hàm chủng quý đỏ loạt mới toanh gắn chéo vào hai bên dây áo. Mặt y cứ rơi rói dưới cái mũ kepi của mầm vàng, có chiếc tai đỏ như máu. Tôi có cảm tưởng cả bộ quần áo và cái mũ như bằng giấy, nhất là nhìn xuống đầu hai tay áo của y. Một bên chỉ nhìn thấy chùm chìa khóa đang rung rung lúc lắc, còn bên kia chỉ thấy có hai ba đầu ngón tay giữa thò ra trên một đốt đang ngọ ngoài. Cả con người lão trông có lúc y hệt như những hình nhân xếp đầy ở ngoài hè trên phố Hàng Mã thời trước năm 1954. Nhưng có lúc như những người nhà đoàn đội mũ mặc đồng phục để khênh quan tài người chết. Và buồn tắm, tôi vừa cọ bô vừa suy nghĩ. Đâu phải những tên cáo già bộ chính trị miệng mắt không thấy như vậy. Nhưng vì chúng đã hiểu, chính những cái quê một cục đó là một yếu tố không thể thiếu để tạo nên sức mạnh của chế độ. Chúng thừa hiểu những bộ đồ đồi lút cắt may vừa dẫn, những bộ đồ lính trong tơ nuôi hung dũng hiện đại chỉ tạo nên những sự ngang bướng lấy le, trở thành hình thức oai phong, nhưng trống rỗng tâm hồn hoặc chỉ bàn tán chửi xỏ cấp trên mà thôi. Cho nên như con rắn, chỉ cần cái đầu thật khung lanh tinh quái, còn phần đuôi chỉ biết theo đầu thì mới mạnh được. Lúc ôm bộ trở ra, dù đã hiểu vậy, nhưng khi nhìn thấy Tinh Dư, người thì bé nhỏ mà y lại tỏ ra điệu bộ quan trọng nữa chứ. Khi y di chuyển chỗ này đến chỗ kia, trông nó cứng nhắc như trong cái hộp, giống như con ốc mượn hồn đang đi trên bãi cát ở ngoài biển. Tôi phải quay đi chỗ khác để cho hai cái mép của mình được thoải mái kéo rộng ra hai bên. Khi ra lấy cơm, tôi lại thấy hai tên Chiến và Nhiễm, cũng như hai con ốc mượn hồn đang từ ngoài cổng xà lim đi vào. Tên Chiến lên thiếu quý, tên Nhiễm cũng lên chủng quý. Mặt tên nào cũng tươi rói rói. Tôi nhớ là mới năm 1963 vừa rồi, chúng đã được lên lo một lượt rồi. Vậy mà bây giờ, 1965, chúng đã lại lên một lượt nữa. Phải chăng hoàn cảnh đã dẫn đến thời chiến những tên bộ chính trị phải cần mua, phải cần bơm những tên cán bộ cơ sở trong mọi ngành nghề của toàn quốc? Tôi không được nhìn thấy cán bộ của các ngành khác, cho nên tôi chưa dám kết luận.

0: Ngày hôm sau mới sáng ra, Tinh Bằng mới gọi tôi đi cung sớm. Đã khá lâu rồi, phải tới 2-3 tháng nay không hề gọi tôi đi. Chả hiểu hôm nay lại có chuyện gì mới. Khi ra khỏi cổng Xà Linh, nhìn ra sân Trại Chung, tôi thấy đã khác lạ hẳn với trước đây. Từ mấy căn nhà cạnh Xà Linh 2 cho tới cái chòi, có mắc 4 cái loa ở giữa sân, bây giờ đã đóng cột quay quót lại thành một khu riêng. Những lá cót đóng che cao chừng 2 thước 2, nhưng phía dưới chân đã hở ra chừng 30 phân của cái tường cót. Tôi thấy rất nhiều những cái chân trắng đầy lông lá, đa số là đi chân không, chẳng có giày dép gì cả. Tôi hiểu ngay là mấy buồng kia cạnh Xà Linh 2 là chỗ giam phi công Mỹ, phải quay quót ra chiếm một phần sân để hàng ngày cho phi công Mỹ ra tắm rửa ăn uống. Phải quay quát lại vì Cộng sản không muốn tù Mỹ và tù Việt Nam nhìn thấy nhau. Tôi mãi ngoái cổ nhìn những bàn chân to nhưng gầy, tỉnh thoảng có những bàn chân đang ngồm xen lẫn với những bàn chân còn quấn băng từng cục. Mãi tới khi một tiếng quát làm tôi giật mình.
1: Không đi, nhìn cái gì?
0: Tôi quay lại, Tên Bằng đang lừ lừ nhìn tôi. Tôi tỏ vẻ trầm trồ nói với y. Ồ, bắt được nhiều phi công quá. Y lạnh lùng, chẳng trả lời tôi. Khi tôi ra tới chỗ phòng trực, cũng vừa lúc có hai tên cán bộ chấp pháp lạ đang nhận lãnh hai anh phi công. Một anh cao lên trên gầy nhõng và một anh tầm thước có bộ râu quai nón chủi xể. Anh có bộ râu quai nón đưa mắt nhìn tôi hai lần, chẳng hiểu anh nghĩ gì. Chắc anh thấy một thân hình trắng xanh ốm tông teo với đôi mắt trắng giả, nên anh nhìn chắc. Nghĩ vậy, vì mấy lần trước đây, khi bị đi gọi cung, ra tới sân Trại Chung tôi thấy một đám tù thanh niên rách rưới, tuổi khoảng trên dưới 20, chỉ chở tôi với nhiều tiếng nói to.
2: Ồ, Nguyễn Văn Trỗi chúng mày ạ.
0: Tôi cũng không hiểu tại sao đám tù đó nhìn tôi rồi lại gọi là Nguyễn Văn Trỗi. Phải chăng chúng nhìn thấy tôi từ ở trong cổng Xà đêm ra, phía sau có một cán bộ áo vàng, và có thể tôi có một dáng dấp giống như tên Nguyễn Văn Trỗi chó chết chăng, nên chúng đã thì thầm gắn ghép cho tôi. Phải nói sự gắn ghép này chẳng làm cho tôi vui gì. Nhất là tôi cũng chẳng nhìn thấy hình ảnh tên Trỗi ra làm sao. Khi ra tới sân trước, tức là sân có giàn nho, trên hành lang đi qua các phòng, tôi liếc vào cũng thấy một vài anh mũi lõ mắt xanh đang ngồi ở chiếc ghế đẩu của bị can giống như tôi vẫn ngồi. Như vậy, điều này cho phép tôi hiểu, dạo này một số trong ngành chấp pháp của miền Bắc đã được học lớp cấp tốc anh văn, hoặc những người đã giỏi anh văn được huấn luyện để bổ sung cho ngành chấp pháp, nhằm tăng cường người hỏi và khai thác phi công Mỹ về tin tức, về những phương pháp cũng như nghệ thuật không chiến và bắn phá, v.v.

công buộc Iran bước chân vào bàn đàm phán, tức là chưa có dứt khoát để lật đổ chế độ Iran. Nhưng mà cuộc tấn công trong tuần lễ này hoặc tuần lễ tới là cuộc tấn công mang tính chất quyết định. Quyết định tức là xóa sổ chế độ này luôn. Do đó quý vị, lần này thì tôi nói với quý vị là Iran đã hết đường đi. Iran đã hết đường đi. Trừ khi họ tuyên bố một cách chính thức là chúng tôi đầu hàng, chúng tôi đầu hàng trong cái vấn đề nguyên tử. Chúng tôi sẽ từ bỏ tham vọng nguyên tử, chúng tôi sẽ giải tán tất cả những cái lò hạt nhân, giao nạp tất cả những cái uranium. Trừ phi điều này được đưa ra thì ông Trump mới ngưng lại. Còn nếu không quý vị, ông Trump sẽ tấn công toàn diện. Và kỳ này ông tấn công là coi như là tất cả các mặt trận, từ mặt trận kinh tế cho tới mặt trận hàng hải và cuối cùng là mặt trận quân sự. Ông sẽ đi cái hướng này bởi vì quý vị, đây là một trong những cái ông cần làm. Bởi vì ông cần gửi những cái thông điệp ra cho cộng đồng quốc tế. Thứ nhất là trước khi ông tới Trung Quốc gặp Tập Cận Bình. Thứ hai là quý vị, ông cần giải quyết dứt khoát cái câu chuyện của Iran để thúc đẩy cái việc mà xây dựng lại dải Gaza ở tại khu vực của Trung Đông. Và thứ ba, ông sẽ gửi một thông điệp cho các quốc gia đồng minh tại Âu Châu. Không cần các anh. Chúng tôi vẫn giải quyết câu chuyện này theo kiểu của chúng tôi. Và khi mà tôi đã giải quyết xong câu chuyện của Iran rồi, thì các anh sẽ phải qua sao. Bởi vì sau khi mà câu chuyện Iran chấm dứt, tới phiên các anh là lúc mà chúng tôi sẽ làm việc với các anh. Do đó quý vị, Tổng thống Trump ở cái thế là ông phải dứt khoát cuộc chiến ở trong tuần lễ này. Sau khi mà ông đã nể mặt ông Tayyip Erdogan là Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ và ông Thủ tướng của Pakistan là ông Sharif, thì quý vị, ông Trump đã dành cho hai nhân vật này một cái ưu đãi rồi. Tức là để cho họ tiếp tục giữ vai trò trung gian cho tới giờ phút cuối cùng. Nhưng mà coi như vai trò trung gian của họ gần như là không đạt được. Do đó quý vị, ông Trump cần làm điều này. Và cái cuối cùng, cái thông điệp cuối cùng mà ông giải quyết vấn đề của Iran là Nga và Ukraine. Là Nga và Ukraine. Với Nga thì ông cho thấy rằng là Nga sẽ phải nhìn lại cái câu chuyện của họ và họ sẽ phải nhìn lại cái tư thế của Hoa Kỳ. Còn với Ukraine thì ông Trump gửi một cái thông điệp rất rõ ràng. Một là anh nhượng bộ với Nga để đạt được thỏa thuận hòa bình. Hai là chúng tôi dứt khoát luôn. Bởi vì chúng tôi đang lao tâm lao lực trong vấn đề của Trung Đông rồi. Chúng tôi còn nhiều cái nơi khác chúng tôi giải quyết lắm. Và chúng tôi sẽ không giải quyết câu chuyện của anh và của Nga nữa đâu. Nếu các anh không đạt được thỏa thuận trước tháng 6 này. Quý vị, đây là những cái thông điệp cần thiết mà Tổng thống Trump gửi ra. Do đó, tôi nghĩ rằng trong cái tháng này, tức là trong cái tuần lễ này, tức là 10 ngày trước khi mà Tổng thống Trump bay tới Trung Quốc, ông phải hoàn tất câu chuyện của Iran. Ông sẽ phải gọi là giải quyết câu chuyện này một cách đốt ráo luôn. Không còn để cho cái tình trạng kéo dài thời gian nữa. Iran muốn chơi trò chính trị. Một mặt thì muốn thọc gậy vào cái nền chính trị của Hoa Kỳ thông qua đảng Dân Chủ để mà gọi là tiếp tục tránh né. Thứ hai là họ tìm cách gọi là sử dụng cái network, tức là cái mạng lưới của họ tại Âu Châu để đả kích cuộc chiến này. Và thứ ba, họ lợi dụng cái sự bất đồng của Hoa Kỳ và Âu Châu để thọc gậy nhằm chia rẽ và tạo được cái thế đứng của họ. Họ gần như là cuộc chiến này, họ đánh về mặt chính trị nhiều hơn. Bởi vì họ không còn khả năng quân sự. Giống như Tổng thống Trump nói, không quân hải quân của họ đã bị triệt tiêu. Họ không còn khả năng quân sự, trừ khi Hoa Kỳ đưa quân dưới mặt đất, thì có thể sẽ xảy ra tình trạng gọi là chiến tranh ở trên mặt đất, thì có thể là họ còn một số lực lượng. Nhưng mà lực lượng không quân của họ, lực lượng hải quân của họ đã bị triệt tiêu. Họ không có những cái tàu chiến lớn để ra ngoài khơi. Họ sử dụng những cái speedboat nhỏ thôi. Và thứ hai, không quân của họ cũng không có một chiếc máy bay nào có thể cất cánh được hết. Còn hệ thống phòng thủ của họ đã tê liệt ngay từ cái đợt tấn công đợt trước rồi. Lần này hệ thống phòng thủ của họ cũng chưa chắc work được đâu. Bởi vì Do Thái khi tấn công, họ sẽ nhắm vào tất cả những cái hệ thống phòng thủ này. Và họ sẽ nhắm vào tất cả những nơi có tiềm năng là bệ phóng hỏa tiễn của Iran bắn vào các quốc gia lân bàn. Do đó quý vị, lần này là tôi nói rằng là Iran sẽ không còn chọn lựa. Họ chơi cái trò chính trị nhiều hơn. Họ tìm đủ mọi cách mua thời gian để mà có tác động về mặt chính trị. Chứ họ không đủ sức để mà có thể chống được cái cuộc tấn công của Hoa Kỳ và của Do Thái. Bây giờ về mặt quân sự là họ không có rồi. Bây giờ họ tìm cách tác động về mặt chính trị thôi. Nhưng có vẻ như Tổng thống Trump đã đi tới thái độ dứt khoát. Bất kể các quốc gia đồng minh có lên tiếng kiểu nào hay là có hỗ trợ kiểu nào, Hoa Kỳ cũng sẽ đơn thân giải quyết câu chuyện của Iran. Không cần tới đồng minh.
Và lúc đó quý vị, đồng minh

sẽ phải đối diện với một cái chính sách khác nếu mà ông Trump giải quyết được câu chuyện của Iran, và ông cũng muốn giải quyết xong câu chuyện của Iran. Bởi vì xong câu chuyện của Iran là ông sẽ bắt đầu xử tới cái khu vực được xem là nằm trong tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ là Âu Châu. Ông cần sẽ phải dứt khoát với Âu Châu trước khi mà ông chuyển trục về Á Châu vào cuối năm nay. Do đó quý vị, cái timeline, tức là cái thời hạn mà Tổng thống Trump đưa ra cho mỗi một vấn đề, nó có hết rồi. Iran muốn mua thời gian cũng không được nữa. Họ muốn mua thêm thời gian cũng không được nữa, bởi vì Tổng thống Trump còn tới đầu tháng 6 để giải quyết những câu chuyện này. Do đó quý vị, họ không mua được thời gian với ông Trump. Tức là cái cách của họ đã hoàn toàn thất bại. Vấn đề ở chỗ là bây giờ họ sẽ phải đối đầu như thế nào nếu Tổng thống Trump quyết định tấn công vào các cái vị trí quan trọng tại Iran trong tuần lễ này. Quý vị, chúng ta chờ xem coi Tổng thống Trump sẽ đi những cái bước nào kế tiếp, và có vẻ như ông đã không còn chọn lựa nào khác ngoài cái giải pháp quân sự để dứt điểm cái chế độ được xem là đã nhiều năm gây ra một cái thảm họa ở khu vực. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye. Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay, được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới tài sự, và đề tài thứ hai thì vẫn liên quan tới chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump. Quý vị, trong cuối tuần qua chúng ta đã có được ít nhất hai cái tin mà tôi có bài phân tích hồi cuối tuần cho quý vị. Đó là việc mà Tổng thống Trump quyết định rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức. Tổng cộng là mình có hơn 36.000 quân tại nước Đức, thì bây giờ ông rút 5.000 quân. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy là Hoa Kỳ đã bắt đầu giảm đi cái ảnh hưởng của mình tại Âu Châu. Và thứ hai là Tổng thống Trump đã áp thuế 25% vào các ngành xe của Âu Châu. Và quý vị, 25%, và nó sẽ diễn ra trong tuần lễ này. Quý vị, đó là hai cái tin mà tôi có đưa trong cuối tuần qua, cũng như có một cái bài phân tích liên quan tới cái mối quan hệ của Hoa Kỳ và Âu Châu. Thì quý vị, trong ngày hôm nay thì lãnh đạo Âu Châu đã bắt đầu phản ứng, nói rằng là đây là cái chứng minh tốt nhất là họ sẽ phải tự lo cho cái vấn đề gọi là an ninh quốc phòng của họ. Và quý vị, chúng ta lướt qua cái bản tin phản ứng của lãnh đạo Âu Châu trước đi. Và kế tiếp thì chúng ta nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ làm gì đối với cái khu vực của Âu Châu. Và quý vị, các lãnh đạo Âu Châu nhìn thấy việc Tổng thống Trump rút quân ra khỏi nước Đức là một cái chứng minh mới nhất cho thấy là họ phải tự lo cho họ. Đó là một trong những cái chi tiết mới nhất. Các lãnh đạo Âu Châu trong ngày thứ hai nói rằng việc Tổng thống Trump quyết định rút hàng ngàn binh sĩ ra khỏi nước Đức là diễn ra trong lúc bất ngờ, và cho thấy có dấu hiệu mới nhất là Âu Châu cần phải tự lo cho vấn đề an ninh của họ. Ngũ giác Đài Loan báo là rút 5.000 quân ra khỏi nước Đức. Tuy nhiên Tổng thống Trump nói với các thông tin viên vào ngày thứ bảy là chúng tôi sẽ cắt giảm, và chúng tôi sẽ cắt giảm nhiều hơn là 5.000. Và ông không cho biết lý do. Trong đó thì quyết định ông diễn ra sau khi mà có sự khẩu chiến với lại ông Thủ tướng Đức. Và khi được hỏi quyết định 5.000 quân này rút ra khỏi Đức thì Thủ tướng của Na Uy là Jonas Gahr Støre lên tiếng và nói rằng chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã dự tính trước và Âu Châu cần phải có thêm cái trách nhiệm với vấn đề an ninh của mình. Và tôi không nghĩ rằng đây là một cái vấn đề kịch tính mà tôi nghĩ rằng là họ phải giải quyết theo đường hướng trong cái khung làm việc của NATO. Ông đã nói với lại các thông tin viên như trên. Trong khi đó thì người đứng đầu chính sách về đối ngoại của Âu Châu là Kaja Kallas cho biết là có rất nhiều người đã nói về việc mà Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Âu Châu từ lâu nay, và đương nhiên thời điểm này nó loan báo thì có một chút gì đó bất ngờ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã nhận ra được sự gia tăng của cái trụ cột của Âu Châu trong NATO, bà ta cho biết như trên. Và khi được hỏi rằng bà ta tin rằng ông Trump đang tìm cách trừng phạt với ông Musk hay không, thì bà ta nói rằng là bà ta không biết suy nghĩ trong đầu của Tổng thống Trump và để cho Tổng thống Trump tự giải thích lấy. Và trong cuối tuần qua thì phát ngôn viên của NATO là Alison Hart cho biết là các viên chức của 32 quốc gia đang làm việc với Hoa Kỳ để hiểu được chi tiết về quyết định rút quân này.
và các đồng minh của Canada và Âu Châu kể từ khi mà Tổng thống Trump quay trở lại chính trường, trong đó Tổng thống Trump đã có thể rút quân ra khỏi Âu Châu và đặc biệt là họ ở Romania hồi tháng 10. Tuy nhiên thì các viên chức Hoa Kỳ cam kết sẽ phối hợp biến chuyển với các quốc gia Âu Châu nhằm tránh một cái khoảng cách về an ninh, tức là một cái khoảng trống về vấn đề an ninh. Tổng thư ký NATO là ông Mark Rutte vẫn tìm cách làm giảm đi cái câu chuyện này và nói rằng hiện nay đang có những cái điều bất mãn từ phía Hoa Kỳ và Âu Châu về việc Âu Châu đã không hỗ trợ cho cuộc chiến tại Iran. Các quốc gia là họ nhắc lại các quốc gia đã không có hỗ trợ, và ông Rutte, người được xem là ủng hộ cho quyền lãnh đạo của ông Trump trong NATO, bất kể tổng thống đã chỉ trích cái đa số trong đôi liên minh này. Tôi nghĩ rằng Âu Châu đã nhận được thông điệp và họ đang chắc chắn rằng sẽ có một cái thỏa thuận song phương sẽ được thực hiện. Và ông Rutte nói thêm rằng các quốc gia Âu Châu cần phải có một cái tài sản và có những cái cần thiết để có thể bước tới cái giai đoạn kế tiếp, và ông không cung cấp thêm chi tiết. Tuy nhiên các quốc gia Âu Châu đang chắc rằng họ sẽ không có tham gia vào cái việc eo biển của Hormuz, trong đó gần như là họ từ chối hoàn toàn. Quý vị, đây là một trong những cái phản ứng mới nhất của Âu Châu sau khi mà Tổng thống Trump quyết định rút 5.000 quân ra khỏi Liên minh Âu Châu, ra khỏi NATO thì đúng hơn. Tức là đây là cái bước đầu tiên mà hôm qua tôi có bài phân tích cho quý vị thấy. Tuy nhiên thì với cái quan điểm của một người đứng tại Hoa Kỳ và là một công dân Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng là nếu Tổng thống Trump đã có cái ý định là ông rút quân ra khỏi Âu Châu và coi như rút vai trò của Hoa Kỳ ra khỏi NATO, thì ông phải làm dứt khoát và cứng rắn hơn. Dứt khoát và cứng rắn hơn là phải nhanh chóng làm điều này, thay vì ông để cho họ có thời gian xây dựng một cái mạng lưới quân sự riêng của họ để bảo đảm an ninh quốc phòng của họ. Và từ đó quý vị có thể điều này sẽ dẫn tới một cái hậu quả rất lớn về sau này, nếu Tổng thống Trump còn nhân nhượng hoặc là cho họ thời gian để xây dựng cái hệ thống quốc phòng riêng của họ, thì họ có thể sẽ trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ. Họ sẽ uy hiếp tới Hoa Kỳ. Điều này đã xảy ra với Trung Quốc. Và tôi không nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ để cho điều này xảy ra. Quý vị, khi mà chúng ta bắt đầu cái chiến lược gọi là dùng kinh tế thay đổi thể chế cách đây hơn 30 năm, từ thời của Bill Clinton, và ông ta đã nối kết cái mối quan hệ của Hoa Kỳ với phía của Trung Quốc bằng cuộc tiếp đón gian thạch dân, và kể từ đó ông ta đầu tư toàn bộ vào phía Trung Quốc. Ông ta bỏ rơi tất cả những quốc gia Á Châu, bất kể cơn khủng hoảng diễn ra tại Á Châu năm 97-98. Và kết quả, cái bước sai lầm này đã dẫn tới Trung Quốc, khi mà họ mạnh lên, họ trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ. Họ mạnh lên, họ không có thay đổi chế độ, mà ngược lại họ còn, cái hành động này còn vun đắp cho cái nền kinh tế của Trung Quốc mạnh và trở thành một kẻ thù của Hoa Kỳ, đe dọa toàn diện tới Hoa Kỳ. Quý vị, đây là bài học mà chúng ta đã học được từ phía của Trung Quốc. Do đó, với tình hình của Âu Châu thì nó hơi khác biệt một chút, bởi vì các quốc gia này được mệnh danh là đồng minh của Hoa Kỳ ở trong Liên minh NATO. Và quý vị, tuy nhiên thì trong giây phút này, nếu Tổng thống Trump mà muốn có một cái thái độ dứt khoát hơn là buộc họ phải tiếp tục thay đổi và điều chỉnh tất cả những chính sách và quy tắc. Còn nếu không thì chúng ta rút ngay lập tức. Điều này nó có lợi hơn. Còn nếu Tổng thống Trump cho họ thời gian, họ sẽ không thay đổi. Nếu Tổng thống Trump cho họ thời gian để mà họ tự lo được cái vấn đề an ninh quốc phòng của họ, thì họ sẽ không thay đổi. Và ngược lại, họ sẽ trở thành một thứ kẻ thù của Hoa Kỳ. Tôi có thể nói với quý vị là họ có thể trở thành một thứ kẻ thù của Hoa Kỳ trong tương lai, nếu Tổng thống Trump cho họ thời gian. Do đó, nếu đã quyết định rời khỏi NATO, hoặc là đã quyết định là Hoa Kỳ sẽ không còn ưu tiên cho vấn đề an ninh quốc phòng của Âu Châu và chuyển trục về Á Châu, thì Tổng thống Trump nên dứt khoát hơn. Dứt khoát bằng cách là trong giai đoạn này, ông sẽ rút toàn bộ quân sự của Hoa Kỳ ra khỏi Âu Châu. Tất cả tài sản quân sự Hoa Kỳ gồm các đóng cửa các trại quân sự, rút tất cả các cái tài sản quân sự bao gồm cả các dàn phòng thủ, các cái hệ thống chiến đấu cơ, các cái tài sản về nguyên tử, và đưa binh sĩ Hoa Kỳ trở về Hoa Kỳ. Nếu thật sự là muốn có được một cái sự thay đổi lớn ở trong NATO, thì cái áp lực này ngay lập tức sẽ khiến cho Âu Châu và các quốc gia trong NATO sẽ thay đổi. Còn nếu không, thì quý vị, nếu mà ông còn nhân nhượng, tức là ông còn mềm dẻo, tức là tôi rút ra, nhưng mà tôi chừa khoảng thời gian cho các anh có thể tự xây dựng cái mạng lưới an ninh riêng, cho tới khi mà các anh đủ bản lãnh, đủ tất cả mọi thứ rồi, tôi completely tôi rút ra. Thì nếu Tổng thống Trump đi cái hướng này, tôi bảo đảm với quý vị, Âu Châu sẽ là một cái thứ uy hiếp với Hoa Kỳ. Một cái thứ uy hiếp về kinh tế lẫn quân sự với Hoa Kỳ. Do đó,
nếu Tổng thống Trump thật sự muốn rằng là thay đổi NATO. Tôi assume rằng Tổng thống Trump chưa có ý định thay đổi NATO, nhưng ông muốn NATO phải thay đổi toàn bộ quy tắc và cốt lõi của họ. Thì quý vị, ông phải tăng cái áp lực ngay từ bây giờ. Ông phải tăng cái áp lực ngay từ bây giờ đối với các quốc gia thành viên. Thứ nhất là 5% trong tổng số GDP phải có mặt trước năm 2028. Tức là whatever, những chuyện gì họ muốn làm, kệ họ. Nhưng mà họ phải tăng 5%, không phải tới năm 2032, mà phải trong cái nhiệm kỳ của ông. Ít nhất là từ 27-28, tức là năm tới họ phải tăng 3%, 28 là họ phải tăng lên 4%, và 29 là họ phải tăng 5%. Đây là một trong những cái bước mà ông Trump áp lực họ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là, quý vị, Âu Châu phải thay đổi quy tắc, tức là Liên minh NATO sẽ phải thay đổi quy tắc. Họ sẽ phải mở rộng vai trò của họ, có nghĩa vụ ở nhiều khu vực khác hơn, thay vì đóng khung ở cái gọi là cái khu vực gọi là Bắc Đại Tây Dương. Thì quý vị, nếu như mà cho tới giờ phút này họ tuyên bố rằng họ sẽ không can dự vào cái câu chuyện của eo biển Hormuz, thì quý vị, chúng ta sẽ không can dự vào câu chuyện của họ. Chúng ta sẽ không can dự vào câu chuyện của họ và để cho họ tự lo, nhất là trong giai đoạn này. Và tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump nên làm, trong lúc mà Nga và Ukraine đang có cuộc xung đột chưa chấm dứt, Tổng thống Trump có đủ lý do để làm điều này. Bắt họ phải thay đổi cái cốt lõi về cái quy tắc của NATO. Còn nếu không, Hoa Kỳ sẽ rút toàn diện và ngay lập tức. Thì lúc đó quý vị sẽ có ảnh hưởng. Bởi vì bây giờ họ đang vướng vào câu chuyện của Nga và Ukraine. Họ không dứt ra được. Mà nếu không có sự hỗ trợ từ phía của Hoa Kỳ, thì câu chuyện của Âu Châu sẽ biến thành một cái màu khác. Nếu ngay bây giờ Tổng thống Trump rút toàn bộ tất cả lực lượng quân sự Hoa Kỳ, no matter what, ra khỏi Âu Châu. Và quý vị, nếu Tổng thống Trump đi một cái bước dứt khoát trong giai đoạn này, thì ông sẽ buộc NATO sẽ thay đổi toàn bộ. Còn nếu không thì quý vị, họ sẽ nhẫn nhờ, họ mua thời gian, đến lúc mà họ xây dựng xong cái hệ thống quân sự của họ. Thì quý vị, chúng ta sẽ không còn đủ cái khả năng trở thành quốc gia lãnh đạo nữa. Bởi vì chúng ta chỉ có một quốc gia mà thôi. Nước Mỹ chỉ có một lá phiếu mà thôi. Và họ vẫn duy trì cái trò chơi gọi là đa số thắng thiểu số. Và chúng ta sẽ luôn thua thiệt. Do đó, nếu Tổng thống Trump đã muốn thay đổi toàn bộ NATO, thì điều có thể ông có thể làm duy nhất bây giờ là ngay lập tức, tức là immediately, ngay lập tức luôn, là rút tuốt tất cả mọi thứ ra trước cuối năm này, trước khi ông chuyển trục về Á Châu. Thì quý vị, nếu làm điều này thì có nghĩa là Âu Châu sẽ không có thời gian và các quốc gia trong NATO sẽ không có thời gian chuẩn bị. Và khi họ không có thời gian chuẩn bị, họ mới nhường bước. Còn bây giờ quý vị, nếu chúng ta cho họ thời gian, họ sẽ có thời gian chuẩn bị và cuối cùng họ quay lại, họ uy hiếp chúng ta. Tương tự như Trung Quốc 30 năm trước đây. 30 năm trước đây, Trung Quốc chỉ là một cái nước nghèo khổ đang phát triển, không có tiền. Bây giờ 30 năm sau, họ trở thành nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới. Họ đe dọa toàn bộ Hoa Kỳ. Họ còn giành ảnh hưởng với Hoa Kỳ ở nhiều nơi nữa. Do đó quý vị, tôi không loại trừ việc này. Trong lúc bây giờ Âu Châu âm thầm đi sau lưng Hoa Kỳ để ký kết một số những cái văn bản về mậu dịch. Đó, họ vừa ký với Brazil xong và sắp sửa ký với Mexico. Và quý vị, họ sẽ ký kết với Trung Quốc. Và cuối cùng quý vị, họ sẽ bắt đầu ký kết tất cả mọi thứ. Do đó, với cái tư thế Hoa Kỳ bây giờ, Tổng thống Trump phải làm dứt khoát và nhanh hơn. Tức là mọi việc giống như cái cá đánh của ông là kết quả cụ thể. Kết quả cụ thể, ông muốn có kết quả cụ thể, ông phải làm ngay từ bây giờ và ngay lập tức. Đừng chần chờ nữa. Theo cái nhìn của tôi, đừng chần chờ nữa. Tại vì ngay lúc này mà Hoa Kỳ rút ra, Âu Châu sẽ có một cái lỗ hổng về an ninh. Họ sẽ không làm được gì hết. Trước sự đe dọa của Nga, Nga đang có cuộc xung đột với Ukraine. Nga sẽ không từ bỏ, Putin sẽ không từ bỏ cái cơ hội này. Có thể nói là Putin sẽ không từ bỏ cái cơ hội này để bắt đầu thực hiện cái tham vọng của ông ta một khi Hoa Kỳ rút ra khỏi Âu Châu. Do đó quý vị, ngay trong giai đoạn này là cái giai đoạn tốt nhất cho Tổng thống Trump. Ông đưa ra quyết định dứt khoát. Còn nếu mà để cho họ có thêm thời gian một thập niên nữa, tôi bảo đảm với quý vị, Âu Châu không khác gì Trung Quốc. Họ sẽ uy hiếp còn mạnh hơn cả Trung Quốc nữa. Họ uy hiếp chúng ta còn mạnh hơn cả Trung Quốc nữa. Và họ xây dựng một cái hệ thống trên toàn cầu để khống chế chúng ta luôn. Quý vị, trong 30 năm qua, họ tìm cách xây dựng cái hệ thống này trên toàn cầu, kiềm chế Hoa Kỳ rất là nhiều rồi.
và họ sử dụng cái phương thức đa số thắng thiểu số để họ xây dựng cái hệ thống này, từ vấn đề an sinh xã hội, vấn đề môi trường cho tới những cái vấn đề khác. Quý vị, họ đã xây dựng cái hệ thống này. Tổng thống Trump khi quay trở lại chiến trường, ông đã phá vỡ một phần cái hệ thống này. Nếu ông không muốn họ tiếp tục khống chế, ông bắt buộc phải đi một cái bước mạnh tay hơn và nhanh hơn. Tại vì quý vị, nếu để cho Âu Châu có một thập niên, thì quý vị, chúng ta sẽ không tưởng tượng được cái sức mạnh của họ sẽ như thế nào. Nhất là khi mà họ cho tái lập lại các công ty quốc phòng, họ nhập tất cả những nguồn nguyên liệu rẻ từ phía của Trung Quốc và họ thương thảo với một số những cái năng lượng và họ tăng cường sản xuất về quốc phòng. Thì quý vị, sau một thập niên, ít nhất sau một thập niên là họ đã có được một cái nền quân sự ngang ngửa với Hoa Kỳ. Tại vì họ đã có nền tảng. Từ xưa tới nay họ giao phó cái chi phí về an ninh quốc phòng cho mình, cho nước Mỹ, do họ tập trung vào vấn đề kinh tế. Còn bây giờ nếu Tổng thống Trump áp tới, buộc họ phải tự lo hết. Từ các cái nhu liệu, từ các cái cloud, từ các cái vũ khí phòng thủ như là chiến đấu cơ, dàn hỏa tiễn phòng thủ, tất cả mọi thứ chúng ta rút về, họ sẽ không có. Họ sẽ không có đủ những cái dàn phòng thủ này. Và lúc đó quý vị, họ sẽ chịu sự đe dọa từ phía của Nga và một số những cái tiềm năng đe dọa khác. Do đó, theo cái nhìn của tôi là Tổng thống Trump nên đi một cách dứt khoát hơn, nhanh chóng hơn, nếu như mà ông muốn rằng NATO thay đổi. Còn nếu không, quý vị, sau đó NATO có hay không có Hoa Kỳ cũng chả thành vấn đề nữa. Nếu sau một thập niên, thì quý vị, họ sẽ phát ao Hoa Kỳ. Anh không thích đi ra. Anh không thích, tôi đuổi cổ anh ra luôn. Đây là cách Âu Châu sẽ đối xử với Hoa Kỳ. Đây là cách mà NATO sẽ đối xử với Hoa Kỳ. Do đó quý vị, trước khi họ đuổi mình và trước khi họ uy hiếp tới mình, Tổng thống Trump phải làm việc trước, không để cho họ có cơ hội này. Bởi vì ngay lúc này mà Tổng thống Trump completely, tức là hoàn toàn giảm tất cả và hủy bỏ tất cả những cái ảnh hưởng quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực của Âu Châu, thì quý vị, cái lỗ hổng an ninh này họ lấp không nổi. Giữa lúc mà đang bị Nga đe dọa, trong lúc Nga có cuộc xung đột với Ukraine, tôi nói thẳng với quý vị, nếu mà Tổng thống Trump tuyên bố vào tuần này hay tuần tới, Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn rút tất cả mọi thứ ra khỏi Âu Châu về quân sự, từ Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức cho tới Anh luôn. Hoa Kỳ sẽ completely không còn dính dáng gì tới Âu Châu nữa. Thì tôi bảo đảm với quý vị là Putin sẽ tuyên bố ngay, bất kỳ một quốc gia nào mà chở vũ khí cho Ukraine đều trở thành mục tiêu hợp pháp. Putin có thể tấn công. Tại lúc đó không còn có cái sự bảo hộ từ phía Hoa Kỳ nữa, Putin sẽ không ngại đâu. Putin sẽ tuyên bố luôn, bất kỳ một nước nào vận chuyển vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Putin. Và Putin sẽ không ngại dùng bất kỳ một vũ khí gì để tấn công một quốc gia đó. Nếu Tổng thống Trump bây giờ tuyên bố, thì quý vị chắc chắn rằng Putin sẽ không tha. Tôi nói quý vị, Putin sẽ không từ bỏ những cái tham vọng của ông ta. Do đó quý vị, ông ta sẽ nuốt chửng luôn cả Ukraine luôn. Và bởi vì bây giờ ông ta chỉ lừng khừng trong cuộc xung đột này là bởi vì có sự can dự của Hoa Kỳ. Ít nhất là Hoa Kỳ mỗi một ngày vẫn tiếp tế đạn dược cho phía của Ukraine. Nhưng nếu không có cái phần này của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ completely rút ra khỏi tất cả mọi thứ, thì tôi nghĩ rằng quý vị, Putin sẽ bắt đầu đưa những cái lời tuyên bố cứng rắn hơn mà trước đó họ đã nói rồi. Họ nói nước nào mà lắp đặt nguyên tử của nước Pháp đó sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp. Họ đã đưa ra một cái lời cảnh báo nhẹ trước rồi. Nhưng mà họ chưa làm. Nếu Tổng thống Trump rút ra và nếu Hoa Kỳ không còn quan can dự tới Âu Châu nữa và Tổng thống Trump tập trung vào chuyển trục Á Châu cũng như là bảo vệ cho cái an ninh quốc phòng của nước Mỹ. An ninh quốc phòng của nước Mỹ gồm có khu vực Bắc Cực mà Hoa Kỳ với Canada đang take care. Thì quý vị, bên cạnh đó thì cái khu vực Á Châu Thái Bình Dương, thì tôi nghĩ rằng là quý vị, bài toán sẽ khác đi. Cục diện thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn. Cục diện thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn. Còn nếu NATO thấy rằng, giờ phút này không thể buông Hoa Kỳ ra được. Nếu các quốc gia Âu Châu ở trong NATO mà cảm thấy rằng trong giai đoạn này trước mắt không buông Hoa Kỳ ra được, phải giữ Hoa Kỳ bằng mọi giá, thì bắt buộc họ phải thay đổi quy tắc. Và điều đầu tiên hết là câu chuyện của Iran. Họ phải đưa lực lượng quân sự của họ tới để bảo đảm an ninh hàng hải tại đây.
bất kể là có xung đột hay không có xung đột. Nếu Tổng thống Trump muốn, còn bây giờ quý vị, họ vẫn còn nhẫn nhơ. Tại vì họ tin rằng cái lời cam kết của Hoa Kỳ là vững chắc. Chúng ta cam kết với họ nhưng họ không cam kết với chúng ta. Do đó quý vị, nếu Tổng thống Trump không dứt khoát trong cái tháng này liên quan tới cái vấn đề của Âu Châu, thì tôi nghĩ rằng sẽ ra một bài toán khác. Và tôi nghĩ rằng nó cũng nằm trong dự tính của Tổng thống Trump. Bởi vì ông chờ đợi cho cái chuyến đi Trung Quốc kết thúc đã. 14-15 tay là ông đi Trung Quốc. Sau đó là tới phiên Putin 18 tay cũng tới Trung Quốc. Thì tôi chưa biết là những gì xảy ra. Nhưng tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ đi một cái thái độ rất dứt khoát trong tháng 6. Tức là sau khi mà ông hoàn tất cái câu chuyện của Iran, hoặc là chưa hoàn tất đi, thì tháng 6 ông sẽ bắt đầu cái lịch trình. Mà cái lịch trình đó là củng cố lại cái tư thế của Hoa Kỳ tại Âu Châu. Và cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Âu Châu tới mức độ nào. Và khi củng cố như vậy, ông sẽ đưa ra những cái chính sách cứng rắn hơn. Là ông sẽ rút ngay lập tức. Bây giờ chỉ là một cái bước đầu tiên để cảnh cáo với Âu Châu 5.000 quân thôi. Nhưng mà bước thứ hai tôi không dám bảo đảm rằng Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định ngay lập tức. Bởi vì ông là tổng tư lệnh quân đội. Ông có quyền ra lệnh cho tất cả lực lượng quân sự rút về hết và tháo gỡ tất cả những tài sản quân sự Hoa Kỳ lắp đặt suốt 80 năm nay tại Âu Châu. Quý vị, nếu mà ông làm điều này trong tháng 6 và tháng 7, thì tôi bảo đảm với quý vị, các quốc gia Âu Châu sẽ phải xuống nước. Các quốc gia trong NATO sẽ phải xuống nước là chấp thuận thay đổi toàn bộ quy tắc theo ý quốc trọng. Còn nếu ông không làm, thì quý vị, các quốc gia này nhỡ nhơ mua thời gian để xây dựng cái an ninh quốc phòng riêng của họ. Và khi họ xây dựng được cái an ninh quốc phòng riêng của họ rồi, quý vị, họ sẽ quay ngược lại, họ uy hiếp chúng ta. Họ sẽ quay ngược lại, họ uy hiếp Hoa Kỳ. Và lúc đó, dù muốn dù không, chúng ta lại có thêm một kẻ thù mới. Tương tự như 30 năm trước, chúng ta đã sai lầm khi xây dựng ra một kẻ thù là Trung Quốc. 30 năm trước, cái chiến lược cứ nghĩ rằng là kinh tế thay đổi chế độ. Và Bill Clinton cho tới Obama, kể cả Bush con, ra tay vung đắp cho nền kinh tế của Trung Quốc. Và kết quả ngày hôm nay, kết quả ngày hôm nay thì quý vị thấy, không những Trung Quốc uy hiếp chúng ta về kinh tế, mà còn uy hiếp chúng ta về quân sự nữa. Và bây giờ họ gần như là kẻ thù đe dọa chúng ta trên toàn diện rồi. Đây là cái sai lầm của 30 năm trước. Và Tổng thống Trump không nên bước vào cái vết xe đổ này, tức là cái sự sai lầm này. Chúng ta phải dứt khoát ngay từ đầu. Do đó, cái nhìn của tôi và trong cách của một công dân Mỹ, một người sống tại Mỹ, bảo vệ quyền lợi cho nước Mỹ, nếu Tổng thống Trump muốn đi một cách dứt khoát, thật sự thì tôi biết ông Trump không có muốn rời khỏi NATO. Nhưng ông muốn thay đổi toàn bộ cái quy tắc cốt lõi của NATO theo cái chiều hướng nó được xem là thích hợp hơn, trách nhiệm hơn và minh bạch hơn. Nhưng mà các quốc gia ở bên Âu Châu trong NATO, họ không muốn. Họ muốn duy trì hiện trạng. Mà duy trì hiện trạng này thì quý vị, NATO suy yếu. Thứ nhất, thứ hai là Hoa Kỳ tốn công, tốn sức, tốn tất rất nhiều thứ. Mà kết quả thì không được gì hết. Kết quả Nga vẫn tấn công Ukraine khoe, không đủ khả năng kiềm chế. Và Tổng thống Trump đã từng nói, nếu mà tôi còn cầm quyền năm 2020 cho tới 2024, Nga sẽ không tấn công Ukraine. Bởi vì ổng có những cái thái độ cứng rắn, Nga không dám làm. Cho tới khi mà Joe Biden lên suy yếu, chiều theo đám Âu Châu, thì Nga tấn công Ukraine ngay. Và lần này nếu như mà Tổng thống Trump đi một cách dứt khoát, cứng rắn hơn, buộc NATO phải thay đổi toàn bộ quy tắc và cái sứ mạng cốt lõi. Thì quý vị, nếu mà NATO không đồng ý, Hoa Kỳ rút ngay. Lúc đó quý vị, Nga sẽ không tha đâu. Tôi nói quý vị, Nga sẽ không tha đâu. Nga sẽ nhắm thẳng vào Anh và Pháp liền. Nga sẽ nhắm thẳng vào Anh và Pháp và nói bất kỳ một nước nào mà tài trợ vũ khí cho Ukraine đều trở thành mục tiêu hợp pháp của nước Nga. Họ có quyền tấn công đó. Và khi họ tấn công rồi, lúc đó các nước này tự đỡ đi. Bởi vì khi mà Nga tấn công, họ không có kiểu đưa quân xâm lăng đâu. Họ bắn hỏa tiễn từ quê nhà của họ luôn. Họ bắn những cái hỏa tiễn gọi là hypersonic, có thể mang theo đầu đạn nguyên tử. Họ bắn thẳng từ nước Nga tới nước Pháp và nước Anh luôn. Tại vì hỏa tiễn của họ bay tới 8.000, 10.000 dặm lên. Chứ không phải là bay chỉ có 100, 200 cái dặm đâu.
Nga nói rồi, những quốc gia nào hỗ trợ cho Ukraine sẽ trở thành với mục tiêu hợp pháp nếu Hoa Kỳ rút ra. Còn bây giờ có sự hiện diện của Hoa Kỳ, Nga không làm. Bởi vì Nga còn e dè Hoa Kỳ rất là nhiều. Rất là nhiều thứ. Do đó quý vị, lần này nếu Tổng thống Trump muốn có được một cái xu thế, một cái trật tự theo ý của ông, và ông nghĩ rằng đó là cái trật tự mà nó được xem là lâu dài hơn, thay thế cho cái trật tự cũ, thì ông nên dứt khoát. Dứt khoát trong tháng 5 và tháng 6. Tức là ông sẽ đưa ra một cái, tôi tạm gọi là một cái tối hậu thư cuối cùng. Một là thay đổi toàn bộ cục diện của NATO một cách ngay lập tức. Còn hai là Hoa Kỳ completely không còn dính dáng gì tới Âu Châu nữa. Và lúc đó Âu Châu tự lo. Quý vị, nếu mà ông Trump đi cái bước này, thì tôi có thể nói với quý vị là toàn bộ Âu Châu sẽ quỳ gối ngay. Toàn bộ Âu Châu sẽ quỳ gối với Hoa Kỳ ngay. Nếu Tổng thống Trump đi ngay bây giờ. Còn nếu như mà ông còn nhỡ nhơ để cho Âu Châu từ từ vun đắp cái khả năng quân sự của họ, thì quý vị, một thập niên sau, họ trở thành kẻ thù uy hiếp Hoa Kỳ. Họ sẽ trở thành kẻ thù uy hiếp Hoa Kỳ. Từ trước tới giờ họ sử dụng cái ý thức hệ phân hóa Hoa Kỳ rồi. Thì quý vị, tôi không loại trừ họ sử dụng luôn cả mạng lưới quân sự, chính trị và ngoại giao để đe dọa tới Hoa Kỳ. Bởi vì trong mắt của tôi bây giờ, cái Âu Châu không còn là đồng minh nữa. Họ đang là đối thủ cạnh tranh của mình. Họ không phải là đồng minh nữa. Thứ nhất, họ không còn chung cái một cái hệ thống, gọi là cái hệ thống tư tưởng. Like mine nữa. Họ có thể chung một giá trị, nhưng mà họ không còn chung một cái hệ tư tưởng với Hoa Kỳ nữa. Do đó quý vị, điều này có thể sẽ đẩy họ trở thành một kẻ thù. Và trước khi họ trở thành một kẻ thù đe dọa tới chúng ta phải dập từ trong trứng nước. Trước khi mà họ đủ mạnh. Và tôi nghĩ rằng nếu trong giai đoạn này, tức là trong năm nay, mà Tổng thống Trump đưa ra những quyết định dứt khoát này, thì họ sẽ cân nhắc. Họ sẽ cân nhắc và họ sẽ đồng ý vào thay đổi một cách ngay lập tức. Chứ không còn cái kiểu nhẫn nhơ nữa. Và Tổng thống Trump nếu mà ổng áp lực điều này, thì ổng mới thay đổi được tất cả những cái quy tắc luật lệ trên toàn cầu mà đám Âu Châu đã dàn ra suốt mấy chục năm nay. Họ áp đặt tất cả những cái đó, họ gọi là quy tắc quốc tế, luật lệ quốc tế. Họ dùng cái số đông để họ bỏ phiếu cho những cái quy tắc và các quy tắc và các luật lệ này. Và trói buộc Hoa Kỳ rất là nhiều. Do đó quý vị, nếu mà Tổng thống Trump để cho họ có cơ hội, thì tôi nói quý vị, nó sẽ là một thứ Trung Quốc thứ hai. Và còn nguy hiểm hơn cả Trung Quốc nữa. Do đó, tôi nói với quý vị là nếu tôi là Tổng thống Trump, và nếu mà Tổng thống Trump đã có ý định thay đổi toàn bộ NATO, ông phải đi một cách dứt khoát và mạnh bạo hơn. Tức là áp lực tối đa, buộc họ không còn chọn lựa. Còn bây giờ quý vị, họ tìm cách mua thời gian, và bắt đầu họ tìm cách gọi là vung đắp. Đó quý vị thấy, vừa rồi họ họp của cái Liên hiệp Âu Châu không? Khi mà họ bắt đầu tăng ngân sách quốc phòng, họ nói rằng họ ưu tiên cho các công ty quốc phòng của Âu Châu trước. Mặc dù Âu Châu không có bao nhiêu công ty quốc phòng hết. Tức là họ sẽ mua chiến đấu cơ của Pháp. Họ sẽ mua tàu chiến của Anh. Nhưng mà họ vẫn phải nhập cảng và mua tất cả các cái dàn phòng thủ của Hoa Kỳ. Tại vì họ không có khả năng sản xuất dàn phòng thủ. Họ chỉ có chiến đấu cơ. Ví dụ như Pháp có được chiến đấu cơ, có tìm thủy đỉnh, sản xuất được. Rồi Anh cũng sản xuất được tìm thủy đỉnh. Hay là chiến hạm. Thì quý vị, họ có thể sản xuất những cái này. Và họ ưu tiên cái ngân sách quốc phòng của họ cho những vấn đề này trước. Cái nào họ thiếu, họ mới mua của Mỹ. Tức là những gì họ thiếu, họ không có thì họ mới mua của Mỹ thôi. Thì vừa rồi cái nghị viện Âu Châu đã thông qua đó. Có nghĩa là quý vị, họ tăng ngân sách quốc phòng, nhưng mà họ ưu tiên cho sản phẩm của họ. Do đó quý vị, và quý vị thấy Canada vừa rồi cũng đã bắt đầu chơi kiểu này rồi. Do đó, tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump bảo vệ quyền lợi cho nước Mỹ và bảo vệ tư thế cho nước Mỹ. Ông phải đi một cái bước mạnh bạo hơn. Ông sẽ đưa ra những quyết định mà chưa một đời Tổng thống Mỹ nào phải dám đưa ra. Tức là biến Âu Châu một là bạn vĩnh viễn, hai là kẻ thù vĩnh viễn. Ông sẽ ép Âu Châu tới mức này. Thì lúc đó quý vị, họ sẽ chọn lựa. Họ sẽ làm bạn vĩnh viễn của Hoa Kỳ. Tương tự như họ đã làm trong 80 năm qua.
hay họ sẽ phải thay đổi, hay là họ sẽ chọn cái hướng đi là đối đầu với Hoa Kỳ, tức là trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ. Nếu thực sự Tổng thống Trump muốn thay đổi cái quy tắc và trật tự thế giới, thì bước đầu tiên hết quý vị, ông phải xử tới Âu Châu. Tại đây là cái nguồn gốc đẻ ra tất cả những cái quy tắc và các cái luật lệ mà trong đó gần như kềm chế rất nhiều cái tiềm năng của Hoa Kỳ. Ông có nhiều khả năng làm được chuyện này. Ông củng cố được Trung Đông, ông củng cố được châu Mỹ Latin. Và ông đang có những đối tác và đồng minh tốt tại Á Châu. Ông có tư thế. Ông có tư thế làm chuyện này. Do đó quý vị, lần này tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump phải đi một cái dứt khoát hơn. Nếu ông đã muốn thay đổi hoặc rút ra khỏi NATO, ông phải đi một cái quyết định mạnh bạo, không cho họ có thời gian. Và phải làm, tôi gọi là làm ngay lập tức, để họ bắt buộc phải đáp ứng tất cả đòi hỏi của ông Trump. Còn nếu không, họ có đủ thời gian, tôi nghĩ rằng là quý vị, chúng ta sẽ có nhiều thách thức trong tương lai. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Hy vọng cái bài nói chuyện này để quý vị thấy được cái bức tranh quan hệ giữa Hoa Kỳ và bên Âu Châu. Và nếu Tổng thống Trump đi một cái bước dứt khoát, thì mối quan hệ này nó sẽ rõ nét hơn. Còn nếu ông còn chần chừ, thì quý vị, chúng ta sẽ có thêm một kẻ thù mới, đó là Liên Hiệp Âu Châu. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.

tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nợ Đời của tác giả nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được sáng tác tại Vĩnh Hội năm 1936. Người đọc Thái Hoàng Phi.

0: Tập 3. Chị ta lân la ở trong phòng nói chuyện chơi với cô Cai Tổng Lung. Đến trưa chị ta nhớ con Phục có nói cậu Hai Hùng là con của một ông hội đồng ở Cái Dồn. Chị ta bèn hỏi cô Cai rằng:
1: "Cô ở Cái Dồn mà cô có biết cậu Hai Hùng là con của ông hội đồng nào đó hay không?"
2: "Cậu Hai Hùng hồi trước học trên Sài Gòn, cậu mới đi Tây chừng 4-5 tháng nay."
1: "Sao lại không biết? Nó là con của anh chồng tôi là hội đồng thành, nó kêu thầy Cai tôi bằng chú ruột. Sao chị biết nó?"
2: "Hồi cậu học trên Sài Gòn, cậu có quen với tôi. Có lẽ ông hội đồng thành ông giàu lắm hay sao mà cho cậu đi Tây?"
1: "Ảnh cũng giàu, song thua thầy Cai tôi nhiều. Ảnh góp chừng 10.000 dạ, còn thầy Cai tôi góp trên 40.000. Đã vậy ảnh đánh bạc lớn lắm, nghe nói ảnh mắc nợ cũng bộn."
0: Bà có được biết căn nguyên của cậu Hai Hùng, rồi nhớ tới việc đổi con, thì chị ta lấy làm lạ cho cái thiên cơ khéo sắp đặt. Mà sắp đặt như vậy là may hay là rủi, điều ấy không thể đoán trước được. Chị ta nghĩ riêng như vậy mà thôi, chứ chẳng hề ló mồi cho cô Cai biết, mà nhất định giấu kín không cho con Phục hay. Đến xế bà có về, có hứa với Phục khuya sẽ trở vô thăm. Khuya lại, chị ta khóa cửa, gửi chìa khóa cho người ở một bên, dặn nếu trưa thầy khuyên về, thì nói rằng chị ta mắc vô thăm con Phục đẻ, xin thầy ta ra tiệm ăn đỡ một bữa. Chị ta vô tới nhà Bảo Sanh nhằm lúc cô Cai đương chuyển bụng. Đến 8 giờ thì có sanh một đứa con gái. Chị ta đợi mụ làm thuốc tắm em rồi đi hết. Chị ta mới lõn vô phòng thì thấy cô Cai nằm buồn so. Cô Cai vừa thấy mặt bà có, lắc đầu nói rằng:
1: "Thiệt quả con gái rồi chị."
0: Bà có gật đầu đáp:
1: "Tôi hay rồi, tôi vô từ tảng sáng tới giờ. Tôi nghe cô chuyển bụng mà tôi nhát quá, tôi không dám vô. Cô sanh mạnh giỏi tôi mừng cho cô."
2: "Tôi buồn quá chị, sanh thứ con gái có ích gì đâu. Cô làm sao nó đổi giùm cho tôi con trai cho tôi thì tôi mang ơn lắm."
1: "Nó chưa đẻ nên chưa biết con trai hay gái, mà nó đòi tới 1.000 à, biết làm sao."
2: "Tôi lại chị làm ơn nói giùm, bởi tôi không có tiền sẵn, chứ như có thì bao nhiêu tôi cũng chịu hết."
1: "Nó muốn chuyển bụng ở đẳng à, để chừng nó sanh sẽ hay. Phải làm sao mà đổi trước khi chị vú lên, chứ để thấy con gái rồi đổi sao được."
2: "Cô đừng lo, có lẽ nội buổi sớm mơi này mình tính xong. Cô nói chiều chị vú mới lên mà sợ giống gì."
1: "Nè, mà nếu sớm mơi này có thầy ký lại hỏi tên họ đặng lập khai sanh thì cô khoan khai. Đợi con kia nó đẻ rồi sẽ khai luôn nghe không? Cô nói để thủng thẳng chiều, hay mai cô kiếm tên tốt cô đặt cho con nhỏ rồi cô sẽ khai. Theo luật còn 8 bữa còn khai được, mình trễ 1-2 ngày có hại gì?"
2: "Cha chả, mà có cái này khó quá chị."
1: "Cái gì khó?
2: Tôi đẻ con gái mụ chánh mụ phụ đều biết. Nếu tôi đổi con trai sáng mai cô mụ phụ lại tắm cho em, cô thấy khác, cô hỏi rồi bể vì chị vú biết còn gì."
1: "Tôi đã có tính tới chuyện đó rồi, cô đừng lo. Phàm đứng sanh cho nhà giàu thì phần của cô mụ chánh, xong sanh rồi cổ không biết tới nữa. Còn mụ phụ nào đứng giúp đó thì mỗi bữa cổ lo săn sóc tắm rửa cho em, người khác không xen vào được. Hồi nãy cô sanh tôi đứng ngoài chơi, mà tôi đã nhìn mặt cô mụ phụ đó rồi. Nếu cô đổi con á, thì tôi o bế nói trước với cô mụ phụ đặng cổ kín miệng, rồi chừng cô về cô đền ơn cho cổ vài chục đồng bạc thì êm chứ gì."
2: "Chị tính hay quá, xin chị điều đình giùm, nếu xong việc thì tôi không quên ơn chị đâu."
0: Cô mụ phụ xách hai ve nước nóng vô phòng, thấy bà có ngồi nói chuyện thì hỏi rằng:
1: "Cô nhỏ nhỏ ngoài Sài Gòn vô nằm phòng thí hồi sớm mơ hôm qua đó, phải là em của cô không?"
2: "Phải, sao đó cô mụ?"
1: "Con so mà cổ sanh lẹ quá."
2: "Sanh rồi hay sao, con trai hay con gái?"
1: "Con trai, thằng nhỏ lớn quá còn đương tắm ở đẳng chưa cân. Mà tôi chắc nó nặng ít nào cũng 3,8 kg.
0: Bà có ngó cô Cai mà cười, rồi chạy lại phòng sanh mà coi. Cách một hồi chị ta trở lại, nói với cô Cai rằng:
2: "May cho nó lắm mà thiệt con em tôi sanh con trai."
0: Cô Cai cười rồi dai qua ngó con, thấy nó nằm ngủ, lòi hai bàn tay ngón trỏ mà dài, cái mặt tròn trịa dễ thương, thì cô ứa nước mắt. Bà có nói rằng:
1: "Con em tôi gắt quá, nhất định 1.000 nó mới chịu đổi, chứ ít hơn không được. Nó nói nó thương con nó lắm. Tôi không có tiền biết làm sao đây. Tôi nói thiệt với chị, hôm thầy Cai đưa tôi lên đây thầy đưa cho tôi 200 đồng. Hôm nay ăn xài và đưa cho chị vú đi xe hao hết 30 đồng. Bây giờ trong mình tôi còn có 170 đồng.
2: thôi, để tôi chịu 150 đồng. Nó nói không được, phải đủ số 1000. Tôi nói dùm hết sức mà nó không chịu bớt.
3: Khổ quá, thôi, tôi nói như vậy. Bây giờ chị đưa đỡ 150 đi, chừng tôi đánh dây thép cho thầy cai lên, tôi xin thêm được bao nhiêu thì tôi đưa hết cho chị nữa, được không?
2: Để tôi nói lại với nó có được không? Tôi tưởng nếu nó không chịu thì cô đưa được bao nhiêu hay bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu thì cô làm giấy, rồi sau về dưới cô sẽ gửi lên trả, có khó gì?
0: Cô cai nằm suy nghĩ một lát, cô nói chậm hẩm rằng,
3: được, làm giấy thì tôi làm cho, rồi sau tôi sẽ gửi trả dần, xin chị nói giùm với cổ.
0: Bà có đi một lát rồi trở lại nói công phục chịu đổi theo lời cô cai xin. Chị ta bèn bàn tính với cô cai, bây giờ hai đứa nhỏ phải khai sanh tên gì, mẹ tên họ gì. Cô cai nói thầy cai tên Lung, thì con của thầy phải đặt tên là Lăng, mà cô tên là Lê Thị Mẹo, thì khai sinh phải để đứa nhỏ tên là Lê Văn Lăng, còn con ruột của cô thì phải khai là Thị Hai, vì nó đầu lòng. Bà có là tay khôn ngoan nhậm lẹ, việc khó cho mấy chị ta tính cũng phải dễ. Chị ta tuốt lên phòng giấy o bế thầy ký, đặng khai sanh luôn cho hai đứa nhỏ. Thầy ký cầm giấy viết đi xuống nhà sanh. Vô phòng cô cai thì cô khai tên là Phạm Thị Phục, 22 tuổi. Cô đặt tên con là Phạm Thị Hai. Qua bên phòng thí thì con Phục khai tên nó là Lê Thị Mẹo, 25 tuổi. Nó đặt tên con nó là Lê Văn Lăng. Thầy ký biên rồi, thầy ký ngó con Phục mà nói rằng,
2: cô cất tuổi lên chi vậy? Cô chừng 17-18 tuổi chứ gì tới 25 lận.
0: Bà có hớt mà đáp rằng,
2: không, con em tôi nó nhỏ dốc chơ, nó trọng tuổi lắm đó thầy. Nó 25 tuổi thì nó khai 25 chứ khai gian làm chi? Đờn bà có thế má gì mà chồng tuổi cho mau ra lão.
0: Thầy ký rùng vai rồi bỏ đi lên phòng nhà giấy. Bà có đi kiếm cô mụ phụ mà òn ỉ thông mưu, xin cô kín miệng thì cô ca sẽ cho vài chục đồng bạc. Cô mụ nghe hứa đền ơn thì cô nhận lời liền. Lại cô tưởng Phục nghèo đổi con bất quá có lợi chừng ít chục đồng bạc là nhiều, nên cô không kèo nài chi hết. Bà có sắp đặt xong rồi mới bồng con của cô Phục đem giao cho cô cai Lung. Cô cai móc túi lấy ra 150 đồng mà đưa cho bà có, rồi biểu bà có bồng con của cô mà giao lại cho con Phục. Chừng bà có bồng con nhỏ mà đi thì cô cai ngó theo, cô chảy nước mắt và nói dối rằng,
3: xin chị làm ơn nói với cô đó, ráng nuôi giùm con tôi cho tử tế nhé.
0: Bà có lại lãnh đi đánh dây thép giùm mà cho thầy cai tổng Lung hay rằng, cô cai sanh con trai, mẹ con mạnh giỏi. Chiều lại chị ta lên nhà lấy hai tờ khai sanh rồi mà giao cho hai người. Tờ của Lê Văn Lăng, mẹ là Lê Thị Mẹo, thì giao cho cô cai. Tờ của Phạm Thị Hai, mẹ là Phạm Thị Phục, thì giao cho Phục. Chiều bữa sau, thầy cai tổng Lung lên tới. Thầy biểu đưa thằng nhỏ cho thầy bồng thử. Thầy bịt khăn đen, bận áo dài, mang giày tây, râu ngạnh trê. Mà thầy bồng thằng nhỏ còn đỏ hói. Thầy đi qua đi lại, miệng cười ngõ ngoẻn, coi ngộ quá. Cô cai đưa tờ khai sanh cho thầy coi. Thầy nói đặt tên Lăng là phải lắm. Thầy ngó thằng nhỏ một hồi, rồi thầy nói rằng,
2: thằng Lăng coi nó giống tôi quá mình ha. Tôi có con trai nói dòng rồi, tôi không lo gì nữa. Mình phải chịu cực ở nhà thương cho đủ 10 bữa, đặng trước là mình bổ dưỡng, sau nữa thằng Lăng nó cứng cát. Từ rày trở đi mình muốn thứ gì tôi cũng cho hết thảy. Tôi ở trên này thăm mình vài bữa, rồi tôi về làm việc. Đúng 10 ngày tôi sẽ đem xe lên rước mình với thằng Lăng.
3: Cô cài nói rằng, đẻ trên này tốn hao lung quá, thầy phải cho tôi ít 100 đồng bạc để tôi đền ơn mấy cô mụ và tôi mua đồ chơi.
2: Được mà, mình đẻ con trai cho tôi như vậy à, dầu hết nhà tôi cũng không phiền. Mình cần lo bổ dưỡng, lo chi việc hao tốn.
0: Thầy để thằng nhỏ nằm trong nôi, rồi mở bóp phơi lấy đưa cho vợ 300 đồng và nói rằng,
2: đó, mình muốn ăn xài việc gì à, tùy ý, miễn là mình vui thì thôi. Còn đền ơn cho mụ thì để bữa lên rước mình, tôi sẽ đưa tiền cho mà đền ơn.
0: Thầy cai mướn phòng ở khách sạn ngoài Sài Gòn mà nghỉ, đặng vô ra thăm 2 bữa rồi về. Cô cai tỏ thiệp với ba có rằng, thầy cai có cho 300 đồng. Cô không dám xin nhiều sợ thầy nghi. Cô đưa thêm cho ba có 200 đồng và hứa để ít bữa cứng cát ngồi dậy được rồi, cô sẽ làm giấy thiếu 650 đồng, sau cô sẽ trả. Phục nằm nhà thương đủ 8 bữa, người ta không cho nằm nữa. Ba có vô rước nó về, lại ghé phòng cô cai mà biểu cô phải làm giấy thiếu Phạm Thị Phục 650 đồng, hứa qua năm sau sẽ trả, xong nếu có tiền thì trả trước lần lần cũng được. Cô cai thấy chồng vui mừng không nghi chi hết, nên cô làm giấy liền, lại đền ơn riêng cho bà có 20 đồng. Phục bước lại hung thằng Lăng, rồi bồng con hai đi về với ba có. Cô cài ngó theo mà rưng rưng nước mắt. Chương 7. Học đặng làm bà. Phục bồng con nhỏ về nhà. Con nhỏ khát sữa, nó khóc nên Phục phải chạch áo lên mà cho nó bú. Bà có ngó thấy thì chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng: "Không được, em cho nó bú rồi sẽ cặp vú còn gì." Phục nghe mấy lời thì lấy làm lạ, nên ngó sững bà có mà hỏi rằng: "Vậy chớ nó khóc biết làm sao? Phần sữa căng khó chịu quá nên để cho con bú bớt chứ." "Qua tính cho em làm bà này bà kia, chứ qua có tính cho em nuôi vú đâu mà em lo cho bú. Phải tính thế nào chứ qua không muốn cho em nuôi con nhỏ này chút nào hết."
3: "Không nuôi thì bỏ cho ai nuôi? Mình đổi con với người ta, họ lại bù tiền cho mình nữa, không nuôi sao được?"
0: "Không, việc nuôi đó không có giao kèo. Mình muốn để nuôi cũng được, hay là muốn cho ai tự ý mình chứ. Mà em nuôi con của người ta làm chi? Nếu em nuôi nó, em cứ ở nhà ôm nó mà cho bú hoài rồi làm sao?
3: Vậy chứ bỏ nó cho ai bây giờ?"
0: "Qua tính để sáng mai qua bồng nó lên nhà nuôi bồ cô trên Tân Định, qua cho phức rảnh."
3: "Chị tính sao cũng được, xong em nghĩ con của mình họ đem về họ nuôi tử tế, còn con của họ giao cho mình mà mình đem bỏ nhà mồ côi, coi cũng kỳ lắm chứ. Đời này chẳng có cái gì gọi bằng kỳ hết. Em tưởng họ đổi con của em đặng họ nuôi hay sao? Đó là tại họ thương nó lắm hay sao? Có phải vậy đâu. Họ vì cái lợi trước mắt, họ muốn đoạt gia tài nên họ mới làm như vậy chứ. Họ tính lợi thì mình dạy gì mà bo bo nhân nghĩa. Họ bù cho em về mặt về triệu 1000 đồng bạc, nhiều nhỏi gì đó, mà em phải thí thân đặng nuôi con cho họ. Không được đâu, để qua đi mua một hộp sữa bò rồi khuấy mà cho con nhỏ bú đỡ. Tới sáng mai qua bồng nó qua đem cho nhà nuôi mồ côi. Nhan sắc của em cầu 1000 đồng bạc, biết qua chịu đổi hay chưa? Có lẽ nào vì có 1000 đồng bạc mà phải hủy cái nhan sắc ấy."
0: Phục sanh sản rồi thì sắc lại càng đẹp hơn trước, xinh bội phần, lưng eo ngực nở, da trắng đỏ, mặt no tròn, cười hữu duyên đi yểu điệu. Nó vẫn biết nó có sắc, nhưng mà nó nghe ba có khen thì nó thẹn, nên dai mặt ngó chỗ khác. Ba có ngó liếc nó rồi nói rằng: "Em đi nhà thương nằm xanh, về tiền xe, về tiền bánh hàng, về tiền đền ơn cho mụ, tốn hao không đầy 5 đồng bạc, mà mình có lợi bạc mặt được 370 đồng, còn 650 đồng bạc nữa, để đó gấp gì mà đòi. Bề nào họ cũng trả, bởi vì qua biết họ sợ mình khai thiệt rồi hư việc của họ, bao giờ họ dám chối. Hiện bây giờ 370 đồng của em còn y nguyên đây, em muốn mua thứ gì em nói đi, đặng qua mua sắm cho."
3: "Bạc ấy là bạc của chị làm ra, chứ nào phải bạc của em mà em dám biết. Em nhờ chị mà em được no ấm lành mạnh đây, cái ơn ấy trả lớn lắm, em không biết làm sao mà đền được. Có lẽ nào em dám nói tới việc bạc tiền với chị?"
0: "Em đừng nói vậy. Qua nuôi em là muốn làm nên cho em, chứ không phải qua tính làm lợi cho qua đâu. Thiệt qua muốn có ý lợi dụng em, xong lợi dụng đặng trả thù xã hội chơi, chứ không phải lợi dụng đặng qua kiếm tiền. Để thủng thẳng ngày sau rồi em sẽ biết bụng qua. Còn em nói em mang ơn qua, em không biết làm sao mà báo đáp. Em muốn đền ơn cho qua thì không có khó gì. Em cứ làm theo lời qua dạy, em không trái ý qua, bao nhiêu đó thì đủ đền ơn rồi. Qua nói trước cho em biết, qua không dạy việc hại cho em, mà qua cũng không muốn việc em làm không được đậu. Dầu lời qua dạy hay ý qua muốn, cũng đều mong làm lợi ích cho em mà thôi. Nếu qua chung hưởng là hưởng cái vui được thấy trả quán trả thù đó thôi.
3: Thân em nhờ có chị nên mới còn sống được như vậy. Em nói thiệt, dầu chị mà đem em bán em đi nữa em cũng vui lòng. Vì chị không muốn tỏ tâm sự của chị cho em hiểu nên em không rõ ý chị như thế nào. Nhưng mà chị giải cách nào, chị muốn việc gì em cũng làm theo hết thảy.
0: Lời em nói đó em phải nhớ đó, em thề chẳng bao giờ quên." Bà có ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: "Sáng mai sẽ đem con nhỏ lên nhà một coi qua cho. Còn số bạc mình kiếm được đây mà dùng sắm chút đỉnh quần áo và nữ trang cho em. Còn bao nhiêu phải để cho em học. Học cái chi có ích, phải học mới được."
3: Phục thở dài mà đáp rằng: "Hồi nhỏ vì cha mẹ nghèo nên em không được đi học, bây giờ lớn rồi mà học giống gì?
1: Nhỏ thì học theo nhỏ, bây giờ lớn thì phải học theo lớn, sao lại học không được?
3: Em tưởng qua biểu em đi học đặng làm cô giáo hay sao?
1: Có phải vậy đâu, học chi vậy cho mất ngày giờ mà không danh vọng gì hết.
3: Qua muốn cho em học đặng làm bà nhà giàu, hoặc làm bà hội đồng, hay là bà huyện bà phủ kìa mới sang trọng chứ.
1: Có trường học như vậy hay sao?
3: Trường của qua đây.
1: Em không hiểu, để qua cắt nghĩa cho em nghe.
3: Đời này đàn ông trong xứ mình họ tấn bộ lung lắm. Không phải họ tấn bộ về tài nghề, hay là về văn học, hay là về cơ xảo, hay là về đạo đức.
1: Không, mấy khoa ấy họ không thèm ngó tới. Mà nếu có ai học giỏi hơn họ là họ ganh ghét kích bác. Nếu có ai mến đạo đức, họ lại khinh bỉ ngạo báng. Họ tấn bộ có một khoa mà thôi, là khoa háo sắc. Tánh háo sắc của họ không biết họ trau dồi thế nào, mà qua coi bộ nó mạnh mẽ cực điểm. Mạnh mẽ đến nỗi hãy thấy gái đẹp thì họ chết, không kể gì phẩm giá của gái son, không biết trọng chữ trinh cho đàn bà có chồng. Miễn là họ phỉ tình dục của họ thì thôi, dầu tốn hao bao nhiêu họ không cần, dầu phạm danh nghĩa thế mấy họ cũng không sợ.
3: Cái đời như vậy đó, nếu mình không nương theo mà cầu lợi cầu danh thì mình quê quá.
1: Qua nói thiệt với em, vì cái tính háo sắc của đàn ông đó mà ngày nay thân qua mới ra như vậy đây.
3: Nhắc tới thân phận qua thì qua tức giận oán thù lắm. Tiếc vì qua không có sắc mà lại trọng tuổi nên qua không thể báo thù được.
1: Em có sắc mà lại còn nhỏ nên qua tính dạy em đặng trả thù cho qua. Em chịu hay không?
3: Em đã nói dầu chị đem em đi bán em cũng vui lòng nữa.
1: Ấy vậy chẳng có việc gì chị dạy mà em không chịu.
3: Được lắm. Qua tính dạy em học là dạy các điệu để cho đàn ông mê. Xưa rày qua đã dạy em cách đi đứng cho dịu dàng, dạy điệu nói chuyện cho thanh nhã. Đã gần xong rồi, bây giờ phải dạy cho em biết chữ quốc ngữ, đặng em đọc tiểu thuyết, coi nhật trình, rồi dạy em học đờn, học ca, học ngâm, học làm thuốc áp phiện. Phải dạy cho em thạo đủ mấy nghề ấy thì mới làm cho đàn ông mê được.
1: Cha chả, học nhiều thứ quá biết chừng nào mới rồi.
3: Em đừng có lo, học các thứ một lượt, trong 6 tháng thì xong hết. Em cứ lo tiếp dưỡng cho thân thể cứng cáp đi, rồi khởi công mà học.
1: Qua làm đốc học, qua tin là chắc em học sẽ mau lắm.
0: Phục cười, bà có đi mua sữa đặng cho con nhỏ bú. Sáng bữa sau, bà có kêu một cái xe kéo, biểu Phục đưa cái khai sinh của con hai, rồi bồng con nhỏ mà đi. Nói đem lên nhà nuôi mồ côi trên Tân Định mà gửi cho họ nuôi. Xe chạy vừa khỏi đất Thánh Tây thì có một người đàn bà che dù đỏ kêu mà hỏi rằng:
4: Chị ba đi đâu đó?
0: Bà có ngừng xe. Người đàn bà ấy đi lại, té ra là cô Năm Liêu, chị em quen biết hồi trước. Hai người mừng nhau, rồi cô Năm Liêu hỏi rằng:
4: Chị bồng con đi đâu mà đứa nhỏ còn đỏ lắm lối vậy?
5: Không phải con của tôi, con của họ. Vì họ nghèo quá nuôi không nổi nên họ mượn tôi đem cho nhà nuôi mồ côi.
4: Con đâu mà đem cho như vậy? Đâu, đưa cho tôi coi thử. Con trai hay là con gái vậy?
5: Con gái.
4: Nè, con nhỏ ngộ quá ha. Mặt dễ thương lắm chứ. Nó sanh được bao lâu rồi đây?
5: Được 8-9 bữa.
4: Mới sanh mà con nhỏ cứng quá. Tôi muốn xin đặng tôi nuôi chơi.
5: Cô nuôi làm gì? Cô không có con hay sao?
4: Đâu mà có. Bởi vậy nên tôi mới muốn nuôi chứ.
5: Cô muốn nuôi thì tôi cho cô nuôi, chứ để cho nhà mồ côi cũng vậy.
4: Tôi muốn xin tôi nuôi quá à, mình không có sữa, mình cho nó bú bằng sữa bò được không?
5: Được lắm chứ.
4: Con nhỏ này có khai sanh đủ phép không?
5: Sao lại không có? Để nhà thương không khai sanh sao được.
4: Thôi tôi mời chị lại nhà tôi chơi, lại đó đặng tôi nói cho nhà tôi hay, rồi tôi lãnh tôi nuôi cho.
0: Cô Năm Kiều kêu một cái xe kéo nữa, rồi dắt ba có về nhà ở đường Sâm Panh. Chồng của Năm Kiều là một tay đổ bát, chứ không có nghề nghiệp gì hết, song ăn mặc sung sướng, nhà cửa hực khởi. Tuy ở một căn phố mà dọn dẹp dán khéo sạch sẽ lắm. Cô Năm Kiều nói chuyện mình muốn nuôi con nhỏ cho chồng nghe, thì người chồng bằng lòng và lấy 5 đồng mà đưa cho bà có, mượn đem về đưa cho mẹ con nhỏ. Bà có giao con nhỏ với lá khai sành rồi lên xe trở về, nói dối với con Phục rằng người ta có cho 5 đồng. Phục tin bà có nên không gàn hỏi chi hết. Một tháng vừa qua thì thân thể của Phục đã mạnh khỏe lại như xưa, mà ba có cũng đã sắm di kiến cho nó đủ rồi hết. May áo quần thêm, mua giày thêu, mua khăn sạc, mua một chiếc vòng cẩm thạch, mua một đôi bông nhận hột sa lông. Từ này bữa nào cũng vậy, hễ ăn cơm chiều rồi thì ba có trang điểm cho phục, biểu đánh răng cho trắng, dạy thoa son làm môi đỏ, biểu chuốt móng tay rồi nhuộm phao hồng hồng, biểu dồi phấn từ mặt cho tới cổ, cho tới bàn tay bàn chân, rồi chị em dắt nhau đi ra bến thành mà chơi. Chị thì cứ mặc đồ đen, còn em thì cứ bận quần trắng áo màu, khi màu tím, khi màu hột gà, khi màu khói nhang, khi màu thiết. Phục đã có sắc sẵn mà bây giờ nó ra mã đờn bà, lại nhờ trang điểm khéo, y phục tốt nên sắc đẹp càng bội phần. Đẹp vì cái gương mặt có vẻ hiền từ, đẹp vì hình dốc đề đạm, má dong dãy, nhất là đẹp về cái miệng cười rất có duyên, vì tiếng nói dịu dàng, đi đứng yểu điệu. Những trai đi chơi chẳng có mặt nào mà gặp Phục mà không liếc ngó, chẳng trầm trồ. Một buổi chiều hai chị em ngồi chơi tại một cái băng ngoài đường Kinh Lấp, tức là đường Nguyễn Huệ ngày nay. Cách một hồi có hai thầy ở dưới bé sông đi lên, rồi cũng ngồi xề nơi cái băng ấy phía đằng kia. Một thầy trạc chừng 22-23 tuổi, một thầy trạc chừng 25-30 tuổi. Thầy lớn bận đồ tây, thầy nhỏ bận đồ mát, xong bận đồ lụa trắng mới tinh, lại chân mang giày hàm ếch cũng mới. Thầy lớn nói với thầy nhỏ rằng:
6: "Hồi hôm toa đợn bản gì hay quá, mỏ ngồi mỏ nghe cảm hết sức.
7: Chắc là anh nói bản Văn Thiên Tường chứ gì?
6: Mỏ không biết tên bản gì, để bữa nào toa đợn lại rồi tới cái bàn đó mỏ sẽ chỉ cho toa."
7: "Hồi hôm tôi đợn cây tranh mà anh khen hay, chắc là anh khen bản Văn Thiên Tường. Anh chưa nghe tôi đợn cây kìm à? Trời ơi, cây kìm mà tôi đợn năm thì ngư trầm lạc nhãn nghe anh. Để bữa nào tôi đợn cho anh nghe thử coi."
6: "Toa đợn kìm còn hay hơn nữa sao?"
7: "Đúng lắm. Ở đất Vĩnh Long các thầy đợn đều cho tôi tươi nhất về cây kìm."
0: Hai thầy nói chuyện tới đó thì ba có xem vô mà nói rằng:
7: "Xin lỗi thầy, không biết thầy dạy đợn thì ăn bao nhiêu tiền công? Một bản là bao nhiêu vậy thầy hả?"
0: Thầy lớn cười ngất mà đáp rằng:
7: "Tôi có biết đâu.
6: Nãy giờ tôi nghe thầy nói chuyện đợn, tôi tưởng thầy dạy đợn chứ."
7: "Phải, thầy đợn hay lắm mà, ngón tươi nhịp chắc mà thầy làm thầy thông chứ không phải làm thầy đợn."
0: Thầy nhỏ bận đồ mát, kêu bằng thầy tư đó, dài qua hỏi cô ba có rằng:
7: "Cô hỏi thầy đợn chi vậy?"
6: "Tôi muốn cho con em tôi đây học ít bản đờn tranh, ít bản đờn kìm, mà không biết thầy đờn ở đâu đặng cho nó học."
0: Hai thầy nghe như vậy, bèn liếc mắt ngó cô Phục. Phục ngồi nghiêm chỉnh, cứ ngó ngay trước mặt, dường như không dè người ta nhìn mình. Thầy lớn nói với bà có rằng:
6: "Cô muốn cho cô em học

0: Thầy nhỏ cười mà đáp rằng: "Cái đó không có chừng, tùy theo tài của ông thầy mà cũng tùy theo thế lực của học trò nữa. Học thành thục rồi có người họ đền ơn 3 đồng một bản, có người đền ơn 5 đồng một bản, có người tới 10 đồng." "Xin lỗi thầy Tư, không biết nhà thầy ở đâu vậy thầy Tư?"
1: "Tôi không có dọn nhà riêng, tôi ở đậu với anh tôi ở đường Bu Đe."
0: "Té ra cũng gần tôi mà, hai chị em tôi ở đường Luvani. Tôi ở dãy phố 20 căn đó, nhà tôi số 72. Mời hai thầy bữa nào có đi chơi vô ngã đó, ghé nhà tôi uống nước. Tôi ở nhà có hai chị em chứ không có ai hết."
2: Bà có nói dứt lời rồi, liền đứng dậy rủ Phục xuống chợ cũ mua trái cây và cúi đầu từ hai thầy mà đi. Phục cũng chắp tay cúi đầu mà từ giả, bộ nghiêm nghị lắm. Đi được một khúc, bà có nói nhỏ với Phục rằng:
0: "Em đừng có ngó lại chỗ hai thầy đó ngang hôn."
2: "Sao vậy?"
0: "Nếu mình ngó lại thì người ta biết mình ngó chừng, rồi người ta cho là mình là bọn tứ thời đi trêu bẹo người ta. Mình đừng thèm ngó lại, họ mới mê mà đi theo mình."
2: "Chị nói phải lắm.
0: May quá đi chơi tầm bậy mà kiếm được thầy cho em học đờn nữa chứ."
2: "Người ta làm thầy thông, người ta đương chịu dạy mình à?"
0: "Dạy mà, để rồi em coi. Tối nay thầy sẽ lại nhà mình, lại mà dạy giùm mà không ăn tiền đâu."
2: "Sao chị biết, thầy có hứa dạy đâu?"
0: "Em quê mùa quá, qua thấy cặp nhãn của thầy thì qua đã biết thầy mê em rồi. Qua nói thầy sẽ tới nhà mình, em muốn cá bao nhiêu qua cũng cá hết. Thầy nói thầy không có vợ, qua nói mình ở nhà có hai chị em, có cái gì ngăn cản đâu mà thầy không lại nhà mình."
2: "Chị đoán như thầy bói."
1: Hai chị em đi vòng xuống chợ cũ rồi thủng thẳng trở về nhà, nhấc ghế để trước cửa mà ngồi nói chuyện chơi. Thiệt quả, lối 8 giờ tối thì thầy Tư bận đồ mát hồi chiều đó, thủng thẳng đi ngang qua, dai mặt vô phố dòm kiếm số nhà. Bà có khều tay Phục mà chỉ, rồi bước ra chào thầy, mà mời thầy ghé nhà chơi. Thầy Tư này tên là Cao, con của Hương Sư Hằng ở Vĩnh Long. Thầy mới 22 tuổi, thi ra trường rồi, thì thầy xin đi làm việc tại phòng văn, quan đốc lý thành phố Sài Gòn đã được 1 năm rồi, mà chưa cưới vợ. Thầy ở đậu tại nhà một người anh nhà bác, là ông Phán Khải, làm việc sở tạo tác. Bà có tiếp thầy Tư Cao vô nhà, mời thầy ngồi, hối Phục rót trà nước, lấy thuốc điếu mà đãi. Thầy Tư Cao bỡ ngỡ, không dám ngó Phục. Thầy nghĩ không lẽ ngồi lặng thinh hoài, nên thầy nói rằng:
0: "Đường này mát quá, ban đêm tôi hay đi chơi phía trên này hoài mà không về chị ở đây."
1: Bà có nghe thầy kêu bằng chị thì hiểu ý thầy, nên cười mà nói rằng:
0: "Bây giờ biết rồi thì tối thầy lên chơi. Tôi có chồng mà chồng tôi ban đêm về nhà lớn trên Chí Hòa, không có đây. Tôi ở nhà có hai chị em, con hai đây là con của dì tôi. Nó gốc ở dưới cây lậy, nó lên ở với tôi đặng học đờn học chữ cho biết chút đỉnh với người ta. Hồi chiều tôi nghe nói thầy đờn hay, nếu thầy vui lòng dạy giùm con hai thì tôi mang ơn thầy lắm.
1: Nếu cô hai muốn học với tôi thì có lẽ nào tôi dám từ. Xong tôi mất làm việc, ban đêm mới rảnh được.
0: Thì cầu học ban đêm cũng đủ mà. Đêm nào thầy rảnh thì lên dạy giùm nó ít giờ, cần gì phải dạy tới ban ngày. Nè, mà nó nghèo, nhưng thầy dạy thì tôi xin thầy ăn tiền công rẻ rẻ vậy thôi nghe, chứ thầy đòi mắc quá nó không có tiền mà trả đa."
1: "Không mà, tôi dạy giùm cho cô hai mà chơi chứ tiền gạo gì."
0: "Thầy không ăn tiền, tôi sợ thầy dạy không hết lòng chứ."
1: "Không ăn tiền dạy mới kỹ ra chị."
0: "Thầy làm như vậy thì ơn nghĩa lớn quá, con em tôi làm sao mà đền đáp cho nổi."
1: "Tôi làm ơn nghĩa thì cô hai lấy ơn nghĩa mà đáp, có khó gì."
2: Phục bước lại mời thầy Tư Cao uống nước, liếc mắt hữu tình ngó thầy, miệng cười như hoa bán khai mà nói rằng:
0: "Thưa thầy, thầy mới biết em mà thầy nói như vậy thì em cảm tình lắm. Xong em xin tỏ với thầy, ví như thầy muốn làm ơn nghĩa với em, chẳng phải em sợ em không có đủ ơn nghĩa mà đáp lại. Hoặc vì đời này là đời kim tiền, nếu em dùng ơn nghĩa mà đáp lại, em sợ trái mùa chăng?"
1: "Đời kim tiền mà mình làm nhân nghĩa mình mới cao chứ."
0: "Cao thì mệt."
1: "Mệt mà vui."
2: Trai gái ngó nhau, mắt liếc, miệng cười, coi tâm đầu ý hiệp lắm. Bà có thấy vậy thì nói rằng:
0: "Nè, mà thầy dạy nó học đờn, thầy phải tập nó ca nữa đa, nghe không?"
1: "Cô hai muốn học thứ gì tôi cũng dạy hết thảy."
0: "Nó muốn học chữ quốc ngữ nữa?"
1: "Cũng được nữa."
0: "Chừng nào khởi công vậy?"
1: "Nếu cô hai muốn học gấp thì tôi dạy liền bây giờ cũng được."

0: ở nhà có đờn hay không? Không có, để mai đi mua mới học được. Chị khỏi mua, tôi có đờn sẵn để tối mai tôi đem lại tôi dạy. Thầy sẵn lòng như vậy thì con hai mang ơn lắm. Bà có bỏ đi ra đằng sau, để con Phục nói chuyện với khách cho thông thả. Thầy Tư Cao mê mết, ngồi nói chuyện chơi tới 11 giờ khuya mới chịu về. Đêm sau thầy Tư đem một cây kiềm với một cây tranh lên mà dạy Phục học. Ban đầu còn ké né e lệ, dạy trong vài đêm rồi thì tình biết tình, nghĩa thấm nghĩa, gió trăng mang mát, ông bướm giỡn dơ. Khi thì dạy đờn, khi thì dạy ca đến khuya tối, dắt nhau ra chợ ăn mì. Khi thì trong đèn trò chuyện sáng đêm, khấng khích thề nguyện, tràn trề ân ái. Trong mấy tháng mà Phục đã đờn được ít bản tranh, ít bản kiềm, biết ca trúng nhịp, lại biết đọc nhật báo. Thầy dạy đã không tính tiền công, mà lại sắm giường sắt, mùng lưới cho học trò nằm. Sắm một đôi bông xoàn cho học trò đeo, sắm một bộ dây chuyền, sắm áo, sắm quần, sắm giày, sắm dép, không thiếu vật chi hết. Một đêm thứ bảy, thầy Tư Cao mất đi ăn tiệc với chúng bạn, thầy không lên nhà ba có được. Phục nằm trên gián mà nói chuyện với ba có, chậm rãi nói rằng: Thầy Tư, thầy thương em lung lắm. Thầy nói hãy thầy xa em thì chắc thầy chết. Em muốn thứ gì thầy cũng mua cho hết thầy. Không biết tại sao mà em biểu thầy làm hôn thú đặng vợ chồng dọn về ở chung với nhau, thầy cứ làm lơ hoài. Bà có nghe mấy lời thì lầm cơm ngồi dậy, ngó Phục mà hỏi rằng: Em muốn làm hôn thú chi vậy hử? Làm hôn thú cho chắc chắn chứ chi. Trời đất ơi, em quên lời Hoa dặn rồi sao? Hoa đã có nói với em, phận mình là đờn bà, họ muốn mình là họ muốn làm cho phỉ cái tình dục của họ chứ không có nghĩa gì hết. Hoa đã có khuyên em, ở đời phải tập tánh lại, phải rèn lòng đúc trí cho cứng như sạn như đá, đừng thèm thương ai, đừng thèm giận ai thì mới khỏi bị người ta lường gạt. Sao em chưa thoát khỏi cái biển này? Em tưởng thầy Tư thương em lắm sao? Chớ chi thầy thương thiệt thì thầy đã về nói với cha mẹ thầy mà cưới em rồi. Mà Hoa nuôi em, Hoa dạy em, có phải Hoa tính cho em làm cô thông thím ký đâu. Hoa muốn cho em làm bà kia chứ. Em làm vợ thầy Tư sang trọng, sung sướng gì đó mà mong. Thầy ăn lương một tháng ít chục đồng bạc. Nếu em làm vợ thầy thì bất quá người ta kêu em là cô thông. Mà em phải xách rổ đi chợ, em phải vô bếp nấu ăn. Rồi sau em sanh con, em phải ẩm bồng cho bú cực khổ. Hoa làm lơ để cho em ăn ái với thầy Tư là Hoa muốn trước cho em học đờn, học ca, học chữ. Sau nữa cho em có di kiến đủ mà cao bay xa chạy. Nay em học gần thành mà di kiến cũng có chút đỉnh rồi. Hoa đừng tính kế dứt dây cho em bay cao, sao em lại tính buộc chân buộc cẳng? Nếu dứt dây thì tội nghiệp cho thầy lắm. Hứ, em quên mau quá. Tội nghiệp, tội nghiệp. Vậy chứ hồi đó họ dứt dây em đó, họ có tội nghiệp cho em hay không? Phục nằm lặng thinh một hồi lâu, rồi ngồi dậy mà nói rằng: Chị nói phải, em học còn non một chút. Em hứa chắc với chị, từ rày về sau em không dạy như vậy nữa đâu. Thà là em gạt thiên hạ, chứ em không để cho họ gạt em nữa. Bà có gật đầu và cười. Cái vấn đề muốn đặt cho cô Hai Phục làm bà là một vấn đề quan hệ của bà có. Ngày đêm chị ta chẳng hề quên. Chị ta nghĩ, nếu muốn cho Hai Phục làm bà lớn, thì trước hết phải cho lộn vào đám giàu sang. Mà muốn đạt được cái mục đích ấy thì điều cần nhất phải có tiền, đặng sắm áo quần cho tốt, lên xe xuống ngựa, thì mới được chen lộn vào đám giàu sang được. Từ mấy tháng này, thầy Tư Cao có phụ tiền cho Phục ăn xài cũng bộn. Nhưng mà số bạc của cô ca tổng lung đưa hồi trước, nó tiêu mòn lần lần, còn không đầy 100. Tuy vậy, thầy Tư Cao có sắm áo quần nữ trang cho Phục, nhưng mà những đồ ấy là đồ tầm thường, không đủ làm cao phẩm giá cho Phục được. Vậy phải đi Cần Thơ kiếm vợ bé của thầy ca tổng lung mà đòi tiền. Bà có hệ tính rồi thì làm liền. Chị ta nói cho Phục hay, rồi một mình tuốt xuống Cần Thơ. Lê Thị Mẹo sanh cho thầy cai tổng lung là một đứa con trai, thì thầy coi như vàng như ngọc, nên thầy đã đem mẹ con về ở chung tại nhà lớn. Vợ lớn của thầy yếu thế nên không dám cằn nhằn ngăn cản chi hết. Thị Mẹo thấy bà có đến nhà thì biến sắc. Song mấy tháng này cô giấu đút để dành đã đủ số bạc rồi. Cô nói với vợ chồng thầy cai tổng rằng ba có là người cô kết làm chị em hồi lúc cô nằm nhà thương mà sanh. Nay có dịp đi Cần Thơ nên cô ghé thăm. Bà có là tay thợ, muốn có tiền chứ không phải muốn hại là ai làm chi. Bởi vậy vừa thấy mặt cô ca nhỏ thì chị ta mừng rỡ, hỏi thăm lăng xăng, bồng thằng lăng mà nựng, làm bộ coi như thân thích lắm vậy. vợ chồng thầy cai niềm nở không nghi điều chi hết, lại cầm ở chơi bữa sau mới về. Tối lại thừa lúc không có ai, bà có mới nói nhỏ với thị mẹo rằng: chị em tôi nghèo quá nên xuống đây kể cô cho mượn tiền về xài. Thị mẹo gật đầu, ngó trước ngó sau không thấy ai, mới móc túi lấy một gói mà đưa cho bà có, nói rằng: tôi trả đủ số 650, chị trao cái giấy cho tôi hồi trước đó lại cho tôi. Bà có bước ra sàn đếm bạc, rồi trở vô giao cái giấy cho cô mẹo. Hai người ngó nhau mà cười. Thị mẹo hỏi nhỏ rằng: con hai mạnh giỏi thế nào chị?
1: Sổ sữa lắm, biết trường rồi.
0: Chị làm ơn nuôi giùm nó. Bà có gật đầu khoát tay, rồi hỏi nhỏ lại rằng: thì mẹo lắc đầu và cười. Sáng bữa sau bà có trở về Sài Gòn. Có tiền nhiều, chị ta mới đặt may y phục và dọn chỗ phục ở rất đẹp. Mỗi buổi chị ta buộc phục phải ngồi xe kéo đi chơi một vòng, và mỗi tối thứ bảy chị ta lại dắt đi coi hát cải lương hoặc đi coi hát bóng. Cô hay phục đã có sắc khuynh thành, mà lại còn biết đờn ca, dằn nói khôn khéo. Bởi vậy những ông giàu sang ăn chơi, ai cũng trầm trồ, gấm ghé. Phục đã nổi danh chút đỉnh. Mai lúc ấy có một hội phước thiện tổ chức một cuộc lễ để lấy tiền cứu giúp nạn lụt, lại có bài cuộc đấu sắc đẹp. Cuộc thi ấy cô giật được giải nhất. Các nhật báo đều đăng tên của cô, chân dung của cô mà khen ngợi, làm cho danh tiếng của cô bừng lên. Từ Nam chí Bắc, ai cũng đều biết mặt cô Hai Phục là gái đẹp nhất trong lục tỉnh. Khách làng chơi lại càng xôn xao hơn nữa, đem xe tới dành nhau mà rước cô đi chơi, phải tốn bạc trăm mới nói chuyện được với cô. Từ rày cô Hai Phục thường có bạc ngàn trong nhà, bề ăn xài chẳng khác bực giàu sang. Thầy Tư Cao tỏ ý không muốn cho cô đi chơi, cô châu mày hỏi rằng: thầy đủ sức chịu mỗi tháng 500 đồng cho tôi xài hay không, mà thầy không muốn cho tôi đi đờn ca? Thầy Tư Cao cúi đầu không trả lời, mà sắc mặt buồn lắm. Chương 8. Bước nấc thang đầu. Thầy Tư Cao cũng còn ở đậu tại nhà ông Phán Khải mà đi làm việc. Một buổi chiều thầy đi làm việc về, thầy bước vô nhà thì thấy ông thân và bà thân của thầy đương ngồi nói chuyện với bà Phán. Thầy chào mừng cha mẹ, rồi ngồi tại đó mà nói chuyện chứ không thay đồ. Cách một lát, ông Phán Khải về, ông cũng ngồi lại đó mà hỏi thăm bà con cô bác dưới tổ quán. Ông Hương Sư Hàng là ông thân của thầy Tư Cao, nói chuyện với ông Phán ít câu, rồi dây qua hỏi thầy Tư Cao rằng:
2: mày làm giống gì mà mắc nợ đến bạc ngàn, nên gửi thơ xin 1000 mà trả nợ?
0: Thầy Tư cúi mặt xuống đáp nhỏ nhỏ rằng: con ăn xài thâm thủng một ngày một ít, nên mắc nợ, chứ có làm giống gì đâu.
2: Mày làm việc ăn lương mỗi tháng 40 đồng, mày ở đậu tại nhà anh Phán mày đây. Mỗi tháng mày trả tiền cơm có 12 đồng, tại sao xài không đủ mà phải tới thâm thủng?
0: Mày áo quần bận, vô hội này hội kia với người ta, có 28 đồng làm sao mà đủ?
2: Mày bận đồ tây, mai một bộ giá chừng 5 đồng bạc, không lẽ mỗi tháng mày mai đến 3-4 bộ đồ? Còn hiệp hội với anh em thì bất quá mày vô chừng 5 hội là nhiều. Ví như mỗi hội mà mày đóng 1 đồng bạc thì tốn có 5 đồng bạc chứ bao nhiêu. Mày nói thế nào kia chứ mày nói sắm quần áo với vô hội mà phải mắc nợ bạc ngàn thì mày khi người ta quá.
0: Thầy Tư ngồi lặng thinh không trả lời được. Ông Hương Sư Hàng liếc mắt ngó con, rồi cười gằn mà tiếp rằng:
2: công việc của mày trên này tao với má mày đều biết hết thảy, mày đừng có giấu. Tao nghĩ lại công tao cho mày ăn học tốn hao bạc ngàn thiệt là uổng lắm. Học làm chi mà hư quá vậy? Phải tao về như vậy thì hồi nhỏ tao bắt mày giữ trâu, rồi lớn tao bắt mày làm ruộng như hai thằng anh của mày thì xong quá.
0: Thầy Tư bị cha quở trách, thầy ứa nước mắt mà nói nhỏ nhỏ rằng:
3: con có làm việc chi quấy đâu mà hư.
0: Ông Hương Sư cho mày nạt rằng:
2: mày mê đĩ như vậy đó, mày nên lắm hả?
3: Con có mê đĩ đâu.
2: Vậy mà nó còn chối nữa chứ. Không mê đĩ, vậy chứ làm giống gì mà mắc nợ bạc ngàn. Mày muốn hư thì tao bỏ cho mày hư, tao không biết tới mày là con nữa đâu. Mày có mắc nợ mặc kệ mày, mày trả không nổi, họ kiện mày rồi giam thân mày thì mày chịu. Phải, tao làm cực khổ cho có tiền đặng để lại cho con, mà để cho con là con nên kìa. Chứ con hư như mày thì đừng có trông lãnh gia tài của tao. Không lẽ tao làm đổ mồ hôi sót con mắt đặng có tiền cho mày nuôi đĩ?
0: Thầy Tư Cao không trả lời được nữa. Ông Phán Khải muốn vớt giùm cho thầy Tư nên can rằng:
2: Thằng Tư nó còn nhỏ, tự nhiên nó chơi bời chút đỉnh, chú giận chú nói như vậy chớ lẽ nào mà bỏ nó. Hễ nó có đôi bạn thì nó lo làm ăn chứ gì.
0: Ông Hương Sư trợn mắt đáp rằng:
2: Nó mê đĩ điếm thì để nó lấy quân đó, cưới vợ tử tế cho nó mà làm gì.
0: Ông Phán thấy ông Hương Sư còn giận quá, ông không dám nói nữa. Cơm dọn rồi, bà Phán mời hai vợ chồng ông Hương Sư đi ăn cơm. Tối lại ông Hương Sư đi vô chợ lớn mà thăm một người quen. Ông vừa ra khỏi nhà thì bà Hương Sư nói rằng:
4: Con làm bậy, cha con giận con lung lắm. Xưa rày ổng cậy mai nhờ mối, tính cưới con của thầy ban biện cho con. Ổng tính gần xong kế nghe con ở trên này sanh tâm trai gái đào đỉ, ổng giận hết sức. Hôm kia ổng được thơ con gửi xin 1.000 mà trả nợ, thì ổng càng giận thêm nữa. Ông giận đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ, ở dưới nhà ông rầy rà lung lắm. Ông hâm ổng từ con, nói cho con biết, sao con dại dữ vậy? Cha mẹ ráng làm cho có tiền cho con ăn học, con muốn vật gì cha mẹ cũng cho hết thảy. Mấy năm con học trên Sài Gòn, mỗi năm hao tốn tới 200-300, cha mẹ cũng vui lòng mà chịu. Bãi trường về nhà con muốn học đờn, cha mẹ cũng rước thầy đờn cho con học. Từ nhỏ chí lớn con ăn học tốn hao của cha mẹ không biết bao nhiêu. Con ra làm việc mấy năm nay, con có lương hưởng, mà con không có giúp đỡ cho cha mẹ thì thôi, chứ sao con lại sanh chuyện mà làm phiền lòng cha mẹ nữa. Má khuyên con hãy bỏ cái tánh chơi bời bậy bạ đó đi. Con có thương con nào thì cũng dứt phức cho rồi. Con lo tu bỉ lại rồi lần lần má sẽ thăng thỉ nói với cha con, đặng xin ổng tha lỗi cho con. Chứ con còn đeo đuổi theo đồ đó, ổng giận chắc ổng bỏ luôn con đã, nói cho con biết.
0: Thầy Tư Cao đương bối rối về nợ nần, lớp tiền góp, lớp bạc tháng, họ đòi tứ tung, thầy chịu không nổi. Thiệt, nếu có chừng 500 đồng bạc thì thầy trả dứt nợ hết. Nhưng mà thầy viết thơ về xin cha mẹ 1.000, ấy là thầy muốn cho có dư, đặng thầy sắm đồ dọn nhà mà ở với cô Hai Phục. Chẳng dè cha mẹ đã không chịu cho bạc, đặng thầy trả nợ, mà lại còn rầy thầy về sự chơi bời. Thầy có chơi bời gì đâu, thầy thương cô Hai Phục, thầy có ân tình với cô, tự nhiên thầy phải nuôi cô. Cô là gái không chồng, thầy là trai không vợ, hai đàn ân ái với nhau, có can danh phạm nghĩa chỗ nào đâu mà gọi rằng hư rằng quấy. Kết đôi bạn trăm năm phải để cho cha mẹ cưới mới nên, chứ còn để cho thông thả cho tình kiếm tình, đồng thinh đồng khí mà phối hiệp thì hư hay sao? Cái lý thuyết như vậy có cái gốc chắc chắn gì đâu mà buộc mình phải nhắm mắt làm theo cho được, mà lại làm con không phép cãi lời cha mẹ. Hễ cha mẹ rầy thì phải chịu. Cha rầy tuy cha nói nặng lời, song không có tiếng gay gắt. Còn mẹ rầy tuy mẹ nói ngon ngọt, song lời nói châm trong gan trong ruột, nên khó chịu không biết chừng nào. Thầy Tư ngồi nghe mẹ nói thì thầy buồn thiêu. Vợ chồng ông Phán Khải nói có ban hát hay mới lại, nên mời bà Hương Sư đi coi hát chơi cho vui. Thầy Tư đương buồn nên thầy kiếm trước, nói nhức đầu mà ở nhà. Thầy đi ra đi vô một mình, sự buồn càng dồn dập, thầy chịu không được, nên thầy bận đồ mát, chơn mang guốc, lần lần đi lên đường Louvain. Tới trước cửa bà có, thầy thấy có một cái xe hơi đậu ngoài đường, còn trong nhà thì có 3 người khách. Một người chừng 45 tuổi, để râu ngạnh trê, mặc áo dài, bịt khăn đen. Còn 2 người nữa thì lối 25-30 tuổi, mặc Âu phục, mà tướng mạo sang trọng lắm. 3 người khách ngồi chung quanh cái bàn giữa mà nói chuyện. Cô Hai Phục cũng ngồi chung với khách. Cô bận áo màu hột gà, mặt dồi phấn, môi thoa son, nói cười ngả ngớn, coi lả lơi lắm. Bà có thì ngồi tại cái ghế giữa vách, sụt vô trong nhà, ăn trầu, mặt mày coi cũng hớn hở. Thầy Tư Cao đương buồn rầu về nỗi riêng, muốn lại cho gặp cô Hai Phục, hoặc mai có bớt buồn chăng. Nào dè lại tới đây lại thấy cái cảnh như vậy, chưng hửng. Thầy tính tháo trở về, mà đi được vài bước thì thầy trở lại, đứng ngó vô nhà nữa. Cô Hai Phục cũng cứ cười giỡn với khách. Thầy Tư Cao lấy làm sốn mắt khó chịu, nên thầy quyết định đi vô coi khách nào đó cho biết. Thầy không thẹn về y phục của thầy khiếm lễ. Thầy Tư xăm xăm đi vô cửa, 3 người khách ngó thầy trân trân. Cô Hai Phục cứ nói chuyện, cô không chào hỏi mà cũng không thèm ngó. Duy có một mình ba có nói rằng:
2: Ngồi trên gán đó chơi thầy Tư.
0: Người bận áo dài hỏi rằng:
2: Thầy đây là ai?
0: Ba có hớt mà nói rằng:
4: Thầy dạy con hai đờn ca đó đa.
0: một người khách bận đồ tay nói rằng:
2: "Mai dữ không? Có sẵn thầy Đờn đây. Thôi, mời Đờn ít bài cho cô hai hát nghe chơi."
0: Thầy Tư Cao giận đỏ mặt. Thầy bước lại bộ dáng mà ngồi, mắt ngó người khách biểu Đờn đó lườm lườm mà nói rằng:
2: "Tôi tập Đờn đặng khi nào tôi buồn tôi Đờn cho tôi tiêu khiển, chứ không phải học Đờn đặng Đờn cho thiên hạ nghe đâu."
0: Cô Hai Phục châu mày, dai lại nói với thầy Tư Cao rằng:
5: "Thầy vô lễ quá. Mấy ông muốn nghe thầy Đờn, mấy ông dùng lời lịch sử mà mời thầy. Dầu thầy không chịu Đờn thì thầy cũng nói cho có lễ nghĩa, chứ sao thầy tỏ lời khinh rẻ người ta như vậy?"
2: "Chỗ này mà lễ nghĩa gì?"
5: "Thầy nói sao? Thầy muốn làm nhục tôi hả?"
0: Người khách bận áo dài thấy bộ hai đàn muốn xung đột, bèn can rằng:
2: "Thôi thôi, tưởng thầy vui lòng mình mời thầy Đờn nặng cá ít bài nghe chơi. Thầy không chịu thì thôi, ép thầy làm chi?"
0: Thầy Tư ngồi lặng thinh mà mặt coi giận lắm. Người khách ấy dài hòa nói với bà có rằng:
2: "Chị ba, sao chị không mướn một cái nhà bánh ếch cho rộng rãi sạch sẽ, để hoa khôi sắc đẹp ở đặng anh em tới chơi? Chị ở căn phố chật hẹp nực nội quá, sợ hoa khôi bệnh chứ."
5: "Trời ơi, chị em tôi nghèo muốn chết, tiền bạc đâu mà mướn nhà bánh ếch mà ở? Quan huyện tưởng chị em tôi là đại điền chủ như quan huyện vậy sao?"
2: "Nhà bánh ếch mướn một năm chừng 50-60 chứ bao nhiêu?"
5: "Thưa phải, chừng 50-60, mà phải có tiền đặng trả tiền mướn, chứ chị em tôi làm gì có tiền trả nổi. Nếu quan huyện chịu trả tiền mướn thì hoặc mai."
2: "Được mà, chị mướn mà dọn đi, tiền nhà anh em tôi chịu cho."
5: "Mướn nhà họ buộc phải đóng tiền trước ít nữa là một tháng, lại dọn nhà ít nữa phải có bàn ghế tủ giường. Chị em tôi làm sao mà trả trước tiền nhà và mua sắm đồ đạc cho nổi?"
2: "Để tôi đưa trước cho chị một mớ để dọn nhà, đừng có lo không có tiền mà."
0: Ông già nói và phành bóp phơi lấy ra 5 tấm giấy xăng mà đưa cho cô Hai Phục và nói rằng:
2: "Đó, dọn đi, dọn cho xong đặng tuần sau tôi lên chơi. Dọn chỗ nào trên này thì nói cho ông thầy thuốc biết, đặng chừng tôi lên ổng dắt tôi lại."
0: Cô Hai Phục cầm 5 tấm giấy xăng, mắt liếc ông rất hữu tình, cười và nói rằng:
5: "Em cảm ơn ông, mà chừng em dọn nhà tử tế, ông lên ông phải ở đó, chứ đừng có ở ngoài nhà hàng đó nữa đa."
0: Ông gật đầu đáp rằng:
2: "Như đi một mình thì ở đặng, chứ nếu đi có bà thì ở sao đặng?"
5: "Ông sợ bà lắm sao?"
2: "Không phải sợ, nhưng mà việc chơi cho đàn bà không biết làm chi."
5: "Chuyến sau ông lên ông phải mua đồ ăn tân gia đã nghe không?"
2: "Được, cô muốn tôi đi hạ bằng vật gì?"
5: "Em muốn ông đi cho em một chiếc vòng nhận chừng 5 hột xoàn. Em thấy ngoài nhà hàng có bán một chiếc vòng, em muốn quá à, nó để giá là 350 đồng.
2: "Được mà."
0: Khách ở nói chuyện tới 10 giờ rưỡi rồi lên xe hơi mà đi. Hẹn với nhau tuần sau sẽ gặp nhau mà ăn lễ tân gia. Cô Hai Phục đưa khách đi rồi cô chở vô, tay nắm sắp giấy bạc, miệng chúm chím cười. Thầy Tư Cao ngồi ngó cô lườm lườm và hỏi rằng:
2: "Cô Hai, bây giờ cô quyết làm cái nghề nhục nhã này hay sao?"
0: Cô Hai nghiêm sắc mặt mà hỏi lại rằng:
5: "Nghề gì mà thầy dám gọi là nghề nhục nhã?"
2: "Nghề đưa cửa trước rước cửa sau, nghề rù quến ông bướm mà lấy tiền, chứ nghề gì?"
5: "Cô làm như vậy đó, thanh cao lắm hả?" "Tôi cần học với thầy là học Đờn học ca mà thôi, chứ tôi không cầu thầy dạy phong quá. Cái môn phong quá của thầy đó là đồ giả dối, để gạt người chứ không có giá trị gì. Những việc và những người mà thầy cho là thanh cao đó, bề ngoài coi tốt đẹp, còn bề trong thì thú quắc. Thầy đừng có khoe thanh cao với tôi."
0: Thầy Tư lắc đầu thở ra, nước mắt rưng rưng không nói được nữa. Cô Hai nói tiếp rằng:
5: "Thầy là người có ăn học mà thầy vô lễ quá. Hồi nãy thầy bước vô nhà tôi, thầy thấy khách của tôi thì thầy lấy mắt mà ngó chứ không chào. Người ta mời thầy Đờn chơi rồi thầy lại trả lời khiếm nhã. Tôi tỏ ý trách thầy thì thầy lại cùng quần, nói chỗ này mà lễ nghĩa gì? Sao trước mặt khách của tôi mà thầy dám nhục tôi như vậy? Tôi nói cho thầy biết, từ rày sắp lên, nếu thầy còn muốn tới lui chơi thì hãy gặp nhà tôi có khách, thầy đừng có vô. Còn như thầy vô thì phải chào hỏi cho đủ lễ. Nếu thầy cãi lời tôi thì tôi cấm tuyệt không cho thầy tới nữa."
0: Thầy Tư giận đỏ mặt, thầy đứng dậy nói rằng:
2: "Cha chả, bây giờ cô còn mắc lỗi tôi nữa hả? Tôi không có đánh cô đó là may phước cho cô rồi. Cô đừng có ọ ẹ mà chọc giận tôi."
0: Nãy giờ ba có ngồi nghe hai đàn cãi lộn, chị ta không nói gì hết. Chừng chị ta thấy thầy Tư nói lớn, lại lên tay lên chân,
6: thì chị ta xốc lại xô thầy mà nói rằng: "Thầy có gan thì đánh thử coi. Thầy đánh một cái tôi làm heo cho thầy ăn liền. Thầy có quyền gì mà thầy được lên giọng với em tôi?"
7: "Cô hai làm cho em buồn lắm chị ba ơi."
6: "Thầy vui hay là buồn cũng vậy, có ăn thua gì với tôi đâu."
7: "Không ăn thua sao được. Chị nghĩ lại mà coi, tôi gần cô hai mấy tháng nay, tôi thương yêu cô, tôi ra công dạy cô học, tôi tốn hao với cô đến 500-700 đồng bạc.
6: Thôi thôi à, thầy đừng có kể công ơn. Thầy tưởng 500-700 đồng bạc của thầy đó nhiều lắm sao? Thầy không thấy hồi nãy đó sao? Em tôi nó nói còn một tiếng cũng có 500-700.
7: "Chị ba, xin chị nín để em nói chuyện phải quấy cho chị nghe. Không phải em kể công hay là kể của, em nhắc chuyện để mà nghe vậy thôi. Em ra công dạy cô là vì em thương cô. Bây giờ cô sanh tâm làm việc hèn hạ, nhục nhã quá, mà lại làm trước mặt em thì em đau đớn hết sức. Em phải chết chứ, em sống mà thấy như vậy em chịu không được."
6: "Vậy chứ thầy muốn cho nó nhịn đói mà lấy thầy phải không? Thầy quê mùa quá. Cái thời kỳ trọng nghĩa khinh tài đã qua lâu rồi, thầy không dè hay sao? Thời đại này là thời đại đứa khôn lột da đứa dại. Thầy đừng có tưởng việc nó làm đó là hèn hạ hay nhục nhã. Không có đâu. Thiếu gì bậc cao sang họ lập mưu mà lật lưng thiên hạ. Họ cũng uống lưỡi, họ cũng bẹo hình, mà có ai chê cười gì đâu. Người ta lại còn khen họ khôn, khen họ giỏi nữa chứ."
0: Thầy Tư nghe mấy lời thì thầy ngẩn ngơ. Thầy đứng suy nghĩ một hồi rồi chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng:
7: "Uổng cái tình tôi thương cô hai quá."
0: Thầy nói dứt lời liền bước ra cửa. Bà có cười và nói rằng:
6: "Tôi khuyên thầy, ở đời mình phải thương lấy mình, chứ đừng có mong thương thiên hạ. Ai cũng tính lật lưng hết thảy, không ai thương mình đâu, mà mình thương họ."
0: Thầy Tư lầm lũi đi tuốt. Bà có ngó cô Hai Phục và cười và nói rằng:
6: "Đó, học mà dốt là vậy đó. Học theo sách chứ không học ở đời. Thầy tốn với mình có 500-700 mà học được bài học ở đời, có phải là mắc đâu."
0: Hết tập 3. Còn tiếp.